upp í þessu hópsmiti af handaveiru. Veiran sé vel þekkt og sjálfgjart sé að hún smitist milli manna. Íbúar á Tenerife hafi ekki þurft að hafa áhyggjur á flutningunum. Donald Trump bandaríkjaforseti segir svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algjörlega óásættanleg. Trump greindi frá þessu í færslu á Truth Social í kvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Íranar svöruðu friðartillögu bandaríkjastjórnar fyrir í gærdag. Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, sagði í færslu á X að stjórnvöld muni ekki láta undan óvinum og ef samtal eða samningaviðræður eru í myndinni, þá þýði það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt ERIB, ríkisfjölmiðli Írans, var svörum Írana við friðartillögunni miðlað af pakistönskum samningamönnum og sneri að því að ljúka stríðinu á öllum vígstöðvum, sér í lagi í Líbanon og tryggja öryggi skipasiglinga. Sveitastjórn Flóahrepps hefur ákveðið að leggja fyrir íbúakönnun um afstöðu til sameiningar sveitafélagsins við önnur sveitafélög. Íbúar greiða atkvæði í könnuninni samhliða sveitastjórnarkosningum 16. maí. Niðurstjórnar eru ekki bindandi en sveitastjórn Flóahrepps segir þær verða gott veganesti fyrir nýja sveitastjórn. Tveir listar bjóða fram í Flóahreppi, framfaralistin og tílistin. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, suðurlag 8-3 til 10 metra á sekundu með rigningu og súld, suðvestan 5-13 á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum, en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu, hiti 6-12 stig. Og horfur á landinu næstu daga, norðan 8 og rigning eða slitta með köflum, norðan og austanlands á þriðjudag, fremur svalt. Og eftir miðja næstu viku og fram að helgi er útlit fyrir að suðlæga átt verði algengust og væta með köflum engum á sunnanverðu landinu, heldur hlýnandi. Fréttavarana sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.

Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgi hlustendum í gegnum aðfaranótt mánudagsins 11. maí. Fyrst á dagskrá nætur útvarpsins er orð af orði, umsjón hafa þær Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir.

0: Hvar ertu ef þú ert út kvippin og kvappin? Og hvar buskin sem vill vera áfangastaður þess sem fýkur? Við, Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir, erum út dittin og dattin í orði af orði í dag. Á tvist og bast og út Brand og Runolf. Og gröfum lík upp sögur á bak við orðatiltækin Nóg til á byggðarenda og Hver veit nema Eyjólfur hressist frá 2015.
1: Byrjum á Brandi og Runólfi. Svo virðist sem orðatiltækið vera út Brand og Runólf geti bæði átt við að vera út kvippin og kvappin og að eitthvað hafi farið úrskeiðis. Fyrirmerkingin sú sem í orðabókum. Sú síðari skýtur upp kollinum við leiti á hópum áhugafólks íslenskt mál á samfélagsmiðlum. Við finnum ekki mörg dæmi orðatiltækið á tímarit.is en fundum það þó í báðum merkingum. Í munin skólablaði MA 1979 í kynningu á félaginu Filma, félagi iðina lífljósmyndara í MA, segir að stjórnarmenn hafi farið á stúfana og hringt út Brand og Runólf til að afla upplýsinga tækjakostnað. Hér orðatiltækið augljóslega í merkingunni út allt eða hingað og þangað. Í hugleðingu íslensk stjórnmál í blaðinu Nýju landi árið 1973 segir frá tveimur ungum mönnum sem ganga til liðs við stjórnmálaflokka en allt fer í Brand og Runólf þegar flokksforystan tilkynir þeim að þeim standi til boða 10. og 11. sæti á lista. Þetta voru vonbrigði og þeir urðu foksýllir. Hér orðatiltækið augljóslega í merkingunni allt fór í bál og brand, það varð upp í fótur og fit. Við vitum ekki hverju þeir voru, Brandur og Runólfur, en það fyrsta sem kemur upp í hugann að orðatiltækið tengist því að fara í bál og brand. Þetta kannski endurtúlkun samnafnsins Brandur sem karlmannsnafnið Brandur í gríni eða fyrir miskilning?
0: Orðið Brandur hefur 5 merkingar í íslenskri orðabók menningarsjóðs. Eldur eða logi svo fyrsta, mert forn eða úrelt. Brandur getur líka átt við logandi skíði eða eldi við, eins og eldibrandur og surtarbrandur. Í skáldamáli brand að finna í kenningum eins og brandnór, sem í ynglingatali eftir Þjóðólf í Kvini, hirðskáld Haraldar Hárfagra. Brandur eldur og nór skip og kenningin brandnór vísar til hús sem kveikt var í. Sölvi konungur tók hús á Eysteini konungi og brendi hann inni ásamt allri hirðinni. Brandur getur líka átt við svæðið fyrir framan hlóðir og þaðan kemur orðatiltækið standa á bröndunum samkvæmt orðabókinni. Í ritmálsafni Árnastofnunar að finna skýringu sem hljómar svona. Stattu ekki á bröndunum var sagt við barn sem stóð í vegi fyrir súgi eða gusti að hlóða eld og mun seilast aftur til dyrabranda eða skipsbranda. Fimmta merking orðsins brandur í orðabók menningarsjóðs sverð eða sverðsblað. Í skáldamáli raunar hverskins vopn og algengt í þessari merkingu í mannkenningum, til dæmis brandastælir, sem við fundum reyndar ekki við leita á vef dróttkvæða verkefnisins Skaldig Project, en fundum þar margar aðrar mannkenningar. Rjóður branda, sviftir branda og eyðir branda ermvangs. Þetta eru kenningar stríðsmann. Skerðir niðbranda og rönduður alinbranda. Þetta eru kenningar örlátan mann. Og svo ein aðeins flóknari, marg samsett,

0: Leiðir lýsibliks lands skæfaðar branda um örlátan mann. Fleirtölumyndin brandar á sér sögulega rætur og vísar í útskornar stoðir sín hvoru megin við inngang hofs eða bæjar. Seinni hlutin brandur í dyrabrandur og slagbrandur er stoð eða bjálki. Slagbrandur er slá sem er skotið fyrir hurð til að loka henni eða í yfirfærðri merkingu einhvers konar hindrun. Í orðatiltækinu setja slagbrand fyrir eitthvað. Skilin milli ólíkar merkinga er ekki alltaf full ljós og eru það kannski sjaldnast. Og hér sýnist okkur stangast á orðabókarskýringin um að stattu ekki á bröndunum sem við heyrðum áðan vísi til þess að barn stóð fyrir vindgusti að hlóða eld og það að brandar vísi til svæðisins fyrir framan hlóðir. Þá væri skýringin að barni stæði þar ekki að það stæði fyrir gusti innum dyrabrand.
1: Í bókinni Orðað sönnu, yfirlitsriti íslenska málshætti og orðskviði, eru fjórir málshættir með orðinu brandur í tveimur ólíkum merkingum. Betri er bitlaus brandur en brindur á sunnudag. Sljótt eggvopn er sem sagt betra en það sem er brind á sunnudegi. Þessi hljóma nú svolítið spaugilega en mönnum var sennilega dauðans alvara. Því myndhverfingin vísar til þess að halda skuli hvíldardaginn heilagan, því sé betra að hafa bitlausan hníf en brínan á sunnudegi. Málshátturinn brandur af brandi brennur er í bókstaflegri merkingu eldibrandur logar fyrir atbeina annars brands og myndhverfingin vísar til háamála. En merkingin vísar til þess að félagskapur er mikilvægur. Ekki ríkur úr brandinum nema eldur hafi í honum verið er annar málsháttur þar sem brandur er í merkingunni eldur. Og merkir að aldrei sé reykur án elds, aldrei geisar eldur án reykjar. Og einnen, sjaldan brennur einn brandur lengi, eldibrandur brennur sem sagt sjaldan lengi einn saman, allt þarfnast stuðnings, það er að segja félagskapar, samanber brandur af brandi brennur.
0: Áður en við segjum alveg skilið við brand, langar okkur að viðra hugmynd sem kviknaði við leita á vefnum við gerð þáttarins. Við stöldruðum við vefsíður Brand Jónsson af ætt svínfellinga sem var biskup á Hólum skamma hríð á 13. öld og Runolf Sigmundsson sem var frændi og lærisveinn Brands og sá sem tók við biskups embætti á Hólum að Brandi látnum og var biskup í 43 ár. Brandur þessi kom talsvert að deilum höfðingi á Sturlungaöld og þá oft sem sáttasemjari, segir á Wikipedia. Eru þetta kannski brandur og runólfur sem við erum að leita að? Það hefði kannski verið meira viti í þeirri hugmynd ef brandur hefði verið ykkur æsingamaður en ekki sáttasemjari. En þetta er kannski fulllangsótt en við máttum til með að nefna þetta. Það er eflaust einhver þarna úti sem veit meira en við og má endilega setja sig í samband við okkur.

0: Orðatiltæki af ýmsu tagi hafa margoft komið við sögu í orði af orði. Heyrum næst brot úr þætti frá 2015 í umsjón Önnu Sigríðar og lesari með henni var Sigrún Hermannsdóttir. Það barst bréf frá hlustanda Pétri Hafstein Lárussyni, saga af orðatiltækinu Nóa slíku á byggðarenda.
1: Sigurður hét maður og var Jónsson. Hann bjó á byggðarenda í Skuggahverfi. Hann var fæddur árið 1848 en lést 1938. Sigurður var hálfbróðir langömmu minnar, Málfríðar Jónsdóttur, eiginkonu Lárusar G. Lúðvíkssonar, skósmiðs og skókaupmanns. Þau voru sammæðra. Sigurður á byggðarenda þótti nokkuð drjúgur með sig. Mun hann hafa komist í nokkrar álnir og miklast heldur að því. Amma mín sem var dóttir Málfríðar og Lárusar sagði mér til dæmis að eitt sinn hafi gestkomandi á byggðarenda rekið augun í pening sem lá þar á gólfinu og beigt sig eftir honum. Þá á Sigurður að hafa stoppað hann með þessum orðum. Nóg af slíku á byggðarenda. Þetta var síðan haft á orði í ættinni og varðað eins konar orðatiltæki. Nú þætti mér fróðlegt að vita hvort menn kannist við þetta og ef svo er, hvort þið séu þá afkomendur Sigurðar eða skildir honum.
0: Þess má geta að Sigurður Jónsson reisti steinbæinn byggðarenda 1890 og stóð hann við Frakkastíg 2, rétt vestan og neðan við franska spítalan þar sem nú tónmenntaskóla Reykjavíkur. Fleiri sögur fara af Sigurði sem staðfesta að hann hafi nokkuð verið

0: drjúgur með sig. Eða kannski var hann bara svona orðheppun og fyndin. Í desember árið 1990 birtist grein um Sigurði Byggðarenda eftir Kjartan Gunnar Kjartansson í dagblaðinu Vísi. Þar eru tilfærðar nokkra sögur af Sigurði, hafðar eftir Sigurði Ólafssyni rakara úr viðtalsbókum Vilhjálms S. Vilhjálmssonar við sem byggðum þessa borg. Þar er sagan af peningnum sögð með nokkuð öðrum hætti.
1: Einhverju sinni satt Sigurður í Byggðarenda að sumbli á Hótel Reykjavík og misti þá 2 krónu pening á gólfið. Einhver viðstaddra vildi beygja sig eftir peningnum og rétta Sigurði sem þá á að hafa sagt og láttu það liggja, lagsmaður. Það er nóg til að þessum að Byggðarenda. Þá á Sigurður að hafa sagt þegar rætt var bjargarleysið í bænum, það er orðið svo fullt af mat á Byggðarenda að mér er eyður sær að ég geti komið líklinum í skráargatið. Þegar hann heyrði mann nokkurt minnast á þá horfðustu rottu sem sá hafði augum litið, galli Sigurði, hún hefur ekki komið frá Byggðarenda. Þið ættu að sjá rotturnar þar, spíkfeitar og sællegar.
2: Sigurður Jónsson á Byggðarenda hefur verið stoltur og sjálfstæður maður. En ekki víst að orðatiltækið að þessi nót til á Byggðarenda hafi fest í sessi. En kannski lifir það í munnlegri geymd og þá kannski einna helst meðal afkomendans. Anna Sigríður ræddi líka hér árið við Þorvald Friðriksson, fréttamann í Ríkisútvarpinu, í þessum samaþætti af orðavorði frá 2015. Orðatiltækið hver veit nema Eyjólfur hressist. Rifjum upp hvað hann sagði og heyrum líka gamla upptöku með öðrum frásögnum af sama orðatiltæki.
3: Ég hef sérstakann áhuga á skrýmslum og á árum áður þá fór ég í gegnum hljóðbandasafn Ríkisútvarpsins og handritastofnunar hljóðbandasafn sem að nú er í vörslu Árnastofnunar og er gríðarlega merkilegt menningasögulegt safn og þarna eru 1000 klukkustundir á spólum af alls konar þjóðlegum fróðleik. Þetta eru þjóðsögur og þetta eru kvæði, þulur og ýmislegt mjög merkilegt sem hverger til annar staðar. Og þessu safnaði Hallfreður Örn Eiríksson, sá merki maður, sem að lærði bæði í Prag og í Dublin. Hann byrjaði að safna þessum sögum 1958 og einni safnuðu Jón Samsonarsson og Helga Jóhannsdóttir, þjóðlagafræðingur, þau safnuðu kvæðum og þjóðlögum. Og það má segja að í þessu safni sem er enn óútgefið séu kannski sögur eins og þrefaldur Jón Árnason, þar að segja þjóðsögur. Og annað eins af þjóðlögum sem að ekki höfðu áður verið skráð. En þarna voru sem sagt, og eru skrýmslasögur og ég hlustaði á þessi segulbönd sem að Hallfríður hafði tekið upp aðlega og til þess að skrá niður sögur af skrýmslum og þá fylgdist ég með Hallfríði þegar hann fór kringum landið, hann fór frá Reykjavík, suður landið, austurum og norður land fór hann og fyrir vestfirði og svo í Ísafjarðardjúp og niður eftir Vesturlandi. En það merkilegt með Hallfreð, hann hafði áhuga á ýmsu og hann hafði sérstakan áhuga á því hvernig sögur bárust á milli manna, hvort það var amman eða afinn sem sagði söguna og alltaf kom þessi spurning einhver staðar þegar hann hitti fróða mannsku: hver sagði þér þessa sögu? Var það amma þín eða var það mamma þín? Eitthvað slíkt. Og einnig hafði hann mjög mikinn áhuga á því að komast að því hvernig menn hefðu hugsað orðatiltækið hver veit nema Eyjólfur hressist. Því það virtist vera algjörlega glatað, glötuð svo þekking sem lá á bak við þetta orðatiltæki hver veit nema Eyjólfur hressist. Og í lok hvers einasta viðtals í kringum Ísland á ferðum hans, þá kom spurningin: en veistu nokkuð hvernig menn hugsuðu þetta orðatiltæki hver veitna með Eyjólfur hressist? Og alltaf var samansvarið nei, nei, nei, nei. Það var nei,

0: á Suðurlandi, nei um Austurland, Austfirði, nei á Norðurlandi, allstaðar, nei á Hornströndum og það var ekki fyrr en hann kom á Ísafjörð. Hann talaði þar við eldri konu af Hornströndum og hún var gríðarlega fróð, hún kunni fullt af skrýmslagsögum, hún kunni allar draugasögur, hún kunni sögur að því hvernig Mópeis aðal draugur vestfirðinga var til. Og svo kom spurningin, en veistu nokkuð hvernig menn hugsa þetta, hver veit nefn að Egil og hressist? Og þá kom í fyrsta sinn, já, hún vissi það. Því að Eyjólfur, samkvæmt hennar frásögn, hafði verið í áhöfn þilskipa sem gerð voru út frá Ísafjörði af Áskers verslun. Hún sagði, já, Eyjólfur, hann var hérna á skútanum hjá Áskers verslun, hérna á Ísafjörði. Og svo gerðist það að Eyjólfur dó. Hann dó í hafi og þeir sildu með hann hingað hinn á Ísafjörð. Og kaupmaðurinn í Áskeirsverslun, hann fekk tvo skipsfélaga Eyjólfs til að taka honum gröf og gaf þeim sitt hvora brennivínsflöskuna að launum og þeir fóru til kirkjugarð til að taka gröfuna en annar þeirra var svona frekar óheiðalegur þannig að hann sagði við skulum bara drekka brennivínu og sleppa því að taka gröfuna en þá sagði hinn skipsfélagin þessi fleigu orð, nei, við skulum taka gröfina því hver veit nema Eyjólfur hressist. Eyjólfur er sem sagt döður og lifnar aldrei við þaralegandi er sú notkun á orðatiltækinu mjög sérkennileg þegar menn slá í borðið í lok ræðu á alþingi og segja hver veit nema Eyjólfur hressist.
1: Við heyrðum frásögn Þorvalds Friðrikssonar fréttamanns af uppruna orðatiltækisins hver veit nema Eyjólfur hressist. Eins og allar góðar munnmælasögur að þessi saga sér nokkra systur sem reykja ólíkan uppruna. Á vefnum ismus.is er að finna allmargar af upptökum Hallfreðar Arnar Erikssonar. Þar fundum við meðal annars þessa frásögn.
2: Hefur þú nefnir að segja mig sögur þeim?
3: Ég, það er engin saga í raun og út af því. Það var bara þessi umsögnar. Að þeir voru að tala við gamlan mann sem að ég er ekkert að nafngreina hann. Já. Þeir voru að tala við gamlan mann og spurja hann. Segja honum það, já, að Eyjólfur sé svona mikið veikur. Og kallinn sagði bravo. Þá segja þeir við að skammastu þín ekki að segja þetta, vitandi það að hann liggur alveg verðið hann. Þetta er nú satt, segir kallinn, hver veitum Eyjólfur hressist, svo sem það. Þetta er nú satt, en hver veitum Eyjólfur hressist? Nú og þá kom látið hans alveg í kísi, það var sagan mannum engin annur en svo.
4: Nú, svo kallin hann hressist þá ekki?
3: Nei, að kallinn sagði bravo þeirri sögum og það er hann að Eyjólfur væri fyrir svo voða mikið veikur. Þá hjálf kallinn einnig að kallinn væri einhver vortur sem er orð þetta bravo og segja þeim skammast þín ekki, vitandi það að Eyjólfur er svona mikið veikur. Og það er nú svo að hver veitum Eyjólfur hressist, segir hann þá.
4: Láttu nú hvað til ekki okkur það.
2: En þú er aldrei hýrt söguna þú er aldrei hýrt þetta máltæki þegar þú varst á yngri árum fyrirnum meir úr hessist
4: Jú, eitthvað en mér finnst ég að hýrta meira sín ykkum á Suðurland meira í Reykjavík hanski líka dýrfisku fólki
2: En þú er aldrei hýrt þetta sögu fylgja því
4: Nei Ég veit ekki það
1: Hallfreður ræti þarna við Sigríði Guðmundsdóttur og Ólafíu Jónsdóttur sem voru báðar að vestan, þótt viðtalið hafi farið fram í Reykjavík, nánar tiltekið á Lokastíg árið 1968.
5: Okkur hefur ekki tekist að rekja uppruna orðatiltækisins vera út Brand og Runólf eða að allt fari út Brand og Runólf. En letum okkur dett í huga þarna væri vísað í löngu liðna menn. Eða það sem okkur finnst líklegra að það sé leitt af orðatiltækinu fara í bál og brand. Eins og framhugkomið merkir það að vera út

0: Brandur Runolf að vera hingað og þangað eða út kvippin og kvappin.
1: Hver þessi kvippur og kvappur sem menn fara stundum Guðrún Kvaran sérfræðingur í merkingu orða svarar þessari spurningu á vísindavefnum. Orðið kvippur merkir duttlungur eða einkennilegt uppátæki í orðasambandinu út kvippin og kvappin. Það skilt lýsingarorðinu kvippin það að vera fælin eða viðbrigðin og hvorkins orðinu kvippi smálaut eða grösugan engjablett. Orðið kvappur merkir lægð eða dalverpi. Það notað með kvippur í sambandinu út kvippin og kvappin, í merkingunni hér og þar eða út allt. Til dæmis, hann var alltaf út kvippin og kvappin. Kvippur einnig notað í orðasambandinu vera eins og kvippur í kopp það að vera óstöðugur eða illa treystandi. Orðið kvippi líka notað í sambandinu vera eins og kvippi í kopp í sömu merkingu og að vera eins og kvippi í hversmanns koppi að skipta sér af öllu. Guðrún Kvaran segir að merkingarlega sé líklegt að kvippi hafi lagað sig að kvappur í orðasambandinu út kvippin og kvappin í staðin fyrir að það hefði orðið út kvippið og kvappin sem hljómar ekki alveg jafn vel. Undir flettunni kvippur í íslenskri samheita orðabók hefur sambandið út kvippin og kvappin samheitin hér og þar, aðalega þar, út trintin og trantin, út trissur og tranta og út allar trissur. Guðrún nefnir þetta allt í svarinu á vísindavefnum og að auki út dittin og dattin, út tær og trissur og út allar þorpagrundir.
0: Hvað eru þorpagrundir? Guðrún Kvaran segir í öðru svari á vísindavefnum að orðið þorpagrund sé gamalt í málinu. Oddur Gottskálksson noti það í þýðingu sinni á Nýja testamentinu sem prenta var 1540. Þar segir í Markúsar Guðspjalli En eftir það auðsýndi hann, þar að segja Jesús, sig tveimur af þeim í annari líkingu þá þeir gengu þorpagrundirnar. Þarna það notað í bókstaflegri merkingu grundirnar við þorpin eða milli þorpana. Í biblíuþýðingunni frá 2007 stendur þar sem þeir voru á göngu á leið út í sveit. Þar eru sem sagt engar þorpagrundir. Næsta dæmi í Ritmálsafni Orðabókar Háskólans, skrifur Guðrún, úr ritinu Galdur og Galdramál á Íslandi eftir Ólaf Davíðsson. Það frá 17. öld og hljómar svona. Þá flugu andarnir út, svo sem annað mý, allar þorpagrundir. Þarna farið að nota sambandið á sama hátt og nú. Koppagrundir, sem heyri stundum, út allar koppagrundir, hliðarmynd við þorpagrundir. Sem Guðrún telur líklegast að hafa orðið til við misheyrn eða miskilning. Elsta ritheimild koppagrundir sem hún hefur fundið úr dagblaðinu Tímanum frá 1951 og þá í sambandinu út allar koppagrundir í merkingunni hér og þar eða hinga og þangað. Koppagrundir virðist engum koma fram í talmáli miðað við hversu fá dæmi finnist í rituðum heimildum.
1: Og við höldum áfram að grúska í fróðleikum orðatiltæki á vísindavefnum. Þar spurt, þetta fýkur út í buska, hvar buskin? Jón Gunnar Þorsteinsson, bókmyndafræðingur og ritstjóri vefsins þar til svars. Hann skrifar, þegar við segjum að eitthvað þjóti, fari eða fjúti út í buskan, merkir það að það fari út í bláin eða eitthvað í burtu á óvissan stað. Karlkyns orðið buski merkir skógur eða runni, samanber danska orðið busk og enska orðið bus. Elsta dæmið orðið í ritmálskrá orðabókar háskólans frá miðri 16. öld, úr málsáttasafni Magnúsar Prúða. Þar segir, oft eru ormar undir blómguðum buska. Snemma virðast menn hafa farið að nota orðið í merkingunni að fara út í bláin. Og frá 17. öld til frásögn af Tyrkjaráninu, þar sem stendur, hún óskaði að hún væri komin eitthvað út í buskan. Jón Gunnar skrifar að þessi merking, eitthvað í burtu, skýrist ef við hugsum andstæðina náttúra, menning. Buskin tilheyri náttúrunni, sé ekki meðal manna, þess vegna merkir það að fara út í buskan, að fara eitthvað í burtu á einhvern óþekktan stað. Hugsunin á bakvið orðatiltækið að fara út í bláin samskonar. Bláin skaldskapar líking, skrifar Jón Gunnar, sem merkir himinn og tilheyrir þess vegna náttúrunni. Andstæðan náttúra menning

0: byrtist þá eftir við líka í orðatiltækinu að eitthvað sé út í hött. Í merg málsinn segir að merking orðsins höttur í orðatiltækinu eitthvað út í hött sé fjallstindur eða himinn. Í merkingunni eitthvað fráleitt eða út í bláinn. Eitthvað ekki í röglegu samhengi við annað sem á undan gengið. Við segjum til dæmis, niðurstöðu nefndarinnar eru gjörsamlega út í hött. Orðatiltækið út í hött er notað með ýmsum sagnorðum, til dæmis svara út í hött, horfa út í hött, í merkingunni glápa út í loftið og líta út í hött. Líkingin er óljós, segir í merg málsins. En hugsanlega merkir höttur hér fjallstindur og bein merking væri þá svara út í fjallið. Önnur og trúleri sé sú skýring að höttur merki hér himinn eða loft og orðatiltækið samsvarar þá hinu samræða orðatiltæki svara út í bláin eða loftið.
1: Undir flettunni hér í íslenskri samheita orðabók eru samheiti sambandana hér og hvar og hér og þar þessi. Á dreif, á stangli, á strjálingi, á stökustað, á sundrungu, á tvístringi, inn á milli, í öllum áttum, strjált, út allar jarðir og út alla tranta. Og svo á víð og dreif, hingað og þangað, til og frá, út kvippin og kvappin, vítt og breytt og þar. Tautológia er ákveðin tegund endurtekningar, tvítekning sem oft óþörf. Sama hugtak eða sama hugsun er endurtekin með samheiti eða öðru orðalagi og þetta algengt í mæltu máli. Við segjum til dæmis að einhver sé ber og nakin og sambandið oft og tíðum vel þekkt og mikið notað. Í bókinni Hugtök og heiti í bókmyndafræði eru tekin dæmi úr biblíumáli. Ég þegi, ég opna eigi munnin, þar sem samskonar hugsun endurtekin til áherslu auka. Þar segir líka að þegar tautológia bæti engu blæbriði við sé hún kölluð pleonasmus og talin stillíti. Tautológia hefur líka verið kölluð fjölyrði, upptugga, jagstagl og tvíklifun. Það eru mörg föst orðasambönd af þessu tagi í þessari merkingu eins og hér og þar og hinga og þangað. Þau eru samt alls ekki talin til stillíta. Og ekki hægt að segja endurtekningin sé óþörf, ekkert frekar en í orðasambandinu oft og tíðum, sem tekið sem dæmi í hugtakasafninu. Oft hið sama endurtekið með öðru orði, en stundum merkingin aðeins frábrugðin, en orðin lík. Þau geta líka stuðlað eða jafnvel rímað. Við höfum verið út skott og skanka og torgir og trissur í orði af orði í dag, en látum nú staðar numið. Við ætlum að koma okkur inn úr buskanum, hætta að stara út í hött og svara út í bláinn. Mark Eldred, tæknimaður, hjálpaði okkur að koma skikki á ringulreiðina og koma öllu heim og saman. Verið sæl!

0: Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir höfðu umsjón með orð af orði. Næsta á dagskrá er pólitískar vindvélar Evrópu. Umsjónamaður er Gísli Marteinn Baldursson.
1: Gott kvöld og velkomin í söngvakeppni sjónvarstöðva 1986.
2: 70 ára saga söngvakeppni evrópskra sjónvarstöðva er stráð stórsmellum, pallíettum, háum séum en líka þyrnum.
3: Hefði náð að syngja sig inn í hug og hjörtu vestur Evrópu búa.
4: Það verður allt miklu stærra.
3: Syngja sig rauninni frá Sovjetríkjunum.
4: Þú ert að vera með píró og ert að vera með eldsprengjur.
5: Keppnin í rauninni kemur út úr skápnum þetta tímabil.
4: Og þú ert að fara flikkflakk og vera með ykkur gimmick.
2: Samtök evrópskra sjónvarstöðva segja að keppnin sé ópólitísk, en stenst það skoðun? Ég heiti Gísli Marteinn Baldursson og í þætti dagsins halda vindvélarnar áfram að þyrla glimmerinu af milliríkjaríg og menningardeilum Eurovision, en ýmislegt hefur breyst. Ísland hafði ekki fyrr neðst 16. sætið í 3 ár í röð, en múrinn féll. Evrópa opnaðist og keppnin kom út úr skápnum.

0: Það var vor í Evrópu haustið 1989. Nicole, hinn þýska, hafði kallað eftir smá friði og skyndilega leit út fyrir að hann væri kominn.
1: From the Berlin Wall specifically, take a look at them. They've been there since last night. They are here in the thousands, they are here in the tens of thousands.
2: Austur og vestur Berlínarbúar féllust í faðma á götum úti og fögnuðu ferðafrelsinu með kampavíni og flugeldum.
3: Já, já, við bara skildum hjólinn eftir réttir utan og svo löpum við bara gegn.
4: Og þetta ekki aðeins kaflaskil í Berlín auðvitað, þetta kaflaskil í sögu Evrópu, kaflaskil í sögu alþjóðlegra samskipta, austurs og vesturs. Það má segja að kaldastríði sér hrunið, loksins.
0: Kaldastríðinu lokið. Sagt var að þetta væru endalok sögunar. Nú myndi frjálslynt, vestrænt, opið, lýðræði færa okkur öllum betri tíð með blóm í haga. Og eins og venjulega speglaðist þessi nýja pólitík í pallíettum Eurovision. En bökkum fyrst örfá ár. Því þremur árum áður hafði þetta gerst.
5: Le groupe IC nous interprète Gleðin Bankin, Bank d'espoir, Bank of Fun.

Það var ekki bara Icy tríóið sem var í gleðinni. Eurovision keppni 1986 var einn stór gleði banki og pólitísku vindvélarnir í Eurovision hafa sennilega sjaldan blásið blíðar en þarna á síðari hluta 9. áratugurins. Hægur andvari í bestafalli. Eftir friðarboðskap söngvaskálda og hugsjónafólks í kringum 1980 var stemningin á þessum tíma orðin ger ólík og einkendist af efnishyggju og MTV, axlapúðum og blosnu hári, lati svinga og semela ví, sem var einmitt lagið sem ásamt 15 öðrum kramdi hjarta Íslendinga í þessari frumraun okkar.

Ísland Sviss og það freistandi að taka þessa tvo sigra Sviss 1956 í fyrstu keppninni og svo Céline Dion 88 og láta þá ramma inn fyrsta hluta Eurovision. Bæði lögin á frönsku, bæði minnaði á gamlan Eurovision glamour þegar franska var tungumál Evrópusamrunans, kalda stríði var í föstum skorðum og heimsmyndin einfaldari.

0: Pólitíkin í þessum fyrsta hluta Eurovision var vissulega til staðar, en þó aðalega undir rós. Þetta var pólitík sem strauk fólki almennt ekki öfugt, kurteisleg og ekki í andlitinu á fólki, nema þá kannski ljúf meltanleg friðar ágöllin. En gefum Baldri Þórhalssyni orðið.
1: Lögin til dæmis 1990 bera þess mörg merki að járntjaldli var að falla, ríki Austur Evrópu voru að verða frjáls og sama tíma á rétt aðeins þar á undan á níunda áratugnum þá snerist mjög margt mörg lögin og sviðs uppsetningarnar um friðarboðskapin sem var mjög ábyrgandi varðir friðarhreyfinguna sem þar var ríkjandi og mjög sterk í Evrópu. Þessi breyting á því hvaða pólitísk boðskap keppni felur í sér frá því að færast yfir að boða, má ég segja, bara frið eða bara svona almenna samvinnu og samstöðu yfir því að vera svona í sértækari þætti hefur leitt þess að menn verður rísa frekar upp og keppnin verður umdeildari.
0: Þegar múrin féll í november 89 voru sumar þjóðir búnar að velja Eurovision lag fyrir keppnina voruð eftir, en ekki allar. Og þær sem voru ekki búnar að því sáu bara eitt umfjöllunarefni til að bera á borð fyrir Evrópu í maí 1990.

Þetta Ketill Stokkan sem söng fyrir Noreg. Lagið heitir Brandenburger Tor eða Brandenburger hliðið en við það fornfræga hlið söfnuðust saman Berlínar búar úr austri og vestri þegar múrin féll og allir frétta ljósmyndarar heimsins beindu linsum sínum að.

Þetta var í annað skiptið sem Ketill Stokkan tók þátt í Eurovision því hann söng Romeo fyrir Noreg 86 og varð rétt fyrir ofan Gleðibankan. En það gekk enn verr í þetta sinn. Brandenborgar hliðið varð neðst í keppninni sem var skellur fyrir Ketill og hann gerðist kennari í norður Noregi. En óþarfi hafa áhyggjur af Katli því árið 2021 kom hann óvænt tilbaka í Melodi Grand Prix norsku söngvakeppnina með lagið My Life is Okay. Líf mitt okay. Hann komst ekki áfram.

Simón var fulltrúi Austurríkis með lagið Keine Mauern mehr, ekki meiri múr, sem hún söng á þýsku, ensku og serbo-króatísku, enda tungumálamúrar fallnir eins og aðrir og keppendum í mun að sýna landamæri.

Og frelsi var orð dagsins. Evrópa var frjáls. Fólkið var frjálst undan ofríki kommunismans og frjálshyggja hafði verið í tísku hjá Reagan, Thatcher og Davíð. Frá sjálfu landi Múrsins, Þýskalandi, kom lagið Frei zu leben, frjáls til að lifa, sem sungið var af þjóðverja og, nema hvað, fulltrúa austursins Slóvena til að undirstrika að fólk beggja vegna járntjaldsins hefði frelsi til að lifa.

Finnar sungu líka frelsið í þessari keppni 1990 og fjölmargar aðrar vísanir voru í hina breyttu heimsmynd. Þar að auki var þessi Eurovision keppni haldin austan járntjaldsins sem nú var fallið í Júgoslavíu sem hafði unnið árið áður. Stundum eru svo mannkynsagan sem með góðan húmor. Á sama tíma og múrin hrundi og Evrópa sameinaðist var formlegt samrunaferli Vestur-Evrópu í fullum gangi. Söguleg tímamót voru framundan í Evrópusamstarfinu því núna var komið að stóru skrefunum. Og enginn vissi það betur en einn sigur púði frá Ítalíu, Toto Cutugno, sem mætti til leiks 1990 með sjóðheitt sameiningalag. Insieme, tvípunktur, 1992. Sameinuð, 1992. Þessi ótrúlega nákvæmi og tæknilegi lagatitill hefði ekki verið sameina framkvæmdastjóra Evrópubandalagsins. Því þetta var hárrétt hjá Toto. Árið 1992 átti Maastricht sáttmólin að taka gildi, hugsanlega stærsta skref sem stigið hafði verið fyrir samin af Evrópu. Toto vann keppnina öruglega og þótt eitt lag enn hafi gert okkur Íslendinga stolt með því að ná okkar langbesta árangur til þessa, fjórða sætinu, átti ekkert lag sjens í sameiningarsöng Totos sem ofan í kaupið hafði júgoslavneska söngsveit með sér á sviðinu til að undirstrika sameiningu austurs og vesturs. Og talandi um ópólitíska Eurovision, í laginu er sungið að við lifum saman undir einum himni, einum fána, án landamæra. Eurovision-keppnin er bara ópólitísk þegar það hentar henni. Sum pólitík er og hefur alltaf verið meir en velkominn.

0: Sannarlega negla hjá Tótó. Leiðilega þegar svarta skólið sem sett hafði verið í hárið á honum lag niður kinnarnar þegar félagar hans sprautið á hann kampavíni eftir sigurinn. En hver var að pæli því? Evrópa var sameinuð og framtíðin var björt. Unite tonight
1: Europe Goodbye Grazie Grazie
0: Ísland var nýjasta þjóðin í Eurovision, hafði komið inn 1986. En 93 og 4 komu 10 nýjar þjóðir inn í Eurovision fjölskylduna og keppnin gjörbreytist. Ein þeirra var Eistland og Baldur segir hana dæmi hversu miklu máli það skipti fyrir þjóðirnar austan tjalds

0: að fá að taka þátt.
1: Eistar gátu hort á Eurovision meðan þeir voru undir járntæl Sovjetríkjana eða vegna eistir gátu hort á finnska sjónvarpið. Og það var eiginlega undartekning að aðrar þjóðir ríki gátu nú fæstar horta á keppnina. En þeir vissu hvað Eurovision var, lögðu því mikið því að fá að taka þátt strax þátt í inni þegar urðuloks aftur sjálfstætt ríki eftir fall Berlínar músins og járntjaldins. Og svo unnuður keppnina, mjög fljótlega, voru fyrsta ríki í mið- og austur Evrópu sem gekk inn þarna til þess að vinna keppnina. Og þá eru þýlga höfðinglega móttökur sem keppnisliðið fekk þegar kom til baka. Og ráðamenn sögðu bara beint að þeir hefðu náð að syngja sig inn í hug og hjörtu vestur Evrópu búa, syngja sig raunni frá Sovjetríkjunum og ráðamenn markmist notuðu þennan sigur og þeir heldu síðan keppnina í kjölfarið til þess að segja eigin landsmönnum, eistum, sem að öðrum Evrópubúum að eistar ættu meira sæmiðilegt með vestur Evrópu og Eurovision heldur austurblokkinni. Það voru skýr skilaboð, við erum vestrænt vestur Evróst menningaríki, þar er okkar sem menning á heima, það sýnir sig að leiðu við eru laus undan járntæl Sovjetríkjana, þá vinnum við Eurovision, við erum hluta þessu menningarheimi og voru að segja sjálfum sér það og öðrum að ég heldum góðum árangri.
0: Takk fyrir þetta Baldur. Og það er óhætt að segja að sama hafi gilt ýmis önnur ríki úr gamla austrinu því í næstu 10 keppnum sem haldnar voru eftir að austantjaldsþjóðurnar komu inn tókst þremur þeirra að sigra. Eistum, lettum og úkraínumönnum sem unnu með ógleymanlegum viltum dönsum ruslunu sem varð þjóðhetja í Úkraínu var meiri segja kosin á þing og barðist fyrir auknum tengslum landsins við Evrópu.

0: En það var ekki bara innkoma austurblokkarinnar sem breytti keppninni á 10. áratugnum. Umfjöllunarefnin byrjuðu líka að breytast, bæði af hálfu keppenda og keppninar sjálfrar. Meiri og meiri áhersla varð á fjölbreytileikan og styrkin sem felst í því að fagna honum og sú þróun tegði sig alveg fram á síðustu ár, eins og Baldur útskýrir betur.
1: Í vaksandi mæli hefur hún verið að leggja áherslu á stjórnendur keppninar hún bóði sko fjölbreytuleika og samstöðu

0: verið að leggja áherslu á að Evrópubúar er að sameinast í fjölbreytileikanum en þegar við förum að rýna onni hver þessi fjölbreytileiki er þá komum við kannski að ákveðnum vörðum sem sumir Evrópubúar seta spurningamerki við og einhverjum kannski nýju löndin sem komu inn í keppnina eftir að járntjaldið féll og kom inn eftir 1990. Í keppninni hefur það þróast þannig og stjórnendur ekki gert neina athugasemdir við. Það er verið að kannski að vekja athygli á þjóðvernis minnihlutahópum í keppninni og kannski sum löndin gera í því það er verið að íta undir það og að leggja áherslu á það að það ekki vera með fordóma gagnvart hinsegin fólki, gegn fötluðum, gegn fólki með annað litar haft heldinu hvítt og bæði einstök lönd og stjórnöðu keppnina hafa verið íta undir þetta óbeint, óbeint og leiða það þegar að gerast þá rísa upp íhaldst upp í álfunni kannski öllu löndum með mismiklu mæli en í meira í sumu löndum höldum öðrum sem verður jafnvel til þess að sum lönd að ég til hafi dregið sig út úr keppninni vegna að þau eru svo ansnúin þessum boðskap sem keppnin er að boða. Og þá er ég að vísa til þess að Ungverjaland og Tyrkland tekur til þess ekki lengur þáttu Eurovision að ég til að stóru hluta vegna þess að stjórnvöld í þessum ríkjum þau vil ekki líða það að þessi boðskapur að ekki eiga mismuna hins eginn fólki eða fólki öðru með annað litarhaft en hvítt og ekki megi að mismuna þjóðurinnsminnur hlutu hópum. Þessi skýri boðskapur, það fer gríðarlega mikið í taugarnar á þeim og þeir vilja ekki bera hann inn á borð fyrir þeirra landsmenn.
1: Þannig að hinn mikla áhersla á fjölbreytileikan, hins eginleikan, er það heit kartabla að sumarþjóðir hafa dregið sig úr keppni. Alvöru pólitík þar og pólitík sem Eurovision leifir. En stöldrum aðeins við, hvaðan kemur þessi sterka tenging milli Eurovision og hinsegin samfélagsins? Af hverju fóru hommar að halda svona på keppnina? Ég hef spurt gervigreindina og hún nefnir alls konar dæmi eins og að litrík glamúr keppni með glimmer og gullsturtum höfði sérstaklega til homma. Já, en ég spurði Pál Óskar líka til öryggis.
2: Ég get alveg ímyndað mér það að hommarnir hafa setið fastir við sjónvanskjáin alveg frá 1956, strax, frá fyrsta degi. En þeir kannski fengu ekki að mæta í salin alveg strax eða upp á svið, ekki nema undir rós. Og ég er bara alls ekki fyrsti homminn sem tek þátt í Eurovision sem keppandi. Ég það bara alls ekki, en ég fyrsti opni homminn sem tekur þátt í Eurovision 1997. Á undan mér koma keppendur sem hreinlega voru inn í skápnum, voru ekki neittni aðstöð til að koma út, allt þurft að vera undir rós.
1: Tókuðu eftir fréttapontinu með það? Skal spila hann aftur?
2: En ég fyrsti opni homminn sem tekur þátt í Eurovision.
1: Þrátt fyrir allan hýrleika Eurovision var Páll Óskar Hjálmtísson fyrsti opinberlega samkynneigði keppandinn sem tók þátt í Eurovision. Eða eins og hann orðar það sjálfur?
2: Keppnin í rauninni kemur út úr skápnum þetta tímabil, 97.
1: Inga Auðbjörg Kristjánsdóttir Straumfjörð sér þetta svona.
3: Þegar það voru talsett fáar þjóðar að keppa þá snerist keppni náttúrulega fyrst og fremst fallegar lagasmíðar og svona áheyrilega flytjendur og svo eftir því sem að koma fleiri og fleiri lönd að borðinu þá verður allt miklu stærra og þú þarft að ganga lengra til þess að ná athyglinni, þú þarft að vera með píró, þú þarft að vera með eldsprengjur og þú þarft að fara flikkflakk og vera með ykkur gimmick. Og ég held að það kannski sérstaklega höfði mjög mikið til hinsegin fólk, svo þó að hinsegin fólk hafi náttúrulega verið farið að fylgjast með þessu áður en það gerist. En hinsegin samfélagi snýst svo mikið að vekja athygli á sér og að við megum vera hér að það sé pláss fyrir okkur og þá verður bara allt að vera svolítið stórt og, og það sem kamp og það sem skrítið og það sem glimmer, það, því hefur verið tekið einhvern veginn opnum örmum inn í hins einsamfélagið og orðið okkar aðalsmerkja að mörguleiti þannig að ég

0: að það sé svolítið það í keppninni sem að dregur hins eginn fólk að borðinu. En svo það líka náttúrulega bara með það eins og annað þegar þú finnur hina áhangönduna, hina aðdáendina, hitt fólki sem að verður svona þinn ættabálkur, þá hlæðst náttúrulega bara utan að það. Og við vitum bara að þetta er svið og þetta er hópur þar sem þú mátt vera eins og þú ert og þú ert í rauninni því meira sem þú skerði úr fjöldanum því líklegra að þú skari fram úr og ég held við tengjum bara voðalega mikið við þetta
1: London, Paris, Rome urðu orðin tón gekk þann gilda breiða blindaður af ást falskir kvöld
2: Ef við tökum orð Páls Óskars fyrir því að keppnin hafi loksins komið út úr skápnum í kringum keppnis árið hans á Írlandi þá hafði samspil keppninar og hinsegin samfélagsins verið að gerjast mun lengur eins og Páll lýsir sjálfur
1: Því ég stímin innsta dag
3: leið og ég kom að út til Dublin að þá gerði mig grein fyrir því ok, það eru bara eiginlega ekkert nema hammar í salnum og oh my god, hvað þeir eru með mér í liði maður

Og blaðamannafundinir, það var mjög mikið af hammaspurningum á blaðamannafundunum, já. Ég var lengur komin út og á blaðamannafundunum þá venjulega svaraði spurningunum um mína kynneigð. Þannig að ég veit að þessi keppni orðin ársátíð homma alla Evrópu og ég bara víðar. Nú þarf að bjóða hommana velkomna upp á svið, ekki bara baksviðs, ekki fara upp á svið að tala undir rós, ekki fleiri hálkveðnar vísur, út með þetta. Og ég vil bara sýna fram á það og sanna að þú getur vel verið popstjarna út úr skápnum og átt bara alveg hreint ágætan karrier. Það ekki dóttast.

Það ekki hlæjandi að því, en óhætt að segja að hugur manns sé hjá íhaldsömu eða fordómafullu fólki sem lét hinsegin leikan í Eurovision fara í taugarnar á sér á þessum árum eftir að Páll Óskar braut stífluna. Atriði í öllum litum regnboga fánans, litu dagsins ljós og of langt mál að telja þau öll upp. En nefnum nokkur. Strax árið eftir Pál Óskar tefla Ísraelsmenn fram Dönu International, transkonu sem söng óð til dífunar og sigraði keppninu. Atriðið varð gríðalega umdeilt í hennar eigin heimalandi og víðar í Evrópu. Ísraelskir þingmenn og rabbínar letu í sér heyra og sögðu atriðið vera skilaboð myrkursins til heimsins. En áhorfendur Eurovision voru bjartir og lagið vann.

Árið 2002 sendu slóvenar þrjár dragdrottningar í eldrauðum flugfreyjubúningum undir nafninu Systur, Sestre.

Þær höfðu unnið forkeppnina heima fyrir en sigurinn var svo umdeildur að íhaldsamir slóvenar þustu út á göturnar til að mótmæla því að þetta atriði yrði sent í Eurovision. Mörgum var brugðið yfir hinum augljósu hinsegin fordómum sem birtust í opinberri umræðu í landinu og máli var tekið til umræðu í Evrópuþinginu. Þar sem spurt var hvort þjóð með svo homofóbískar tilneigingar væri hreinlega tilbúin til að ganga í Evrópusambandið eins og Slóvenía hafði sótt og gerði raunar tveimur árum síðar.

0: Rússar sýndu sínar frjálslyndustu hliðar árið eftir þegar þeir sendu duettinn Tatú sem markaðsettur hafði verið sem lesbískur aktivismi.
1: We're just hoping the two will turn up together. They have.
0: Flutnings þessa heimsfræga duets hafði verið beðið með eftirvæntingu. Ekki síst þar sem þær höfðu sagst ætla að kyssast á sviðinu. EBU var svo hrætt við að slíkt ódæði yrði framið að samtökin hótuðu rússum brottrekstri, en það væri þetta fjölskyldu þáttur. Þess má geta að þetta ár, 2003, voru yfir 40 ár frá fyrsta kossinum á Eurovision-sviðinu sem stóð yfir í 11 sekundur. En engum var þá hótað brottrekstri, en það var sá koss danskur og milli Karls og konu.

En að sjálfsögðu kom þó að samkynhneigðum kosti. Þetta lagið Marry Me eða Giftu mér framlag Finna 2013 þar sem Krista Siegfrieds rak bakræta söngkonu sinni rembingskoss á munninn.

Kínverjar sem höfðu sýnt keppnina fram til þessa kliftu yfir á auglýsingar rétt fyrir kossin. En Tyrkir sem höfðu ætlað að sýna keppnina hættu við þegar EBU brást ekki við tilmælum þeirra að banna kossin. Og síðasta dæmið sem við tökum hér fjölbreytileikan sigurvegari keppninar 2014, Conchita Wurst.

Conchita er dragdrottning sem var valin til að vera fulltrúi Austurríkis og kom flestum á óvart þegar hún vann keppnina með laginu Rise Like a Phoenix og gerði Evrópubúa ýmist glaða eða reiða með sínu sláandi útliti í glæsilegum síðkjól með sítt hár, gullfalleg og fúlskeggjuð.

Eins og Baldur Þórhallsson bent okkur á, þá hefur allt þetta yfirgengilega frjálslyndi skapað ákveðna átakapunkta. Þar sem íhaldsa

valdamari öfl fara með völd hefur keppnin verið sniðgengin og í öðrum löndum hafa farið fram heitar umræður þennan mikla fjölbreytileika sem blasir við á skjánum. En þau sem heldu að það yrði stóra krísan í keppninni sáu ekki fyrir það sem gerst hefur á síðustu 6 árum. COVID, innrás Rússlands í Úkraínu og þjóðamorð Ísraela á Gaza. Allt þetta hefur vegið að keppninni með fordæmalausum hætti og það skulum við ræða í næsta þætti af pólitískum vindvélum Evrópu.

Gísli Marteinn Baldursson stýrði pólitískum vindvélum Evrópu. Á tónsviðun er næsta dagskrá. Umsjón hefur Una Margrét Jónsdóttir og lesari er Gunnar Hansson.

Komið sæl. Hér á undan var leikið verkið Frýlingsrásjan, Vorþytur, eftir norska tónskáldið Kristján Sinding. Það var Philip Martin sem lék á piano. Kristján Sinding fættist árið 1856 og samdi þetta stutta verk fertugur að aldri árið 1896. Það varð vinsælast af öllum hans tónverkum og samdi hann þó verk af ýmsu tagi á löngum ferli sínum, kammerverk, konserta og symfóníur. Í þessum þætti verður það norrænt vor sem ræður ríkjum, flutt verða verk sem tengjast vorinu eftir tónskáld frá Norðurlöndum. Þau tónskáld sem koma við sögu fyrir utan Kristján Sinding eru Nathanael Berg, Edvard Grieg, Leifur Þórarinsson og Selim Palmgren. Sænska tónskáldið Nathanael Berg fættist í Stokkólmi árið 1878. Hann gerði stýralæknir og var í fyrstu að miklu leiti sjálfmenntaður í tónlist en stundaði síðar tónlistarnám bæði heima og erlendis. Fyrstu verk hans voru einkum söngvar og píanóverk en svo voru hann að semja verk í stærri formum. Árið 1914 samdi hann fyrstu symfóníu sína og tveimur árum síðar, 1916, kom önnur symfónían. Berg gaf henni heitið Árstíðirnar og tilengaði verkið konu sinni, Bertu Rexroth, og tveimur dætrum þeirra. Hér verður nú leikinn fyrsti kafli, Vor, úr symfóníu númer 2, Árstíðunum, eftir Nathanael Berg. Þýska ríkisfílharmóníusveitin í Rínarlandi Pfalz leikur, en stjórnandi er Ari Rasilainen.

0: Þetta var fyrsti kafli, vor, úr symfóníu númer 2, árstíðunum, eftir Nathanael Berg. Þýska ríkisfílharmóníusveitin í Rínarlandi Pfalz lék, Ari Rasilainen stjórnaði. Árið 1880 samdi norska tónskáldið Edvard Grieg lag við ljóðið Voren eða Vorið eftir A.O. Vinje, fullunafni Ósmund Ólafsson Vinje. Grieg var þá 37 ára að aldri, en skáldið Vinje hafði dáið 10 árum áður. Vinje fættist árið 1818 og dó árið 1870. Grieg samdi fleiri lög við ljóð eftir Vinje og þykjaðu vera með bestu sönglögum hans, ekki síst Vorið. Lagið er samið fyrir söngrödd og píanó, en Grieg útsetti lagið líka fyrir strengjasveit. Árið 1881 var það flutt í þeirri gerð á tónleikum í Danmerku og í tilefna því skrifaði Grieg danska tónlistarfræðingnum Angul Hammerich í bréfi 8. desember 1881.
1: Ég sé í blaði hérna haft eftir berlínske tíðinni að vorið valdi vonbrigðum eftir að menn hafi heyrt vorfantasíu Gades. Þegar þér hafið lesið ljóðið, hafið þér nóg í höndunum til að geta sagt viðkomandi að þetta sé þvættingur.
0: Það hefur líklega verið hinn angurværi blær tónlistarinnar sem danska gagnrýnandanum fannst ekki nógu vorlegur. En eins og Grieg bendir hér á, er tónlistin í samræmi við anda ljóðsins. Við heyrum nú þýðingu Þorsteins Gylfasonar á ljóðinu Vorið eftir Ósmund Ólafsson Vinje.
1: En sá ég veturinn víkja á braut fyrir vorinu góða. Burknan í grjóti, blágresi í laut og rósina rjóða. En sá ég leysingar, læki og gil sem lifna og bruna. Sá hvernig ljósið og lífið var til úr frosti og funa. En sá ég sjálfur hið glitrandi gras og birki sem brumar. Hneggjandi gauk og hve listugt hann las, nú er sól, nú er sumar. Leifðist mér ennþá að lifa þann dag þegar lóurnar kvaka. Bændurnir teðja og tæta með brag og af túnunum raka. En bar svo við að ég sólskríkju sá og hún sinjaði eilagsins. Jörðina hrökk upp og hlusta þar á og hlakka til dagsins. Vorskýin leika himinn og heim og hrannast þar saman. Þrumur og eldingar þjóta geim, já, þá er nú gaman. Tíbrána dansa hlíðar og hlað og huga minn fanga. Fiðrildin hvítu sem flikkjast þar að sem fjólurnar anga. Gróandi vorlíf mér gafst enn að sjá og geyma í minni. Daprast mér lund, kannski leiða nú hjá í síðasta sinni. Látum svo vera, skal verða mitt svar, já við það má lenda. Ég þá

Óði margfalt meir en mér bar og allt tekur enda. Sú kemur tíð að ég sjálfur sný heim og svíf út í bláin. Bylti mér syndandi í þytinum þeim, en þá verð ég dáin. Allt það sem vorið á brjóstum sér bar, þau blóm sem þú tínir, feðrana andi fagnar þér þar og fornvinir þínir. Því máttu vita að á velli og í mó er vorið mér gáta. Flautu ég skar sem flissaði og hló, samt fannst mér hún gráta.

Elisabeth Norberg Schultz söng lagið Voren, Vorið eftir Edvard Grieg við ljóð eftir A. O. Vinje. Pianoleikari var Howard Gimsi. Árið 2001 hélt Kammersveit Reykjavíkur tónleika sem helgaðir voru tónlist Leifs Þórarinssonar, en þrjú ár voru þá liðin frá því að Leifur lést, tæplega 64 ára að aldri. Á þessum tónleikum árið 2001 var samt frumflutt verk eftir Leif, kammerkonsertin Vor í hjarta mínu, sem Leifur hafði lokið við að semja árið 1993 eftir að hafa haft verkið lengi í smíðum. Þótt ekki sé hægt að segja að þessi konsert Leifs sé líkur söngla í Gríks, eiga þessi verk það sameiginlegt að svolítil angurværð virðist samofin vorgleðinni. Kammersveit Reykjavíkur leikur nú verkið Vor í hjarta mínu eftir Leif Þórarinsson. Stjórnandi er Bernharður Vilkinsson.

Þetta var Vor í hjarta mínu, kammerkonsert eftir Leif Þórarinsson. Það var kammersveit Reykjavíkur sem lék en Bernhardur Wilkinson stjórnaði. Hljóðfæraskipan var nokkuð óvenjuleg í þessu verki en hljóðfæraleikararnir voru 12, Rut Ingólfsdóttir fiðla, Þórunn Ósk Marínósdóttir víóla, Inga Rós Ingólfsdóttir selló, Hávarður Tryggvason kontrabassi, Áshildur Haraldsdóttir flauta, Eggert Pálsson, Hjörleifur Jónsson og Erik Kvik slagverk, Guðmundur Pétursson gítar, Gunnhildur Einarsdóttir harpa, Guðrún Óskarsdóttir semball og Anna Guðný Guðmundsdóttir píanó. Síðasta verkið í þessum þætti er eftir finnska tónskáldið Selim Palmgren. Palmgren fættist í borginni Pori í Suður Finnlandi árið 1878 og dó 1951. Hann stundaði tónlistarnám í Helsinki og varð snjall píanóleikari, hljómsveitarstjóri og tónskáld. Meðalverka hans er fjögurra þátta hljómsveitarverk sem hann samdi árið 1904 og kallaði á þýsku Aus Finnland eða Frá Finnlandi. En verkið var gefið út í Berlín árið 1908. Segja má að hver kafli lýsi einni árstíð og fyrsti kaflinn heitir á þýsku Frühlingsträume eða Vordraumar. Palmgren gaf verkinu reyndar finnska undirtitilinn Kuvia Suomesta eða Myndir frá Finnlandi. Og það er Palmgren sem á lokatónana í þættinum í dag. Fílharmóníusveitin í Turku leikur fyrsta kafla, Vordrauma, úr verkinu Myndir frá Finnlandi eftir Selim Palmgren. Stjórnandi er Jacques Mercier. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjá með á tónsviðinu. Lesari með henni var Gunnar Hansson. En næsta á dagskrá næturútvarpsins er Óskastundin. Umsjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Stórbóndinn Sveinn Bjarnason frá Brúaralandi, Eyjafjarðarsveit, fagnaði stór afmæli 7. maí. Hann fær kveðjur og hamingjóskir frá Aðalsteini á Akureyri og Nínu Munós með laginu Einu sinni var, Vilhjálmur Vilhjálmsson syngur.

Þetta var lagið sem heitir einu sinni var og það var hann Vilhjálmur Vilhjálmsson sem að söng. Lagið eftir Svavar Benediktsson, Kristján frá Djúpalækjartextan og það var Sveitin Bjarnason stórbóndi frá Brúarlandi í Eyjafjarðarsveit sem að fjekka ammæliskveðjur með laginum frá Aðalsteini á Akureyri og Nínum og Nós. En með næsta lagi sendur hún Olga Beck, nágrannakonu sinni, henni Ragnheiði, kærar kveðjur og þakkir fyrir bananabrauðið gómsæta sem Ragnheiður færði Olgu fyrir stuttu. Lagið flutt af hljómsveitinni The Mavericks og heitir Forever and Ever.

Þetta var lagi sem heitir Forever and Ever og það var hljómsveitin The Mavericks sem að flutti það að Ósk Olgu Beck sem að sendi kveðjur til Ragnheiðar nágrannakonu sinnar með því. Og eins og margir vita, þá fagnaði Björgvin Þóttn Valdimarsson, kórstjóri, tónskáld og textahöfundur með meiru, stór afmæli 15. apríl. Og nú fær Björgvin góðar afmæliskveðjur frá Svanhildi Sveinbjörnsdóttur söngkonu með þakklæti fyrir samveruna í Skagfirsku söngsveitinni. Og Svanhildur sendur honum lagið er árin færast yfir. Lagið er eftir Björgvin og það er Skagfirska söngsveitin sem syngur.

er árin færast yfir heitir lagið og það var Skagfirska söngsveitin sem að söng. Lagið er eftir Björgvin Þórn Valdimarsson, ljóðið orti Davíð Stefánsson og það var Svanhildur Sveinbjörnsdóttir sem að sendi Björgvinni Þórn Valdimarssyni afmæliskveðjur með laginu. Og óskalag kemur hér fyrir hana Maríu í Hafnarfirði, fiskimanna ljóð frá Capri og það eru fjórar klassískar sem syngja.

Þar kalla sig einfaldlega fjórar klassískar, söngkonurnar Jóhanna Vaf Þórhallsdóttir, Björk Jónsdóttir og Signý Sæmundsdóttir og píanoleikarin Aðalheiður Þorsteinsdóttir. Lagið heitir Fiskimannaljóð frá Capri, það erlend en Friðjón Þórðarson gerði textan og þetta var óskalag fyrir hana Maríu í Hafnarfirði. Og afmæliskveðja hér næst. Sigurjón Ari Pálsson í Garðabæ átti afmæli 3. maí og fær nú hamingjóskir og kveðjur frá samstarfsfólki sínu með laginu Síðasti Mojitóin. Það eru Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian sem flytja.

Það voru Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian sem að fluttu lagið síðasta Mojitoan. Sigurður Ari Pálsson fékk afmæliskveðjur frá samstarfsfólki sínu með laginu. Og það var hann Bragi Valdimar Skúlason sem að samti bæði lag og ljóð. En með næsta lagi sendir Jónas Sif Guðmundsdóttir elsku systur sinni Þórunni á Ísafirði kærar kveðjur og hamingjóskir með afmælisdaginn 27. apríl. Elli Vilhjálms syngur Heyr mína bæn.

Þetta var Nelly með Heyri mína bæn, lagið Erlend, Ólafur Gaukur gerði textann og þetta var gefið út 1965 og það var hún Þórun á Ísafirði sem að fekk afmæliskveðjur frá Jónu Sif, systur sinni með laginu. En hann Sigurður Hamar Pétursson eða Siggi Bakaradrengur sendir kveðju til tengdamóður sinnar. Hann segir... Mín elskulega tengdamóðir Álfheiður Guðbjörg Guðjónsdóttir fagnaði stór afmæli 30. apríl síðastliðin og nú langar mig til að senda henni innilegar hamingjóskir með daginn. Og þar sem að það alltaf jafn bjart yfir henni og íslenska vorinu, þá langar mig til að byrja því að spila lagið Vorkvöld í Reykjavík, sungið af Ragnari Bjarnasinni fyrir hana. Kæra kveðjur og þakkir fyrir góðan þátt, Siggi Bakaradrengur.

Morgkvöld í Reykjavík, Ragnar Bjarnason og hljómsveit Svavars Guests fluttu það. Lagið er eftir Evert Taube, Sigurður Þórarinsson gerir textann og það var hann Siggi bakaradrengur sem að sendi tengdamóður sinni en Álfheiði Guðbjörgu Guðjónsdóttur afmæliskveðir með lagin. Og þá hér næst óskalag fyrir hann Mattías í Hveragerði. Hann langar til að heyra steinaspil frá Selfossi og félaga leika og syngja lagið á Kanarí.

Steinispil og félagar frá Selfossi léku og sungu lagið á Kanarí sem erlend lag en Hrafn Pálsson gerði textan og þetta var óskalag fyrir hann Matthíasi Hveragerði. Og afmæliskveðja hér enn á ný. Hún Þorgerður og Hvammstanga átti afmæli 3. maí. Hún fær sumar kveðjur og hamingju óskir frá Guðrúnu og Pétri með laginu Eitt sumar á landinu bláa sem að þrjú á palli flytja.

Þetta voru þrjú opalli með lagið Eitt sumar á landinu bláa og það var Þorgerður og Hvammstanga sem að fekk kveðjur frá Guðrún og Pétri með laginu. Jónas Árnason gerir textan við lag sem ekki vitað hver samdi. Og þá kemur að lokum óskalag fyrir Ástísi í Reykjavík. Hann að langa til að heyra Hauk Heiðar Ingólfsson og félaga leika lagið vinsæla Rósin eftir Friðrik Jónsson. En símatíminn byrjaður, sími 515-352, 515-352 og símatíminn stendur til klukkan 12:30, 11:30 og utan áskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com og það var hún Lídía Grétarsdóttir sem stjórnaði upptökunni hjá okkur og hún kemur hér með lagið Rósin sem að Haukur Heiðar og félagar leika en við þökkum samveruna og heyrumst að sjálfsögðu næsta viku verið sæl

0: Svanhildur Jakobsdóttir stýrði Óskastundinni. Næsta á dagskrá er Alheimur í vasa. Umsjón hefur Kristján Guðjónsson.
1: Komið sæl, hlustandi góðir. Við heilsum ykkur frá Feneyjum. Ég heiti Kristján Guðjónsson og í þessum þætti ætla ég að spjalla við Ástu Fanneyju Sigurðardóttur. Feneyjatvíæringurinn í myndlist hófst núna í vikunni. Þetta er svolítið sérstök hátíð, örugglega bara einhver þekktasta og elsta myndlistarhátíðin sem er í gangi. Var fyrst haldin 1895 og hefur verið haldin á 2 ára fresti svona yfirleitt. Þannig að þetta er 61. skiptið sem að hún er haldin. Og hún er líka sérstök að þýleitinu til að þjóðir senda fulltrúa og það eru þjóðarskálar það sem að ýmist einn listamaður eða margir sína verk sín og fulltrúi Íslands í ár er Ásta Fanney Sigurðardóttir. Hún er fædd árið 1987, lærði myndlist en hefur líka fengist við ljóðlist, tónlist og gjörninga og verkið hennar hérna á Feneyja tvíæringnum í ár, Pocket Universe eða hvað var að segja, alheimur í vasa. Við erum að færa okkur á stað. Sitjum nefnilega svona í andirinu andirinu á einhverju íbúðarhúsi hérna í Feneyjum. Já, Pocket Universe, þetta er marglega verk sem að ég blanda saman öllum miðlum Ástu og örugglega fleirum til. Það er margt í gangi þarna og við ætlum að tala um það í þessu spjalli. En byrjum kannski á Feneyjum, Ásta, hérna sko, Feneyjatvíæringurinn, fyrst er hann að koma á fót, þá var það svona held ég að hluta til þess að fá ferðamenn hérna til borgarinnar. Núna er borgin orðin eins og þekkt er einhvern veginn yfir full af ferðamönnum, en hérna samt þessi saga og þessi byggingalist. Þú ert búin að vera hérna núna í nokkra vikur og dvalist hérna. Hvernig er að vera í Feneyjum?
2: Margt að sjá og skoða. Stundum eins og draumur og draumur geta verið alls konar. Það er bara svolítið þannig sko, ég er svona þess að undirbúa mig undir það að vera hana í 8 mánuði.
1: 8 mánuði, einmitt. Hátíðin stendur yfir þangað til í lok nóvember eða hvað?
2: Já, lok nóvember og okkur langar svolítið að vera með svona opna gjörningadagskrá yfir tímabilið. Sýningin skiptist sem sagt í 2 hluta. Annar hlutin er aðalsalurinn eða main hall og þar er vídeoverk og skúltúrar og alls konar ósýnilegir hlutir líka. En hinum megin er eins konar sköpunarstöð eða flugsplattform þar sem allt getur gerst.

0: og þar munu hlutir breytast og færast til og það munu bætast inn í verkið eða já, þann hluta alltaf mm-hmm. kannski svona kom upp nokkrir gjörningar
1: Ég meint þannig að þú ætlar að vera hérna yfir þetta tíma og vera með gjörninga og vera einhvern veginn á staðinum að gera hluti, virkja hluti
0: Já það svona pælingin og svo sjáum við bara hvað situr
1: Sko við erum alveg núna þó það sé ekki mikil læti hérna í kringum og núna, við erum í miðju stormsins eða við erum kannski auga stormsins það nýbúin að vera opnun á skálanum, það já, opnun fyrir almenning núna á morgun, þetta tekið upp á föstudegi, hvernig orkustíði núna, það búið að gríðarlega mikið í gangi hvernig líður þér?
0: Sko, mér líður bara vel ég svo glöð og þakklátt það svo mikið að fólki på að koma og sjá og segja svo fallegt og svo margir líka búinir að koma að þessu verkefni og hjálpa mér svo gott að hafa gott fólk kringum sig sko og mér líður svo þannig eins og það sé alveg, maður alveg svona umvafin góði fólki, það rosalegt
1: hérna sko feriðatvíjaringurinn eins og ég sagði hérna í byrjun mjög sérstök hátíð hafðirðu komið á hann áður en þú byrjaðir sjálf við þessu verkefni
0: já, oft komið ég var náttúrulega sko að taka þátt í skála Lichtenstein skálanum 2015 síðan var ég líka hérna performa með styrmerni vinnu mínum að hann bað með að koma og vera smá svona gesturinn í gjörningnum hans það var líka okkur svona árið eftir það eða tveimur árum eftir það
1: Þannig, og ekki í íslensk skólanum heldur
0: nei það var heldur Litáen já þannig að og ég farið bara líka mjög oft eftir það þannig að ég svona frekar kunnug þessari hátíð og gaman að kominga eða þú veist já það áhugavert og forvinnilegt núna finnst mér mjög gaman En ég hef líka komið þegar ég var svona mjög ringluð og sjóveik vatnið þessu allt kring og það svo nálægt manni og borgin eitthvað svona á hreyfingu svona nánast þannig að maður með svona sjórið bara allir daginn sko. Líka auðvitað að tínast var svona að finna fyrir innilokanagend en núna sko í þessu ferli allavega núna ég búin að vera í sjöveikur eitthvað álíka held ég og núna finn ég ekki fyrir neinu slíku sko, sem bara mjög gott ég líka annars taktur maður svona fer hans hægar inn í þetta heldur en að maður kemur bara í tvo daga og fer svo en að maður svona nær kannski að tengja við umhverju sitt og kannski svona tjúna sig inn í það sem í gangi það svolítið, ég held að sé jákvætt
1: Þetta náttúrulega ótrúlega sérstætt að koma á þessa hátíða því að þetta svo gríðarlegt magn af list sko einhverjir lýsa þessu sko bara eins og maður sé hérna í kringlunni sko og hérna farið milli verslana sko eða eitthvað þannig en ég var að hugsa um það í dag sko að mér leiðist meira svona eins og ég svona skemmtigarði þar sem að maður getur valið svona mismunandi hérna skemmtitæki sko hérna rússíbarna eða hérna sumir vilja fara hratt aðrir vilja fara hægar það eru hérna hringekjur eða hvað það nema þetta er einhvern veginn svona hérna, einhver önnur gerð af skemmtitækjum sem að maður velur á milli en þetta er rosa skrítin staður til þess að svona einhvern veginn upplifa list
0: já þetta er mjög furðuleg staðsynning en út af því hún svo furðuleg þá held ég hún sé alveg fullkomin þess það alveg svona ómögulegt og eiginlega fáralegt að setja upp sýningu hérna bara flytja dót og koma í gang og gera allt og svo er þetta eitthvað svona borg á stultum en þetta er, ég veit ekki kannski er það bara út því að það er svo fórhald og þá er það fullkomi allavega sko orkan í borginni, hún svona var hlæðist allt sko og verður alltaf svona tjúnað og ég held að það er svo mikil stemning hvort sem hún fari þú veist hvert sem hún fer þá er hún með mikil og present það er engin látið það allavega ekki núna það er svo allt í gangi sem er líka bara ótrúlega gaman upplifa og gaman líka að vera inn í því sko

þess, það er mjög margir búin að spyrja mig hvernig líður það allt svo og það svo mikið að gera svo mikið í gangi en mér sem svolítið skemmtilegt svona sem að sé

0: heldur ég bara haft eitthvað að segja eða þú veist, komið með eitthvað inn í þetta samhengið sem er svo of hlaðið og mikið of flæði af alls konar. Hvað hérna, hvar byrja maður að hugsa og setja sig?
1: Já, kannski ekki að hugsa það. Af því að þá ertu það er á mikið, kannski. Og frekar að líta kannski svona inn á við og hugsa hvað að koma til mín og leifa því sem kemur að koma. Og það tekur alveg það svo furðulegt hvað það tekur mikið kjark eða sko svo furðulegt hugrekki sem að þarf til þess að gera það að leifa sér bara að treysta því sem kemur og halda áfram með það það svo furðulegt hvað það erfitt stundum en svo getur maður líka þjálfað bara það upp og það verður bara auðveldra og auðveldra að treysta gott sko
0: Þetta verk, Pocket Universe Mér langar að segja, þú veist, alheimur í vasa, getum sagt vasa alheimur, eða ef þú ert með betri þýðingu þá getum við skotið henni inn.
1: Hérna. Já, ég held að við ættum bara að sleppa þýðingunum þangað til sýningin kemur til Íslands og það fær nú sitt nafn, sko.
2: Ok, já.
1: Held að segja, alveg gott að segja bara Pocket Universe.
0: Kallum hana Pocket Universe, við erum í svona alþjóðlegu samhengi hérna, þannig að það hérna er í lagi. Og þú sagðir að það eru tvö rými, það er þetta hérna svona gjörningarými, flux platform og svo er main hall aðal rýmið. Sko til þess að lýsa því fyrir hlustendum þá þegar maður kemur inn í þetta aðal rými þá þetta er hérna ja gamalt svona bátaskýli alveg við vatnið eins og svo margt annað hérna í fenni en þegar maður kemur hann inn þá er algjörlega búið að umbreyta þessu svona kannski hráa iðnaðarými í mjög hlýtt og umvefjandi rými, það er blátt teppi á gólfinu þannig að gestir fara úr skónum og veggirnir eru líka málaðir bláir og svo eru verk víða rýmið þetta eru tvö rýmið þarna og innra rýmið er svona eins og hálgjörur kvikmyndasalur og þar er löng kvikmynd Hvað langaði þið að skapa? Þú veist, hvernig rými langaði þið að skapa fyrir gesti þarna?
1: Ég held að ég hef ekki kannski pælt í því hvað mér langaði að skapa eða sko ég hugsaði kannski ekki endapunktin ég veit ég hvort svo gott það slæmt en ég hugsaði svona kannski að leifa því að koma bara sem kemur og mér finnst gott að búa til rými fyrir manneskjur það sem manneskjur geta verið það eru svo margir staðir og mörg fyrirbæri og margir strúktúra sem er ekkert sérstaklega gerði fyrir manneskjur það bara gerði til þess að halda einhver kerfi gangandi og mér finnst að við ættum að breyta því og það er líka svona kannski að sem að sýningin að svona breyta einhverju sem er úrelt og gera svona manneskjulegri strúktúra og ég held að þetta sé kannski svolítið þannig Pocket Universe það er svona staður fyrir manneskjur og ýmislegt annað
0: Þú varst að tala hérna þessa strúktúra sem að þarf kannski að einhvern veginn taka í sundur Það er svo margt sem út að vinna með þessar sýningum en tölum þessa strúktúra eitt sem út að leika þér með eru leikir og spil það er eitt svona þema sýningarinnar þau eru nokkur, við kannski snertum á þeim nokkrum hérna, en segðu mér akkur leikir er eitthvað sem að, og spil er eitthvað sem að þú öfur að velta fyrir þér í þessu samhengi
1: Æ, ég var að hugsa með svona einmitt strúktúra sem að er það að taka sundur og þá fór ég bara að hugsa leiki, borðspil þannig að það er mjög skýra reglur alltaf í svona leikjum og hérna ég fór að skoða ykkur svona mjög svona forn borðspil og er svo gaman að sjá líka þegar maður skoðar eitthvað svona að maður veit ekki alveg hverja reglunar eru og þá getur einhvern allt gerst og það er allt mögulegt og það er svona líka sem ég fór svolítið inn í sko, bara skoða einhverja strúktúra en ég er svolítið að nota það á öðruvísi og ég kannski svona breyta þeim

og setja á eitthvað svona annað samingi og blanda leikjum saman setja kannski svona taka út reglur og setja nýja reglur mm-hmm. og setja kannski eitthvað ferskt inn í það en ég held svona eins og með Pocket Universe það svolítið það að hæfni manneskjunar til þess að breyta sjónarhorni sínu og veruleika að búa til hvernig þú getur búið til nýjan heim svolítið hvernig gerum við það ég held að sýningin svona hverfist svolítið það sko og hvaða hluti við getum notað hvaða hluti manneskja notar til þess að geta haldið áfram á óvissu tímum svona hvaða tæki og tól við erum með og að vissu leiti eru þessi tæki og tól kannski ósýnileg og þetta kannski tæki og tól sem hugarfar eða hérna já, ég fór að hugsa svo mikið svona sem heillagripi og já, svona amulets og talismann svona einhverja litla hluti sem að fela samt í sig stór svona stærri heim kannski stóran ósýnilegan heim í pínlitlum steini sem var sem ég var sannum geti kannski falið sér von eða trú styrk eða vernd og að því þú trúir því þá það til staðar en þú trúir því ekki þá það ekki til staðar þessi hlæðsla og ég búin að pæla svolítið svona hvað getur manneskjan gert til þess að gera þessa trú eða von kannski bara stærri eða kannski búa til meira af henni eða svona ef við þurfum á því að halda og þá ég búin að vera að skoða mjög mikið svona sögur og ævintýri, goðsögur og skoða goðsögur frá bara ólíkum menningarheimum bara út frá bara hérna mismunandi löndum út allan heim og sjá svona hvað líkt hvernig fólk skrifar þessa hluti og svona líka til þess að tengja saman einhvern veginn tengja saman kannski heiminn og búa til eitt svona stort svona universal tale kannski alheims vísu eða eitthvað álíka og í þessum sögum eða goðsögum eða textum að þá svo frjálslega farið með hvað getur gerst ímyndin nefnilega svo sterkt og ég var að veltaði fyrir mér hvað í því getur við notað í þessu samhengi að kannski opna fyrir möguleika opna fyrir frjálsa hugsun hvernig við hugsum hlutina og hvernig lausnir við finnum svona hvaða takmarkanir eru til staðar og gamla reglur og hvernig við getum tekið þær í burtu það verk í sýningunni sem byggt á kvísli það allar fyrstu setningarnar í þessum goðsögum eða heimsögum svona cosmologies hvernig heimurinn var til þannig að ég tek alltaf fyrstu setninguna og setja saman við aðra setningu frá mismunandi landi og mismunandi menningarheimi og saman myndar þetta eitthvað svona kór sem eitthvað svona niður uppbyggingar og ég svolítið svona að skoða þetta sko hvernig við getum notað það efni sem að sögur eru til úr til þess að hjálpa okkur inn í framtíðina og ég held svona að með ímyndraflinu það svo sterkur brunnur að þá svo margt mögulegt og eins og til dæmis í þessu samt

0: samhengi ef við hugsum okkur um við hugsum eins og um þessa ósýnilegu hluti eins og já, segjum bara lukku og við kannski hugsum um þennan hlut á þann hátt að hérna þú ert með eitthvað í vasanum og þú trúir því að þessi dagur verði lukku dagur og hann verður einhvern veginn hans betri eða miklu betri og það bara með því að ímynda þér það eða þú veist og það verður ekki einu svona ímyndun það verður bara sannleikur eða raunvera eins og friðlegt skemmtlegt
1: Ætlar þess að komast inn eða fannst þér að líta út fyrir það
0: Nei, ég held að hann sé að beti vini sínum
1: Þetta eru einhverjum fótbolta áhuga menn sem að koma fótboltaleik í miklu stuði
0: Á bólunum verið að stendur draumur
1: Einmitt Innst inn í sýningunni þinni þá er 40 myndalöng langt myndbandsverk eða kvikmynd getum við kallað það þar sem að já, þú einmitt svona flakkar svolítið heiminn í leit að fleiri eða sko að vinna með þessar svona upprunasögur alheimsins og sköpurnarinnar og hérna og vonarinnar kannski segðu mig frá þessari mynd hérna, þar hérna aðalpersónan er einhver vera hún er hvít og loðin og mig grunar þetta sé listakonan sjálf í búningi en hérna en hún er svona aðal persóna í þessari hérna svona hvað ég var að segja stundum svolítið sækadelísku mynd en draumkennt segðu mig frá þessu ferðalagi sem að þú fórst í að gera þessa mynd og hérna og bara sem að myndin er að tjá
0: Já Ég var svona þegar ég var að lesa allar þessar sögur goðsögur og hvað þá fann ég svo sterkt fyrir því að það varð að vera svona það varð að vera svolítið sýnilegt líka svona ekki bara í hljóði heldur líka í einmitt vídjói þessi svona leit að uppruna eða leit að byrjun og þessi skepna þessi vera Creature Zero hún er að leita einhverju, hún fer út allar trissur að leita að einhverju sko og finnur það held ég allavega finnur eitthvað kannski ekki að sem hún leita það en það, já, kemur bara allt í ljós ég vil ekki segja mikið sko en það er ekki beint sko plott í myndinni meira svona kannski þetta eru mismunandi svona senur eða kaflar sem að skiptast á milli og já þá er þessi vera að labba heiminn og fer mér þess að inn í labba jörðina og fer líka inn í jörðina fer kannski inn í steina eða hella fjöll og er svona leita kannski kjarnan en þegar ég var að lesa þessi goðsugur þá var svo gaman að skoða það til dæmis ein goðsaga frá Japan það segir frá tveimur goðsögulegum verum sem eru að hræra í vatni heimsins til þess að búa til jörðina og þau hræra í vatninu með gimstina spjóti og fyrsti hérna dropin sem að dettur af spjótinu verður fyrsti stein heimsins Original Rock og þessi stein er staðsettur í Japan og ég og Creature Zero fórum að skoðan fórum finna steinin fyrsta stein heimsins fyrstu vísbendingum nýja jörð það var bara mjög áhugavert og það var algjörst ævindri ég fórum alla Japan til þess að komast að þessu og tala ekki tungumálið og þurfti að taka svona skriljón strætóa og báta og

0: var svo fyndi með og því ég búin að vera að skoða svo mörg ævintýri og ég fattaði svo þegar ég var þannig að ég hugsaði já, auðvitað verkið vill verða að ævintýri þannig að allt verkið og gerð verksins varð bara að einhverju risastóru ævintýri mjög sko líka háskafullu ævintýri af því að það svona því, það fylgir líka í ævintýrum annars þetta ekki ævintýri
1: Við lifum á svona svolítið kannski eru allir tímar skrýtnir en við lifum á tímum svona svolítið, já, mikill ógna mikils óstöðuleika finnst þér listin skipta máli á þessum tímum finnst þér hún hafa eitthvað að segja okkur
0: Þetta mjög leiðandi spurning Já Já Ég finnst það Hvar sem ég segi nei eða já Ég veit ekki
1: Umorðmanna Hvað hefur hún að segja okkur á þessum tímum? Hvað finnst þér að við ættum að sækja í list á þessum tíma?
0: Ég held að sko, fyrir mitt liti þá vil ég ekki setja hömlur á listina Ég vil ekki gefa henni eitthvað ákveði hlutverk á þannig að þó svo að margir vilja gera það og það líka allt í lagi en bara fyrir mitt liti að þá held ég að sko, listin mér finnst listin stundum vera áminningar það sem skiptir máli og áminning hvernig hægt að vera til og ég held akkurat á svona tímum þá skiptir listin bara mjög miklu máli af því að það þetta minna á alls konar sem að hjálpar fólki að vera til eða benda á eitthvað benda á átt sem kannski betri eða já, kannski ég veit ekki Ég held að það sé gott að nota ég held að listin sé gott tæki til þess að breyta einhverju kannski breyta sjónarhornum eða breyta orkustigi eða breyta möguleikum svona af því að það sem hún gerir kannski ekki alveg augljóst alltaf af því að stundum hún til að taka þig á annan stað sem hún bjóst ekki við og komur óvart og það svo oft á svona stundum eins og þessum þar sem að fólk að til að standa fyrir framan vegg og reyna komist í gegnum vegginn aftur það gengur ekki í staðan fyrir að bakka aðeins og sjá að þú getur bara labbað fram hjá honum og það þarf svona eitthvað eins og listina að mér finnst það allavega til þess að aðeins að sjá hlutina frá öðru sjónarhorni eða svona kannski sleppa einhverjum hugmyndum hvernig maður á að gera hlutina og hvernig hefur verið gert að þetta kannski virkar ekki lengur og þá er þetta að gera hlutina öðru sig en ég held að sé líka mikilvægt að sko að gleyma sér ekki í einhverju hræðslu af því að mýkt og fegurð má vera til og það mikilvægt að leyfa sér líka að vera manneskja og ekki gleyma þessu líka sem skiptir máli að hérna já, leyfa sko að standa líka vörð þessa hluti svona nemni og innsægi og mýkt og að það mjög mikil styrkur í því og ég held svona kannski einmitt á svona mjög turmoil tímum

0: sletta.
1: Óróa tímum.
0: Óróa tímum. Á svona óróa tímum, afsakið. Að þá, nú er ég búin að missa þarna.
1: Sorry. Afsakið.
0: Ég skrýta mér svona skamma sinni og sletta bara og ég í ríkis útvarpinu. Það má ekki tala ensku hér.
2: Já,
0: ég man ekki hvað að segja. Það er eitthvað mjög merkilegt.
1: Já, þetta bara skrifast algjörlega á mig og hérna, kröfur ríkisútvarpsins sem að enginn sletti. Ástafanei, þú hefur unnið í alls konar miðla, tónlist, mikið í ljóðlist. Þú hefur gefið út ljóðabækur en verið líka með mikið að ljóðagjörningum. Sko, það sem ég þekki af svona þinni vinnu og þegar þú kemur fram, þá veit ég að það breytist ofta alveg bara algjörlega síðustu stundu hvað þú ætlar að gera. Það búið ákveða að hérna, flytja einhver ákveðin ljóð og svo breytist það kortir áður eða allar mætir á tónleika og spilar eitthvað allt annað en planið var. Hvernig var að vinna það svona ótrúlega löngu verkefni, svona stóru verkefni sem að var innan svona margra þröngra ramma sem að þessi fenniða tvíjaringur, þessi forna stofnun einhvern veginn setur svona verkefnum. Hérna, hvernig var þetta?
0: Alls dremdi, sko. En ég held samt líka, ég held að fólk nefnilega vilji bara skilja. Og ef fólk skilur, að þá er bara þetta að vinna saman. Og ég held að það hafi bara verið mjög skýrt frá upphafi, sko. Þú veist, svona, já, allavega í, sko, þegar tímanum leið, þá kannski föttu allir hvað var í gangi, eða hvað er verið að vinna með, kannski. Að því að ég er svona, og, þú veist, að því ég er svona, manneskja og listamaður, og þá má ég líka bara vera svona. Ég þarf ekki að breyta mér til þess að vera einhvern veginn öðruvísi listamaður. En ég held að sé líka snúast kannski líka að fólk geti unnið og liði vel líka í samstarfi. Þú veist, þannig að, og ég líka svona sveigjanlega að því leiti að, þú veist, kannski búi við það bara til þann ramma þar sem er vitað hér er svæði sem breytist. Og þá er það bara, þá er skilningur í því. Þá veit fólk það og þá er það ekki, þá er minni hræðsla kannski. Og minni kannski minni óvissa þó það sé óvissa ef við segjum, hér er óvissa og þá er fólk bara já þá fær fólk tilfinningu fyrir struktúr hér er óvissa og þetta mun breytast hér mega breytingar vera og þá líður þeim einhvern veginn betur að þetta komið í einhvern svona kassa eða ramma sem er náttúrulega bara líka ákveð yfiskinn en samt ekki, þetta er svona eftir hvernig maður lítur á það en það er búið að ganga sko alveg upp og niður að sko með það að breyta og það að vinna en ég held sko að því ég hef unnið alveg þú veist líka svona stór verkefni ekki stort á þetta en svona verkefni þar sem ég þarf mjög mikið að plana fram í tíman og þannig að það er líka bara þú veist ég er svo eitthvað sveigjanleg ég get alveg unnið þannig líka það er svona eitthvað, mér finnst bara svolítið gaman þegar maður vill breyta maður kemur inn í rými og maður finnur orku sem er í rýminu maður er svona meðal áhorfenda og maður kannski skynjar eitthvað eða maður svona hugsar hér er ekki alveg stemning fyrir þessu þú veist, fyrir líka eftir veðri og lýsingu þú veist að það væri nú betra að gera þetta og það var svo gott að geta elda þann mat sem að fólki langar í eða sko eða mann er sjálfum kannski langar í eða svona að borða sem, já, að svona ég veit ekki hvað ég verið það mat
1: ég held að sér það en söng
0: ég held að sér nógist
1: heyrðu, hérna sko, þú varst að segja að þú hefðir nú komið fram hérna á fenniðatvjöringnum áður í skálum sko, Lúxemburgar og hérna, og hvað hitt var? Lichtenstein og Litáin, þetta var Ellöndin, hérna nú ertu hérna sko, fulltrúi Íslands hérna, þetta er náttúrulega svo sérstakt, þetta er aldrei svona í myndlistarheiminum, ég held að íþróttamenn séu náttúrulega mjög vanir þessu að fara á,

0: erlenda grundu og spila einhvern veginn fyrir hönd Íslands sem fulltrú Íslands, en þetta er ekki, ekki oft í myndlistinni, nema bara hér. Hvernig það fyrir myndlistamann að vera ekki bara að sína sem Ásta Fanney heldur einhvern veginn sem Icelandic Pavilion einhvern veginn?
1: Já, ég með þess að allt svolítið fyndi, sko. Sko, þessi hátíð er svolítið svona komisk, svona fullt að einhverju skálum, svolítið svo sumbúir, hérna er þessi, eitthvað svona, myndi mig á, sko, þegar ég var í fiðlu og var að æfa þjóðlög, og við fórum í svona þjóðlega hátíð og var svona fiðlusveitin frá Svíþjóð, fiðlusveitin frá Finnlandi, og allir voru svona spila sín lög í þjóð, einhverjum svona búningu. Þetta var eitthvað svo, mér finnst manneskjur svo eitthvað fyndnar og krútlegar að vera eitthvað að gera þetta. Hér er þessi litur, við erum með þennan fána. Flott, eða sko, ég fæ svo sterka tengingu eins og þegar þetta að vera sín íslensku skálanum. Að ég hef svo svona, mér svo gaman að sjá hvað kemur út án þess að ég plani það. Að því að ég sýn ykkur rosa mikið af ull og ég hefði ekki hugsað mér að ég myndi nota ull svona rosalega mikið. Svona ykkur svona íslenska ullin, eða þú veist svona, ég hafði bara ekki svona gert mér grein fyrir því hvað rætinar eru sterkar eða umhverfið að náttúran hvaðan þú er komin er svo lengst inn í þér. Það er svo flott.
0: Þannig að þú leggur ekki upp með að gera eitthvað þjóðlega hluti og kannski, já, þessi notkun og öll mynduru, ef þessi sýning væri sett upp í öðru samingi, þá myndir maður ekki velta því fyrir sér sem einhverju þjóðlegu fyrirbæri, en af því að þú ert inn í þessu samingi, þá allt í henni verður að einhvern veginn einhver þjóðleg tenging.
1: Ég held að kannski er ég að vinna með að því að það er einhver þjóðleg tenging. Eða svona, að því mér varst það líka svolítið komist, þó svo að það sé mjög alvarlegt, eða skilur, ég svona, mjög mikið að menna þetta, en svona, já, þetta er allt eitthvað svona, mér er svolítið skemmtlegt, þetta er allt eitthvað svo, já, eitthvað manneskjur að vera, svona, mér slikar svolítið gott að nálgast þetta á þann hátt, sko, sem playful. Og ég held að sýningi sé líka hverfist á okkur leit um það að, eins og ég er með þessi borðspil og ég er með þessi spil hann og ég er að fara inn í þessi ævintýri að, sko, að ná svona leiknum kannski, að geta leist eitthvað upp eða sínt einhvern léttleika með hérna leik og svona það er rosa margt sem að kemur í ljós þegar maður leifir sér að fara í leik. Það er eiginlega ótrúlegt hversu mikið maður getur leist bara með léttleika og leik og sérstaklega þegar það er svona, mikil þungi og svona mikil þyngsl.
0: Talandi þunga, hérna, sko, fréttir á hátíðinni svona í aðdragandana að hafa mjög mikið snúist um þunga og hérna og það eru auðvitað kannski svona arleið að þessari svona hérna því hversu svona gömul þessi hátíð er og þessum svona þjóðartengingum hérna það að það séu þjóðuríki sem sendi hérna fulltrú eða velji einhver til þess að fara og vera þarna fyrir sína hönd. Þá er þarna, sem það snýst alltaf svolítið mikið um ísraelska skálan og rússneska skálan og það eru miklar svona umræður um þetta, sko, ég bara í ítalskri pólitík og evróskri pólitík. Hefur þetta haft mikil áhrif inn í bara hérna umhverfið hérna í Feneyjum, þú veist, er þetta það sem fólk er að tala um?
1: Já, mjög mikið. En líka skiljanlega, það er svo skrýtnir tímar. Og ég held að, þú veist, það er gott að tala um hlutina. Já, það búið mjög mörg samtöl hér um akkurat þetta og allt sem er í gangi. En ég er svona, mér finnst það ekki, þú veist, það sé kannski, já, ég held að við séum komin á einhvern punkt að það þarf svona eitthvað að breytast og ég held að það sé jákvætt að eitthvað breytist og sé ekki

0: svona lengur.
1: Ég held það. Mér líst vel á það.
2: Þú skrifaðir undir svona undirskriftalista eða yfirlýsingu sem að fjölmargir listamenn sem að koma fram á hátíðinni og starfsfólk hátíðarnar skrifaði undir til þess að mótmæla þáttöku Ísraels, hérna, Ísraels ríkis. Hérna, af hverju gerir það?
0: Ég held að það sé bara mjög sniðugt að mótmæla því sem er rangt. Ég held að það sé bara mjög sniðugt. Og kannski hægt að gera það á þennan nátt. Að kannski segja stríð ekki lagi. Það bara ekki lagi. Það sem ég finnst.
2: Og þar að leiðandi eigi ég ríki sem að fremja stríðsglæpi eigi ekki heima á svona vettvangi eða hvað?
0: Já, þetta náttúrulega svo pólitískt. Ég held að þetta sé bara ein leið til þess að fólk getur látið í sér heyra. Að því að það er svo mikil athygli hér. Þannig að þetta er svona ein leið til þess að látið sér heyra, sko. Ég hugsa svona að þetta er svo pólitískt að þá verður það einhvern veginn að því að auðvitað er fullt af fólki í þessum löndum sem er ekki eitthvað slæmt. En svona út af aðstæðunum að þá er þetta bara svona, já, mitt. Kannski svona, já, ein leið til að láta sér heyra, kannski. Ég veit ég hvort sé besta leiðin, hugsanlega ekki, en þangað til að finna mig einhverja betra leið, þá kannski bara dögur þetta í bíli. En kannski hægt að finna einhverja öðru sér leið. Ég sjáum til hvort að svörin koma til okkar.
2: Ásta, við erum búin að fara víðan völl. Takk hérlega fyrir að spjalla. Til að hamingju með sýninguna þín að Pocket Universe hérna á Feneiða tvíæringnum.
0: Já, takk fyrir og þið viti bara að mér í Feneiðum eða vil ég koma í heimsók.
3: Þetta var Alheimurinn í Vasa í umsjón Kristjáns Guðjónssonar. Viðmælandi hans í þættinum var Ásta Fanney Sigurðardóttir myndlistarkona og fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíæringnum í myndlist sem opnaði í liðinni viku. Næsta á dagskrá er Víðsjá, úrval vikunar, í umsjón Höllu Harðardóttur.
4: Eru húsmæður í lífeyrissjóði?
5: Hvað er móðurást?
4: Hefur föðurástin ekki tilveru rétt?
5: Hvaða tengsl eru milli hjúskaparstöðu og lífsstarfs?
4: Hverjir alup konur?
5: Hvaða viðhorf ráða starfsvali ungra stúlku?
6: Hér heyrðu við brot úr þættinum Ég er forvitin rauð frá árinu 1972. En það ár hafði rauðsokkarhreyfingin umsjón með 10 útvarpsþáttum hér í Ríkisútvarpinu. Í framhaldinu var ákveðið að verja greiðslu sem hreyfingin fékk fyrir þættina til að gefa tímarit sem fekk nafnið Forvitin rauð. Tímaritið kom út einu sinni til tvisvara ári frá 1972 til 1982 og voru umfjöllunarefnin jafnréttismál, stjórnmál og bókmenntir. Launamunur kynjanna, hlutskipti húsmæðra, menntun kvenna, hlutgerfing kvenna, þungunarof, kynlíf og skattamál, svo eitthvað sem nefnt. Síðastlegin misseri hafa tveir grafískir hönnuðir, það er Hólmfríður Benediktsdóttir og Una María Magnúsdóttir, kafað ofan í heim tímaritsins, þessa málgags íslensku rauðsokkarhefingarnar. Með ritgerð, en einnig með sýningu, sem opnar nú í vikunni í tengslum við Hönnunamars.
5: Konur, erum við vaknaði til vitundar um okkur sjálfar sem einst

0: einstaklinga og jafnframt virka þjóðfélagsþegna. Gerum okkur grein fyrir að heimilið hluti af stærri heild og að nauðsynlegt að þar á milli séu traust bönd.
1: Ég heiti Hólmfríður Benediktsdóttir, ég grafískur hönnuður og leturhönnuður og að vinna þetta rannsóknarverkefni með Unu Maríu, en ég vinn líka sem grafískur hönnuður á Atón.
2: Ég heiti Una María Magnúsdóttir og ég líka grafískur hönnuður og ég einnig textasmiður og við erum að vinna þetta skemmtilega verkefni. Ég úr Hlíðunum og já.
3: Hólmfríður og Una, hvað leit ykkur saman í þetta verkefni?
1: Já, það svolítið löng saga.
2: Já, við kynntumst þegar við vorum í menntaskóla.
1: Já.
2: Við vorum saman í bekk þar. En svo fluttum við, Hólmfríður, þú fórst í...
1: Listaskólan, já, í grafiskanun.
2: Já, og ég flutti til Amsterdam að læra þar. Þannig við svona leiðir skildust aðeins þá. Og síðan fluttum við til Íslands.
1: Já, já, svo fer ég út til Sviss og svo flutti við til Íslands og mjög svipum tíma.
2: Já.
1: Og ég er með í faratöskunni eitt verkefni, hérna, ég kynntist konu þegar ég var að skrifa lokaritgerðina mína. Já, konur að prenta saman. Já, þann verknað, svona prenta í sameiningu.
3: Fyrir ekki að lokaritgerðin fjalla hún það?
1: Já.
3: Verknaðin að prenta
1: já,
3: saman?
1: Já, printing together. Ég veit ekki alveg hvernig ég á því það yfir á íslensku unna og kannski hjálp mér.
2: Prenta saman.
1: Prenta saman. Og hérna, og þar komst ég í samband við konu sem að spurði mig hvort það væri einhverju svona hreyfingar á Íslandi að konum að prenta saman. Og ég náttúrulega bendinni á Rauðsokka, hefur lengi verið aðdóndi þeirra. Og hún byrði mig að skrifa grein og ég segi já, en er samt, það er aldrei feimin við það, sko. Og svo hef ég samband við Unu og þú ert líka algjör tímarit skrúskari og varst til í þetta.
2: Já, við deilum sameilari fíkni í tímarit.is.
1: Já, og grúskið, sko, og hérna, já, og svo upp frá því eftir við skrifum þessa grein saman, að þá byrjuðum við að, hérna, bara pæla hvað við viljum gera meira.
2: Já, og þetta er svo sagt, þessi grein er svo sagt í bók sem að er að koma út núna í vor.
1: Já, ef allt gengur eftir.
2: Já, þar sem að það er sérst bókaútgjöfandi sem heitir Bikini Books sem er að svona kort, að þeir eru að kortleggja grasrótastarf kvenna í gegnum grafíska hönnun í heiminum. Og við sérst skrifum í rauninni, hvað maður að segja, framlag Íslands og þannig pínu fór boltin að rúlla með þetta tiltækna verkefni að við alveg lágum yfir forvitin rauð tímaritinu sem að var svona umfyllunarefni okkar í þessari grein. Og þannig hófst þetta allt saman.
1: Já, verðum ástfagnar.
2: Já, og eiginlega fengum þetta rosa mikið á heilan.
1: Já.
3: Ástfagnar af hverju þá nákvæmlega?
1: Sko, bæði náttúrulega efninu, en líka, já, bara framsetningin.
2: Já, þú hefur oft líst því fyrir mér að því hófst þess að í raunni svona, kann man segja, kom með þessa nálgun að fjalla þetta tiltekna tímarit í greininni. Þú hefur oft sagt mér frá þessu augnabliki þegar þú fannst þetta hann á kvennasögusafni. Kassana góði. Þú veist ekki svona lýsa því að svona opna arkivkassana og þeir eru svo hreinir og
1: já,
2: svona
1: já.
2: Hornréttir og svo er allt bara ofboðslega óreiðukjönt og lifandi hann inn.
1: Já, það er ógæslega gaman. Það er svo gaman að fara inn í arkivið þar sem allt er svona ótrúlega svona rólegt og svona stilt ykkur neginn og þægilegt og svona og svo opna maður og það er bara eitthvað algjört stuð.
3: En voru þessi blöð ekki líka dálítið þannig?
1: Jú,
3: svona,
1: alveg.
3: Svolítið vilt, svona skóriðukend.
1: Jú, en síðan er náttúrulega alltaf regla í óriðinu, sko. Ég held að væri ekki sáttara ef undum hérna, að segja að hefði verið bara í byllinu, sko.
2: Nei, en það er samt alveg fyndið að því að við sem tókum viðtal við nokkrar sem voru í starfshópnum í fyrstu blöðunum, svona fyrstu fjórum til sex blöðunum og það er einmitt, er svona fara mjög fram og tilbaka með allaveg í þessu tiltekna viðtali með að hvort að þeir stundum segjast þær bara hafa verið að gera eitthvað og bara þær voru bara að reyna að koma skilabóðin sínum út og þá bara pínu svona anything goes
1: en síðan einmitt, síðan komist það að þær voru að líta til tímarita eins og Femina
2: sem kom út í Svíþjóð
1: og hún Edda Óskars sem er ein af hérna svona sem er fórsprekki hönnunar
2: Já, hún er myndast að kona þannig hún sá mikið um svona þann hluta
1: Já, hún og Hildur Já, þá sagði hún að já,

0: var hennar grafiskur hönnur hjá Feminu sem ég manni ekki hvað hún heitir.
1: Gunnela. Konar,
0: já, Gunnela.
1: Hennar föðunafni hennar.
0: Þannig að hún var alveg að, þú veist, vitna í eitthvað grafiskur hönnu og greinlega hef, þar greinlega hafa alveg verið.
2: Þar voru með fyrirmyndir.
0: Já, já. Greinlega.
1: Já. Að því svo líka hafa er alveg listi hvernig þær náttúrulega eru með mjög svona kröftug skilabóð sem þær reyna að koma framfæri og þær eru að velja mjög vel myndefnið eins og við rættum mikið það til eins eitt blað sem að fjallar kynlíf og þá eru þær með mynd að forsíðin eftir Picasso.
0: Já.
1: Og ég í innfældni minni spurði ekkert af hverju völdu þessa mynd? Það bara af því að þetta samfara mynd augljóslega. Þannig að svona
2: einmitt. Þið hafi hérna nefnt nokkur nöfn en þetta eru auðvitað hreyfing og rauðsokkurnar voru ekki mikið að nota nöfni sín, þetta var sem sagt bara svona hópurinn sem stóð að baki þessu, ekki satt?
1: Jú, jú.
2: En þið nefndu hérna Eddu og Hildi.
1: Já, já, það er sem að við höfum svona í verið í samskiptum við í verkefninu eru sérst Hildur Hákonadóttir, Sigrún Eldjátt, Edda Óskarsdóttir, Guðrún Hallgrímsdóttir og Guðrún Ágústdóttir. Og Dæni Kristjáns aðeins líka, en það verður þess að fimm sem að við höfum, sem við sérst tókum við tölvið, það hefur svona verið að...
0: Já, en já, og það er hérna að segja Edda og Hildur hafi verið svona, já, í hérna, fórustu með útlit og svo hafði hún Vilborg Harðar
1: já.
0: Verið svona, hvað, það hún var svona, svo skemmtilegt orð.
1: Það er kallan alltaf Prímus Mótor.
0: Já, Prímus Mótor.
1: Hún svona, hún alltaf var blaðamaður á Þjóðviljanum, þannig að hún svona... kom þeim daldi langt í þessari blaðútgáfi og já
2: einmitt, sko þetta var blað þetta er auðvitað annar heimurinn í dag þetta er auðvitað gaman fyrir ykkur að bera saman þennan heim grafiskar hönnunar þá og í dag þetta er auðvitað heimur efniskendar og þetta er selt út á götu og það eru plaggöt og svo framvegis hver er svona helsti munurinn á ef þetta er að segja, á grafiskur hönnun í dag og þá það er 50 árið þetta liðin.
0: Svo mikil, sko.
1: Við höfum rosa mikið verið að velta þið fyrir okkur líka af því að þeirra svona, hvað maður að segja, estetík og útliti á tímaritinu kemur, það er svo bundið við það að þær bara höfðu ekki aðgang að öllum heimsins tólum, bara þær áttu lítinn pening og voru daldið bara svona að vinna með það sem þær höfðu og við erum mjög mikið búin að, svona, við höfum ekki svar við þessar spurningar, við erum búin að velta í fyrir okkur hvernig þetta gæti birst hjá okkar kynslu sem að bara við höfum aðgangað öllum hönnunatólum í heiminum.
0: Öllum möglu. Já, algjörlega Einnig. Sko. Og það er líka svo fyndið eitthvað svona að hvað við erum komin miklu lengra eða svona í annan heim en maður gerir sér grein fyrir eins og ég spyrir þar á einu tímpunkti eitthvað svona, já, þú veist, voruð þið að skanna þetta eða það er bara svona hrópa upp yfir sér bara að skanna þá, þess að, já, var ekki hægt að skanna á þeirra tíma, en í dag í grafskrifnun ofta er maður vill láti hvað líti út að vera eitthvað svona gamalt eða svona skanna maður og
1: svo fyndi líka hvernig þessi hugtök að því í mínum huga þýðir orðið skanna í rauninu bara að svona fjölfalda eitthvað.
0: Já, algjörlega.
1: Og ekki endilega það er ekki bundið við þetta tæki
0: Nei.
1: Skannan sem að vissulega var ekki til að þeirra tíma Nei. En margnaðin er orðin svo aftengdur þessu.
0: Algjörlega.
2: En er það ekki líka það er samt ákveðin fagfræði dagi mitt að leita að þessari að finna þessa efniskennd og svona, þetta útlit eins og hlutinni séu ljósitaðir.
0: Já, algjörlega sko.
1: Já.
0: Sem er þá kannski ykkur, já, en þessum unnar að tala um.
1: Já, en þá er maður samt einhvern veginn að velta fyrir sér hvort að þetta kom að segja, innihaldi sama kraft af því að þú ert í rauninni að þetta er einhver svona nostalgíu, anarkía, einhver sem að kannski er ekki þá í alvörinni.
2: En grafisk hönnun snýst að miklu leiti um að bara grípa auga og ná til fólks og koma innihaldi áfram á hérna sem skýrast hann hátt.
1: Já.
2: Og það hefur þetta ekkert breyst þó að þó að þið séu að í dag báðar að vinna sem grafiskir hönnuður með samfélagsmiðla og internetið, þá er þetta þá ekki alveg bara sömu leiðir þó að þú veist, í dag eru samfélagsmiðlar göturnar og torgin.
0: Algjörlega, sko.
1: Algjörlega. Og maður svona hefur alveg tekið eftir sérstaklega í þessu samtali við þær að það er svona margt sem að margar ákvörðin sem þær taka til þess að reyna daldið að, ég segi nú ekki stuða fólk, en svona gera það sem að fólk býst ekki við að sjá, sem er eitthvað sem maður algjörlega sér mjög mikið.
0: Já, vekja athygli.
1: Já, og náttúrulega bara eitthvað sem það vekur athygli.
0: Já, algjörlega. En það er, og einmitt það eru líka að reyna að tengjast ákveðnum hópum, finnst mér, með því sem það er að gera eins og þegar við spurðum það út í fyrirsagnirnar.
1: Já.

0: sérstaklega framan á fyrsta blaðinu og inn í nokkrum af svona kannski fyrstu fjórum til fimm, þá eru þær að vinna með ákveðið svona leturkerfi eða svona skrift sem að maður sér daldið svona aftur og aftur sem er samt ekki alltaf alveg eins en svona svipið og við vorum að spyrja þær út í þetta og þá einhvern veginn fara þær að útskýra að þær hafi verið að reyna að herma eftir sem sagt, því sem að þær kalla ungpýjur hafi verið að skrifa í sínar dagbækur og stílabækur þessum tíma, þannig að maður finnur að þær hafa augljóslega verið mjög með þetta um það inn í hvað áhorfenda hóp þær eru að tala
1: algjörlega og skreita oft með einhverjum blómum með eitthvað svona og þá segja þær að vilji, hafi vilja að gera eitthvað svona stelpulegt
2: ungpíulegt
0: en Edda Óskars lýsir þið líka að þær hafi líka verið að það hafi verið hugleiki að reyna að jafna út af því að inntaki er náttúrulega mjög hart og mjög komur að segja svona hvast á þessum tíma.
3: Já, já. Er það að tala þá innihald,
0: já,
3: bara efnistöld blaðsins.
0: Já,
3: bara innihald. Þannig að vera að tala bara þessi
1: stóra málefnin er að þungunar og skilja það.
0: Og við höfum sérstaklega verið að velta þið fyrir okkur í fyrirsögnum hvernig það er mjög algengt að það sé að nota einmitt orð eins og fóstureyðing nema í letri sem er eitthvað svona dálítið mjúkt og skemmtilegt sem að manni finnst einhvern veginn já, kemur manni mjög óvart en það virkar.
1: Það virkar.
3: Einmitt. Þið hafið kannski mestan áhuga á framsetningu en framsetningu helst auðvitað alltaf í hendur við innihaldið.
1: Algjörlega.
0: Algjörlega og eins og í verkefnin okkar ákofa við að í rauninni endurgera ansi margar af fyrirsögnunum úr tímaritinu þar sem við erum búin að láta þrívíta prenta þær í málm og þá stóðum við einmitt frá mig fyrir þessum vangaveltum þar sem að við erum að endurgera stafin sem þær gerðu þannig að við óhjákvæmilega erum að endurtaka og endurbyrta skilabóðin þeirra sem að þetta er bara, ein heild.
3: Þetta er einmitt það sem að verður á sýningunni á milli núna á hönnunum mars. En talandi um þetta, því sé endurbyrta þessi skilabóð, hvernig tala þessi skilabóð þeirra til ykkar í dag? Nú er 50 ár síðan að þessi viðfangsefni voru í gangi. Hvernig hefur verið að kafa hún í hann heim fyrir ykkur?
1: Ótrúlega gaman, sko. Mér finnst það svo skemmtilegar og þær eru svo hispurslausar í því hvernig það segja hlutina og hvernig það koma þeim framfæri. Og maður svona, ég sakna alveg svona framsetningu á skilabóðum í dag.
0: Já.
1: Og
0: já, en það hefur líka verið dálítið koma að segja tilfinningalega flókið að tala um líka hvernig þetta bara áttu við þær af því að þær eru alveg með þetta um bakslag og annað sem er í gangi
1: já,
0: og maður svona
1: alveg heartbreaking.
0: Já, maður svona upplifu pínu að ég veit ég, maður er alltaf búin að líta upp til þessara kvenna og bara það er þeim að þakka að við getum gert ótrúlega mikið að þeim hlutum sem við getum gert og svo einhvern veginn þurfum að standa fram fyrir þeim að segja já, sorry, eða ég veit ekki það er ótrúlega skrítið.
1: Já, það er mjög skrítið.
0: Já.
1: En já, ég er alltaf bara já, við tengjum bara báðar mjög mikið við allt umræðefni og
0: já, og svona sem mál sem að er ótrúlegt að eru ennþá bara þarf á að taka fyrir.
1: Sama gamla tuggan, sko.
0: Já, hann er kannski síður, en já.
1: Já,
3: einmitt. Sko, fyrsta skrifið inn í þetta verkefni var eiginlega þess að, hvað sagði, konur prenta saman. Þú vorst að rannsaka í rauninu þá kannski bara þessa kvennorku. Eftir að hafa verið að kafa onni þetta og tala við allar þessar konur. Hefur þetta ekki verið alltaf smitandi fyrir ykkur, eða hvað?
1: Jú,
3: algjörlega, sko. Hvað tekur síðan við?
0: Við erum alltaf, þessi sýning sem við erum með núna hönnunumars er í rauninni bara pínu svona gluggi inn í verkefni, við erum ekki hættar.
1: Hvernig myndan fyrsta fasa?
0: Já, að því svo líka höfum við reykja okkur á það að það voru mismændir starfshópar sem komu að hverju tímariti fyrir sig og við höfum náð til í rauninni svona kannski fyrra hols af konum en svo urðið svona ákveðin vatnaskil í hreyfingunni upp úr 74 og við höfum svona síður kafa ofan í setni hlutan
1: þannig
0: við höfum það eftir.
1: Yay!
3: Nóg eftir.
1: Já, nóg eftir. En það búið að, já, gefa hérna sjáta á Rakeli á kvennasögusafninu.
0: Já, hún er búin að vera ótrúlega, hún er bara búin að vera ómissandi í þessu verkefni.
1: Já.
0: Bæði að fræða okkur og líka tengja okkur við allar þessar konur.
3: Þið töluðu líka að þið væru algjör grúskarar og elskuð tímarit sem eru þetta bara hverfandi heimur en það er samt eitthvað comeback, er það ekki? Er ekki svona, þú veist, tímarit eru í dag hálfgjör bara

0: hver orðin að eitthvað kvöldvöru.
1: Mm-hmm. Algjörlega. Og maður hefur alveg séð mér sérstaklega svona kannski síðustu 5-10 ár mm-hmm. meira af nýjum tímanutum.
2: Já, 100%.
0: Einmitt, mjög spennandi hlutir í gangi þar.
1: Já.
0: Hvað viðbrað við þessum, þessari óöfniskennd?
1: Já, við erum komið að ógjaða þessu síma. Já.
2: Nei, algjörlega.
0: Hvað svona kom mest óvart í þessu ferli, heldur?
1: Kynnast þeim, heldur.
2: Já, algjörlega kynnast þeim. Það var alveg vera... ótrúlegt.
1: Já, og líka, þú kannski vill lýsa þér betur, Hófi, en við erum búin að vera að pæla líka svo mikið í þessu að hitta fólki sem þú ert að rannsaka.
2: Já, það er galin upplifun. Þegar maður er svona, þegar maður er að grúska í einhver svona gömlu efni, þá fabulerar maður alls konar sögur og maður er að pæla, já, býta, akkur gerðar þetta, vá, gaman, og maður býr til einhvern heim og maður er svolítið svona einn með efninu og svo ótrúlega gaman þegar komu síðan inn í sama rými og við vorum að skoða efnið og bara svona sprengdu bara upp bara stemninguna í herbyrginu og geðvikt.
1: Já, og við fengum svona smjörþefin af þessi einhverjum tölupúrssamskiptum við þær fyrir fram þar sem að það er einhvern veginn, að því þær eru bara svo hispuslausar og svona, ég veit ekki hvernig maður að lýsa, þær eru svo kröftugar.
2: Já.
1: Og það er svo rosalega smitandi fyrir okkur.
2: Algjörlega. Já, til að finna að vera inn í þessu arkafherbergi á kvennasögusafni, það sem að maður svona vanda sig og maður talar ekki of hátt og maður svona og svo mæta þær bara blessu það er svo gaman einhvern veginn, þessi kontrast
1: já,
2: og fá að heyra líka bara af hverju þær tóku ýmsar ákvarðanir og hvernig þeim finnst að vera til.
1: Já.
0: Þetta er greinlega búin að vera mjög skemmtilega rannsóknar að vinna hjá okkur.
1: Já,
2: algjör draumur sko.
0: Herður rétt í lokin sýningin.
1: Já.
0: Hvernig verður hún?
1: Já, við erum sérst með sýningu í á milli Ingólfsstræti 6 þar sem að við erum að fara svona að gefa innsýn í rannsóknarverkefnið og við erum sérst bæði að fara bara að sýna tímaritin og við gefum svona smá, hvað maður að segja, inngang varandi hvað við erum að pæla en svo erum við sérst búnar að láta framlega fyrir okkur málmstafi sem er þrývita prentaðir.
2: Já, það er í á tæknisetrinu.
1: Já,
2: það er skemmtilegt.
1: Já, og þeir eru rauninni pínu svona vísun í, hvað maður sagði, fortíðina.
2: Já.
1: Þá hefum farið aðeins aftar í tíma en rauðsokkur. Að þetta, sérst, vísar í svona málmstafi, hefmynda.
2: Já, svona lausaletur.
1: Já.
2: Já, við vildum smá svona gefa þessum setningum svona vægi og gera smá ykkur svona gripi sem að standa tímans tönni eða smástanlegt að segja það.
1: En svo eru þeir líka fungerandi sem prentletur, þannig
2: við
1: getum endurprentað
2: fyrirsagnirnar
1: úr tímaritinu með þessum málmstöfum.
0: Frábært, lagt til að sjá Hólmfríður Benediktsdóttir og Una María Magnúsdóttir, takk innilega fyrir að koma við sjá og segja okkur frá þessu frábæra verkefni.
1: Takk fyrir.

0: Kristján Guðjónsson, í Feneyjum, segðu mér hvað þú stattur nákvæmlega núna.
1: Herðu, Halla, ég í einhverjum bakgarði hérna svona við kanalinn sem að liggur eiginlega að íslenska skálanum. Íslenski skálan hérna í einhverjum svona bátaskýli á lítill eyju sem heitir San Pietro di Castello og þarna svona á milli aðalsýningarsvæða þessara risastóru myndlistarhátíðar Feneyja tvíæringsins.
0: Einmitt. Hvernig var opnunin í gær? Þú varst viðstaddur.
1: Já, einmitt. Það var opnun í gær á íslenska skálanum. Hérna, sýning sem heitir Pocket Universe sem að Ásta Fanney Sigurðardóttir er búin að setja þarna upp og það var auðvitað mikil svona spenna í loftinu þarna í aðdragandanum. Hérna, þetta ótrúlega langt ferli sem að liggur á baki. Þetta mjög skemmtileg staðsetning, þarna einmitt. Svona aðeins fyrir utan aðalsýningarsvæðin, það sem yfirleitt svona mjög mikið í gangi, en þarna svona aðeins meiri ró og næði. Þetta sýningin einhvern veginn svona dreifi sér sko í milli sko eiginlega, hvað ég var að segja, þryggja svona einhverja hálfgera svona báta skúra og svo líka út á svæðið. Nokkur svona mismunandi rými og mjög gaman, ég get sagt ég betur frá þessu, hérna, en auðvitað þarna voru mætt mikilvægt fólk að halda ræður og hlusta og fá sér freyðivín, en það var bara hérna, sko, það var sól og rigning

0: rigning og ekki, veist, hérna, þetta var mjög íslenskt veður, sko, einhvern veginn líka, það var mjög fyndið.
1: Já, við fáum kannski svona meiri innsýn í þetta, hérna, frá þér í Kastljósi í næstu viku, fáum að sjá alla þessa fínu gesti og þessa ræður. En endilega að segja okkur betur frá, já, þessu skemmtilega rými, þetta daldið svona, ég búin að heyra, sko, þemað svona, við að taka okkur tíma til að svona, já, skynja, hlusta og vera og þetta rými býður svolítið upp á það, eða ekki?
0: Jú, algjörlega, þetta hefði alls ekki allavega gengið upp á hérna hinum svæðunum, myndi ég að halda. En þetta eru, já, þrjú rými eins og ég sagði, eitt er að er svona eiginlega gjörningarými, þarna mun ásta vera með alls konar gjörninga yfir sýningatíman, að minnsta kosti einu sinni í hverju mánuði en líklega oftar. Það er svona svolítið hrátt en samt svona nokkrar stöðvar sem að er þetta svona stunda einhvers konar leiki hún svolítið að leika sér sko með svona borðspil og hérna og leikinn og hvernig við eigum að fylgja reglum stundum og hvernig er það stundum gott að brjóta þær reglur en svo er kannski aðalsýningarýmið það er alveg sko teppalagt með bláu teppi þannig að maður fer úr skónum þannig að það kemur inn og allt er málað einhvern veginn mjög fallegum bláum lit og svo tekur á móti manni líka hljóðverk, 16 rása hljóðverk sem svona allt umlíkjandi. Þannig að leið og maður komin að inn, þá maður einhvern veginn komin inn í einhvern heim. Og inn í þessum heim eru svo mörg verk sem að tengjast og maður getur hérna leið yfir. En það er þetta rými sem mér finnst einhvern veginn skapar einhvern svona stað þar sem að maður getur einmitt svona aðeins gefið sér tíma. Mm-hmm. Og svo í innsta rýminu, þar er svona kannski, já, hryggjast ekki, þar er bíómynd sem er alveg 40 mínútur, þannig að fólk þarf að gefa sér tíma ef það þarf virkilega að upplifa þetta verk.
1: Einmitt. Þetta verið sterk upplifun, heyrist mér, á þér.
0: Já, mér varst alltaf mjög gaman að ég fekk að labba þarna náttúrulega með listamannum, tók viðtal við hana sem að verður í Kastljósi í næstu viku, en mm-hmm. svo allir líka reyndar að verður með útvarpsviðtal við hana mm-hmm. sem er á Rásætt helgina. En þannig ég fekk náttúrulega svona mjög góðan aðgang að þessu og kannski ekki útskýringar en alls konar opnanir sem að hún gaf sem að er mjög gaman að heyra. Að því að þetta eru kannski verk sem að svona stökkva ekkert áman með sko merkingu og svo leiðis. Mm-hmm. Maður verður að, einmitt, að dvelja svolítið með þeim til þess að reyna að átta sig á því hvað er í gangi þarna.
1: Mm-hmm. Einmitt. Það verður gaman að heyra samtal ykkar helgina. En Kristján, það er mikið að vera líka bara í Feneyjum auðvitað. Sýningin er út um dreifist í alla borg og það eru 100 þjóðaskálar og fleiri sýningar og svo eru auðvitað þetta mikla drama sem er í borginni. Það er mikil mótmæli og það er ótrúlega margt gengið á. Segð okkur aðeins frá því. Hvað er að gerast?
0: Já, þetta er auðvitað orðið í raunni frekar löng, svona löng saga. Hvað er búið að vera í gangi, en sem sagt í raunni snýst þetta að mestu leitum tvo þjóðaskála núna. Það er ísraelska skálan og rússneska skálan. Fólk hefur verið, já, undanfarnar mánuði, verið að mótmæla þessu með undirskriftalistum. Þeim finnst í rauninni að þarna séu þessar þjóðir einhvern veginn að hvít þó sig og einhvern veginn að koma sér inn í samtal, bara hérna, menningarlega samtalið þar sem að þau á sama tíma eru að stunda stríðsglæpi að einhverja mati. Og dómnefnd hátíðarinnar, að því að þetta er svolítið sérstætt, finn eftir síðar einhverjum er nefnilega keppni, það eru veitt verðlaun. Mm. Og dómnefndin ákvað að taka þá afstöðu að verðlauna ekki þjóðir, hvers leiðtogar eru fyrir dómi við alþjóða glæpadómstólinn í Hag. Og það eru rússar og ísraelar. Nokkrum dögum síðar kemur síðan bara önnur tilkynning að dómnefndin sé nú öll búin að segja af sér og þetta er algjörlega án útskýringa en hlýtur á einhvern veginn að vera lesið allavega í þessu samhengi þannig að það er búið að hætta við að hérna, veita verðlaunin eins og hefð hefur verið fyrir þannig að nú verða bara svona verður einhver vinsældakostning sem að gestir geta tekið þátt í svona líðræðisleira fyrirkomulag en það hafa síðan verið mótmæli hérna núna þessa dagana eftir að þessar sýningar hafa verið að opna. Pussy Riot og Femen voru með gjörning fyrir utan rússneska skálan og lokuðu honum tíma og svo eru líka búin að vera mótmæli fyrir utan ísraelska skálan og þetta er líka orðið bara eiginlega svona innan ríkis politískt mál hérna á Ítalíu að því að

ítölsk yfirvöld tengjast mikið þessum tvíæring og skipa fólki í stjórnina og svoleiðis. Mm-hmm. Þannig að það mikill hiti en ég verð samt að segja þegar maður hérna í borginni, þegar maður

0: af því að ég var bara að taka viðtöl í gær og þá var ég ekkert vitni að þessum mótmælum til dæmis.
1: Einmitt.
0: Og bara í dag þá fólk bara að ganga inn og út úr rússneska skálanum og ísraelska skálanum að skoða list. Kannski með smá sko, óbræði munni veit ég ekki, en það allavega fullt af fólki.
1: Mm-hmm. Einmitt og þessi ákvörðun dómnefndarinnar verður auðvitað til þess að ísraelski skálin og sá rússneski eru sem sagt með í keppninni. Almenningur getur valið þessa skála.
0: Já, það er bara þannig að það hægt að kjósa þannig að ef nógu margir eru hrifnir af hérna harða teknóinu og danspartíinu og blómunum sem í rússneska skálanum, þá fær rússneski skálin velun.
1: Mm-hmm. Herðu Kristján, við ætlum ekki að hafa þetta lengra í bili, kannski bara örstutt í lokin, hvernig ætlar eða restin af deginum?
0: Sko, ég hérna ásamt Grími Jóni Sigurðssyni tökumanni sjónvarpsins og við ætlum bara svona eiginlega að reyna að skanna hátíðina eins mikið og við getum. Vonandi hitta á einhverja listamenn, kannski einhverja gesti og gangandi sem við getum spurt út í hvað hefur svona borið hæst hjá þeim. Og svo ætlum við að reyna að ná inn í austuríska skálan sem að er svona eiginlega vafalaust sá sem mest, hvað ég var að segja, hæpaður núna, það mest umtal hann það hérna svislista konan Florentina Holtzinger sem búin að búa til einhvers konar, já, skemmtigarð SeaWorld Venice
1: Einmitt. Kristján, við heyrum betur af þessi næstu viku, gangi ykkur grími vel að klára ykkar vinnu og bara góða skemmtun.
0: Já, takk.
2: Kristján Guðjónsson, okkar maður á Feneyja tvíjarengnum, en íslenski skálin opnaði í gær, þar sem Ásta Fanný Sigurðardóttir okkar fulltrúi. Og við minnum á að samtali þeirra Ástu Fanneyjar og Kristjáns verður útvarpað hér á Rás 1 á sunnudag.
1: Og á sunnudag stígur önnur íslensk listakona á allt annað heimsvið, en þá fara fram lokatónleikar, tónlistarhátíðarinnar Echo Rising Star, sem haldin verður í hörpu helgina. Þar flytja sópransöngkonan Álfeður Erla Guðmundsdóttir og pianistinn Kuna Lahiri tónleika undir yfirskriftinni Lavði Lazarus. En Álfeður Erla fulltrúi Íslands og Hörpu í samstarfsverkefni fremstu tónlistarhúsa Evrópu sem snýra því að lyfta framúskarandi ungu tónlistarfólki með tónleikar tækifærum og samfélagsverkefnum. Við sjá tók á móti Álfeði Erlu í hljóðstofu í morgun en okkur ber að vara við því að í samtalinu sem hér fer á eftir fjallaðum sjálfsvíg. Við bendum þeim hlustendum sem mögulega upplifa slíkar hugsanir á Píetasamtökin eða hjálpar síman 1717. Heyrum hvað þeim Álfeði Erlu og Melkorku fór á milli.
2: Álfeður Erla, hvað þýðir það að vera Echo Rising Stars listamaður?
3: Það þýðir að ég hef fengið þann mikla heiður að fá að ferðast Evrópu og fæ að syngja á fjölmörgum tónleikum í yndislegum tónleikasölum fyrir hönd Hörpu og fæ þannig magna tækifæri að kynna mig sem listakonu erlendis og kynna líka íslenska tónlist á erlendri grundu og það því bara einstór veisla sko.
2: Já, þetta eru semst nokkur tónlistarhús, Elb Filamóni og Konserkibá og fleiri sem taka sér saman að bjóða ungu tónlistufólki að ferðast á milli þessara húsa og vera með tónleika, það ekki rétt skilið.
3: Einmitt. Í rauninni fer bara þetta ár algjörlega í það að ferðast Evrópu og fá þetta tækifæri sem sagt og maður fer algjört listrænt frelsi til þess að bara flytja þá tónlist sem maður tengi við og það gjörsumlega magna, sko.
2: Mm. Þú ert visti íslenski listamaðurinn, það ekki, í þessu prógrami?
3: Jú,
2: mikilvægt.
3: Jú, þetta sem sagt í fyrsta sinn sem að Harpa tekur þátt í þessu samstarfsverkefni og núna eru einmitt frábæri listamenn á leiðinni til landsins og það verður stór hátí bara næstu helgi, a Rising Stars Festival
2: einmitt.
3: Á laugardag og sunnudag og fernir tónleikar framundan.
2: Já, það eru líka píanuleikar frá Georgíu sem heitir Georgi Gigasvili og austurísk sellleikari sem heitir Valerie Fritz og svo Matt Saxofón kvartettinn frá Portugal.
3: Já.
2: Hafið þið verið samferða að einhverju marki þekkir þetta fólk?
3: Þetta yndislegt fólk og við hittumst hér og þar svona, núna til dæmis núna fyrir hluta þessa árs þá bara hittustu einhverja helgi á, í nýri borg, það var mjög surrealist en gaman, þannig að þetta

0: eru bara orðnir góði vinir manns í dag sko og ég laka til að sýna þeim Ísland stolt af Hörpu og útsýninu og vonandi bara verði ánægð með þessa heimsókn.
1: Snúum okkur að tónleikunum ykkar Kuna Lahiri sem þú hefur unnið náum með þó nokkur lengi og varst líka með Apparition tónleikana sem að vöktu mikla athygli. En yfirskrift þessara tónleika er Lafði Lasarus. Hvaðan er sá titill?
0: Já, við fundum þetta magnaða ljóð eftir Sylvíu Plath sem heitir Lady Lasarus á ensku og hann Aribert Ræman, þýst tónskáld, notaðist við þetta ljóð og bjó til þetta séu svona 17 mínútur af, já, 17 mínútur a cappella verk og við fundum þetta og þetta er alveg gjössanlega magna verk, ótrúlega krefjandi og þar sem við Kuna elskum að ögra okkur aðeins þá hérna hugsaðum við að þar sem að enginn þekkir þetta og þar sem þetta er svona skemmtilega áskorun þá ákveðum við að skipta þessu niður í fjóra hluta og bæta við annari tónlist svona inn á milli, við köllum það oft svona á ensku, segjum alltaf The Pillows, kottarnir, mýgri tónlistin inn á milli af því að þetta er í rauninni svona eins og bara gjörningur þetta verk, þetta er bara Arbert Ræman notar allt tónsviðið, ég fyrir hann að syng alveg upp í hæstu hæðir og líka dýnamiklega séð að ég er fyrir frá því að hvísla og yfir ég að öskra gjörsala þannig að þetta varð bara svona megin innblásturinn okkar fyrir þessa efniskrá og þetta er bara, ég veit ekki, kannski svolítið eins og líklega kannski svona eins og leikunur upplega það að fara með monolog, sko, þetta er svona já, einleikur, bara þetta er svona líka svolítið sést þetta, Kuna í þessum augnablikum er ekkert að spila á píanu þannig að þetta er svona ótrúlega mögnuð upplögun og ekki einföld þetta er alveg bara svona maður eftir sig, þetta er bara svona svo hlaupa marathon, einhvernig, og já, ný áskorun, sko.
1: En þetta er frekar svakalegt ljóð, Lady Lasarus, og þetta er texta sem hún samdi bara stuttu áður nú fyrir fór sér.
0: Já.
1: Hvernig tengjast hinn verkin í efniskanu?
0: Í efniskanu, sko, það er hérna, við, eins og ég sagði, skiptum þessu ljóði sem er náttúrulega nokkuð langt og mjög svona augrandi á köflum. Við skiptum því í þessar fjóra hluta og stundum fundum við bara tónlist sem einhvernig tengist í rauninni bara bókstala orðunum sem að hún notar í ljóðinu og stundum fyrir bara einhverja allt aðra leið til þess að ná fram öðrum blæ sko eða stemningu í tónlistinni af því að maður þarf líka einhvern veginn svona smá pásur inn á milli. Þannig að við höfum bara líka leikið okkur ótrúlega mikið með það að hérna, hvernig lögin tengjast innbyrðis frá, þú veist, úr tóntegundum við einhvern veginn elskum þessa þögn inn á milli lagana því að það er alveg jafningin stór hluti af efniskráni og tónlistin sjálfskull einhvern rýmið sem myndast þannig á milli lagana.
1: En eru svona tematískar tengingar líka á milli textana? Eru...
0: Já, það má alveg segja það sko. Ég veit ekki, þetta varð allt bara svolítið óvart svona einhvers konar ádeila á bara, eða bara svona smá augra feðraveldinu og já, þetta var bara svolítið feminist, sko. Þannig að er eftir að gera annað með þetta ljóð, þennar Sylvíu, sko. Og í rauninni tengi þetta líka mikið við bara móðurhlutverkið, af því að ég gjössalega fór í einhvern ham og bara kynnti mér allt sem hún hefur gert og var sjálf líka svona nokkuð nýlega orðin móður þegar við vorum að ákveða að taka þetta verkefni einhvern veginn að okkur, þessi að læra þetta verk og þá bara svona óhjákvæmilega var þetta, tengdi maður hinn, já, við hana sem móðir og við vildum bara vekja athygli á bara líka andlegri heilsu og hinn, hvað það er mikilvægt að tala líðan og bara, já, þannig að þú veist, þetta var, breytist bara í svona stórt hinn ákall, þessi konsert, sko, og þannig að, já, það má segja það að textarnir tengjast, en eins og ég sagði, líka stundum bara fara í alltara átt og hún tala til þeim sem ákona líkamsparta í ljóðinu sínu og þá erum við í Britten til dæmis á svipum nótum þar sem maður talað um lík sem, eitthva, sem er eitthvað fagurt.
1: Og hún er að tala í þessu ljóðu kannski, hluti sem að var óvenjulegt að koma í orð á sjötta áratugnum en við þekkjum betur.
0: Já, orðið kannski algengar í dag, hún svona blandar á einhvern

0: snildarlegan hátt svona fegur með einhverju sem svona grótesk eða eitthvað svona svolítið, já ógeðfælt einhvern veginn líka bara og, hún, og á samtíma blandar hún svo mikill sko miklum húmorinn í þetta en þetta er ekki eitthvað léttmeti þetta er einmitt hún að lýsa því hvernig hennar þrjár sjálfsmórstilraunir hafa verið sko og hún skrifar þetta ég var að fletta þessu upp, hún skrifar þetta í oktober 62 og svo fyrir hún sér 63 sko og hún segir einmitt í ljóðinu bara I am only 30, ég bara 30 og svo sko bara ævi hennar bara það efni viður í óperu sko, ég bara að segja hér með hver ætlar að skrifa óperu þetta, því að hún átti storma sem sambandi og ég get alveg sagt bara einhvern veginn í lokin á sem tónleikum alltaf þegar við erum að flytja þetta þá bara ferðast ég alltaf í huganum einhvern veginn í það scenarió þegar að hún er búin að fyrirfara sér í eldhúsinu einhvern veginn hérna kveikti á gashellunni setti bönnum sín í næst í svefnherbergið, lokaði hörinni og ég veit ekki, það er bara óhjákvæmlega bara ferðast ég alltaf í þessa senu svona í huganum í lokin á svona tónleikum og bara hvílík sorg og já, bara hryllingur sko og sem móður þá bara vá, hún hefur verið bara svo vansæl, elsku konan þannig að þetta er mjög skrítið með þetta fólk bara í kringum mig, bara af hverju er það vel þetta ljóð, þú veist, hvað? Það er mjög erfitt að útskýra þetta, maður heillast samt einhvern veginn af þessum hryllingu. Þetta er kannski einhvern veginn svipað á að, ég veit ekki, við elskum að sögum okkar að horfa á þú veist spennumyndir eða eitthvað, það er eitthvað svona, eitthvað sem að læðist upp að manni, svona, gefa manni smá gæsaðu, sko, en það er kannski líka bara, ég veit ekki, kannski spilar inn í það að ég sem sönguna enda ofta á því að syngja einhverjar fallegar laglínur svona prinsessan í óperunni eða þú veist, stelpuskottan einhvern veginn, þú veist, en þetta gefur mér nýtt tækifæri til þess að líka bara syngja sko ljótarnótur, bara þú veist, röddin er svo magna hljóðfæri, meina við höfum ekki takka til að líta og sem býr til hljóð heldur bara, þetta er líkaminn okkar þetta er sálin okkar, til mér bara að syngja, þú veist, þegar maður er eitthvað þungur á því eða leiður, þú veist, það er bara ómögulegt þetta er bara svona, já, það er erfitt að finna mennskara hljóðfæri en röddina, sko, þannig að það er bara búið að vera ótrúlega lærdómsríkt að takast á þetta verk og núna er ég mitt að ná mér eftir kvef og svona þannig að það var ég mitt að bæta á í spennuna, sko, fyrir innan koncert á sundin
1: Það hljómar eins og, já, mikil tilfinning á rússipanni sem þið ætla að leiða áhörnundur í gegnum
0: Já.
1: En segðu okkur aðeins, þið ætla að frumflýta líka nýtt verk, Náðarstef eftir Maríu Höld Markan Sigfúsdóttur
0: Já, einmitt, það er búið að vera yndislegt að vinna með Maríu og kynnast henni bara, það er, hefur lengi verið svona á verkefnalistanum að kynnast henni, sko, þannig að það var frábært að fá það tækifæri í gegnum þennan Evróputúr og það var líka bara gaman að eiga samtal við Maríu hvaða ljóð myndu hæfa þessum þremur efnisgrám og því að það er mjög krefjandi verkefni að finna eitthvað eða semja eitthvað sem að þarf að vera flutt í svona ólíkum stemningum einhvern veginn af því að við erum með þetta Lady Lazarus program og svo erum við með annað program sem heitir Migrations sem er svona ferðalega fugls ýmsa menningarheima og tungumál og svo erum við Operations sem við fluttum með tíðna á Íslandins þar sem að George Crumb er í megin hlutverki þannig að hún var með aldeilis krefjandi verkefni en samt í svona líka yndislega þrjú lög fyrir okkur og ljóðin koma frá Íslandi, Pólandi og Palestínu og eiga það kannski samanlegt að já, eins og kemur fram með titlinum, þetta er hún náðar stef fyrsta lagið er strax orðið bara eitt af mínum uppáhaldslögum sem ég flyt á tónleikum af því að það er mjög skemmt að segja frá því hún notar e-bows sem eru svona seglar sem að gítarleikar að nota oft í poppi meira kannski og rocki og svona, en hún notast við það í þessu og Kúnal setur þessa e-bows inn í flýlin og þá myndast alveg magna hljóð og svona það er bara svona íslensk einhvern veginn hugleysla, þjóðlag einhvern veginn við mjög fallegan text eftir Fríði Ísberg og svo eru hinn lögin svona já, eins og ég sagði, Póland og Palestína þetta er svona, það eiga það samanlegt að við erum oftast svona að tala um fugla og þetta svona frelsi, kannski það hérna löngun fyrir frelsi kannski líka samanar þessi lög og eins og þarna annað lag

svona baráttu söngur frá Bandaríkjunum Oh Freedom, líka orðið eitt af okkar bara uppáhaldslögum að flytja hérna útsetning eftir bandaríska tónskáldið Sean Ogpeipel og já, þetta er bara svona þetta er bara ákall eins og ég sagði, þetta er svona bara hlustið á okkur þetta er bara, ég meina það er ekki það gengur ekki annað í sem heimi í dag sem er svo fullur af hatri og ójafnréttlæti að, að bara að nota þetta tækifæri til þess að hérna svona reyna allavega skilinnin eftir sér mikilvæg skilabóð það er bara, misti ekki annað hægt sko, en það á sama tíma er það bara þá einhvern veginn já, þetta er ekkit léttmeti, þetta er bara reynir á og, og þetta er bara í hvet listafólk til þess að vera óhrætt við að fara á þessar slóðir og augra sér kannski og setja sér í spór annara og bara, tónlistin er náttúrulega bara hefur svo er svo mikið sameiningatákn og, og það sem að hefur kannski verið bara einna svona eftirminnilegast að svona sem ég tek út úr þessum Evrópatúr er það bara hvað maður er búin að kynna svo mikið af fólki sem kemur til okkar eftir þessa tónleika bara með tárin í augunum og bara takk fyrir að heyra í okkur eða þú veist, bara fólk sem ég hef aldrei heitt bara kemur og faðma mann, þú veist, það er bara svo magna að sjá hvað tónlistinni er bara tungumál út af fyrir sig og já, fólk bara tengir einhvernig á öðru löfuleikninni

0: Hjartalega velkomin í Vísja Ása Bríet.
1: Takk fyrir, takk fyrir að bjóða mér.
0: Hvar er að byrja? Það er svo margt að ræða. Mér langar held ég fyrst að fá að heyra aðeins frá þér svona aðeins frá þér og þinni leið í fatahönnun.
1: Já. Já, ég er fata og textilhönnur, er búin að læra það, en ég er frá Íslandi og svo er mamma mín frá færum, þannig ég hálfu færingur líka og það hef alltaf verið svona, minn bakgrunnur hefur rosa mikið, svona konar í kringum mig voru alltaf rosa mikið að prjóna eða gera græja og alls konar, þannig að svona frá unga aldri hef ég alltaf verið að vinna rosa mikið með höndunum, þannig ég vissi alveg frá því ég var mjög unga, mér vildi fara í fatahönnun eða vinna eitthvað með fötum þannig að þegar ég fór í menntaskóla þá fór ég í tækniskóla Reykjavík og lærði klæðskeran og þaðan fór ég svo í myndlistaskóla Reykjavík þar sem ég fór í textil og þar svona byrjaði ég að læra svona grunninn að öllum textil aðferðum þú veist, lærði að spinna og spinna mitt eigi gatn og vefa og vefstól, teiti upp í vefstól prjóna bæði höndum og vélum þannig að ég var með svona rosalega góðan grunn í raunin textil áður en ég ákvað að fara í fatahönnun fór svo í fatahönnun í draumaskóla minn í London Central St. Martins þar sem ég útskrifaðist úr Womenswear og þar var ég rosalega mikið svona fókus að ég mitt á svona minn bakgrunn svona frá klæðskerunum og textilnum og blanda því saman og það var rosa gaman og það var alveg algjör draumurinn mitt að vera í þessum skóla, algjör svona mikið af svona mínum svona rólmódulum hafa farið þennan skóla. Þannig að það var mjög gaman og

0: svo ákvað ég fara í master og þegar ég var að ákvað í hvaða master ég ætti að fara þá fannst mér að ég þyrfti að vera með eitthvað svona sérstöð til þess að fara inn í fatahönnun og tveða svo mikið af fötum í heiminum og ég svona vildi vera með eitthvað ákveðið svona nýs. Þannig að ég ákvað að fara í master með sérhæfingu í prjóni og leiðin, já, leið til Parísar, svona mekka tískunar og hérna, já, fór til Parísar þar sem ég útskæðast síðastlega vor með master í fatahönnun með prjóni og já, það var bara besta sem ég gat gert, það var bara ótrúlega gott nám, lærði rosalega mikið svona tæknilega kunnáttu í prjóni, þar sem við vorum að læra á svona iðnar prjónavelar, þannig ég lærði að prógrama mitt eigi prjón og já, einmitt, og líka bara læra þvist, garn og mismunandi efni og það rosa mikið af mismunandi garni og svona innovation í rauninni hvað hægt að fá í efni við í prjóni. Þannig að þetta var rosalega gott nám og lítill hópur bekkur minn og alveg frábæri kennarar sem að sáu svona mjög vel hann.
1: Hljómar eins og þess að leið hafa verið mjög rökrætt fyrir þig.
0: Já, búin að vera alltaf lengi í námi en þetta búið að vera, já, allt bara svona make a sense og hérna.
1: Þú ert komin alveg á þína hillu núna.
0: Alveg, já, mjög góðan, bæði teknilegan og líka bara kreatif, svona, já.
1: Og í millitíðin ertu líka búin að vera að vinna í allskins mjög frægum tískuhúsum.
0: Já, ég fór, maður var eitthvað í smá svona, að vinna hér, áður maður fór út, þá var maður eitthvað en að vinna hér með einhverjum íslengu fatahönnum að kynna svona hvernig það að vera hérna. Svo þegar ég var í St. Martins þá fór ég til Parísar í sexmánu og var í starfsnámi hjá Chanel og var í textildildinni þar. Það var algjör draumur líka, eitthvað, þá fekk maður svona einmitt að snerta hvernig tískaumurinn í Parísar og þá líka vissi ég svona að ég vildi fara aftur til Parísar. Svo sett, eftir mastersnámið þá þurftum við að taka svona sexmána starfsnám. Þannig að ég fór í sex mánuða starfsnám hjá Hermès sem er svona eitt stærsta tískuhús í París og það var líka mjög gaman að fara þangað því að Hermès þau, svona þeirra heimur er hesta, þeir eru byrjuðu sem sko hestafyrirtæki að gera hnakka og svo svona þegar tískan byrja að breytast og fólk byrja að ferðast öðru sér heldur en hestum þá byrjuðu að gera föt þannig að það var mjög gaman því að ég inna, amma afi er úr sveit og erum hesta og kindur þannig að það var alltaf gaman að vera svona mikið að skoða hesta og föt svona í því samvikið saman og já, svo klára ég það starfsnám og þá fekk ég vinnu síðasta haust hjá Dior þar sem ég búin að vera og vinn núna sem fatahönnur hjá Dior í París.
1: Einmitt, þvílík leið frá saumölinu með ömmu í setinni og núna í París hjá Dior.
0: Já.
1: Það hljómar eins og þín svona þú hugsir föt út frá útgangspunkturinn eru efnin.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jú, algjörlega.
1: Þú verður að vinna mjög mikið með ullina og svona finna leiðir til að kannski vinna með hann á eitthvað nýjan hátt, ekki satt?
0: Jú, algjörlega. Það var svona, því ég var í BA-náminu og hérna, það var svona, svona byrjunarpunkturinn á því var að ég fekk ull frá ömmu sem að ég kemdi svo spann mitt eigi band og það var svona, fekk svona tilfinninguna hvað það er henni tekur mikinn tíma að búa til efni og mér finnst það svo fallegt tíminn sem við tökum okkur í að gera flíkur og að gera textil. Þannig að flíkunar sem ég geri er rauninni að ég byrja með efnið og textilinn og þaðan út af því kemur svona, kannski kemur svona sagan og heildarlúkið á það sem ég að gera.
1: Einmitt. Þú ert að segja okkur frá á hönnun á massa morgun útskriftalínunniðinni úr þessu námi í París, Masters línan þín, sem að er einmitt mjög svona konceptdrifin. Segðu mér frá þessara sögu sem að umlikur þá þær flíkur.
0: Já. Einmitt, þannig að mér finnst mjög gaman að vinna með Ísland og með svona, já, bara sögu Íslands og sérslega þá frá konum frá Íslandi þegar að búa til svona sögur eða búa til konsept fyrir línuna mína. Og þetta masterslína mín, hún heitir Ástandið og er inspirerið af ástandinu á Íslandi í seinni heimstyrjöldinni og þá sérslega það sögu kvenna og konar sem að lendu í ástandinu. Þannig að svona út frá því þá bjóðu til mínar eigin sögu, því skrifaði mínar eigin sögu íslenska konu sem að verður ástfangin af Hermanni og svo einn daginn þegar að hann hefur farið burt frá landinu, þá skilur hann ekkert eftir nema Hermanni jakkan sinn og hún tekur Hermanni jakkan því að hún vill muna eftir honum og svona þegar minning hans hann og

0: ástin þeirra byrjað að dofna, þá byrjar jakkinurinn líka að brotna niður og hún handverkskona og vinnur mikið með textíl, þannig að hún vill ekki að þessi ást deyji út, svo hún byrjar að endur vinna jakkan með sinni svona arfleið í handverki. Og það var svona byrjunarpunkturinn hvernig ég sett flíkuna saman, þannig ég að vinna rosa mikið með sko mjög fínt mohair þræði og þess að flíkunar hangar allar á þráðum og að blanda því saman við blúndu og mjög svona fíngerðum tæknum saman við ull sem meira svona þykk og kannski minnir meira á svona hermannajakka eða þetta kallega, þannig að ég að blanda svona saman, já, í kvenlega og kallega með hérna í efnisvali.
1: Einmitt, og vinna með minningar bæði í sögunni og líka í efnisvali vegna þess að þú ert að nota endrunin efni ekki satt líka.
0: Jú. Þannig að jú, það eru rosa mikið gatt sem ég nota eru svona recycled.
1: Endrunni,
0: já. Og já, blanda því saman og líka bara svona litinni líka að taka sko liti sem eru á þessum tíma, 40 svona pastel og svona þannig að
1: svona daufir.
0: Já, og svo saman við þetta hermannagræna og líka rosa gaman að gera rannsóknarvinnu á þessu tímabili á Íslandi og tók alveg fór sumari fyrir áðun ég byrja að gera lína, þá var ég inn á Íslandi og var bara á þjóðabókliðinni, fór inn að borgarfjörða á hernámsetrið og svo kynntist ég honum, ég man nú ekki hvað hann heitir, hann inn í kólaportinu með Hermanns, hérna, básinn í kólaportinu, hann nýji besti vinur minn, fór í geimsluna hjá honum til að finna flíkur, til að stúdira þær, þannig að, já, það var alveg rosa gaman og rosa mikið myndum líka bara á sarpnum og á tímarit.is og það var alveg rosa gaman.
1: Þú er heldur í hennan heim.
0: Já, bara svo áhugavert hvernig konur voru að þessum tíma og hvernig það er svona, já.
1: Það var auðvitað lengi vel lítið niður á svo konur eins og við vitum
0: já.
1: Og svo er sagan að breytast í dag sem já. Betur fer.
0: Algjörlega, já. Einmitt, vildi svona með líninni þá er svona, það sérst rosa mikið í líkamann á konunum og eru kannski svona smá svona kynþokkafullar en samt með, já, í svona sínu eigin skinni, sko.
1: Einmitt, nærða svona upphefi líkamaðra.
0: Já, algjörlega.
1: Sko, þannig ertu líka að vinna með niðurif
0: já.
1: Og svona að svona, já, þú ert að vinna með sko, minningar og niðurif og auðvitað líka sko, viðgerðir og já. Handverkið og einmitt eins og talar á þann tíman, allan þennan tíma sem að fer í hverja flík.
0: Já.
1: Þetta byrtist auðvitað líka í þessum flíkum eða ekki?
0: Jú, algjörlega og mér finnst það svo rosalega fallegt sko, hvernig minningar fólk á við flíkur og líka minningar sem er á þeim að gera flíkur á sjálfar og hvernig eins og til dæmis amma og mamma hafa kennt mér handverk og svo hérna, set ég í rauninni sem þær kenndi mér inn í flíkunar þannig að þetta svona heldur áfram. Já.
1: Sagan byrtist líka þar.
0: Já, algjörlega og með tími, mér finnst það bara rosalega fallur tími sem að fer ég að gera flíkur.
1: Algjört mótvægi við þessa hraðtísku sem við erum upplifað þetta líka.
0: Algjörlega, algjörlega og það er alveg fyndið að vera að vinna núna í París þar sem maður sér sáðan alveg rosalega mikið og hérna en áhugavert líka og áhugavert að svona hugsa það og svona setja spurningamerki við það sko.
1: Einmitt. Þú ert auðvitað að vinna sjálf kannski alveg í hinum endanum.
0: Algjörlega, já. Algjörlega, það sem mjög skrítið en það samt mjög áhugavert því að mér finnst ég vera að læra rosa mikið og þetta er svona kannski eitthvað langtíma svona project hjá mér þar sem að það mun kom eitthvað meira skapandi frá mér eftir þess að upplýrja mér að vinna í tískubransunum núna í París.
1: Einmitt. Þetta með hérna, tíman og mannsöndina, það gefur svo líka, það gefur öllu aðra vít að vita að mannsöndanin hafi komið að allt þetta fína handverk sem þú ert að nota og hefur líka verið að nota líka í prjónalínunniðinum. Þar sem að þú hefur verið að vinna með arfin að heimanu þetta og oft í samstarfi við þín eigin fjölskyldur, er það ekki?
0: Jú, það er maður getur ekki gert allt eitt sko, þegar maður að gera flíkur sem teka langa tíma og handverk. Maður þarf að vera með rosa góðan hópi kringu sig og til dæmis með útskjöldalínu mína bæði í London og í París. Þannig að var fjölskylda mín mjög involvörið með að hjálpa mér, komin til París að hjálpa mér og, hérna, og að prjóna amma mín í Færeyjum og amma mín á Íslandi. Þær voru báðar að prjóna fyrir mig líka, undirföt og hérna svona sokka sem ég gerði sem skó svo, þú veist, auðvitað líka bara fyllt af vinum og svona

0: sem að koma að því að hjálpa manni að gera svona sem samt svo gaman líka að hugsa með það gerir svona community og maður kannski hugsar tilbaka eða svona saumaklúba stemning sko,
1: þetta samfélag
0: já, svona samfélag og já, bara
1: gefur svo, enn aðra vít
0: já, algjörlega og það það sem að handverk gerir, það kemur fólki saman og hérna já, þó maður sé bara eitthvað að blaðra og hérna, slúðra eða þá maður kannski að tala heimsmálin með maður að búa til
1: þannig að annað sem að líka hluta að þinni fagfræði er auðvitað þessi endurvinnsla og nota efni á nýjan hátt það er líka einvít sem að bætist þar ofan á vegna þess að það er auðvitað eitthvað svona element sem að er ófyrirsjónlegt að ykkur leiti
0: Já.
1: Þannig að sérðu þá flíkina aldrei almennilega fyrir þeir áður eða hvernig er það?
0: Nei, það er bara það sem er svo rosalega skemmtilegt við að nota endurnýtt gamla flíkur í að gera nýtt og ég hef kannski meira fókusa á það þegar ég var í BA-náminu mínu en þá til dæmis þá gerði ég eitt jakka sem að var gerður úr gömlum skyrtum frá afa mínum sem afi hann hafði fallið frá ári fyrr og ég fekk gömul föt frá honum og ég ákvað að sagt, ég bjó til minn svona eigin vefstól þar sem ég gerði rauninni forma flík og svo tók ég skýrstunar og hérna klifti þar í sundur og svo byrja ég að vefa með skýrstunum og í rauninni svona tilfinningin með því hvernig ég vann þetta verkinu var mér leið ekki eins og ég væri að gera flík, mér leið meir eins og ég væri að mála eða rauninni, já, að gera eitthvað listaverk því að það var rauninni bara í rauninni bæði tíminn, takturinn sem ég var að vefa sem er rauninni leið mig áfram í hvernig formið eða samsetning lita gerðist. Þannig að, já.
1: Hvernig myndurðu sjálf lýsa svona þinni fegurðarfræði?
0: Ég veit ekki. ég veit ekki.
1: Hver er svona þínir helstu áhrifavaldar, myndurðu segja?
0: Helstu áhrifavaldar.
1: Eða fyrirmyndir?
0: Fyrirmyndir. Vá, það svo mikið auðvitað, mamma og amma, alveg klálega nú 1, 2 og 3 en svo þegar maður hugsa kannski um svona fata henni sem að ég lít upp til og hef gert frá því búin að árið ég byrjaði. Alltaf Alexander McQueen og John Galliano, þeir voru alveg rosalflottir þegar þeir voru báðir úr St. Martins og kannski ástæðan fyrir okkur ég fór þáka, eins og svo margir aðrir. Já.
1: Mitt. Við erum aðeins komin inn á hraðtískuna og að þú sért alveg á hinum endanum. Þú ert í svona hátísku húsi sem auðvitað er ekki aðgengilegt fyrir hvert sem er.
0: Nei.
1: Það er ekki fyrir almenning kannski að kaupa þar vörur, en það er fólkið mitt sem að vinnur, það er samfélagfólk sem að handgerir vörur á gamla mótan. Hvar staðsetur þú þig? Hvernig sérðu fyrir þér, hvar sérðu þinn stað í framtíðinni innan þessa risa tísku bransa? Hvað, svona ungur hönnuður eins og þú sem er að stiga sem fyrstu skref núna inn í bransan eða ert búin að þýrindar. Hvernig sérðu hann heim fyrir þér? Þetta er svo mikil heimur andstæðina.
0: Sem mig þá innan.
1: Já.
0: Sko, ég verði ekkert alltaf annað, sko, ég verði auðvitað komið nóg. þetta er alltaf rosaleg stemning og ótrúlega gaman núna að maður er ný útskrifaður og maður er með, þú veist, maður er búin að vera að dreyma um að vinna í tískuhúsið síðan maður byrjaði með maður lítill og núna er ég þar og þetta er ógeðslega gaman og það er svo mikið af ungu fólki og það er mikið spenna og líka bara núna það var að koma nýr yfir henni á Dior þannig að það er rosalega svona, já, öll augu er að horfa á þetta tískuhús núna þannig að þetta er rosalega skemmtilegt og ég er að læra svo mikið en ég kannski verð ekki þannig að í 50 ár eða 30 ár þetta er bara tímabil núna og ég er bara að taka því hvernig að sé hvernig það gerist sko því að draumurinn er að geta að vera að vinna í mínu handverki og geta eitt tíma og einmitt að gera flíkur sem eru með eitthvað aðeins meira kannski valjú heldur en tíska sem er svona rosalega hröð og ekki aðgengileg fyrir alla.
1: Þetta er eitthvað svona fýtt millivegur þarna.
0: Já, algjörlega.
1: Að því að til að geta gert flíkur sem að virkilega er einhver ást og tími á bakvið, þá er þetta þarf hún að kosta pening.
0: Já, algjörlega. Og kannski þá sé ég kannski meira eins og flíkur sem ég er að gera. Þau eru kannski meira sé sem listaverk, sko, eins og til dæmis þessi kápa sem ég óf úr gömlum skýrtum frá afa rauninni er meira eins og listaverk, sko þó ég vil samt að klæðast í, sko
1: einmitt.
0: Já, en það er alltaf rosa tími sem að fer í svona þegar maður að gera textíl og svona frá grunni en það er svo ótrúlega gaman þannig að það er allt þessu virði. En svo er bara spurning hvernig maður alltaf að selja það.

0: hvernig það
1: þannig að það kemur seinna, þannig að bara ég nýt mín best þar, sko.
2: Já, kannski betra að spyrja það bara í næstu skref, hvað tekum við bara núna þessu ári?
1: Á þessu ári?
2: Já.
1: Herru, ég, hennar, spennandi, ég var að fá styrk frá hönnarsjóð til þess að framleiða lopapeysu úr línunum minni, þannig að ég er að fara dempa mér í það og mun kom með seinna árunni, þá verður hægt að kaupa flík úr línunum minni, þannig að það er mjög skemmtilegt og spennandi og svona spennt að fara í það.
2: Hljómar, ótrúlega spennandi, Ása Bríet Brattaberg, takk fyrir að koma í Vísja og segja mér aðeins frá þessari línu og svona þínum framtíðarplönum.
1: Takk hella, takk fyrir.

0: Víðsjá úrval vikunar var í umsjón Höllu Harðardóttur sem lauk þættinum með laginu April in Paris í flutningi Ellu Fitzgerald og Louis Armstrong. Næsta á dagskrá næturútvarsins er Lestin úrval vikunar í umsjón Lóu Bjarkar Björnsdóttur.
1: Komið sæl, kæru hlustendur. Í dag ætlum við að hlýða á valin brotur lestarþáttum liðinar viku. Við fáum pistil frá Eiríki Erni Norðdal vanlíðan. Kolbeinn Rastrik, kvikmyndagagrinandi, rýnir í tvær nýjar kvikmyndir Apex eftir Baltasar Kormák og Michael, nýju myndina popstjörnuna Michael Jackson. Við ætlum að byrja á bókmyndaháttíðinni Queer Situations. Þær Halla Þorlaug Óskarsdóttir og Evarún Snorradóttir eru skipuleggjendur hátíðarinnar og þær komu í spjall. Queer Situations, er þetta kallað þetta bókmennta tvíæring?
2: Já.
1: Ég er svolítið búin að vera að segja þetta bókmennta bíenál.
3: Það er rosalega flott.
2: Já. Það var svona ákvörðin sem við tókum í upphafi að því að við erum hjón og við erum að hérna stýra þessar hátíð saman og við ætlum ekki að fara í burnout. Mm-hmm. Þannig að við ákvæmum þetta bara strax.
1: Annarkvörsta ár.
2: Annarkvörsta ár, já. Svo reyndar er þetta allt svo ókslega gaman og það er ekki, ef ekki bara gera þetta aftur strax. Mm-hmm. En ég held samt að þetta er skynsalegt.
1: Já, og þannig að þegar við gerst þetta einu svona áður, hvernig var það? Hvernig var fyrsta Queer Situations?
3: Það var trillt. Það var algjör gleði rússipanni. Eða já, það var svo margt. Hérna, það komu ótrúlega margir, í rauninni var þetta miklu betur sótt heldur en okkar björtustu vonir. Mm. Það var brjálæðislega mikið stemning, við gleymdum að gera ráð fyrir matarpásum, þannig að fólk var rosa svamt, öll súkkulaði í sjoppinu seldist upp og fólk var að hlaupa í Bónus og nú erum við búin að bæta það. Og hérna, þetta var bara svona smá eins og svona útiháttíð, þú veist, menningaleg útiháttíð í Kópavogi.
2: Já, ég tek undir þetta og það er kannski klísa að segja þetta að við farið fram úr okkar björtustu vonum, en það er alveg raunverulega, þú veist, við sáum ekki fyrir okkur myndi takast þetta sem að var einhverstað svona draumur að ná svona festivalstemningu, þú veist, þetta er allt haldið einhvern veginn á sama stað og það er engir viðbyrðið sko skarast, þannig að þú getur rauninni tekið þátt í öllu, en svo getur líka bara troppa við, en við hvetjum fólksamtalið til þess að koma að vera, því það er svo mikið svona mikli töfrar sem felast í samverjunni.
1: Já. Sko, mér langar að spyrja ykkur svolítið út í, þetta er í raunin ekki bara svona

0: samtöl við listamenn, við rithöfunda það svo margt annað sem þið eru líka að gera og nokkar byrja á sko langborðsumræðunum ég held að það hafi líka verið á fyrsta hátíðinni þannig að þeir eru að prófa þetta í annarskipti og það er Louise Weaver það sem þeir eru svona sækja innblástur til hennar það er listakona, hvað er langborðsumræður hvernig framkvæmið þær?
1: Já, þetta eru sem sagt Þetta er svona sérstök aðferð sem kemur úr svona róttækum feminisma
2: og sviðslistum.
1: Mm. Og hérna og það er bara svona sérstök aðferðafræði að það er stillt upp borði og 10 í raunni plássum. Það eru stólar og svo pláss fyrir hjólastól. Og svo er bara varpað inn verum með sem sagt eitthvað sem er svona inn í gæsalöpum stjórnandi.
2: Já, sem, það á í raunin ekki vera en við ákveðum eiginlega bara að setja það þannig fram hjá okkur.
1: Já, bara því að í fyrra vissum við ekkert hvernig þetta myndi rauninni takast og þessi manneskja sem svona hefur umsjón með þessu átti bara svona að passa að það væri eitthvað í gangi, svona henda inn frægi og ef það allt í dautt og þá henda kannski öðru.
0: Einhver með svona sérstaka ábyrgðartilfinningu, því að það væri alltaf verið að segja eitthvað.
2: Svona eins og svo sem heldur matarboðið.
1: Já,
2: nákvæmlega. Og tilrauninni er svona að brjóta niður hýrarkíu í samtali. Það eru 10 sæti við borðið. Og svo er ytri hringur líka þar sem að fólk getur hlustað, en ef þú vilt taka þátt í samræðunum, þá þarft að sitja við borðið. Mm. Og ef einhver vill setjast við borðið en allt er fullt, þá er eiginlega svona siðferðislega skylda þeirra sem sitja við borðið að bjóða sæti.
0: Að standa upp,
2: færa sig frá. Mm. Mm-hmm.
1: Já, og Ásta Kristín Benediktsdóttir, bókmyndafræðingur, hérna var sem sagt aðilinn sem að sá með því fyrra.
2: Og þá var umræðuefni hver má skrifa hinsegin reynslu. Það var ótrúlega líflegt og bara, við þurfti bara að kvötta áður en fólk var orðið mett, sko. Og það var bara líka ótrúlega gaman í raunin að gera það því þá hjælt bara samtalið áfram svolítið inn í hátíðina.
0: Já. Og er þetta, fannst ykkur tilraunin heppnast? Var þetta að góðu spjalli?
1: Já, hún heppnaðist svo sannarlega. Það þurfti ekki að, hérna, við vorum eiginlega bara, þú veist, vorum bara hefði átt að vera með einhvers konar mikrofóna, þetta var svo veist, það var bara svona, andrúslóttið var bara svona rafmagnað, fólk var að takast alveg svona raunverulega á.
2: Og skiptum skoðanir, það var alveg magnað að upplifa það.
1: Já, það var eiginlega ótrúlegt sko, það er ekki oft sem að svona háværar umræður, einhvern veginn sem að upplifir það að fólk skipti raunverulega skoðun og það gerist þarna og gaman að segja frá því að Ásta Kristín mun aðeins koma inn á þetta í fyrirlestrum sínum á hérna fyrirlestra rauðinni núna okay. Í upphafi hátíðarinnar í ár sem sagt.
2: Fræðardagskurinn á fimmtudeginum.
0: Einmitt.
2: Ég ætla bara að skjóta inn í að því að nefnir þetta með sko mikrofónuna, það er samt líka sko og ég held að það hjálpa líka til við þessa framkvæmd að við erum með svona stefnu á hátíðina það er engar upptökur, hvorki hljóðni mynd, það eru tekna myndir En það, það sem gerist á hátíðinni, það er bara hátíðinni og það er svona örugt rými og það er bæði sko, bæði á þessari hérna dagskrá, hérna langborðsumræðanum, það eru svona ákveðið öryggi fólki í því að geta bara sagt og spurt, en líka hjá höfundunum sjálfum og eins og Maggie Nelson sem komið fyrir, nei heiti fyrir hann, hún talaði sérstaklega um það að þetta hefur verið svona góð upplifun fyrir hana sem er svona, þú veist, bara öllu sem hún segir er deilt og dreift og það er svo mikil hérna ábyrð fólkin í orðunum í dag að geta bara svolítið svona umfrjálst höfustrókið.
0: Mm, einmitt. Ég komið ljós, hvað verður umræðefni við langborðið eða?
1: Já, í ár sem sagt ætlar Helga Ólafsdóttir sem að sér garg bókabúðina að vera svona umsjónaraðili og við ætlum að fjalla skildu gagkinnið.
0: Já.
1: Compat.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Einmitt, hvernig það er svona reiknað alltaf með því að maður sé gagkinniður.
1: Mm-hmm.
0: Er það ekki þetta?
1: Jú.
2: Nákvæmlega.
1: Hvernig svona hinnu gagkinniða sjónarhorni er þröngvað upp á okkur úr öllum áttum.
2: Mm-hmm. Og það er kannski gaman líka með þetta skoða það frá bókmyndum þar sem maður les bara sama hvað maður kemur eiginlega hinn að narratífuna gagkinniða. Svona ósjálfrátt.
0: Kannski þetta góðu leið til að byrja að tala hérna Jenny Björklund og hinseginlestur. Getið þið sagt mér aðeins frá þessu innleiki á hátíðina?
1: Já, hérna, ég var þeirra ánægju aðnjótandi að vera á sömu hátíð og Jenny í Vilnius í fyrra og sá hann að flytja fyrirlestur og hún er að

0: tala sem sagt í þessum fyrirlestri sem hún ætlar að flytja á fræðidagskráni hinsegin lestur á bókmenntum, bæði sem sagt hinsegin bókum en líka bara textum, hvernig hægt að hinsegin lesa texta. Mm. Þú veist, hvað það sem við gerum raunverulega þegar við lesum hinsegin er spurning til dæmis sem að hún leggur upp með. Og hvað gerir texta hinsegin? Er hinseginleikin jafnvel ekki staðsettur í textanum sjálfum? Mm. Og svona, þannig að okkur fannst það að fá hana vera alveg ótrúlega dýrmætt inn í okkar upplegg að veita súrefni inn í bókmyndaumræðu á Íslandi. Að sem sagt, svona, bara hinsegin umfjöllunarefnum og uppfræða fólk.
1: Já, við erum að vonast til þess að fólk sem að er í menningar umfjöllun og bókmynda umfjöllun komi allavega á fræðidagskrána og hún er ókeypis og hún er bara opin öllum að verður í Tjarnabíó.
2: Það byrjar hátíðin svolítið þar.
1: Það er fyrst í svona viðbyrðurinn, hann er, eins og ég segja, hann er svona ofvenjað að þannig hún er ókeypis og svo getur fólk bara tekið ákvörðum hvort það sé innblásið að mæta á framhaldið. Já.
2: Sko, fræðadagskráin lítið vel út, það er Jenny og svo er Ásta Kristín Benediktsdóttir, hún er að halda áfram með pælingar frá því á fyrstu hátíðinni, er það ekki rétt að vera?
0: Jú,
2: og svo er Hafdís Erla Hafsteinsdóttir og hún er spói HVV.
0: Já, já, það er hérna kannski smá svona, þú veist, þetta er ekki beint svona bókmentir, en bara alltaf einhvern veginn, okkur finnst bara gaman að gefa, þú veist, núna er svo mikið að gerast varandi HVV, við erum að tala hluti sem að hafa ekki verið rættir í ótrúlega langan tíma og það snertir náttúrulega bara mjög marga þræði samfélagsins, þannig að, já, hún ætla semst að færa rök fyrir því að sögulega rætur HVV faraldursins á Íslandi megi rekja til ársins 1908, löngu áður en veiran varð til.
1: Þetta er alltaf mjög fórhættin.

0: Ég tók líka eftir því að þeir eruð að hleypa öðrum listform inn á Queer Situations í ár. Það eru sviðslistir að dagskrá hjá okkur. Mm-hmm. Getið hann sagt mér frá, kannski byrja bara sko af hverju, hversvegna þurfa sviðslistir að vera með?
1: Þurfa náttúrulega ekki að vera með, en
0: það er gaman.
1: Það er gaman. Mm-hmm. En við fengum í rauninni bara tilboð frá manni sem við treystum, sem er Alexander Robert, sem að hérna stýrði lengi Reykjavík Dansfestival og er núna leikustjóri í Noregi. Mm-hmm. Og hann svona pitsaði þeim, Eddie Poppy og Julian Bláu og þeirra verki. Og þetta tengist aðeins bókmyndum af því að sérst, þetta er byggt á bók sem að hún skrifaði Eddie. Og svo er þetta bara ótrúlega svona spennandi og þú veist eins og bara hérna nafni gefið til kynna Queer Situations, við erum svona aðeins að tegja á bókmyndum og skoða hvað það geta verið og hvað það geta þýtt. Mm-hmm. Þannig að það er kannski svona hvað segir við, dyrnar inn í bókmyndaháttið fyrir þau.
2: Já, og svo finnst okkur líka bara ótrúlega mikilvægt að hátíðin sé fagni og beri á borð hinseginleika af öllu tagi og það sem er svo skemmtilegt við þau er að þau eru bara í raunni gagkinni hjón en þau eru að fjalla hjónabandi sitt á mjög, þú veist, það eru mjög margir hinsegin þræðir í sýningunni. Þannig að okkur finnst bara mjög mikilvægt að hafa fjölbreytta birtingamynd á hinseginleikanum, bæði í formi og innihaldi.
1: Mm. Já, einmitt, það er ótrúlega mikilvægt í svona hinsegin, umhverfinu, finnst mér að passa upp á að búa ekki bara til nýja hýrarkju innan hinsegin samfélagsins og það er bara rosa mikil hætta á því og við höfum alveg séð það bara gerast bara gjarnan einhver svona hérna samtökin 22 eða hvað hann kallast að verða til einhver svona útilokun og bara í ókta og hérna og svo líka bara hérna

0: þú veist, hvað er þess að velja upp að dekk, hann eða hún eða er ekki hins einn og þú veist, við getum ekkert vita það, þú veist, það er fullt að fólki bara gegginn hefum hjónaböndum sem er skilgrinni sig samt sem hins einn
1: mm-hmm.
0: og hvað er það, eitthvað neginn.
1: Elsir búin að skrifa niður allavega 5 höfundar sem verða þá í svona höfundarspjalli, eða ekki?
2: Jú, einmitt, sem að sem verða, það verður ekki svona
0: 4 í höfundarspjalli.
1: Ok, það verður 4
2: ekki í höfundarspjalli. Ekki panel, heldur alltaf einn höfundur og umræðustjórnandi.
1: Mm-hmm.
0: Og uppbytun á íslensku.
2: Nei, já, það er svona nýtt frá því síðast. Að við, sem sagt, fyrir síðustu stóru hátíð þá hérna vorum við með bara eitt kvöld, þar sem við vorum með bara buðum bara í rauninni öllum hins einn höfundum.
0: Sem við myndum eftir og bara fyrirgeðu allir hinn.
2: Já, einmitt. Og hérna sumi komast ekki og mögulega gleymdum einhverjum, en það var allavega bara rosalega margir og margir höfundar og bara ótrúlega góð stemning og frábær leið til að byrja. En svo langaði okkur bara að hérna, út af því að bara dagskráin var orðin einhvern veginn, það þétt að við urðum einhvern veginn að mæti þessu öðruvísi núna, þannig að núna hitar sem sagt einn lokal höfundur upp fyrir hverja erlendu stjörnu.
1: Já.
2: Þannig að það er mjög gaman. Við erum meðal annars með Ingunni Snædal sem að okkur þykir alveg ótrúlega, hérna við erum mjög montnar af.
1: Mm-hmm.
2: Og Jakub Statsoviak, Elías Rúni.
0: Og Tristan Elisabeth Birta.
1: Mm. Og við, hérna, Beinir Bergson, hann er frá Færeyjum. Getið sagt mér aðeins frá honum?
0: Já, hann er sem sagt færeyskt ljóðskáld, hann er hommi. Og er alveg svona ágætlega þekktur allan innan svona ljóðakreðsunar á Íslandi og hefur verið svona með annan fótinn hér, hefur verið í námi hérna og talar íslensku og 2 bækur eftir hann hafa komið út á íslensku það er þá Sólgarðurinn og Litli drengurinn og Beinagrindin sem Guðrún Brjánsdóttir þýtti og hérna, hún ætlar að tala við hann á tíðin líka og hann er bara æðislegur, bara hérna rosalega hæfilega reykt skáld og bara mjög svona sjarmanandi típa og bara ótrúlega mikil heiður og gleði að fá hann og það er mikil spenna fyrir honum, veit ég, hans viðbyrði.
1: Mm, það er flott nafn fyrir ljóðskáld. Það er smá flott. En svo er þið með höfund frá Bandaríkjunum.
0: Já, ekki. Jú, Carmen Maria Machado kemur frá Bandaríkjunum. Hún er svona kannski stærsta stjarnan í ár. Hún gaf út bók sem að sló í gegn sem heitir hérna Her Body and Other Parties sem smásagnasafn og þar er hún að vinna mikið með svona surrealisma og smá svona horror. Hún hefur verið mikið í því og svona í þeirri svona sjönru.
1: Mm.
0: Svo kom út bók 2019 sem er bara held ég eina mínum ég get bara sagt að séu upp alls bókið mín. Hún heitir In the Dream House og hérna það er svona sjálfsæðu saga þar sem hún er að fjalla á mjög opinskaðan hátt um ofbeldissamband sem hún var í og hún fjallar þetta er svona, sko ég er ekki bókmyndafræðingur sjálf en ég get ímyndum að bókmyndafræðingar bara hérna bylist yfir þessa bóka því hún er svona að hérna að tegja formið á mjög, mjög spennandi hátt.
1: Mm.
0: Já, hún er alveg markverlunnið og bara ótrúlega mikið leiðir að fá hana til landsins.
1: Alana Portero, Hver er Alana Portero?
2: Já, Alana S. Portero er sem sagt spænskur rithöfundur, ljóð og leikskáld og leikstjóri. Og hún er svona rísandi stjarna í bókmennta heiminum. Hún er sem sagt transkona frá Madrid og við Halla sáum hana á hérna Louisiana bókmenntahátíðinni í fyrra.
1: Já.
2: Og þá höfum við ekki lesið bókin hennar Bad Habit, sess að skáldsögun hennar sem að er núna bara verið að þýða út um allt og hún er að túra hérna bókmyndafestival. En það var svo frábært og inspirerandi að hlusta á hana, þannig að við náttúrulega keyptum bókina og þessi bók er bara algjörlega merkjuð, sko. Hún er að skrifa, þetta er skáldsa, en hún er að skrifa sess að bara uppvöxt sinn í úthverfi í Madrid á, hvað var, 8. áratugnum. Mm. Og á sama tíma er heroin faraldur í borginni. Þannig að þetta verður einhvern veginn...
0: Fléttir þessu ótrúlega flott saman.
2: Já, þetta er algjörlega merki bók

0: og við erum mjög spennt að bjóða hana velkomna á hátíðina.
1: Og þær tvær, allavega Carmen og mjög líklega líka Alana

0: Svo við eftir að tala Lý Langvað, það er það nágrann okkar af Norðurlöndunum?
1: Já.
2: Já.
1: Það er hérna danskur rithöfundur og nú langar maður að vanda mig rosa mikið. Svo Lý Langvað notar fornafnin hann hún.
0: Já.
1: Og mér skilst að þá meima bara ráða.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég ætla að nota hún. Við hittum hann að reynda rábókmyndahátti fyrir hvað 7 árum, 8 árum síðan. Og þá var hún að hérna fjallum bara alltaf bók en sérst fyrir nokkrum árum kom út, eða 2 árum kom út bók sem heitir Tólk og hún er svona kannski í fókus á þessar hátíð og það er sérst Lý Langvað er ættleitt frá Kóreu, Suður-Kóreu og svolítið áhugavert að það er mjög mikið í deglunum núna þessar ættleðingar til Danmörku frá Suður-Kóreu en hún hefur verið að fjalla mjög mikið þetta sem sagt, svona identity eða svona sjálfsmynd sína í bókunum sínum og svona tilfinninguna að vera utan gars og innan gars og svo erum samkynni líka og í þessari bók túlkur er hún sem sagt að ferðast til Kóreu og heita fóruldra sína með túlkunum sínum sem er líka kærastaninnar en það veit ekki fóruldrarinnar og hérna, en svo er líka alveg verð að minnast að bók, ljóðbók sem hún gaf út fyrir nokkrum árum sem heitir Hún er reið því hún kom út fyrir 12 árum og þar er hún að fjalla svona reiðuna sem hún hefur upplifað í þessari stöðu að vera ættleitt frá hérna Kóreu til hérna Danmörkur og svona einmitt þessar tilfinningar að vera alltaf utangar svo hafa ekki þetta val og vera svona ættlað alls konar þakklætis tilfinningar sem að hérna hún, og þetta er ótmjögst, þetta er svo ótrúlega spennandi umfjöllunaröfni, þannig ég er mjög spennt að heyra
2: rosalega, hún er svo flottur svona stílisti eins og í þessari bók þá byrjar hver einasta lína á hún er reið á bókinni, þannig þetta verður svona einhvern veginn svona seiðandi lestur.
1: Já, og í túlk er hún hérna með svona samtöl oft og þá kemur oft bara svona þögn af því hún skilur ekki kórisku, þannig hún þarf líka að treysta á sko túlkin sinn slags kærastunum sína að einhvern veginn miðla einhverjum mjög viðkvæmum samtölum, þetta er alveg ótrúlega
2: svona... Þannig hún gefur þögninni rými í bókinni. Mjög flott.
0: Þetta hljóma svo vel 14. til 17. maí og fyrra voru þið í Kópavogi, verðið í Reykjavík núna?
2: Við verðum sko fyrsta kvöldið, opnunarkvöldið verður í Tjarnabíói.
0: Já.
2: Og það er út af því að þar er leiksýningin og við vildum bara hafa það í svona proper black box. Þar verður sem sagt leiksýningin og fræðidagskráin og sem sagt svona opnunarhóf. En svo verðum við næstu 2 daga aftur í salnum.
0: Í Kópavogi.
1: Já, mjög glaða með það, það er eðalstað verður.
2: Já, það er eðal staður sko, einstök stemning.
1: Og mér langar líka nafna af því að við erum að blaða hérna í þessari sýnisbók að við létum gera núna sem við gerum ekki síðast þá þýttum við, fengum þýðendur til að þýða brot úr bókum þessara höfunda sem eru að koma yfir á íslensku þannig að fólk geti aðeins kynnt sér bæði á hátíðin og fyrir og þessi bók, það er þetta sækjana í skáldu og hún verður líka hérna gefinns bara á opnunarhófinu og bara hvetjum fólk til þess að kíkja á þessu höfunda.
0: Til þess að kynnast aðeins höfundunum.
2: Já,
0: tilfinningu fyrir því, hver þeir eru, hvernig þeir skrifa.
2: Nákvæmlega, þú getur bæði kynntir þetta núna fyrirfram og ákveðið að lesa einhverja bók en svo er þetta líka bara svona leið ef þú vilt koma á hátíðina og hefur ekki tíma til að lesa neitt og hefur ekki lesið neina af þessum bókum, þá getur þú lesið þetta og verið svona aðeins.
1: Smá forsmekk.
2: Já.
0: Langar að spyrja ykkur að lokum þarna kannski hef ég spurt ykkur að þessu áður kannski er þetta búið að koma fram en kannski er þetta bara eitthvað sem vorum að ræða þetta frammi áður en við byrjum að taka upp. Hvers vegna halda þessa bókmyndahátíð? Hvers vegna að búa til queer situations?
2: Já sko þetta kom til okkar í raunni bara af því að við erum alltaf að lesa bækur sem að við sjáum ekki í umræðinni hér heima og við höfum upplifað stundum að þegar það er verið að fjalla hins einn bækur að þá sé svona ákveð gap að hérna að fólk kannski skortir ákveði svona sjónarhótt sem að fæst með því að lesa bækur sem eru ekki inn í svona meginströms umræðinni og okkur langaði hreinlega bara mjög mikið til þess að fara á upplestur og hitta Maggie Nelson.
1: Já, það var fyrst.
2: Þannig að það var í rauninni bara, þú veist, og hérna, og þannig að við sóttum styrk til að gera það. Mm-hmm. Það

0: heppnaðist.
1: Og svo var svona pælingi líka sko, við höfum farið að bókmyndahátíð þar sem við erum að fjalla með hinsegin bækur og það er mjög gjarnan sett svona í ákveðin dálk, verðst, hér er hinsegin hornið eða hér er hinsegin hillan, hér er hinsegin viðburðurinn, en okkur langaði að snúa svo við eða þannig að bara hátíðin er hinsegin og kannski gott að nefna í tvennum skilningi sko, við erum bæði að tala um sko eða hugmyndin er hinsegin bækur bæði þá út frá skilgreiningunni bara queer, bara hinsegin en líka bara bækur sem er svolítið falla út fyrir megin ströminn og hérna eru bara hinsegin í formi og langaði þá að í rauninni bara að normið væri hinsegileiki og bara við getum talað um bókmenntir, bókmenntana vegna en, og þurfum ekki að einhvern veginn ávarpa það sérstaklega heldur er það bara einhvern veginn sjálfsæða hluti í umræðinni.
2: Halla Þorlu, Eyrún, takk fyrir komuna í lestina, góða skemmtun og Queer Situations.
1: Takk fyrir
0: okkur.

0: lag með hljómsveit sem að heitir Kvöldmatarbóðið, The Dinner Party, lagið Nothing Matters. Ég var þarna að ræða við Höllu Þorlaugu Óskarsdóttur og Efrún Snorradóttur um bókmyndahátíðina Queer Situations sem að hefst núna á fimmtudaginn. En næst ætlum við að heyra Pistil, Eiríkur Örn Norðdal er næstur á mælindaskrá.
1: Ég man eftir því þegar afgreiðslu fólk hætti að vera fólk. Það var þegar það byrjaði að brosa. Þetta gerðist ekki allt í einu heldur smám saman eins og annað, svo maður þurfti að hafa augun hjá sér. Og auðvitað var það gleðilegt í fyrstu, hvað afgreiðslu fólki var skyndilega alltaf í góðu skapi. Það var aldrei neitt leiður, aldrei neitt gramur, aldrei neitt feimin. Og kunnin hafði alltaf rétt fyrir sér. Maður gekk inn og fólk bauð manni góðan daginn með bros á vör og sagði manni að eiga góðan dag þegar maður fór, sem var velmeint en illa

tekið. Og raunar var alveg sama hvað maður var sjálfur afundin, alltaf mætti manni sama vinsemdin. Það var ekki fyrir löngu eftir að búið var að úthýsa vansældinni úr viðskiptum með öllu og eðlilegt afgreiðslu fólk var orðin óljós minning sem maður veitti þessu almennilega eftirtekt. Fyrsta eiginlega sönnunin birtist mér reyndar í frásögn vinar míns, en ég ekki viss að ég hafi hlustað. Vinur minn kom sem sagt við í Hans Petersen í Reykjavík til þess að láta framkalla filmu seint á síðustu öld. Stúlkan sem afgreiddan brosti svo vingjarnlega til hans að hann endaði á að bjóðinni út í kaffi þegar hann kom að sækja filmuna klukkustund síðar. En þegar þau hittust síðan, á mokka, minni mig, var brosið horfið. Stúlkan hafði fellt grímuna, var aftur orðin svo sem hún var, innst inni, sitt eðlilega fýlda sjálf. Og þarna sat hún bara, grautfúl, lífsþreytt, tvítug og vansæl og útskýrði fyrir vini mínum að bónusinn hennar hvíldi á því að eftirlitsmenn yrðu þess ekki varir að hún væri fýld, gröm eða feimin. Heldur yrði hún að brosa og bjóða góðan daginn ofan í annan augljósan þokka sem hún hefði verið ráðin fyrir. Það væri vinnan. Einhverjum árum setna kynntist ég listakonu og nýbakaðri móður sem sagði mér að hún syngi aldrei lög í moll fyrir barnið sitt. Því lög í moll gætu kallað fram tilfinningar, fyrst og fremst sorg og depurð sem barnið réð ekki við. Ég deplaði bara augunum á hana eins og hún væri geimvera. Vonaði innilega að hún hefði aldrei heyrt minnst á Diabolusin músika, trítóna skrattan sem vekur upp kölska, Eminem eða Sex Pistols og lét vera að útskýra fyrir henni kenningar mínar um að listin væri meðalannarsverkfæri sem maður gæti notað til þess að komast í tengsl við hinnar óþægilugu tilfinningar lífsins við öruggar aðstæður. Listin var í æfingi harmi, uppnámi, transgressjón, ástarsorg, reiði, ótta og raunar líka hættulegustu tilfinningunum af þeim öllum. Hamslausri gleði. Til þess að við varum í stakk búin til að hantera þær þegar þær skytu upp kollinum í raunveruleikanum. Þegar við mistum einhvern, þegar við meittum okkur, þegar okkur liði illa, þegar gleðin byrjaði að þeyta okkur stjórnlaust í hringi. Þetta væri ekki síst mikilvægt einmitt fyrir börn frá fyrstu stundu að maður veðrist smám saman og verði þannig á endanum sæmilega heilstiftur. Barn sem heyrir ekki mál fyrir henni í leikskóla þarf að vinna upp mikinn tilfinningalegan þroska. En síðar kynntist ég annari listakonu, rithöfundi sem bað mig gjarnan að muna að það væri ekkert óeðlilegt við að líða illa endrum og eins. Hún átti ekki við að það væri vegna þess að heimurinn væri handónýtur, það væri stríð í öðru hverju horni og en frjálsimarkaður væri skref fyrir skref að merg sjúga úr okkur mennskuna, þó það væri sjálfu sér satt líka, heldur einfaldlega að ólíkar tilfinningar væru eðlilegur hluti tilvistarinnar. Stundum gengur maður upp í mót, stundum niður í mót. En eigi maður ekki við augljós fótamegin að stríða, gerir maður ekki sjálfa fæturna ábyrga fyrir því. Skammast ekki þeim fyrir að gangan sé ekki stöðugt greið og lætur ekki eins og maður sé að ganga niður í mót þegar leiðin liggur upp, bara til þess að viðhalda pollíönnu lúkinu, botox brosi sálarinnar. Þetta er kannski ekki öllum uppljómun, en þetta varða fyrir mér og ég endurtek það gjarnan við sjálfa mig þegar ég eitthvað mislindur. Maður þarf ekki alltaf að vera glaður, maður má vera leiður, og manni ber engin skilda til þess að fela það fyrir neinum. Það ekki bara að líkamar okkar eigi að vara fullkomnir bæði í funksjón og ásýnd, að allur vindgangur sé ákall á nýtt mataræði, allar hrukkur ákall á ný smyrsli, heldur eiga sálir okkar að vera jafn vandræðalaus fyrirbæri. Og eins mótsagnakennt og það kannski hljómar, er það einmitt það sem gerur okkur illfær um að takast á við þá vanlíðan sem nær alltaf þrátt

fyrir allt í skottið á okkur. Við afskrifum hana sem óeðlilega, eitthvað sem okkur ber að fela eða ástunda í einrúmi, nema þegar við gerum hana verkefni til þess að leysa og fyllumst síðan jafn heimulegri skömm þegar okkur mistekst að leysa það sem í grunninn ekki leysanlegt verkefni heldur óaðskiljanlegur hluti af því að vera manneskja. Þegar hún lætur svo hvorki leysast né fela sig heldur brýst fram hún bæði í yfirstærð hafandi hlaðið utan á sig á ferðinni og okkur ókunnug. Allt vellur skyndilega upp í einu og við eins og flón sem fer í sína fyrstu skíðaferð í kolsvarta brekku í miðjum kavaldspil veltum bara niður fjallið. Vitum hvorki hvað upp né niður og getum ekkert gert nema að bíða þess að ósköpin gangi yfir eða vonað að einhver hringi á björgunarsveitina. En við stöndum líka vörð tilfinningar hvert annars. Þegar neikvæðar tilfinningar skjóta upp kollinum í einhverjum öðrum, til dæmis afgreiðslufólki í búðum sem sama bónusinn, þá fyllust við hneykslun. Hvernig dirfist dóninn að verða reiður? Þvílík ókurteisi. Að leiðir skuli leifa sér að vera í fílu. Þvílíkur hryllingur. Þetta á ekki að vera svona. Og hluti ástæðunar auðvitað að áberandi vanlíðan annara sérstaklega gremja, minnir okkur á vanlíðunina sem við erum sjálf að flýja. Hún getur jafnvel espt hana upp, svo við lendum sjálf í samanbitinni lúppu af gremju og aftur kristingslegum brosum, ef ekki hreinlega afsökunarbeðnum. Við hlaupum undan vanlíðan annara, setjum upp grímu til að fela okkar eigin og drífum okkur síðan heim til þess að skilja hvorki upp né niður í því hvaðan það kemur, þetta misræmi, hvers vegna líðan okkar meikar ekkert sens. Þegar allt sem við finnum til vandlega undirbúin lígi. Við mætum listaverkum á sama hátt. Ef það harmur, verður líka vera skýr lausn, ástarsorgin þarf að líða hjá, morðingjan þarf að finna og honum þarf að refsa. Textin á að vera svo hnökralaus að þú hugsir aldrei hann, tónarnir svo ómfíðir að þú takir ekki eftir þeim. Ef stemningin byrjar í moll, þarf að snúinni yfir í dúr og fullkomin samhljóm, fullkomið og endanlegt jafnvægi. Því allt annað óeðli. Það óeðli að lífið haldi áfram að gerast, óeðli að lífið sé skítugt, óeðli að nýjar brekkur taki við af gömlum, það óeðli að nokkuð sé áskorun. Við viljum vita án þess að læra, kunna án þess að æfa okkur, þroskast án þess að ögra okkur, finna til án þess að særast, eiga í hlýjum og nánum samskiptum við umheiminn, svo fremið þau snúist bara viðstöðulaus bros, viðstöðulaust hól, viðstöðulausa auðmýkt og þýlindi. Af því að þrátt fyrir að öll sönnunugögn bendi til annars, þá erum við sannfærð að besta leiðin til þess að líða vel sé að láta eins og vanlíðan sé ekki til.

0: Læð, it's my party and I'll cry if I want to. Þetta mín versla og ég græt ef mér langa til þess. Með Leslie Gore. Eiríkur Nordal flutti þarna pistil. Við ætlum að heyra kvikmyndarýni næst. Kolbeinn Rastrik rýnir í Apex og Michael.
1: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
2: Let me tell you something.
3: Kvikmyndin Michael var frumsýnd í Berlín þann 10. apríl á svokölluðu Michael Global Fan Celebration, viðburði sem stóði yfir í 3 daga. Það ætti að gefa ákveðna vísbendingu hvers konar mynd Michael er. Þetta er mynd fyrir aðdáendur stórstjörnunnar heitinnar. Myndin spannar uppvaxtar ár Michael Jackson í Gary, Indiana frá 7. áratugnum fram til ársins 1988. Upprunalega átti myndin að ná til ársins 1995 og taka þá meðal annars á fyrsta dómsmálinu sem höfðað var gegn Michael fyrir mynd kynferðisbrot. Þegar tökum var lokið kom í ljós að ekki mátti fjalla dómsmálið af lagalegum ástæðum og þurfti því að breyta endinum. Myndin lætur því staðar numið í miðjum klíðum á fyrsta sólótúr Michaels. Sú ákvörðun að hætta þegar hæst stendur sérstök, en það svo sannarlega af nógu að taka á vegferð Michaels til heimsfræðar. Því það enn sérstakara að myndin sættir sig við að busla í barnalauginni og gerir sitt besta til að fara ekki á dýftina. Upplifunin af Michael eins og að vera á slagaratónleikum með Michael Jackson eftirhermu, en á milli hvers lags kvíslar næsti tónleikagestur að því einnig skemmtilegri staðreind af Wikipedia síðu söngvarans. Myndin samastendur nær einungis af lögum Michaels, bæði þegar hann var hluti af Jackson 5 hljómsveitinni og þegar hann var solo, og svo örstuttum senum sem brúa bilið á milli lagana. Þetta gerði það verkum að það gefst engin tími til þess að leifa þeim persónum sem komu við sögu í lífi Michaels að koma frá sér nema örfa á línum. Til að mynda fá bræður hans og systir ekki fleiri en eina línu hvert. Það er því erfitt að sjá þessar persónur sem eitthvað annað en verkfæri til þess að miðla upplýsingum til Michaels sem sjálf er á aldrei nema í yfirbróðskendum samskiptum við þær. Þetta er sérstaklega erfitt áhorfs í ljósi þess að Michael verðist búa í næsta bæ við Jesú Krist sjálfan. Hann er göfugleikinn og góðmennskan mætt í mannsmynd. Það verðist svo ekki breytast neitt í gegnum þennan hluta ævi hans sem myndin tekur fyrir. Aðaltogstreitan er samband Michaels við óbeldisfullan og stjórnsaman föður sinn, Joe Jackson. Sá hluti myndarinnar hefði geta verið nokkuð áhrifaríkur ef áhorfendur hefði fengið að sjá einhverja breytingu á Michael með aldrinum. Sjá hvernig aldurinn breytti sambandi þeirra, tilfinningum og samskiptum. Þessi stað er bara alltaf eins og Joe sé að vera vondur við kettling. Það rúmast engar flóknari tilfinningar fyrir í þessari sögu. Þessi einföldun á persónu Michaels, hvort sem hann að sér stóð í raunveruleikanum eða ekki, kemur niður á sögunni, en hún kemur ekki síst niður á því sem er áhugavert við hana. Sú persóna sem birtist í myndinni er ekki sú persóna sem semur alltaf þessa slagara og er nógu klár til að klífa hæstu tinda tónlistariðnaðarins. Lögin hans virðast bara birtast úr lausu lofti og það er ekkert verið að pæla í því að áhorfendur hefðu eldtið vill áhuga á því að sjá listinni verða til. Í heimi myndarinnar er það bara óumflýjanlegt að Michael varði stjarna og öll sköpunargáfan virðast vera aukaatriði. Þá sama á við framsetninguna á lögunum hans. Eitt og eitt er áhugavert sjónrænt séð, en það er eingöngu vegna þess að þau eru að apa eftir upprunalega tónlistamiðbandinu.

0: Í stærstum hluta laganna fylgjast áhorfendur bara með Michael upp á sviði að syngja og dansa á milli þess sem kliftir í fagnaðarlæti aðdánda í salnum. Það ekkert sem aðskilur þennan flutning frá myndefni af alvöru tónleikum og þá fer maður að spyrja sig af hverju í ósköpunum maður ætti ekki bara að horfa á gamla tónleikamyndefnið. Í myndinni talar Michael mér að segja Fred Astaire og horfir á Gene Kelly hoppa í pollum í frægasta atriði Singin' in the Rain. Hví ekki leiða sér að útsetja lögin í áhugaverðari söngu á dansmyndastíl? Það verður þó að segjast að Jafar Jackson, sem leikur Michael, virkilega öflugur í hlutverki sínu en hann bróður sonur Michaels. Hann syngur og dansar eins og frændi sinn og það svaka kraftur í allri sviðsframkomu hans. Það því svo sem aldrei leiðilegt að fylgjast með honum taka lagið. Það þó það eina sem heldur myndinni á floti því án þeirrar framastöðu væri lítið að fá út úr Michael sem ekki rætt að fá með því að hlusta á best of plötu stjörnunar. Myndin Michael druknar því ekki í barnalöginni en maður spyr sig hvort það sé viðeigandi staður fyrir hana að troða marfaðan. Baltasar Kormákur aftur á móti ekki hræddur við vatn enda snýst nýjasta mynd hans Apex aðalega að reyna að drekkja Charlize Theron í straumhörðum flúðum Austur-Ástralíu.
1: I'm trying to get to Grand Isle Narrows.
2: Do you want the easy way or the hard way?
1: The best way.
2: Think you can handle it?
1: Yeah, they think I can handle it.
0: Titilinn erfitt að þýða á íslensku en orðið Apex á við hæsta topp eða tind einhvers. Í samengi myndarinnar vísar titillinn þegar áttir við fjallstind til persónu Charlize Theron, Sösju. Hún og maðurinn hennar voru vön að klífa þverhnýpta tinda þangað til hann hrapaði til dauða á fjallinu Trollveggin í Noregi. Eftir það áfall ákveður Sösja að fara til heimalands hans, Ástralíu, til þess að dreifa bæði öskunni og huganum með óbyðaferð einsýns liðs. Í samengi myndarinnar má þó túlka titillinn sem vísun í aðra nótkun orðsins. En skorðið Apex Predator á viðum þau rándýr sem eru efst í fæðukeðinni. Þetta var til dæmis viðum mannfólkið. Í Ástralíu kynist Sasha ungu manni á bensínstöð, Ben sem Taron Egerton leikur. Hann sýnir henn á korti hver sé fallegasta leiðin þjóðgarðinn. Það líður þó ekki á löngu þangað til í ljós kemur að hún hefur gengið beint í gildru því hann ætlar sér að veiða hana og matreiða. Við tekur eltingaleikur óbyðirnar og Sasha þarf að spýta í lófana og heldur betur nýta þá útvistarhæfni sem hún býr yfir ef hún á að komast lífs af. Það verður ekki hjá því komist að minnast á mynd John Spurmans Deliverance frá 1972 í samhengi við Apex. Báðar myndir fjalla aðkomu fólk sem heitir fyrir óþvegna og óþægilega sveitadurga og afskektum slóðum. Báðar snúast að miklu leitu flúðasiglingar og í þeim báðum aðkomu fólkið fórnarlömb ofbeldis af hálfu heimamanna. Ólíkt Deliverance leikur þó ekki andlegt myrkur yfir allri Apex-myndinni. Það sérstaklega persónan Ben sem glæði spennumyndina smá gamansemi. Taron Egerton tekst að dansa fullkomlega á línunni og gera þannan spinnigal brjálæðing bæði hryllilegan og fyndin án þess að annað drægjur áhrifum hins. Myndin þó full alvara að láta þessar persónur finna fyrir mætti náttúrunar og það raun hún sem persónum stafar mest að hættan af. Þú nafn þjóðgarðsins ég skáldað myndin öll tekin upp utan dyrra í ástralska þjóðgarðinum Blue Mountains Park og það sem sést af honum allt gullfallegt. Það færir áhorfendur alltaf nær hasarnum þegar raunverulegar aðstæður eru notaðar í kvikmyndum frekar en tölvubrellur. Það að Charlize Theron sé í alvöru á fleigi ferð niður freyðandi flúðir rífur upp spennuna. Tölvugerðu atriðin á milli þessara raunverulegu atriða valda því ákveðnum vonbrigðum og dempa áhrifin en þau eru þó flest nægilega vel gerð til þess að drepa ekki alla stemmingu. Það ekki síst því að þakka að Theron klifrar og prílar í alvöru þó bakgrunnurinn sé tölvugerður. Spennan mallar þó bara í gegnum myndina og nær aldrei suðumarki af neinu viti. Handritið sem Jeremy Robbins skrifaði ósköp fyrirsjáanlegt og það lítið sem ekkert annað en spennan sem stendur upp úr. Það gætir einnig ákveðinar tilneigingar sem venja í Netflix-myndunum að persónurnar segja hvað að gerast þótt öllum sem að fylgjast með ætti það að vera fullkomlega ljóst. Eins er tónlist Högna Egilssonar nær stöðugt suð í gegnum myndina, en hún ekki bara ófrumleg, heldur verðið sem hún sé að passa upp á öllum stundum að áhorfendur viti hvaða tilfinningalegu viðbrögð myndin sé að reyna að vekja. Þær tilfinningar fara þó því miður forgörðum hjá Charlize Theron, sem stendur sig vel sem töffari, en virkar aldrei eins og hún trúði að hún sé í hættu. Það því erfitt að hræðast fyrir hennar hönd þegar það leikur engin vafi á að hún muni sigrast á illmenninu og komast lífs af úr þessari svaðilför. Apex er því ágæti spennu skyndibiti þótt hún geti seint talist toppurinn á einu en einu eins og titillinn gefur til kynna. Hinn raunverulegu sigurvegarar myndarinnar eru

0: Það var án efa ferðaskrifstofur Austur-Ástralíu.
1: Þetta var Kolbeinn Rastrik. Ég heiti Lóa Björk Björstóttir. Ég þakka samfylgdina hérna í dag og ég ætla að fá að ljúka þessu á lagi með hljómsveitinni Trúbrot. Þetta er lagið Án þín.

Ágætu hlustendur. Fyrir nokkrum árum tók ég upp á því að fara að lesa svolítið af smásögum í þessari litlu þáttaröð. Fyrstur smásagna höfunda varð fyrir valinu Edgar Allan Poe og ég las nokkrar af þeim sögum hans sem fyrstar höfðu birst í íslenskum blöðum undir lok 19. aldar og á fyrir hluta þeirrar 20. Síðan greip ég niður í löngu og miklu smásagnasafni Rússans Antons Tjekovs og las í einum tveimur þremur þáttum ýmsar smásögur hans sem hér höfðu birst á sínum tíma. Að þessu sinni ætla ég að leita til breska rithöfundarins William Somerset Maugham's sem var á fyrir hluta 20. aldar og reyndar tölvert fram eftir öldinni einn mest lesni og vinsælasti enski rithöfundur heims. Hann skrifaði fjölmargar skáldsögur sem margar voru þýttar á íslensku en var þó ótvírætt talinn sérstakur meistari í smásögum og í þessum þætti ætla ég sem sé að lesa tvær smásögur eftir hann sem báðar þykja vera í hópi þeirra betri og dæmigerðari fyrir höfundin. William Somerset Maugham fættist 1874, hann lést árið 1965, orðin rúmlega nýræður og þótt hann hafi kannski ekki verið talinn í hópi Nobelshöfunda eða framúrstefnumanna í bókmenntum á nokkurn hátt, þá er raunin svo að hinnar skýru og skemmtilegu smásögur hans, þær eru enn lesnar og eru enn vinsælar og sömuleiðis er enn verið að gera sjónvarsmyndir og bíómyndir eftir sögum hans og skáldsögum og meðan útvarpsleikrit voru og héttu þá var til dæmis fluttur í ríkisútvarpinu mýgrútur af skemmtilegum leikritum sem gerð voru eftir sögum hans. Ef ég bý til fleiri þætti með sögum Somerset Maugham's þá reyni ég kannski að kynna hann öllu betur. En nú leifir tíminn ekki annað en við vindum okkur strax í fyrri söguna. Hann þýtti Brynjólfur Sveinsson á fyrir hluta síðustu aldar og sagan er reyndar í hópi þeirra allra þekktustu af smásögum Maugham's. Kirkjuþjónninn. Það hafði verið skýrt seinni hluta dagsins í Sankti Péturskirkjunni á Neviltorki og Albert Forman var enn í kirkjuþjónsbúningnum sínum. Þetta var sá næst besti, því hinn allra besta geymd hann vandlega strokin og stífan til jarðarfara og hjónavígsluna. Og það kom sér óneitanlega betur að hann væri í lagi því Sankti Péturskirkjan var þessar mundir í tísku hjá heldrafólkinu. Hann bar búningin með velþókn

táknun því hann var tákn virðulegs embættis og þegar hann fór úr honum, en það gerði hann ætíð áður en hann lagði á stað heim, þá fannst honum manngildi sitt minka. Hann lét sér mjög annt um kjólinn, sléttaðan og strauk sjálfur með heitu járni. Í þau 16 ár sem hann hafði þjónað kirkjunni hafði hann átt marga slíka kjóla, en aldrei hafði hann geta fengið af sér að fleygja nokkrum þeirra, þótt út slitnir væru, og allt safnið lá snoturlega samanbrotið og vafið í brúnan pappír niðri á kistubotni í svefnuberginu hans. Nú tók hann til handargagns í kirkjunni, setti lokið á skýrnarfontin, bar burt stól sem komið hafði verið með, handa auðu kerlingarskari og beð þess svo rólega að presturinn kæmi úr skrúðhúsinu svo hann gæti gengið þar frá og haldið heimleiðis. Bráðulega birtist presturinn líka, gekk þvert yfir kórinn, beigði kné fyrir altarinu, fór þaðan inn í hliðarstúkuna og var enn í hempunni. Yfir hverju hangir hann nú, spurði formann sjálfan sig. Getur hann ekki dottið í huga að mig sé farða muna í teið mitt? Þessi prestur var næstum nýr af nálinni, dugnaðarlegur maður rjóður í andliti, rösklega þrítugur að aldri. Formann harmaði fyrirrennur hans, gamaldags klerk sem predikaði rólega með silfur skerri hógværi rödd og gaf sér góðan tíma til að snæða miðdegisverð hjá efnuðum sóknarbörnum. Hann var mildur í fasi og afskipta lítill og alls ólíkur þessum nýja klerki sem var með nefið í hverjum kima og sletti sig fram í allt. En formann var umburðarlindur, samt í Péturskirkjan var vel í sveit sett og safnaðar menn flestir vel metnir borgarar. Nýja klerkurinn hafði komið frá East End og þess var vallað að vænta að hann hefði enn samið sig að háttum rólegs og virðulegs safnaðar. Það er bannsett brask í honum, sagði formann, en býðum við hann á eftir að stillast. Þegar presturinn var kominn svo í námunda við þjóninn að hann gat látið til sín heyra á þess að hækka röddina meir en sæmilegt gat talist á helgum stað, þá nam hann staðar. Formann vil ég koma snöggvast inn í skrúðhúsið. Ég þarf að spjalla svolítið við yður. Með ánægju, presturinn beið hans og þeir eruðu samferða. Skýrnin fór príðilega fram, sagði formann. Skrítið að barnið hætti óðara að gráta þegar þér tóku það upp. Þau gera það oftast, svaraði prestur og brosti. Ég er nú fann að venjast í að fást við þau. Það var honum metnaðarmál sem hann að vísu hafði ekki hátt um, að honum tókst næstum alltaf að þakka niður í þessum óþekta röngum þegar hann hafði reiðrað um þau á handleggnum. Og presturinn nauti í kyrþegi velþóknunnar og aðdáunar í svip mæðra og bannfóstra. Þetta vissi formann vel og það líka að klerki þótti lofið gott. Presturinn gekk á undan inn í skrúðhúsið, þjóninum brá þegar hann sá tvo sóknarnefndarmenn þar. Hann hafði ekki orðið þeirra var fyrr. Þeir kinkuðu kollið til hans vingjaldlega. Gott kvöld, herra, gott kvöld, og varpaði þá kornum sig. Þeir voru aldraðir menn báðir og höfðu setið í sóknarnefnd næstum alla hans tíð. Nú sátu þeir við fallegt borð sem gamli presturinn hafi komið með frá Ítalíu. Presturinn settist hjá þeim. Formann stóð andspænis þeim og leist ekki meir en svo á blikuna. Hann mundi vel hvernig farið hafði fyrir forsöngvaranum og allt stappið við að þakka niður slúðrið á eftir. Í Sankti Péturskirkjunni á Neviltorki máttu enginn nextli gerast. Af rjóðri ásjónu klerksins skein íbygginn góðmennska, sóknarmennirnir voru hins vegar dáltið vandræðilegir á svip. Nú hefur hann verið eitthvað að jagast við þá, það bregst mér ekki, sagði formann við sjálfan sig. Vill fá þá til einhvers sem þeim er þvert um geð, takið eftir, það mun reynast rétt sem ég segi. Þráttur þessar hugsanir sáust engin svipbrigði á nýrökuðu fyrirmannlegu andliti kirkjuþjónsins. Látbrað hans bara reyndar vott tilhýðilegar virðingar en engrar auðmýktar. Hann hafði reyndar verið óbrotin þjónn áður en hann gekk í þjónustu kirkjunar en hegðun hans alltaf verið óaðfinnanleg.
Ungur hafði hann gerst þjónustusveinn hjá auðugum

Kaupmanni smá hækkaði í tegninni stig af stigi og loks orðið yfirþjónn. Þá hafði hann orðið kjallarameistari hjá Greifaekkju og þegar hann reiðst til kirkjunnar var hann yfir kjallarameistari hjá fyrrverandi sendiherra og átti yfir tveimur þjónum að segja. Hann var hárvexti, grannholda, alvarlegur, virðulegur og mikið væri að líkjónum við lávarð en alls ekki íkjur að segja að honum svipaði til leikara sem jafnan hefði farið með hlutverk aðalsmanns. Hann var látprúður en einarður og örugur í framgöngu og fastur í skapi. Presturinn hóf hvatlega máls. Við verðum að flytjiður óþægilegan boðskap, formann. Þér hafið starfað hér lengi og ég hyggað lávarðurinn og liðsfóringinn séu mér sammála að þér hafið rækt skildu við þar vel og söfnuðurinn sé ánægður með verkiðar. Sóknarnefndarmennirnir kinguðu kolli. En hinn ólíklegasta fregn barst mér til eyrna í morgun, hélt presturinn áfram, og ég taldi embætti skildu mína að skýra sóknarnefndinni frá henni. Ég frétti mér til mestu undrunar að þér séu hvorki læs né skrifandi. Formann brá ekki hætis hót. Gamli presturinn okkar vissi það og fegst ekki Hann var vanur að segja að eftir sinni hyggju þá væri menntun komin út í öfgar. Aldrei á minni lífsfættri ævi hef ég heyrt annað eins, rópaði liðsfóringin. Ætli þér að halda því fram að þér hafi verið þjónn hér í Sankti Péturskirkju í 16 ár og hafi hvorki lært að lesa né draga til stafs. Ég fór í vist þegar ég var 12 ára, eldabuskan þar ætlaði að kenna mér að lesa, en ég hafði einhvern veginn ekki laga á því. Og svo var það nú svona að snúningarnir voru talsverðir og tíminn af skornum skammti. Og eiginlega hef ég aldrei saknað þess. Ég hygg að ungir menn nú á dögum gætu tekið sér eitthvað að þarfara fyrir hendur en hanga yfir bókum allan guðslangan daginn. En langar yður aldrei til að lesa fréttirnar, sagði hinn sóknarnefndar maðurinn, og þurfið þér aldrei að skrifa bréf? Nei, herra minn, ég kemst prýðilega af án þess. Og núna á seinni árum, síðan allar myndirnar komu í blöðin, þá skoða ég þær. Það nægir til að fylgjast með. Konan mín er næstum því skólagengin og ef ég þarf að senda einhverjum línu, þá gerir hún það. Það er ekki eins og ég sé veðmangari. Sóknarnefndarmönnunum virtist órótt. Ég mist skotröður augunum til pressins eða störðu niður á borðið. Jæja, formann. Ég hef rætt málið við sóknarnefndina og hún er mér sammálum að þetta sé óhæfa. Samt í Péturskirkjan getur ekki haft þjón sem kann hvorki að lesa en ég skrifa. Róði kom nú á fölt andlitið á kirkjuþjóninum. Hann tvísteig lítið eitt órólega en svarað engu. Ég byður að miskilja mig ekki, formann. Ég hef ekkert undan yður að kvarta. Þér standið vel í stöðuðar. Skapgerðiðar og starfshæfni er í besta lagi. En við getum ekki telt á tvær hættur að þessi mjög svo sorglega fáfræðiðar verði uppvís. Það væri bæði óhyggilegt og breyti auk þessi bága við stefnu sóknarnefndarinnar. En getur þér ekki bara lært þetta, formann, spurði liðsfóringin. Nei, herra, ég er hættur að ég geti það ekki nú orðið. Þegar ekki reyndist hægt að lemja bókstöðunum inn í hausinn á mér meðan ég var ungur, þá farið þér sjálfsagt nærri hvernig það myndi ganga núna. Við viljum ekki sýniður neina hörku, formann, sagði presturinn, en sóknarnefndin hefur ásamt mér tekið ákvörðun í málinu. Við veitum yður 3 mánaða frest til að læra að lesa og skrifa og ef þér ekki kunnið að þá neyðumst við til að víkiður frá. Albert formann hafði aldrei lítist vel á nýja prestinn. Hann hafði ekki farið dult með að það væri misráðið að taka hann að samt í Péturskirkju. Hann var engin klerkur handa úrvalssöfnuði. Og nú rétt hann úr sér. Hann þekkti sína eigin verðileika og lifði engum að abbast upp á sig að rauna lausu. Mér þykir leitt herra að segja það en fresturinn kemur að engu haldi. Ég er orðin of gamall til að fást við þess áttar kúnstir. Ég er nú orðin svo gamall sem á grönnum má sjá án þess að kunna að lesa og skrifa og þótt ég segi sjálfur frá

þá hefur aldrei verið undan því kvartað að ég hafi ekki sómasamlega rækt hvert það starf sem forsjóninni hefur þóknast að trúa mér fyrir í lífinu. Og þótt ég kynni að geta lært að lesa núna, þó held ég að mér þætti það ekki ómaksins vert. Ef svo er formann, þá er ekki nema eitt að ræða. Ég skil herra, ég skal með mestu ánægju afhendiður uppsögn mína þegar þér hafið fengið einhvern í minn stað. En þegar Albert formann hafði með sinni venjulegu kurteisi lokað kirkjuhurðinni á eftir prestinum og sóknarnefndinni, þá gat hann ekki lengur borað þetta áfall með sömu ró og virðuleik og varir hans skulfu þegar hann gekk inn í hliðarstúkuna og hengdi embættiskjól sinn á sama snagan og venjulega. Hann andvarpaði í hljóði þegar hann myndist allra viðhafnar jarðarfaranna og brúðkaupanna sem hann hafði verið viðstattur. Hann gekk frá öllu eins og vera bar og hélt hægt fram ganginn með hattinn í hendinni. Hann læsti kirkjunni og labbaði út á torgið. Hann reikaði hugsunar laust og í stað þess að halda skemmstulegið heim eins og venjulega, þar sem brenn heitur tebóllinn beiðans, þá hélt hann í öfugu átt. Hann gekk hægt og hann var þungt fyrir brjóstinu og vissi varla hvað hann átti af sér að gera. Það voru harðir kostir að hverfa aftur í þjónustu annarra eftir að hafa verið sjálfsins húsbóndi í 16 ár. Því að hvað sem presturinn og sóknarnefndin kynnu að segja, þá var það hann sem hafði stýrt Sankti Péturskirkju allan þann tíma. En aldrei skildi hann óvirða sjálfan sig með því að ganga að neinum afarkostum. Hann hafði nurlað saman laglegum skildingi, en ekki nægði hann samt lengi í iðjuleysi, en það hækkaði allt verðlag með hverju árinu. Hann hafði aldrei búist við áhyggjum út af fjármálum. Kirkjuþjónarnir við Sankti Péturskirkju höfðu hingað til, eins og páfinn í Róm, setið í embættum sínum ævi langt. Oft hafði hugur hans kvarlað að prédikun prestsins næsta sunnudag eftir að hann hyrfi úr tölu lifenda. Þá yrði langrar og dyggrar þjónustu hins nýlátna kirkjuvarðar, Alberts formanns, minnst með mörgum og fögrum orðum. Hann dró andan djúft og þungt. Albert formann var bindindismaður á tóbak og vín og þó með litlum undantekningum. Honum þótti gott glas af öli eftir miðdegisverð og kveikti stundum í vindlingi ef hann var þreyttur. Nú flaug honum í huga að það myndi hressandi að kveikja í og því hann bar aldrei vindlinga á sér, þá svipaðast hann eftir búð þar sem hann geti fengið sér einn pakka af Gold Flakes. En hún virtist ekki á næstu grössum. Þetta var löng gata og hann gekk eftir henni endilangri. Alls konar búðir voru þar á hverju strái, en hvergi var að fá vindling. Þetta er skrítið, hugsaði Albert formann, og til að vita vissu sína snýr hann við og gekk til baka. Nei, það var örugt mál. Hann nam staðar og horfði hugsandi í kringum sig. Það má merkilegt heita ef einhver geti ekki haft gott upp úr að setja upp smá verslun hérna með tóbak og salgæti. Hann kiptist ósjálfrátt við. Þarna kom það. Einkennilegt hvernig hugmyndunum lístur niður þegar þeirra er nærri sístu von. Hann sneri við, gekk heim og drakk teið sitt. Þú ert fámáll í kvöld, Albert, sagði konan hans. Ég er að hugsa, sagði formann. Hann íhugaði málið vandlega á alla lund og daginn eftir gekk hann enn um götuna og fann þar einmitt það sem hann leitaði að. Litla búð til leigu alveg við hans hæfi. Sólarhring síðar hafði hann gert leigusamning og mánuði eftir að skipt var þjón í Sankti Péturskirkju þá hafði Albert Edvard formann gerst tóbaks og blaðasali. Konan sagði að þetta væri alveg óbærilegu niðurlæging eftir það embætti sem hann hefði áður haft en hann svaraði að þau eins og aðrir yrðu að fylgjast með tímanum. Kirkjan væri ekki lengur það sem hún hefði verið og keisarinn yrði að fá það sem keisaranum bæri. Albert formann rækti öll störf vel og þetta rækti hann svo dyggilega að eftir ár þá fann hann hjá sér köllun til að leigja aðra búð og fá sér aðstoðarmann. Hann hóf leitað öðru löngu stræti

Mekki hafði enn eignast tóbaksbúð og þegar hann fann það og litla búð til leigu, þá tók hann hana og setti þar upp útibú. Þetta gekk engu miður og nú virtist honum að úr því hann gat haft tvær búðir, þá geta hann eins haft sex. Hann fór að labba London á kvöldin og ef hann fann langa götu, engan tóbaksala en litla búð til leigu, þá tók hann hana. Eftir 10 ár þá átti Albert Forman 10 búðir og græddi á tá og fingri. Hann fór sjálfur á milli þeirra á hverju mánudagsmorgni, hirti það sem inn hafi komið vikuna og fór svo með það í bankan. Einu sinni þegar hann var að leggja inn þykkan seðlabunka og þéttingspoka af silfurskildingum, þá sagði gjaldkerinn honum að bankastjórinn bæðan að tala við sig. Honum var fylgt inn á skrifstofuna og bankastjórinn heilsaði honum með handabandi. Ég hef beðið yfir viðtal, sagði Forman, vegna peningana sem þér leggjið inn hér. Vitið þér hvað þér eigið mikið hjá okkur? Nokkurn veginn, en vel getur skeikað fáinnum pundum til eða frá. Áður en þér lögðu inn og í morgun áttu þér röskuð 30.000 pund. Það er mikil uppæð á hlauparekningi og ég vil bendiður á að auðvelt er að ávaxta þetta fé á mun betri hátt. En ég vil ógjarnan eiga nokkuð á hættu. Ég veit að peningarnir eru öruggir í bankanum. Þér skuluð vera alveg óhrættur. Við getum látið yður hafa langan lista yfir verðbréf sem eru trygg eins og gull. Þau gefiður hærri vexti en okkur er unnt. Vandræða svipur færðist virðulegt andlit kaupmannsins. Ég hef aldrei fengist neitt við hlutabréf eða arðmiða. Þér eru þá að hafa alla umsjón með því fyrir mig. Bankastjórinn brosti. Við skulum gjarnan annað stað allt. Í eina sem þér þurfið að gera er að skrifa undir samþykki yðar til kaupana. Ég geti nú gert það, sagði Forman hikandi. En hvernig á ég að vita undir hvað ég skrifa? Ég býst við að þér séu læsir, sagði bankastjórinn nokkuð hvasst. Forman brosti í kampinn. Það er vonaðir búist við því herra, en það er ég nú einmitt ekki. Ég kann hvorki að lesa nýja skrifa, nema reyndar klóra nafnið mitt, og það lærði ég bara eftir að ég fór að versla. Bankastjórinn spratt á fætur af undrun. Þetta er svei mér það furðulegasta sem ég hef nokkuru sinni heyrt. Já, sjáðu þeir til, ég átti ekki kost á að læra það fyrir hennum seinan og þá vildi ég það ekki, það var komin í mig þrái. Bankastjórinn starði á hann eins og furðu skepnu frá löngu liðinum tímum. Ætli þér að telja mér trú það maður að þér hafi komið upp þessari reygin versluniðar og safnað offjár 30.000 pundum og séu þó hvorki læsni ég skrifandi. Hamingjan góða, hvar væru þér eiginlega ef þér hefðu kunnað að lesa og skrifa? Það get ég nú einmitt sagt yður, herra minn, svaraði Forman og brosti ljúmanlega. Ég væri kirkjuþjónn í Sankti Péturskirkjunni á Neviltorki.

Þrír breskir rithöfundar á fyrirhluta 20. aldar fengust allir við að skrifa breska heimsveldið. Það voru Rudyard Kipling, George Orwell og svo William Somerset Maugham.

Þeir fóru mjög ólíkar leiðir. Kipling trúði á heimsveldið sem nánast siðferðilegt verkefni og skildu Breta.

afli í eðli sínu og hann lýsir eigin þáttöku í gangverki þess sem siðferðilegri þversögn. En Somerset Maugham var einhver staðar mitt á milli þeirra tvekja. Hann ræðist í sögum sínum alls ekki á heimsveldið í sjálfu sér. Hann virðist sjaldan draga kerfið sjálft mjög í efa. En hann sýnir hins vegar nýlenduherranna sem hræstnara, brotna menn eða tóma siðferðilega og það sjáum við einmitt vel í seinni sögunni sem ég ætla að lesa. En hún gerist í Kína á fyrirhluta 20. aldarinnar þegar Bretar eru þar enn alls ráðandi þóttir hefði ekki formleg völd. Sagan heitir á ensku Taipan en þegar Þórarinn Guðnason læknir þýtana og byrti í tímaritinu Dvöl þá kallaði hann söguna Hinn opna gröf. Enginn vissi betur en hann sjálfur hvað starf hans var þýðingar mikið. Hann var æðsti maður í einn deildinni og ekki þeirri ómerkilegustu í voldugasta enska fyrirtækinu í Kína. Hann hafði unnið sig upp með áhuga og dugnaði og hann gat ekki varist brosi þegar hann rendi augunum aftur í tíman og virti fyrir sér skrifstofu þjónin sem kom til Kína fyrir 30 árum slippur og snauður. Og hann skríkti af ánægju þegar hann hugsaði fátæklega heimilið þar sem hann ólst upp. Litla rauða húsið sem var eitt af hinum mörgu litlu rauðu húsum í Barnes og barða saman við steinhöllina með stóru svölunum og rúmgóðu stofunum þar sem félagið hafði skrifstofur sínar og hann sjálfur íbúð sína núna. Mikil breyting hafði orðið á hugum hann síðan. Hann hugsaði teið sem hann drakk með pappa sínum og mömmu og tveimur systrum sínum þegar hann kom heim úr skólanum, sneið af köldu nautakjöti, talsvert af brauði og smjöri og nóa mjólk út í teið. Þar hugsaði hver sig og svo kom hann í hug hvernig hann borðaði nú kvöldverðin. Hann skipti alltaf föt og hvort sem hann mataðist einn eða ekki vildi hann hafa þrjá þjóna við borðhaldið. Þjóð númer eitt vissi upp á hár hvað hann vildi borða og hann þurfti aldrei að skipta sér neitt af hústörfum. En hann lét alltaf leggja á kvöldborðið, súpu og fisk, steikt, súrt og sætt, svo hann geti boðið einhverjum að borða með sér ef honum dytti það í hug á síðustu stundu. Honum þótti gott að borða og hann sá ekki ástæðu til að hafa matinn neitt lakari þegar hann satt inn til borðs en þótt hann hefði gest. Hann hafði sannarlega komist vel áfram og þess vegna langaði hann ekkert heim núna. Hann hafði ekki komið til Englands í 10 ár og eitt í sumarleifum sínum í Japan eða Vancouver þar sem hann var viss að hitta gamla kunningja frá Kína. Hann þekkti engan heima lengur. Systur hans höfðu gifst í fæðingarbæ sínum, menn þeirra voru skrifstofu þjónar og synir þeirra sömu leiðis, milli hans og þeirra var engin kunningskapur. Honum þóttu þau leiðinleg. Hann fullnægði kröfum frændseminnar með því að senda þeim alltaf fyrir jólin eitthvað úr silki eða dúk með vönduðum útsaumi eða þá tekassa. Hann var ekki ræktarlaus við ættingja sína og meðan móður hans lifði þá gaf hann alltaf með henni. En þegar hann var búinn að vera í Kína hinn ákveðina tíma þá kom honum ekki til hugar að fara til Englands. Hann hafði séð of marga gera það og vissi hvaða var oft og tíðum mikil heimska. Hann ætlaði sér að búa nálagt skeiðvellinum í Shanghai og eiga hesta, spila brits og golf og lifa rólegu lífi síðar hluta ævinnar. En það voru mörg ára ennþá, þangað til hann þyrfti að hugsa að hætta störfum. Eftir svona 5 eða 6 ár þá færi Higgins heim og þá tæki hann að sér forystu aðalskrifstofunnar í Shanghai. Og þangað til var hann bara prýðilega ánægður með sig þar sem hann var. Hann gat safnað fé hér, en það var ekki hægt í Shanghai og þar þau ekki hafði hann mikinn tíma aflögu. Og svo var annar kostur við þennan stað sem ekki var við Shanghai. Hann var áhrifamesti maður bæjarfélagsins og það sem hann lagði

til, það var framkvæmt. Jafnvel konsúllinn gætti þessa að hafa hann ekki á móti sér. Einu sinni hafði skorist í otta milli hans og konsúls og það var ekki hann sem varð að láta í minnipokan. Það kom bardagasvipur á andlit framkvæmdastjórans þegar hann hugsaði þetta atvik. En svo brost hann því það lá svo dæmalaust vel á honum. Hann var fótgangandi á leið heim eftir prýðilegan hátíðisverð í Hong Kong og Shanghai bankanum. Það var engin skömm að borðhaldinu þar. Maturinn fyrsta flokks og nóg að drekka. Hann hafði byrjað með nokkrum kokteils, svo kom ágætis hvítvín og að lokum fekk hann sér tvö glös af portvíni og nokkur staup af gömlu og góðu brennivíni. Honum leið vel og þegar hann fór þá gerði hann það sem sjaldan kom fyrir hann. Hann gekk heimleiðis. Burðarkallarnir hans kom í humátt og eftir honum með burðarstólinn ef hún skildi þetta í huga að vilja titla sér í hann, en hann naut þess að reyna þetta á fæturna. Hann hreyfði sig ekki nóg nú upp á síðkastið. Síðan hann varð of þungur til að geta farið á hestbak, var svo erfitt að fá nokkra hreyfingu. En hann gat samt átt hesta en þá, þótt hann væri orðin of þungur til þess að sitja þá, og þegar hann lötraði þarna áfram í veðurblíðunni, var hann að hugsa vorkapreiðarnar. Hann átti tvo hesta sem hann var vongóður og einn af strákunum sem unnu á skrifstofunni hafði sýnt að hann var efnilegur knapi. Hann myndi ekki láta það að snúa á sig og Higgins gamli í Shanghai yrði sjálfsagt fús til að leggja eitthvað að mörkum svo hægt yrði að koma honum þangað. Hann taldi sjálfum sér trúum að hann ætti bestu hestana í borginni. Hann þandi út brjóstið og reygði sig. Það var indælt veður í dag og gaman að lifa. Hann nam staðar þegar hann kom að kirkjugarðinum. Þarna var hann snotur og vel hirtur eins og talandi táknum velmegun þessa bæjarfélags. Hann fór aldrei svo fram hjá kirkjugarðinum að ekki vaknaði hjá honum dálítið stærilæti. Hann var upp með sér yfir því að vera englendingur. Og kirkjugarðurinn hafði verið settur á þann stað sem í þá daga var talin einskisvirði, en þegar bærin stækkaði þá var þetta land mjög verðmætt. Það hafði komið til orða að færa grafreitin á annan stað og selja landið sem hús stæði, en þessi tillaga mætti andstöðu meðal bæjarbúa. Framkvæmdastjórinn fann til ánægju við að hugsa að hinnir dauðu skildu hvíla í verðmesta landi eyjarinnar. Það sýndi að til var það sem menn hugsuðu meira en peninga. Burt með alla peninga. Þegar það var að ræða sem máli skipti, en þetta var uppáhalds orðtak hans, já, þá myndust menn þess að peningarnir voru ekki fyrir öllu. Og nú datt honum í huga að fá sér göngu kirkjugarðinn. Hann leit á leiðin, þau voru vel hirt og ekkert illgresi sást á stígunum milli þeirra. Það vitnaði allt góða afkomu. Hann reikaði fram og aftur garðinn og las nöfnin á legsteinunum. Hér lágu þrýr hlið við hlið, skipstjórinn, fyrsti stýrimaðurinn og annar stýrimaður af Mary Baxter sem fórst í ofsaveðrinu 1908. Hann mundi vel eftir því. Þannig var dálítil til þyrping, það voru tveir trúboðar, konur þeirra og börn sem hefðu verið drepin í óvirðunum sem urðu hér einu sinni. Það var ægilegt, ekki svo að skilja, og honum væri neitt ákaflega sárt trúboða, en djöfullin hafiða. Það náði ekki nokkuri átt að láta þessa kínversku hunda vera brytjað á niður. Svo kom hann að krossi og á honum stóð nafn sem hann kannaðist við. Það var ágætur piltur, hann Edvard Möllok, en hann varð að lúta í lægra haldi fyrir áfenginu, drakk sig í hel, skinnið að tarna. Hann þekkti marga þegar hann var hálf þrítugt sem fóru sömu leiðina. Þetta voru nokkrir fleiri laglegir krossar með mannanöfnum og aldri, 25, 26 eða 27. Það var alltaf sama sagan, þeir höfðu komið til Kína. Þeir höfðu aldrei fyrir séð svona mikla peninga. Þetta voru allra bestu strákar. Svo drukku þeir og drukku, en þoldu þau ekki og nú voru þeir hér í kirkjugarðinum í Kína. Það veit ekki af að hafa hraustan koll og sterkar taugar til þess að geta drukkið eins og drukkið var á Kínaströndinni. Þetta var það óttalega sorglegt.

en framkvæmdastjórinn gat varla varist brosi þegar hann hugsaði til þess hvað hann hafði drukkið marga af þessum ungumönnum í hel. Og í eitt skipti hafði dauðin komið honum í hag. Það var maður sem vann hjá sama fyrirtækinu, eldri en hann og einnig mjög efnilegur náungi. Ef sá maður hefði lifað, þá væri hann sjálfsagt ekki framkvæmdastjóri núna. Sannarlega voru vegir örlagana og rannsakanlegir. Já, og þarna var frú Turner blessunin, Violet Turner. Hún var ljómandi snotur stúlka. Hann var alvarleg ástfangin af henni og varð fjandi utan við sig þegar hún dó. Hann leit á legsteinin til að aðgæta hvenar hún hefði verið fætt. Hún væri svo sem ekkert barn ef hún væri á lífi núna. Og þegar hann hugsaði allt þetta dauða fólk, þá breytist einhver ánægjutilfinning hann allan. Hann hafði sigrað þau öll. Þau voru dáin, en hann lifði og svo sannarlega lét hann þau sér í léttu rúmi liggja. Hann leit yfir leiðaþyrpinguna í heild og brosti fyrirlitningar brosi. Það var að honum komið að núa saman höndunum af ánægju. Ég hef aldrei verið álitin astni, tautaði hann. Hann fann til góðlátlegrar fyrirlitningar á þessu dauða fólki. Svo lappaði hann áfram og rakst allt í einu á tvo kínverska verkamenn sem voru að grafa gröf. Hann varð undrandi því hann hafði ekki heyrt að neinn væri dáinn í bænum. Hvern fjandan ætli þið að gera við þessa gröf, sagði hann fullum rómi. Verkamennirnir líti ekki einu sinni við honum, þeir heldu verki sínu áfram, stóðu niður í djúpri gröfinni og mokuðu upp moldarhúum. Þótt hann væri búin að vera svona lengi í Kína, þá kunni hann ekki orði í kínversku. Það var ekki álitið nauðsynlegt af englendingum að læra það bölvað hrognamál og hann spurði verkamennina á ensku, handa hverjum þessi gröf ætti að vera. Þeir skildi hann ekki. Þeir svörðu honum á kínversku og hann bölvaði þeim og kallaði á fíbl og hálvita. Hann vissi að barnið hennar frú Brúm var veikt og það gæti hafa dáið, en hann hefði samt áraðanlega heyrtið sketið og auk þess var gröfin ekki handa barni, hún var handa fullorðnum manni, mér sé að stórum manni, það var eitthvað dularfullt við þetta. Hann óskaði að hann hefði ekki farið inn í þennan kirkjugarð. Hann plýtti sér út og settist í burðarstólinn. Hann var ekki lengur í góðu skapi og andliti hans var kvíða og gremjusvipur. Undir eins og hann kom í skrifstofu sína kallaði hann á þjón númer 2. Heyrðu Peters, veistu hver er dáinn? En Peters vissi ekkert. Framkvæmdastjórinn var í stökustu vandræðum. Hann kallaði á einn af kínversku skrifstofu þjónunum og sendi hann í kirkjugarðin til að spyrja verkamennina, svo fór hann að undirskrifa sendibréfin. Skrifstofumaðurinn kom aftur og sagði að verkamennirnir væri farnir og það væri engan hægt að spyrja. Framkvæmdastjóranum fór að verða dálítið órótt. Hún geðjaðist illa að þeim atburðum sem hann vissi engin deili á. En þjónninn hans myndi vita þetta. Þjónninn hans vissi alltaf allt og hann sendi eftir honum, en þjónninn hafði ekki heyrt að neinn væri dáinn í bænum. Ég vissi að það er engin dáinn, sagði framkvæmdastjórinn gramur, en handa hverjum er gröfin. Hann skipaði þjóninum að fara og hitta kirkjugarðsvörðin og spyrja hann til hvers fjandans hann væri að grafa gröf fyrst enginn væri dáinn. Færðu mér samt viski og sóta áður en þú ferð, bætti hann við um leið og þjónninn fór út úr stofinni. Hann vissi ekki hvers vegna honum hafði orðið svona órótt við að sjá gröfina, en hann reyndi að reykja það burt úr huga sínum. Honum leið betur þegar hann var búin að drekka viskíið og hann lauk við það sem hann var að gera. Svo fór hann upp á loft og fletti punch og leit yfir blaðsíðurnar. Eftir nokkrar mínútur fær hann í klúbbin og spilaði eina eða tvær rúbertur af brits fyrir kvöldverð. En hún veriði rórra ef hann vissi hvað þjónnin hefði frétt og beið því eftir honum. Eftir skammastund kom þjónnin aftur og með kirkjugarðsvörðin með sér. Til hvers ertu að láta grafa gröf, spurði hann formálalaust. Það er engin dáin. Ég hef ekki látið grafa neina gröf, sagði maðurinn á bjagaðri ensku. Hver djöfulinn á þetta þýða? Það voru tveir verkamenn að grafa gröf í dag. Kimirjarnir lítu hvor á annan, svo sagði þjónninn að þeir hefðu farið saman út í kirkjugarðin og þar væri engin ný gröf.

Framkvæmdastjórinn ætlaði að fara að tala en hætti svo allt í einu við það. Það er þó fjandi skrítið þar sem ég sá þetta sjálfur, var komið fram á varir hans, en hann sagði það ekki. Hann kyngdi orðunum og varð eldrauður í framan. Kemur jarnir lítu á hann með rólega augnaráðunni sínu. Eitt augnablik greip hann andan á lofti. Jæja þá, því megi fara, stundan upp. En óðar en þeir voru farnir, kallaði hann aftur á þjóninn og þegar hann kom rólegur eins og ekkert hefði í skorist, skipaði hann honum að færa sér viski. Hann þurkaði svitann framan úr sér með vasaklút, hendur hans titruðu þegar hann lyfti glasinu að vörum sér. Þeir gátu sagt það sem þeim sýndist, en hann hafði séð gröfina, meira segja hirðan ennþá mokstursljóðið. Þegar verkamennirnir köstuðu moldarrekunum og grafarbakkan fyrir ofan sig. Hvað átti þetta þýða? Hann fann hvernig hjartað barðist. Honum leið svo einkennilega illa, en hann reyndi að hrista það af sér. Þetta var allt tómvitt leysa. Ef engin gröf var í garðinum, þá hlutu þetta að hafa verið ofsjónir. Það besta sem hann gat gert var að fara í klúbbin og ef hann rækist á læknin, ætlaði hann að byðja hann að líta á sig. Allir í klúbnum lítu út nákvæmlega eins og þeir áttuð að gera. Hann vissi ekki hvers vegna hann hefði geta búist við öðru. Þetta var huggun. Þessir menn voru í mörg ár búnir að lifa saman lífi sem var nákvæmlega ákveðið og niður raðað og þeir hefðu flestir eignast einhvern kæk. Einn þeirra var síraulandi þegar hann spilaði brits. Annar var að drekka bjór gegnum pípu og þessar venjur þeirra sem framkvæmdastjórinn hafði oft átt svo erfitt með að þola, gerða hann nú aðeins öruggari og þess þarnaðist hann. Því hann gat ekki rýmt úr huga sér hinn einkennilegu sjón sem fyrir hann hafði borið. Hann spilaði brits mjög illa að þessu sinni. Mótspilamaður hans fann að við hann og framkvæmdastjórinn reiddist. Honum fannst allir horfa svo undarlega á sig. Hann gat ekki skilið hvað þeir segju óvenjulegt við sig. Allt í einu varð honum ljóst að hann gat ekki haldist við í klúbnum lengur. Þegar hann fór út sá hann að læknirinn var í lestrasalnum að lesa The Times, en hann kom sér ekki að því að tala við hann. Hann vildi sjá með eigin augum hvort gröfin væri í kirkjugarðinum eða ekki. Hann settist í burðarstólinn og skipaði burðarkörlunum að fara með sig til kirkjugarðsins. Það var óhugsandi að hann sæi ofsjónir hvað eftir annað. Auk þess ætlaði hann að fara með kirkjugarðsvörðin inn í garðin með sér og ef gröfin væri þar ekki, þá sæ hann hana auðvitað ekki, en ef hún væri þar, þá skildi hann segja verðinum svika laust til syndana. En vörðurinn fannst hvergi, hann hafði farið út og haft lyklana með sér. Þegar framkvæmdastjórinn sá að hann komst ekki inn í kirkjugarðin, þá fannst honum allt í einu hann vera svo örmagna. Hann fór aftur í stólinn og sagði burðarkörlunum að bera sig heim. Hann ætlaði að leggja sig í hálftíma fyrir kvöldverðin. Hann var dauðþreyttur, þannig var það. Hann hafði heyrt að fólk sæi ofsjónir þegar það væri þreytt, þegar þjónninn kom inn til hans með fötin sem hann klæddist í fyrir kvöldverðin. Þá var það einungis hinn sterki vilji hans sem kom honum á fætur. Hann hafði ákafa tilhneigingu til þess að skipta ekki föt þetta kvöld, en hann barðist gegn henni. Hann hafði fyrir reglu að skipta um föt, hann hafði gert það á hverju kvöldi í 20 ár og þá reglu skildi hann aldrei brjóta. En hann bað flösku af kampavíni með matnum og þá fór honum að líða betur. Seinna skipaði hann þjóninum að koma með besta brennivíni sem tilværi. Þegar hann var búinn að drekka nokkur glösa því, var hann aftur kominn til sjálfsín. Þessar bölvaðar ofsjónir. Hann fór inn í stofuna þar sem kúluspilið var og reyndi nokkur erfið skot. Það gæti ekki verið mikið athugavert við hann, fyrst auga hans var svona vist. Þegar hann var háttaður, fjall hann undir eins í rólegan svefn. En svo rakk hann allt í einu upp aftur. Hann hafði dreymt opnu gröfina og verkamennina sem voru að grafa hana. Hann var viss að hafa séð á. Það var eins og hverjarnur fjarstæða að segja það ofsjónir, þegar hann hafði séð á með sínum eigin augum. Síðan heyrði hann fótatak næturvarðarins þar sem hann gekk fram hjá húsinu. Það rauf kyrð næturinnar svo óþægilega að svitinn braust út um hann allan. Og svo

greip skelvingin hann. Hann fylltist hryllingi þegar hann hugsaði hinnar mörgu hlykkjóttu götur þessarar kínversku borgar og það var eitthvað dularfullt og ægilegt við musterinn og mannskepnurnar sem í þeim voru grettar og afmyndaður. Hann fann til megnustu óbeitar á lyktinni sem stöðugt barstaði vitum hans og svo var nú fólkið. Þessi mýgrútur af bláklættum kínverskum verkaköllum og betlararnir í andstykilegu druslunum sínum og kaupmenn og embættismenn í síðum svörtum skikkjum, brosandi og mjúkir á mannin en alltaf eins og lokaðar bækur. Og nú fannst einhver hótun gegn sér félast í framkomu þeirra. Hann hataði þetta land Kína. Hvernig stóðu því að hann skildi nokkur tíma að fara hingað? Hann var gripinn einhver ofboði, hann varð að komast burt, hann skildi ekki vera hér árinu, ekki mánuði lengur, eins og honum stæði ekki á sama um Shanghai. Óguð minn góður hrópaði hann bara ég væri komin heil og höldnu heim til Englands. Hann vildi nú fara heim. Ef hann átti að deyja þá vildi hann deyja í Englandi. Hann gat ekki hugsað til þess að vera grafin meðan allara þessara guðlu manna með skáhöllu augun og glottandi andlitin. Hann vildi vera grafin heima en ekki í gröfinni sem hann hafi séð í dag. Hann gæti aldrei hvílt þar, aldrei. Og hvað gerði það til þótt fólkið heldi eitt og annað? Það mátti halda hvað sem það vildi. Það eina sem máli skipti var að komast burt meðan tími var til. Hann fór fram úr rúminu og skrifaði yfirstjórn fyrirtækisins bréf þar sem hann sagðist hafa uppgötvað að hann væri hættulega veikur. Hann yrði að fá lausn frá störfum. Hann gæti ekki verið hér lengur en brýnasta nauðsinn krefði. Hann yrði að fara heim þegar í stað. Um morguninn fannst þetta bréf í hendi framkvæmdastjórans. Hann hafði hnýið niður milli skrifborðsins og stólsins. Hann var steindauður.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur í nætur útvarpi Rásar 1. En nú gefst tími fyrir tónlist og að þessu sinni fá hlustendur að heyra fyrstu þrjá þættina af Symfóníu nr. 4 í E-moll, Opus 98, eftir Jóhannes Brahms. Flutningur í höndum Fílharmóníu sveitarinnar í Berlín undir stjórn Herbert von Karajan. Hljóritunin frá árinu

0: Þetta voru fyrstu þrír þættirnar af fjórum af Sinfóníu númer 4 í E-moll, opus 98 eftir Jóhannes Brahms, í flutningi Fílharmóníu sveitarinnar í Berlín, undir stjórn Herbert von Karajan.
1: Og ég var að prófa mig áfram þarna, randagras, útlagi, bláfífill og svo lágvaxnari tegundir fyrir framan, illir aftast og þetta er allt agalega frekar tegundir. Ég bara vissi það ekki þá.
2: Og ef maður ber saman trjágróður annars vegar og fjölaringa hins vegar, þá er alla jafna auðveldir að rækta fjölaringa þar sem er mjög vindasamt og jafnvel saltákoma, eins og á Suðurnesjum, eins og í Vestmannaeyjum.
3: Og það er talið að gula áran sem er í myndunum hjá Van Gogh, að það sé vegna þess að hann hafi drukkið ótæpilega af fingurbergablómategi.
4: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1, en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

Ágætu hlustendur, sem líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum á móti nýjum degi með því að séra Elínborg Sturludóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

0: Í nafni Guðs,
1: föður og sonar og heilags anda. Amen. Það var skólakantórum sem flutti sálminn Huggari, græðari, lausnari sem er nýr sálmur í sálmabók Þjóðkirkjunar. Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson á ljóðið en Sigurður Flosason lagið. Fyrir fjölmarga er maí erilsamur mánuður. Honum fylgja annir í skóla hjá þeim sem eru að ljúka ýmis konar verkefnum og prófum, bændur vaka yfir ánum í sauðburðinum og margir eru langþreyttir eftir veturinn og farnir að telja niður dagana og vikurnar þar til sumarleyfin bresta á. Það er einmitt í önnum hversdagslífsins sem það getur verið svo skelving erfitt að koma auga á miskun og náð Guðs. Og við, sem flest gerum ótal mistök og förum ýmsa óvegi og þurfum svo sárlega á leiðsögn

og kenn mér því að þú ert Guð hjálpræðis míns. Það ævi verkefni að ganga þann veg sem drottinn vill. Og vegferð okkar í gegnum lífið getur verið vörðuð bæði vanda og þraut. En ef við viljum velja að hafa Guð sem okkar förunaut, þá megum við treysta því að hann lætur okkur ekki afskipt. Megi huggarinn, græðarinn og lausnarinn vera þér nærri á þessum degi. Við leggjum allar okkar bænir og allt sem á okkur hvílir í bænina sem Jesús kenndi og biðjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum góðan dag.

Séra Elínborg Sturludóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 11. maí. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Einn þeirra 17 bandarísku ríkisborgara sem fluttir voru frá skemmtiferðaskipinu Hondius á Tenerife í gær hefur greinst með handaveiru og annar verðist einnig hafa smitast samkvæmt heilbrigðisráðuneyti Bandaríkjanna.
1: Einkenni smitsins eru sögð væg. Hópurinn verði fluttur í sérstaka móttökustöð í Nebraska þar sem hver og eitt fyrir gegnum læknisskoðun og fær viðandi meðferð og aðstoð. Breska ríkisútvarpi BBC greinir frá því að fransku ríkisborgari sé einnig með einkenni handaveiru smits. Allir fimm frönsku ríkisborgarnir sem voru um borði í Hondiusi verða settir í sóttkví í 72 tíma við komuna til Parísar. Að henni lokinni mun fólkið gangast undir læknisskoðun áður en það fær að fara heim til sín í 45 daga heimasóttkví. Sex ástralskir ríkisborgarar fara með flugi til Ástralíu í dag og flogið verður með 18 hollenska ríkisborgara til Hollands.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Trump greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Íranar svöruðu friðartillögum bandaríkjastjórnar í gær. Forseti Íran sagði í færslu á X að stjórnvöld láti ekki undan óvinunum og ef samtaliða samningaviðræður eru í myndinni þá þýði það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt Erib, ríkis fjölmiðli Írans, var svörum Írana við friðartillögunni miðlað af pakistönskum samningamönnum og snýru að því að ljúka stríðinu á öllum vígstöðvum, sérilagi í Líbanon og tryggja öryggi skipasiglinga. Andris Sprúts Varnarmála ráðherra Lettland sagði af sér í gær samkvæmt frétt lettneska ríkisútvarpsins undanfarið hafa nokkrir drónar

hrapað til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn var gagnrýndur fyrir að bregðast ekki við nægilega fljótt og skjóta þá niður. Sprúts segir að með afsögn sinni vilji hann komi í veg fyrir að lettneski herinn verði dregin inn í pólitískar deilur. Forsætisráðherra Lettlands, Evika Silinja, fór fram á afsögn Sprúts. Afsögn hans gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfaraflokkur Sprúts ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætli að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Fréttalestri er lokið.

Góðan dag, morgunvaktin heilsar hlustendum á mánudagsmorgni. Umsjón með þættinum hefur Þórunn Elísabet Bóadóttir. Það er 11. maí í dag og klukkan er farin að ganga 8. Heldur þungbúið í höfuborginni núna og í morgun, lítilsháttar súld og hæg suðvestanátt. En 5 stiga hiti og það er hiti landið allt nú í morgunsárið. 6 stiga hiti við Stafold segir 7 stiga hiti og allskýjað í Stykkishólmi. 5 gráður á Patreksfirði og 8 í Bólungavík, sömuleiðis 8 í Litlu Ávík, þar var skýjað. 7 stiga hiti á Hólmavík, 8 gráður á Blönduósi og 7 stiga á Siglufirði. 9 stiga hiti á Akureyri klukkan 6 í morgun. 4 gráður og nánast logn á Húsavík, 3 stiga hiti á Raufarhöfn, 5 stiga hiti og lítilsháttar rigning á Egilsstöðum, 3 stiga hiti á Höfn í Hornafirði og Kvískerjum, 5 gráður á Kirkjubæjarklaustri og nánast logn, 6 stiga hiti á Stórhöfða í Vestmannaeyjum og 10 metrar á sekundu þar, 6 stiga hiti líka í Árnesi. Og spáin fyrir daginn og næstu daga. Það er útlit fyrir suðvestanátt í dag sem verður víða á bilinu 8-13 metrar á sekundu. Búast má við dálítilli vætu í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegi svo styttir upp að mestu. Hiti í dag 6-12 stig. Það snýst í norðanátt 8-13 metrar á sekundu á morgun. Rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands en bjartviðri sunnan heiða. Það kólnar fyrir norðan og hitin á landinu á morgun verður frá 2 stigum í innsveitum norðaustan til upp í 12 stig síðist á landinu. Og svo er það miðvikudagur, þá er útlit fyrir hægan vind á landinu, yfirleitt þurft framan af degi en seinni partinum má búast við smávegis vætu á víð og dreif og hitin 5-10 stig. Nú það er stutt vika framundan. Á fimmtudag er uppstigningadagur og þá er spáð fremur hægri, norðlægri eða breytilegri átt. Dálítir skúrir eða slyddugél en skýjað með köflum og þurft að kalla sunnanlands og hitin 3-12 stig mildast síðast á landinu. Og miklu hlýrra heldur en var í síðustu viku og engar tilkynningar um hálku eða snjóþekju en það eru alls konar tilkynningar einhver síður frá vegagerðinni aðalega vegna slæms ástands á vegum og það á við víða landið og svo er það auðvitað líka framkvæmdir sem að eru svona fastar tilkynningar hjá vegagerðinni. En að því sem er framundan í þættinum, Donald Trump, Bandaríkjaforseti, er á leið til Kína síðar í vikunni. Hvaða þýðingu hefur heimsóknin og hvernig verður honum tekið? Við ræðum samskipti Bandaríkjana og Kína og ekki síst leiðtoga ríkjana tveggja upp úr klukkan 7:30 þegar Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir kemur á morgunvaktina. Og Keir Starmer berst fyrir pólitísku lífi sínu eftir kosningar í Bretlandi fyrir helgina sem að fóru illa fyrir hans flokk, verkamannaflokkin.

Í dag heldur hann mikla ræðu og reynir að sannfæra þingmenn að bólunum ekki burt. Við ræðum stöðu stjórnmála í Bretlandi með Kristjáni Guy Burgess eftir morgunfréttir klukkan 8. Og 5 íslensk handrit eru á leið til sýninga í Eddu, en þau eru öll í eigu sænskra safna. Við forvitnumst þessi handrit og handritaskiptin þegar þær Svanhildur Óskarsdóttir og Margrét Eggertsdóttir, rannsóknarprófessorar, koma hingað í síðasta hluta þáttarins. Og svo heyrum við svolítið tónlist og byrjum þáttinn á þessu hér.

Mamma sem pappa sungu Monday Monday. Og við lítum í fréttir blöð. Morgunblaðið kemur út í dag og á forsíðu þess er mynd af flugslysaæfingu sem var haldin á Akureyrarflugvelli á laugardag. Flugslysaæfing almannavarna og Isavia og 250 manns tóku þátt í æfingunni þar sem líkt var eftir því að farþegar þóta hefði farist og segir hér í myndatexta gafst hinum ýmsu viðbragðsaðlum þar kostur á að æfa rétt viðbrögð svo sem flutning slasaðra stjórnun og vettvangi samhæfing og fjarskipti. Þá komu sjálfboðaliðar úr nærsamfélaginu einnig að æfingunni og léku þar hinnar slösuðu sem flytja þurfti á brott. Og það líka fjallaðum Þessa æfingu á miðlunum fyrir norðan, vel heppnuð æfing, segir í frétt á akureyri.net, þar sem að eru

eru margar myndir og frásögn um þessa æfingu. Þetta er fyrsta æfingin af þremur sem haldnar eru á þessu ári. Næsta æfing verður á Ísafjarðarflugvelli 30. maí næstkomandi og svo þriðja og síðasta verður haldin á Vopnafjarðarflugvelli 4. júní. Og hægt að sjá fjölmargar myndir af þessu heljarinnar batteri svona æfing. En það er líka fjallað það á forsíðu Morgunblaðsins sem að fjallaður víða í erlendum fjölmiðlum líka að Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti því yfir í gærkvöldi að friðartillögur Írana væru algjörlega óásættanlegar. Klerkastjórnin sendi þær frá sér fyrr í gær til stjórnvalda í Pakistan sem að hafa milligöngu friðaviðræður ríkjana. Og Trump gaf ekkit upp innihald tillagna Írana á, í þessari færslusunni á, á Truth Social. Sagðist samt hafa lesið þær allar og þær eru fallið sér illa í geð og áfram deilt þetta vopnahléð svona heldur í stórum dráttum en það verið einhvers síður reynt meira og meira á það og fjallaðum þessi mál víða í erlendum fjölmiðlum en fjallaðum fyrirtækið Vélfag á Akureyri líka í stórri forsíðu frétt á Morgunblaðinu og nýtt kostningapróf viðskiptaráðs sem að og fyrirsögnin í, á þeirri frétt börn og bílar kjósendum efst í huga. Þetta á við í Reykjavík. En já, umfjallan er vopnahlés mál og þessi ummæli Donald Trump á forsíðum vefmiðla úti í heimi og þá við til að mynda hér breska ríkisútvarpið sem að fjallar þessi mál deiltu auðvitað meðal annars Hormúsund og ýmislegt fleira en ýmsir fjölmiðlar hafa fjallað hvað hafi falist í tillögum Írana og það er svona fer fram og til baka þetta þessi áform og mismunandi vilji þessara aðila sem að þarna deila og meðal annars fjallaðum tilraunir Macron Frakklandsforseta og Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands að miðla málum og reyna að tryggja öryggi skipa þarna á Hormúsundi. Nú, það er sett hvað fleira í erlendum fréttum. Við heyrðum í fréttatímanum hérna áðan af því að verið er að flytja fólk af skipinu sem að þar sem að veirusýking kom upp þar sem að hampa veiran hefur geisað. Hún er við ekki í höfnin en svona utan við höfn á Tenerife og þar eru farþegar fluttir í litlum bátum og litlum hópum í sóttkví á Tenerife og svo flogið með fólk til síns heima þar sem að það fer svo í sóttkví áfram. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin mæli með 42 daga sóttkví en það er töluverð framkvæmt í þessu. Í gærkvöldi fór vél með 22 breska ríkisborgara til Manchester og eins og við heyrðum í fréttunum í dag þá fara ástralskir ríkisborgarar til síns heima í dag. Og sömuleiðis talaði það að bandarísk stjórnvöld ætla ekki að láta sína ríkisborgara þola sóttkví

í 42 daga þrátt fyrir tilmæli Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Bandaríkin sögðu sig úr þeirri stofnun en stofnunin hefur sagt að, að þetta sé og geti skapa vandamál og verið hættulegt ef að svo fer að einhver þessara bandarísku ríkisborgara reynist hafa smitast af verunni. Og skipið verður þarna við Tenerife, við Kanaríeyjar næstu daga en verið að skoða alla sem að þarna hafa verið en ríki sem sagt gera svo sínar eigin heilsufarsskoðanir myndir á erlendum vefmiðlum og ég heyrði frásök líka í morgun í breska ríkisútvarpinu af þessu mikill viðbúnaður og farið að með mikill gát þarna en eins og kunnugt er að þá voru stjórnvöld á Kanaríum ekki sátt við að þetta já þessi áform sem að spænsk stjórnvöld höfðu þau samþykkt. Og fleiri erlendar fréttir, það eru myndir á forsíðum dönsku blaðana af meistorunum í karlafótbolta í Danmörku. AGF er danskur meistari í fyrsta sinn í 40 ár, eins og segir á forsíðu Jyllandsposten. Og myndir af fögnuði liðsins á forsíðum þó nokkra blaða. Aðal fréttin á politíkan í Danmörku fjallar þó um annað mál, fjallar um það að næstu kynslóðir muni lífeyrismál næstu kynslóða og vandamál sem að því tengjast það fjölgar í hópi eldri borgara í Danmörku rétt eins og á Íslandi og þetta hefur mikil áhrif og þarf að bregðast við í danska lífeyriskerfinu. Nú það er fjallaðum stjórnmál í Svíþjóð á forsíðu Svenska Dagbladet viðtal við utanríkisráðherrann Maríu Malmer Stenegård og það styttist í kostningar í Svíþjóð þær eru áformaðar síðar á þessu ári og í norskum blöðum fjallaðum menntamál og efnahagsmál á forsíðu Dagsavísin segir að fjórir af hverjum 10 stúdentum í Noregi þurfi að fá peningahjálp heiman frá sér, þess að segja frá foreldrum og mynd af tveimur stúdentum á forsíðu blaðsins og svo er það bresku blöðin, við ræðum um bresk stjórnmál hér á eftir og á forsíðum þeirra er víðast hvar fjallað um kýrstarmir forsætisráðherra og stöðu hans innan verkamannaflokksins og sem forsætisráðherra. Hann mun halda ræðu í dag og reyna að snúa þingmönnum á sína sveif en það er og hefur verið töluvert að gerast í verkamannaflokknum um helgina. Fjöldi þingmanna sem að vill að hann hætti setji upp einhvers konar tímalínu fyrir það hvernig hann geti hætt bæði sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra en við ræðum um þetta hér á eftir með Kristjánu Gæ Burgess eins og áður sagði og líka fjallaðum heimsmeistara mótið í fótbolta, Karla á einhverjum forsíðunum og umfjöllun að aukast um þau mál. Við fjöllum hér með Illu og Jökulsinni í fyrramálið áfram svona það skrýtna og skemmtilega í þessum málum
heimsmeistaramótið hefst 11. júní, mánuður í það í dag. Og í bandarískum blöðum að lokum er fjallað í að það eru myndir meðal annars á forsíðun á Washington Post af þessum aðgjörðum á Tenerife og sömuleiðis umfjöllun það sem við ræðum hér næst eftir nokkra mínútur fund, væntanlegan fund Xi Jinping, forseta Kína og Donald Trump, forseta Bandaríkjanna. Fyrsta heimsókn Trumps til Kína frá árunni 2017 og við ræðum það hvers má vænta og hvað á dagskrá fundar eins og sé hvað fleira hér á eftir. En líka fjallaðum þessi mál á forsíðu Wall Street Journal, tvær fréttir kínversk stjórnvöld og þennan fund framundan og þetta er líka umfyllunarefni á forsíðu New York Times í dag. Sem þetta gott af erlendum fréttum í bili og hlustum á aðeins meiri tónlist. Við heyrðum hér áðan lagið Monday Monday með mammas og pappas og við skulum heyra annað lag með þeim Dedicated to the One I Love.

Dedicated to the one I love, mamas og pappas. Framundan hér á morgunvaktinni yfirleitt morgunfrétta, það kemur eftir 3 mínútur tæpar og svo að koma sér hérna fyrir Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir sem að fylgist vel með Kína og við ætlum að ræða þessa væntanlegu heimsókn Trumps Bandaríkjaforseta þangað. Hann væntanlegur þangar síðar í vikunni. Svo ræðum við bresk stjórnmál og málefni eftir morgun fréttarnar klukkan 8 og í síðasta hluta

0: Götuganga, virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. mæ, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Framkvæmum skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Hamborgarabúlan, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Inngjafabissur fyrir abmjólk kb.is Mósmósdagar hjá Hrafnildi Hádegislaðborð Skriðu klaustur Ný verslun í skeifunni 11 Sifu Boutique Vönduð hönnun
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan Vinsamlegast bíðið Lengi
2: Biðlistin Kjósum eitthvað annað
3: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaðavörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
6: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á laugaveginn. Hekla.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Kjósum Viðreisn. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreisn í Ísafjarðabæ. XC.
9: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tveir farþegar skemmtiferðaskipsins Hondiusar, einn bandaríkjamaður og einn frakki, hafa greinst smitaðir af handaveirunni og annar bandaríkjamaður virðist hafa smitast. Farþegar voru fluttir af skipinu á Tenerife í gær. Áströlsk stjórnvöld hafa ákveðið að setja sex áströlska farþegaskipsins í þriggja vikna sóttkví þegar þeir koma til landsins. Bandaríkja forseti segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Hann greindi frá þessu í færslu á trúð sósial í gærkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Íranar svöruðu friðartillögum bandaríkjastjórnar í gær. Varnarmálaráðherra Lettlands hefur sagt af sér vegna drónamála. Nokkrir erlendir drónar hafa hrapað til jarðar í landinu undanfarið. Afsögnin gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

Sæl og ný, þetta morgunvaktin. Klukkan rúmlega 7:30 þennan mánudagsmorgun, það 11. maí í dag. Og það verður suðvestan 8 á landinu í dag, víða á bylinu 8 til 13 metrar á sekundu og dálítil væta í flestum landshlutum. En skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hitinn í dag á bylinu 6 til 12 stig.

0: snýst svo í norðanátt á morgun 8-13 metra á sekundu. Rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands en bjartviðri sunnan heiða. Og það kólnar fyrir norðan og hitin á landinu á morgun frá 2 stigum í innsveitum norðaustan til upp í 12 stig syðst á landinu. Svipað veður svo í kortunum fyrir miðvikudag, hægur vindur, hæg breytileg átt, þurft að mestu framan af degi, en smá væta á víð og dreif setni partin á miðvikudag og hitin þá 5-10 stig. Það verður svo alltaf 12 stig að hiti á fimmtudag sem uppstigningadagur, en fremur hæg norðlæg að breytileg átt í kortunum þá eins og staðan er núna. Og hitinn svo með svipuðum hætti dagana þar á eftir 6 og 7 og upp í 12 og 13 stiga hiti. Nú, ég fór hér yfir áðan aðgerðir sem að eiga sér stað vegna skemmtifarðaskipsins sem að nú er undan Tenerife og verið er að flytja fólk af því og til síns heima. Og það er sagt frá því hér í frett AP núna í morgun að heilbrigðisráðherra Frakklands hafi sagt frá því að frönsk kona sem var flutt af skipinu í gær til Parísar hafi greinst með handavírusin og heilsu hennar hrakað í nótt. Það voru 5 franskir farþegar fluttir til Parísar í gær. Áfram berast ábyggilega fréttir af þessu þegar líður á daginn verið að flytja fólk til fjölmargra landa. En myndust líka á það hér áðan að á forsíðum bandarískra blaða í dag er fjallaðum samskipti bandaríkjana og Kína og ýmislegt sem að þeim tengist og tilefnið ekki síst það að síðar í þessari viku þá fer Donald Trump bandaríkjaforseti í heimsókn til Kína, heimsækir Xi Jinping leiðtoga Kína og þetta er í fyrsta sinn frá árinu 2017 sem að Trump fer til Kína. Við ætlum að ræða þessi mál næstu mínúturnar. Hingað á morgunvaktana er komin Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir, doktorsnemi og sérfræðingur hjá Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands. Velkomin og góðan dag.
1: Takk.
0: Hvernig verður tekið á móti Trump í Kína?
1: Ég held að þessi ljóst að það verður engu til sparað. Honum verður tekið eins og öðrum þjóðarleiðtogum með rauðum dreikli og mikilli veislu. En það þýðir auðvitað ekki að kínversk stjórnvöld ætti að lúffa á einhvern hátt eða láta undan hvað var það sína hagsmunni. En svo er annað er óljóst, það er ekkit endla mikið opinberar upplýsingar nákvæmum dagskrá eða nákvæmum hvað verður rætt.
0: Þannig að við vitum ekki alveg svona hvað er á dagskráni.
1: Ekki nákvæmlega, nei. Við getum geta okkur til um það.
0: Já. Hann fer þarna, er það ekki á fimmtudag?
1: Jú, eða ætla að síðar í vikunni, já.
0: Já. Og ætlaði náttúrulega að fara fyrir svolítu síðan en frestaði heimsókninni vegna stríðsátakana í Íran.
1: Akkurat.
0: Og við Persaflóa. Mm-hmm. Og við tölum kannski svolítið meira um það og svona þann ánga þessa alls á eftir. En fyrst aðeins sko, ég nefndi það hérna, hann fór til Kína 2017, hefur ekki farið síðan en þeir hist annars staðar Xi Jinping og Donald Trump en það verður auðvitað gengið á ýmsu í þessum samskiptum. Hvernig er talað Trump í Kína?
1: Já, ef við skoðum svona kínverska ríkismiðla þá er honum lýst sem ódreiklanlegum að hann brjóti gegn alþjóðlögum og fleira. Og meðan ef við berum saman við Xi Jinping þá er honum auðvitað alltaf lýst sem hinum fullorðna ábyrgðafulla einstaklingi á alþjóðsviðinu. En það er þetta áhugavera slagorð sem er bæði þá í ríkisfjölmiðlum en líka á samfélagsmiðlum. Og það er hugtakið Chuan Jianguo eða Trump uppbyggjandi þjóðarinnar. Og þá er ekki verið að tala að Trump sé að byggja upp Bandaríkin. Heldur að hérna hann sé að byggja upp styrk Kína með því að skaða samskipti bandaríkjana svona rosalega við önnur lönd og við sína bandaríkjum, bandamenn segi ég. Þannig að

0: Trump, hugtakið er vísa til þess að Trump sé að byggja upp Kína á alþjóðsviðinu og grínið snýr raun og veru að því að Trump sé að gera Kína gott og ný, svona sagt, snúaðis út úr þessu maka slagorði. Þannig að það, já, auðvitað er Bandaríkin ennþá valdamesta ríki heims, en svona hans stíll, hans diplomatíski stíll, það mikið gert lítið úr honum og hérna og kínverskur almenningur fylgist vel með því líka.
1: Já, og þetta sem sagt, eitthvað sem að sést víða þetta, og þetta viðkvæði að það sem að Trump er að aðhafast út allan heim heila verði til þess að lyfta Kína.
0: Akkurat.
1: Já. Og sko kínverjar samt svona séð allavega hérna frá Íslandi hafa ekkit verið mjög sko áberandi í þessum málum öllum, þessum alþjóða málum, en það er sem sagt þannig svona að þeir eru að gera sig alltaf meira og meira gildandi, við vitum að þetta þeir eru að því með ýmsum hætti víða heim í ýmsum ríkjum, Afríku og Suður Ameríku bara til að nefna dæmi.
0: Og Suður Kínahafi og ég held að þessi óráleiki á alþjóðsviðinu hefur gagnast Kína, hefur verið með að byggja fleiri eyjar í Suður Kínahafi sem við tóma Bandaríkinu á móti en athyglin eru öll á öðrum stöðum.
1: Já. Þannig að... Og hvað hafa Kínverið verið að gera þar undanfarið?
0: Það er verið að auka viðveru og reyna að byggja fleiri, allavega eina auka eyju þannig Suður Kínahafi. Það sem að eru þetta mörg ríki sem eru að deila yfirráðasvæði á þessu svæði.
1: Já, einmitt. Og sko, aðeins aftur að þessu, þessum fundum þeirra, þú sagði það við vitum ekki, það er ekki gefin út svona einhver opinber dagskrá eða svona nákvæm, en hvað er talað að verði samt rætt, hvað er á dagskráni?
0: Ég held að vonin beggja megin er að það komist einhvers konar jafnvægi á samskiptin í fyrsta lagi, af því þau hafa eins og nefnir verið frekar óstöðu síðust ár, en aðal atrið verður eflaust þessi viðskiptamál.
1: Já.
0: Kína er auðvitað óanægt með alltaf þess að Trump, tolla segi sem að Trump hefur látið á, en Trump er líklega til þess að vilja Kína hætti að niðurgreiða framleiðslu á stáli til dæmis. Ég held að þessi mjög líklegt að Kína leggja áherslu á að Bandaríkin auki ekki hernaðarstuðning sinn við Taívan eða jafnvel þrýsti á að takmarkan. Að sama skapi er líklegt að Bandaríkin muni leggja áherslu á að Kína taki ekki Taívan með hervaldi. Og til að mynda hefur Bandaríkin sér frestað þess að vopnarsendingu sem áttu að koma núna til Taívan ábygglega til þess að vera ekki að skaða mögulega útkoma þessum fundi. En ég held að svona megin, áherslan Trump megin, sé að tala Boeing, flugvélar, baunir, mögulega nautakjöt og það er að segja að Kína kaupi meira af þessum vörum. Og hérna að því að sem sagt fyrstu hérna kjörtímabili Trump þá voru kínversk stjórnvöld ekki undirbúin undir alltaf þessa gífurlega tolla og þeir sköðu kínverska nefnahag mjög mikið. Núna voru þeir búinir að undirbúi sér betur þannig að skanir þessi mennstur og þeir fóru beint í það að leggja á tolla þar sem myndi bitna helst á stuðningsmönnum Trump, eins og með sojabaunir og alls konar hérna landbúnaðar framleiðslu vörum. Þannig að það er líklegt að það verði eitthvað rætt um það. Mögulega vill Trump að fá frekari kínverskar fjárfestingar. Það voru stóri samningar gerðir 2017 um einhverja fjárfestingar sem svo varð síðast ekkert úr. Þannig að við sjáum aðeins til hvað kemur þessu.
1: Já. En já, það eru þetta sko tollamálin og þau tegja sig aftur til fyrra einmitt kjörtímabils Trump eins og þú segir. Svo hefur þetta verið, já, samið eitthvað og þetta er svona, ég sé bara fréttaskýringar núna í morgun til þess að segja fólki bara hvar standa þessi mál núna, því þetta hefur verið svona svolítið fram og tilbaka.
0: Já, sko, ég veit ekki nákvæmlega með þessar

0: tölur hvernig það fór alltaf því þetta er eins og segir svolítið mikið á hreyfingu en ég vissum að kínu stjórnvöld vilja fá sem mestan stöðuleika á sig nefnahag að það sé ekki verið að koma óvænt með tolla en ég held að við vitum það all að ég meld að það verið sagt að það verður ekki þá geti það breyst eftir dag eða mánuð eða ár en auðvitað eftir líka þessi tollar í þessu samhengi hafa líka verið að íta sögulegum bandamönnum bandaríkina í átt að Kína eins og við sáum með Kanada Mark Carney fór hérna stuttu fyrir sína sögulegu ræðu til Kína að skrifindisamninga líka Starmer með Bretland og Evrópu leiðtogar almennt þannig að en þetta er hluta þessu sem að Kína eða kínverskir ríkismiðlar leggja áherslu á að sérunum vera hagstætt þeim af því þá fara aðrir að gera fleiri samninga við Kína
1: Já, og einmitt kínverjar voru undibúnir núna þegar að Trump tók við völdum, búnir undir að svona færi og hafa einmitt verið að er það ekki þetta hefur já svona dreift þeirra útflutningi og svona auki samskipti þeirra við önnur ríki.
0: Algjörlega, og þetta er svolítið áhugavert að því að NATO hefur kallað Kína á ensku decisive enabler svona sem svona leifir eða stiður viðrunum verið innrás Rússlands í Úkraínu, en á sama tíma vegna óstöðleikans og þessa tollamála eru evrópsk ríki og fyrirtæki að leita frekar til Kína. Þannig að þetta eru svolítið svona jafnmæðislist en ég held að því þú myndist á að Kína hafa ekki verið það kannski áberandi undarfærið, ég held að það sé með vilja gert af því að þeir eru leifa þessu bara að gerast þetta er alltaf að svona falla rétt í hendunar á þeim og leifa Trump að skaða samskipt sín við nágrannaríki og sambandsríki og þannig að þið þurfa raunver ekki að vera að trana sér fram á þann hátt.
1: Einmitt. Og hefur verið sagt frá því að þrátt fyrir tollana að þá hafi í rauninni árið fyrra verið bara met ári í útflutningi frá Kína.
0: Já, það geti vel verið.
1: Já.
0: Og hérna En að sama skapi eru alls konar erfiðar aðstæðir í Kína atvinnuleysi og með ungs fólk sem er enn frekar hátt skuldastaða margra fyrirtækja er ekki góð það var farið hratt í framkvæmdir á heilu borgunum sem núna sitja tómar og svo er það auðvitað hækkandi aldrei þjóðarinnar og lækkandi fæðingatíðinni eins og er við annar staðar í heiminum þannig að Kína stendur líka fram fyrir erfiðleikum þannig að fá eitthvað góðan samning er líka mikilvægt fyrir kínustjórnvöld.
1: Já. Og það, ég er líklegt til þess að það líklegt að það verði eitthvað svoleiðis. Það eru einhverjir líka viðskiptamenn, einhverjir forstjórar fyrirtækja og fleiri sem að fara með Trump þarna til Kína, samt verið svona eitthvað óljóst hverjir.
0: Já, einmitt.
1: En þannig að það gæti verið eitthvað svoleiðis hluti af þessari dagskrá að það verði skrifa undir einhverja viðskiptasamninga og eitthvað slíkt.
0: Já, ég held að það sé heldur líklegt. En það verður svolítið áhugavert að sjá hverju nákvæmlega hafa verið á fundunum og þá getum við að skoða betur hvað menn voru reyna að fá út úr samningunum í raun og veru.
1: Já, en það er svona ólíkt kannski kínverskum stjórnvöldum og því hvernig þau starfa að það sé mitt bara óljóst ennþá hverjir og það hefur verið fjallað þetta svolítið í Bandaríkjunum að forstjórar margra svona stórfyrirtæki í Bandaríkjunum hafi fengið svona einhver óljóst skilaboð síðustu vikur að þeir séu kannski að fara með og svo hefur þetta verið svona, já, ekki víst nákvæmlega hversu fjölmenn sendinefndin verður eða hverjir fá að fara.
0: Já, þetta er ábyggulega svona ég var ekki til að vera að vinna núna í skipulegið þetta í utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna það er ábyggulega mjög flókið
1: Já.
0: En það er einmitt út af þessum yfirlýsingum forsetans bandaríska að hérna vegna að hérna aðstæðanana við út af stríðinu við Íran að þá sé ekki rétt að fara í stóran sagt, að fara í þessa för til Kína á þeim tíma en auðvitað geta kynu stjórnvöld teka þessu sem mikilli móðgun að vera undirbúa hérna reikalega

0: eiga stóran viðbörð, mikla samninga og svo bara hættur við nokkrum dögum fyrir. Það ég meina að það gæti gerst.
1: Já, já. Og þá myndir við komnar að þessu, við myndir staðið í byrjun að heimsóknin átti þetta að fara fram fyrr í vor og Trump frestaði henni og sko ástandi fyrir botnum mér svo í persaflóa, það hefur auðvitað sitt að segja og líka fjallaðum það í morgun á fórsíðum einhverja blaðana að þessi mál verði til umfjöllunar, það er að segja málefni Írans sérstaklega verði rætt milli þessara leiðtoga.
0: Já, ég held að það sé óumflýjanlegt og í gegnum tíðina hefur Kína þetta verið helsti svona stuðningsríki Íran og Kína er helsti kaupandi olíu frá Íran 80% af allri olíu sem fluttar með skipaflutningum fara til Kína en á hinbóin, ef við horfum að þetta frá Kína, hlið Kína þá fær Kína olíu líka annar stað frá og heldur hlutfall olíu Kína frá Íran er einungis 14% en hins vegar það sem er erfiðar og setur Kína í erfiðar stöðu er að helmingur allrar olíu sem endar í Kína fyrir gennum Hormuzsund. Þannig að auðvitað er þetta líklega til að skaða kínuskan efnahag. En að öðru leiti þá líka eru kínusk stjórnvöld eflaust að fylgjast með hversu hratt vopn bandaríkjamanna hafa minkað í stríðinu við Íran. Það eru auðvitað að vera fjalla þetta einmitt líka í bandarískum miðlum að svona fregnir af því að þessi vera að fresta einhverjum áframhandaldi sprengingum í Íran vegna þess að það þurfi að fylla á byrðinar. Þannig að þetta er auðvitað smá strategískur ókostur að sýna svona spilin sín að þessu leiti og ég vissum að hérna að kínustjórnar fylgist vel með því kínverski ríkismiðlar hafa lýst bandaríkjanum sem haldrandi risa segi ég en enga síður þá auðvitað kín langt í land með því að ná bandaríkjan hvað herstisk var það þrátt fyrir að þeir sé að stækka mjög rætt en ég held að sé alveg líklegt að Trump muni pressa á að Kína hætti eða takmarki allavega kaup sína olíu frá Íran.
1: Já, einmitt og sko þessi mál líklega á dagskráni en hvað með þar sem þú komst inn á áðan einmitt, sko kínverir hafa líka verið svona Það stiða við Rússland, eru þau mál líklega til þess að verða eitthvað rætt málefni Rússlands og Úkraínu?
0: Það er góð spurning. Það er erfitt hvað ég segja til það. Já. Ég held að, já, mögulega, ef að geti vel verið.
1: Já, en það eru auðvitað margt á segði í heiminum.
0: Já, einmitt. Þannig að virðist vera sem að Trump sé núna fókusera á Íran, þannig líklega að vera það tekið meiri hlutan, en hvort að verða svo líka tala Úkraina geti, er bara mjög líklegt.
1: Já, en já, fjallaðum það líka og sagt og það er kannski eitthvað inn í þessu að í rauninni bæði Bandaríkinu og Kína hafi hag af því að binda endi á þessi átök í Íran af ólíkum ástæðum en já.
0: Algjörlega.
1: Og það verði reynt að ræða þessi mál eitthvað en sýnin á stöðuna væntanlega ólík.
0: Algjörlega.
1: Já. Og þessi heimsóknir á dagskrá á fimmtudag og föstudag held ég og verður væntanlega náið fylst með ekki síst í Kína og kínverskum fjölmiðlum. Mm-hmm. Við sjáum hvað setur og hvað kemur út úr þessu. Kæra þakki fyrir að koma hingað á morgunvaktina og ræða þessi mál Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir.
0: Takk fyrir.

Janis Ian og At 17 leikið eftir spjall við Guðbjörgu Ríkeyju Thoroddsen Hauksdóttur doktorsnema og sérfræðing hjá Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands væntanlega heimsókn Trumps Bandaríkjaforseta til Kína. Hann fer þangað síðar í vikunni á miðvikudag.

0: Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Verkefnastjórnun og leiðtogað þjálfun, umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Raunsnef, náttúruböð, algjörsveitasæla, raunsnef.is. Útileiktæki, jóhannhelgi.is. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn er komin á matseðilinn Hamborgarabúlla Tómasar. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Beðarhensun, garðlist. Rigningaða sól, barbúr, kormokoroskjöldur.is. Klaufaklippur, sauðaklippur og markaklippur, kb.is.
1: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti.

0: Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
2: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag.

0: farið allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
3: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
10: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
11: Gerðu vel við veislugestina. Hagkaup.
12: Fréttastofa RÚV klukkan er 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Eitt þeirra 17 bandarísku ríkisborgara sem voru fluttir af skemmtiferðaskipinu Hondíusi á Tenerife í gær hefur greinst með handaveiru og annar verðist einnig hafa smitast samkvæmt heilbrigðisráðuneyti bandaríkjana. Einkenni þeirra eru sögð væg. Hópurinn verður fluttur í sérstaka móttökustöð í Nebraska. Einn franskur ríkisborgari hefur greinst með jákvætt handaveru smitt. Breska ríkisútvarpið greinir frá því að allir 5 frönsku ríkisborgararnir sem voru um borði í Hondíesi hafi verið settir í sóttkví í 72 tíma við komu til Parísar. Að henni lokinni gangist fólkið undir læknisskoðun áður en það fær að fara heim til sín í 45 daga heima sóttkví. 6 ástralskir ríkisborgarar fara í flugi til Ástralíu í dag og fara þar beint í 3 vegna sóttkví og 18 hollenskir ríkisborgarar fara með flugi til Hollands. Bandaríkjaforseti segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld án þess að útlista það nánar.
13: Íranar svöruðu friðartillögum bandaríkjastjórnar í gærdag. Forseti Írans Masoud Pezeshkian sagði í færslu á X að stjórnvöld muni ekki láta undan óvinum og ef samtal eða samningaviðræður eru í myndinni þá þýðir það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt ónafngreindum heimildamönnum The Wall Street Journal settu Íranar fram kröfur við friðartillöguna en samþykktu að hluti þess auðgaða úran sem þeir búa yfir yrði þyngtur út og afgangurinn fluttur til þriðja lands. Íranar lögðu til að úranið yrði trygging fyrir því að friðarsamkomulag myndi nást. Náist friðarsamkomulag ekki eða bandaríkjamenn ganga frá því síðar meir þá fengu þeir úranið aftur til baka. Bandaríkjaforseti hefur ekki upplýst slíkar tillögur í Írana. Varnarmálaráðherra Bretlands og Frakklands hafa boðað varnarmálaráðherra og hernaðarsérfræðinga frá 40 löndum til fundar á morgun. Bretar og Frakkar hafa undanfarið unnið að því að undirbúa alþjóðlegt varnarsamstarf til að tryggja öryggi skipasiglinga Hormúsund þegar friðarsamkomulag hefur náðist í Miðausturlöndum. Ríkin hafa bæði sent herskip af stað til að vera til taks þegar þar að kemur. Aðstoðar utanríkisráðherra Írans skrifaði í færslu á X í gær að aðeins Íranar gætu tryggt öryggi á Hormúsundi og þeir myndu ekki leifa öðrum þjóðum að blanda sér í þau mál.
12: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Styrk hlutfall námslána er lægst á Íslandi af Norðurlöndunum og er greiðslubyrði jafngreiðslulána mest íþyngjandi hér á landi. Þá hafa vextir námsmanna tífaldast eftir að menntasjóður námsmanna tók við af LÍN árið 2020 samkvæmt nýrri greiningu Nönnu Hermannsdóttur Hagfræðings.
14: Greiningin var

0: unnin fyrir landsamtök íslenskra stúdenta og stéttarfélagið BHM. Lánakjörin koma illa út í samanburði við Norðurlöndin og hlutfall námsmanna sem fær námstuðning einnig langlægst hér á landi og greiðslubyrði jafngreiðslulána mest íþyngjandi.
1: Þetta átti að vera betra kerfi og þetta átti að stytta námstíma sem það hefur ekki gert og miðla áherslum stjórnvalda og þörfum atvinnulífsins sem það hefur ekki gert.
0: Sagði Nanna í morgun útvarpi Rásar 2. Framlag ríkisins til námstuðnings var metið 47% hjá LÍN en var svo metið 30% hjá Menntasjóði í fyrra. Hún telur að núverandi námslánakerfi grafi undan markmiðum atvinnustefnu Íslands og eigin lögbundna hlutverki sem félagsliður jöfnunarsjóður. Alls taka 13% námsmanna námslán hér á landi og hafa aldrei verið færri.
2: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Andrés Spruts, varnarmálaráðherra Lettland sagði af sér í gær. Undanfarið hafa nokkrir drónar hrapa til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn hefur verið gaggrindur fyrir að bregðast ekki nógu skjótt við og skjóta þá niður. Sprut segir að með afsögn sinni vilji hann komi veg fyrir að lettneski herinn verði dregin inn í pólitískar deilur. Forsætisráðherra Lettlands, Evika Silinja, fór fram á afsögn Spruts. Afsögn hans gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfara flokkur Spruts ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætli sér að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Veður suðvestan 8-13 metrar á sekundu og dálítil væta í flestum landshlutum en skýja með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6-12 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og nýju, góðan dag. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er 6 mínútur gengin í nýju og það er mánudagur í dag 11. maí. Umsjón með þættinum hefur Þórun Elísabet. Við fylgjum staða til að verða nýju. Og hér fyrir fréttirnar rættum við væntanlega heimsók bandaríkjaforseta til Kína síðar í þessari viku. Ekki svona alveg ljóst, ekki verið gefin út nákvæm dagskrá og það hefur verið svona reiki hverjir fylgja bandaríkjaforseta til Kína en ýmislegt þó svona talið víst að verði rætt. Tollamál eru þetta eitt af stóru málunum á milli þessara ríkja og sömuleiðis líklegt að staðan í Íran og við Hormúsund verði til umfyllunar. Og ýmislegt fleira, við fylgjum stöðu þetta áfram með þessu síðar í vikunni. En í síðustu viku fyrir helgi var kosið í Bretlandi eins og var rætt um hér á morgunvaktinni. Kosið til sveitastjórna og til þingsbæði í Wales og í Skotlandi og í dag mun Kýr Starmer forsetir að það að Bretlands halda ræðu og reyna að færa rauk fyrir því að hann eigi og megi áfram leiða verkamannaflokkin og ríkistjórn Bretlands. Við ætlum að tala um stöðu stjórnmálana, pólitíska landslagið í Bretlandi næstu mínúturnar og til þess að gera það með okkur er hingað komin Kristján Gæ Börgis, alþjóða stjórnmálafræðingur sem fylgist vel með í Bretlandi. Velkomin og góðan dag.
1: Góðan dag, takk.
0: Byrjum á að fara aðeins bara svona yfir landslagið eða yfir kosningarnar og niðurstöður þeirra svona í stóra samhenginu.
1: Já, allir stóru fréttirnar í kosningunum sé ekki ósigur verkamannaflokksins. Verkamannaflokkurinn sem að náði góðum kosningasigri í þingkosningum fyrir innan við tveimur árum tapaði 1400 sveitastjórnarfulltrúum í kosningunum á fimmtudaginn og það er kannski stærsta fréttin. Önnur frétt sem er svona undirliggjandi og yfirþyrmandi það er að kerfið í Bretlandi hefur tekið ótrúlegum breytingum.

0: Það var lengst af hefur lengst að verið tveggja flokka kerfi og einmenniskjördæmin íta undir það að það séu, það er fyrst og fremst tveir flokka sem hafa verið að keppa síðan þriði flokkurinn sem að kom síðan á 8. áratugnum og hefur verið líka, en núna er þetta fimm flokka kerfi, atkvæðin er að deilast á milli fimm flokka og það er stóra breytingin að landslagið hefur breyst en kerfið er hið sama.
1: Já, einmitt. Og auðvitað áherslan er mitt á verkamannaflokkinu og hann tapar þessum 1400 sætum eins og þú segir og áherslan kannski eðlilega þar af því er mitt verkamannaflokkurinn fer með völd í Vestminster en íhaldsflokkurinn er líka að tapa bara gömlu rótgrónu flokkarnir báðir að missa einhverju stöðu og svo auðvitað eru það flokkarnir sem að eru komnir til sögunar það er auðvitað ekki hægt að tala um tap verkamannaflokksins á þess að tala líka um sigur reform umbótaflokksins.
0: Jú, og það eru mjög stóra fréttir að reformflokkur Nigel Farage næra sópa til sína miklum fjölda af sveitastjórnar fulltrúum og græningjar gera það einnig, einhver inn í borgunum og vinna þar mjög góðan sigur einnig. En úrslitin draga það fram hvað mun hugsalega gerast í næstu kosningum og fólk er kannski full fljótt á sér að halda það að þessi sigur reformflokksins þýði það að hann sé líklegur til þess að leiða næstu ríkisstjórn því að þó að sigurinn hafi verið nokkur reform nær mestu fylgi yfir landið í Englandi, hann er númer tvö með verkamannaflokknum í Skotlandi og númer tvö í Wales. Það er endan mjög áhugavert að í bæði Skotland og Wales þá eru það þjóðarflokkarnir sem að sigra á í fyrsta skipti í Wales í 100 ár sem að verkamannflokkunum tapa þar. En varðandi reformflokkin og Farage þó að sigurinn sé þó nokkur þá er fylgið minna í prósentutali heldurinn í síðustu sveitastjórnar kosningum 26% núna með við 30 síðast og þegar að rýndir í tölurnar þá sést það að flokkurinn nær ekki að vinna í kjördæmum sem hann nauðsilega þarf á að halda ætlan sér að ná meiri hluta í næstu kosningum. Þannig að það er svona, þannig að þó að þetta hafi verið nokkuð mikið, þá er enga við enn gefið hvernig næstu kosninga fara.
1: Nei, einmitt. Og já, þetta er ekki alveg svona klift og skorið. Þetta eru þetta flóki kerfi sem að hefur ýmsar breytur og eins og þú segir það og hefur séð það að þetta er ekki þrátt fyrir þennan mikla sigur í form þannig séð að þá er hann ekki prósentulega eins og síðast en það er auðvitað líka reform hefur aldrei við völd neinstaðar er það í Bretlandi.
0: Nei og fekk fimm þingmenn í síðustu kosningum og misti þrá af þeim fljótlega eftir kosningar og svo er komin flokkur enn lengra til hægri þar til hliðar sem að tekur af þeim í þessum hörðustu kjördæmum það sem að þjóðurnis fylgið er mest. Þannig að það er sótt að þeim einnig þar. En þannig að þetta, en einmenniskjördæmakerfið brenglar náttúrulega alltaf myndina, þannig að þessi stóri sigur verkamálaflokksins fyrir tveimur árum tæpum hann var stór í þingmönnum talið en í prósentum eða atkvæðatölum þá var fylgið mun minna heldur en þær tölur bentu til og það er það sem er verið að horfa á núna í kerfinu í heild að allir flokkar þurfa núna að horfa á það hvernig þeir tefla gagnvart kjördæmakerfinu sem þýðir það að það er erfitt fyrir þá að sætta ólíkar blokkir í kjósendahópnum þannig að hvað sem það eru reformflokkurinn sem þarf allar að reyna að höfða til þessara svæða þar sem fólk hefur kannski vest kjör og kaus mest með Brexit. Þeir eru í vandræðum með að ná inn á miðjuna í öðrum kjörda með það sem íhaldsflokkurinn hefur verið sterkur. Græningjar á sama skapi ná miklu stuðningi inn í borgunum þar sem að fólk er að glíma við hátt leiguverð og það er oft mikill stuðningur frekar við málstað palestínumanna frekar en Ísraels en að samanskapi ætli þeir að herja á það fylgi þá getur þeir mist

0: svona náttúruvenda sinna á landsbyðinni. Þannig að þessir, allir flokkarnir þurfa svolítið að horfa á það hvernig þeir eru með ykkur að breyða pólitík en þurfa síðan að vinna kjördæmi fyrir sig.
1: Já. Sko, og þú sagðir þetta áðan, kerfið í rauninni hefur svona fungerað fyrir tvo flokka lengst af og þannig varðaði þetta en nú eru þessir fimm flokkar og kerfið er bara orðið þannig, þessir fimm flokkar og svo þetta misjamt eins og í Skotlandi og í Wales og en eru einhverjar umræður um það í Bretlandi að gera einhverjar breytingar á þessu kerfi, þessu kostningakerfi?
0: Það er í raun óhjákvæmilegt í ljósið þessara stöðu að svo umræða fari aftur af stað.
1: Já.
0: Þetta var stóra kostningamál frjálslyndra demokrata þegar að þeir fóru í fyrsta sinn inn í samsteypustjórn 2010 og þá var þjóðaratkvæði greiðsla hvort að breyta til kostningakerfinu. Lausnin sem að kom þá fram var virtist bara verið of flókin til þess að kjósendur var tilbúinir að breyta frá því sem þið þekktu. En það er óhjákvæmilegt að horfa á það núna þegar að það komið fimmflokka kerfi til að vera að kostningakerfi taki einhvern breytingum. En við þekkjum það að það getur verið mjög erfitt að breyta slíku.
1: Já, og umræðan ekki komin vel á veg þetta núna.
0: Hún er ekki komið þangað því að flokkarnir þekkja náttúrulega það sem þeir Það segir hafa. Það hafa fyrst og fremst verið frjálslyndir demokrata sem hafa vilja breyta kerfinu. En við sjáum það í þessum kostningu hvaða er í raun langur vegur frá því að raunverulegu vilji kjósenda endurspeglist í skipan þingsins þegar það er einmenniskjördæmi í fimmflokka kerfi og flokkar eru hugsalega að ná þingsætum út á mjög líti fylgi í hverju kjördæmi og þá er spurning hver einn lýðræðislega vilji kjósenda.
1: Akkurat. Og já, umræðan er ekki, áherslan er ekki á þetta núna, en það er auðvitað og hefur verið síðan að úrslit kostningana á 50 urðu ljós og ekki bara síðan þá, en í lengri tíma, en kannski aukin þungi núna og í atburðum helgina áherslan á Kýr Starmer og hans framtíð sem forsætisráðherra og leiðtoga verkamannaflokksins. Förum aðeins yfir svona það sem kannski gerðist helgina og svo það sem að gerist í dag þegar Starmer heldur ræðu eins og ég nefndi á hann.
0: Já, nú er raunin upp kannski enn eitt skiptið ögurstund fyrir Kýr Starmer og þessi maður sem að leiddi verkamannflokkin í þessum stóra sigri fyrir tveimur árum, hann hefur eiginlega verið í stöður í baráttu síðan að reyna að halda sæti sínu og það hefur stöður komið upp mál sem að grafandan trösti flokksmanna og almennings á honum. Óvinsældirnar eru miklar, þessi úrslit á 50-daginn sína það að honum hefur enga veginn tekist að vinna hug og hjörtu kjósenda. Það sem að, og við höfum talað áður hérna um Mandelson málið og það sem að hefur grafið undan trösti almennings á honum. En núna er komið að því að hann þarf að flytja að ræðu í dag sem að verður að vera nægilega góð til þess að afstýra því að það verði gerð allaga að því að fellan sem formann. Þannig að það er komið fram þingmaður, Catherine West, lítt þekktur þingmaður sem að hefur sagt að nái hann ekki að sannfæra hana í ræðu í dag um framtíð flokksins og framtíð sína í flokknum. Þá muni hún setja af stað formannskostningu í flokknum. Þá þarf hún með sér 80 þingmenn sem að geta sett af stað þennan prósess. Starmer ætlar hins vegar að reyna að koma fram. Hann var í viðtali í Observer í gær þar sem hann sagðist ætla að berjast áfram. Hann ætla að sitja í 10 ár sem forsætisráðherra og hann ætla að koma fram með nýjar hugmyndur það hvernig hann geti endur nýjað traustið og umboðið frá kjósendum. Hann ætlar að gera það með því að reyna sterkari tengsl við Evrópu. Það er verið að kynna í dag nýtt kerfi þar sem ungt fólk undir 30 getur ferðast frjálsar milli Bretlands og Evrópu og kenningin er svo að hann ætla að reyna að fara inn í kostningana 2029 jafnvel á þeim fórsendum að reyna semjum myndgöngu Bretaði nýju inn í Evrópusambandið og þetta ætlar hann að koma fram með í ræðu í dag. Síðan er á miðvikudaginn önnur ræða, það er ræða konungsins til þingsins. Hún verður ekki jafn skemmtileg og áhugaverð og hjá konginum í Washington.

0: Washington því að þetta er ræða það sem að kóngurinn flytur í raun stefnu ríkistjórnarinnar.
1: Já.
0: Þannig að hann og ræður skilvarinn fá ekki skrifa þessa ræðu.
1: Nei, þá flytur hann ræðu þar sem að stjórnin setur fram er það ekki sín eða málin sem að stjórnin setur á oddinn á næstunni.
0: Jú, þannig að það er ræða í dag þar sem að starfmir allir að reyna vinna traust á þingmönnum og kjósundum verkamannflokksins og svo er planið að stefnan komi fram í þinginu á miðvikudaginn. Náan að hoppi við þessa tvær hindranir þá eru meiri líkur á því að hann geti silt flokknum áfram til 2029 og inn í kostningarna þá. En margt á eftir að gerast þanga til og það sem er að gerast núna helgin er ekki bara það að það sé óþekktu þingmaður sem að kalla fram leiðtogakosningu, heldur eru stórar kanónir í flokknum algjörlega reiðubúnar að taka stökkið og fara í formannslag við það.
1: Já, einmitt. Og við þurfum að tala um það, við höfum við gert það áður eins og hún sagði ráðan, þetta er ekki fyrsta sinn sem að svona umræða kemur upp og starmir þarf svona að berjast svolítið fyrir sinni framtíð en þessi þingkona sem að kemur fram um helgina og sagði þá að hún í rauninni væri ekkit búin að kanna það hvort hún hefði þennan stuðning eða neitt slíkt en bara svona ítti þessu einhvern veginn af stað fram að því hafði kannski ekki verið svona mikil opinber eða ekki svona opinberlega að tala um þetta þó að það væri mikil fjallað um þetta í fjölmiðlum að það væri verið að vinna af því að finna einhvern í stað Kýr Starmers og það er kannski líka eitt af því sem hefur haldið honum en við völd, það er það að verkamannflokkurinn er kannski ekki með neitt svona skýran kandidat til að taka við.
0: Já, og það er oft það sem heldur stjórnmálafólki í stólunum að það sé skortur á einhverjum öðrum sem geti tekið við. Harðasti keppinauturinn er væntalega Andy Burnham sem er borgarstjóri í Manchester. Hann situr hins vegar ekki á þingi.
1: Einmitt.
0: Þannig að það gæti orðið starmer til lífs að fólk vilji jafnvel bíða eftir því að hann finni sér kjördæmi til þess að komast inn á þing og þá geti hann orðið kandidat. Hann er sá sem að svona tekir líklegastur til að ná fylgi á móti starmer. En svo er Angela Reyna sem var varaformaður flokksins þar til fyrir skömmu þegar hún þurfti að segja sér á þeirra ámbætti. Hún geti einnig orðið kandidat og svo er talað West Reading sem er heilbrigðis ráð þeirra. Hvorugt þeirra hefur gefið út að þau hafi áhuga á að sækist eftir eins og núna en fari skriðan af stað, fari það af stað að yfir 80 þingmenn kalli eftir formannskosningu, þá geta hugsaðlega þessi þingmenn ekki setið á bekknum heldur stökkvið slægin og þá er Burnham ekki með. Þannig að það er margt sem að þarf að fylgjast með en fyrst það er það hvort að starmer text að sannfæra nógu marga til þess að afstýla þessari formannskosningu.
1: Já, og það er svona farið að leka út í breska fjölmiðla einmitt hvað hann hyggst segja. Þú talar að hann tengslin við Evrópusambandið, en hvaða fleira vitum við að hann muni svona færa fram til þess að reyna að sannfæra og er hann að reyna að sannfæra sko bara flokkin sinn eða líka kjósendur?
0: Já, hann, fyrsta markmiðið er væntalega að afstýra formannskjörið, þannig að flokkurinn þarf að vera ánægður með það sem hann segir og þingmennir þurfa að trúa því að það sé von í því að þau ná að halda sínum sætum aðeins lengur. Evrópa er líklega stærsta málið og þá er kannski verið að horfa á það að þegar að nú eru komin 10 ár frá Brexit, það er mikill stöðningur í skoðanakönnunum við það að breyta gangi aftur í Evrópusambandið. Þegar það hortir á úrslitin 2016, þá var stöðningur við áframhaldandi veru í Evrópusambandinu mun meiri alveg upp til 50s og mjög mikill í yngri hópunum og nú eru 10 ár síðan, þannig að hugsanlega er stöðningurinn þá meiri núna heldur en þá og það sína kannanir. Nú svo er það húsnæðismálinn, það er þessi kostnaður við að lifa sem að stjórnmálumenn þurfa að takast á við og þurfa að finna lausnir á þessi tvö mál sem eru allstaðar, húsnæðismálinn og kostnaðurinn og það er líka þegar þú ert með þessi átök nýri miðausturlöndum og olíuverðið upp og verðlag upp og Brexit gerir það verkum að markaðarnir lokuðust, þannig að það var margt reynst mjög erfitt. það verið gríðalegu kostnaði við það

0: Það talaði alltaf 8% af landsframleiðslu sem Bretar hafi tapað við það gangur á Evrópusambandinu.
1: Já. Hann flytur þessa ræðu í dag núna klukkan 10 að breskum tíma, klukkan 9 hjá okkur og það fylgst ná með þessu í breskum fjölmiðlum og auðvitað víðar. Við sjáum hvað setur og hvernig þingmenn og aðrir bregðast við í kjölfarið. Kæra þakki fyrir að koma hingað og ræða stöðu breskra stjórnmála, Kristján Guy Burgess, alþjóðastjórnmálafræðingur.
0: Takk.
1: Og framundan hér á morgunvaktinni, yfirleitt morgunfrétta, það kemur eftir nokkrar mínútur og svo ætlum við að tala í síðasta hluta þáttarins handritin. Það eru 5 handrit íslensk á leið til sýningar í Eddu og verða til sýnis fram eftir árinu. Við ætlum að forvitnast það hvaða handrit þetta eru og þessi handritaskipti öll. Það er reglulega skipt það er svo mikið til af handritum og þau eru viðkvæm og þurfa að hvílast inn á milli. Það er koma til okkar Svanhildur Óskarsdóttir og Margrét Eggertsdóttir, rannsóknarprófessorar og við ræðum þetta. En fyrst yfirleitt morgunfrétta.

0: Götuganga, virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir Kópavogsbær. Umsóknarfrestur í leiðsögunám, áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Hæglætisverslun fyrir umhverju og heilsu, mistur, stórhöfða 33. Göngugreining, bókaðu tíma á stóð.is. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Herrafataverslun, Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56.
1: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
2: Snickersvinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á vaffffs.is. Verkfara salan.

0: Ramasjór, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is
1: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
2: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
3: Komin tími til að bera pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Ekki sækja með þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is
7: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
8: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
9: Förum saman í frí.
10: Verum saman í sumar. Reykjum neistan á ný. Förum í útileg. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
11: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
12: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
13: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tveir farþegar skemmtiferðaskipsins Hondíusar, einn bandaríkjamaður og einn frakki hafa greinst smitaðir af handaverunni og annar bandaríkjamaður verðist hafa smitaðst. Farþegar voru fluttir af skipinu á Tenerife í gær. Heilbrigðis yfirvöld hafa ítrekkað tekið fram að hætta á faraldri sé lítil. Bandaríkja forseti segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Hann greindi frá þessu í færslu á trúð. Sósíali gærkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Styrkhlutfall námslána lægst á Íslandi af Norðurlöndunum og greiðslubyrði mest íþyngjandi hér. Þá hafa vextir námsmanna tífaldast eftir að menntasjóður námsmanna tók við af LÍN fyrir 6 árum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

Sæl aftur, áframheldur morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er rúmlega 8:30 og það er mánudagur í dag. Það verður ágætis veður á landinu, suðvestan átt víðast hvar. Á bylinu 8-13 metrar á sekundu, dálítil væta í flestum landshlutum, en skýja með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Og hitinn í dag 6-12 stig. Það snýst svo í norðan átt á morgun, svipaði vindhraði 8-13 metrar á sekundu, rigning eða slitta með köflum norðan austanlands, það kólnar sem sagt fyrir norðan, en bjartviðri sunnan heiða og hitinn frá 2 stigum norðaustan til upp í 12 stig syðst á landinu. Hægur vindur svo í kortunum á miðvikudag, yfirleitt þurft framan að degi, en smávægis væta á víð og dreif seinni partin á miðvikudag og hitinn 5-10 stig. Hitinn svo að 12 stigum á fimmtudag sem er uppstegningadagur, þá verður fremur hæg norðlægaða breytilega átt, dálitli skúrir eða slittugjel áfram en skýja með köflum og þurft að kalla sunnanlands. Og við rættum hér áðan bresk stjórnmál, stöðuna þar og þar er náið fylst með komnar myndavilar og bein

0: Þing frá Downingstræti þar sem að Keir Starmer forsætisráðherra heldur ræðu eftir hálfa klukkustund eða svo Kristján Guy Burgess ræddi þau mál og fyrir morgun var hér Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir og við töluðum samskipti Bandaríkjanna og Kína. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, á leið til Kína síðar í vikunni í opinbera heimsókn í fyrsta sinn frá árunni 2017. En nú komum við hingað heim, já, hluta að minnstakosti. Á morgun þá verður haldið málþing vegna handrita skipta. Það eru að koma eða eru komin og verða til sýnis frá með morgundeginum í Eddu. Fimm íslensk handrit úr sænskum söfnum og það verður, já, rætt þessi, þessi handrit og sögu þeirra og ýmislegt fleira á málþingi á morgun en þær eru komnar hingað á morgunvaktina til þess að ræða þetta þær Svanhildur Óskarsdóttir og Margrét Eggertsdóttir rannsóknarprófessorar við Stofnun Árna Magnússonar velkomnar báða tvær
1: Takk fyrir
2: Takk.
0: Byrjum fyrst á því að tala það hvaða handrit þetta eru þetta eru fimm handrit er það ekki sem eru að koma frá Svíþjóð
1: Jú, þetta eru meðal annars, eða ég nefni fyrst elsta handritið íslenskt sem er varðveitt í svona nokkurn veginn í heilu lagi og það íslenska hómilíubókin sem að hefur verið í Stokkólmi sem satt síðan á 17. öld en hún var skrifuð á Íslandi svona kringum 1200 og svo 100 árum yngri er Uppsala Edda sem líka frægt handrit og eitt af fjórum aðal handritum Snorra Eddu og varðveitt í háskóla bókasafninu í Uppsölum. Frá Uppsölum kemur líka eitt af aðalhandritum Grettissögu og síðan eru tvö viðbót frá Stokkólmi. Það er mjög stórt handrit sem kallað Bergsbók og hefur að geyma sögur konungasögur, Ólafssögu Tryggvasonar og Ólafssögu Helga og líka kvæði tengt þessum trúboðskonungum. Og þetta líka elsta handriti Lilju sem að margir kannast við kvæði Lilja samanber allir vildu Lilju kveðið hafa, svona eitt frægasta trúarkvæði frá miðöldum. Og fimmta handriti það er líka Snorra Eddu handrit og það er yngra en hinn handritin en það er samt sem áður skrifað á skinn sem er svolítið merkilegt af því að það er henni skrifað á tíma þegar annars var farið að nota pappír. En þarna, þetta er svona viðhafnar handrit svo að það er skrifað á skinn á 17. öld.
0: Já, einmitt. Fimm handrit og merkileg handrit. Hvernig stóð á því að, og stendur á því að þessi handrit eru varðveitt í Svíþjóð?
2: Já, það er svona saga segja frá því. þetta er Það mósti þetta síðanlega komið til vegna þess að það er svona ákveði menningastríð í gangi á 17. öld milli Svíþjóðar og Danmerkur sem eru svona tvö stórveldi á Norðurlöndunum og við vitum að það er ekki alltaf bara sem að svona stríð fer fram á vígvellinu, það er líka eins og til þess að tíma kaldastrísis, þá var barist listamenn og rithöfunda og þetta er semst, það er verður þannig ákveðin vakning sem kemur svona með húmanismanum að þarna svona áhugi á sögu til dæmis Danir fara að hafa áhuga á sinni eigin sögu og svíja líka og einlega samkeppni hver eigi sko elstu og merkilegustu söguna og svo kemur í ljós það er einlega Arngrímur Lærði Jónsson með ritum sínum á latínu sem svona opnar það fyrir allavega nákvæmlega þjóðum okkar að það á Íslandi sem eru varðveittar ótrúlega merkilegar heimildir að það eru handrit sem að geta beinlínis varpa ljósi á sögu þessara þjóða Og þá hefst þessi samkeppni það að ná í handritin. Og Danir eru náttúrulega í mjög góðri aðstöðu að því við erum hluti af Dana veldi og þeir eru eiginlega kröfu. Við okkur ber skilta til þess að sko, Dana konungur óskar eftir því að öll verðmætt handrit séu flutt til hans í bókhlöðu konungs í Kaupmannahöfn og það er bara eðlur hluti. Þannig að svíjar eru í erfiðri aðstöðu. Og það kannski þess vegna líka sem að þessir Íslendingar, það eru þarna Íslendingar sem fara að vinna fyrir Svía, að þeir eru oft í svallum, sko vandræðum sjálfur, myndi ég segja. Þeir eru svona í ákveðni aðstöðu, eða þess að það er kannski þeirra einn vandræði sem valda því að þeir fara að vinna fyrir óvinnin. Ég held að sé svolítið að sé geti stundum skil.

0: Fyrst af því, sko. En að vísu það er svona, sá fyrsti sem fer að vinna fyrir svið að það er Jón Rúman, hann kom frá Rúkstöðum í Eyjafirði, hétt Jón Jónsson, tók upp þetta nafni Svíþjóð og þetta er svona hálkis, þetta er svona, mann finnst þetta svolítið að fyndi að hann sem sagt, hann lendi, hann var í hólaskóla og lendi þar upp á kant við þannig að skóla yfirvöld, ég held bara skólameistara og er hinnlega reikin á skólanum, en hann allar ekki að sætta sig við það og allar að fara til kaupmannahafna til þess að leita réttasíns eða fá einhverja, já, leiðréttingu. Nema að hann er þannig að skipið tekið í hafi af svíum. Þannig að þarna, þetta er bara alltaf hræðilegt að vera þarna tekin höndum, já, þessi stifið að vera þarna, já, á tímum þegar er styrjöld á milli sví og dana, en þá vill svo vel til að Jón er með nokkur handrit á sér. Og það vill svo vel til að það er einmitt handrit sem að henda mjög vel og varpa ljósi á sögu svíja, eða semst svíþjó kemur við sögu, þú eru hérna reyndar Bósasa, Herusa og Bósa og hérna Hervarasaga, sem vill svo til að hann er með á sér. Og svíjar, það er hérna, hann kemst í tæri við semst sænskan embættismann sem sér strax að þetta er maður sem þeir geta haft gagn af. Þannig hann er bara að fara með hann til svíþjóðar. En þetta er sérst lögsa, ég ætla að reka þetta svolítið í fyrirlasturum á morgu, ég ætla ekki að segja allt sem ég ætla að segja. En þetta er svolítið svona, bara fer eitthvað að stað.
1: Já, einmitt, og sjóferðirnar, því hún minnist á það, þá eru þær náttúrulega oft örlagaríkar og homilíubókin, þetta elsta handrit okkar, það er annar, Jón Eggertsson sem að illa kaupir það, hann er á vegum Svíja á Íslandi á hérna 1682 og þá sama tíma, þá er Hannes Þorleifsson sem var
0: útsendari Danakonungs.
1: Hann er líka að safna og þetta er svona, þeir eru náttúrulega raunin að keppa um sömu auðlind og svo er það þannig að Hannes Þorleifsson er komið með mörg handrit og fer í skip til, sem á að fara til Kaupmannahafnar, skipi sekkur og þar fórust mörg handrit með honum. En Jón Eggertsson, hann tók hann fór á aðra leið, hann fór nefnilega til Hollands og komst með sinn feng sem voru 50 handrit til Hollands og þaðan til Danmörkur og svo áfram til Svíþjóðar. Svo örlögin eru alls konar í þessu.
0: Já, og þetta er náttúrulega þannig að maður gleymir ég svolítið að það er kannski ekki, það fer kannski eitt skip eða tvö, eða þið vitið, það er höfðarskip sem fer þarna, það er ekki flogið þrisvar á dag. Þannig að hérna og þetta að Jón Eggertsson fer ekki með sama skipið getur líka verið að honum að ekki þóta mjög ráðlegt fyrir sig að vera með sinn feng á sama skipi og útsendari Danakonu og hvernig þannig að hefði farið fyrir þannig að það verið mjög þakklátt honum að hann skildi að farið með öðru skipi.
2: Einmitt, þá varð veittist það sem hann tók með sér.
0: Já.
2: Já, og sko og þessi handrit sem eru núna komin hinga til lands, þau hafa þá verið í Svíþjóð alla götur síðan að þetta var.
1: Já, eitt þeirra reyndar, Bergsbók sem ég nefndi á þann, mm-hmm. það átti á aðeins öðruvísi ferðasögu, því að það lendi til Noregs snemma á 16. öld og af því að, og, þú veist, það er með sögu Noregs konunga, þannig að það verið mikill áhjó efninu þar og þar er það og er, maður sér það svolítið skemmtilegt að maður sér það á því handriti að það eru margir áhuga samu lesendur sem hafa lesið það. Því þeir hafa skrifað á spássíunar, alls konar svona nótur fyrir sig og strikað undir kannski einhverja áhrifa mikla setningar eða eitthvað. Já. Svo að handritið ber alveg þessa svona Noregs dvöl svolítið utan á sér getum við sagt.
2: Já.
1: Og síðan er það þá á 17. öld og það er einmitt tengist þessum áhuga sem að Margrét nefndi á hérna, áhuga Dana og Svíja á sinni fornsögu, að þá lendir það fyrst til Danmerkur þetta handrit og síðan er það og síðan ég held að þetta hreinlega, mér minni nú hreinlega að Bergsbók hafi verið eitt af því sem er svona tekið að herfangi sko.
0: Þýfi.
1: Já, þýfi og flutt til Svíþjóðar og lendir á endanum inni í sem sagt konunglega bókasafni í Stokkólmi. En þeir sem að nefnilega útvegðu þessi handrit fyrir Svíja, það voru í öllum tilvikum aðalsmenn sem voru svona sjálfir mjög áhugasamir
0: komið sér upp sína einn bókasafni.
1: Og áhugasamir þess að sögu og voru náttúrulega augljóslega efnaði menn.
0: Já.
1: Þannig að þeir, já,
0: En það verður líka sérst eins og er að Íslendingar eiga náttúrulega líka ákveði frumkvæði að því að koma handritunum

0: landi af því það er Brynjólfur Sveinsson sem að gefur vini sínum sem sagt, Uppsala er þannig komið til Uppsala að Brynjólfur á góðan vin sem er merkilegur sagfræðingur í Danmörku og hann reynilega gefur honum þessa ettu af því hann telur að hún sé betur komin hjá manni sem að hefur, er að rannsaka sem er fræðumaður. Þannig ég held að við mögum ekki gleyma því að bæði Brynjólfur Sveinsson og Árni Magnússon sjá þeir telja að það sé best að handriti séu einhverstað þar sem er verið að vinna með við þau, þar sem er skilningur á því hversu virðu þau eru og kannski ekki endilega spurning sko hvort það er í Danmörku og Íslandi bara séu örugum og góðum stað, Árni náttúrulega flytur sín handrit úr landi. Og þannig að það er ekki bara þannig, við mögum ekki bara að sjá þetta fyrir okkur að sé útlendingar sem sé að einhvern veginn að taka þetta af okkur.
1: Nei.
0: Það er líka á þessum tíma Íslendingar sem sjá að það borgar sig og við vitum ekki, hljumst, ef við getum líka sagt, veist, nú er þess að handrit búin að vera allan tíma í Svíþjóð, en þau eru varðveitt á almennum söfnum þar. Við vitum ekki hvað hefði orðið þess að handrit ef enginn hefði, sem sagt, já, tekið þau og komið þeim á örgansstað.
1: Nei, við veitum ekki hvað hefðu orðið ef þau hefðu verið áfram hér.
0: Nei, ég raun ekki.
1: Nei. Og það á við fleira eins og þú ferði yfir. Langar aðeins að spyrja líka vegna þess að þið fóruð yfir þetta, þetta sjóferðnar og handrit sem að söku með skipum og fleira. Það er ennþann dag í dag flóki mála að flytja handrit milli landa, er það ekki? Þó að þeim mitt þessi fjölmargar flugferðir og fleira. Hvernig er ferlið í því? Og kannski fyrst líka, það er alveg vilji til þess að lána þessi handrit á milli núna. Þetta er ekki fyrsta dæminum það, þetta hafa verið að koma hinga handrit sem hafa verið til sínir frá því að þetta var opnið þetta ekki.
0: Jú, og fyrir þann tíma
1: líka. Já, og fyrir þann tíma líka þetta.
0: Það er algengt þessi gert á milli safna, en það þarf náttúrulega, það er langt ferli og svangilt að veitum allt um það, að það þarf að byggja leyfi og það þarf að vera, öll aðstæð þarf að vera fyrir hendi sem að það er mikla kröfugerðar, þú veist.
2: Já. Já, það er náttúrulega bara mjög mikilvægt að við mætum velvilja og það hefur verið mjög gott að vinna með þessum sænsku söfnum. En það þarf að undirbúa þetta með góðum fyrirvara. Forverðirnir í söfnunum þurfa að fara yfir handritin og gefa leyfi í runni, að segja hvort þau séu ferðafær. Og síðan gilda náttúrulega þetta tryggingamál og það eru alveg fastir samningar eiginlega gerðir þetta allt saman. Og síðan koma þau með fylgd í rauninni til landsins og eru til dæmis hérna á okkar enda, þá eru þau svo flutt í rauninni lögreglu fylgd frá flugvellinum og í ettu. Þau komast þar í örugga geymslu.
1: Já. Og er langt síðan þau komu, þurfa þau að vera hérna í einhver tíma og þau eru að hægt að sína þau, hvernig virkar það?
2: Já, forverðinni mæla yfir litt með því að þau fá að jafna sig eftir ferðalagið og þau komu á laugardags, seinnipart laugardags til landsins, svo þau eru svona núna bara að vera tilbúin til þess að fara inn í sýningaskápana.
1: Já, og þau fara inn í sýningaskápana núna og það verður hægt að sjá þau ekki frá með morgundeginu.
2: Jú, já. Einmitt.
1: Og eru þetta... einu útskiptin á sýningunni núna, þessi fimm sem eru að koma frá Svíþjóð, eða eru frekari breytingar?
2: Já, sko, við erum að kveðja líka handrit, við erum að senda tilbaka dásamlegt lítið handrit sem er búið að vera á sýningunni sem kom frá Manchester og líka eitt ettu handrit, það eru fjögur sem sagt aðal handrit ettu og við erum svona sína þau til skiptis.
1: Já.
2: Og eitt af þeim býr í Utrecht í Hollandi og er búið að vera hjá okkur og er núna að fara heim.
0: Já. Og heitir þessu hann að trektarbók.
2: Já, heimitt.
0: Fólki,
2: það er uppsala etta og trektarbók.
0: Hvað er þessi trekt komið?
2: Já,
1: heimitt. Það er útrekt.
2: Já, heimitt.
1: Akkurat.
2: Og svo er þriðja handriti sem við erum að kveðja er Rokkinskinna sem er að fara til Danmörkur. Hún er venjulega í konunglega bókasafninu í Köpuna.
1: Já.
2: Þannig að 3 til útlanda aftur og 5 koma núna og svo eru auðvitað alls eru 22 handrit á sýningunni.
1: Já. En það er þetta eins og varst að tala áðan sko að þau þurfa að vera ferðafær, þau þurfa að jafna sig og það er líka hluti af þessu, það er alltaf verið að skipta út vegna þessa handritin sem eru hér þurfa líka að jafna sig, það er ekki hægt að hafa þau alltaf til sýnis, er það ekki?
2: Jú, það er rétt. Það er, við miðum svona við þriggja

0: mánaða lotur og þannig að það er skipt á 3 mánaða fresti. Þessi handrit sem ferðast svona langt, þau verða hjá okkur í 6 mánuði og fara svo.
1: Já, og þessi 5 verða til sínis já fram í nóvember.
0: Já.
1: Já. Og þessu, ég má ekki bara segja að þessu verður fagnað á morgun, á málþingi.
2: Jú, jú.
1: Það verður í ettu auðvitað. Segja okkur aðeins frá því.
0: Það hefst klukkan 2.
1: Já.
2: Hann milli 2 og 4, já.
0: Og er í bókasafninu í ettu. Og þar munu 3 fræðumenn flytja erindi.
2: Það já, verður einhver stutt ávörp frá gestirnir þannig.
0: Já, það er náttúrulega sendi herra Svía sem að mun ávarpa.
2: Og Guðrún Nordal.
0: Já.
2: Já, sem sagt það er... Það er Emma Mólin sem kemur frá, hún er bókavörður á Konungla bókasafninu í Stokkólmi.
0: Og sagfræðingur.
2: Og sagfræðingur og hún flytur erindi. Og svo er það Mats Malm sem er prófessor í Gautaborg en er reyndar búin að vera rítar í sænsku akademíunar.
0: Já, fólk hefur síðan kannski að það fylgst með Nóbelsverðlauna hérna, tilkynningunum í bókmenntum því að hann hefur verið sá sem hefur stíðið fram og kynnt verðlaunahafann undanfarin ár.
2: Já. Hann kom ungur hingað til Íslands til að læra íslensku, var í íslensku sem þá hétt íslenska fyrir erlenda stúdenta, íslenska sem annað mál. Og hefur rannsakað mikið svona bókmenntir á 17. öld. Og svo ætla ég að tala svolítið þessa Íslendingar sem voru að vinna fyrir Svía.
0: Já, já.
2: Að því að þeir hérna, það var Jón Rúmann, hann sem settist að í Stokkólmi og giftist sænskir konu, áttu þar börn. Og svo eftir honum kom Guðmundur Ólafsson og ég líka bróðir hans Helgi Ólafsson. Og þessi menn svona ílendist í Svíþjóð, það er svolítið sögur að drykkjuskap og svolítið svona persónulegum mandamáli sem kannski stafa af, ég veit ekki, það er, má kannski ekki vera að tala um þetta hérna, það er svona svolítið eins og þeir hafa kannski átt svolítið erut með að fóta sig í stórborginni komandi frá, frá einföldu sveitalíf og Íslandi, ég veit ekki. Já. En þeir náttúrulega gerðu mikið gagn með því og ég held að líka svolítið að tala um það að þeir voru ekki bara að vinna fyrir sví að þeir höfðu mikinn áhuga á íslenskri menningu og voru að skrifa upp íslensk kvæði voru skrif, kvæði eftir Hallgrím Pétursson og það eru varveitt þarna til dæmis er varveitt í þeirra fórum kvæði eftir Hallgrím Pétursson sem að var í rauninni týnt eða ekki vitað sem Jón Rúmann skrifaði, Þórun Sigurðardóttir kollegi okkar Árnastofnun rannsóknarprófessor, hún eiginlega uppgötvaði þetta kvæði og þetta eru þeir að skrifa upp ýmislegt sem að er líka þeim sjálfum og íslenskri menningu kemur þeim að gagni ekki bara að þarna þjónust að svíja.
1: Nei, einmitt. Þeir höfðu íslenskra menningar og bókmynda alveg
2: já,
1: fyrir brjósti.
2: Já, alveg á þetta að segja það.
1: Já. Og þú verður líka þarna að ræða þessu hluti.
0: Já, ég ætla að, mitt hlutverk nú bara að kynna þessi 500 dagins fyrir málþingsgestum, segja örlítið frá þeim og hvað þau hafa að geyma og hvernig þau lendur til Svíþjóðar einmitt.
1: Já. Það er gaman að fá okkur hingað í þáttinn og tala um þetta og eins og áður sagði þetta málþing á morgun í 11:00 klukkan 2. Kæra þakki fyrir komuna Svanhildur Óskarsdóttir og Margrét Eggertsdóttir rannsóknarprófessor.
2: Takk sem hans.
1: Og með þessu ljúkum við morgumaktinni hlustum á lag, þetta heitir Rauðir skóar, Ragnheiður Gröndal syngur og það er hljómsveit Sigmars Þórs Mattíassonar sem er með henni. Ég þakka samfélgdina, morgumaktum verður á sínum staði fyrramálið eftir morgunfréttinnar 7:00. Verðið sæl.

0: Götuganga, virkni og velliðan fyrir 60 ára og eldri, verður haldin 12. mæ, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Framkvæmum skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Hamborgarabúlan, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Inngjafabissur fyrir abmjólk kb.is. Mósmósdagar hjá Hrafnildi, hádegislaðborð skriðu klaustur. Ný verslun í skeifunni 11, Sif Boutique, vönduð hönnun.
1: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
2: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos. Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Tilboðsverð af völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum. Peloton.is.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
6: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
7: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök.

0: Húsasmiðjan og Black & Decker.
1: Golfúr, fjarlægðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfurhvarfi, garmin.is.
2: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Verið velkomin á Hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
4: Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf kassakerfi og afgreiðslubúnað fyrir verslanir og veitingastaði. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
6: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
7: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
8: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Spænsk yfirvöld segjast hafa gripið til allra mögulegra ráðstafana til að koma í veg fyrir útbreiðslu handaveiru frá farþegum skemmtiferðaskipsins Hondiusar. Frönsk kona og bandarískur ríkisborgari hafa greinst með smit og talið líklegt að annar bandaríkjamaður í 17 manna hópi bandarískra farþegaskipsins sé smitaður. Farþegarnir voru fluttir í land á Tenerife í gær. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að fyrsti farþeginn hafi smitast í Argentínu áður en skipið lagði úr höfn þar 1. apríl. Líkur á útbreiðslu faraldurs séu litlar. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Trump greindi frá þessu í færslu og trúð sósíali gærkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Þeir svöruðu friðatillögum bandaríkjastjórnar í gær. Forseti Írans Masoud Pezeshkian sagði í færslu á X að stjórnvöld láti ekki undan óvinum og ef samtalið að samningaviðræður séu í myndinni, þá þýði það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt frétt á ríkisfjölmiðli Írans var svörum Írana við friðatillögunni miðlað af pakistönskum samningamönnum og snýru að því að ljúka stríðinu á öllum vígstöðum sérilagi í Líbanon og tryggja öryggi skipa seglinga. Varnarmálaráðherra Lettlands hefur sagt af sér vegna drónamála. Nokkrir erlendir drónar hafa hrapað til jarðar í landinu undanfarið og herinn hefur verið gagnrýndur fyrir að skjóta þá ekki niður.
9: Andris Sprút, fráfarandi varnarmálaráðherra Lettlands, tilkynnti afsögn sína á blaðamannafundi í gærkvöld. Lettneska ríkisútvarpið LSM greinir frá. Undanfarið hafa nokkrir drónar hrapað til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn var gagnrýndur fyrir að bregðast ekki nægilega fljótt við og skjóta þá niður. Forsætisráðherra Lettlands, Evika Silina, fór fram á afsögn Sprúts. Hún sagði að hann hefði mist trausts flokksennar og þjóðarinnar vegna málsins. Afsögn Sprúts gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfaraflokkur hans ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætlar að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Sprúts hefur verið varnarmálaráðherra síðan 2023. Þrír flokkar mynda ríkisstjórn Lettlands, flokkur forsætisráðherrans ný samstaða, framfaraflokkur varnarmálaráðherrans fráfarandi og flokkur grænna og bænda.
8: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttalestri er lokið.
10: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Í dag er mánudagur 11. maí og klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 10. Það er komið að þætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Sunna Karen Einarsdóttir og Björg Þórsdóttir kórstjórar. Velkomna báðar.
1: Takk fyrir.
0: Hvar kynnist þið?
1: Við kynntumst í Ísaksskóla. Þegar Sunna Karen kom og listi mig af. Ég var að fara í fæðingarólof sem tómatakennari, kórstjóri.
2: Já, ég kom að hitti þið eitt skipti,
1: já.
2: Setti mig inn í málinu og svo varstu bara farin og ég sagði ekki meir.
0: Já, bara... það var bara, svo bara tekur krakkana og safnaði saman og svo syngja þau.
1: Já, það var svolítið.
0: Og muna hafa aga, já. Það ekki, örgulega.
2: Hún var alveg kasólitt og líka með
1: eina
2: einsás með sér. Þetta var smá katíst, ég var bara, já, ok.
1: Já, ég hafði tíma fyrir eitt skipti.
2: Já, en svo komst aftur árið setna eitthvað svo leys og þá, hérna, unnum við saman einn vetur þar og
1: sem var mjög góður vetur.
2: Það var æðislegt.
0: Í Ísaksskóla.
1: Já, það var þá sem við kynntum stanski. Ég var búin að heyra mjög mikið talað Sunnu, mjög vel, fekk mjög góða sögur.
2: Ég var búin að heyra allt líka, komandi að leysa hana af, sko, það var bara að björgir þetta svona og svona og svona. Það var bara mjög gott þegar við unnum saman. Og svo, hérna, var ég að vinna á saman tíma upp í Langholtskirkju, þú hefði verið þar áður,
1: já.
2: Var ekki? Já. Og svo var ég var á leiðinni til Aðalvíkur, í sumarfrí og ég var beðin að taka við krúttakornum. Ég var þá með eldri barnakorn í Langholtskirkju og hérna ég sagði bara ég get gert það ef ég fæ Björgu með mér. Og þú varst eitthvað þar.
1: Og þá var ég að ganga á Laugaveginn.
2: Já.
1: Líka í sambandsleysi.
0: Alltaf, hún alltaf hlaupandi eitthvað í burtu.
1: Já,
0: já. Það
1: var ekki að hlaupan, sko. Ég var að ganga nálu yngum tíma.
0: Já, mér líð betur.
1: Já, við náðum þarna saman í sambandsleysi.
2: Já, ég var alveg að detta úr sambandi og við einhvern veginn bara getur, ég var að gera þetta bara, já, gerum þetta og þá, hérna, byrjum við að vinna þar saman og erum ennþá saman að vinna í Langholtskirkju.
0: Já. Já, þetta er svona þannig, ykkar svona grunnur er svolítið svona svipaður, er það ekki? Það er bara þessi ástríða í tengslum við barnakóra.
1: Já, sko, ég, hérna, það var ótrúlega gæfa að kynnast Sunnu. Það er svona mínar gæfur hafa verið að kynnast manninu mínum og svo Sunnu Karina þegar hún er þetta alinu fór Ísafirði og þú varst talsvert yngri en ég en svo bara hann, þetta er svona algjör sálufélagi.
0: Já.
1: Þannig að það var
0: dásan. Þannig eru þið að hittast þá fyrir utan vinnutíma?
2: Já, sko, við heyrumst dærlega. Björg var líka veislustjórn í brúðkaupinu mínu.
0: Nú verum að tala alveg svoleið.
2: Já, ég treysti henni bara fyrir öllu. Veist, og ef ég er, það er eitthvað sem er að í mínu lífi, þá var ég bara, Björg veit svarið.
0: Já.
2: Bara, já. Hún er alveg svona típa, sko.
1: Og ég ráðfer mig við Sunnu allt í mínu faglega starfi og svo er hún svona samburinn á allt hitt, já. Sko.
0: En það er ekkit svona, þú veist, þegar maður ánum fullorðin, einhvern veginn að kynnast svona góru vinkonu.
1: Það er svo dýrmætt.
2: Já, mjög.
0: Þegar það er einhvern veginn ekkert planið eða maður bara er á fullu og svo bara allt í innu.
2: Já, nákvæmlega, það bara gerist. Og svo líka bara að fá að vinna saman. Það er líka svo dýrmætt.
1: Og það er kannski líka það sem að við elskum að gera. Það er bara, við erum sko í grunninn mjög góður vinkonur en við hugsum allt eins. Þannig að þegar okkur er búið eitthvað verkefni, þá krækjum við einhvern veginn höndum saman og viljum svolítið fá að gera það saman.
0: Já.
2: Þannig að hérna, já, eins og í sumar þá erum við að fara vestur í Ísafjörð og hérna, ég var hringt í mig og beðnum að vera með barna námskeið og ég bara, já, býta eins og aðtjóð með Björgu, hún er laus og til, bara, já, við komum.
1: Já, þannig að við ætlum að vera á Ísafjörði í sumar, hérna,
2: já, við djúpið, tónlistarhátíð.
0: Já, þá sko, að því að Sunna ætlaði að mæta hér á þessum ágæta morgni og svo, hérna, sérst, kemur Björg með.
2: Já, það er bara svolítið það.
0: Þannig að það er svona, því ferði stimmi flokkum,
2: það er svolítið.
0: Já, það er svolítið gott. Já, þannig að það er svolítið spennandi að fara til Ísafjörðar og það er náttúrulega það ekki, þú ert þar.
2: Já, það er minn heimabær.
0: Já.
2: Ólst þar upp í tónlistaskólanum og kórastarfinu þar og hérna bara dásamlegu staður til að alast upp.
0: Já.
2: Og náttúrulega tónlistin út um allt og ég tók þátt í bara svo blómlegu tónlistastarfi þegar ég var alast upp bæði í grunnskóla og menntaskóla og það er bara ómetanlegt. Að hafa það eitthvað neginn í pókahátunni þegar maður kemur síðan suður og er lítill fiskur í stóri tjötn. Að hafa að fengið alls konar tækifæri
0: þar. Já, meina, það, maður fylgist með menningalífinu þar og það er nú einmitt, svolítið góður hérna, kostur að hafa alist þar upp, ef maður er í músík.
1: Heldur betur og það er hérna, við sjáum það bara sem erum hérna bænum, þú veist að þau hafa svo rosalega reynslu sem að hafa alist upp fyrir vestan, sko.
0: Einmitt.
1: Þau koma og spila öll hljóðfæri, ég meina Sunna spilar á píanó, fiðlu og harmóníku, bara svona,

0: getur tekið allt upp.
1: En, en þú?
0: Björg, já, ég er nokkuð fær á píanó þú varst til þess að bjarga mér.
1: Svo. Já, já en ekki harmonikan.
0: Er... Nei, ekki ennþá.
2: Nei, kannski. Það er eitthvað.
0: Já, það er eitthvað. Það var komin harmoniku þú að sinna.
1: Já, já. En hvaðan kemur þú?
0: Já, svo Sona. Ég er hérna alinn upp í Hamrahverfinu. Hérna í Reykjavík, en fjölskylda mín kemur frá Húsavík, þannig að ég var mjög mikið þar hjá ömmu minn og afa sem að voru svona með annan fótinn í tónlist, voru í tónakvartettinum og þannig að það var svona blómlegt, hérna mikið sungið og svona í fjölskyldunni, þannig að hérna ég var alltaf í barnakór í unglingakór Grafarvogskirkju og var þar og einmitt á kóramóti ára 2000 og svo fór ég í MH og var í MH-kórnum og svo Hamrahlíðarkórnum.
1: Já.
0: Alveg fram eftir öllu, sko, ég var orðin ófrísk þegar ég hætti, já, já. Hérna.
2: Þegar þú hættir í ungmennakórnum.
0: Já, þegar ég hætti í ungmennakórnum, já.
1: Já, og það er nú líka talandi um, sko, þú á Ísafirði og svo einmitt ef að þú nefnir Hamrahlíðarkórinn, það er nú líka, það er nú aldeilis mentur á stig.
0: Heldur betur, já. Það er hérna svona stimpill sem að maður ber með sér.
1: Já.
0: Og ótrúlega tækifæri sem við fengum þar til þess að, hérna. Það er bara öll þessi tónlist sem að við læriðum og hérna og ferðarlegin sem við fórum í og vinirnir sem að maður regnaðist, það var alveg sko, mjög dýrmætt og nú ég dóttur sem er hjá reyðir í MH-kornum þannig að hérna maður komin ringin sér þetta hinum einn frá það þetta er hérna mikilvægt félagslega fyrir þau og var fyrir okkur mjög gott.
1: Og einmitt að vera svolítið lengi, varst ekki að segja það að Björka þið verið lengi? Í kórnum?
0: Jú, við hættum ekki.
1: Já, er ekki
0: þannig? Já, já. Við vorum farnar að kalla okkur maddömyndar hérna, við vorum elstar.
1: En var þetta þannig að, sko, voru fóruldrar ykkar svona meðvitið að senda ykkur í tónlistarnám, eða hvernig var það hjá ykkur?
0: Já, ég held að það sé alveg óvægt að segja það, sko.
2: Já, ég held að við erum sko fimm sískinir, ég held að við erum all verið í tónlistarnám með ykkur tímpúndi, sko. Spilað og sungið í minni fjölskyldu pappi spilar á harmoniku þannig að það er svona gripið í það og maðurinn minn sem er sko heiðan og Reykjavík hefur svona haft orðað því að við sem alltaf að syngja eitthvað skrýttir lög þegar við hittumst
1: já, eitthvað sem engin þekki
2: já, eitthvað sem hann þekkir ekki en það veist, þegar við hittumst hérna, fjölskyldan, þá er oft bara einhver sem spilar á píanó eða harmonikuna og hérna og allir syngja og
0: til dæmis, það var nú bara fyrir mat í brúðkaupinniðinu sem var í Aðalvík. Þá var bara kokkurinn tekin fyrir framan veslutjaldi. Allir látnir dansa kokkin.
2: Já,
1: já dansa kokkin. Já.
0: Það þurfti bara að kenna þetta því að við sem að vorum á bænum, við þekktum
2: þetta. Það var nefnilega ekki. Sko átt að vera harmonikuball eftir kvöldmatinn sko, en til þess að undibúa alla gestina, þá var dansæfing á meðan að við vorum í myndatöku uppsett brúðhjónin.
1: Þá
2: bara, hérna,
1: dansæfing.
2: Fengi systur mína til þess að stýra því og Halldór Smórsson var á harmonikunni og það var bara tekin stífæfing svo allir væri tilbúnir þegar að harmoniku bara byrjaði. Og svo vorum við þarna, ég held við hefum verið með fjórar harmonikur.
0: Mm-hmm.
2: Já. Og ég og pappi og Magni Máu minn og Halldór.
0: Þetta var,
2: og hérna, það var mikið stuð.
1: Og kunnir þú...
0: Ég hafði aldrei dansað hann.
1: Dansað?
0: Já, aldrei dansað kokkin.
1: Dansað kokkin? Hvernig er sá dansað?
2: Skýrðu þetta út. Þetta eru konur í innri ring og kallar í ytri og svo fer maður til hæri. Svo verður maður að snúa við í miðjulagi og fara í hináttina.
1: Ég meni, þetta er flókið.
2: Ég þetta er mjög flókið.
0: Sko.
1: Já, já. Já.
2: Og svo verður þú að hérna, svo stoppa tónlistin og þú dansa við þann sem að þú lendir á.
1: Hvort
2: þú
1: vilt dansa við viðkondum
2: eða ekki? Já. Og þá Masuki eða einhver af þessum gamlu dönsum.
1: Mm-hmm.
0: Óleskans.
2: Já, Óleskans.
1: Já, og... það er kannski sem að kannast.
2: Já, og svo er, já, það er einn dans og svo er aftur kokkur. Þá, hérna, þannig að maður situr aldrei uppi sko mjög lengi með dansfélagann sko.
1: Nei.
2: Það fer alltaf nýjan.
1: Já.
2: Sem
1: já.
2: Getur verið gott. Getur verið slemt.
1: En það er líka að þjótt nefnir brúðkaupið sko, það er að fá sko að velja veislustjóra.
2: Já.
1: Þetta er náttúrulega mjög persónulegt.
2: Já. Akkurat. Við sko völdum hérna Björgu og Daða sem er frændi minn en vinur mannsins minns og hann
0: og frændi,
2: og frændi hennar
1: já.
2: Og þau voru alls saman í MH maður minn og Björgu og Daði þannig að þetta tengdist ekki neginn allt fyrir utan bara þau eru aðeinsleg og skemmtileg og hérna og Björgu er mjög skipuleg þannig að hún gat haft það alveg bara
0: ég hafði skipulegið og Daði hafði skemmtunina
2: já Það var mjög vel hérna.
1: Gott heimi. Já, gott heimi. En er það þannig að maður er kannski líka kostjóri, verður maður ekki verið svolítið skipt?

0: trublaður. Sérstaklega maður er að stjórna einhverjum litlum börnum.
1: Jú, maður er mjög oft í þeim aðstæðum að vera með mjög mörg lítil börn og það þarf að vera hérna mjög skýrt svona hver á að vera.
0: Já.
1: Og hérna og oft höfum við svona eða ég hef oft þá myndað mér að ég sé mjög ströng svo er maður svona að reyna mildast milda sig.
0: Já.
1: Og ég til dæmis það mjög nýtt hjá mér og ég farin að ulla svolítið. Svona til þess að þú veist að því ég kann ekki blikka sko með öðru augunu. Þannig ég hef tekið eftir því vetur þá er ég farin að ulla á þeim bara.
2: Til að létta stemninguna
1: eða
2: já,
1: þú veist, ég er búin að nýbúna svona beita mér og reyna að segja eitthvað svona sem er mjög mikilvægt að viti og svo ulla ég.
0: Þannig að Björg, þannig að þú kannt ekki að blikka?
1: Nei, þetta er algjörlega ófærum það.
0: Nú er hún að blikka og hún getur það ekki, hún loka báðum augum.
1: Það er miklu betra fyrir mig að ulla bara.
2: Því ég var eins og upp í Langholtskirkju með hérna að æfa hérna barnakór, þá vorum við að æfa að gangi í beinni röð og það var eitthvað trix frá þér að horfa á hnakkan á þeim sem fyrir framarmann. Það voru fyrirmælins. Mm-hmm. Þess að röðin eru bein, því annars farðu náttúrulega ráfa út úr röðinni.
0: Akkurat.
2: Og við vorum að æfa þetta og bara gengið fram og tilbaka og það var enginn í kirkjunni. Svo kemur einn organisti sem að, hérna, átti eitthvað erindi hérna í kirkjunni og hann bara stoppar og starir á okkur og bara, það er alltaf leys her, ægin ég hérna.
0: Já.
2: Og ég hugsa bara, já, þetta lítur kannski svolítið út eins og við séum mjög, einhvern bara æfað einhver svona hermannamars.
0: Ofslega ströng.
2: En það er svo gott ef maður kemur síðan á svið með fulltabönnum eða stóri hljómsveiti eða, þau veitir, einhvern svona aðstæður það sem að þau eru ekki alveg viss hvernig þau hafa sér og hvað að gera. Þá vita þau alveg hvernig þau að ganga inn og hvar já. Þau eru að standa og hvernig, þú veist, það er gott að æfa það. En maður er mjög skipulegur og maður er oft mjög strangur. En það sem er hluti best að svona tólið er líka að vera sveigjanlegur. Því að maður er í aðstöðum það sem maður þarf að bræðast við svo hratt
0: já.
2: Oft. Það líður yfir einhvern eða einhver, þú veist, maður bara þessi alveg að fara að guppa, þú veist, og hérna, eitthvað svona, sko.
0: Og, fara að klóstið og
2: já,
0: alls konar við þessi.
2: Alls konar, og líka tónlistarlega séð, þú veist, bara vera viðbúin öllu.
1: Já, ég veist að hérna, sköpun er líka búi í, þú veist, þegar enginn þarf að vera giska á hvað hann á að vera að gera eða öll hugsunin fyrir ekki það, hvar á ég að standa, hvernig á ég að gera hérna, þá verður til rými fyrir sköpunina og gleðina og þegar allir eru öryggir í sínu.
0: Já,
1: þannig að það er mikilvægt að æfa það.
0: En því að Björg viðkenni það hérna, bara fúslega hún sé ströng.
2: Já.
0: Hvað með þig svona? Ert þú líka ströng?
2: Já, ég get alveg verið. Sérstaklega þegar svona eitthvað stressandi framöndan, sko.
0: Mm.
2: Já, núna vorum við helgina með hérna kórana að syngja með sinfoníuljónsveitinni og þá svona fyrst byrja maður alveg ofsalega mjúkur sko ævalögin og svona svo þegar fyrir að líða að tónleikum þá alveg bara já, þá verður maður svolítið strangur.
0: Já.
2: En svo er maður bara ljúfur og mildur þess að milli sko. Já. Það er bara og kill them with kindness eins og Tóta kenndi mér þegar ég var eitt ár upp í Kostnaskóla að leysa af þar. Já. Það er bara, það gildir líka.
0: Já. Fyrst. Ég varst að leysa af hjá henni.
2: Já, sko, ég var að leysa Álfeyða sem að tók við að Tóti
0: við
2: hún, þegar hún fór í barningarleif. Ég fór sérst úr í Ísaksskólan að þegar Björg kom tilbaka. Þú tók einn vetur menni og svo fór ég upp í Kostaskóla og var þar einn vetur. Og það var hérna veturinn 2019-2020. Þannig að það var mjög áhugaverð vorun í kórastarfi. Það vorum við að æfa mæstjörðuna á Zoom og alls konar.
0: Já,
2: já, þannig að það var svolítið skrítið og ég endaði veturinn á að kenna umsjónakennslu í fyrsta bekk vegna þess að það var ekkit hægt að vera með kór og það mátti ekki vera svona margir saman og það vantaði einhvern veginn kennara í einhvern hálfan fyrsta bekk. Þannig að ég var hann að fara að kenna þeim að draga til stafs. Bara
0: já, já, það er líka að gera það.
2: Engan bakgrunn í því. Nei. En ég held ég hefði kennt þetta nokkrum sexar börnum að skrifa æ
0: já,
2: í tvær hugur.
0: Sem bara frekar flókið.
2: Já, það bara leistist allt.
0: En sko, eru skólar í dag, eru þið meðvitaðir hversu mikilvægt þetta er að, þú veist, kórastarf í skólum? Hafið þið skoða það eitthvað?
2: Já, sumir.
0: Já, er það ekki þannig?
2: Það er ekki nóg margir.
1: Við viljum auðvitað hérna, efla þetta. Og, en það er tilfinnalegu vöntun og tómyndakennslu í grunnskólum í dag.
0: Já.
1: Það bara vantar rými fyrir það. Og það, hérna, en ég er núna tómyndakennari nýri Fossvogsskóla. Og þar eru hérna, frábæri skólastjórnendur sem að vilja allt gera til þess að byggja upp þennan kór og mikill vilji fyrir því. Þannig að þau koma til dæmis á kóraðingar á skólatíma og það er bara algjör lykill til þess að fá þig. Af því að þegar þau fá að velja að vera í kór, þá vilja þau vera í kór.
0: Mm-hmm.
1: Og þegar þau fá að gera það í skólatíma, þá erum við ekki að berjast við íþróttafélögin eða dansin.

0: eða allt eitt sem þau eru að gera. Og
1: þannig að það er bara í töflunni, það er bara kór?
0: Já, það er hálfur hérna, við erum 140 bönn í Fossvogsskóla í kór af 320 nemendum.
2: Ég held að sé bara Fossvogsskóli og Kársnesskóli sem að, og Barnaskóli Kársnes núna, við erum tveir skóla.
0: Vonandi fleiri. Vonandi
2: já, sem eru með þetta í töflu, ég segja það, en það er bara...
0: Já, og svo er til dæmis hérna Kvolsskóli á Kvolsvelli, er með mikið kórastaf og þekkt Ingibjörg sem er þar algjörlega frábær og hefur haldið utan það mjög vel í mörg ár.
1: Já.
0: Þannig að auðvitað eru skólar út allt land sem eru með skólakór, en það fer því miður ekki alveg nógu fyrir þeim.
2: Nei,
0: en nú erum við líka að reyna að taka þetta saman í ungi kór sem eru hérna, þessi barnakórasamtök sem að landsamtök barna og ungmennakór á Íslandi, sem að við vorum að, svona, aðeins að vekja til lífsins með því að búa til sko, svona vettfung fyrir alla kóra, ekki bara skólakóruna eða ekki bara barnakór í kirkjum, heldur bara alla barnakóra og við erum hérna
2: ungmennakóra,
0: já. Þannig að hérna að við erum að svona fara af stað með því að vekja athygli á þessu og gerum það með trukki með því að halda hérna Norðbúsang festivalin í Kópavogi.
2: Já, við erum að halda hérna norrænt barna og ungmennakórumót sem byrjar á ekki á morgun heldur hinn á Kársnesinu í Kópavogi og það er að koma til okkar 300 börn og ungmenni eða 350 með sjálfbúðarliðanum okkar frá öllum Norðurlöndunum og Íslandi, þess að séu 130 íslenskir krakkar sem eru að koma og hérna erum við frábæra kórstjóra og tónlistafólk sem er með okkur sem er með mismunandi vinnismiður fyrir þessa krakka og svo erum við með frumsami tónverk fyrir loka tónleikana og þetta verður svakalega mikil hátíð.
1: Sko, ég bara ímyndum mér þau öll standa í röðuð eða labba, hvernig skipuleggið?
2: Björg skipuleggið,
1: Björg, já. Seg þú mér.
2: Nei, við erum sko ungi kór, hérna,
1: notum stjórn... við þess að ströngu,
2: já,
1: skerum við það. Það er Björgum þetta.
0: Ég sem betur fyrir ekki ein, sko.
2: Nei.
0: Við erum hérna, við erum margar í ungi kór, stjórn ungi kór á Íslandi og þar á meðal bæði Þóra og Álfeður sem eru úr Kársnesskóla og Barnaskóla Kársnes sem er auðvitað Kársnes eða þau bara svona hérna, er óhætt að kalla bara vöggu barnakóra starfs á Íslandi, algjörlega og hérna frábært starf sem það er runnið og 50 ára afmæli kórana í vetur og svona en það er mjög gaman líka að fá að vera í þessum nýja skóla barnaskólanum ofsalega falleg og velhefnuð bygging og hérna en við skipuleggjum þetta saman og Sigga Sofía sem er í Dómus Vágs og Álfeður ætla að stjórna verkinu eftir hann Tryggva M. Baldinsson sem hann samdi fyrir mótið og það sem að ber já, það heitir sem sagt Valhoppar vorið og það verður frum
1: er það músík eftir hann?
2: Já,
1: hann semur svo fallega tónlist fyrir
0: bara ofsalega og þetta er svo skemmtilegt þetta er stórt og mikið og hann samdi þetta þannig að það væri svo hægt að nýta það í framtíðinni til að taka það í minni búta og við gætum nýta áfram.
1: Valhoppar vorið,
0: já, þetta er bara
2: þeir sko byggt að nota texta sem úr þjóðvísum eftir Jóhanns og Köllum og líka eftir Þórun Eldján. Og þetta er alveg stórt verk, þannig þetta verður rosa gaman að setja þetta saman.
0: Þannig að kórarnir hittast fimmtudag og föstudag, þess að það var opnunahátíð á miðvikudaginn og hérna bæjarstjórinn ætlar að taka mót okkur og skólahljóstinn ætlar að marsera, við marserum á túninn, þannig að fyrir framan gerðasafn og salinn, þar eru opnunahátíð á miðvikudagi og svo verða bara kóraðingar, samæfingar og rattæfingar fyrir hátíð og svo fara þau í vinnusmiður eftir hátíð og þá erum við með æðislegt tónlistafólk, við erum með Sigga og Ingibjörgu sem eru með klapp og söngsmiðju og Tóta, ætlar að vera með hérna.
1: Það er náttúrulega ekki takt annað.
2: Nei,
0: það er ekki hægt að slæta.
1: Það var eitthvað skrítið, það var eitthvað kóramót og hún var ekki.
0: Og hún, þessi elska, hún er svo mikil perla fyrir okkur sem að erum að byrja. Eða þú varst höfum verið að hérna, reyna að byggja upp og halda áfram. Og hún er svo gjafmild á tíma sinn og vitneskuna sína og hún alltaf að svona, kíkja inn. Hún er búin að vera að kíkja inn til okkar núna. Æfa sig og æfa okkur
1: en er þetta þannig sko verður þetta bara næstu því einhvers konar lífstíla að þegar áhugin er svona mikil að þið viljið bara kórastarf er bara eitthvað sem er svo mikilvægt
0: já, maður brennur fyrir þetta brennum algjörlega fyrir þetta og erum hefnara hérna mennirnir okkar og fjölskyldur vita að við erum bara fjarri þarna í desember og á vorin.
2: Já, akkurat. Ég meina þínar stelpur þrjár eru í kórum.
0: Já.
2: Já, mín var að byrja í grútakórnum.
0: Það er mjög góð leið til þess að gera þetta bara svona
2: að fjölskyldusport.
1: Svo fólk skilji.
2: Allir mæta bara.
1: Já.
2: Já, ég var að horfa dóttur mína á tónleikum um daginn og hún hérna hneigði sig svona eins og kórstjóri, þú setti hendin upp í loft og hérna var að stýra kórnum í neyingunni og ég var bara, já, og byrjuðu kannski að fara yfir þetta með henni, bara búin að
1: horfa ekki aðalik,
2: horfa mig náttúrulega alltaf
1: já,
2: nei, ég svona, þannig að það var smá svona moment bara, já.
1: En aðeins aftur að þessu sku, þetta er norrænt kórumót og hvað er þetta bara ekki hverju ári?
2: Já, þetta er hverju ári í einu af Norðurlöndunum Við hefum haldið þetta nokkur sinnum, 2000, 2007, 2012 og 2018, en síðan hefur það ekki verið síðan þá. Þannig að nú er komið eftir það í 2026, en það flakkar á milli hinna Norðurlandana árlega og er haldið af hérna, erunni Norbusang sem eru norræn kóra, samtök fyrir barna og ungmenna kóra á öllum Norðurlandunum, eru svona reglífar félagið utan að mitta en svo bara hvert land sem heldur. Sérum skipulag og framkvæmt hvers móts og ungi kór á Íslandi er hérna að skipulegja þetta mót. Þannig að
0: og við erum þetta svo heppin að hafa fengið sunnukarinn. Voru þetta engin önnur sem að kom til greina til þess að vera verkefnastjóri hérna en það var hún gríðarlega reynslu og þekkingu af þessu móti bara frá því hún var sjálf.
2: Já, ég nefnilega.
1: Já, frá því þú varst lítið.
2: Já, að því að sko ég var í kór á Ísafirði. Við vorum hérna fyrst vorum við stúlna kór tónlistaskólans í Ísafirði, svo breyttist við í skólakór af því að Pétur Ernir kom í kórin, þannig að var komin eitt strákur og gat við ekki lengur stúlna kór og við fórum sem sagt hérna, þegar þá var hérna kórstjórinn minn fulltrúi í þessu Norðbjörnsangráði fyrir hönd Íslands og hún kynist þarna manni sem er hérna norsku með það sem heitir Níls og er með ungmenna hérna kóra samtök í Noregi sem þetta ungkirkjasang sem eru fyrir barna ungmenna kóra við kirkjur og hann býður okkur öllum kórnum koma í sumabúðir í Noregi. Og ég hélt náttúrulega að hann væri bara að borga þetta úr einvasa, þannig var að tala um þetta þannig, hann var að bjóða okkur hérna út og bara við þurfum ekki að borga krónu, bara fórum þarna út eins og algjörir, bara eins og algjörir kongafólk sko og vorum þarna í þessu móti og þarna fór ég í fyrsta kórstjórnatíman minn með hérna nokkrum ungmennum á Norðurlöndunum, eða norskum ungmennum og svo sérst, eftir þetta þá endara þannig að við erum nokkur frá Ísafirði sem að förum í ungmennaráð Norbusang fyrir hönd Íslands meðlana staði sem var veslustjórnum í brúkupinu, frændi minn.
1: Allt tengist þetta.
2: Já, allt tengist. Og hérna, og við erum sérst, í þessu ungmennaráðu og tökum þátt í skipulagi á mótinu sem var hérna haldið 2012. Og síðan var ég ekkit, fór ég bara í mitt, flutti suður og fór í nám og einhvern veginn. Og svo tengist þetta einhvern veginn allt aftur núna, þannig að nú er ég sérst, svona, taka þátt í móti og vera ungmennaráðunni og nú er ég orðin verkefnastjóri mótsins.
1: Já,
2: og,
1: já.
2: Hérna, og Níls er að koma, já, hann kemur alltaf og er mjög spenntur, ég er mjög spennt að hitta hann aftur. Þannig að þetta verður bara, já, ég er mjög spennt. Þetta er búið að vera smá strembið ferli að setja þetta allt saman. Og ég er ekki með mikla reynslu að því að halda 400 manna kórumót.
1: Já, en, það er nú bara kannski meirin að segja.
2: En það er bara ótrúlega gott fólk í hverju hotni og bara, nú er þetta bara stá þannig að þetta verður ofsalega gaman
1: já.
2: Og við erum, kannski að segja það við erum að loka tónleika á laugardaginn, 16. maí, klukkan 4 í Deyrarneskirkju, þar sem við ætlum að hafa öll þessi börn og ungmenni í einu,
1: að syngja í kirkjunni,
2: í kirkjunni.
1: Hvað er þetta, 300 krakkar eða?
2: Já, 300
0: 300 söngvarar, sko
1: 300 söngvarar,
2: já.
1: Og er þetta komaði með öllum hana fyrir í kirkjunni?
2: Já. Ó, við erum bara ofsala bjart sína.
1: Og þið getur ekki ætlaði að æfa það, að koma þeim fyrir.
0: Eftir hátu og lögðin.
2: Já, við nefnum því vandi þá.
0: En sko, Þóra og Ásta, þær héldu landsmót barnakóra á Íslandi í Kópavoginum. Hvað var sett? 2017, 2018,
2: mann ekki. Og þá voru þær með loka tónleikuna þarna. Og það var einhver svipaður fjöldi, þannig að við erum ekki alveg reyna blindisjóin.
0: Nei, en hérna, það hefur verið gert.
2: Þannig að þetta var aðeinslegt, en hérna, það er semst frítinn og bara allir öll velkomin, já. En við mælum að fólk mæti snemma því að það verður svo mikið að fólki, ef þú vilt fá sæti, sko.
1: En hvað er það við, veist, barnakóra, þegar þið byrja að syngja?
2: Það er bara að fallegast í heimi.
0: Og mér finnst svo fallegt við barnakóra að þegar þau eru þarna saman, þá tilheyra þau all.
2: Mm-hmm.
0: Mér finnst þetta hérna beauty við, að vera í kór, af því að þú, hérna, þú gerir ekkert einn.
1: Nei.
2: Nei.
0: Og þú

0: getur ekki verið stærri en þú sko kórinn er.
1: Mm-hmm.
0: Þú verða að gera þetta saman og það svo mikil hlustun og þau venjast við að standa bara við hliðin á hverjum sem er. Þú getur ekki bara fengið að standa við hliðin á þínum besta vini alltaf. Og hérna, og maður sér þetta, skiptir svo ofsalega miklu máli félagslega fyrir mörg þó þau séu sterk fyrir.
2: Já.
0: Skilur, að þá koma þau þarna og eru þátt af því að það er alveg nýtt fyrir mörg börn að kóra mót sé ekki keppni.
1: Já.
0: Af því þau eru bara að fara handboltamót og fótboltamót og körboltamót og það er bara keppni.
1: Hver vinnur?
0: Já.
2: Já,
0: hver
2: vinnur? Það er allt keppni.
0: Það er allt keppni, já.
2: Það, maður getur líka orðið svolítið þreyttur á því.
0: Já, já, einmitt. Og þarna eru þau í programmi þar sem að snýst bara um samveruna og samvinnuna og taka þátt í því sem
1: og hver veit skiptir líka svo miklu máli.
0: Akkurat.
1: Í svona hóp.
0: Já.
1: Það er bara, það er svo mikil samvinna og svo dýrmætt fyrir, ég held bara í samfélagi eins og okkar er að þróast, að vera með svona starf þar sem að sem byggir svona rosalega mikið á samvinnu og hópa, já, hópa vinnu og hlustun og bara að það sé ekki verið að keppa alltaf.
0: Nei. Nei. Og líka sko, af því að ef þau komu í barnakór, þegar þau eru hérna krakkar, þá þekkja þau það konsept og vilja þá frekar fara í kór þegar þau eldast. Ég trúi því.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna að það smitar út frá sér. Þetta er svo ofboðslega mikið, þetta hefur svo mikið forvarnagildi að eiga þarna stað.
1: Já.
0: Og tækifæri sem að koma svo í kringum allt þetta kóra.
1: Við sáum líka rannsóknum daginn hérna að börn sem alls upp í kórastar verið líklari til þess að hvernig voru það orðað?
0: Já, þau verða svo bara virkari í samfélaginu.
1: Verða virkir þáttekendur í samfélagi þegar það eru fullorðin.
2: Já, það búið að rannsaka þetta. Var það gert sérstaklega fyrir ykkur?
0: Nei, en við sáum það sérstaklega,
2: já.
0: Tókum það mjög til okkar.
2: Já, bara þakka ykkur það.
1: Já,
2: já.
1: Það er bara þannig.
2: Já, en það er í rauninni svolítið logist þegar maður hugsa það.
0: Já, einmitt. Af því að, hérna, að þetta hangir allt saman.
1: Já, þannig að það er rosa gaman að syngja kór og það er ótrúlega gaman að hlusta á börn syngja fallega. En þetta er samt einhvern veginn líka svolítið miklu meir en það.
2: Já.
0: Það er undirbúningurinn og tónlistin sem að þarf að skapa til þess að koma hérna að. En það er, verður heldur mjög skemmtilegt á Norðbúsang af því að hérna, við erum ekki bara, við erum í þessum stífu kóraðingum þarna fyrir hádegi.
1: Já.
0: Og svo eru, við vorum nú byrjuð að tala um Siggu og Ingibjörgu sem að verða þarna með smiðuna og Tótu.
1: Mm-hmm.
0: En svo verða Steinun og Keli sem að hafa verið að, hérna, með tónsmiður upp í Fellaskóla. Það sem að þau eru með taktur og texti.
2: Taktur og texti.
0: Þannig að þá eru þau að smíða, þau eru að fara að smíða nýtt verk bara á staðnum með þeim sem að koma. Og hérna, og Keli er bara geggjaður strómari og kemur með teknina sína.
2: Já.
0: Þannig að það verður eitthvað alveg nýtt fyrir ungmennin, hann að 12-15 ára að koma að skapa eitthvað. Og á móti þeim er svo hún Rebekka Ingibjartsdóttir sem að er að læra kórstjórn út í Noregi. Þannig að hún er að koma hérna, hingað með þjóðlega smiði og hann
1: Jón Arnar
0: básónuleikari er symfóníunni hann ætlar að spila á langspil með henni þannig að þau verður þarna duett saman, þannig að það verður andstæður þannig að gott
1: var og svo er Helga Margrét með elstu krakkana sem eru 16-25 ára
2: þetta verður svolítið stórt program
0: og allar þessar vinnusmiður fimm vinnusmiður sína svo afraksturinn á lokatónleikunum
2: sem eru á
1: lögatónleikunum
0: á sama tíma og hérna og svo endur við á því
1: að flytja endur við þetta á stóra verkinu
2: eftir Tryggva það er svolítið Valhoppar vorið
0: svo Valhoppum við bara út
2: maður að vona það einhvern veginn því það er svolítið búið að snjórinn búin að minna á sig
1: þannig
2: við trúum þessu en sko eru þið þannig að þið talið þið eru strangar þannig en hafið þið þetta reka börn úr kór?
0: Ekki, ég hef ekki reynslu af því.
1: Nei.
2: Svona þú hikar eitthvað?
1: Já, nei.
2: Hefur gert það?
1: Ég er náttúrulega vinn líka með úlingum og ungmennum, sko, mm-hmm. alveg svona eins eldri, sko, upp í 30 ára, sko, þannig að þá er maður kannski að leggja þetta mörgum til hópsins, skilurðu. Þannig að ef að viðkomndir hafi ekki mætt nógu vel eða sint starfinu, þá svona fáði áminningu. en ég er
0: það er eitt og eitt sem
1: alls ekki ströng.
0: Já, ég held sem
2: hvað séu, hvað séu?
1: En sem ég er alls ekki ströng með þetta sko.
2: Nei.
0: En svo maður, svona, við erum alltaf að berjast við innan eina og eina sem að kemur þegar eitthvað skemmtilegt að gerast.
2: Já. Það er allt svolítið
0: gott. Kemur hérna akkurat þegar það er gistinót. Ekki búin að mæta.

0: 6-6-kóraðingar en...
1: Er gistimót?
0: Já, heyrðu, ég er einmitt að koma þá.
1: Já,
0: það er bara hluta. Þá þarf maður stundum að segja hérna.
2: En ég hef heyrt svo oft sko frá fólki, fullorðnu fólki, maður er komað með kóruna sín gegnstæðar og svo kemur einhver til mér eftir og bara takk fyrir þetta svo fallegt og ég bara, ég var nefnilega rekin úr barnakór þegar ég var lítil eða ég komst ekki inn í barnakórlegunis skóla eða eitthvað svona.
1: Svo hræðilegt.
2: Maður heyrir svona einhvern veginn sögur, ég fæ bara svona illt í hjarta.
1: Þannig... Rekin úr barnakórlegunis.
2: Þannig að þú veist, við gerum alveg kröfur og við erum flott að kóra en við bjóðum öll börn velkomin.
0: Já.
2: Það er bara þannig.
0: Það er hérna bara okkur... ef mér, bara mjög mikið hjartansmál að því að svo hittir maður líka fóreldrana sérstaklega þegar við vorum með litlu krúttin og hérna, þau komu oft og segja, heyrðu, við bara fyrir geðum bara ekki sá að hún söng ekkert á tónleikunum og þá er það svo magnað því að tónlistar og söng þroski barna er bara þannig, að þau eru bara svo svampar og þau bara draga og draga og draga í sig
1: Já.
0: og þau eru ekkert alltaf tilbúin að skila því á Nei. Staðnum skilji, þannig að mér finnst syngi alltaf eða syngi mjög vel. Þetta er spurning um að vera með í hópnum og við verum með börn sem að bara syngja aldrei.
1: Já, þú meinar.
0: Nei, það er
1: standa samt, bara og
0: standa bara
1: er með.
0: Og lappi röðinni.
2: Lappi röðinni. En þau kunna allt líka.
0: Kunna allt.
1: Já.
0: En hafa kannski bara ekki þroskan í einhverju hlutavegna til þess að skila því á staðnum.
2: Mm-hmm.
0: Og mér er svo mikilvægt að maður taki utan þetta af því að það skiptir svo miklu máli að tilheyra í hóp.
2: Mm-hmm.
0: Þeir oft börnin sem að tilheyra ekkert endilega í bekknum sínum eða og fara ekki í íþróttir eða eitthvað. Mm-hmm. En þannig að finna þau sig þó þau sig ekkert mest að syngja.
2: Mm-hmm.
0: Og stundum þar maður svona benda þau fara og svo koma einhverju svona típur eins og ég og sunna sem er hvað sko hún er nú reyndar aldrei það er bara að kunna
2: já og svo líka það. Bara gott að fá önnur hlutverk sem vera fremstur í röðin alveg bara inn eða því, við, fá, já, einhvers, já, já. Fá ábyrð einhvers star annars star eða hérna aðstofa við að setja nótuna fram með
1: já,
2: þið veit einhver svona sem að já,
0: finnir dimsinn sko
2: já,
1: já.
0: Skipta máli
2: já.
1: Og hvað þarftu að kenna þinni dóttur að hún má ekki neyja sér næst eins og hún sé að stjórna kórnum. Þú veist, þú þarft að gera það.
2: Já, ég þarf að taka þetta
1: samtar. Það verður að taka þetta samtar. Þú sést ekki til í það.
2: Já, hún náttúrulega er mjög sko góðvun. Hún söng til dæmis aðfangadagsmessu í Langholtskirkju bara upp á kórpöllunum með kór Langholtskirkju sem er bara fullur fólk. Og hún var þar bara í öllum aftansöngnum bara með aðdeglina á sér sko.
1: Já.
2: Og svo fer hún bara stjórnar og allt sko. Þannig að henni finnst alveg fárlegt að þurfa að sita út í sal, þú veist, og horfa á. Það er af hverju má ekki vera upp á sviði.
0: Mjög efnilegi fórstu.
1: En hversu góðar eru þið að syngja stelpur?
0: Ég held að syngja alveg bærilegar. Við syngjum við saman í Kórlangholtskirkju.
2: Við verum saman í altinum í Kórlangholtskirkju þannig að við getum þar veikulega líka til þess að syngja sjálfar.
1: Vídu, hafið þið þá, hvenær er eitthvað frí á svona hjá okkur?
0: Ja, við erum mjög sem að fara saman í frí.
2: Já, einmitt. Já, já, já, við bara setna.
0: Já, já.
2: Er það ekki?
0: Já, já. Það koma tímar, koma rátt. Já. Við þetta, hérna, ætlum að vera saman í húsmaður og orlofi skástrík
2: vinnuferð
0: á Ísafirði í sumar.
1: Já.
0: Það er okkar frí.
2: Bara að vera ballausar þar.
0: Já,
2: það er bara,
1: já. Gott plan.
2: Já. Eða sem ballausar við okkur einbönn, við ætlaðum við með bönn á námskeiðin.
0: Já, ég verðum bara með öll einbönnir.
1: En eru þið sko, maður er ofta að hugsa fólk sem eru kór, eru þið að æfa ykkur heima? Bara, er það mjög mikilvægt að fólk sem eru kór geri það?
0: Það er mjög...
2: Það er eftir verkefnum, eða eftir náttúrulega bara, já... einstaklingum og kórum og hvað er að taka?
0: Sumir ég á mjög til dæmis auðvelt með að læra texta þegar það var að læra eitthvað utan að á meðan aðrins þurfa bara að lesa hlutina mjög oft eða vera með einhverjar að skrifa það á handabakið einhvern veginn en hérna
2: ég er til dæmis að syngja líka í sönghópu sem við heitir Yrkja já, ég er okkur svolítið af saman þegar þetta Kyrja hérna, og þar er bara engin kórstjóri.
1: Nú.
2: Það er listræni stjórnendur en þar bara mætum við á æfingu og bara syngjum og tökum upp eða, þau veit, það er ekkit verið að hjakka í nótunum, það er bara allt konur sem eru vanir kórsöngvarar og
1: þá
2: þar maður alveg eða kannski eitthvað nýtt lag, maður alveg að kíkja það heima þú veist, áður maður kemur sem maður viti eitthvað hvað
1: er
2: að fara að gera.
1: En það svo fyndið tíni alltaf til alls konar meira og meira sem þið er í tengslu við alls konar kór. Þú veist, þú bætir í þetta líka og kór Langholtskirkju og eitthvað svona, þannig að og stjórna allir þessum börnum. En þið eru semst tilbúnar með fyrir þetta mót og taka móti í heild 400 manns
2: mm-hmm.
1: og hafa allir stað til þess að sofa.

0: Já.
1: Þau hafa þak yfir höfuðið, þau ætla að koma með dýnur sjálf.
2: Já, við, það er svo leiðist.
1: En við bara hérna, rúum þeim inn í Kársnesskóla og barnaskóla Kársnes, gefum þeim eitthvað gott að borða og, og höfum bara góða dagskrá.
0: Það er auðvitað líkillinn, allir síðu sattir og sælir.
1: Það er mikilvægt.
0: Þetta er mjög miklu máli.
2: Já.
0: En hún, af því að við fórum á Norðbúsan Kórfossóskóli í fyrra og þá hérna kom hún, vorum við búin að hugsa það sko að það væri stolti mikið mál að fara með börn í flug.
2: Já.
0: Þú vorum með 24 börn og þau þurfum að bera töskuna sína sjálf og svona. Já, já, já. Þú veist, að við erum ekki að pakka vindsænginni.
2: Nei.
0: Og það hún er svo þung. Þannig að ég fór á jusk.no og pantaði 30 vindsængur fyrir kórin og hérna sem átt að berast á gististað og búin að láta vita því að þeir myndu koma. Og ég held að það hafi verið sendar þangað þrisasinnum þangað til að þær voru var farið með þær í hérna eitthvað vöruhús eitthvað lengst. Þannig að þær voru ekki komnar þegar við komum á kóramóti. Og þetta varði upp í fótur og fitt. Mm. Hvað gerir maður þegar maður er með 24 börn í útlandum og engar dýnur? Og hérna byrtist Rebekka Ingibjartsdóttir, norski hérna, bjargvætturinn, norski íslenski vinnurinn. Og hérna legði fyrir mig bíl, svona deilibíl. Og við keiriðum saman í vöruhúsið tvo tíma fyrir utan Oslo á meðan að fara stjórnir mín upp í kórinn yngstaðar á einhverju torgi.
2: Var ekki þá sem hún hugsaði, já, þetta er frábært starf.
0: Já, það var akkurat þá sem hún hugsaði, Rebekka, þú ert ráðin.
2: Þú ert ráðin.
0: Þú ert ráðin, færið að vera með smiðju.
1: Já, ég var eiginlega alveg eins sögu frá Þýskalandi. Þú veist, það, bara, það var ein kórmaman sent í Jöska.
0: Við erum búin að kíkja á lægastöluna hérna.
2: Góður.
1: Já, við eigum mjög mikið að vindsengum.
2: Þannig að fólk á ekki vera að hissa ef það sé fyllt af börnum hlaupandi um Kópavog. Ég baði ykkur að velja eitthvað fallegt lag. Þið voruð ekkert lengi að því, eða hvað?
1: Nei, var svolítið
2: erfitt.
1: Já, var svolítið erfitt að velja. En ég er sem sagt stýri líka Gradual Nobili í Langaskirkju.
2: Auðvitað gerir
1: við
2: það.
1: Og, hérna, og við erum íbúin að halda ofsalega góða tónleika og við vorum að, hérna, búin að vera með sinfoníuhljóstina sem að Hrafnkell Orri er búin að vera að útsetja Vísnabókina.
2: Akkurat.
1: Og hérna, barnakórnir voru að syngja þar, hann er undir áhrifum þess. Þannig að við völdum í sammenningu, eða eiginlega bara ég, smávinni færir eða úr hulduljóðum í flutningi Gradual Nobili og það er útsetning eftir Hrafnkell Orra.
2: Sunna Karen Einarsdóttir og Björg Þórsdóttir, kórstjórar, takk fyrir að koma.

Þetta var þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Gestir hennar að þessu sinni voru þær Sunna Karen Einarsdóttir og Björg Þórsdóttir, kórstjórar. Stúlknakórin Graduale Nobili söng svo í lokþáttarins Úr hulduljóðum, lag eftir Atla Heimi Sveinsson við ljóð Jónasar Hallgrímssonar í útsetningu eftir Hrafnkell Orra Egilsson. Stjórnandi kórsins í þessari hljóðritun var Þorvaldur Örn Davíðsson, en lagið kom út á plötunni Vökuró árið 2022. Næst er komið að morgunleikfimi, henni stýrir Halldóra Björnsdóttir.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmanum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið, göngum á táberginu. Og svo sígum við niður á hælana, göngum á hælanum. Svo komum við út á jarkana, göngum út á jörkunum og verðum svolítið hjólpinótt. Og svo göngum við og stöppum niður fæti hverju skrefi. Mjög gott til að styrki okkur beinin. Stígum ákveðið til jarðar. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi. Þetta gott og við drögum djúpt inn andann, fyllum lungun og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir í dag sitjandi á stól og við gætum að því að hafa baki beint, axlirnar slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram og við byrjum æfingu fyrir fætur, þannig að við réttum úr hnjánum og lyftum fótum frá gólfi og höldum þeim þannig í fyrstu æfingunni. En við ætlum að liðka okkur öklana og við réttum úr ristunum eins vel og við getum og síðan kreppum við öklana og þá reynum við íta hælanum eins langt fram og hægt er og við réttum úr ristum og við kreppum ökla og við réttum úr ristum og kreppum ökla og við réttum úr ristum og kreppum ökla og einu sinni enn réttum úr ristum og kreppum ökla og svo réttum við hægri ristinni en kreppum vinstri öklan og svo réttum við vinstri ristinni og kreppum hægri öklan og við endurtökum þess æfingu nokkur sinnum að gerum hana frekar hratt en samt hver og einn á sínu hraða réttum úr ristinni og öðrum fætunum og kreppum öklan og hinum þetta gott og við liðkum öklan ennþá betur og við snúum öklanum í ringi og þá eins og við sem að

Tekna stóra hringi með tánum. Liðkum öklana vel og snúa þeim í stóra og góða hringi. Og svo snúum við alveg eins í hináttina. Stóra og góða hringi og liðkum vel. Þetta gott við höldum fótunum áfram frá gólfi og nú kreppum við tærna þétt saman og síðan glennum við tærna vel í sundur. Og við kreppum tærna þétt saman og við glennum tærna vel í sundur. Og við kreppum tærna þétt saman og við glennum tærna vel í sundur. Og einu sinni enn kreppum tærna þétt saman og glennum tærna vel í sundur og slökum á og hristum fætur vel. Gott að draga djúpt inn andann. Og anda rólega frá. Og þá gerum við æfingu til að styrkja lærvöðuna og við sitjum og nú getur verið gott að styðja með báðum höndum við stólsetuna og við réttum úr hnjánum, spennum lærin, höfum öklana kreft og reynum við íta hælanum eins langt fram og við getum og síðan beygjum við hnjánum og ítum hælanum alveg undir stólsetuna og við endurtökum við réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælanum fram og síðan beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og við réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælanum langt fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og tvisvar viðbót, réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælanum fram og við beygjum hnén, ítum hælanum undir stólsetuna og einu sinni enn, réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og slökum á og hristum aðeins fætur. Gott að draga djúpt inn andann og anda rólega frá okkur. Og við höldum áfram að styrkja lærvöðana og við höfum illir í gólfi, þægilegt bíl á milli fóta og baki beint. Og nú lyftum við hægri fætunum upp þannig að hægra lærið losar hérna stólsetuna og við höfum hægri öklan kreftan, förum eins hátt upp með hnéð og við getum. Og í þessar stöðu þá reynum við að rétta úr hægra hnénu og íta hægra hælinum vel fram og svo beygjum við hnéð. Reynum að láta lærið ekki síga niður. Og við réttum úr hægra hnénu, ítum hælinum fram og svo beygjum við. Og við réttum úr hægra hné, ítum hælinum langt fram og svo beygjum við. Og tvisvar viðbót, réttum úr hægra hnénu, spennum lærið leið og við ítum hælinum fram og svo beygjum við hnéð. Og einu sinni enn, réttum vel úr hægra hnénu, spennum lærið og ítum hælinum langt fram og slökum á og hristum aðeins hægri fótinn. Gott að draga djúpt inn andann og anda rólega frá og gerum alveg á vinstri fótinn en það gott að byrja með illir í gólfi, gott bílum öllin hjána og baki bein og nú lyftum við vinstra lærinu frá stólsetunni, kreppum vinstra öklan, förum eins hátt upp með vinstra lærið og við getum og síðan réttum við úr vinstra hné og ítum vinstra hælinu langt fram og svo beygjum við og við endurtökum, við réttum vel á vinstra hnénu, ítum hælinu fram og beygjum og við réttum vel á vinstra hnénu, ítum hælinum fram og beygjum og tvisvar viðbót réttum vel á vinstra hnénu, ítum hælinum vel fram og svo beygjum við og einu sinni enn réttum vel á vinstra hnénu, ítum hælinum fram og slökum á og hristum vinstri fótinn. Gott að draga djúpt inn andann og anda rólega frá. Þá gerum við æfingu fyrir sitjandan. Við höfum illir í gólfi, gott bíl á milli hnjána og baki beint. Og nú spennum við rasskinnarna þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, spennum rasskinnarna þétt saman, höldum og slökum á. Og við spennum rasskinnarna þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og tvisvar viðbót, spennum rasskinnarna þétt saman, höldum og slökum á. Og einu sinni enn, spennum rasskinnarna þétt saman, höldum og slökum á. Drjúum svo djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og þessu næsta ætlum við aðeins að teygja okkur og við spennum greipar utan hægra hné. Og við tókum hægra hné í áttina að hægri öxlinni.
og um leið og við

tókum hnýða að okkur, þá réttum við vel úr bakinu. Og við höldum aðeins, gott að draga djúftin andan og rólega frá. Og síðan færum við hægra hné í áttina að vinstri öxlinni, bara eins og við getum. Og þá finnum við að við fáum góða teygju svona utanvert í hægri rasskinnina og við höldum, drögum djúftin andan og öndum rólega frá. Þetta gott og við slökum á og skiptum. Spennum svo greipur utan um vinstra hné og nú tógum við vinstra hné í áttina að vinstri öxl og leiðum við tógum hnéð að okkur þá réttum við vel úr hryggnum og við höldum teygjunni og drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur og síðan færum við vinstra hnéð í áttina að hægri öxl bara eins og við treystum okkur til og finnum þá hvernig við fáum góða teygju svona utanvert í vinstri rasskinnina og við höldum teygjunni og drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á. Og það alltaf jafn mikilvægt að hafa sterka og góða kviðvöðva og við ætlum að styrkja hans okkur kviðin og við sitjum þannig á stólnum að við fáum góðan stuðning frá stólbakinu. Nú, ef við sitjum á stól sem ekki með stólbaki, þá skulum við færa stólinn upp að næsta vegg þannig við fáum stuðning frá veggnum. En við sitjum og höfum yllir í gólfi, axlarnar slakar og armarna niður með hliðum og nú draugum við kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu, eða mjóbakinu, þétt upp á stólbakinu eða veggnum, finnum að mynda spenna í kviðin og við höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, draugum kviðin inn eins vel og við getum, naflinn fyrir alveg aftur hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp að stólbakinu eða veggnum, höldum og slökum á. Og við draugum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum eða stólbakinu, höldum spennunni og slökum á. Og tvisvar viðbót, draugum kviðin inn eins vel og við getum, þrýstum bakinu þétt upp að veggnum eða stólbakinu, höldum spennunni og slökum á. Og einu sinni enn, draugum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp að höldum spennunni og slökum á. Draugum svo djúftin andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og þessuna skulum við rísa rólega á fætur og við ætlum að teygja vel á öllum líkamanum. Stundum hefur þægilegt bila milli fóta og við teygjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið, teygjum hendur í áttalhimin svo finnum hvernig við lengjum líkamann aðeins betur og slökum á. Draugum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. En morgun leikuminn verður ekki lengri að þessu sinni. Ég þakka okkur fyrir í dag. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Oft er þetta svona dimmir skógar sem við sjáum fyrir okkur. Maður sér ekkit sérstaklega verið en það heyrast alls konar dularfull hljóð sem að veki einhvern ótta og óhug og forvitni.
2: Og svo getur maður vilst líka sko þó maður þykist þekka skóin mjög vel. En þegar fyrir að skyggja þá jafnir villistu í þínu skói.
3: Skóar verða svolítið að vera svona eins og fæðuhringurinn. Þú verður að borða rétt, þú verður að borða eitthvað af öllu. Skóurinn á svolítið að vera þannig. Og það fáum við með því að hugsa svolítið hvernig við skipulegjum skóan okkar.
4: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum Gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1 en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.

Framkvæmum skipaskoðanir um all land BSI á Íslandi. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Inngjafabissur fyrir abmjólk kb.is. Mosmosdagar hjá Hrafnildi. Hádegislaðborð, hádegislaðborð skriðu klaustur. Ný verslun í skeifunni 11, Sif Boutique, vönduð hönnun.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Íranar segja óraunhæfar kröfur Bandaríkjana komi í veg fyrir frið við Persaflóa. Bandaríkjaforseti segir tillögur Írana algjörlega óásættanlegar. Esmail Bagai, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, segir Írana hafa krafist þess að endir yrði bundin á stríðsátök allstaðar í Mið-Austurlöndum og að bandaríkjamenn losuðu eignir Írana sem hafa verið fristar í vestrænum böngum. Jafnframt hafa þeir krafist þess að hafnbanni bandaríkjana á Íran yrði aflétt. Donald Trump forseti bandaríkjana sagði í gær að tillögurnar væru algjörlega óásættanlegar og þetta skrifaði hann í hástöf á samfélagsmiðilsinn Truth Social. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins segir að bandaríkjastjórn haldi áfram að gera óraunhæfar kröfur. Trump hefði grafið undan öryggi og stöðugleika í Mið-Austurlöndum með því að hafna tillögum íranstjórnar að binda enda á stríðið. Alvotech stefnir að því að senda afturinn umsóknir markaðsleyfi í Bandaríkjunum vegna hliðstæðu lyfja fyrir lok þessa ársfjórðungs. Matvæla og lyfja eftirleitt Bandaríkjana lauk á föstudag úttekt á framleiðslu aðstöðu fyrirtækisins í Reykjavík. Umsókn fyrirtækisins leyfi fyrir líftækni lyfið AVAF-T05 var hafnað í nóvember. Þá hafði matvæla og lyfja eftirlitið gert athugasemd við myglu, poll og klístrað gólf í aðstöðinni. Alvotech hyggst bregðast skjótt við athugasemdum sem það fékk í lok nýjustu úttektarinnar og segir þær ekki krefjast veigamikilla breytinga eða viðbragða. Að minnst okkosti 880 almennir borgarar voru drepnir í drónaárásum í Súdan fyrstu fjóra mánuði ársins. Átök hafa staðið milli súdanska hersins og RSF hersveitana frá því í apríl 2023. Drónaárásir hafa stigmagnast þvert yfir landið á undanförnum mánuðum. Mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna segir í yfirlýsingu að drónaárásir sé nú helsta orsök dauðsfalla almennra borgara í Súdan. Aukin notkun dróna gerir það að verkum að hægt sé að halda átökum áfram án afláts yfir regn tímabilið sem áður einkendist yfirleitt af hlýi í bardögum. Fyrrum dómsmálaráðherra Póllands, Zbigniew Ziobro, sem eftirlýstur vegna fjölda afbrota í heimalandinu, flúinn til Bandaríkjanna. Pólska hægri sinnaða sjónvarpsstöðin Republika birti viðtal við Ziobro í gær frá Bandaríkjunum. Hann flúði þangað frá Ungverjalandi þar sem hann fékk pólitískt hæli undir verndarvæng Viktors Orbán fyrrum forsætisráðherra Ungverjalands. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú liðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 8-13 metrar á sekundu og smáskúrir en skýjað með köflum síðdegis og yfirleitt þurrt. Norðvestan og norðan 5-13 á morgun og bjartviðri og hiti 5-10 stig. Suðurland. Suðvestan 5-13 og dálítil til væta en þurft að mestu síðdegis og hiti 5-9 stig. Norðlæg átt 5-13 á morgun og bjartviðri en 15-23 undir Eyjafjöllum með kvöldinu. Hlýnar heldur. Faxaflói. Suðvestan 8-15 og dálítil til væta hvassast á Snæfellsnesi en þurft að mestu síðdegis. Lægir tíma í kvöld og nótt og hiti 5-9 stig. Norðlæg átt 8-15 á morgun.

og bjartað mestu og hlýnar heldur. Breiðafjörður. Suðvestan 8-15 með súld og rigningu en þurftað mestu eftir hádegi. Lægir í kvöld og nótt og hiti 5-9 stig. Norðaustan 5-13 á morgun og dálítil súld eða rigning síðdegis en dregur úr vindi annað kvöld og kólnar heldur. Vestfirðir. Suðvestan 13-18 með súld og rigningu en þurftað mestu síðdegis. Lægir tíma í kvöld og nótt og hiti 5-9 stig. Norðlæg átt 8-15 á morgun og rigning eða skúrir, einkum norðan til. Dregur úr vindi og úrkomu annað kvöld og kólnar heldur. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 10-18 og smáskúrir, en þurft síðdegis og dregur úr vindi með kvöldinu. Hiti 5-10 stig. Norðlæg átt 8-15 á morgun og rigning, slitta eða snjókoma, en hægari annað kvöld og dregur úr úrkomu. Hiti 0-5 stig en og undir frostmarki í innsveitum. Norðurland eistra. Suðvestlæg eða breytilátt 5-15 og dálítil rigning, hvassast vestan til. Lægir seint í kvöld og nótt og hiti 6-12 stig. Norðlæg átt 8-15 á morgun, skýjað með köflum og rigning, slitta eða snjókoma, en dregur úr vindi og úrkomu með kvöldinu. Hiti 0-4 stig en og undir frostmarki í innsveitum. Austurland að glettingi og austfirðir. Breytilátt 5-13 og dálítil rigning eða súld og hiti 5-12 stig. Norðlæg átt 8-15 á morgun en heldur hvassara tíma hádegi. Rigning slitta eða snjókoma fyrst norðan til og dregur úr úrkomu með kvöldinu. Hiti 2-9 stig en og undir frostmarki í innsveitum. Suðausturland. Vestlæg átt 5-13 og bjart með köflum síðdegis en hvessir í öröfum undir kvöld. Lægir í nótt og hiti 6-12 stig. Norðlæg átt 10-20 síðdegis á morgun og þykknar upp, hvassast austan til. Miðhálendið. Suðvestan og vestan 13-20 og dálítir skúrir eða slydduél fram eftir degi en lægir í nótt. Hiti 2-8 stig. Norðlæg átt 8-15 á morgun og snjókoma en þurft að mestu sunnan til. Hiti 0-7 stig, mildast syðst. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag. Fremur hæg breytilátt og dálítli skúrir en þurft að mestu vestanlands framan af degi. Sunnan 3-10 metra á sekundu setnipartin og þykknar upp með rigningu eða slyttu fyrst vestanlands. Hiti 3-10 stig. Á fimmtudag, fremur hæg suðurlæg eða breytilátt, dálítli skúrir eða slydduél, en skýja með köflum og þurft að kalla sunnalands. Þykknar upp með kvöldinu og fer að rigna, fyrst vestanlands. Hiti 3-12 stig, mildast syðst. Á föstudag, suðaustanátt með rigningu en bjartviðri landi norðaustanvert. Hiti 6-12 stig, hlýjast fyrir norðan. Á laugardag, suðlæg átt og skúrir en létti til norðaustanlands síðdegis. Hiti 7-14 stig. Á sunnudag, austlæg átt með skúrum en létt skýjað landi norðanvert. Hiti breytist lítið. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 4,7 stig. Í Reykjavík mældist 5,8 mm úrkoma í nótt en ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Mesta frost á landinu í nótt mældist 0,1 stig á Seyðisfirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 18,5 mm í Drangshlíðardal. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 15 metrar á sekundu við Stafá og í Mikladal. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, vestsuðvestan 6, súld, hiti 5 stig, loftrýstingur 1005 millibar fallandi. Stafholtsey, vestsuðvestan 8, hiti 6 stig. Bláfeldur, vestsuðvestan 9, hiti 5 stig. Gufuskálar, suðvestan 8, hiti 5 stig. Stykkishólmur, vestan 7, skýjað, hiti 5 stig. Áskarður, vestnorvestan 7, hiti 5 stig. Reykhólar, vestsuðvestan 12, hiti 5 stig.

0: stig, Lambavatn, sunnan 3, hiti 5 stig, Bjargtangar, sunnan 5, hiti 5 stig, Bólungarvík, vestsuvestan 6, hiti 6 stig, Ísafjörður, suðvestan 3, hiti 7 stig, Æðey, suðsuvestan 8, hiti 8 stig, Hornbjargsviti, vestsuvestan 5, hiti 7 stig, Litla Ávík, suðsuvestan 7, skýjað, dálítið sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, suðvestan 8, hiti 6 stig, Reykir í Hrútafirði, suðvestan 10, hiti 6 stig, Blönduós, suðsuvestan 4, hiti 7 stig. Hveravellir, sunnan 9, hiti 3 stig, Skagatá, vestsuvestan 9, hiti 7 stig, Nautabú, suðsuðustan 6, hiti 7 stig. Sauðanesviti, suðvestan 8, skýjað, sjólítið, hiti 7 stig, Akureyri, sunnan 2, hiti 11 stig, Grímsey, vestsuvestan 3, hiti 6 stig. Mývatn, sunnan 10, hiti 6 stig, Staðarhóll, sunnan 3, hiti 11 stig, Mánarbakki, suðsuvestan 4, hiti 4 stig, Ásbyrgi, sunnan 5, hiti 9 stig, Grímstaðir, suðsuvestan 10, skýjað, hiti 7 stig, Raufarhöfn, suðustan 3, hiti 6 stig, Fontur, sunnan 6, hiti 3 stig, Miðfjaranes, norðan 2, hiti 6 stig, Skelþingstaðir, norðnorðaustan 2, hiti 6 stig, Bjarnarey, sunnan 5, hiti 4 stig, Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 5, skýjað, hiti 8 stig, Káranhnjúkar, logn, hiti 7 stig, Hallormsstaður, vestan 1, hiti 10 stig, Dalatangi, norðaustan 1, skýjað, talsverðu sjór, hiti 6 stig, loftrýstingur 1001 millibar fallandi, Kollaleira í Reyðarfirði, suðvestan 1, hiti 7 stig, Seley, suðsuvestan 6, hiti 4 stig, Vattarnes, vestan 2, hiti 4 stig, Kambanes, suðsuvestan 7, hiti 5 stig, Papey, sunnan 2, hiti 7 stig, Höfni Hornafirði, suðvestan 1, hiti 6 stig, Fagurhólsmýri, vestsuvestan 9, hiti 8 stig, Skaftafell, vestnorvestan 3, hiti 8 stig, Kirkjubæjarklaustur, suðvestan 3, hiti 8 stig, Skarsfjöruviti, suðsuvestan 4, hiti 7 stig, Vaskarshólar, vestnorvestan 12, rigning á síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 7 stig, Stórhöfði, vestan 10, hiti 6 stig, Vestmannaeyjabær, vestan 5, hiti 7 stig, Hella, suðvestan 4, hiti 7 stig, Árnes, suðvestan 5, hiti 7 stig, Hjarðarland, suðvestan 5, hiti 7 stig, Þingvellir, vestsuðvestan 8, hiti 5 stig, Eyrarbakki, vestan 10, hiti 6 stig, Grindavík, vestan 7, hiti 6 stig, Garðskaðaviti, vestan 11, hiti 6 stig, Keflavíkurflugvöllur, vestan 10, úrkoma í grennd, hiti 5 stig. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld, veriði sæl.
1: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu, engin skyndilokun er nú í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánar upplýsingar. En nú sér Jónatan Garðarsson flugur.

Svartafjaðrir var gefin út hausti 1919 og fekk mjög góða viðtökur. Davíð hóf heimspekinám í Háskóla Íslands þetta sama haust og var jafnframt þingskrifari þennan vetur. Hann lauk heimspekiprófi vorið 1920 og fór að því loknu heim í Fagraskó en sildi síðan til Kaupmannahafna síðsumars. Hann var óheppin með leigusala og leiddist dvölin í Kaupmannahöfn. Það var því himnasending þegar að myndhöggvarinn Ríkharður Jónsson kom til Kaupmannahafnar í október á leiðsynni frá Íslandi til Ítalíu og Ríkharður hvatti Davíð til að slást í för með sér. Og hann lét til leiðast þó svo hann þætti þetta ekki neitt sérstaklega góð hugmynd til að byrja með. Ingólfur Gíslason læknir fór líka með í þessa ferð sem átti eftir að verða Davíð mikill innblástur. Þeir lögðast að frá Kaupmannahöfn áleiðist í Flórens og fóru langleiðina með jafnbrautalest. Þetta var rétt fyrir jólin 1920. Í Flórens fengu þeir inni á dönskum systrum en þær ráku þar gistihús og matsölustað. Systurnar tóku gjarnan á móti ferðamönnum frá Norðurlöndunum. Það vildi ekki betur til en svo að jólin veiktist Davíð og átti í þeim veikindum í tvo mánuði. En Davíð fór líklega með Ríkharði á hinna þekktu listamannakrá Lapi þann 15. janúar 1921. Þar hafði óperusöngvarinn Ernest Caruso sungið og Davíð orti þessa krá í ljóði sem birtist í ljóðabókinni Kveðjum árið 1924. Jakob Waff Hafstein samdi lag við þetta kvæði og söng það sjálfur inn á hljómplötu.

Jakob Vaf Hafstein söng eigi lag við ljóðið Lap í listamannakrá í Flórens eftir Davíð Stefánsson. Þeir félagar Davíð Ríkarður og Ingólfur héldu frá Flórens til Rómar með lest 25. janúar 1921 en Davíð hafði ekki náð sér af veikindum sínum. Hann var lagður á sjúkrahús og náði sér ekki fyrir í lok febrúar og loks

Sins þá gat hann farið og skoðað kirkjur postulana Péturs og Páls, katakomburnar og helstu sögustaði Rómaborgar. Þeir heldu síðan að stað til Napoli og Capri í lokmas 1921. Með í för voru Tryggvi Svörfuður Sveinbjörnsson og Valdimar Halldórsson. Ung og falleg dóttir fiskimanns vann á hótelinu á enni Capri og hún heillaði Davíð svo mjög að hann orti til hennar. Davíð var alsæll með dvölun á Capri og kvöld eitt kom hann heim á hótelið, hreifur af fegurð Capri, greip hinn á ungu Katarínu og dansaði við hana. Setti sig hann með hann í fanginu og fór með frumsami kvæði sem Ríkarður Jónsson skrásetti. Samkvæmt frásögn Ríkars var Katarína ekki par hrifin af þessum þokkapiltum frá Íslandi. Og svona mundi Ríkarður eftir þessu og tilvitnun hefst, Hrafntinnu augu Katarínu gneistuðu til okkar. En er hún sá, hve glaðir og góði við vorum, færðist óðara heillandi bros yfir sólbrúnt andlit hennar. Ekki leða löngu, það til að Davíð greip Katarínu litlu og dansaði við hana tarantella þarna á ganginum. Síðan sett hann hana á knésir og mælti nú að munni fram hið alkunna ljóð Katarína sem er tókst að skrifa niður jafnharðan. Tilvitnum líkur. Þannig gerist það að þetta fallega og vinsala ljóð varðveittist.

Haukur Mortens söng kvæðið stúlkuna Katarínu sem bjó á eyjunni Capri og Davíð Stefánsson kynntist þessari stúlku árið 1921. Eitt helsta náttúruundrið á Capri er blái hellirinn sem ferðafólk sækist eftir að skoða og það gerðu Davíð og félagar hans. Davíð orti dvölun á Capri í Capri kvæði sem skiptist í þrennt. Fyrsti hlutin heiti Capri, annar hlutin bláa hellinn og þriði hlutin stúlkuna Katarínu. Tenorsöngvarinn Páll Jóhannesson syngur nú lag Jóns Björnssonar við þann hluta kvæðisins sem fjallar bláa hellinn. Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó og þetta er hljóðrutun sem var gerð í Hlégarði í Mosfellsbæ árið 1987 og það var Halldór Víkingsson sem annaðist upptökuvinnu.

Þetta var lag Jóns Björnssonar við kvæði Davíðs Stefánssonar bláa hellin á Capri. Tenorsöngvarinn Páll Jóhannesson söng og Ólafur Vignar Albertsson leik á píanó. Davíðs Stefánsson og ferðafélagar hans fóru meðal annars til Assisi í Umbría héraði en það voru heimahagar heilags Frans. Þar leit Davíð vel í kyrðinni og þar kynntist hann konu sem hann orti kvæðið Tina Rondoni og annað kvæðið til sem heitir Ég nefni nafn þitt. Karl Ó. Runason samdi lag við þetta setna kvæði á sínum tíma en það líka til nýra lag sem Kristina Arngrímsdóttir samdi. Það lag kom út á plötunni Ég hitti þig árið 2023. Kristina syngur og þeir sem að spila með henni eru píanóleikarinn Tómas Jónsson, bassaleikarinn Jón Rapsson, gítaleikarinn Örn Eldjárn, slagverksleikarinn Kristofur Rodríguez Svönusson og trommarinn Magnús Tryggvason Eliasen. Og það sem radda með Kristinu eru Björk Eldjárn og Ösp Eldjárn, dætur hennar.

Kristjana Arngrímsdóttir söng eigið lag við ljóðið Ég nefni nafnið þitt. Það er þetta Davíð Stefánsson. En hann orti þetta kvæði til konu sem hann kynntist í Assisi á Ítalíu vorið 1921. Davíð og ferðafélagar hans héldu frá Assisi til hinnar sögufrægu borgar Feneyja á leið sinni til baka norður til Danmörkur. Davíð nefndi Feneyjar, borg gleðinar og hafsins enda samanstendur hún af 117 eyjum. Davíð borða á Lító á hverjum degi, sildi síkin og gondólum, skoðaði Markúsakirkjuna, át kirsuber og naut alls sem borgin hefur upp á að bjóða. En kunni samt ekki alveg nógu vel við hitan á daginn. Og í þessari borg kynntist hann konu sem hann orti hið fallega kvæði, konan með sjalið. Það er til nokkur lög við þetta kvæði. Það er meðal lag sem þær stöllu sem skipa tvíeykið Ilju samdu og kom það út á plötu árið 2012.

Bjarti Sveinsdóttir og Guðný Gía Skjaldardóttir sem skipa tvíeykið Ylju sungu eigi lag Viljó Davíð Stefánssonar sem heitir Konan með sjalið. Það spiluðu báðar á gítara og með þeim spilaði slætgítarleikarinn Smári Tarfi Jósefsson og kontrabassaleikarinn Hlynur Hallgrímsson. Davíð Stefánsson fór frá Feneyjum til hennar fornfrægu borgar Verona en í þeirri borg er sögusvið Rómeó og Júlíu. Og þar sá hann sýningu í gömlu hringleikahúsi áður en hann steig upp í lest sem flutti hann yfir Brennelsgarðið til Innsbruck í Tíról í Austurríki. Þangað var hann kominn 17. júní 1921 og þar orti hann um Rósamundu sem býð í Bjálkakofa í Ölpunum við ána Inn sem rennur um Indalinn og borgin Innsbruck dregur nafn sitt af þessari á.

Haukur Mortens söng lag sem að Unnur Sveinsdóttir samti við kvæðið Rósamundu sem bjó í Bjálkakofa við ána inn. Ljóðið

er eftir Davíð Stefánsson. Þessi hljóðritun var gerð í tengslum við útvarpsþátt sem sendur var út á 7. áratugnum þar sem að Haukur Mortens og hljóðrit hans fluttu nokkur íslensk dægulög en þetta var eitt þeirra þátta sem voru sendir út á vegum félags íslenska dægulöghöfunda. Þá höfum við fyllt Davíð Stefánssoni á suðuför hans og heyrt lög við nokkur þeirra kvæða sem var samdi á þessum tíma og birtust í ljóðabókinni Kvæði árið 1922. Frá þessum sama tíma er kvæðið Komdu inn í kofan minn sem er gjarnan sungið við lag eftir ungverska tónskáldið Imre Kalman. Það kannast kannski einhverju við nafn þessa tónsmiðs en hann samdi líka lagið Ég er komin heim sem allflestir landsmenn þekkja og er stundu sungið á landsleikjum við texta Jón Sigurssonar bankamanns. Harmonikuleikarinn Örvar Kristjánsson flytur þetta vinsæla lag ásamt hljómsveit sinni.

Örva Kristjánsson söng Komdu inn í kofan minn, ungvest lag, en kvæðið eftir Davíð Stefánsson frá Færaskógi. Þetta kvæði birtist í annarri ljóðabók hans sem hét einfaldlega kvæði og var gefin út árið 1922. Það eru tvö önnur kvæði í þessari sömu bók sem eru gerðan sungin við lög eftir erlenda höfunda. Annað þeirra heitir Dalakofinn en lagið eftir enska lagasmiðin og hljómsveitarstjórann Archibald Joyce. Tveir af ástsælustu söngvara landsins á sinni tíð hljóðritu þetta lag annars vegar árið 1930 og hins vegar 1932 og það voru Sigurði Skaffild sem söng lagið á hljómplötu í Berlín með þýskri hljómsveit árið 1930 og hins vegar Hreinn Pálsson sem söng þetta sama lagið á hljómplötu í Lundunum með enskri hljómsveit. En við ætlum að heyra aðeins nýri hljóðritun sem var gerð árið 2012 og það tenorsöngvarinn Óskar Pétursson sem syngur.

Óskar Pétursson og Dalakofinn, ljóðið eftir Davíð Stefánsson, lagið er eftir enska lagasmiðin Archibald Joyce. Þetta ljóð er eitt þeirra sem finna má í annar ljóðabók Davíðs, sem gefa var út árið 1922. Eitt þeirra ljóða sem birtust í þessari bók heitir Útlægin. Karl Ó. Runólfsson samdi einsöngslag við þetta kvæði sem margir hafa hljóðritað og sungið opinberlega. En árið 1971 hljóðritaði Ragnar Bjarnason nokkur lög sem komu út á hans fyrstu stóru hljómplötu. Og þar á meðal er lag sem gítarleikarinn Gunnar Páll Ingólfsson samdi við ljóð Davíðs útlægan. Gunnar Páll var skagfirðingur og kom lagið upplega fram í danslagakeppni á Sauðárkróki sem haldin var í tengslu við Sæluvikuna. Lagið var frumflutt í þeirri keppni en heyrðist fyrst í útvarpi 2. ágúst 1964 í þætti sem Svava Gests stjórnaði. Þetta var þátturinn í frjálsum sunnan þeim og þar lék hljómsveit Svavas 11 lög sem voru flest sungi við texta eftir Guðrúnu Gísladóttur sem var lengi vel aðaldrykkrafturinn í skipulagningu þessarar söngvakeppni. En við heyrum nú Berta Möller syngja lagið útlægan og þetta er upptaka úr þessum útastætti frá árinu 1964. Magnús Ingimarsson gerði útsetninguna.

Berti Möller söngu hljóset Svavars Gests, lag sem Gunnar Páll Ingólfsson samdi við ljóðið útlagan eftir Davíð Stefánsson. Þessi upptaka frá sumrinu 1964 þegar Svavar Gests gerði útastátt með tónlist sem hafði komið fram í tengslu við danslagakeppni Sæluvikunar á Sauðárkróki. Það við hæfi að heyra þessu næst eitt frægasta sönglagið sem samið hefur verið við lag og ljóðabókinni Kvæði sem Davíð Stefánsson sendi frá sér árið 1922. Sigvaldi Kaldalóns samti nokkur lög við kvæði Davíðs á sínum tíma. Þar á meðal var Hamraborgin sem Sigvaldi tónsetti á mjög voldugan hátt. Álftagerðisbræður syngja þetta magnaðalag.

Álftagerðisbræður sungu Hamraborgina, lag sem Sigvaldi Kaldalón samdi við samnefnt ljóð Davíð Stefánssonar. Þetta lag að finna á plötu sem þeir gerðu árið 2001 og heitir Álftirnar kvaka. Þetta nú líkur á því að Sunna Ingólfsdóttir syngu lag föðusins Ingólfs Steinssonar við kvæði sem heitir Þú skalt farmanns kubli klæðast sem kom út í ljóðabókinni kvæði árið 1922. Ingólfur syngur með Sunnu dóttur sinni og leikur á gítar og bassa, Jón Guðmundsson blæs í þverflötu og Vilhjálmur Guðjónsson leikur á trommur. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Þetta voru flugur í umsjón Jónatans Garðarssonar, annar þáttur af sex þar sem leiknar eru tónsetningar á ljóðum eftir

0: eftir Davíð Stefánsson.
1: Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tveir farþegar af skemmti ferðaskipinu Hondiusi hafa greinst með handaveiruna eftir að þeir komu til síns heima. Þetta eru farþegar frá Bandaríkjunum og Frakklandi. Heilbrigðis yfirvöld í Bandaríkjunum segja að einn farþegi til viðbótar sé með einkenni smits og fylsta varúð hafi verið sýnd við flutning þeirra. Heilbrigðisráðherra Frakkland segir að franski ríkisborgarinn sem sé í einangrun í París og að heilsa hans fari versnandi. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að fyrsti farþegin hafi smitast í Argentínu áður en skipilagði úr höfn þar 1. apríl líkur á útbreiðslu faraldurs séu litlar. Stofnunin mælir með 45 daga einangrun fyrir farþegaskipsins. Tvær flugferðir með farþega til Ástralíu og Hollands frá Tenerife eru á dagskrá í dag. Ástrálsk stjórnvöld greindi frá því í morgun að Ástralarnir fari beint í þriggja vikna sóttkví. Spænskir farþegar voru fluttir til Madrídar í gær og varnarmálaráðuneytið birti myndband sem sýndi viðbúnaðinn. Sæti vélarinnar voru þakin plasti og gólfið líka og þá mátti sjá stóra hitakassa í vélinni. Fríkus Invest, félag Lýðs Guðmundssonar sem kendur hefur verið við Bakkavör, er komin í hóp stærstu eigenda Kvikubanka. Bankin flaggaði því í kauphöllinni í morgun að félagið væri komið með yfir 5% hluti í bankanum. Fríka Invest er í eigu Umbriel Ventures sem skráðir á Kýpur. Það félag er í eigu svissneska sjóðsins LG Trust. Lýður er rétthafi þess sjóðs. Eignahlutur Fríkus er komið í 5,08% eftir nýleg hlutafjárkaup. Það dygði félaginu til að verða 7. stærsti hluthafin samkvæmt hluthafalista frá því á föstudag. 5 stærstu hluthafarnir eru lífeyrissjóðir og næst komu stoðir. Þá var hlutur Fríkus undir 1%. Að minnstakosti 880 almennir borgarar voru drepnir í drónaárásum í Súdan á fyrstu 4 mánuðum ársins. Átök hafa staðið milli súdanska hersins og RSF hersveitana frá því í apríl 2023 og drónaárásir hafa stigmagnast á undanförnum mánuðum. Volker Turk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, sagði í yfirlýsingu að drónaárásir væri nú helsta orsök dauðsfalla almennra borgara í landinu. Aukin notkun dróna gerir það að verkum að hægt sé að halda átökum áfram án afláts á regntímabilinu sem áður einkenndist gjarnan af hlýi í bardögum. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 12 og það er komið að mannlega þættinum. Þau taka nú við þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 11. maí.
1: Blood Harmony samstarfsverkefni sískinanna Arnar, Aspar og Bjarkar Eldjárn sem hófst snemma árs 2021 þegar heimsfaraldurinn skall á og sökum þess voru þau flutt í heimahagana fyrir norðan. Þau umbreyttu kjallaranum á æskuheimilinu Tjörn í upptökustúdíó og hófu að taka upp lög. Og nú 5 árum síðar er komin plata og þau ætla að fagna útgáfunni á miðvikudagskvöld í salnum. En þau koma þetta til okkar og ég sé ekki betur en þau séu með gítar með sér.
0: Já, þannig við fáum nú lifandi flutning.
1: Já, lifandi flutning og svo eitt lag af nýju plötunni.
0: Og þá fáum við líka heyra þetta sem að því að við höfum spilað talsvist þessa hljómsveit, hún frábær, eða þau eru frábær saman og þetta Blood Harmony, þetta með þetta fjölskyldu raddirnar, hvernig það hljóma ótrúlega vel, þannig þau eru frábæri söngvarar og tónlistafólk. Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri Rúf, kemur til okkar í dag með enn einn gullmólan af safni Rúf og þetta sinn af lakkplötu sem dásanlegt og þetta brot frá 1948 úr þættunum úr skólalífinu. Og þar fáum við að heyra kynningu á starfi Húsmæðraskóla Reykjavíkur og framsetningin mjög áhugaverð. Nokkar

0: stúlkur úr skólanum það svona leiklesa handrit það sem maður leika í rauninni sjálfa sig og segja frá því hvað það að gera í skólanum og starfinu þar, þetta í rauninni bara svona leikin kynning á starfi skólans frá 1948 og Helga Lára ætlar að segja okkur betur frá þessu hér á eftir og leifa okkur að heyra einmitt þetta brot.
1: Já, svo það lesandi vikunar í mannlega þættunum í þetta sinn, það Friðrik Solnes.
0: Já, hann rafvirki og kennir rafvirkjun í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti og við ætlum að fá hann til að segja okkur frá því hvað hann hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já, og það mánudagur eins og við sögðum 11. maí og hvað vill maður heyra annað en þetta, heim í Búðardal?

0: Já, heim í Búðardal, sungu þeir í Lonely Blue Boys, lagið eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorsteinn Eggertsson.
1: Einmitt. Og við erum komin með frábæra hljómsveit, frábært tríó, söng tríó sem er samt líka hljómsveit. Þetta Blood Harmony frá Tjörn í Svarfaðardal, ég segi nú bara, þetta svona, þar upprunnin. Og þið hafa nú örugglega svona ferðast með foreldrum ykkar sem voru alltaf að syngja og spila.
2: Algjörlega.
1: Já, það ekki.
3: Jú.
2: Í svona funhitri latasport.
1: Já.
2: Hleðrið eða brennamann.
3: Já, mörg félagsheimili og safnaðar heimili sem maður hefur heimsótt sko, með foreldrunum hennar.
1: Já.
2: Skópokur.
3: Með tjarnar kvartir fyrum.
1: Já. Þannig að þetta bara in the blood, að þið heiti blood.
3: Blood. In the blood, já, þetta í blóðunni.
0: Við verðum líka bara, þetta Örn, Ösp og Björk, Eldi, sem hingað eru komnar, Kristjáns börn.
3: Já, frá Tjörn.
0: Frá Tjörn, já.
3: Kristjáns börn, frá Tjörn.
0: Já, hljómar vel.
1: Já. Og já, þú myndist að pappan, þá hérna, mamma ykkar, Kristjana, einmitt.
3: Arngrímsdóttir.
1: Já.
3: Já, hún alltaf líka. Mikil söngkona.
1: Já.
3: Haldum betur.
2: Þannig við gefað marga plötur og
1: já, já.
2: Búin að stablisera sig vel hérna.
1: Akkurat. Segja okkur aðeins svona frá því hérna svona sískina, já, hvað ég segja? Ég var með orðið á þann. Energíð,
3: hvað segir maður? Dýnamíkin.
1: Dýnamíkin, já. Svona hvernig er hún? Þú ert elstur,
2: já.
1: Svo kemur Ösp. Og hérna Björk er yngst.
3: Já, ég er yngst, já.
1: Já.
3: Yngst og best.

0: Þetta er sammálægt um
1: það. Ertu uppáhald?
2: Já, ég er elstur og vestur. Gerir öll mistökin fyrst. Og...
3: Já, já, já. Það er svona límið heldur.
4: Já, ég þetta sé alveg svona, já, ég er svona kannski límið í hópnum.
2: Svona. Ég er svolítið klassist bara allir.
0: Eins og milli sískinin vilja vera.
4: Já, tala mest og er svona.
0: Heldur öllum góðum.
4: Heldur öllum góðum, ekki allir, lýr ekki öllum vel.
2: Já. Sef mest á nóttinu held ég.
4: Sef minnst.
2: Heimsins áhyggjur.
3: Já. Skipilegur allt og við svona fljótum með.
4: Já. Já, ég held að það sé alveg svona, held ég, klassik svona dýnamík, sko. En Örn er svona okkar neyðarkontakt, sko, þannig að það, ef eitthvað gerist, þá var það hann fyrsti, en það kann hann að hemlika og...
2: Já, já,
4: að hvað? Að hemlika, svona,
1: hérna... Eða stendur í manni.
4: Já, já, já, við lentum alveg í því, mér er svo tónungafælilegi.
3: Já, það var rosalegt.
4: Ekki, sko, hann þetta ekki hemlika okkur, en það var, hérna, maður í matsalnum sem að, hérna, við vorum að borða, bara rétt við tónleika og það stóð í einhverjum svona fekar svona öldruðu manni og við, og Örn stendur bara alltaf upp og lappar og við hérna einhvern veginn,
3: við heldum bara
4: að fara klósettið, svo snúum okkur við, þá stendur hann og vera hemleika þannan mann
3: og bjarga lífans,
4: þannig að það var ótrúlegt, hann er svona, hann er í alvöru svona fyrsti kontakt.
2: Ég er fegin að maður veit ekki fyrir en að gerir sko hvort að maður sé flight or fight sko.
4: Já.
2: En þetta var bara einhver leiðsla og
0: þú náður að halda einbeitingunum og róinu.
3: Þetta var ótrúlegt sko,
2: og ég kallaði bara, is there a doctor hér? Já, ég bara heilin minn kallaði það
1: og var engin.
2: Nei, fullt af túristum.
0: En varstu búin að fara semst og læra þetta hæmleik?
2: Nei, ég sá þetta bara á Discovery Channel.
0: Já.
2: Bara og vissi þetta og vera hérna og prófaði alls konar.
0: En það virkaði.
1: Vá.
2: Það virkaði.
3: Já, og við stóðum bara og svo bara settast snáttu niður og bara,
4: og þetta var alveg svona ferðamannastaða, sko, þannig að það, og fullt af Ameríkunum og þau náttúrulega stóðu upp og klöppuðu, þetta var eins og einhverju bíómynd, sko.
3: Já. Já, það er bara með kjálka bara nýra gólfi, bara hvað gerðist, það er bara, jæja.
2: Já, það er eftir, þá var ég alveg, fór ég allan ringin, sko.
3: Já, það kom rössi, svona.
0: Hvað er þetta höfði klík?
2: Já, hvað er þetta höfði klík? Já,
4: mjög gamall maður.
2: Já, mjög gamall.
1: Og maður þarf að vera svo til sterkur.
4: Já,
2: og þú veist, það hringlaði alls konar í öllum beinum þarna.
3: Já, þetta var alveg, þetta kemur bestanljós hvað hvað Örn er mikill bara
1: já, hann er elstur, það er bara eina
3: og
1: gerir þetta bara
2: já.
1: Og við erum alltaf að horfa á Discovery Channel
4: líka. Já, maður ekki að horfa
0: greinilega, þetta læra þar. En sko, að því við maður rifjar núna undanfarið hef ég bara lent í talsvert mikið að fólk er að rifja upp COVID og hérna bara að því að fyrsta lagi finnst mann þetta vera svo langt síðan en svo er þetta svo stutt síðan og þetta var svo skrítið tímabil en upp úr því spretti þið.
2: Já,
4: heldur betur
2: flytjum heim eða svona verður þannig að maður bara við pökkum öll, veist maður mann alltaf ekki neitt hvernig það var, en alltaf hana við vorum komin heim
4: öll út komin
2: að
4: allt
2: lokað og svona og þannig að allt í nýjum myndaðist tækifærið að gera eitthvað saman.
4: Já, og við einhvern veginn, já, við Örn höfum alltaf unni saman oft og hérna höfum verið, já, í músík bara séðan við vorum sem ég byrjaði í músík og Örn var alltaf búin að vera undan en Björk verandi, einmitt yngst og best, hérna, vildi ekki vera með vildi ekki fekst ekki til þess að syngja vildi bara, einhver mótrói henni og vildi bara veri, kannski að því allir ætlust til þess að hún myndi að sjálfsögðu, syngu þú líka fyrst að allir í familíunni eru svona að syngja einhver mótrói, sko.
3: Já, það var heldig bara eitthvað svona gelgiskeið sem að bara hætti ekki bara svona, ég fór bara svona í lás, bara að mamma eitthvað, já, ég berg vildi ekki koma upp á svið og taka lagið með eitthvað,
2: syngdu það,
3: gerði
4: eitthvað svona flott já, en þarna kom
0: þarna voru þið lokuð bara saman,
4: voru við lokuð saman og fyrsta skiptir bara í mjög langa tíma á sama stað á sama tíma og við vorum byrjuð að vera með eitthvað svona live streamis eitthvað, hérna, ég og Örn og Björk var alltaf svona syng, eitthvað svona eins og köttur í kringum, heitan gröyt bara eitthvað svona hérna, og fjekst svo loksins til þess að vera með okkur í því í, að syngja með okkur, því hún kunni alltaf öll lögin og var alltaf að ratta og við heyrðum alltaf einhvern veginn þriði röddina í fjarska röddinsglas eitthvað svona á baku og svo bara, já, fengum við hérna loksins til þess að koma og syngja með okkur.
3: Já, ég held að vera að bara að það voru ekki svona lífandi, ekki áhorfendur þannig að mað En samt svona, en ég held að það hafi alveg líka hjálpa, sko.
1: Já, svona kveikta hans á.
3: Já, svona ok. En svo bara einhvern veginn.
4: Já, þú ekki aftur snúðu, sko. Og við nýttum bara þetta að vera þarna sem sama á sem stað og við náttum þessi lög sem við hefum samið en aldrei svona

0: fundið heimili.
1: Já.
0: Mm-hmm. Svo núna loksins 5 árum síðar og 3 börnum.
2: Já,
0: mitt. Þeim með göngum. Þá erum við, þú veist, já, búin að raunin að klára þessa plötu. Hún er bara á leiðinni til landsins með skipi frá Danmörku.
3: Já,
0: vínill
1: komin á streymisveitur.
0: Komin á streymisveitur.
2: Já, og verðum komin á miðvikudaginn.
0: Hún verður komin á miðvikudaginn.
2: Frábært.
0: Já.
2: Þið ætlaði að leiða okkur að heyra smá bara brot af því að þið erum í gítarinn.
0: Já.
2: Það er aðeins að heyra svona ykkur live og síðan fáum við að heyra lag af plötunni
0: hérna eftir. Já, sem ætlum við síðan að fagna 13. mæ.
2: Já.
1: Hvað heitir lagi sem þið ætlaði að spila núna hérna?
0: Simple Pleasures, eins og platan
1: okkur. Titillagið
0: af plötunni. Titillagið plötunnar, já. Það er svona fjallar þetta auðvelda, að svona að gefa litlu hlutunum í lífinu gaum. Því við erum oft svo mikið að hugsa að flækja líf okkar, en það er rauninni bara... Þarf ekki að vera flókið, sko.
2: Nei.
1: Gjörið svo vel.
2: Takk, gjörið svo vel.

0: Vá, þetta er bara, þetta var hér í beinni útsendingu.
1: Já, og bara með svona talmikrofónum.
0: Já, ég meina það var ekki þetta sem að kallast effektar eða hérna eitthvað. Nei. Vá, þið eru æðisleg. Það er eitthvað bara, hérna, eins og líka titill hljómsveitarinnar er Blott Harmony. Það er bara þegar svona skildar raddir búa til röddun. Já. Það er bara ótrúlega fallegt.
2: Það er líka bara eitthvað svo gott að syngja með sískinu sín.
1: Já, maður finnur eitthvað líðum allum svo vel.
2: Já, það er alltaf... Við erum alltaf með ákveðið svona, hérna bara horfum við augu og þá bara svona, það læs, bara verður eitthvað svona, einhver svona,
3: eitthvað útskipt
2: já, bara einhver staðfesting á bara, við erum bara hér og við erum örugg og við erum saman og þá erum pínum bara svona blörrast allt hitt. Það er lótulega magna.
1: Akkurat, einmitt, mér fannst svo fallegt hvað þið horfðust einmitt í augu og brostu til hvers annars og já, það er bara virkilega fallegt. Og þetta er sem sagt Blott Harmony og þið verðið með tónleika í salnum núna á miðvikudaginn, bara útgáfu tónleikar og verðið þrjú eða verða einhver aðri með ykkur?
4: Við verðum með trommuleikar og bassaleikar, Sigmar og Doddi og Þorvaldur.
2: Já, Sigmar Þór Mattíason.
4: Já, og Þorvaldur Þór Þorvaldsson.
2: Dásamlegir mennstu.
4: Neidlingar sem að spila inn á plötuna á svott mörgum
2: öðrum. Hulta fólki.
4: Já. En þeir hérna alltaf vera með okkur og lyfta okkur upp.
1: Já. Já, ég veit ekki hvernig hægt er að eyða miðvikudagskvöldinu á betri hátt en að fara í salin og hlusta þessar frábæru raddir og þessi frábæru lög. Bara takk innilega.
0: Takk fyrir að leifa okkur að njóta líka hér, lifandi flugs. Við hendum því enn á Facebook síður rásar eitt núna hérna smá upptöku af þessu.
2: Takk fyrir hérlega og takk að móta okkur.
1: Já, takk, takk. Sem sagt, Ösp og Björk, Eldjárn. Og tónleikarnir hefðast klukkan átta.
2: Átta, já.
1: Átta á miðvikudaginn í salnum. Takk fyrir komin og við heyrum einmitt núna The One I Love Is Gone, sem er af plötunni.
2: Heldur betur.
1: Eftir hvernig er það?
2: Það er sko tökuleg. Þetta er sko Bill Monroe, sem er faðir Bluegrassins.
0: Já, já, já.
1: Einmitt.
2: Þetta er svona, þannig að við erum með svolítið með þessar, þetta er svona áhrifa valdur hjá okkur, sko. Þessi tegund og músík, þessi amerikana. Þannig að það svona blandar svolítið inn í norræna fólkið, sko.
1: Já, flott.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir komuna.
2: Takk.
0: Takk.

0: The One I Love Is Gone, þetta voru Blood Harmony sem fluttu af glænýrri plötu.
1: Já, hún er hingað komin, Helga Lára Þorsteinsdóttir, það er safnstjóri Rúf og það er gullmóli af safninu og það er svo gaman að fara langt aftur í tíman. Þessi er hvað, frá 1940 og eitthvað?
2: Já, nú ætlum við að draga upp gullmóla úr sko hinnu óviðjafnanlega lakkplötusafni útarsins.
0: Já, lakkplötunar.
2: Já, og þessi klippa hún er frá árinu 1948 og ég fletti því einfallega bara upp á tímarit.is. Þessi þáttur var fluttur 11. janúar 1948 og þátturinn hét Úr skólalífinu.
0: Já.
2: Og hér er á ferðinni kynning á starfi Húsmæðraskóla Reykjavíkur.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta er svolítið áhugaverð klippa vegna þess að þessi kynning er sko alveg ótrúlega þjætt skrifað handrit sem er einfallega leiklesið af fremur eða fjórum nemendum skólans.
1: Þetta er sett bara upp eins og leikrit.
2: Þetta er sett upp eins og leikrit.
1: En þetta eru praktískar upplýsingar um skólastarfið, en það er svona leika þetta og fara alveg í persónu, karakter.
2: Já, þetta er alveg ótrúlega gagnlegur leikþáttur, við getum alveg sagt það. Og þessar stelpur eru aldrei nafngreindar í þættinum, ég veit ekki hvaða stelpur þetta eru eða voru.
1: Mm.
2: Og, en það er augljóst að það er sko að lesa blaði og þetta handrit er einhvern veginn þannig í dag, þá hefðu við heldur nota sko gervigreindina til að taka saman svona
1: þessar upplýsingar.
2: Svona upplýsingar, þetta er alveg sko stútfyllt og það er alveg hver einasti kennari nafngreindur sko með fullu nafni og það er hérna, það tala rosalega hratt fyrst mér.
0: Já, einmitt.
1: Og það er tala sko að
0: en nefna nafn. En það er ekki lakk, já fyrir ekki.
1: Já, það er nafna nafn hverjar annarar en bara fyrra nafn og kannski gælunafn.
2: Já, það er ekkur gælunafn.
1: Já.
0: Ég var einmitt að hugsa þetta með hraðan. Er það lakkplatan eða
2: já, ég fór að hugsa það. Það eru með handrit sem er alveg stútfullt af upplýsingum, það er kannski frekar langt og það hafa kannski þurft að flýta sig svolítið til þess að ná þessu á eina hlið á lakkplötunni. Ég veit það ekki. En ég fór svona að velta því fyrir mér.
1: Hlustum á þetta og hérna þetta er alveg kostulegt að byrja meira sem með tónlist og frábærum, ég bara sem læriðu leikari, frábærum hlátri í byrjun sem er mjög góð byrjun á svona leiknum. Þetta er leikið starfsemi Húsmæðraskólans frá 1948.

0: Sælastelpur, vitið til hvað sé ég komin til eitthvað núna? Það ég viss að þið geti aldrei getið upp á því.
1: Nei, hvernig ættum við að geta það?
0: Svo að mál með vexti, að mamma að hugsa að láta mig fara í húsmæðraskólan. En ég óttast þessu svo erfitt og bindandi að ég nenni því bara alls ekki.
1: Nei, Magga, það mátti alls ekki halda. Auðvitað nokkuð mikið að gera eins og í allum skólum ef maður vill leggja stund á námið, en það líka gagnlegt og oft mjög skemmtilegt.
2: Já, mér finnst að fara draumur eins og settur að góðu mála verið í skólanum.
0: Góðu stelpur, segiðu mér þá eitthvað hvernig hagar þessu skólalífi hjá okkur.
1: Já, sjáðu nú til. Þá fyrst að telja heimavistina, sem allan veturinn. Í henni eru 40 stúlkur.
0: En Gunnar, eru þið líka allan veturinn?
2: Nei, nei, ég í heimangöngunni, ekki má gleyma henni. Það eru 25, hún stendur í 4.5 mánu, svo það tvær deildir yfir veturinn.
0: Og hvað lærið þið svo?
2: Og það nú ekki smáræði, við erum einu sprenglærðar ef við kynum það allt vel.
1: Og það veitir nú sannarlega ekki af að herða sig, það ekki svo lítill vand að vera góð húsmóðir.
0: Já, og vinnukonan laus eins og flestar húsmæður vera sætta sig við að vera.
2: Já, og kannski mann og sex eða sjö börn.
0: Nei, herra minn, trúr, hættu nú.

0: líka reynt að sjá fyrir því að búa okkur undir húsmóðastöðuna þegar það að kemur. Okkur í heimavistinni kenndi alls konar matreiðslu og handavinna. Við erum 20 í hvorum hóp og skiptum á miðjum vetri.
1: Skiptið? Hvernig þá?
0: Þar sem í eldhúsinu fyrir hluta vetrar fara í handavinnu seinnipart vetrarins.
1: En þið í heimagöngunni, hvað lærið þið?
2: Það mjög svipað, frú Dagbjört Jónsdóttir sér það að við stöndum heimavistastúlkan og jafnfættis við eldhústörfin. En handavinnu höfum við ekki nema 2.5 tíma á dag.
1: Er það þá sem við sögum við barnafötin?
2: Nei, þá kynir forstöðukon okkar Hannirður svo hún Sirri. En svo okkur ætlar rúmur 1.5 mánuð til að sauma barnaföt og fleira hjá frú Ólöf Blöndal.
0: Og hún kennir okkur líka handavinnu stelpunum í heimavistinni og prjóna og sauma litlu krílin, ásamt mörgu öðru.
1: Nei, hvaða stelpu-torfa kemur þarna? Er þetta ný síldaganga?
0: Nei, þetta angi af okkar torfu. Þessar eru á kvöldnámskeiðinu, þær eru 16 í einu og hvert námskeið stendur í 5 vikur. Þetta nýjast útgáfan.
2: Endurbætt og aukin viðkynni Stína sem rekur lestina. Hún getur sagt í nánar handavinnu í heimavistinni því hún búin að vera í saumum og enn og í vefnaðnum. Verði blessaðar, ég fer þá.
3: Sælastelpur, sagði Gílar, hér einhver aðstefna?
1: Nei, ert þú hérna, Stína? Það var gott. Þá get ég sveimir veitt eitthvað meir upp úr þér skólalífið. Ég hérna nefnilega í forvitnisferð.
3: Já, hér nú margt að forvitnast. En ertu ekki búin að fá að vita nóg?
1: Ekki hálnuð. Hvenær farðu að fætur á morgnana?
3: 10 mínútur fyrir 8 eigum við að komna niður í morgunsöng og þá syngjum við eitthvað fallegt.
1: Og fallega?
3: Auðvitað, Alvan kórsöngvarinnanum.
0: Eftir söngin færum við svo upp að borða.
1: Borða? Svona snemma?
3: Já, hafragraut og lýsi.
1: Oj, bara lýsi.
3: Usmar venstí og svo er það svo holt.
1: Hlaupið þið gjallar í spik af lýsinu?
3: Sumar, ekki sumar. Og svo erum við leikfimi til varnar spikinu kona.
0: Og við í eldhúsinu sundi.
1: Sundi? Sundið í eldhúsinu?
3: Já, það synda líkli í pottana þegar það komast ekki í höllina.
0: Mellu gríni. Ég skal heldur segja þið sannleikanur eldhúsinu, Magga mín. Okkur er skipt niður í 5 flokka. 4 stúlkur eru í hverjum flokki, eina viku senn. Fyrsti flokkur eru húsmæðurnar sem stýra og stjórna og sjáum allt daglega brauð. Þær gæta þess allt í röð og reglu skápum og skúfum eins og góðum húsmæðurnar sæmir. Annar flokkur eru vinnukonur, þær elda aðal réttin, þó upp leirinn, skrubba allt og skúra.
1: Og vesalingarnir.
0: Og í þriðja flokki eru stofuþernur eða léttastúlkur. Þær sjáum restingu í stofanum, gangum beina, gæta dyrana og símans.
1: Ég vildi helst verið í þriðja flokki.
0: Og það er nú ekki víst að í fjalli það alltaf jafn vel. Því að stundum verður maður nú að taka allir fótana við eldast við stelpurnar í símann.
1: Já, aðgætti nú ekki líklega stundur hringt í ykkur.
0: Og já, já, en 4. flokkur eru bakarar. Þær baka alls konar sætabrauð og dýrindiskökur.
1: Og fáum þið að borða þær?
3: Auðvitað, hver eftir annars að borða þær?
1: Þá fara maður náttúrulega að smakka.
0: Og 5. vikuna erum við þvottakonur.
1: Aldrei hef ég þvegið.
0: Það hafði ég heldur ekki gert áður, en þvott og ræstingu þurfum við auðvitað líka að læra. Kennarinn Sigurlaug Björnsdóttir kann laga því að gera þvottadaginn ánægjulegan. Við höfum líka þvottavél og vindu, svo þvotturinn bara leikur einn og þá fáum við líka auka kaffi.
1: Gott er nú það. En er ekki ákala vandasamt að búa til allan þennan fína mat? Hver kennir ykkur það?
0: Það kennir frökan Þorbjörg Bjarnadóttir frá Vigur. Það er nú ekki alltaf jafn vandasamt, það fer eftir því hver maturinn er. Einu sinni viku fáum við veislumat, en þá er nú mikið að vera og betra að taka á sparihöndunum.
1: Skárra er það óhófið. Haldið þið veislu í hverri viku?
0: Já, veislu, það er nú eftir því hvernig það er tekið.
1: Bjóðu þið þá alltaf einhverjum gestum?
0: Stundum gerum við það, en oftast er nú bara heimafólki sem borða veislumatinn. Okkur þykir líka ánægjuleg tilbreyting þegar gesti bera garði og við viljum að halda íslenskri gestrisni í heiðri. En oft ber nú að tauga úr stúlkri frammistöðu stúlkanum með margir aðkomandi.
1: Geta má nærði. En hvað segir mér handavinnuna? Er ekki vefnaðurinn talið með henni?
0: Jú, ég held nú það. Ekki má hann gleymast. Þar vefum við allt mögulega sem má langt yrði upp að telja. Bregðum gliti og hnýtum flos. Þetta allt kennir frekum Guðrún Jónasdóttir.
1: Aldrei hef ég séð vefstól.
0: Já, þá máttu byrja fyrir þér þegar þú kennst í vefnaðfræðina. Mönsturgreina, dúka, teikna ídrátt í höfuld, reikna út í skeið og finna stig og uppbindingu.
1: Nei, hættu nú alveg, nú snýst allt í höfðinu á mér.
0: Já, við erum 8 vikur vefnaði og jafn lengi saumum og þá 10 stelpur í hvorum hóp.
1: Eru þið þá að sauma barnaföt þessar 8 vikur? Ykkur enn og fyrir þig gert?
0: Nei, við höfum 2 daga í viku í kjólasaum hjá frökun Herdísi Guðmundsdóttir. Annan daginn lærum við að taka mál og sníða, en hinn daginn að sauma. Það er nefnilega skylda að sauma eina blússu og sníða og sauma 1 kjól.
1: Og hvað saumið þið þá hina dagavikunar?
0: Já, þá komum nú barnaföttin til sögunar.
3: Við saumum fleiri en barnaföt, bæði nærfatnað og náttkjól, að ógleymdum dúkunum með öllum fallegu grunnunum. Allan þennan saum kemur frú Blöndal.
1: Lærið þið ekkert meira bóklegt?
0: Og jú, með matreiðslunni lærum við manneldisfræði, þar fáum við að vita hvar fjörefnin eru mest og hvað við þurfum margar hitaeiningar yfir daginn, verðin sem okkur tekst nú að hagnýta okkur þau fræði.
3: Og vöruþekking og búrreikninga kennir frekar Sigríður Haraldsdóttir einu sinni viku.
0: Og hún hefur vikulega sýnikennslu í eldhúsinu, í báðum deildum. Það eru góðir dagar, þá sitjum við eins og brúður og horfum á Sigríði fletta flökum með síld, rista kjöt frá beini og fleira og fleira.

0: og frá Sigríði Eiríksdóttir. Hún kennir okkur heilsufræði. Hjá henni lagði við bundið sár og bólgu, búið með rúmliggjandi sjúkling á þess háttar og klæða baby.
1: Það nú víst ekki ofsögum sagt að því að í mörgu hafa húsmæðurnar að snúast.
0: Já, og það nú betra verið búin að læra eitthvað til þeirra stöðu.
2: Segja mér eitt, fáðu þau nokt hérna að fara í bíó?
0: Auðvita heldur við lifum í klaustri.
1: Nú, ekki beinlínis.
2: En fáðu þau verið út á kvöldin?
3: Og það nú takmörk fyrir öllu og betra að vera fleiri færa okkar dæmi að vaka ekki fram yfir miðnætti nema þá rétt helgar. Við sitjum við hannir þrjú kvöld í viku og þá kennir frú Ólu Blöndal okkur. Við röppum með þetta saman yfir saumanum og hlustum á útvarp og sögulestur. Á föstudagskvöldum dans við vikivaka og skottir eða þá förum í leiki.
1: Það lítur að vera bráðfyndið. Svona marga stelpur að dansa saman. Ég held að ég fara að ráða mömmu og sækjum skólan. Það líklega alveg skynsamlegt að fara í húsmæðraskóla eins og í lögfræði eða kennaraskólan.
3: Og þú getur nú gert það fyrir því, en mér líst nú þannig á því að þú gangir út fyrir en verir og þá kemst að raunum að það gott að kunna eldofan í karlinn sinn, hvort sem hann heitir Jón eða Jónatan.
2: En segja mér eitt, er ekki afar erfitt að komast að í skólanum? Ég var 17 ár í haust.
0: Veitu fyrir þér ekki, veitir þér að fara að leita hófana. Ekki var ég nema rúmlega 5 þegar mamma sendi umsókn fyrir mig.
3: Sama segi ég. En hvað er þetta, klukkan er orðin 7, það er verið að hringi í kvöldmatinn. Stína, við verum að flýta okkur í matinn, ekki tjáur að vera óslundu við til máltíðar.
0: Nei, og mundu maka mín að skrifa umsóknina strax í kvöld.
3: Já, strax í kvöld.
0: Og vertu nú blessuð.
3: Vertu blessuð.
1: Takk ykkur fyrir allar upplýsingar, verðu blessar.
4: Já, skemmtilegt orðalag, ekki tjáir að vera óstundvís til matar.
5: Nei, já, þetta er bara, þetta er alveg dásanlegt. Stína og Magga og allt, við bara, ef ekki auglýsa líka eftir því frá hlustendum, ef einhver þekkir mannesku eða eina af þeim eða rödd eða eitthvað, endilega sendið okkur á mannlega drú.is.
6: Endilega. Og hérna, þessar konur hafa sko verið alveg ótrúlega vel undirbúnar undir húsmóðustarfið, ég segi ekki annað. Og þar voru bara, þar voru þarna að segja frá því hvernig maður sko saumar nærföt og býrum sjúklinga og eldar matinn og þær eru sko, þær eru sko, þær eru ekki nema 17-18 ára gamlar þarna.
5: Þetta er auðvitað, og eins og bara hússtjórnarskólinn í dag, þetta er auðvitað frábært nám nema í dag eru sem betur fyrir fullt af, ekki fullt af held ég, en kallmenn fara þannig gegn líka.
6: Já, já.
5: Ég vildi óska þess að ég hef lært margt þarna.
4: Já, ég verð að segja vegna að ég valdi sem val í menntaskóla námskeið í hússtjórnarskólinum og hérna, og það hefur bara nýst mér enn þann dag í dag.
6: Ég bara trúi því mjög vel.
4: Bara alls konar, hreinlæti og að steikja lifur og já, þannig að ég sko bara mæli með því að fara á námskeið sem margt sem að lærir.
6: Auðvitað.
5: Já, ótrúlega og svo auðvitað hérna kynja hlutverkin, á þessum tíma það bara, þú gæti síðan bara náði að gengið út.
4: Já, þú áttu eftir að ganga út.
5: Já, þá ertu búin að læra það, hvernig þú getur elda fyrir manni.
6: Já, það eru breyttu tíma sem betur fer sko.
4: Já, sem betur fer.
5: En ótrúlega gaman að heyra. Helga Lára Þorsteinsdóttir, takk enn og aftur fyrir að koma með gullmóla úr safni RÚV.
6: Já, mjög ránaður.

0: Landsímalína, þetta var spilverk þjóðana, lag eftir Valgeir Guðjónsson og Sigurð Bjólu Garðarsson. Það komið að lesenda vikunar. Í þetta sinn það Friðrik Solnes. Hann rafvirki og kennir rafvirkjun í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, en hann líka bókmenntaður. Velkomin.
1: Já, takk að þér fyrir.
0: Hvað bara aðeins kynnust þér, að því þú kennir upp í Fjölbraut Breiðholti í rafmennt eða rafvirkjun.
1: Já, ég að kenna á rafvirkjabraut.
0: Já, en þú fórst, þú fórst til Svíþjóðar til að læra ensku.
1: Já, ég hef með svolítið svona skrýtin, ég hef með svolítið kannski skrýtin bakgrunn. Ég hérna, eins og svo margir sem að fóru í iðnám og þá byrja ég að láta henda mér út úr menntaskóla.
0: Já, já.
1: Og var svo að vinna einhver alls konar störf, þá kallar ég fann hérna starf sem ég fannst þér að tiltölulega þægilegt og það var þessi rafvirkjun.
0: Já, já.
1: Og ég kláraði námið í því, þegar maður var hann aðeins hérna búin að taka út smá þroska og til ég að fara í skólan aftur. Þá hérna kláraði ég sveinspróf í rafvirkjun og fekk svo hérna meistarabréf í rafvirkjun líka tímann og kláraði stúdent, þetta var svona kom það var svona late bloomer í skóla, þetta bara byrjaði allt í hérna að rúla
0: kláraði hérna að pakka bara, setna
1: en svo hérna, svo var það eftir hruni þá hérna, þá var allt í hérna að lítið að frétta í rafvirkjun, þá þurfti maður aðeins að fara svona endurskoða hlutina og þá fór ég í leiðsögunám í endurmenntun Háskóla Íslands og svo geti ég nota það sem auka grein upp í eitthvað hugvísindi þannig að þá byrjaði ég ensku. Og þá svipaleiti, þá varum við svolítið leið á Íslandi, þetta var svolítið skrýtin stemning hérna, hvað, 2010-11, hvað leis?
0: Jú, jú.
1: Það heimt eftir þessu, kannski fannst þetta þessu.
0: Rámar í þetta.
1: Nefndu mínum mun ekki eftir þessu, ég spurði þeim daginn.
0: Þau eru svo ung.
1: Já, þau hérna, ég spurði þeim daginn hvernig þeim við liðið hann í runnu þessu, að við varum eins ás.
0: Já, bara fín.
1: Já, nei, hérna, við endum að flytja til Stokkólms og þá held ég áfram að læra þessa ensku þar. Og mér líka vel, hérna, líka svo vel hjá þessari deild að ég hérna, endaði að klára að bíja í ensku og svo emma gráðu í bókmentum á ensku.
0: Já,
1: í Stokkólmsskóla. Og svo leiðum að búin að útskrifast það, en þá var maður bara beint að vinna sem rafvirkja aftur að því þetta er hérna...
0: Þetta er bara frábær blanda.
1: Já, og það er svona það er hérna, þetta tala maður er með gaglega menntun og ógaglega menntun, svona innan mjög stóra gæsalappa. Það er alls ekki hérna, samanlega sem skilgir einhver sjálfur, hérna. en hér ég.
0: Já, vindum okkur í lesturinn. Þú ert með svona svolítið íslenska klassík sem þú hefur verið að lesa.
1: Já, fyrsta bókin sem ég langar að ræðum er Fátækt fólk, þetta er Tryggva Emilsson og það var vinnufélagi minnan Jósi sem benti mér á hana. Við vorum á ferðalagi og við náum okkur alltaf í, þegar við verum að ferðast í rafverkina deildinni þá og byrjum alltaf í Emilsson í lefstöð, ná okkur eitthvað að lesa í hlugvilni. Það er nefnilega mikið hérna, lestrarkúltúr í skólanum okkar líka, hérna í FB. Það er hérna, við erum með rosalega flottan hérna, upplýsingafræðing sem heitir Þórdís og hún heldur að okkur bókum alveg stöðu starfsfólkinu. Það er hérna í matsalnum og þá eru litlar hillur hér og þar, það sem er alltaf verið að setja einhverjar nýjar spennandi bækur og það er heill veggur á bókasalnum þar sem er myndir að kennurum ásamt með sínu uppáhaldsbók. Og þannig að það er svona eins og sé, það er ágætið svona lestrarkúltúr.
0: Já.
1: En það var þessi Jósi, vinnufélagi minn sem að bendi mér á Fátækt fólk og ég hefði svona lengi vita af þessari bókan hérna, en alltaf fundist titillin er svona frekar fráhrindandi. Það var hljóma svo eimdalega einhvern veginn.
0: Er mjög lýsandi fyrir...
1: Já, þetta er ekki mjög svona sexy titill en maður bara...
0: Nei.
1: Bara reynd út. En hérna, en mér fannst það bara að vera æðisleg bók. Hún er mjög skemmtleg. Og hún lýsir alveg rosalega svona harðir í lífsbaráttu að hann hérna...
0: Á hvaða tímabili aftur?
1: Þetta er bara svona í blá byrjun 20. aldar.
0: Já, það var bara svolítið erfitt lífið þá líka.
1: Já, og þetta er...

0: svona kaupmanna kaupmennirnir hafa bara svona algjört vald yfir fólki og bara lífsbaráttan öll mjög hörð. Fólk eignast mikið af börnum og elst upp í mikilli fátækt og það mikil vinnu og harka. Og hérna foreldrar hans þau ná ekki að móður hans deyr þegar hann frekar ungur og pabba hans nær ekki að hafa öll börnin hjá sér alltaf þótt hann sé alltaf að reyna að koma sér betur fyrir og vera nálægt eins mörgum hann getur. Að þá hérna er Tryggvi sendur í vist á einhverju sveitabæ, hann byrjar að fara í vist í Reykjavík, já, góðri konu sem gerir það ennþá verra þegar hann er svo sendur á slæman bóndabæ einhverstaðar lengst inn í Eyjafirði.
1: Já.
0: Og þar er farið mjög illa með hann, hann er látinn smala og það er mikil svona vinnu harka. En þá kemur líka því sem að gerir þessa bók svo ánægilega að það er hérna að það er svona hans viðhorf, hann ber engan kala til neins, það er engin biturð og meiri sig ekki gagvart fólkinu sem hefur verið hérna, andstíkilegt við hann. Hann hugsaði bara að það hlýtti einhver annar að hafa verið andstíkileg við þetta fólk og þessna er það mótað af því og þetta er rosalega magnað einhvern veginn, hvernig, eins og ég segi, þráttur er að þetta sé titillin og allt viðhorf sem við sé rosalega hérna, þungt og svona svolítið fráhrindandi að þá er þetta rosalega Það verður bara ánægilegt að lesa þessa bók og það er bara rosalega svona
1: ánægilegt.
0: Já, fróðulegt og það er einhver svona stemning í bókinni sem er mjög bara ánægilegt.
1: Ég held að sé mjög holt fyrir okkur að kynna okkur hvernig lífið var að þessum tíma hér á landi.
0: Já, og það er líka hann hérna, hann dettur, hann hafði aldrei skrifa neitt þegar að hann, þessi bók kemur á 1976.
1: Já.
0: Og hann hafði aldrei skrifa neitt fram að því en hann í rauninni bara stekkur fram sem bara fullmótaður rithöfundur og hún Og hún komst mjög nálætti að fá held í bókmenntavelun Norðurlandaráð, segir maður rétt. Var í öðru sæti, ef maður getur sagt það, það var á milli tækja bóka.
1: Já.
0: Og hann hafði aldrei skrifað neitt fram að þessu, en svo er hann líka, það er svo mikið svona náttúru, hann er svo mikið náttúru unandi, hann er alltaf úti eitthvað að smala og býr hann stóra hluta í Öxnadal, sem ætla bara, við þekkjum það, hvað getur verið langt reið að keira þær í gegn og myndar að vera hérna, fótgangandi þar hérna, upp um kaupin og kappin.
1: Já, já.
0: En hann, hérna, þá kemur inn í þetta stundum svona bara svona náttúrulýsingar sem eru mjög háflegar og haldið svona brjálaðar stundum svona jaðra við að vera svona síkatilýskar hann byrjar að heyra hvernig fjöllin tala hvert í annað og þetta verður mjög magnað
1: Fátækt fólk, þetta er Tryggva Emilsson Hvaða bók ætlar að sé okkur næst frá?
0: Næsta bók sem ég langar að nefna er Svartfugl, þetta er Gunnar Gunnarsson
1: Já, önnur klassík
0: Já Og það er, ég hlusta á hana oftar en einu sinni á hljóðbók og ég er svolítið hljóðbókakall.
1: Já.
0: Gaman að lesa eitthvað fyrir svefnin og það var rosalega gaman að lesa, já það var alltaf með svartfugl fólk, en svo er ég alveg á kafi hljóðbókum alltaf líka. Og það er svolítið skemmtilegt með svartfugla, þá er það kallinn sjálfur að lesa.
1: Já, einmitt.
0: Og það gerir alveg opaðslega mikið. Hann hérna, hann setur einhvern þungan á rétta staði og maður veit hvernar það er svona léttara yfir og það er einhvern veginn mér finnst þessum að sé að fá þetta svolítið beint á kunni
1: síðan hvenær ætli þessi lestur sé, veistu það?
0: Nei, ég er ekki alveg með það ég veit að hann skrifaði bókin að bókin kom út held ég fyrst 38 og svo gerði hann hún skrifaði hann upp á dönsku en svo kom önnur því eða kom þýðing sagast, það var annar íslendingur sem að þýtti bókina á íslensku en svo gerði hann sína eigin þýðingu 71 Og ég er nokkuð viss að mann sé að lesa hana upp. Þannig að ég myndi segja 70 og eitthvað ef ég er það skjóta á eitthvað.
1: Já, vá, þetta er magnað að hlusta hann.
0: Já.
1: Já, þetta er auðvitað. Og svo er annar, sko að því að tíminn rennur frá okkur, það er annur klassík, beint eftir. Eða viltu segja eitthvað meira með svartfugl?
0: Nei, svo sem ekki. Ég er bara mikil uppáhalds bók og ég mæli sérstaklega með hljóðbókinni ef hérna, fólk er að leta sér einhver til að hlusta á... Já.
1: Já.
0: Já, næsta bók, það er Heimsljós, þetta er Halldór Laxness og ég hef lesið hana líka nokkur sinnum og bæði á prenti og í hljóðbók líka.
1: Já.
0: Þá var það held ég Ólafur Röggvaldsson langar með að segja sem að...
1: Sem las hana þjá.
0: Já, mér vinni það. Ég vona að ég sé ekki segja einhverja vils.
1: Já, já, það mun einhver leiðrétt okkur með það.
0: Já, já.
1: En já, þetta er auðvitað mögnu bók.
0: Já, og það er bók líka sem að hérna, eins og mér mikið að svona Laxness bókum, maður var svolítið lengi að átta sig á henni, maður er hérna, maður er eiginlega skildi ekki öfni niður í fiskit sem að las hana hvað, maður er hérna, að þegar voru með persónu sem er hann eins og þrývíð að hún er farin að gera hluti sem eru algjörlega á skjöðin með hana sjálfa.
1: Eru við ekki þannig mannfólki?
0: Jó, ég veist þetta að vera rosalega magnaði með þetta búa til svoleiðis persónu, manni finnst hún vera í rauninni að

0: gera hluti sem eru út úr karakter fyrir hana sjálfa þar.
1: Já.
0: Það er ljóma raunselslega en þetta er rosalega vel að sé vikið að ná þessu sem einhver rithöfundur. En já, þar erum við með svona bókmennta gaur, hann Ólafur Kárason ljósvíkingur.
1: Já.
0: Að hann vildi bara lesa bækur og skrifa bækur og fólki í kringum að var hann aldrei ekki parri við að því.
1: Það var ekki alveg umhverfinu sem skildi það.
0: Nei, og þar kemur maður kannski inn á eitthvað sem ég kannski þekki svolítið vel í vonum að ræða svona, minn bakgrunin í byrjun að það er þetta, maður er með þessar, ég tengi mjög við þessar bókuna, sem maður er með þessar tvær hugmyndir samtímis í höfðun, að bókmyndir séu það mikilvægasta sem hægt er að eða sinni tíma í, hvort sem þú sérst að lesa þær eða að skrifa þær eða að pæla í þeim,
1: mm-hmm.
0: og þetta er að mikilvægast sem þú getur skilið eftir þig, að þú vilt bara kafa eftir hinnu sammanlega, hvað er að vera manneskja í einhverju stað og einhverju stund og samkend og geta sett sig í spor og það er framöndið gott honum. En svo sama tíma þá upplifa að þetta sé einhversi gjörsanlega fánýtt.
1: Tímaðisla.
0: Þetta sé tímaðisla, rithöfundar sé eins og vampýrur upp á okkur skattgreðendum og þessi rugludallar og fróðusnakkar og allt svo liður.
1: Þessi umræða kemur auðvitað alltaf upp árlega að einhvern veginn að lista fólk og rithöfundar þurfi að einhvern veginn réttlæta það að þau fái laun.
0: Já, akkurat. Við tekjum þetta bara mjög vel og en þetta er svolítið ef maður svona Svona með góðum vilja, þá var þetta greina heimslu og svona svolítið út frá þessu líka. Hann er hérna, við sjáum allar þessar hliðar, hann er eins og hálkið svona Jesú persóna í fyrstu bókunum, þetta er náttúrulega hún skiptist í þrjár hluta eða þrjár bækur.
1: Mm-hmm.
0: Og í fyrstu tveimur þá er hann eins og eitthvað svona Jesús persóna og hann einhvern veginn finnur rosalega til með öðrum en í rauninni samt á sama tíma svífur hann hátt yfir öllum svona mannlegum vandræðum og daglegum amstri. En svo sjáum við líka hvernig þið lítið á hann. Hann er mjög litin hotnöga og fólki finnst hann bara að vera ónýtjungur og
1: Förðufugl.
0: En svo kemur þessi þriðji hluti sem að manni finnst alltaf að vera rosalega skrítin. Þá hérna, fremur hann eitthvað kynferðisbrot sem að í rauninni var rosalega hald og lastin hefur verið gagnrýndur fyrir að hvernig hann fór með það einhvern veginn. Þetta er gert allt svo rosalega loðið.
1: Mm-hmm.
0: En hans ég sé eitthvað að fara út í það að þá hérna að þá í þessum þriðja hluta, þá byrja maður að upplifa hann sem svona algjörn svona glóp og
1: breskleikin kemur.
0: Já, hann er svona fróðusnakkur og einhvern veginn.
1: Já.
0: Og svona hérna, já, en mjög skemmtileg bók og bara eina mínum uppáhalds.
1: Sko, að þið mér langar að fara með þið aftur í tíman, þú varst með eina bók en viltu segja eitthvað örstutt um hana?
0: Já, kannski bara, því ég er að lesa hana núna, hún heitir Kæri fáviti eftir Virginie Despentes, ég er ekki sleipur í franskunni.
1: Nei, mjög vel gert hjá það myndi ég segja. Og hún er áhugaverð?
0: Hún er mjög áhugaverð, þegar hún er, maður hefur heyrt um þetta, ég veit ekki mikið um Frakland eða Frakka, en einu sem ég hef heyrt er að þeir séu að tebruskapur sé ekki upp á pallborðið þar.
1: Já.
0: Og maður verður rosa var við þessari bók, að hún er svona, hérna, já, hún er rosalega svona blátt áfram á einhvern mjög hressandi hátt. Þannig að ég hlakka til að klára hana og kannski ræða hana við einhvern tíma sinna.
1: Kæri fáviti.
0: Já.
1: Eftir Virginia Despentes. Heyrðu, en ef þú mátt fara eins langt aftur í tíman og þú vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar hafa svona haft mest áhrif á því?
0: Já, það eru tvær bækur sem ég myndi vilja nefna þar. Sem ég hef eitt, svona hvort að tekja eitt talsverum tíma í. Fyrir bókin er Confederacy of Dunces eftir John Kennedy Toole.
1: Já.
0: Mjög skemmtileg bók og ég skrifaði B.R. Edgar hana og var með hann á heilanum svolítið lengi og af því að hún er svona dæmum, eða ég var raunin að setja hana í samingi við þetta hugtak skálkabókmyndir eða picaresque fiction.
1: Sem er hvað?
0: Þá ertu með skálk.
1: Antetju?
0: Já, nokkuð neginn. Þetta er ekki skúrkur, þetta er skálkur. Þetta er einhver manneska sem er svona kannski óheðaleg.
1: Já.
0: Og það hefur satt allir að góðu dattinn Svækir er dæm
1: sögu,
0: og Jón Hreggvason í Íslandsklökkunni er líka að hann er rauninni, hann kemst áfram hann flakkar frá einum herra eða yfirbóðara til annars hann tekur aldrei einum breytingum og hann hérna, platar og svindlar eins og hann þarf til þess að komast áfram.
1: Skálkur,
0: já.
1: Og hvað er hinn bókin, segirðu?
0: Hinn bókin sem ég myndi vilja nefna er 2666 eftir Roberto Bolaño sem er tílíanskur höfundur.
1: Já.
0: Þannig að ég endaði að skrifa MR-ið gerðum tílíanskan höfund þannig í Stokkólmi.
1: Já, auðvitað.
0: Sem við sem að gerir. En hann hérna, hann náði þeim sjálfgæfa árangri að verða hérna að svona slá í gegn á ensku þráttur að hann væri í rauninni þótt að bækundarnar fyrir þýttar og enskumældi fólk les mjög sjaldan þýðingar. Það er svona einhver staðrend sem að

0: hérna, bókaútgefendur þekkja. En það sem er áhugavert þessa bóka er að hún er alveg rosalega stór í sniðum.
1: Mjög, við komast ekki lengra því miður í þetta sinn, en þetta er bara ótrúlega áhugavert. 2666 eða 2666, þetta er já, óbarsta bóla.
0: Já, þetta er hérna þriðja þúsöldin og tala djöfulsins hérna klæst saman, þannig að segja kannski eitthvað að vinni haldi.
1: Skilvík. Friðrik Sólnes, takk innilega fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn.
0: Já, bara takk að þið fyrir að bjóða mér.
1: Þar með er þættinum lokið í dag. Við þökkum innilega fyrir samfylgdin og verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegur eiginmaður minn og faðir okkar, Ólafur G. Sveinsson, lést á Hrafnistu Laugarási sunnudaginn 27. apríl. Útför fer fram frá Áskirkju, föstudaginn 15. maí, klukkan 13. Nanna Baldursdóttir, Baldur, Ágúst og Svala. Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar og tengdafaðir, Haraldur Sveinbjörnsson, verkfræðingur, lést á hjúknarheimilinu Skóarbæ 3. maí. Útförin verður auðlýst síðar. Ragnheiður Stefánsdóttir, Sigríður Haraldsdóttir, Þóra Vala Haraldsdóttir, Stefán Haraldsson og tengdabörn. Elskulegur bróðir minn og frændi, Sigurlinni Sigurlinnason, lést á Ási í Hveragerði 29. apríl. Útför hans fer fram frá Garðakirkju á Álftanesi, þriðjudaginn 12. maí, klukkan 13. Þórhildur Ólafs og Hafdís S. Rois dóttir. Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Vilmundur Jónsson, Skeiðháholti lést á Landspítalanum í Fossvogi 29. apríl. Útförin fer fram frá Skálholtsdómkirkju laugardaginn 16. maí klukkan 13. Fyrir hönd fjölskyldunar Kristín Hermannsdóttir. Elsku systir okkar, mákona og frænka, Guðríður Pálsdóttir, Stella, áður til heimilis að Leifsgötu 32, Reykjavík, lést þriðjudaginn 28. apríl á hjúknarheimilinu Skóarbæ. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju, fimmtudaginn 21. maí, klukkan 13. Sískinni hinnar látnu og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Strömmer, formaður flokksins, ávarpaði flokksmenn í morgun og sagðist meðvitaður að fólk væri vonsvikið með stöðu landsins. Tveir farþegar af skipinu Hondiusi hafa greinst með handaveiruna eftir að þeir komu til síns heima. Fylstu varúðar er gætt við flutning farþegana en litlar líkur eru taldar á faraldri. Sjöunda árið í röð hefur ekki tekist að fá fólk í sumarafleysingar í þjónustu við aldraða í Skagafirði. Þetta kemur niður á dag og heimaþjónustu. Bryndís Lilja Hallstóttir, sviðstjóri fjölskyldu sviðs í Skagafirði, segir að ekki verði skorið niður lögbundna þjónustu.
1: Við erum að horfa til þess að skerðingin hafi ekki áhrif á lögbundna þjónustu. Það er þjónustu við fatla fólk með langvarandi stuðningsþarfir.
0: Rúmenskur maður nýtti sér villu í kerfi Arion banka í apríl til þess að millifæra 160 milljónir króna á eigin bankareikninga. Forstöðumaður samskiptasviðs Arion banka segir engin merki þess að fleiri hafi nýtt sér villuna, upphæðin hafi verið endurheimtað nær öllu leiti. Feneyja tvíæringurinn í myndlist hefur einkennst af mótmælum vegna þáttöku Rússlands. Gestur á hátíðinni segir augljóst að allstaðar þar sem þjóðir keppi sín á milli sé mikil spenna vegna stöðu alþjóðastjórnmála. Leiðtogi Venstre hóf í morgun formlegar tilraunir til mynduna ríkisstjórnar í Danmörku. Hann bauð leiðtogum flokkana til sín í morgunkaffi, einum í einu. Skipuleggjendur Eurovision hafa áminnt ísraelska keppandan fyrir auglýsingar á samfélagsmiðlum. Þar eru áhorfendur hvattir til að kjósa framlag Ísraels. Áhugi íslenskara kvenna á þjóðbúningum hefur aukist á síðustu árum, segir Margrét Skúladóttir, formaður Þjóðbúningafélags Íslands. Aðsókn á þjóðbúninganámskeiðir mikil en kennarar fáir.
2: Þú ert að fara að kenna þetta, að þá þarfstum náttúrulega bæði að hafa kunnátt á þessu gamla handverki og kunna smíða þá. Þá þarfstu bara að vera í mentaður kjólameistar eða klæðskýri til að geta gert það rétt.
0: Veðurhorfur suðvestan 10-18 metrar á sekundu og dálítil væta í flestum landshlutum, skýja með köflum síðdegis og styttir upp að mestu en hægar norðaustan til og lægir víða í nótt, hiti 6-12 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Þegar að kaffitíminn er búinn, hvað eru svona næstu verkefni sem þið eruð að fara í?
4: Við erum að fara bara að setja meira að veinungurum plasti ofan á, grunninn hennar.
5: Og píparinn er að setja neysluvakslagnir og rafvirkinn ídráttarrör. Og...
4: Svo setjum við steypjöfnið ofan á og svo steypjum við þetta bara.
5: Lokvikuna
4: og mæri
5: svakalega gott.
3: Er veðrið ekkert að hamla núna?
6: Það er ekki hjálpa.
3: Það er ekki hjálpa.
4: Mistur klukkutími í morgun fór í snjómokstur?
5: Líka ekki að morgun.
6: Nei,
5: ég ljóta fjóra tíma í snjómokstur líka, sko.
7: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við. Í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér hinn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðu efni þessa dagana er hjálp. Þorlákur Mortens, Tolli, formaður stjórnar Bata, Batahús.
1: Frá unga aldri okkur kennt að hjálpa. Ef einhver kallar eftir hjálp, þá bregðust við við. Við réttum fram hönd, reynum að styðja, laga og vera til staðar. Þetta er hluta því að vera manneskja og líklega ein af ástæðanu fyrir því að við höfum lifað af sem tegund. Þetta var allavega það sem mér var kennt. Ég reyndi að lifa eftir því eins og ég gat. En svo kom að því í lífi mínu að ég stóð frammi fyrir einhverju sem engin annar gat lagað fyrir mig. Spurningin

var einföld en djúp. Hver er ég? Ég leitaði svara víða í fólki, í aðstæðum, í breytingum á sjálfum mér og það hjálpaði upp að vissu marki. En það dugði ekki alveg. Smá saman fór mér að skiljast að raunveruleg hjálp kæmi ekki bara utanfrá. Ég þyrfti að snúa mér inn á við, ég þyrfti að taka ábyrgð á eigin ferð. Þarna byrjaði mitt eigið ferðalag, ferð inn á við. Eins og Joseph Campbell orðaði það, The cave you fear to enter holds the treasure you seek. Og eins og Buddha sagði, verði þitt eigið ljós. Og í orðum Jesús, Guðs ríki er innra með þur. Allt bendir þetta í sömu átt. Að það sem við leitum að er ekki langt í burtu heldur innra með okkur. Ég þurfti að fara inn í minn eigin helli, ekki út í heiminn heldur inn á við. Ég lærði að aðrir geta vísað manni veginn. Þeir geta stutt mann og haldið utanum mann. En ferðina sjálfa þarf maður að ganga sjálfur. Og á þeirri leið mætti ég því sem ég hefði lengi forðast, ótta, sársauka, hluta sjálfum mér sem sagði að ég hefði ekki vilja sjá. Og í stað þess að berjast við þetta þurfti ég að læra að stoppa, að vera, að sleppa tökunum. Einhvers konar innri umbreyting átti sér stað. Eitthvað í mér þurfti að gefa eftir til að eitthvað nýtt geti fengið að vaxa. Og það sem ég fann var ekki fullkomnun, heldur eitthvað miklu einfaldara. Getuna til að mæta sjálfum mér með mildi. Að geta verið til staðar fyrir sjálfa mig þegar það er erfitt, án þess að dæma, án þess að flýja. Að geta sagt, þetta er erfitt, en ég er hér. Og þar áttaði ég mig á einu sem breytti miklu. Sjálfs hjálp snýst ekki að laga sjálfan sig, heldur að læra að vera með sjálfum sér, af mildi. En þetta er ekki eitthvað sem að lærir einu sinni og svo það búið. Þetta er æfing dag eftir dag. Og kannski það þannig að þú þarft að ganga þína leið sjálfur eða sjálf, en þú þarft samt aðra með þér á leiðinni.

Þemað í örþáttaröðinni uppástandi þessa dagana er hjálp og í dag flutti pistil Þorlákur Mortens eða Tolli, myndlistarmaður og formaður stjórnar Batahús.

Hér heyrðum við Margrétu Irglófu flytja eigin útsetningu á lagi Magnúsar Eiríkssonar Vegurinn heim. Magnús samti líka textan en þessi útgáfa Margrétu kom út árið 2024. Hún söng og lék sjálf á píanó og bassa en takta og hljóðgerla sá Sturla Míó Þórisson.

0: Þetta var lagið Elín Helena eftir Kristinn Reyr. Steinn Steinar orti ljóðið. Það var Guðmundur Sigurðsson sem söng og Gróa Hreinsdóttir lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 1993.
1: Vantar ný dekk, drífa.is Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is Reykvíkingar, vörpum af okkur okkinu, flugvöllin burt, munið áheit á karolinafönd.com, betri byggð. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is Yfir hafna dagar, 10-30% afsláttur, Lagstalski polti. Loftslöngur, loftstýringar og lofttjakkar, loft og ráftæki. Það er barbordagur í dag, kormakur og skjöldur. Moss-moss-dagar hjá Hrafnildi.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Flokku fólksins. Engin á að einangrast á efri árum. Flokku fólksins.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is
5: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
6: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á laugaveginn. Hekla.
10: Lionspot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
11: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
12: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
13: Förum saman í frí. Feikjum neistan á mig.
14: Förum í útilegisum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
15: Gefðu gleði í sumargjöf. Gló stuðningsfélag.
16: Meira í pokan. Meira fyrir peningin. Bónus. Með þér í liði.
17: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
18: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
19: Útvarp Reykjavík, klukkan 20:01, fréttir.

0: Tveir farþegar af skipinu Hondius hafa greinst með handaveiru eftir að þeir komu til síns heima. Fylstu varúðar gætt við flutning farþegana, litlar líkur taldar á faraldri. Fjóri karlmenn á fertugsaldri voru í dag dæmdir í 20 mánaða til 4.5 árs fangelsi fyrir skipulagðabrotastarfsemi og stórfellt fíknefnalagabrot. Þingmaður verkamannaflokksins ætlar að knýja fram leiðtogakjör í haust með undirskriftasöfnun. Forsætisráðherrann Kýr Starmer ávarpaði flokksmenn í morgun, sagðist vita, að fólk væri vonsvikið með stöðu landsins. Sjöunda árið í röð hefur ekki tekist að fá fólk í sumar aflýsingar í þjónustu við aldraða í Skagafirði. Mótmæli vegna þáttöku Rússlands hafa sett mark á Feneyja tvíæringir í myndlist. Gestur þar segir augljóst að allstaðar þar sem þjóðir keppa sé mikil spenna vegna stöðu í alþjóðastjórnmálum. Skipuleggjendur Eurovision hafa áminnt ísraelska keppandan fyrir auglýsingar á samfélagsmiðlum þar sem fólk hvatt til að kjósa framlag Ísraels. Áhugi íslenskara kvenna og þjóðbúningum hefur aukist á síðustu árum, segir formaður Þjóðbúningafélags Íslands, aðsókn á þjóðbúninganámskeið er mikil en kennarar fáir. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Tveir farþegar af skemmtiferðaskipinu Hondius til viðbótar hafa greinst með handaveiru eftir heimkomu. Þetta eru bandaríkjamaður og frakki, síðustu farþegarnir verða fluttir frá Tenerife í dag.
1: Tveir farþegar af skemmtiferðaskipinu Hondiusi greindust með handaveiruna eftir heimkomu. Þeir eru frá Bandaríkjunum og Frakklandi. Heilbrigðisyfirvöld í Bandaríkjunum segja að einn farþegi til viðbótar sem einkenni smits. Heilbrigðisráðherra Frakklands segir að franski ríkisborgarinn sé í einangrun í París og að heilsa hans fari versnandi. Skipið var við akkeri undan strönd Tenerife helgina og farþegarnir, tæplega 100, voru fluttir í land á bátum. Þaðan fóru þeir í rútur og flestir fóru með flugi burt í gær. Tvær flugferðir með farþega til Ástralíu og Hollands eru á dagskrá í dag. Spænska varnarmálaráðuneytið hefur sent frá sér myndband sem sýnir viðbúnaðum borð í flugvél sem flutti farþega til Madrídar. Þar má sjá hitakassa fyrir sjúklinga og sæti og gólf þakið plasti. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að fyrsti farþeginn hafi smitast í Argentínu áður en skipi lagði úr höfn 1. apríl. Líkur á útbreiðslu faraldurs séu litlar.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Fjóri karlmenn og fertugsaldri voru í dag dæmdir í héraðsdómi Reykjavíkur fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíknefnalagabrot. Árni Kan Mindá fekk 4.5 árs fangelsi, Davíð Víet Kvokk Davíðsson 3 ár og 4 mánuði. Tveir fengu vægari dóma 20 mánada og 18 mánada fangelsi að hluta skilorðsbundna. Mennirnir voru ákærðir fyrir að hafa útvegað tekið á móti, varðveitt pakkað, dreift og selt, mikið af fíknefnum. Þar á meðal voru tæplega 16 kíló af marihuana, 213 grömm af amfetamíni og 119 grömm af hassi, auk súkkulaðstykkja, brjóssykra og hlaupbangsa sem voru innihjeldu kannabis. Efni fannst í bíl og 7 stöðum í Kópavogi og Reykjavík. Rúmenskur maður nýtti sér villu í kerfi Arion banka í apríl til þess að millifæra 160 miljónir króna á eigin bankareikninga. Þetta staðfestir Haraldur Guðni Eðsson forstöðumar samskipta sviðs Arion banka. Haraldur segir að maðurinn hafi átt í viðskiptum við bankan og hafi verið á Íslandi þegar brotin voru framin. Í frétt Vísis í gær kom fram að lögregla í Búkarest í Rúmeníu hefði handtekið mann á fertugsaldri á grundvelli evrópskarar handtökuskipunar vegna rann sóknar íslenskra yfirvalda á fjársvikum og peningaþvætti. Maðurinn nýtti sér kerfisvilli í bankanum, tókst að endurtaka tiltekna aðgerð oftar en hann hefði átt að geta og hafði þannig fé af bankanum með ólögmætum hætti. Haraldur segi er engin merki þess að fleiri hafi nýtt sér þessa villu nær öll upphæðin hafi verið endurheimt. Hart er sótt að Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtoga verkamannaflokksins eftir arfaslagt gengi í sveitarstjórnarkosningum á dögunum. Í ávarpi í morgun sagðist Starmer ætla að sanna sig fyrir efasemdarmönnum.
1: Verkamannaflokkurinn galt afhroð í sveitarstjórnarkosningum fyrir helgi og umbótaflokkurinn bætti verulega við sig. Farið er að hitna enn frekar undir Starmer í sæti leiðtoga. Jafnvel þingmenn flokksins kalla eftir afsögnans. Ein þeirra Paula Barker sem sagði í morgun þætti breska ríkisútarpsins í morgun að flokkurinn gæti komist hjá mikilli ringulreið færi starmer frá. Hann var í fínasti náungi en afleitur stjórnmálamaður. Katrín Vest, þingmaður verkamannaflokksins, ætlar að safna undirskriftum þingmanna til að hvetja starmer til að búa til leið

0: leiðtoga kjörs í september. Þessu líst hún yfir eftir ræður Starmers til flokksmanna í morgun. Hún sagði ágætis hugmyndir hafa komið fram í ræðunni en að þeir hefðu komið fram of seint og væru ekki nóg. Hún hvetur hann til að segja af sér embætti forsætisráðherra strax. Starmer sagði í ræðunni í morgun að eins og alla ríkisstjórnir hefði þessi gert mistök en að stórar pólitískar ákvarðanir hefðu verið réttar. Þá kvaðst hann ætla að bæta tengsl við Evrópuríki og koma landinu í hjarta álfunar.
1: I know that people are frustrated by the state of Britain, frustrated by politics, and some people frustrated with me.
0: Ég veit að fólk vonsvikið vegna stöðu Bretlands, stöðu stjórnmálana og sumir eru vonsviknir með mig, sagði Starmer í ræðunni í morgun.
1: I know I have my doubters and I know I need to prove them wrong and I will.
0: Þá kvaðst hann ætla að sanna að efasemdarmenn hefðu rangt fyrir sér. Ýmis áföll hefðu dunið á landinu síðustu tvo áratugi, svo sem bankahrun, Brexit, COVID-faraldurinn og stríðið í Úkraínu. Styrkja þurfi Bretland á sviði efnahagsmála, orkumála og varnarmála. Þá þurfi meiri sanngirni að ríkja í samfélaginu.
2: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Fyrirtækið Ræstitækni var að stærstum hluta sýknað af stefnu konu sem vann þar og taldi að brotið hefði verið á sér með vinnuskipulagi og afskiptum af störfum hennar sem trúnaðamaður. Mikla athygli vakti þegar konan sagði frá því fyrra álagið hefði verið svo mikið og hún hefði stundum ekki komist á salerni í vinnunni og hefði þurft að pissa í fötu. Dómari við Héraðsdóm Reykjanes dæmdi Ræstitækni á föstudag til að greiða konunni 300.000 krónur í miskabætur vegna þess að stjórnendur fyrirtækisins létu hana standa fyrir framan samstarfsfólk og leiðrétta það sem hún hefði áður sagt þeim nýgerðan kjarasamning. Öðru í stefnu konunnar var hafnað. Dómari sagði meðal annars að stjórnendur fyrirtækisins hefðu komið til móts við athugasemdir konunnar vinnuálag. Þjónusta við aldraða í Skagafirði verður skert í sumar vegna mönnunarvanda 7. árið í röð. Það vantar fólk í 12 stöðugildi og það kemur niður á dag og heima þjónustu við aldraða.
3: Til skoðunar að loka dagdvöl fyrir aldraða í Skagafirði sumar ásamt frekari þjónustu þar sem ekki gengur að fá fólk í sumarafleysingar. Íbúar, sérstaklega eldrafólk, ósátt við stöðuna.
4: Íbúar hafa þetta miklar áhyggjur. Þessi þjónusta mjög mikilvæg í samfélaginu og skiptir miklu máli í lífi fjölskyldna og kannski ekki síst í lífi þeirra sem að fá þjónustuna. Það eru þeir sem verða fyrir skerðingu og lífsgæðum þegar þarf að skerða þjónustu.
3: Segir Bryndís Lilja Hallstóttir, sviðstjóri fjölskyldusviðis í Skagafirði. Þjónustan sem til stendur að skerða meðal annars heimaþrif, dagdvöl fyrir aldraða og stuðningsþjónusta. Þetta er ekki lögbundin þjónusta en það er í algjörum forgangi hjá sveitafélaginu að komast hjá því að skerða hana.
4: Við erum að horfa til þess að skerðingin hafi ekki áhrif á lögbundna þjónustu.
3: Ýmislegt hefur verið reynt til þess að bregðast við vandanum sem er ekki nýr af nálinni.
4: Jú, við erum búin að reyna ýmislegt og þetta er ekki óskar staða að þurfa að horfa til þess að skerða þjónustu við íbúa. En síðan hefur stytting vinnuvikunar kallað á fleiri stöðugildi í þjónustu og það hefur skapað ákveð vandamál hjá okkur.
2: Sagði Bryndís Lilja Hallstóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Trolls Lund Poulsen, leiðtogi venstri hófi morgun formlega tilraun til að mynda ríkisstjórn í Danmörku og kallaði leiðtoga flokkana til sín í morgunkaffi einn í einu. Þingkosningar voru í Danmörku 24. mars og Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðmannaflokksins hefur ekki náð að mynda stjórn. Friðrik Danakonungur hefur gefið Poulsen 14 daga til stjórnarmyndunar. Poulsen vildi ekkert gefa upp það í morgun hvernig stjórn hann sagði fyrir sér. Hann ætli að nálgast viðræðnar af auðmýkt og hvaðs gera sér grein fyrir því hann hafi ekki langan tíma til stefnu. Fyrsta mál á dagskrá séu efnahagsmálin. Mótmæli hafir áberandi á Feneyja tvíæringnum í myndlis sem hófst helgina. Þetta er í fyrsta skipti sem Rússland tekur þátt frá því að allsherjar innrás Rússa í Úkraínu hófst. Gestur á hátíðinni segir andrúmsloftið þrungið spennu.
5: Það er að augljóst að allstaðar þar sem að þjóðir ætla að keppa, þar mikil spenna þessar myndir og alþjóðastjórnmálin einhvern veginn lita það.
6: Þetta segir Kristján Guðjónsson, útvarpsmaður á Rás 1 sem í Feneyjum. Alla jafna einn þjóðarskáli valinn bestur á hátíðinni, Verlaunin verða þó ekki með hefðbundum hætti að þessu sinni. Alþjóðleg dómnefnd sagði af sér vegna þess að hún vildi ekki taka til greina þjóðarskála ríkja hverja þjóðarleiðtogar hafa verið sakaðir glæpi gegn mannkyni af alþjóðlega sakamáladómstólnum. Kristján segir þetta lita alla hátíðina. Ákvörðun að heimila þáttöku Rússlands hefur verið mjög umdeild og Logi Einarsson menningarráðherra studdi ákallum endurskoðun hennar. Evrópusambandið dró tilbaka fjárstuðning og mótmælendur hafa reynt að meina fólki að komast að rússneska skálanum. Kristján lýsir því að andrúmsloftið hafi verið þrungið spennu en lögregla hefur haft mikla viðveru á hátíðinni. Hann tekur þó fram að honum finnist að mótmælin séu tákgræn og að engin hætta stafi af þeim.
5: Líklega flestir þeir sem voru á tvíæringnum, þeir tók eftir einhverju. Það voru náttúrulega mótmæli nánast daglega, bæði fyrir utan rússneska skálan, þá voru þessi mótmæli það sem Pussy Riot og Femin voru. Svo voru líka bara svona einhvern veginn lítil mótmæli, þá voru hérna, einstaklingar sem voru skrifuð slagorð á fötin sín eða með borða og svo var bara mjög mikil líka löggæsla.
2: Sagði Kristján Guðjónsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Samband Evrópskra sjónvarstöðva, EBU, hefur ámynd keppenda Ísraels í Eurovision fyrir auglýsingar þar sem hann hvetur keppendur til að kjósa ísraelska framlagið. Ísrael hefur áður verið gagnrýnt fyrir auglýsingar í aðdraganda keppni og reglum Eurovision var nýverið breytt.
7: Hey everyone, vote for Michelle number 10. Michelle!
8: Hér mátti heyra í Noam Bettan sem keppir fyrir hönd Ísraels í Eurovision. Hann vísar til þess að lagið Michelle verður tíunda lagið á sviði fyrri undankeppninni á morgun. Í myndböndum sem dreift hefur verið á mörgum mismunandi tungumálum á netinu hvetur Bettan áhorfendur til þess að kjósa framlag Ísraels 10 sinnum sem hámarks fjöldi atkvæða. Martin Green, framkvæmdastjóri Eurovision, sagði í tilkynningu á laugardagað auglýsingarnar væru ekki í samræmi við reglur eða gildi keppninar. Bettan hefði verið ámyndur og hann beðunum að taka myndböndin úr dreifingu. Ísrael var áður gagnrýnt fyrir auglýsingar í tengslum við keppnina 2024 og 2025. Þá fyrir auglýsingaherferðir á YouTube, þar sem áhorfendur voru hvattir til að kjósa Ísrael. Ísraelsk stjórnvöld borguðu fyrir auglýsingarnar og þær voru birtar á 100 tungumálum. Reglum Eurovision hefur verið breytt og ríkisstjórnir mega ekki lengur greiða fyrir auglýsingar fyrir framlög sín. Þá var hámarks fjölda atkvæða breytt úr 20 í 10. Talsmenn Kan, ríkisjónvarps Ísrael, segja að engar reglur hafi verið brotnar. Auglýsingarnar séu á vegum listamannana sjálfra og í samræmi við auglýsingar annara keppanda. Þáttaka Ísraels í Eurovision í ár hefur verið harðlega gagnrýnd af öðrum þjóðum og Ísland, Holland, Írland, Slóvenía og Spánn drógu sig úr keppni vegna hennar.
2: Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Alvotek stefnir að því að senda afturinn umsóknir markaðsleyfi Bandaríkjunum vegna hliðstæðu lyfja fyrir lok þessa ársfjórðungs. Matvæla og lyfja eftirlit Bandaríkjuna lauk á föstudag úttekt á framleiðsluaðstöðu fyrirtækisins í Reykjavík. Umsókn Alvotek leyfi fyrir líftækni lyfið AVAF-TO5 var hafnað í nóvember. Þá hafði matvæla og lyfja eftirlitið gert athugasemd við miklu, poll og klístrað gólf í aðstöðinni. Alvotek hyggst beðræðast skjótt við athugasemdum sem það fekk í lok nýjustu úttektarinnar, segir þar ekki krefjast með veiga mikilla breytinga eða viðbraða. Hlutabréfaverði Alvotek hækkaði 9% eftir tíðindin í morgun. Fyrirverandi dómsmálaráðherra Pólland sem eftirlýstur fyrir fjölmörg afbrot í heimalandinu flúin til Bandaríkjanna. Hann flúði frá Ungverjalandi þar sem hann fekk pólitískt hæli undir verndarvæng Viktors Orbans fyrirverandi forsætisráðherra í Ungverjalandi.
9: Pólska hægri sinnaða sjónvarstöðin Republika birti við talvis Spigniew Ziobro í gær frá Bandaríkjunum. Sjóbró er eftirlýstur fyrir að hafa misnota vald sitt, skipulaða glæpastarfsemi og misnotkun fjármuna en hann varði fjármunum sem ætlaðir voru fyrir fórnalömb glæpa til að kaupa ísraelskt njósnaforrit til að fylgjast með pólitískum andstæðingum. Verði hann fundið sekur á hann yfir höfði sér alltaf 25 ára fangelsisdóm í Pólandi. Aðstofar dómsmálaráðherra Póllands, Marcin Romanowski, er einnig grunaður brot og á hann hafa dregið að sér 40 miljónir evra. Peter Maguire, nýkjörinn forsætisráðherra Ungverjalands, lýsti því yfir daginn eftir stórsjóður á Orbán í þingkostningunum í apríl að Ungverjar myndu ekki halda hlífskildi yfir fólki sem var eftirlýst annar staðar. Hann tilgreindi sérstaklega Ziobro og Romanowski í því sambandi. Það er óljóst hvernig sjóbró tókst að koma til Bandaríkjana, en pólsk stjórnvöld hafði ógilt vegabréf hans. Vefmiðlinn Onet greindi frá því að hann hefði fengið bandaríska vegabréfsáritun sem blaðamaður fyrir Republika. Pólsk stjórnvöld ætla að kalla eftir skýringum frá Ungverjalandi og Bandaríkjunum á því hvernig sjóbró tókst að ferðast skilríkja laus til Bandaríkjana. Fari verði fram á framsal sjóbró frá Bandaríkjunum ef rétt reynist að hann sé þar.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Aukin áhugi á þjóðbúningum og aðsókn á námskeiði þjóðbúningasaumur svo mikil að færri koma stað en vilja. Margrét Skúladóttir, formaður Þjóðbúningafélags Íslands, segir vinsældirnar sérstaklega aukast hjá ungum konum.
10: Maður sér bara hvað er mikið, mikið meira af ungum konum og það eru að fara með þessu í þessu stóru búninga sem eru sko gömlubúningarnir, faldbúning sem er tekur alltaf þrjú ára að gera sko. Kannski að það er að finnast alls konar silfur og gull og svona heim eða silfur í aðrif, það silfur sem ekki orðið gilt, er búið að gilla og heima og þá fara er eitthvað að skoða þetta og svo. Þetta er náttúrulega búið að vera svona sýnilegra núna, þetta er svona var hérna, þú veist, er, amma mín var og mamma voru, þú veist, þá voru þetta bara alltaf konum við dansku gjólum. Sko.
11: Segir Margrét Skúladóttir, formaður Þjóðbúningafélags Íslands. Mikil aðsókn á námskeiði í þjóðbúningasaum og einhverjir hafa þurft að skrá sig á biðlista. Erfitt getur verið að anna eftirspurn þar sem þjóðbúningasaumur krefst mikillar sérþekkingar kennara.
10: Það er ekkert svo rosalega margir sem kenna þetta. Þú þarft náttúrulega í raun og veru ef þú þarft að fara að kenna þetta að þá þarft náttúrulega bæði að hafa kunnátt á þessu gamla handverki og kunna smíða þá. Og það er bara, þá þarft þú bara að vera í raun og veru myndi ég segja mentaður kjólameistar eða klæðskeri til þess að geta gert það rétt.
11: Margrét segir að íslenski þjóðbúningurinn veki oft athygli og aðdáun og námskeiðin kynnti undir frekari áhuga.
10: Það er svolítið svona ef þú byrjar þá, þetta, og hefur eitthvað gaman að sem þetta þá grípur þetta mann.
2: Sagði Margrét Skúladóttir, Mist Grönnvold tók saman. Úrslita einvígi Íslandsmótsins í körfubolta kvenna milli Njarvíkur og Hauka stefnir í að vera endurtekning á æsispennandi viðureng þeirra fyrir ári. Sérfræðingurinn Ólöf Helga Pálsdóttir segir að Njarvíkingar hafi sýnt að Haukar séu ekki ósigrandi.
12: Njarvík og Haukar mætast aftur í úrslita einvígi Íslandsmóts kvenna í körfubolta. Fyrir ári höfðu Haukar betur í framlengdum úrslitaleik sem rennur seint úr minni þeirra sem hann sáu. Njarðvík vann fyrsta leikinn með 12 stigamun 92-80 og gaf tóninn fyrir einvíð. Ólöf Helga Pálsdóttir, körfuboltasérfræðingur, segir Njarðvík hafa sýnt að sterklið Hauka er ekki ósigrandi. Þá séu Njarðvíkingar í miklum hefndarhug og sérstaklega bandaríski stjörnuleikmaður þeirra Brittan í Dickins.
13: Það sem við lærðum á fyrsta leiknum er að Haukar eru ekki endala ósigrandi sem flestir voru búin að spá. Haukar eru búin að vera svona hægt og bítandi að, þú veist, að verða besta liðinu urðu deildameistarar þrátt fyrir erfiða byrjun og Njarvík hafa svona ekki farið inn samfarandi í gegnum úrslita keppnina.
14: Við fengum framlindan 8 leik í fyrir ári í einvígi liðina. Erum við að fara að sjá jafnmikla spennu í ár?
13: Já, ég hugsa það. Ég trúi öðru en að Haukar komi með eitthvað svör í kvöld. Og ég býst því að þetta er svona líklið, þú veist, við lærðum líka kannski í fyrsta leiknum að Haukum veist óþægilegt að spila við sjálfa sig, þú veist, Njarvík spila hraðan bolta sem Haukar hafa gert og öðrum liðum þykir óþægilegt og það tók Haukakonu svolítið tíma að venjast því að vera svolítið að spila hratt gegn föður liði og við fengum framleita átalegi fyrir ári og ég bara hef trúað því og við fáum jafn mikla spennu í ár.
14: Þessi sería fyrir árið síðan, hversu mikið heldur hún spil inn í bara svona huguleikmanna? Er hefndarhugur, Njarvíkinga það mikið að það sé að fara að keyra þær áfram?
13: Ég held það sko. Þú veist, fyrir mitt leiti hvernig ég myndi hugsa sem bæði leikmaður og þjálfari, þá er mjög auðvelt, þú veist, the goal motivation, þetta er mjög mikið til að, mjög drífandi til að koma sér áfram bara. Við ætlum ekki að láta þetta gerast aftur. Það er klúðurinn alltaf bara, þú veist, að töpu og á klikkuðu sniðskoti. Frá þeim þeirra besta leikmanni sem er áfram Brittan í Dinkins og ég vissum að hún bara sér þetta skot bara hvað skiptir sem hún lokar augunum og fyrir að svo og hún er örgulega, ég held að þetta sé mjög drífandi fyrir þær en ég vona svo sannlega að Haukar hafi einhver svör í kvöld og gera þetta alvöru seríu, opna hana aftur upp á gátt.
2: Sagði Ólöf Helga Pálsdóttir, Jóhann Páll Ástvaldsson talaði við hana. Veðurhorfur, það verður suðvestanátt 10-18 metrar á sekundu og dálítil til væta í flestum landshlutum, skýja með köflum síðdegis og styttir upp að mestu en hægari norðaustan til og lægir víða í nótt. Hiti 6-12 stig snýst í norðan 8-15 á morgun en hvassviðri austan öræfa og undir Eyjafjöllum síðdegis. Rigning eða slitta með köflum á norður og austurlandi en bjart sunnan heiða, hiti 3-12 stig mildast síðst en og undir frostmarki í innsveitum norðan jökla. Það var helst í hádegisfréttum að tveir farþegar af skipinu Hondiusi hafa greinst með handaveiru eftir að þeir komu til síns heima. Fylstu varúðar er gætt við flutning farþegana og litla líkur er taldar á faraldri. Fjóri karlmenn á fertugsaldri voru í dag dæmdir í 20 mánada til 4.5 árs fangelsi fyrir skipulega brotastarfsemi og stórfellt fíknefnalagabrot. Þingmaður verkamannaflokksins í Bretlandi ætlar að knýja fram leiðtogakjör í haust með undirskriftasöfnun. Forsætisráðherrann ávarpaði flokksmenn í morgun og sagðist vita að fólk væri vonsvikið með stöðu landsins. Sjöunda árið í röð hefur ekki tekist að fá fólk í sumarafleysingar í þjónustu við aldraða í Skagafirði. Mótmæli vegna þáttöku Rússlands hafa sett mark á Feneyja tvíæringin í myndlist. Skipuleggjendur Eurovision hafa ámynd ísraelska keppandan fyrir auglýsingar og samfélagsmiðlum þar sem fólk er hvatt til að kjósa framlag Ísraels. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt er að senda fréttastofa ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veislusali, bakó verslunartækni, draghálsi 22. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, síðumúla 17. Við erum sérfræðingar í markskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Smurstöðin klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstöðin klöpp við vegmúla.
1: Jú fengi smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
2: Sónax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
3: Bremsurnar í lag. Hemill byrðavegstæði.
4: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grafarvogi.
7: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
8: Komdu loðbent í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
9: Þrjátíu afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
13: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafhlöðum hjá okkur, Þórhóð.
14: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst, mánudaginn 11. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson.
1: Kjarnin í þessu grein fjallar um byggingarétt, það hvernig byggingaréttur er orðin svona ráðandi þáttur í skipulagsgerð á Íslandi og þetta helgast að því að hér á landi þá er svona hefur þá er litið á byggingarétt sem að verður til þegar að deiliskipulag er samþykkt sem varanlega eign og ígildi fasteignar. Þetta er ekki þannig í norrænu löndunum því að þar er byggingarheimildin, hún er tímabundin. Þannig að sveitafélagið getur dregið hana tilbaka eftir ákveðin tíma og eða innkalla lóðina hvernig sem það er.
0: Þetta er arkitektin Pétur Ármannsson sem þú heyri þarna. Í lok apríl skrifaði Pétur grein sem birtist í Morgunblaðinu þar sem hann gaggrindi veitingu byggingaréttar til lóðahafa hér á landi á þeim forsendum að liti væri á þennan byggingarétt sem eign viðkomandi. Pétur sagði að í nágrannlöndum Íslands væri endurskoðanar ákvæði í deiliskipulögum sveitafélaga. Í greininni kallaði Pétur veitingu byggingaréttar á þessum forsendum gjafakvóta. Pétur heldur áfram að útskýra hvernig hann telur þetta fyrirkomulag við veitingu byggingaréttar, gangi gegn almannahagsmunum og að veri sig að færa skipulagsvald frá hinu opinbera til enga aðila og fastegna þrónafélaga.
1: En þetta, en hér á landi, þá haf, og það er aðtilisvert að það var aldrei fallinni dómur þetta. Það er ekki dómafordami fyrir því að þetta, þessi skilningur og eignarétti sem ígildi fastegnar og varanlega eign sem að verður ekki tekin tilbaka nema greiða skaðabætur, þetta er sér íslenskur skilningur eftir því sem að ég kemst næst. Og þetta er, vil ég meina, standi vegi fyrir því að það sé hægt að vinna faglega að skipulagi, deiliskipulagi sem því tæki þá almanna hagsmuna sem að sveitarstjórnum er ætlað að vinna að.
0: Hvernig stendur núverandi fyrirkomulag við samþykkt deiliskipulaga og veitingu byggingaréttar í veginum fyrir almanna hagsmunum? Pétur er beðinum að útskýra þetta nánar.
1: Jú, sko, þegar að því að leið og deiliskipulaga samþykkt, þá verða til verðmæti. Lóðir og lönd eru verðlítil þanga til að búið að samþykja uppbyggingar heimildina. Þannig að verðmæti liggur í henni. Og þarna er almannavald, sveitafélög, að útluta einstaklingum og fyrirtækjum í rauninni miklum fjárhagslegum verðmætum. Og eins og skilningurinn, eins og ég sagði áðan, sko, þá er það litið á þetta sem varanlega fasteign, þessa útlutun. Og það er oft á tíðum sem þessum byggingarkvóta er útlutað án þess að það séu neinn skilirði sett. Og það á sér einhverja stóði í því að menn vísa í eignarétta ákvæði stjórnarskrár, þess að litið á þennan byggingarétt sem eign. Og það hefur ekkert sveitafélag farið í sko dómsmál til þess í rauninni að fá skorið úr því hvort þetta standist í rauninni, hvort þetta sé í rauninni verið svo. Og ef þú sem opinber aðili afhendir einhverjum mikil verðmæti, þá hlýtur þú að geta sett skilyrði um þann gjörning. En sveitafélagin hafa einhverjum þetta veigrað sér við að gera það.
0: En hvaða máli skiptir það sem Pétur er að tala hér? Líkt og hann segir í greinni í mokkanum, þá felur núverandi verklag við veitingu byggingaréttar það í sér að lóðahafar geta efnast verulega á því einu að sveitarfélag veiti þeim byggingarétt í deiliskipulagi á tiltekinni lóð. Lóðahafi getur því keift lóð, látið hann að tiltekna fasteignarinn á lóðina, kynnt þessar fyrirhugðu framkvæmdur fyrir yfirvöldum í sveitarfélagi og farið fram á breytingu á deiliskipulagi. Þegar og ef búið er að samþykja deiliskipulagið með hinum fyrirhuguðu byggingum, þá hefur lóðin mögulega margfaldast í verði. Lóðahafin getur þá jafnvel selt lóðina og fyrirhuga fasteignaverkefni á henni og hagnast vel á því. Tökum dæmi þetta. Í sjónvarpsfréttatíma Rúv í gær var fjallað sölu á lóð á Egilsgötu sem var eina af hennum svokalluðu bensínstöðalóðum sem Reykjavíkuborg afhendi olíufélögunum N1, Skeljungi, Ólís og Atlantsolíu árið 2021.
2: Bensínstöðvarlóð sem Reykjavíkuborg afhendi Ólís með byggingarétti endurgjaldslaust hækkaði 500 milljónir króna í verði í viðskiptum áður en nokkrar framkvæmdir hófust. Í millitíðinni samþykkti borgin framsal lóðarinnar frá félagi tengdu olíufélaginu til byggingarverktaka.
0: Í upphaflegu fréttinu á VF Reykjavíkuborgar árið 2021 var samkomulagið orðað þannig að borgarráð hefði gengið til samninga við olíufélagin fækkun bensínstöða. Svo stóð orðrétt að olíufélagin myndi sjá framtíðið að sölu sinna lóða með það fyrir augum að lóðirnar myndu nýtast undir íbúðir og atvinnuhúsnæði. Forsendur þessara viðskipta voru þau að olíufélagin myndu hætta að selja bensín á þessum lóðum og verða þannig af tekjum. Í staðinn myndu þau eignast lóðirnar sem bensínstöðarnar hafa verið á. Með byggingu fjölmargra íbúða á bensínstöðalóðunum myndi Reykjavíkuborg sömu leiðis fá útsvarstekjur í kjölfar væntanlegra sölu þessara íbúða. Dagur B. Eggertsson, þáverandi borgarstjóri, útskýrði viðskiptin með lóðirnar þannig að borgar yfirvöld og olíufélögin væru saman að feta sig í átt að grænni framtíð með færri bensínstöðum með góðri borgarþróun. Morgunblaðið sagði til dæmis frá því á forsíðu blaðsins árið 2023 að olíufélögin hefðu selt þessar lóðir sem þau fengu frá Reykjavíkuborg áfram fyrir 5,9 milljarða króna. Ein af þessum lóðum var áður nefnd lóð Ólís á Egilsgötu. Ef túlka má forsendur viðskiptana með lóðirnar eins og þau eru kynnt árið 2021, þá var þetta söluverð lóðana það gagngjald sem olíufélögin fengu fyrir það að hætta sölu eldsneytis á þessum lóðum. Það sem áhugavert og það sem næsti kapli í þessari bensínlóðasögu er hvað varðum allar þessar lóðir eftir að olíufélögin seldu þar frá sér. Þessi tiltekna lóð á Egilsgötu var seld yfir til dótturfélags fasteignarþróunarfélagsins Klasa. Þetta dótturfélag heitir BBL 179 EHF. Þetta gerist árið 2022. Smásölurisinn Hagar, sem eigandi Ólís, hafði þó eignast þriðjungshlut í Klasa. Söluverðið þá var 287 miljóni króna. Klasi er mjög þekkt fasteignaþróunarfélag. Það er í eigu Haga, fasteignarfélagsins Heima sem áður hétt Reginn og KLS eignarhaldsfélags. KLS eignarhaldsfélag er aðalega í eigu fjárfestana Tómasar Kristjánssonar og Finns Reis Stefánssonar og Steinunnar Jónsdóttur. Klasi vinnur á hverjum tíma að mörgum fasteignaþróunarverkefnum á mörgum lóðum. Dótturfélag Klasa vann svo með þessa lóð á Egilsgötu. Arkitektastofan Tendra var látin teikna 3-5 hæða byggingu á þessari lóð og átti að vera atvinnuhúsnæði á jarðhæðinni og 48 íbúðir í heildsinni á efrihæðum hússins. Í ágúst árið 2023 sendi Klasi þessa tillögu uppbyggingu á lóðinni til Reykjavíkuborgar og óskaði eftir breytingu á deiliskipulagi þar sem gert yrði ráð fyrir þessari fasteign. Þessar hugmyndir Klasa voru samþykktar og nýtt deiliskipulag var samþykkt. Í mars árið eftir, þar að segja 2024, var lóðin seld til fyrirtækisins byggingar við Hnoðraholt EHF sem í dag heitir Egilsgata 5. Kaupverðið var 805 miljóni króna. Í kaupsamningnum segir að það sem verið sé að kaupa sé lóðin og svo byggingaréttin á atvinnuhúsnæði og fjölbýlishúsi á þessari lóð. Fyrirtæki Klasa sem seldi lóðin á Egilsgötu 5 árið 2024 ákvaða greiða 550 miljónir króna í arð til hluthafa eftir þessa sölu í fyrra. Þetta fyrirtæki seldi engar aðrar eignir árið 2024 samkvæmt ársreikningi þess. Frá því Reykjavíkuborg afhendi Ólís þessa lóð hefur hún því skipt tvisvar sinnum hendur fyrir samtals tæplega 1100 miljónir króna. Eigendur félagsins sem keypti lóðin og byggingaréttin eru meðal annars félög sem tengjast útgerðastarfsemi á Íslandi. Þetta eru fyrirtækin eignarhaldsfélagi Snæfugl sem lengi var stór hluthafi í síldarvinnslunni og fyrirtæki Kjálkanes EHF sem er eigandi útgerðarinnar Gjögurs á Grenivík. Verktakafyrirtækið AB Byggingar á svo líka hlut í fyrirtækinu. Hvert af þessum þremur fyrirtækjum á þriðjungshlut í fasteignaverkefninu á Egilsgötu. Þessi tiltekna lóð er því gott dæmi það sem Pétur Ármannsson er að tala Með samþykkt deiliskipulagsins fyrir lóðina verða til mikil framseljanleg og veðsetjanleg verðmæti. En hversu mikill var þróunarkostnaði dótturfélags Klasa á þessari lóð á Egilsgötu? Hversu mikill er nettóhagnaður millilegarins Klasa í þessum viðskiptum? Í fræðilegum skrifum fasteignaþróun er stundum talað að þróunarkostnaður í slíkum fasteignaþróunarverkunum geti verið 5-15% af söluverði þeirra. Í þessu tilfelli væri þá bilinu 40 til 120 miljónir króna gróflega séð með við söluverð upp á 805 miljónir króna. Yngvi Jónasson, framkvæmdastjóri Klasa, vill í samtali við fréttastofu ekki veita viðtal söluna á lóðinu á Eilskötu eða svara því hversu mikill þróunarkostnaðurinn við þessa tilteknu lóð var. Með við kaupverð lóðarinnar, áætlaðan þróunarkostnað og söluverð geti nettó hagnaður Klasa af þessari lóð verið á bilinu 400 til 480 miljónir króna. Hvað segir Pétur þetta tiltekna dæmi af lóðinu á Eilskötu og þróunarkostnað við slíka lóðir? Hvernig tengist þetta dæmi af Eilskötu því sem Pétur Ármannsson segir að sé gjafa kvóti í þessum bransa?
1: Já, ég veit það ekki. Ég geti

0: Hún að gískað á að það sé einhver 20 miljóna, ekki mikið meir en það. Það sem sagt kostnað við að láta arkitektastofu vinna deiliskipulagstillögu og svo náttúrulega félagið hefur lagt ákveðna vinnu í undirbúning og annars slíkt. En þetta kannski sýnir það að hversu verðmætur stimpillin á deiliskipulagi er því að þá verða peningarnir til og þegar þessi byggingaréttur er orðin lögfestur, ég meina þegar að verðmætin er orðin til með samþykkt deiliskipulags, þá er hægt að fara og láta veðsetja þennan rétt, taka út á hann lán, þetta getur verið þannig. Og þarna er í rauninni verið að útluta, þarna er sveitafélag í rauninni að útluta enga aðlum alveg gríðalum verðmætum. Og það þarf að vera einhvers konar regluverk í kringum það, betra nú er í dag að mínu mati. Já, ég meina það hefur verið, þannig kannski það hefur verið, kvótakerfið hefur nú aldeilis verið í umræðinu á síðustu ár og umdeilt, en það má þó segja að það er ákveð kerfi í gangi, það er ákveði gagnsæi um það hvernig að almannavald er að útluta fjárhagslegum verðmætum til ákveðin aðila. Og eiginlega það sem ég er að vekja athygli á er það að það þyrfti að vera, það þarf að vera gagnsætt og skilvirt ferli um það. Ef að þetta er svo að, þessi íslenska túlkun að byggingaréttur sé varanleg eign, þá kallar það eiginlega á það að það sé eitthvað skonar gagnsætt ferli og allt upp á borðum, hvernig er staðið að því að útluta þessum verðmætum. En það er það ekki í dag.
1: Í greininni í Morgunblaðinu kallaði Pétur eftir því að reglum um veitingu byggingaréttar á þessum forsendum yrði breytt. Hvað afleiðingar hefði það ef reglum og verklagi um deiliskipulag yrði breytt með þeim hætti sem Pétur er að lýsa?
0: Já, það myndi gera það verkum að þetta yrði ekki kannski að byggingaréttur yrði ekki þessi, að myndi ekki ganga svona kaupum og sölum eins og hann hefur gert. Það er líka að þetta setja ákveðna skorðu við því, hann er náttúrulega veðsetjanlegur og það er maður veit dæmi þar sem að hann hefur gengið kaupum og sölum og þeir aðila sem hafa verið að höndla með hann hafa ekkert endilega ætla sér að byggja og við koma til lóðum. Heldur snýst þetta bara um að eins og bara kaup og sölum á fasteignum. Og þetta veldur því að þessi mikli, og það verður svo mikil fjárhast, við þetta myndast fjárhastlegu kvati til að byggja sem allra mest, fá sem hæsta nýting og hverri lóð. Og hér í Reykjavík hefur þetta svona óbeint tengst hugmyndum og markmiðum með þéttingu byggðar og hérna, það sem að ég var kannski að benda á, er kannski að benda á, af því að nú hefur verið mikið gaggríni á nýbyggingar sem að vera að rísa núna og allra síðustu mánuðum og árum, sem að eru sko stærri í mælikvarða og svona þéttari en áður hefur þekkjast dæmum í skipulagsögu Reykjavíkur og mörgum finnst, almenningi finnst þetta að vera langt gengið og sumur finnst þessa nýbygginga að vera ljótar, en það sem ég er að benda á er að það er þessi til þess að dýfka umræðina um það, um hvernig byggðin er mótu, þá þarf líka að huga þessum fjárhagslegu öflum sem er að þarna baki.
1: Kemur þetta fyrirkomulega eins og þetta er núna, kemur þetta niður á almanna hagsmunum, ef svo má segja, þú veist, eða verið að setja skipulagsvaldi og mikið í hendurnar á þeim sem að, já, eru lóðahafar?
0: Já, sko, hérna, sko, það er lögbundið í að skipulag er í almanna þá og sveitafélag með falið þetta vald og það er skilir þannig að þau sem stjórnvald eiga að vera að vinna í almanna þáu og það má velta því fyrir sér samrýmist það því hlutverki að gera einhvers konar fjárhagslega einkaréttarlega samninga með það eða einhvern megin að binda eða setja verðmiða á niðurstöðu úr skipulagi sem að getur verið bæði þeim eða þessum sem er að semja við í hag. Og það er náttúrulega líka, sko, ég meina, það getur verið fjárhagslegu kvati fyrir sveitafélögin að hafa sem hæsta nýting og einstökur lóðum til þess að hérna, til þess að fá meira í kassan, sinn kassa fyrir byggingasölu og byggingarétti.
1: Ég meina þetta náttúrulega hefur áhrif á útsvar og annars slíkt í sveitafélaginu, þannig að þú veist það líka tekjuskapandi fyrir sveitafélagin að byggja sem mest.
0: Já, já, og en það

0: heilnæmt og gott og fallegt umhverfi og það tókst mönnum ágætlega hérna fyrr á síðustu öld en núna í seinni tíð þá hefur þetta verið þá hefur maður séð dæmum uppbyggingu sem að virkilega veku spurningar um hvert er að stefna í skipulagsmálum.
1: Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdir þáttin eru vel þegnar sem á ábendingar önnur fréttamál. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrá á morgun. Góða stundir.

Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og í dag held ég áfram að fjallum íslensku konurnar sem að gerðist kaþólskar nunnur á síðustu öld. Eftir síðasta þátt bárust mér nefnilega nokkrar forvitnilegar ábendingar systur Stanisláss. Ábendingar sem ég langar að skoða eins nánar.

0: Halló.
1: Halló, er þetta Gunna?
0: Já.
1: Hæ, ég heiti Anna Gíða og ringi frá Rás 1.
0: Já.
1: Er ég að trufla þig?
0: Nei, elskan, nei, alls ekki.
1: Hér heyrðum við Gunnu, nýræðri konu sem er bróðudóttir systur Stanislás. Systir Stanislás, eða Guðrún Una Gísladóttir, var þriðja íslenska konan til þess að gerast kaþólsk nunna eftir siðaskipti. Systirinn lést 1956 og þar sem að mjög litlar upplýsingar eru varðveittar hana á prenti, gerði ég ráð fyrir því að mér myndi ekki takast að finna mikið hana. Að ekki tók ég eftir því að í bók Ólafs H. Torfasonar Jósef systur, bók sem að unnin var á 10. áratug síðustu aldar, þá sagði hann þetta hér.
2: Við vitum svo lítið þessar íslensku systur. Það eru ekki til neinn blaða við tölvið þær eða samtíma lýsingar.
1: Ég fundi fyrir skrítinni mótsögn innan með sjálfur mér það að hafa óbillan áhuga á grúski en á sama tíma hafa litlar væntingar til þess að upp úr grúskinu komi í alvörunni nýjar upplýsingar. Það er að segja að ég finni í raun nýjar sögur þetta fólk sem að er löngufarið og skilur sjálft ekki eftir sinna einar heimildir. Í tilviki íslenskunnunanna og nú sérilegi systur Stanislás, þá hafði ég rangt fyrir mér. Byrjum á Gunnu. Hún man vel eftir frænku sinni.
3: Má ég spyrja, ert þú svo eina eftir sem að manst eftir Guðrúnu Unnu eða?
4: Já, ég held að sé alveg óvægt að segja það. Það er svo mikið að fólki, jafnaldra mín sem að Fjóla systir hans pappa átti, við vorum mjög góða vinkonur. Hún hefði geta munað eftir henni en hún löngu dáinn. Mm. Og mér finnst bara allir mínir jafnaldrar í fjölskyldunum vera dánir. Ég held að ég sé elst og lífi að ég tel.
1: Eins og ég hef sagt frá áður þá er fjallaðum þessar íslensku nunnur á örfáum blaðsíðum í bók Önnu Sigurðardóttur frá 1988 nunnuklustur á Íslandi, bók sem að kallast Allt hafði annan róm áður í Páfadóm. Og svo er einnig fjallaðum þær í Sögu Jósefssystra. Þannig að í bók Önnu Sigurðardóttur eru þrjár málsgreinar systur Stanislás. Það er sagt frá því hverra manna hún var. Það er sagt frá því að hún hafi ung tekið kaþólska trú sem að mér finnst reyndar af merkilegt núna en því eins og þið munið heyra einn á eftir þá var fjölskyldasysturinnar ekki trúið hvað þá kaþólsk. En í bókinni er ennfremur sagt frá því að Stanislás hafi gengið í reglusandi Jósefs þegar hún var 26 ára gömul, farið til Kaupmannahafnar

0: og lært hjúkrun. Var þetta síðan innleiksa þar þar til að setni heimstyrjöldinni lauk 1945. Eftir heimkomu starfa hún síðan á Landakotsspítala þar til hún andaðist árið 1956. Það eina sem sagt karakterinnar og persónu þetta hér. Hún var eljusum og dugleg hjúkrunarkona. Vinsæl meðal sjúklingana.
1: Ég búin að skoða svona eiginlega bara allt sem hægt að finna held ég. Það skrifað þær í tveimur bókum og þetta bara örfáar blaðsíður og svo Já. Hafa verið skrifað tvisvar blaðagreinar og það líka bara mjög lítið skrifað þær. Þannig að ég Já. Velti fyrir mér hvort að þú getur sagt okkur eitthvað frá Stanislaus í viðtali.
2: Ég náttúrulega tekta hana. Ég var nú samt ekki gömul þegar hún dó.
1: Nei, hvað varstu gömul heldurðu?
2: Ég hvað var ég gömul? Hvenær deyr hún? 1956?
1: Já.
2: Nú já, þá ég tvítug.
1: Sko, værirðu til í að segja mig frá þessu á upptöku? Þannig eins og út á sviðtal, ef ég kæm og heimsótti þig.
2: Já.
0: Ég heimsæki Gunnu þar sem hún býr. Hún býr á heimili fyrir aldraða í hlíðunum.
1: Gunnu? Gunnu? Já. Hér kósi.
3: Ha?
1: Hér kósi, það ekki? Það notalegur staður. Ég trúi því.
0: Ég finn herbergi Gunnu.
1: Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
1: Á ég kom inn?
4: Já, sjálfstöðu.
1: Hjartanlega velkomin.
5: Takk fyrir.
1: Hérðu,
5: viltu setjast hérna?
1: Já. Hvað varst að hlusta?
5: Ég ætla að hlusta á sögur.
1: Já.
5: Í hljóðbókinni. Því ég get ekki lengur lesið, ég lögblind.
1: Já. Og hvað sögur varst að hlusta á?
5: Alltaf glæpa. Ég orðin útfarin í glæpum. Ég svo mikil spennupíkill.
1: Hvaða áhrif hefur það á sálinna að hlusta svona mikið á glæpasögur?
5: Ég bara hef ekki hugmynduna, ég veit ekki hvort ég fer upp eða niður.
1: Já.
5: Fyrir þetta athæfi.
1: Já.
5: En hérna ég bara læt slagstanda, ég að skemmta mér á með að ég á lífi og bara áhyggjur að hinu þegar það bara kemur ég. Engar áhyggjur að því núna, hvað ég lendi fyrir deg.
1: Já.
5: Ég á vina báðum stöðum. Æ, æ.
0: Gunna kynni sig svona.
5: Já, ég heiti Guðrún Jónas Sigurjónsdóttir, ég verð nýræð 16. oktober í haust. Mér finnst ég vera eitil res. Og líta þokkan út að því ég svo heppin að ég sjónskert þannig ég sé ekki hvernig ég líti út en ég bara ímynda mér ég líti bara ágætt út. Svo keipti ég með skúter og búin að ferðast reynt allan bæ upp í kringlunir í Kolaport og í góða hirðin og niður á Austurvöll og allan trissun. Ég mjög aktív kona.
1: Skúter erum við þá að tala væntanlega ekki svona hoppjól, við erum að tala um svona skúter sem maður situr á, eða ekki?
5: Jú, já, bara rafskulla. Já, svo ég svo heppin að ég á hérna góða vinkonu sem er nú 18 árum yngri en ég en við erum voðalega góðar vinkonur og förum saman á miðvikudögum á ballnir á Vitatorg.
1: Mm.
5: Það eru fullorðið fólk að spila og harmonikur og gítar og svona og einn góðu söngvari syngjum mæti líka en það náttúrulega enginn að dansa við mann lengur en það allt í lagi mér finnst gaman að horfa að fólk dansa ég hef alltaf dansað alla ævi bara þangað til að Óli minn dó já.
1: Er langt sér hann dó?
5: Óli minn dó 23 já, það var mikil eftir sjá á honum við vorum ekki gift við vorum bara svona kærustupar og sátum bæði í óskiptu búi þannig að við gátum ekki gift okkur annars hefðum við ábyggilega gert það elsku hjartas Óli minn hann þarna
1: Hún
0: bendir mér á ljósmynd þar sem þau Óli eru saman

0: þú ert að vera nýræg og ég sé þarna kartón af sígarettum.
1: Já, það hefur ekki að reiki eins og enginn sem morgundagurinn. Ég var alltaf reikt eða síðan ég var 14-15 ára.
0: Það hefur ekki haft slæm áhrif á þig alltaf?
1: Ég ekki verið þetta að vera.
0: Nei. Heppin?
1: Ég ekki döið enn.
0: Nei.
1: Nei. Ekki mjög.
0: Hvað heldur þú reikið mikið á dag?
1: Á ég að játa það?
0: Já.
1: Pakkan.
0: Já.
1: Pakkan. Já.
0: Hérna, ég kom til þín að því að ég fekk ábendingu frá frænda þínum að þú værir frænka systur Stanislás.
1: Ó.
0: Eða Guðrúnar Unu.
1: Hún er bróðurdóttir minn. Nei, þvæla er þetta. Hún er bróðursystir, hún er föðursystir mín. Bökluðu þessi rétt út af mér. Hún er föðursystir mín og systir Stanislás og við áttum heima Holtsgötu sem er náttúrulega bara réttur neðan Landakot og hún kom stundum í heimsókn með annari nunnu, held hún að heiti systir Klementía því að máli var að þær máttu ekki fara einar út og þær máttu ekki hitta ættingja sína. Þær áttu ekki lengur neina ættingja, var mér sagt. Þess vegna var mér sagt að þegja yfir því hún var að koma, sko. Mm. Því, hún máttu þetta ekki. En hún gerði þetta nú samt og svo kom fyrir hún kom og bað mig að koma og tala við krakka sem lágu inni sko utan að landi kannski og höfðu engan hér til að tala við og ég fór náttúrulega alltaf og bara talaði við þessa krakka svona eins og krakkar tala saman.
0: Hvað hefur þú verið gömul þarna?
1: Ég hef verið sko alveg til 11 ára aldurs, svona frá 8 til 11.
0: Og þú varst
1: þá? Þá flytjum við út á að Fálkagötu þá er nú orðið svolítið langt, sko, upp á Landakot og mér fannst ég að missa tengslinn við hana þarna en auðvitað vissum að það er alltaf af henni og hérna mér þótti nú bara væntum hana, hún var bara prýðismanneskja og það dugleg og en manni fannst þetta náttúrulega vola að skrítið að velja þessa leið í lífinu.
0: Gunna segir mér nánar frá æsku árum systur Stanislás. Hún er alin upp í garði á Reykjanesi, nánar tiltekið á Gaukstöðum.
1: Svo fluttuðu nú úr garðinum og á Fálkagötuna, það sem kallar var Járnhúsið. Og svo kom amma Guðrún sem ég heiti eftir í bæinn til að hjálpa Steinunni með börnin.
0: Steinun er þá mamma þig?
1: Steinun er mamma Guðrúnar Unu. Og það kviknar í húsinu og Guðrún brennur inni eða það sem kallað er hún dólnáttúrulega reikveitrun, hún brann inni. Þetta var 1928.
0: Hvaða Guðrún er þetta sem brennur
1: inni? Ég er að tala Guðrúnlega langa með mína.
0: Hún brann inni?
1: Já.
0: Hverjir komist út úr húsinu?
1: Börnin og amma Steinun.
0: Já.
1: Já.
0: Þannig að börnin verða vitni að þessu?
1: Já.
0: Og hvað eru þau gömul þarna? Já, þau eru
1: 1928 er pappi 18.
0: Já. Og hún er þá 16?
1: 14, já. Það er alltaf lægir.
0: Rækst ég í fjastringunni? Já. Já, mitt. En þannig að þetta hefur verið svolítið áfall fyrir þau. Hvað talaði þennan bruna mikið?
1: Nei, máli var það. Ég rækst að þetta í öldun okkar.
0: Já.
1: Þá fyrir ég að spyrja út í þetta og þá var náttúrulega sagt þetta eða bara verið svona.
0: Vittu, var þá bara einhver klausa um þennan?
1: Já, einmitt, svona fréttaklausa eins og þetta var byggt upp á fréttum, sko, þessa bækur.
0: Þannig að enginn hafði sagt þið frá þessu?
1: Nei, ég rakst bara á þetta og fór að spyrjast fyrir.

0: Gunnar segir mér að þær systur Stanislás eða Guðrún Una eru báðar nefndar í höfuðið á Guðrúnu sem að brann inn í járnhúsinu, sem sagt ömmu þá systur Stanislás og langömmu Gunnu.
1: Það kannski gaf okkur vissa tengingu að við hétum saman nafni.
2: Já.

0: Það er hvergi skrifað það hvers vegna systir Stanislaus gekk í klaustur og gerðist nunna. Ég athuga hvort að Gunna þekki svörin með þessum spurningum.
1: Sko, það sagði mér gömul kona á holtinu að hún hefði fengið vitrun. Hún var veik, mjög mikið veik með mikið sóttita og í þessum sóttita fær hún vitrun. En ég veit ekki sannlega skildin þessa en þetta ekki ólíklegra en hvað annað. Þær fóru allavega tvær systurnar, Guðrún Una og Rannveig, saman til Kaupmannahafnar og þar byrjaði ballið.
2: Hver var Rannveig?
1: Rannveig var systirina fætt 1914.
2: Já, alvöru systir. Já, ekki nunnu systir.
1: Nei, ekki nunnu systir, alvöru systir.
2: Þannig að þær fóru saman í klaustur eða?
1: Nei, Rannveig bara giftist hana og eignaði sitt barn og allt í góðulegi með það. En Guðrún ákvað að taka þessa stefnu.
0: Gunna heldur að ætlunin hafi ekki verið þannig í fyrstu að fara í klaustur þegar hún fótu Kaupmannahafnar.
1: Ég held að það hafi alls ekki verið stefnan þegar þær fóru út, sko, það fóru að fara að vinna. Það var bara spennandi skilur að kanna nýja slóðir. Og þau voru náttúrulega, þau voru, hvað, sjöðu sér sískinni og kannski ekkit of mikið frekar en hjá öðrum af lífsins gæðum.
2: Sjö sískinni?
1: Já, einn reyndar drengur sem hún tók að sér nýfættan en þó skýrðan, Oddur hétt hann og hún ól hann upp og þau bjuggu saman í Norðumýrinni og svo þegar hann var 12 ára og fór að vinna þá vildi fólki fá hann aftur.
2: Æi.
1: En amma fór í mál og vann málið.
2: Að fá að hafa hann hjá sér?
1: Já. Og þau voru bara saman, hann byggði svo hús á Kásnisbraut þegar hún búin að eignast konu og börn og amma bjó í risinu hjá þeim og þetta var bara í besta mál, Oddur var frábær maður. Og maður talaði alltaf að sem bróði pappa, sko, aldrei öðruvísi.
2: En voru þau trúið?
1: Nei, það get ég alls ekki sagt.
2: Þannig að þetta hefur verið skrítið?
1: Þetta fór amma, mamma Guðrúnarunu, Hún átti vinkonu sem hér Lalla og það var svo gaman að þeir voru í íslenska búninu og aðlega fínar og leittust alltaf, þú veist, svona arm í arm og töltunir í, ég held að það hafi farið í fríkirkjuna á sunnudögum. Ég held að það var ekki að trúni, held ég, bara til að fara eitthvað og gera eitthvað.
2: Félagslíf, samfélag.
1: Já.
2: En veistu eitthvað hvað móðurinni fannst það að dóttirinnar? Hann gerst nunna.
1: Talaði aldrei nokkuð tímann það, aldrei.
2: En var hún í samskiptum við dóttur sína?
1: Já, Guður, náttúrulega, systir stálst til hennar, sko. Mm. Þannig að þær hittust, en hún talaði aldrei það.
2: Lítur að verið smá sorg hjá sískinunum og fyrskildum?
1: Já, annars þau voru svo mörg, sko, sorg, já, að missa, og segja hún hafi mist hana. Til Guðs.
2: Þið mistið hana til Guðs?
1: Já, akkurat, Guð tók hana. En hún var svolítið óþekk og við grætum á því. Hún var að stelast til að koma.
2: Já, hún var óþekk, já, einmitt.
1: Það er kalla ég óþekk.
2: Já.
1: Svo skeiði það að hún var náttúrulega hjúkurna nunna. Mm-hmm. Að hún kom til mömmu og baðanum að koma á landakot og verða vökukona. Vaka yfir deyjandi fólki, þá var það til síðs, það voru endilega ætningar, heldur voru sérstakar vökukonur.
2: Já,
1: og
2: var það bara gott fólk úr samfélaginu?
1: Já, í 12 ár gerði mamma þetta.
2: Já.
1: Á nættu vöktun, náttúrulega vakti bara yfir deyjandi fólki.
2: Tala hún eitthvað þetta, hvernig þetta hefur verið?
1: Nei, hún gerði það nú ekki. En það vorum við ekkert að spyrja hana, vorum bara tvær systurnar og við vorum ekkert að spyrja hana, sko. Og allt í allt var hún á landakoti 32 ár.
2: Mamma þín?
1: Já, kallið hálfsystir Anna.
2: Já.
1: Sem passaði vel.
2: Varð hún eitthvað trúið eftir þessa reynslu?
1: Nei. Engin sem ég veit var

0: trúaður. Sko, maður fer ekki inn í hjarta á fólki, en meini. Hvað það þessi? Þetta voðalega skrítið að ákveða að forna sér svona eignast ekki börn eða neitt. Forna sér bara fyrir þetta.
1: Já, fyrir þannig málstæði þessa trú.
0: Maður skilur þetta ekki.
1: Nei, þetta svo langt frá okkar.
0: Já, þetta svo langt frá manni
1: Já.
0: Að maður skilur þetta ekki. Og hún var nú að segja við mjög stundum í gríni, ætla þú ekki bara verða nunna líka.
1: Þegar þú var slítil hana.
0: Já, mér leist nú ekki að það, neini.
1: Alveg trátt fyrir að þú hafi verið barn þarna og ekki skilið hvað verið gangi.
0: Já, það eiga tíu börn maður.
1: Já.
2: Ég ringi í byggðasafni í garði til þess að fræðast að þessum gaukstaði forðum, þar að segja æskuslóðir systur Stanislás og fjölskyldu hennar. Mér þá komið í samband við Guðmund Magnússon, ungan mann sem hefur rannsakað fólk í garði í fjölmörg ár, sankaða sér sögum og heimildum það. Hann sendi mér skemmtilega ljósmynd af systur Stanislás þegar að hún orðin nunna. Þarna stendur hún við næsta bæ frá Gaukstöðum í garði með vinafólki fjölskyldunar. Við pælum lengi vel í þessari ljósmynd og eftir nokkra daga komist við að því hver eigandi myndarinnar er.
3: Ég heiti Sveina Hjördís Sigurgeirsdóttir og systir Stanislás var móðursystir mín.
2: Hún sem sagt eigandi ljósmyndarinnar. Móðir hennar var Rannveig. Rannveig sem að Gunna nefndi hérna áðan. Ekki nunnusystir systur Stanislás, heldur blóðsystir hennar. Sveina Hjördís segir mér að systir Stanislás og móðir hennar hafi farið saman til Kaupmannahafnar á sínum yngri árum til þess að vinna sem gangastúlkur á spítala.
3: Halló!
1: Halló! Ég er Anna Gjörg.
2: Sveina er búsett í Danmörku. Ég ringi í hana í gegnum Messenger.
1: Já, ég er forvitin að vita hvort að hérna, hvort hún munir eitthvað eftir systur Stanislás.
2: Hún er mun yngri en Gunna. Hún var ekki nema 4 ára gömul þegar að systir Stanislás lést, en hún þekkt hana á annan veg.
3: En ég var svo, hvað segir maður, heppin að mamma mín, sem sagt systir hennar, fann líka á Landakoti.
1: Já.
3: Og ég var þar svo mikið og var þar að leiðandi mikið í pilsfaldinu mennar, eða þú veist, já.
2: Ég fer beint í stóru spurninguna, af hverju gerðist hún nunna?
1: Að því fjölskyldan verist ekki að verið trúið neitt.
3: Nei, nei, hún misti unnusta sinn.
1: Hver?
3: Í sjóun. Systir Stanislás.
1: Átti hún unnusta?
3: Já. Áður hún var nunna, sko.
1: Og var það þá hérna á Íslandi?
3: Já.
1: Já, hún misti hann í sjóun.
3: Já, hann druknaði, já.
1: Var hann sjómaður?
3: Já. Eins og flestir voru í garðinu. Á sínum tíma sko og eftir það þetta sagði mamma mér að þá sem svo tók hún þá ákvörðin að bara gera snunna og það var aldrei eins og ég segi mikið rætt það af hverju eða hvers vegna mamma sagði mér þetta einhver tíma þegar ég var að spyrja

0: En veistu eitthvað um það, sko, hvernig hún finnur kaþólska trú? Því hún hefði alveg geta ákveðið bara að vera einsetu kona og
1: Já, einmitt. Nei, ég veit ekki, nema eins og ég segi, hún var alltaf svolítið spes, eins og mamma sagði, hún alltaf frekar svona hljóðlátt og sagði aldrei mikið og svona, og, já, hún hefur kannski bara hugsað, ég veit ekki hvað, hún hefur svona tekið þess ákvörðun, sko, akkurat. Be the sky on the 4th of July.
0: Vissur eitthvað um þennan unnust að þetta var þetta samband sem hefði verið langt eða?
1: Þetta hefur greinlega verið sko alvarlegt því að annars held ég hún hafði ekki stíð þetta stóra skref sko.
0: Var hún þá bara svo rosalega?
1: Já, þá var bara lífið búið þannig lagað sko.

0: Áðurnefndur Guðmundur Magnússon sem að þekkir ættfræðina í garði vel. Hann kemur í samband við þrjár konur á nýræðisaldri sem að hafa allar tengingar við Gaukstaði muna eftir systur Stanislás. Þær nefna svipaða minningar hlýðum á símavital við eina þeirra.
1: Ég heiti Unnur Þorsteinsdóttir, fædd á Reynistað í Garði og systur Stanislás. Hún var systur dóttir afa míns, Jóhannesar Jónssonar á Gaukstöðum.
0: Unnur var 12 ára þegar Stanislás lést.
1: Ég get alveg sagt hvað ég man eftir henni.
0: Já.
1: Það var alltaf að tala um hana mikill virðingu og þetta var skemmtileg kona. Og hérna, ég man svo vel eftir henni að hún kom með rútunni í heimsók og svo flöksuðist pilsunum pætuna á henni þegar hún var að hlaupa niður og skokkaði niður veginn.
0: Já, þessi nunnuklæði.
1: Já.
0: Þannig þú manst eftir þessu, þú sér þetta fyrir þér.
1: Ég man eftir því, sko. Pabbi var elstur af sýstinónum og Gaukstöðum og ég er eina, já, elsta sýstin mín lifir en hún er 85 ára. Ég veit ekkit hvað hún man, en ég man svo vel eftir þessu og svo man ég eftir því að hafa fengið að sitja við borðin í stofu með henni og einhverja öðru fólki þarna á heimilinu og drekka mjólk, náttúrulega beint úr kúnum, og borða efsu matarkjöks og kremkjöks. Það var, sko, kremkjöksu var dregið fram þegar það var eitthvað fínt. En matarkjöksu var svona kvöndar.
0: Mast eftir að velti fyrir þér hvað nunna væri eða hvers vegna hún væri nunna?
1: Ekki hvers vegna hún væri nunna, en þó, veistu, það nýjara gömur, þá fekk ég botlanga kast og er fluttin á Hafnarfjarðarspítala, þar sem ég lá. Ég held ég að verða í halva mánuð. Mást ekki segja mig 10 daga. En svo þá var. Þar voru nunnur. Og þá var ég svo oft að hugsa systur Stanislás, frænkur mína. Og ég man eftir að ég spurði. Það var ein nunna sem að tók nú hana mikið upp á sína arma. Því að ég var þarna voða lítil og einmikileg og veik. Og það mátti enginn koma að heimsækja börn. Nefn að pappi mátti koma vegna þess að hann færði nunnunum fisk og egg. Þetta var svo mikil fátækt þarna hjá þeim. Þetta voru að hafna fyrir spítala.
0: Já.
1: Og síðan geti ég ekki borða köld egg.
0: Veitu, að því þú fekkst svo mikið að köldum eggjum þarna?
1: Já. En allavega pappi færði þeim þetta og hann fekk að þá að kíkja til mín andartak. Svo setna 12 ára þá voru teknum í tíslagnir. Þá komst ég að því að pappi var enn að færa þeim fisk. Hann sagði alltaf að hafa gert þetta. Þetta var svo fátækur rekstur þarna og þá voru bara nöndunar að reka þetta ábyggilega mikil í köllum, sko. En, sko, ég man eftir að ég, þessi nunna sem ég man ekki lengur hvað hét, hún sem tók mig upp á arma sína og fór með mig í kirkjuna og svona þegar ég fekk að fara fram úr. Og ég spurði hana af hverju þetta væri svona og hún sagði mér heilmikið kaþólska trú sem ég náttúrulega sem barn gleypti við. Þá fannst mér að stilja sýstir Stanislás og taldi betur og síðan hef ég alltaf verið trú, ég var alltaf trú á Guð. Og þess, ég man eftir að ég spurði þessa uppáhans hérna, nunnu mína, af hverju verða konur svona? Svona hvernig sá hún? Svona nunnur. Hún gaf eiginlega, ég man ekki til þess að hún hafi svarað því neitt sérstaklega. Bara Guð vildi að ég færi þessa leið og myndi vinna fyrir sig. Ætli Guðrún hafi ekki hugsað þess.
0: En
1: ég var alltaf rúðanlega stolt að ég eiga frækku sem að var nunna. Af því mér þótti svo vænt að nunnurnar í Hafnarfjörð. Það voru mér svo góðar.

0: Þegar hún var að heimsækja pappa þinn og þig og fjölskylduna,
1: Já.
0: Þegar hún var orðin nunna,
1: Já.
0: Hvernig voru þessar heimsóknir? Hvað voru þið að gera? Manstu eftir
1: því? Drekka kaffi og kjafta bara, eins og aðra kellingar.

0: kom í umsókn. Þetta var ekkert að rausi.
1: Manstu svona hvers konar umræðefni voru í gangi?
0: Dæin og veginn. Bara ekkert öðruvísi. Hún var ekkert að reyna að predika það neitt. Bara talin dæin og veginn og svona það sem efstar í fréttum og bara notalega stundir.
1: Hún kom oft með Klemensíu.
0: Það urði að fara tvær út. Það mátti ekki fara ein. Svo systir Klemensíu, þær fóru saman. Hún var yndisleg, voða ljúf, voða góð, ég held hún að verið kennari.
2: Hún minnist þess að systir Klemensía hafi verið töluvert minni en systir Stanislavs.
0: Hún var frekar, þau eru öll frekar, voru öll frekar stór sískinn ás pappa. Og svona, kannski, hvað ég að segja, afskaplega myndalegt fólk, ekkert afburða fallegt eða neitt svoleiði sem bara mjög myndalegt fólk.
1: En hvernig karakter var hún? Var hún...
0: Hún var hörð, töpp, og töpp.
1: Meinaru ströng eða...
0: Já, ströng. En samt sko ekki þannig að hún var að berja hann eða neitt svoleiðis. En hún virkaði á mann, sko, enda... Var ég að vinna með konu sem lá á barnadeildinni og hún var svo hrædd við hana. Já. Hún var náttúrulega grenjuskjóða og hún taldi það illa, nunnan, hjúkrunanunnan. Þannig að stelpa var hrædd við hana og hún var nú ekki hrifin af henni. Já, hún var svolítið, og hún er náttúrulega þannig stórum barnahóp og afi alltaf á sjónum og amma berjast þetta með öll þessi börn.
1: Hvernig karakter var hún?
3: Hún var svo mild og góð. Ég heyrði hana aldrei hækka róminn eða neitt. Hún var bara eins og engill. Hún var svo góð, já. Hún vann mest með börnin, veiku börnin. Og gerði það alveg óskaplega vel og hún var alveg yndisleg. Já. Og ég man eftir því, ég fekk svona að vera með henni og svona það sem ég man, ég var nú ekki nema 5-6 ára en hún, ég vildi endilega sjá hvar þær, eða hvar hún svæfi og það mátti man ekki en hún leiði mér að koma með sér upp og það var svolítið skrítin sjón, ég gleymi henni ekki sko, því að þær sváfu upp á háalofti og rúmin voru svona í röð, svona bara með vissu millibili. Já. Mjög látlust og bara biblían á borðinu hjá þeim.
1: Voru þær þá allar í sama rými?
3: Já, já.
1: Og það, og bara rúmum hlið við, svona, já. Voru engin skilrúm á milli?
3: Nei, nei.
2: Þetta hefur þá verið áður en að nunnurnar fengu sín eigin herbergi.
3: Eins og ég segi, ég varst að nokkur að sé þetta annar en nunni eða prestur, ég veit ekki en þetta var svona hlutur sem að enginn mátti sjá eða svona fekk að sjá.
1: En af hverju ekki?
3: Því þær voru, þetta var allt saman svona á þessum tíma með nunnunar. Þær voru ekki mikið fyrir að flýka því sem þær voru að gera, sko. Ég veit til dæmis að hún bjargaði lífi barns. Barnum var svo veikt og svo mikinn hita og hún lagði það í ískalt vatn og bjargaði þar að leiðandi lífi barnsins og hún gerði marga svona góða hluti sem ekki voru, þú veist, neitt talað um. Það var aldrei svona, þetta var bara sjálfsagt. Já, svo fórum við oft, það var kapill á landakotinn og við fórum oft þangað og sátum og vorum að biðja.
1: Já.
3: Og maður voðalega rólegt og yndislegt. Þetta var það var alltaf gott að vera með henni, alltaf.
1: Þannig að... Ég sá í hérna sögu Jósefssystra á Íslandi sem að Ólafur H. Torfason skrifaði um aldamóti núna 2000. Það er bara svona spjall, viðtalsspjall við aldraðar Jósefssystur sem höfðu þekkt þessar íslensku nunnur. Þetta er þá alveg 40-50 árum eftir að ykkur er að vera að deyja eins og systir Stanislavs. En þar spyr þessi Ólafur.
4: Hvernig var systir Stanislavs? Sumir segja að hún hafi verið dálítið þung á bárunni, erfið í viðkynningum, jafnvel skapstór.
3: Já, hún var föst fyrir. Hún var, já,
1: afsakið býta, dóttir mín er að koma inn þegar,
3: já, já, já.
1: Hæ, mér.

0: Herru, vad gaman í baði? Viltu fara fram að mamma, mamma klarar að vinna?
1: Sér, mamma að taka
0: við. Svo kem ég eftir.
2: En ok, sem sagt, Stanislaus, já, hvað heyrðir, var hún, gat hún verið skapmikið?
3: Hún var alltaf, já, hún var alltaf mjög föst fyrir, sko, eins og maður segir, en aldrei neitt svona sem ég man eftir að einhver hávært eða einhver svoleiðis, það man ég ekki eftir, en ég get alveg trú að hún hafi verið mjög svona, já, föst fyrir og hún var ekkit mjög, hló ekkit mikið eða neitt svoleiðis.
2: Ískileg.
3: Var svolítið alvarleg.
2: Já.
3: Já, vera með þig. Ég svaf svo oftar að því mamma mín var nætvart, hún var einstæð og hún var ekki alltaf pössu. Mm-hmm. Hann fekist þetta að sofa inn á skóli.
2: Já.
3: Þannig ég kynntist þeim svolítið svona meira en kannski hinn fransískir mín.
2: Og gistur þú þá hvar, í ykkur herbergi eða með nunni?
3: Nei, inn á skóli.
2: Hvað er það? Veist,
3: það sem skóla, það sem er skóla bekkinn og alls konar svona alveg eða járn.
2: Var það eitthvað lítið rúm eða líkur legubekkur?
3: Nei, bara á svona bekk, á svona hjólubekk.
2: Þú fækst ekkert að lúlla upp í hjá nunnunum?
3: Nei, það mátti maður ekki, nei.
2: Nei.
3: Ég man eftir því að þegar hún sýndi mér hann að því ég bara krafðist þess að fá að vita hvað hún svæfi, að þá við fórum ekki einsni inn, við stóðum bara í hurðinni og horfðum á, þú veist.
2: Já.
3: Herbyggi, þannig að það mátti ekki og ég mátti engur segja.
2: Sögðu þær það, mátti ekki segja hvernig það er?
3: Já, já, mátti ekki segja neinum að við hefum verið hérna uppi, sko. Þannig að þetta var, já, þetta var svolítið sérstakt. Þetta var líka, þetta var svolítið sérstakt líf, sko, og á þessum tíma líka.
2: Já.
3: Þannig að...
2: Ég nefndi uppbrýta samtal Ólafs Torfasonar við Jósef systur þar sem hann spyrir þær út í karakter systur Stanislaus. Systir Apollína svarar spurningunans á þessa leið. Ég vann ekki beint með henni svo ég get ekki svarað því. Hún dó nú svo ung, aðeins 44 ára gömul. Eftir hún veiktist þá sagði hún einu sinni við mig, ég er svo veik. Kannski trúir því enginn að ég sé svona veik. Hún var þá með krabbamein sem að enginn vissi af. Ég veit að Guðrún Una, systir Stanislaus, hún dó 1956. Já. Manstu eftir því?
4: Já, já, ég var alveg jarða fyrir hana. Hún var jörða á bak við Landakotskirkju. Maður stóð svo nálægt gröfin og það voru bara miljón kistur þarna í auðsýn.
2: Hverju miljón kistur? Meinar eru grafur?
4: Já, það var svo þröngt þarna. Bara, það var eitthvað voðalega creepy að sjá þetta. En hérna, já, já, henni var tróðið niður svona baku í kirkjuna.
2: Veitu, kistur, voru þær fyrir ofan jörðu eða?
4: Ha?
2: Voru kisturnar fyrir ofan jörðu eða? Ertu að meina bara legsteinar þeir voru svo nálægt?
4: Nei, nei, engu legsteinar þá.
2: Nei, hvernig var það þá?
4: Ég... Bara, það var grafið náttúrulega til að koma henni niður.
2: Já.
4: Og þá sá maður bara í kisturnar, snjókvítar, hérna, aðeins niðri, sko.
2: Veitu, ha?
4: Þetta er mér ógleymanlegt, þetta hafði ég aldrei séð áður.
2: Ok, býti, þannig að þegar það er verið að grafa hólu,
4: já.
2: Sko ég reyna að sjá þetta fyrir mér.
4: Já.
2: Sést þá bara í, sko, brot úr öðrum kistum eða?
4: Ég bara meir brot, bara kannski alveg hálfa kistu hér og svo rönd hér og...
2: Hvernig var þá pláss fyrir aðra kistu?
4: Já, það er bara ofan á hinum.
2: Já, meinar.
4: Já, bara ofan á hinum kistunum, það er ekkert pláss í jarðveginum.
2: Þannig að þeim er kannski bara staflað eitthvað neginn?
4: Já, alveg hárið, bara svo katakombur.
2: En af hverju, þetta er nú svo stór tún þannig að landakostunni?
4: Ég veit ekki hvort það hefur ekki mátt taka meira undir þetta. Ég veit ekki hvort það eru jarðaðar en það þarna bakvið.
2: Nú verð ég forvitin um Landakotskirkjugarð. Ég hringi upp í Landakot og spyrst nánar fyrir garðinn. Það er alltaf svolítið erfitt að finna eitthvað það sem að geta frætt mann stöðumála. Mér er sagt að séra Patrik sé sá sem að sjáu garðinn en hann er ekki til í viðtal. Ég fæ þó að senda honum spurningar. Og fæ skriflegt svar frá honum nokkrum dögum síðar í gegnum skjalavörð kaþólsku kirkjunar. Ég spyr, er enn pláss fyrir kistur? Hann svarar, já. Hver var síðast jarðsettur í kirkjugæðunum? Hann svarar,

Adam frá Póllandi og var það árið 2020. Hverjir sjá uppröðun kistna og grafa? Það eru biskup og prestar, svarar hann. Komum við þá að aðalspurningunni. Hvers vegna liggja grafirna svo þétt saman í jörðinni? Já, svona eins og Gunnar lýsir. Þá svarar hann. Til þess að tryggja að það sé nægilegt rými fyrir þá sem koma síðar. Nú veit ég ekki hvernig málum hagað í kirkjugörðum almennt. Gerir mér engan veginn grein fyrir því hvort að þetta sé bara svona allstaðar. En þetta var útudúr sem að skiptir kannski engu máli en kannski hugsanir sem að fleiri velta fyrir sér.

Ég spyr Patrik að lokum hverju verða grafnir hann í framtíðinni. Aðalega prestar, segir hann. Prestar sem að starfa hér og deyja. En nú þar sem að Jósefssystur eru farnar á landinu, geta þær nunnur sem starfa hér í dag, geta þær verið jarðsettar í Landakotskirkjugarði. Það svarar Patrik, já, ef þær óskaðis sérstaklega.

0: Manstu eftir því þegar þau settu kistuna niður í gröfina?
1: Já. Ógulegt. Það var svo mikið tróðan ykkur.
0: Langar svo að sjá þetta fyrir mér, ég geta ekki alveg.
1: Ó, þetta var svo óhugulegt. Bara eins og næstum við svo að sjá beinagrindur hana.
0: En samt sástu kistur bara?
1: Já, það var ekki... já, sem betur fer voru þar ekki rotnaðar.
0: En þetta hljóta að vera gamlar kistur margar?
1: Já, en nokkuð svafa. Mm. En nokkuð svafa hefur það verið. En hérna hefur þú skoðað þetta?
0: Já, ég fór að skoða þetta nefnilega.
1: Og... eru legsteinar?
0: Já, það eru legsteinar.
1: Já, ok.
0: Geturðu séð eitthvað það? Því ég er með mynd, ég gæti reynda að sýna þeir sko í símanum.
1: Ég gæti séð það með stekkunagleirinu.
0: Já, maður sjá. Hvað er síma minn? Oh, glemdi ég kannski símanum út í bíl? Nei, nefnum það, undir rassinu mínu. Ok, úps. Ég finn mynd í símanum af legsteini systur Stanislás og sínenni. Gunna tekur upp stekkunagleirið og skoðar myndina.
1: Já.
0: Sér þetta?
1: Já, já, ég sé þetta. Þetta er voða fallegt.
0: Já, þeir eru allir eins þessi steinar.
1: Er
0: sko.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: Ekki má gera upp á milli.
0: Nei.
1: Nei.
0: Mm. Þú hefur það ekki farið að gröfinni sé bara jarðaförum var eða?
1: Nei, það hef ég ekki bara gert. Ég er þá farin að vinna og trúlofuð og...
0: Gunna segir nánar frá dauða systurinnar.
1: Hún var ekki lengi en ég man að hún dó og krafa á minni. Og það get ég alveg sagt er að allt þetta fólk, allt pappa, hefur allt dáð og krafa á minni. Það er bara eins og þetta sé í ættum. Systir mín líka, hún var eldri en ég. Þetta eina systir og hún dó og krafa á minni. Náðu okkur ár síðan.
0: En systir Stanislás?
1: Ég veit það bara ekki.
0: Nei.
1: Pappi þá magakrabba.
0: Líka ungur eða?
1: Nei, hann var náðið því að verða 78 ára.
0: En var sjokk fyrir fjölskylduna að hún hafi dáið svona ung, hún Guðrún Una?
1: Já, ég minnist þess. Ég minnist þess að, jú, það vissulega var það. Fannst öllum þá tíma bært.
2: Mm-hmm. Og hún dó úr krabbameini, blóðkrabbameini.
0: Já.
2: Mjög, ég man eftir því þegar mamma var að tala hún fekk einhvern svona blett eða eitthvað á handleikinn.
0: Já.
2: Sem, já, var svo krabbamein. Þannig að hún var voðlega sko, hún var snöggt eða hún skilur, hún lá ekki lengi.
0: En hvernig var þetta fyrir systur þína og fjölskylduna?
2: Þetta var náttúrulega mikil sorg, þannig lagað. En eins og ég segi, það var svo lítið talað það mótti svo lítið talað hennar líf.
0: Hmm.
2: Að það var svolítið svona, já, það var hálf óþægilegt stundum þegar maður vildi vita.
0: Var það bara þannig að þú varst að spyrja þegar þú varst eldri og fólk svona

0: tussaði það í burtu eða vildi ekki tala hann?
1: Já, já, eða mamma sagði bara, þetta eigils mín, við tölum ekkert þetta og svona skilur þú veist. Þannig að,
0: En hvað með ömmu þína, mömmu þeirra, systra, mömmu systur Stanislaus? Nú sá ég til dæmis þegar að það kom dánatilkynning í blöðin dauða systur Stanislaus, þá,
1: þá
0: opnir dagina. Þá kemur sko dánatilkynning fyrst frá Santi Jósefs systrum. Það sem segir bara María Stanislaus, fætt Guðrún Gísladóttir, andaðist, jarðaförin fyrir fram fimmtudaginn. Klukkan 11 hefst með sálumessu í Krist konungskirkju landakoti klukkan 10. Og svo beint fyrir neðan stendur, dóttir mín, systir María Stanislaus, hún skrifar það meira sæðis öðruvísi, fætt Guðrún Una Sigurveig Gísladóttir, lést 7. oktober og svo kemur bara Steinun Jónsdóttir. Það er bara mamminar sem skrifar þarna undir.
1: Já.
0: Þú veist, það er ekki sískinin, það var kannski lenska maðurinn að dáin, já, pappinn.
1: Já.
0: Ég veit ekki okkur en þetta slær með ykkur liti, þessar dánatilkynningar frá að Jósef sýsturnar sé eitt og svo mamman annað.
1: Já, já, þetta voru líka tveir heimar sko sem ekki blönduðust neitt svona, ekki nema bara það var gaman að þeim öllum, mér fannst alltaf gaman að þeim öllum þegar ég var upp á spítala og þær voru svona aðtast í mér og ég í þeim. En það var ekkert svona, fullorðna fólki tala ekkert þær. Skilur þið svona þeirra hægi eða svo leis. En þess að segja, mildari, allavega það sem ég fekk, og betri konu, eða sem sál, ég veit ekki hvernig maður á að lýsa því, ég hef aldrei kynst og mun heldur aldrei kynnast. Ég veit að hún hefur komið með mér, hún er með mér oft. Ég var líka, eins og ég segi stundi, ég var heppin að kynnast henni svona þó þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og ég ætlaði líka verða nunna þegar ég er í stól, sko.
0: Er það?
1: Já.
0: Hvers vegna var það?
1: Ég held bara út af henni, sko.
0: Já.
1: Mér fannst nú bara að það hlýt að vera alveg einhvað sem að maður alveg yndislegt og gott og maður hafði þá tilfinningunni.
0: Sýsti Stanislaus, áttum sér okkur bestu vinkonu eða vin?
2: Nei, bara sýsti Klemensi og náttúrulega var þeim sýstrum alltaf vel til vina henn og Rannvegu sem var næstinn í aldri. Já, ég veit ekki annað. Nei, hún átti vinkonu. Kannski ekki eftir hún var nunna. Hanna Jósefínu frá Nauthól.
0: Hver var það?
2: Spákona.
0: Já.
2: Mamma Bóbó á Holtinu. Kannast ekki við
0: Nei,
2: hann?
0: Nei, ég kann ekki kannast
2: við hann. Vá. Ég held allir þekktu Jósefínu frá Nauthól. Nauthól var einhver staðan í Skerjafriðinu og Guðrúnluna bjó náttúrulega Fálkagötunni og þær voru vinkonur.
0: Þeir voru litlar eða?
2: Já, bara úlingsstúlkur eins og gengur.
0: Já.
2: Já. Það var náttúrulega mjög sérstætt ástand þarna hjá Jósefínu frá Nauthól. Kynntu þeir það nú, það er skemmtileg saga.
0: Já.
2: Bóbó á Holtinu var barnabarn Jósefínu og var afar fallegu maður. En algjörlega drykkvöldur og algjörlega út á kortinu, sko. Það var svo kemdileg kvikmynd gerðum þetta, manst ekki eftir henni.
0: Hvaða mynd var það?
2: Hvað hét hún?
0: Stutt Google segir mér að myndin sem Gunnar nefnir er Djöflaeyjan.
2: Það vita allir hvaða mynd þetta er, elskan. Þú, ég muni það ekki augnablikinu.
0: Ég skal finna út úr þessu.
2: Já.
0: En geturðu sagt mér, hvað var sem var svona skrítið við hana fyrir utan það hún var spákona í hennar lífi?
2: Hún náttúrulega var og afar sérstæður karakter. Mm. Hún hérna ákvað það einhvern tímann á sínum ungu árum að taka að sér barn. Mm. En það gat hún ekki gert nema að vera gift. Einstæðar konur gat ekki tekið barn. Og það var fisksali sem ég kallaði Dóri sem giftist henni til hún geti tekið

0: að stúlkubann sem var svo mamma Bóbós. Mm-hmm. Og þetta er alveg svakaleg saga sem er auðvitað búið að segja sko, setja í kvikmynd og allt og þær voru svo mikla vinkonur.
1: Já.
0: Og ég reyndi að fara til Jósefín að láta spá fyrir mér leið og ég kom í hurðin að vissu hverju var
1: út á Guðrúnu
0: já, þekkti sauðasvipin eins og skott
1: hvað varstu gömul þú ætlar að láta spá fyrir þér?
0: Ég hef verið 25-6 ára mm-hmm.
1: Og manstu hvað hún spáði fyrir þér þannig?
0: Það var ekkert að marka það
1: Nú.
0: Hún bara sá í gegnum mig
1: og... Ég skil
0: Já, já, en ég fór með auðvitað með vinkonu minni þá var maður alltaf með vinkonu með sér mm-hmm. Og ég man að hún var svo reið við vinkonu mína því að vinkonu mín var að halda fram hjá mannin sínum með besta vinans sem var náttúrulega algjör út og korti Og ég manni Jósefina var svo reið við hana.
1: Sá hún þá þetta
0: Já,
1: bara? Hún sá bara í gegn?
0: Hún sá það.
1: Já.
0: Hún var að hund skamma hana. Mm. En vinkona mín hafði nú vitað því þegar hún kom út frá hún að tegja yfir þessu skammaði sín sko.
1: Já.
0: En hún vissi ekki að ég hefði heyrt þetta.
1: Já, þannig þú vissir ekki af þessu áður?
0: Jú.
1: Ó, þú vissir af þessu áður?
0: Já. En mér þetta ekki huga konan sagði það en hún sá það var fljótt að sjá það.
2: En aftur að systur Stanislás, þegar ég spyr Gunnu hvort hún eigi ljósmyndir af henni.
0: Ég átti bara þessa stóru fallegu mynda sem hún er í kvítagallanum, svona uppstillingu.
1: Mm-hmm.
0: Hún var í albúmi og þegar ég fór hingað þá var ég orðin lögblind. Þá tók ég ekki með mér myndaalbúminn því að sonur minn flutti inn í búðuna eftir mér og ég ætlaði honum bara að eiga þetta. Ég gat ekki séð þetta svo.
1: Já.
0: En svo bara dó hann.
1: Sonurinn?
0: Mjög skemmtilega.
1: Hvað ég samrekist þér?
0: Já, takk. Ég átti bara einn.
1: Sonurinn?
0: Þennan fallega mann þarna. En hann átti 8 börn, elskan.
1: Já, er það? Þannig að þú átti 8 börn?
0: Já.
1: Já.
0: Og 6 langar með bönn þannig að ég er nú aldeilis ekki fátæk
1: aldeilis rík 8 plus 6, þú ert 14
0: já,
1: 14 afkomendur
0: ég var það heppin með það
1: en hún sýsti Stanislás þetta er svolítið sérstakt nafn, Stanislás veistu hvers vegna
0: Stanislás var dýlingur
1: veistu af hverju hún tók upp þetta nafn
0: ég veit ekki hvort hún hafði val ég þekki það bara ekki hvort hún gat valið
2: hvað var það nafnið Ég hef tekið eftir misræmi í prentuðum meðlum. Í bók Ólafs H. Torfasonar er þessi hérsetning.
3: Hún tók sér nafnið María Stanislás undir áhrifum frá pólskri nunnu.
2: En síðan fann ég í gamallir blaðagrein, mér minnir að það hafa verið frá árinu 1953. Það er eini viðtalsbúturinn við systur Stanislás sem ég hef tekist að finna. Þetta er almenn umfjöllunum Jósef systur í Landakoti og eða systir Stanislás þarna spurði út í nafn sitt. Hún segir að ef hún hefði sjálf fengið að velja sér nafn, hefði Stanislás ekki orðið fyrir valinu. Úr þessu verði þó engu breytt, segir hún, enda Stanislás, hinn pólski, dýrlingur mikill og máttugur, sem trúlega mun ekki eftirtelja að rétta hjálparhönd því barni er svo langt norður hefur nafn hans borið. Þetta litla misræmi í texta Ólafs og gamla viðtalsbrotsins við systur Stanislás myndi mig á allar þær litlu og kannski ómerkilegu innan gæsalpa staðrendavillur sem að leynast á víð og dreif út allt í fræðilegum ritum, menningarum fullum textum almennt. Spurning eins og valdi systir Stanislás nunnu heiti sitt sjálf eða gerðu það ekkur annar. Spurning staðrend sem að skiptir ef til vill ekki höfumáli fyrir nútíma fólk og þó vægi staðrenda sem slíkra er afstætt. Misræmi eins og þetta hefur alltaf verkað á mig eins og hávært píp. Píp í líkingu við píptestin í íþróttatímum æsku minnar. Vekja mann upp úr grúskinu, minna á ríka löngun mannsins til þess að segja sögur sem að passa inn í þægilegar eða hentugar setningar. Blanda síðan hér og þar við gloppótt minni manndýrsins minningar. Og ég hugsa sjálfa mig löngun mína til þess að vita meira en ég mögulega get vitað löngu liðna atburði, löngu farið fólk, pípið vekum mig upp með enn

sterkari áminningu um tíman. Hve margar sannar sögur höfum við nú þegar mist frá okkur? Hve margar frásagnir, hve margir reynslu heimar eru hornir? Hurfum með fólkinu sjálfu, hurfum með vitnunum, með aðstundundunum, vinum og kunningum? Pípið vekur upp spurningar sem þessar. Hvað veitum við í raun og veru um allt þetta fólk sem að skrifa ekki um sig sjálft? Skilur ekki eftir sig bréf sem ekki eru til hljóðu eða myndbands upptökur af það sem maður finnur ekki fyrir karakter þeirra. Stage 6. Jú, við ræðum okkur auðvitað á frásagnir og minni annara.

0: Hvernig hefur verið talað og hvernig var talað systir Stanislaus eftir á í fjölskyldunni?
1: Vel, alltaf vel.
0: Var mikið talað hann eftir dauða?
1: Nei, ekki var það nú. Nei, það var það nú bara ekki. Hún hafði skildi náttúrulega ekkit eftir sig. Nei. Engin börn nú ekki neitt að bara þegar fólk fer þá það bara farið.
0: Ég bara þakka þér kærlega fyrir þetta.
1: Já, minn var ánægjan.
0: Það alveg ótrúlega mikilvægt að fá svona frásagnir.
1: Það gott, elskan, það gleður mig.
0: Það komið að lokum. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir samfélgin í dag. Verið sæl.

0: Í hvað ertu að lesa fæ ég til mín rithöfunda, myndhöfunda, þýðendur, bókasafnsfræðinga og fleira fólk sem tengist barnabókum á einhvern hátt. Svo spyr ég krakka hvað þeir eru að lesa.
1: Ég var alltaf að skrifa þegar ég var yngri. Bækurnar sem ég las þegar ég var barn og úlingur höfðu svo mikil áhrif á mig og þegar ég var eldri þá langaði mig að búa til sjálfur sögur ef ég gæti og bækur sem að gætu vonandi haft einhver áhrif eins og bækur höfðu áhrif á mig. Þess vegna segi ég alltaf við krakka sem langar til að vera höfundar að bara lesið eins og þið mögulega getið og hlustið, það telst líka með, tek það fram.
0: Þú finnur hvað ertu að lesa á Spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum.

Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi, ráðagerði. Mr. Skallagrímsson, uppselt í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetrið Borgarnesi. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Götuganga virkni og vellíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí. Skráning stendur yfir, Kópavogsbær.

Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tugir milljóna manna gætu staði frammi fyrir hungri, verði flutningaskipi með áburð ekki hleyft á næstunni Hormúsund. Þetta segir Jorge Moreira da Silva, framkvæmdastjóri skrifstofu Sameinuðu þjóðanna sem hefur það hlutverk að koma í veg fyrir yfirvofandi neyðarástand. Hann segir að nokkrar vikur séu til stefnu til að koma í veg fyrir gríðarlega mannúðarkreppu, svo gæti farið að 45 milljónir jarðarbúa myndu líða hungur vegna ástandsins. Síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran hefur verið lokað fyrir nær alla skipa umferð sundið. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsríkjanna komust í dag að samkomulagi nýjar refsiaðgerðir gegn ísraelskum landtökumönnum fyrir ofbeldi gegn palestínumönnum. Stjórnarskipti í Ungverjalandi urðu til

til þess að málið komst í gegn. Fyrri ríkisstjórn landsins undir forsæti Viktors Orbán hafði tafið fyrir afgreiðslunni mánuðum saman. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakkland, segir í færslu á samfélagsmiðlum að refsi aðgerðirnar beinist gegn sjö samtökum í Ísrael

0: Stjórnvöld fordæma ákvörðun ESB og segja gýðinga hafa rétt á því að setja stað á herrtæknum vesturpakkanum. Engin grundvöllur sé fyrir tilvíljana kendri ákvörðun Evrópusambandsins. Rúmenskur maður á fertugsaldri hefur verið handtekinn á grundvelli evrópskrar handtökuskipunar vegna rannsóknar íslenskra yfirvalda á fjársveikum og peningaþvætti. Hann nýtti sér villu í kerfi Arion banka í apríl og milliferði 160 miljónir króna og eigin bankareikninga. Haraldur Guðni Eiðsson forstöðumaður samskipta sviðis Arion banka segir manninn hafa verið í viðskiptum við bankan og verið á Íslandi þegar meint brot voru framin. Upphæðin hafi verið endurheimtað mestu leiti og engin merki að fleiri hafi nýtt sér villuna. Maðurinn var handtekinn í Rúmeníu og verður framseldur hingað. Ökumaður bíl sem ók á konu áttrætt í desember fór yfir á rauðu ljósi og tók hvorki eftir ljósunum né konunni. Ljósastaur við slistað var bilaður og lýsing því minni en við með kveða áum. Þetta kemur fram í rannsóknarskýrslu samgöngu slisa. Konan var flutt á sjúkrahús með fjöl áverka, þar lést hún tveimur dögum síðar. Fréttalestri er lokið.
1: Góði hlustendur, við hefjum þáttinn sígilda og samtímatónlist í dag með fantasíu fyrir flautu og píanó í C-dúr eftir franska tónskáldið Gabriel Fauré. Michel Debost leikur á flautuna og með honum á píanó leikur Jean-Philippe Collard.

Þetta var fantasía fyrir flautu og píanó í C-dúr og Pussjö 29 eftir Gabriel Fauré. Í flutningi flautuleikarans Michel Debost og Jean-Philippe Collard píanóleikara. Næst leikur Sinfoníu hljómsveit Íslands í hljóðritun sem gerð var í fyrra og kom út núna í síðasta mánuði. Sveitin leikur Sinfoníu númer 1, Polyphonic eftir Arvo Pärt. Þættir verksins eru 2, 1 kanon og 2 Preludio e Fuga. Það er aðal hljómsveitarstjóri Sinfoníu hljómsveitarinnar Eva Ollikainen sem stjórnar.

Við hlýtum á Sinfoníu Hljómsveit Íslands leika Sinfoníu nr. 1, Polyphonic, eftir eistneska tónskáldið Arvo Pärt. En hljómsveitin gaf nýverið út plötu þar sem hún leikur allar fjórar sinfoníur Pärts undir stjórn Evu Ollikainen. Þá komið að meiri flautu og píanoleik ættuðum frá Frakklandi, en næsta verk eftir André Jolivet. Og nefnist Sjóntu Línos eða Söngur Línosar. Verkið eins konar harmsöngur og nafn

Linos vísar í gríska goðsagnaveru sem á að hafa verið tónlistarkennari Orfeusar og Heraklesar. Það Emilía Rós Sigfúrsdóttir sem leikur á þverflautuna og Ástríður Alda Sigurðardóttir leikur á píanó.

Emilía Rós Sigfúsdóttir flautuleikari og Ástríður Alda Sigurðardóttir píanoleikari fluttu söng Línosar eftir André Jolivet í hljóðritun sem finna má á plötunni Portrait sem þær stöllur gáfu út árið 2013. Nú komið að serenöðu fyrir strengjasveit frá árinu 1978 eftir Valentín Silvestrov. Kammersveitin Musica Viva leikur undir stjórn Alexanders Rudin.

Kammersveitin Musica Viva lék serenöðu fyrir strengjasveit eftir Valentín Silvestrov. Stjórnandi var Alexander Rudin. Endum þáttin í dag með litlu lagi hvítt tunglskin í skógi. Þetta úr ljóðaflokknum La Bonne Chanson og Opus 61 eftir Gabriel Fauré. Og lagið nefnist upp á frönsku La Lune Blanche, Lui dans les bois. Ljóðið eftir Paul Verlaine. Það sænska mezzosoprannsöngkonan Anne-Sophie von Otter sem syngur. Með henni leika Bengt Forsberg á piano, Nils Erik Sparf og Ulf Forsberg á fiðlur, Matti Hirvikangas á lágfiðlu og Mats Lidström á selló.

0: Anne-Sophie von Otter söng við meðleik kammersveitar La Lune Blanche, Louis dans les Bois eftir Gabriel Fauré við ljóð eftir Paul Verlaine. Og þannig líkur þættinum í dag.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Ný verslun í Skeifinu 11, Sif Boutique, Vönduð hönnun. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is. Þú finnur fallegar gjafir í miðborgin okkar, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrún góða, Hallvegastíg 10A. Langar þig að verða ökukennari? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bretland og Frakkland halda saman á morgun fjölþjóðlegan fundum leiðir til þess að koma aftur á siglingum Hormúsund. Varnarmálaráðherra 40 ríkja verða á fundinum. Fyrr í dag sagði framkvæmdastjóri hjá Sameinuðu þjóðunum að 20 milljóna manna gætu staði frammi fyrir hungri verði flutningaskipum með áburð ekki hleyft á næstunni Hormúsund. Nokkrar vikur væru til stefnu til þess að koma í veg fyrir gríðarlega mannúðarkreppu. Svo gæti farið að 45 milljónir jarðarbúa myndu líða hungur vegna ástandsins. Síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran í lok febrúar hefur verið lokað fyrir nær alla skipa umferð sundið. Atkvæði verða ekki talin í Laugardalshöll í sveitastjórnarkostningunum á laugardag eins og jafnan í kostningum þar sem herra Netusmjör með stór tónleika í höllinni helgina. Þessi stað verður talið í Íþróttahúsi IR í Breiðholti. Eva B. Helga dóttir formaður yfir kjörstjórnar í Reykjavík segir að þau hafi vitað af stöðumála í nokkur tíma og strax farið að athuga hvaða möguleikar væru í boði. Engin vandræði hafi komið upp í tengslum við breytinguna. Ríkislögreglustjóri hefur ákært rúmlega 30 karlmann fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás. Samkvæmt ákæru réðst maðurinn á konu, vopnaður 30 cm löngum hnífi. Hann skar hana í andlitið

og stakk hana í tvígang í brjóstbakið. Konan hlaut djúpanskurð á nefi og náði hann skáhalt yfir andlitið frá vinstri kinn rétt fyrir neðan auga undir

0: gildi og það kemur niður á dag- og heimaþjónustu við aldraða. Bryndís Lilja Hallstóttir, sviðstjóri fjölskyldusviðs í Skagafirði, segir að ekki verði skorin niður lögbundin þjónusta. Ýmislegt hafi verið reynt til þess að bregðast við vandanum sem ekki nýr af nálinni.
1: Þetta ekki óskar staða að þurfa að horfa til þess að skerða þjónustu við íbúa. En síðan hefur stytting vinnuvikunar kallað á fleiri stöðugildi í þjónustu og það hefur skapað ákveð vandamál hjá okkur.
0: Sagði Bryndís Lilja Hallstóttir, fréttalestri er lokið.
2: Nú klukkan 3 mínútur gengin í 4. Við endur flytjum nú þátt Jóhannesar Ólafssonar frá laugardegi síðastliðnum Bara bækur.

0: Komið sæl. Heimska fólks felst í því að eiga svör við öllu. Viska skáldsögunar felst í því að eiga spurningar við öllu. Þetta sagði tekniski rithöfundurinn Milan Kundera. Og hér í þessum þætti munu eflaust vakna ýmsar spurningar. Þessa vikuna verðum við með hugann við karnivalíska skáldsögu um réttláta reiði, útlegð og ofbeldi. En líka samhygð og mennsku. Við rýnum í nýja skáldsögu eftir Almar Stein Atlason, Mold er bara mold, litla systir mín fjöldamorðingin. Almar sem hefur hingað til verið áberandi í myndlistinni og sem gjörningalistamaður kemur skeiðandi inn á rituallinn með skáldsögu og það í þremur bindum saman í kassa sem virðist alltaf elta Almar á röndum eða hann kassan. Við draugum fram sparistellið, Mikael Bakhtin og kenningar gróteskuna og karnivalið af þessu tilefni, mold er bara mold, er rússibanni, saga full af hasar, ádeilu og íróníu. Og í lokin fylgjum við því eftir með samtali við Heiðu Vigdísi Sigfúrsdóttur sem veltir með mér vöngum yfir undiröldu í menningarefni nútímans, meðal annars í bók Almars, þar sem dregnar er fram í dagsljósið afleiðingar hinna ströngu hefða og viðmiða vestrænna samfélaga, miðjuna og jaðarinn, hvað við erum oft félagslega nærsýn og gleymin. Já, og hvernig listin sýnir þetta allt saman í nýju ljósi? Ég heiti Jóhannes og þetta eru bara bækur.
1: Það komið yfir miðan nóvember og eins og alltaf á þessum árstíma þá jólabókaflóðið í fullum gangi.
0: Þetta Kristján Guðjónsson, dagskrargerðarmaður í lestinni á Rás 1. Hann var í Fimbul frosti síðasta nóvember á leið í Tjarnarbíó þar sem Almar Steinn Atlason satt og las úr nýrri bók Mold er bara mold. Á þeim tímapunkti hafði Almar lesið í bókinni samfleitt í vel yfir hálfan sólarhring.
2: Þegar þeir komu fram á litlar minniháttar byrgiflækjur fórnaði Kristmundur höndum og tilkynnti að hann gæti ekki meir. Hann lét bakpokan detta af sér. Hér getum við talað. Þetta fínt. En fyrst, Beggarsól virtist stoppinu fegin. Hún fylgdist með sólsetrinu. Fann fyrir stillunni þegar blásturinn...
0: Almar Steinn Atlason, vertu velkomin í þáttinn.
3: Takk fyrir.
0: Þú og Bragi Páll Sigurðarson, rithöfundur, þið hafa nú svona rugla sama reytum í listinni í einhver tíma og þið voru með útgáfu hóf og síðan last þú alla bókina í einnig beitt, segðu mig frá þessari reynslu.
3: Það var náttúrulega, byrjum bara því það var mjög gaman að hafa útgáfu hóf með Braga. Hann ólíkt mér mjög skemmtilegu maður og hérna, og frábær rithöfundur og bara heiður að vera með honum í partí í sínum fyrstu bók. En svo fannst mér líka svo mikið seint, ég var búin að eða svo miklu púðri að segja þess að sögu og ég svo opbóðslega án, þetta svo rosalega góð bók og fannst eitthvað svo mikið seint að eða svo miklu púðri að setja saman sögu og segja hann aldrei.

0: er eitthvað að þú veist það aðal tilgangur sögunnar að segja hana. Og jú jú maður gerir það á prenti en mér fannst eitthvað neginn eins og ég hefði ennþá bara þessa tilfinningu ég hefði bara verið að vinna í henni. Og hún væri ekki tilbúin fyrir hún hefði runnið öll upp hálsinn á mér sko.
1: Að einmitt þú hitt hafði bara verið einhvers konar eldamennska og nú værir þú að bera á borð hérna.
0: Já einmitt sko.
1: Já. Og hvernig var þetta? Ég meina þú varst tengdur þarna við alls konar hérna með næring í æð og þetta tók svolítinn tíma. Hvað varstu lengi lesa hana?
0: Ég var held ég eitthvað milli 22-23 tíma að baula þessu út.
1: Já. Og hvernig var það?
0: Það var öðruvísi en ég held. Eins og alltaf verið þegar maður gerir eitthvað mjög lengi. Það var hérna, það var náttúrulega alls konar praktísk atriði sem þurfti að leysa. Þvag og næring og vökvun og eitthvað svona sem að, ef maður ætlar að blaðra svona streitt, það maður að passa vel upp á. Þannig að, já, ég þurfti aðeins að finna út úr því með hjúkrunarfræðingi. Svo ég þurfti aldrei að standa upp og hætta. En svo eru það einu augun sem að ég hef nú æft mig mest með sem að fór að bregðast, sko. En ég hef alveg fengið hitasóttir og sett honum með eiturefni sem hafa valdið minni ofsjónum en svona samfelldur lestur. En röddin var ekkert mál, enda er ég svona stanslaus útvarstöð, sko, sjálfur. Það svona, sambýlisfólk mitt getur svona sónað inn og út, sko, ég gerir kannski ekki ráð fyrir henni hlusti endilega. En ég tala stöðugt, sko, þannig að það blæðir í 22 tíma. Er bara eins og eins veflaus nótt. Innar í firðinum tóku þau eftir tveimur svönum og Kristmundur fylltist djúpstæðri þrá til þess að uppreisa æru veiðimanns eðlissins og sel gleðja bekkusól í leiðinni. Hann tók af sér bæði bekku og bakpokan og lagði hvoru tvekja í þvalt grasið. Síðan strýpaði hann sér niður.

0: Sko þau sem þekkja þig, þekkja þig nú eflaust fyrir myndlist og gjörninga og sitt hvað, ekki beint ritstörf, nú ertu að færa þig svolítið inn á ritvöllin. Hefurðu verið samt lengi að skrifa? Hefur pennin verið svona innan seilingar?
1: Já, það hérna, hann eldri en hitt, sko. Ég bara hef alltaf borið svo of mikla virðingu, held ég, fyrir bók, sko. Það var alltaf lagi að mála 10 slæðum málverk, sko, en ef ég myndi gefa bók, þá þyrfti hún að vera góð. Það var ákominn síðan með mjög lengi, sko, og hérna, og alltaf svona skrifa mikið og var í einhverjum svona ungmenna skáldhópum og eitthvað svona mjög, svona, gæti raun ekki byrja að skrifa fyrir ég var hættur að vera almennilega menningarlegur, sko.
0: Takið þetta niður af einhverjum svona stalli, eða?
1: Já, aftur bara í söguna, sko. Að mann langaði til að segja, það var einhverjum algjör óþari fyrir mig að skrifa nákvæmt hlut meðan að mér langaði að skrifa bók. Það var ekki fyrir en mér vantaði að segja sögu sem að það var komin einhver ástæð til.
0: Já, hvenær fannstu sögu til að segja?
1: Það var nú eins og margt annað ástíleiðindum. Ég var netlaus en með tölvu á yfirsetu upp í Hamraborg þriðudaginn, 16. apríl 2019 sem þessi saga svo vendist og þá byrja ég eitthvað svona skrifaðurinn í bréf til vinnar míns sem að verður líka bara svona langt sko, því að það er alltaf að útskýra þess meira og hérna svo kenst ég að það eru lengri bréf sko, sittgur mig við þetta bréf og það svona vindur upp á sig sko, þá allt ég einu finn ég að þessi svona þessi fyrsta ást mín sko, skáldsagan er loksins sko tilbúin að koma í eitthvað samstarf.

0: 21. kafli Vísindaleg aðferð Hvað ef er svo setning sem markað hefur upphafið á öllum þeim voðalegustu sorgum sem nokkru sinni hafa dunið á mannskepninu. Og með þá setningu á vörum rúlaði Valdimar Bergmann frænku sinni Berglindisól Bergmann út í bílskúr á laugardagsmorgni. Hann kom inn í snyrtilega fyrir, læsti dekkjunum á hjólastólnum og opnaði byssuskápinn. Hann vildi athuga hversu alvarlega hann ætti að taka frænku sína. Hann samfæriði sig að þetta væri fyrst og síðast fræðileg rannsókn. Enda væri hann mikill friðarsinni sjálfur. Hann kraup og horfði ákveðin í augun á Berglindi sem starði á hann á móti með svo heiðarlegum og einföldum svip að jafnvel spænski kirkjurétturinn hefði dæmt hana saklausa að hverju því sem hann hefði verið búin að klína upp á hana. Vill þessi kona drepa? Rannsóknarspurningin var kjörnust.
1: Mold er bara mold, litla systir mín fjöldamorðingin, er skáldsaga í þremur hlutum eftir Almar Stein Atlason. Sagan er á yfirborinu ofbeldisfull og hömlulaus. Þetta er hefndarsaga innum þræði, útlagasaga fólk sem tekur réttlætið í sínar hendur með blóðugum afleiðingum. Þeysireið, æsispennandi, bráðfindin væru eflaust dæmi tilvitnanir sem lýndar væru utan á kápu svona bókar. En það er margt annað á ferð. Eins og oft er, þegar maður fer að hrista textan lausan af síðunum, Almar nýti sér grótesku og grímulaust ofbeldi til þess að setja fram þingri, heimspekilegri háðsádeilu óréttlæti, misskiptingu og fantasíuna að brjóta sér leið í gegn þegar leiðin virðist lokuð. Sama þótt hún kunnið að fylgja sér rótækni og jafnvel ofbeldi, fara á sveig við samfélags sáttmálan. Þetta er karnivalísk saga þar sem flestu snúið á kvolf. Sagan fjallar ekki eingöngu baráttu fatlaðrar systur Beggu Sólar við óskilvirt þjónustukerfi heldur beinir hún sjónum að áhrifum kerfisins á fjölskylduna í heild. Sérstaklega bróður Beggu sem segir söguna úr handanlífinu eftir dauðasinn strax í upphafi bókar.
2: Það er svona, en það er sjónarhóllin sem að ég get tjáð mig frá, svolítið. Þetta voru ein mín mestu vandræði, sko, á þessum búslega pólitísku tímum að færa sér nálægt, sko, umfjöllunar efnum sem mér finnst að þurfa að takast á við ákveðinni virðingu. Og svo er náttúrulega bara reyni að fjalla sko, einstangasta og skemmtilegastu fólk sko, sem að ég hef kynst eða eitthvað nátt. Og ég bara á ekki séns að vita hvað það hugsar eða hvað gerist eða hvað ástæður á bak við alls sko, og lesendur verið rauninni svolítið að bara einhverju samstarfi við mig að finna út úr því hvað er í gangi þarna. En ef að ég er sagt, framliðin skoðandi sögunar, þá gef ég mér svolítið svona frelsi til þess að vera jafn vitlu svo ég er. Svo finnst mér líka, við hefum meðal alltaf langað að heyra sögur úr eftirlífinu, ég hef alltaf verið heitur fyrir því, sko. Það er alltaf svona, veist, ég á tvo afa, annar er lífs og hinn liðin. Ég vil miklu heyra sögur, frekar heyra sögur þessar sem er liðin, einungis af þeim ástæðum, sko. Ég, svona, ég mynda maður að maður fá eitthvað svona hlutleysi ef maður var að segja sögu eftir dauðan. Þá fengi maður svona eitthvað svona æðruleysi sem myndi gagnast mjög í sagnamennsku.
1: Sko, þú sagðir örlagasaga, ég held að ég geti nú alveg bættið það að þetta sé útlagasaga að þarna í kjölfarið á þessum atburðum í fyrstu bókinni, þá verður svona hálfgerður eltingaleikur og svona útlegð og þetta er hefndarsaga, mikil hefndarsaga, þetta er náttúrulega maðurinn gegn kerfinu, þessi saga er það að taka réttlætið í sína eigin hendur sem við þekkjum nú bara allt aftur í aldir.
2: Já, þetta er svona svolítið þessi þrískipting hérna sem við erum með, að það er sko maðurinn gegn manninum, maðurinn gegn sjálfum sér og maðurinn gegn náttúrunni er svona þessi þrjú þemu sem að ég hef alltaf haft mjög gaman af í skáldskap, sko, og langað að tvinna saman og svo er þessi hefndir og örlög og útlegð og þetta er náttúrulega bara svo krassandi. Þetta er búið að vera vinsælt sko hér á landi í mér að vitandi þúsund ár sko. Og hérna, þetta er svona, þetta er það sem mér finnst gaman að heyrum. Og þetta er líka það sem við fantasiserum held í öllum. Þetta er svona það sem við, og það sem held ég að sögurnar séu svo gagnlegar. Þegar kemur að hefndum og útlegð og útskúfun og svona andfélagslegri, en kannski réttlátri hegðun. Þetta er eitthvað svona sem maður fantasiserar um. Okay. En af því að maður er nú bara, vill nú bara lifa góðu lífi, fara að snemma að sofa og helst mjög sattur, þá hérna, þá lifir maður ekki svona sjálfur en þetta er samt eitthvað partur af okkur sem að næst mjög vel hjá mér í skáldsögunni.
1: Og þetta er líka, sko, bara hvernig við römmum sögurnar inn að ef sjónarhornið er frá ákveðinni persónu þá getur við réttlegt ýmislegt. Bara eins og sagan að hróa hetti er saga um mann sem

0: við réttlætum að því að hann einhvern veginn að gera eitthvað sem okkur þykir dygðugt og fallegt. Þetta í ákveðnu skilningi Hróar Hattar saga að því að sjónarhornið frá þeim sem einhvern veginn að brjóta lög og gegn kerfinu og útlægi en maður heldur með þeim. Þetta fantasían.
1: Já, líka bara þegar kerfið eins og það sko, þá eiginlega sama hversu vondur þú ert, ef þú ert á móti kerfinu, þá ertu góði kallinn. Það þú veist, ég held að mesti fantur sem væri til í að vera algjörlega á móti okkar sósial strúktúr þið að góðum kalli, sko, bara vegna þess að það engin einn einstaklingur sem getur komist með tætnar þar sem þetta kerfi hefur hælana í reyni og ómengari ílsku og mannavonsku.
0: Og svo eigum við náttúrulega hérna kristið fólk á hérna miklu sögu Jesú Krist sem nú heldur betur maður gegn kerfinu.
1: Já, já.
0: Og það líka kemur svolítið inn í svona gegnum gangandi í öllum bókunum allir þessari sögu. Það náttúrulega trúin og guð og trúar brögð kannski bara almennt.
1: Ég hef mjög gaman af gömlum sögum. Og ég held eins og við vitum og tölum alltaf í kringum sögur. Það alltaf að segja okkur sömu sögurnar aftur og aftur. Og ein mín allra uppáhaldssaga er sagan af sólinni sem eldi Venus upp á himinin. Áður en að sólin kemur þegar nóttirinn dimmust sjáum við Venus, sko, eða morgunstjörnuna Lúsífer blika skærar. Og svo eldir sko, Kristur sólin morgunstjörnuna og lýsir upp heiminn, sko, og dimmasta nóttin verður að bjartasta deginum, sko, og allt verður betra. Og þessi sögu, hún sögð í Nýja testamentinu og hún sögð í, hérna, í goðafræðinu okkar og allstaðar. Og það eitthvað svona, við þessa sko losta fíguru Venus, þessa stjörnu sem að við tekjum við sko afbreiðilega kynhegðun og ósóma og synd og svo ef maður fer aftur við bara hreinlega ástina og Afrodítu og eitthvað. Það eitthvað við þennan nætur losta, sko, sem undanfari frelsisins, sem að mér finnst svo fallegt og mér fannst svo passa hér, sko, að þessir útlagar, sko, þetta rauninni ekki góða fólk sem að samt einhverju leiti, sko, nauðsynlegt til þess að eitthvað gott geti risið.
0: Og þetta náttúrulega, titillin á fyrstu bókinni með Venus í skriðdreka.
1: Já, það nefnilega, ef þú fæðist, sko, það hérna 20 mínútur einhvern tímann, ég man ekki alveg, eða hvort ég er svo seint á haustin ég veit það út þessi stjörnumerki skriðdrekin er ráðandi í Venusi og ef að maður fæðist þá er nú líklegt að maður verði einhvers konar byltingamaður sko.
2: Hvernig ósköpunum gat verið svona margt fólk í kringlunni og enginn tók upp á því að brjóta rúður enginn myrti neitt, enginn kveikti í neinu Guðjóni fannst sem hann sæi allar óteknar ákvarðanir mannana enginn væri óhultur í heimi möguleikana. Hann gekk sem leiði lá í þjónustu við Nova og tók að því sem honum fannst mikið hugrekki, númer. Hann var númer 72. Það verið afgreða númer 68, kerfið gekk upp. Miði númer 72 tjáði honum í óþolandi leturgerð að bros væru ókeppis. Ofbeldi er líka ókeppis, hugsaðan.
0: Við lestur þessarar löngu skáldsögu Almars er ekki úr vegi að rifja upp hugtökin karnival og gróteska sem hafa hér verið nefnd áður. Rússneski heimspekingurinn og fræðimaðurinn Mikhail Bakhtin er einna fremstur í röðinni þegar kemur að greiningu karnivals í bókmenntum. En rannsóknir hans miðja síðustu öld höfðu mikil áhrif á bókmenntaumræðu og rannsóknir, einkum þegar verk hans voru endur uppgötuð á 7. áratögnum. Til að gera flókna kenningu stutta og flókna, þá með karnivalinu vísað til karnivals eða kjötkveðju hátíða miðalda. Bakhtin mat það svo að karnivaliskur hlátur eða húmor hafði haft gríðaleg áhrif síðar meir á bókmyndir og helst þróun skáldsögunar. Þessar hugmyndir að finna í skrifum Bakhtins vandinn í skáldskaparlist Dostojevskís og síðar víkaðar út í bókinni Rabelais og heimurinn hans. Samkvæmt Bakhtin var karnivalið ekki bara gleðskapur heldur djúpstæð menningaleg birtingamynd sem braut upp hið hefðbundna stigveldi og samfélagslegar reglur. Það skapaði rými þar sem vald, venjur og tákn voru snúin á hvolf og þar með urðu möguleikar á nýrri sýn á samfélag og sjálfsmynd. Þar varð óæskilegt æskilegt, menn að dýrum, hið líkamlega ofar hinu andlega og svo framvegis. Karnivalið

0: einkenndist af jafnræði og sameiningu og í stað þess að undirstrika stéttarmun eða valdarstrúktúra var lögð áhersla á sameiginlega mennsku. Þetta gerðist með grótesku, hlátri og ígjum þar sem líkaminn, sérstaklega líkams hlutar tengdir fæðingu, mat eða dauða var í forgrunni. Gróteski líkaminn táknaði sífellda umbreytingu og endurnýjun og var þannig andstæða fullkomnunar og stjórnunar. Í bókmenntalegu tilliti er það eitt höfuð einkenni skáldsögunar að mati Bakhtins að hún reður nýjar brautir með því að skopstæla frásagnar form sem taka að festast í klesju og losa þannig formið. Þar gefst rýmið fyrir ólíkar raddir úr öllum áttum. Í mold er bara mold felst karnivalið meðalannars í beitingu tungumálsins. Þar eru raddir persóna skrifaðar beint upp og hefðbundin stafsetning fær allan þann afslátt sem gefst. Talmál er skrifað samkvæmt orðana hljóðan oft með mjög afgerandi hætti sem skapar sérstakan blæ en hver persóna verður þeim mun meira lifandi, sérstaklega fyrir þann sem les söguna á blaði. Þú lifiði náttúrulega dálítið myndlist í textanum sjálfum. Þú er svona letrið springur stundum út eða minkar eða þú beitir alls konar formum eins og bréfaskriftum og leikrit fá stundum einhvern veginn sína kafla og svo talmálið. Hver persóna einhvern veginn talar ákveðin hátt. Þetta er náttúrulega eitthvað sem að þarf að hafa fyrir og það þarf að gæta samræmis og var þetta mikið mála að hérna eða bara varstu með þessa persónur það mikið á hreinu að þær töluðu bara í gegnum þig?
1: Þetta er alltaf, sko, að vestu persónur takk upp að breyta, sko, flóknast. En þetta snýst að heyra, eins og þegar maður segir góðu sögu, að það heyrum að breyta á málrúmnum hvernig verða að tala. Jafnvel þú þekkir fjóra Jóa, til dæmis. Það finnst ég glampan í augun á einhverjum og heyri tónin röddinn og veit ég strax hvaða Jóa er verið að tala Og ég reyndi að kynnast mínum persónum þannig að ég gæti spjallað við þær að spurta þær svona ráðlegginga til dæmis, þú veist, hvað myndir þú nú gera í þessu? Hvað myndir þú nú ráðleggjónum hérna? Að maður farið svona að heyra þetta. Svo hef ég bara svo gaman að leikfimi og þetta er svona einhver svona hugar leikfimi að halda utanum og heyra í og mér finnst röddinni mér ekkert svo skemmtileg sko að mér langar að fá lánaðar sko raddir sem að ég hef hlusta á sem mér finnst skemmtilegri og nota þær sem mest. Tungumálið áheld ég að vera svona af því að hefur lengst að verið svona, ég veit ekkert hvernig hlutir eiga að vera, en hérna tungumálið verður ekki svona sterilt eins og það er í dag, það er allir að ágjöra slettum og unga kynslóðum talið villust og eitthvað. Þetta er svo mikið bull. Tungumálið hefur aldrei breyst hægar. Það þurfum ekki að fara aftur nema 400 ára og þá skrifar enginn sama tungumálið eins. Og hlutir sem að við höldum að séu nýjur er æfa fornir. Ég myndi eins og talar þess skáld sem heitir Túmer. Bandariskur skrifar hérna, bara snemma og skrifar í sem sagt er úr Suðuríkjónum, úr svona einhver svona þræla samfélagi og skrifar sko bara í sínu talmáli. Mm-hmm. Í raunin eða því talmáli sem hann heyri. Ég veit svo sem ekki þú hans talmáli. Skrifar í mjög óhefnundu staðsetningu máli. Sem að svo finnst ennþá bara í hiphopi í dag og mörg hundru ára gamalt sko. Já, ekki mörg hundru ára, nokkur hundru ára gamalt. Já. Eitthvað sem að við höldum að séu nýjar slettur en er sko eldra en mjög mörg orð sem okkur líka fáið og glæsileg og að hefta tungumáli niður svona í eitthvað fast held ég að gagnist engum að því að tungumáli fær ekki að breytast með hugsunum okkar og umhverfi þá gerir það ekkert nema takmarka það hvernig við hugsum.
0: Hið karnivalíska er einnig fólkið í frásögninni af aðal persónu bókarinnar, Beggu Sólar, manneskju sem á ekki auðvelt með að tjá eða hreyfa sig á þann hátt sem samfélagið telur heilbrigt eða eðlilegt. Hún, í slagtogi við aðrar persónur, tekur að myrða menn, oft hátt setta í samfélaginu, menn sem með einum eða öðrum hætti brjóta á fötluðu fólki í krafti valdastöðu sinnar. Valda ójafvæginu er snúið á kvolf, augljóslega í gengdalausu ofbeldi, en samúðin er ávalt með þeim sem fremur ofbeldið, hið róa hattíska sjónarhorn réttlætisins. Mold er bara mold, er saga beint úr samtímanum sem teygir sig ofan í það sem bókmyndir snerta alla jafnan ekki á og síst af öllu með þeim hætti sem Almar gerir.
2: Af því að þessi bók er að mjög miklu leiti ofbeldi.
1: Já.
2: Og það er
0: sko saga margra trúabræða. Það er ofbeldi og hver hefur

0: heimild til að beita ofbeldi. Guð í gamla testamentinu beitir miklu ofbeldi og það svona þegar Guð dauður þá allt leyfilegt, segir á einu stað hjá Dostojevski og þegar að svona Guð farin úr myndinni þá svolítið erfitt að svara spurningunni hver má beita ofbeldi og það kannski þetta sem út að tala svona að maðurinn stendur anspænis sjálfum sér þetta við erum búin að vera að standa þarna anspænis sjálfum okkur svo lengi en við finnum kannski ekki góð svör
1: Já, ef að sko ef að eitthvað sko sem ég veit Guð, þá það að góður eða slæmur þá ef að til Guð í þessum heimi þá algjörlega hægt að held ég gera nægilega það að hann fantur saman hvort honum gengur gott eða illt til sko, til þess þyrt eitthvað svona omnipotent en hann er fantur og fúskari hann alltaf cutting corners stemming svona svo í sletti aftur og aftur svona, hann alltaf að taka styttri leiðir þessi guð og sko ofbeldi og guð eru algjörlega óaðskiljanleg og núna einhvern veginn sko bókin að miklu leiti ofbeldi en það sko bæði mitt trúabröðin okkar og líka bara samfélagið okkar rosalega mikið en maður hugsar það bara hvað það marg handtök en maður myndi ímynda sér sko maður ætla að smíða bíl og sækja stáliðin í fjall og færa og jújú, eitthvað nú strömlínulögun viðskiptarsamfélagsins sko en ég held að enginn geti hugsað sko að ég vann 8 tíma dag 5 dag í viku, þá ég búin að vinna núna nógu lengi fyrir alla vinnuna sem fór ég að framleiða eitt stykki bíl ég held að flestir þetta inn að alla ævina í það sko þannig að allt sem við gerum í okkar samfélagi bein afleiðing þegar gífurlegum misskiptingar sem er í heiminum og í rauninni allir sko íslensku mælandi meir og minna partur af ykkur svona absúrd aristokratastjætt sem til í ykkur svona tómarúmi veist, ekki ykkur skriljónerar en þú veist samt
0: ykkur svona efri milli borgarastjætt
1: og líka bara maður hugsar sko þú veist þessu ég vinn við að mála fallegar myndir og segja sögur sem mér finnst skemmtilegar og mér finnst þetta mjög mikilvægt og ég vel kvíðin yfir þessu og fæði fjárhagsáhyggjur og allt þetta sko mm-hmm. það myndi ekkert gerast ef þetta strokað út úr heiminum ef ég myndi aldrei mæti vinnun aftur það myndi engin kannski sakna þess og ég held að rosalega mörg störf hjá bæði aristokratastéttum í Bretlandi og Rússlandi 1600-1700 og Íslandi í dag eigi þetta sammeinlegt með mér sko. Mm-hmm.
0: En sko þetta að svona ganga til verks og gera eitthvað hvort sem það vinna sem skapar eitthvað eða ofbeldi eða eitthvað sem þú vilt koma af stað svona bara í þínu veruleika sko að því að Begga Sól er manneskja sem, eða sko persóna sem við vitum ekkert hvað vill en hún hefur alltaf menn einhvern veginn í kringum sig sem eru svolítið hennar málpípa er svona þeirra vilji er svolítið
1: Já,
0: túlkaður í gegnum
1: og það er náttúrulega, sko, víst þú ert komin með mig hérna langt út fyrir það sem ég finnst þægilegt inn á trúabrögðin og viljan og ofbeldið og öll þessi sko stóru þemu í bókinni sem að ég hef svo mikið nákvæm að þá þetta náttúrulega svona verður og hjákvæmilega einhvers konar skoðun á frjálsum vilja eins og margt sem þú ert búin að tala sem trúabröðin hafa alltaf verið, hvað frjálsvilji og hvað guð og örlög og svona og örlaga saga náttúrulega kemur inn á það og mér finnst sko kannski best að spurja í þessu samhengi, að ég nefnilega alls ekki viss að Begga Sól sé viljalaus eða þá staður liggja á milli hluta endilega
0: alls ekki,
1: en
0: við sem lesendur
1: já, náum ekki þar beintin en þannig nefnilega kemur, frjálsvilji okkar háður hæfileikum okkur í að tjá hann maður sem kann fleiri orð með meiri frjálsan vilja en maður sem kann fá orð maður sem getur málað mynd með meiri frjálsan vilja en maður sem getur það ekki frjálsvilji háður þessum hæfileika okkar í að miðlunum og nauðsynlegt að einhver annar heyri í mínum frjálsa vilja til að hann sé til sama hversu, þú veist að þið svo getur ekkert okkar framfyllt honum sko, og yfirleitt meir og minna bara mistök sko, sem að velta fram úr því þeim hugleðingum held ég
0: en það líka sko tengist kannski mest þriði bókinni, maðurinn í náttúrunni eða gegn náttúrunni eða hvernig sem við lítum á það, við náttúrulega í langan tíma höfum einhvern veginn reynt að gera allt sem við getum til að aðskilja okkur frá náttúrunni að reyna að kljúfa þetta setja okkur á einhvern annan stall þannig að þetta býr rosalega

0: ríkulega í okkur.
1: Já, mér finnst þetta svo hilarious með sko náttúruna í menningum sem ég sé í dag, eða þú veist svona teiknimyndum og sögum og þú veist þessi svona How to Train Your Dragon stemming að eitthvað svona ef að við bara, þetta tengist beint innan náttúruvend og þeirri fjarlæg sem að við búum í við náttúruna. Að ef að við bara erum góð við náttúruna, þá er náttúran góð við okkur. Sem er eitthvað það, bara farðu út í veðri núna og segðu mér að ef þú klappir snjónum og frostinu og elskir það, þá elski það þig. Þetta er bara vitleysa. Náttúran er fjandsamleg, hún er full af ofbeldi og það eru sko allt líf á jörðinni. Það er bara eitthvað svona síðustu 200-300 árin sem til er eitthvað líf á jörðinni sem ekki alltaf er svangt, hrætt og alveg að deyja. Og það er eitthvað svona efstu lög einnar tegundar sem ná að lifa í eitthvað svona existensialískum þjáningum og vellistingum. Allt líf fram að því og allt annað líf en það núna lifir í hungri, þjáningu og ótta við dauðan sko yfirleitt af hendi náttúrunar einhvers annars. Það er ekkert gott í náttúrunni. En það er þess fallegra.
0: Ég þakka bara kærlega fyrir komuna, Almar Steinn Allarsson.
1: Takk svo mikið fyrir að spjalla við mig. Það er algjör heiður að koma í þetta inn.

0: sagði Almar Steinn Atlason um skáldsöguna sína Mold er bara mold, litla systir mín fjöldamorðingin. Í samhengi við þessa sögu og annað menningarefni samtímans má sjá einhverja stærri heildarmynd, einhverja undir öldu. Heiða Vigdís Sigfúsdóttir kom til mín í hljóðstofu.
1: Já, ég heiti Heiða Vigdís og er listaunnandi og áhuga manneska um réttindi fatlar fólks og áhuga manneska um lífið. Já, bara frá sko persónlegum áhuga þá finnst, er ég búin að vera að hallast að sko að vera mjög hrifin af leikritum og bíómyndum og bókum sem fjalla á einhvern hátt um sko eða sína á einhvern hátt en að mynd af þessum kassa sem að kannski vestrænt samfélag hefur mótað svona mjög skýran og formfastan kassa.

0: þessa og ég hef svona allt innu fekk ég þá uppgötun eftir að ég byrjaði að ég hátil um nýveri þá gat hugsað betur að þetta er svona sí endurtekið þema og svona verk sem eru svona mjög vinsæl þessar mundir eru alltaf að reyna að finna út hvað þessi kassi og hvað þessi kassi gerir og hvort að maður þurfa að vera innjánum eða ekki og hérna og svo fór ég bara eitthvað einmitt að skrifa niður hvaða verk væri með þennan samhljóm eða hvað þú veist, að það er, þú veist, þetta er þessi leit af sjálfsmynd í þessu samfélagi sem er gildin okkar byggjast á kannski hérna að vera besta útgáfan af sjálfur sér mm-hmm. og hvað felst í því að vera það og maður spyr sig þú veist, að því að þurfa allir verið útgáfi starfsemi er það besta útgáfan eða þú veist, gæti það kannski verið öfugt að í staðan fyrir að við ætlum að búa allir útgáfur heldur ætlum bara að vera við sjálf og vera manneskjur og mér finnst svona verk sem eru búin að vera að reyna að minna okkur á að það eru aðra leiðir í lífinu til þess að hvað ég segja, öðlast líf sem er þess virði að lifa og þá sko
1: Þegar þú segir útgáfustar sem ég þá ætti að meina einhvern veginn hvernig við setjum okkur á svið út á við til dæmis sem við samfélagsmiðlum
0: að bara eitthvað svona virði okkar sé byggist á áliti annara og það líka ógustlega fyndið að hugsa út í það þú veist á Instagram að þetta heitir fylgendur við erum ekki jafningasambandi við fólki sem við erum þú veist hérna á Instagram og þetta byggist allt á okkur sko líka við eitthvað eins og á hérna, stefnumótafóritum og allt þetta skilur að þér líkar við þessa mynd, þessa útgáfa af þessar manneskjur skilur

0: byrjum á bókunum. Það fyrsta sem þú nefndir var Moldi bara mold eftir Alma Stein Atlason sem var hérna fyrir í þættinum.
1: Já.
0: Sú bók er einmitt þetta, hvernig einhver brist út úr því sem þykir eðlilegt með ofbeldi og það er í rauninni stóri þráðurinn er þessi ádeila á að það er eitthvað í kerfinu sem er, það er fyrirstaða í kerfinu.
1: Já, og þú veist, ég hugsa að margir sem lesi bókin og hugsi þetta mitt og fókusur á þá aðalpersóna sem er hann að Becca Soul sem að brist út úr sínu kerfi og það sem að svona sögu öðrum, þú veist, hérna persónum í bókinni finnst óþægilegt er að þið skilji hvað hann er að hugsa að því þú veist, við sem samfélag erum mjög hérna fókusurð á þess konar vitsmunni sem að er að koma hlutum í orð og koma hlutum í góð orð og vera vel menntuð og geta skilgreint hluti vel en hún hérna er með öðruvísi tjáningaform og það sem að er svona mesta klípan hennar er að það er ekki hægt einhvern veginn að þjónustana almennlega eða þú veist, ok, kannski hægt ekki að segja þjónust það er ekki hægt bara að mæta henni í samfélaginu út í með öðruvísi leið til þess að vera manneska en það sem að ég sá svona fyrst annan undirþráð sem mér fannst svona mjög merkilegur sem ég tengdi við persónulega var þú veist að hérna sögumaðurinn er sem sagt sískinni hann hérna fellur fyrir eigin hendi og öll fjölskyldan nánasta fjölskyldan hérna lætur lífið og þetta er svona þú veist að með því að hafa kerfi sem að mæta ekki jaðarsettu fólki er kerfin líka að jaðarsettu fjölskyldunar nánustu fjölskyldunar
0: eins og aðstandur. Þú ert í öðrum kassa.
1: Já, og þú veist, og þá er verið að setja líka fjölskylduna inn í kassa sem hún fyttar ekki í og með því að hafa á þessu landi kerfi sem að hérna, er ekki alveg full, ekki mótið á þann hátt að þið þjóni fólkinu sem þau ætla að þjóna, að þá er bara, en á sama tíma segjast þau vera að gera það, þá erum við búin að búa til svona menningu þar sem að við erum ekkert enn búin að hérna, afsala ábyrð og umhyggju stórfjölskyldunar og bara nærsamfélags. Þannig að nærsamfélag og stórfjölskyldur hugsi, já þau þurfa nú bara að sjá sig að því kerfið sinnir þeim og svo sinnir kerfið ekki og þá erum við að jaðarsetta fjölskyldur fallars fólks og fjölskyldur jaðarsett fólks í víðum skilningi og jaðarsett fólk náttúrulega auðvitað. Og svo er þetta líka þú veist þessi hugsunáttur sem birtist sko, að sinna einhverjum en ekki að mæta fólki og þú veist hérna að hugsa kannski, já, þessi einstaklingur sem hugsar öðruvísi gæti haft eitthvað til málan að leggja sem að, þú veist, þó hann sé ekki með háskólagráðu eða eitthvað, þannig, og mér finnst það er mjög góð lýsing, má ég

0: ef við má lesa aðeins upp úr bókinni, þá er þetta hérna svo ótrúlega góð lýsing á því sem að mér finnst að, þú veist, fólk sem elst upp með fólki sem eru ólíkt því sjálfu, það svona ber stundum öðruvísi skilning til fólks og hérna er þetta, já, það sem að bróðurinn er að tala Bækusól. Ég hef heyrt það sagt að þeim sé vorkun sem aldrei verði geðvikir, því þeir fái aldrei að kynnast nema örfáum litum tilverunar. Nú hef ég fylgst með Bækusól í ára fjöld úr mismikilli fjarlægð og er fyrst núna að komast í sáttu það að ég muni líklega aldrei vita nákvæmlega hvað gerist á bakvið prakkarglottið undir dökku krullunum. En með grunar að jafnvel þeir allra geðvikustu og þeir allra göfugustu hafa ekki séð þá liti sem hún sér. Og þetta er svona, þú veist, og þetta er líka svona sem fellur oft á aðstandendur að vera í hérna stöðri hérna vinnu, við ættum náttúrulega að fá borgarlaun fyrir þetta, að útskýra fyrir fólki að fatla fólk sé hérna fólk. Og ég meina annað dæmi þetta er náttúrulega hérna Einar Már og hinn viðfræga bók Englar Alheims. Og það var við mitt viðtal við hann, það var ykkur þáttur um hann hérna á Rúf í vikunni og þá sagði hann eitt sem ég hjó eftir sem er, þú veist, við erum alltaf að leita þessu að mörkunum eða jafnvænum milli þess hvað sé veruleikin og hvað sé skálskapur og líka hver sé heilbrigður og hver sé ekki heilbrigður. Og hérna, og þetta er kannski, þú veist, líka það sem við erum að skoða og þú veist, kannski verið að varpa fram spurningunni, sko, hvaða máli skipti það og hvað kemur það okkur við sem samfélag, hver er heilbrigður og hver er ekki heilbrigður og þurfum við einhvern veginn að flokka fólk eftir því eða þú veist, hvað er að vera heilbrigður og þetta sést kannski, þú veist, í þessum verkum eins og ef við tökum kvikmyndaverk The Substance næst að þá erum við með mannesku sem að fæðist heilbrigð eða það sem við skilgrunum sem heilbrigð.
1: People always ask for something new. It's inevitable. At 50, well, it stops.
2: Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect.
0: En það sem að hún þarf að gera einhvern veginn er að hún verður þegar hún eldist og getur ekki verið þessi besta útgáfa á sjálfri sér sem samfélagi finnst vera besta útgáfan að þá, þú veist, verður hún óheilbrigð og þú veist, þá verður hún hérna, veist, þá fáum við að sjá afleiðingarnar af því sem er náttúrulega bara ógeðslegar.
3: En það er í rauninni tortímir hún sjálfri sér
0: já.
3: Til þess að reyna að passa í boxi.
0: Já, reyna að passa í boxi. Þannig að þetta er sko stundum, en það er, já, ég veit ekki, það mætti kannski hugsa að hérna, að þið er alltaf tvær hliðar á peningnum við alla, oft við galla þá koma líka ykkur kostir og þú veist, á einn hátt, ég veit ekki hvort að með ég segja svona ennallan, að þú veist, þá hefur stundum hugsa eitthvað svona, vá, hvað, hérna, þú veist, kostun við það að vera dæmdur úr leik í kerfinu er að þá færðu strax frelsi til þess að á einhvern hátt lifa eftir þinni sannfæringu og þú þarft ekki að sannfæra aðra en þegar þú ert settur inn í kassan að þú sért fullkomin eða og þú sért fær að gera þess að bestu útgáfu þá þarftu alltaf að vera að reyna og alltaf að reyna viðhalda stöðinni bara eins og að vera í einhverju elitu þar sem þú þarft alltaf að passa missi ekki stöðina sem manneska sem gengur vel passa að þú veist vera ekkert að skilja nema þessi alvara eða eitthvað, ég er náttúrulega frá skilna á æði mælu með að skilja eða þú veist að þetta, þú veist, það er bara gott að þú veist, við þurfum, það er svo ótrúlega erfitt að brjótast út úr báðum kössunum á sinn hátt kannski bara, það er það sem að ef var hægt að segja það þannig og þá komum við kannski bara að þessum verkum þar sem við sjáum þessar fyrirmyndir af því að brjótast út úr hinum kassanum sem að hérna er þessi fötlunar kassi til dæmis, eða þú veist, jaðarsætti kassi sem að fólk er hvernig er þetta að lýsa þessu, eða kannski að þetta lýsa þessu að fólk er sett í kassa þar sem að því er ekki treyst fyrir sínu eigin vegferð og ferðalagi í lífinu og er ekki treyst fyrir að taka eigin ákvarðanir, þannig að bara frá því að þetta fólk, frá því að samfélagið, kerfið, gerir sér grein fyrir að þau séu öðruvísi, þá ætla þau að taka stjórnuna frá þeim á sínu eigin lífi.
3: Þá getum við nefnt í kjálfara því aðra kvikmynd sem er Poor Things.
0: Já. Understand, we never live.

0: lived outside God's house.
1: What?
0: So Bella's so much to discover. And your sad face makes me discover angry feelings for you.
2: Og hérna, og það er líka, þú veist, svolítið merkilegt að því að okkur sem áhorfendum eða lesendum er sagt, þú veist, þetta er barn í fullorðins líkama.
3: Já.
2: Og það er mjög oft notað fólk sem að, hérna, já, bara oft notað falla fólk að það, þeim er líst þannig. Mm-hmm. Ekki öllu og ekki allir og alls ekki þannig, en þetta kemur fyrir. Og þetta er náttúrulega bara, hérna, þessi mynd er að sýna það, þú veist, og því þetta er, heyrði að þetta væri, þú veist, byggt á sjálfstæðisbaráttu Skotlands og sjálfstæðisbaráttu er náttúrulega sjálfstæðisbaráttu hvernig sem hún er. Mm-hmm. Ég meina, fólk lítur oft, margir líta á Grænland sem barn skilru eða eitthvað og þú veist, að líta á einhvern einstakling sem að samfélagið að kerfin halda þá þurfa að taka aðeins forræðin sem börn er náttúrulega bara af mennskun. Þannig sjáum við bara að þú veist, þetta er sett svona grafíst. Í grafíska mynd.
3: Og það er ekki fyrir en þau sko, skipta ykkur máli sko, hagsmunulega
2: síðan,
3: sem að fólk tekur þeim mm-hmm. alvarlega.
2: Já, raunni. Og þarna kemst hún líka bara með því að fara í sitt eigið ferðalag og bara þú veist þar alveg, hún bara fer sínar leiðir, þarna Bella í myndinni og bókinni og svo kemst hún bara að sinni niðurstu sem hún fær, þú veist, út úr sínu eigin ferðalagi og hún er náttúrulega alltaf að brjóta múra og það er alltaf allir í sjokki og finnst það ótrúlega óþægilegt. Bara að hún skuli gera það sem hún vilji gera því þau heldur bara að þau viti aðeins betur mm-hmm. og það bara ógæslega fyndi líka hugsa út í það skilur að bara einhverjur þarna í þessari mynd veist, bara einhverjur kallar sem að eru kannski ekki frjálsir í sínum líkam og frjálsir í sínum lífi, halda þeir viti betur en einhver kona sem að er frjáls

0: þetta sést líka í leikverkum sem að voru hérna sýnd á sensta leikári eins og til dæmis leikritið Fúsi aldur og fyrir störf eftir hérna Sigfús Sveinbjörn Svanbergsson og Agnar Jón frændans og leikritið Taktu flugið baby eftir Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir og það sem að þetta eru bæði svona listræn tjáning á lífsferli tveggja einstaklinga þá Fúsa og Kolbrúnar sem eru hérna bæði fötluð og þá eru þau þú veist að sína þá leið sem þau fóru í lífinu og bara tala um, í rauninni bara að standa á svið og tala um sitt líf og það er líka bara veist, ég held að það sem að er best í öllu þessu þema er að við sem samfélagsþegnar eða áhorfendur eða viðtakendur eða lesendur eða hvaðina að gefa okkur tíma í að bara hlusta á hvaða leiðir er hægt að fara í lífinu og hvað er gott og hvað væri hægt að gera betur og þú veist, þetta er fólk sem brýtur hérna, brýtur normin og brýtur kassana sem þau eru sett í með mismunandi hætti og það gera náttúrulega hérna, sögupersonan Begga Sól í hérna, Moldi bara mold líka veist, og þau eru bara, þið setið ákveðna væntingar á okkur og við ætlum bara að lifa okkar eigin lífi og þau eru ekki að reyna að vera besta útgáfan af sjálfur sér. Þau eru að reyna að finna hvernig þau
1: geta verið þau.
0: Hvernig þau geta verið þau. Þetta stef held ég að myndi veita okkur öllum meiri hamingu. Það er bara það sem þessi list er að sýna okkur er að við þurfum bara að hægja á okkur og leggja við hlustir og nýta styrklega okkur til þess að búa í góðu samfélagi. Og það er til dæmis eins og ef við nefnum eitt verk í viðbót það er líka von í fullt af verkum og hér hlæmis bókin Einurð eftir Draumi Aradóttur en í upphafi þeirra bókar þá er talað um sko hérna þetta tilhengja öllum börnum og öllum fullotnum og einhver rófi og lifi fjölbreytilegi mann flórunar segir hérna og hér ætli að lesa eitt ljóð sem er hérna 13. ljóðið. Allt er eins og það á að vera. Við sköpum hvort okkar veruleika út frá því hver við erum og erum ekki, hvað við viljum og viljum ekki, sjá, heyra, vita. Allt er eins og það á að vera, nema það sem kom og skal.
1: Sagði Heiða Vigdís Sigfúsdóttir þemu, sjálfsmyndarkrísu, jaðarsetningu og brot á viðteknum viðmiðum og höftum samfélagsins, eitthvað sem mögulega er í undiröldu menningarinnar í dag. Við skoðum þetta kannski

í betur síðar, það aldrei að vita. En þetta búið hjá mér í dag. Þessi þáttur verður aftur á sínum stað eftir viku og allir þættir eru þegar ykkur hentar í RÚV appinu og helstu hlaðvarpsveitum. Netfang þáttarins er bara bækur hjá rúv.is og þið sjáuð hvað ég að lesa á bókamiðlinum Goodreads. Ég heiti Jóhannes og þetta voru bara bækur. Veriði sæl.

Jóhannes Ólafsson stýrði þættinum bara bækur. Þátturinn var áður á dagskrá á laugardagssíðasliðin. En hér var rætt við Almar Stein Atlason og Heiðu Vigdísi Sigfúsdóttur. Lesari í þættinum var Jóhann Egill Jóhannsson.

0: Hér hljómaði lagið Go Round Merry eftir Sunnu Gunnlaugsdóttur, jazz píanóleikara. Lagið titil lagplötu sem hún gaf út í fyrra. Með Sunnu lék tríóið hennar sem hefur ásamt henni innan borðs þá Þorgrím Jónsson kontrabassaleikara og Scott McLemore trommuleikara.
1: Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Ný verslun í Skeifinu 11, Sif Boutík, vönduð hönnun. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is. Þú finnur fallegar gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða, Hallvegastíg 10A. Langar þig að verða ökukennari? Umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Andri Yrkill Valsson segir síðdegisfréttir. Jarðskjálfti þrýraðstærð varðum 15 kilometrum frá Húsafelli í dag. Skjálftin sá stærsti sem mælst hefur á þeim slóðum í rúm 5 ár eða frá því janúar 2021. Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir ekki hægt að segja að virknin sé tengd sérstakri eldstöð. Líklega megi rekja upptök skjálftans til spennulosunar í jarðskorpunni eða flekarhreyfinga. Ekki útlit fyrir að samningar náist í bráð milli Bandaríkjanna, Ísraels og Írans.
3: Stjórnvöld í Íran lýstu í dag yfir kröfum að frystingu og eignum þeirra yrði aflétt og eins hafnbanni Bandaríkjanna. Þá leggja þeir til að auðgað úran verði geymt í öðru ríki. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur alfarið hafnað skilyrðum Írana fyrir samningaviðræðum. Hann hefur þó ekki útskýrt opinberlega hvers vegna. Enn því ekki útlit fyrir samkomulag í bráð og staðan hefur orðið til þess að olíuverð hefur hækkað enn frekar. AFP fréttaveitan hefur eftir framkvæmdastjóra Sádi-arabíska olíufyrirtækisins Aramco að þó að Hormúsund yrði opnað í dag myndi taka nokkra mánuði fyrir markaðinn að ná jafnvægi á ný. Á friðartímum fimmtungur allrar olíu heimsins fluttur Hormúsund. Áburður einnig fluttur sundið og því gæti hungur vofað yfir milljónum manna takist ekki samningar opnun þess. Íranar einnig sagðir krefjast þess að í samkomulagi félist að Ísraelar hætti árásum á Líbanon. Ráðamenn í Líbanon hafa kvatt sendiherra Bandaríkjanna í landinu til að þrýsta á Ísraela að hætta árásum. Stjórnvöld í Líbanon lýstu því yfir í dag að Ísraelsher hefði drepið 2869 manns síðan annan mars og þar á meðal fólk sem herinn hefur drepið eftir að sami var vopnahlé 17. apríl. Þá skipaði Ísraelsher í dag íbúum nýju bæja í Líbanon að

0: afskipti af þeim eins og það orðað. Það erfitt að ná eyrum stjórnvalda málefni landshlutans, segja samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Engin umsókn þaðan fekk styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða.
1: Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra útlutaði 18 verkefnum styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða, samtals 490 miljónum króna. Framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra segir mikil vonbrigði að ekkert verkefni landshlutanum hafi fengið styrk.
2: Það náttúrulega ákveðin vonbrigði. Norðurland vestra náttúrulega kalt svæði þegar að kemur að ferðaþjónustu því skipti máli að fá fjármagn inn í uppbyggingu innviða á okkar svæði. Já, við erum að reyna að gera það sem við getum til þess að snúa vörnum svo fyrir landshlutann.
1: Segir Sveinbjörg Rut Pétursdóttir, framkvæmdastjóri samtakana. Aðeins tvö verkefni á landsvæðinu frá Hvalfirði í vestri, norður yfir og austur í Fljótsdalshrepp fengu styrk. Rúmlega 10 miljónir voru veittar til þess að lagfæra gönguleiðir í Grímsey og 43 miljónir í stíga og brýr yfir Grjótargjá í Mývasveit. Sveinbjörg segir að sótt hefði verið 7 styrki til verkefna á Norðurlandi vestra. Tvær umsóknana uppfylltu kröfur sjóðsins en hvorug fekk styrk.
2: Þetta stjórn SSMV hefur allavega síðustlega ár verið að reyna að ná eyrum hérna stjórnvalda en ekki alveg þetta er einhver sem er við.
1: Vestmannaeyjabær fékk hæsta styrkin, tæplega 108 miljónir króna fyrir tröppur eða göngustíg á Eldfelli í tengslum við listaverkið Sjónarhorn Flakkarans eftir Ólaf Elíasson.
0: Sigur Óli Sigursson tók saman. Veðrið. Það lægir víða með kvöldinu og dregur úr úrkomu norðaustan til. Gengur í norðaustan 8 til 15 metra á morgun en bætir í vind syðst og austan öræfa síðdegis. Rigning, slitta eða snjókoma norðanjökla, annars þurft að mestu og hiti 3 til 12 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur, við sjá er komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa ykkur mánudaginn 11. maí.
1: Og við heyrðum hér upphafið að lokakafla eldfuglsins eftir Stravinsky í flutningi fílharmoníunar í Hong Kong. En eldfuglin kemur við sögu í þætti dagsins því verkið leikur hlutverk í alltumlíkjandi sýndarveruleika innsetningu þar sem píanostjarnan Yu Tja Wang kemur fram sem hologram umlökin myndlist eftir Gabrielu Friðriksdóttur. Verkið kallast Playing with Fire var pantað af fílharmoníun í París og frumflutt í Pompidou og er tilnefnt til verðlauna í flokki innsetninga á kvikmyndahátíðinni Cannes sem hefst í vikunni. Við ræðum við Gabriel í þættidagsins þetta áhugaverða margmiðlunarverk og samstarfið Wang og leikstjóran Pierre-Alain Giraud.
0: Ásta Kristín Benediktsdóttir, bókmyndafræðingur, lítur einnig við og segir frá hinsegin lestri á skáldsögunni Sölku Völku eftir Halldór Laxness. En sú bók verður á dagskrá bókaklúbsins Aldrei lasið Laxness nú á miðvikudag hér í Víðsjá. Ásta Kristín gaf nýverið út grein Sölku Völku í tímaritinu Lambda Nordica og fluttu einnig erindi verkið á málþinginu Heimur bókmyndana 2026 sem haldið var í Eddu síðasta föstudag.
1: Og Haukur Þorgeirsson, málfræðingur, verður einnig með okkur í dag. Að þessu sinni er Haukur að hugsa hinn sögulega raunveruleika bak við helgikvæðins konur sem dóu fyrir trúarsannfæringu sína. Við förum aftur til ársins 203 þar sem rómversk kona heldur dagbók í fangelsi í Norður Afríku.
0: Við byrjum á Sölku Völku. Ásta Kristín Benediktsdóttir, bókmyndafræðingur, innilega velkomin í Víðsjá.
2: Takk fyrir.
0: Og þú birtir nú á dögunum grein í Lambda

0: erótika tímariti sem hétt Woman in Pants og fjallaði Sölkuvölku eftir Halldór Laxness og fluttir erindi á málþinginu Heimur bókmyndana 2026 sem hétt Kona á buxum með íslenskan písk, hins einlæstur á skaldsögu og kveikmyndahandriti Halldórs Laxness Sölkuvölku. Og þar sem við erum að fjalla Sölku núna í bókaklúbnum okkar þá fannst mér góð ástæða til að aðeins að fá að kíkja á baku tjöldin á hinsegin lestri á bókinni því þetta er bók sem er eitthvað neginn svona uppfull af hinsegin hugmyndum táknum sem maður svona finnur fyrir en kannski áttar sig ekki alveg á sem lesandi. Langa að byrja kannski bara á þessu stóra hugtaki hinsegin lestur, erstu til að aðeins að kannski gera grein fyrir hvað felst í hún?
1: Já. Þá er ef við erum að beita hinsegin lestri sem maður getur beitt honum sjálfur sér á hvaða texta sem er þá erum við að horfa bara eftir í hvernig viðkomandi skáldverk fjallar kyn og kynverund og kynhneigð og svo leis í víðu samingi þannig að við erum ekki að leita sérstaklega að einhverjum sönnunum það að Salka hafi verið lesbía eða eitthvað þannig sem að bara svona svo að það sitt strax tekið fram ég finn ekki, þú veist, ég held ekki að Laxness hafi verið að reyna að hérna, skrifa inn í þetta verk einhverjar vísbendingar það en hins vegar er hins vegar lestur á Sölkuvölku til dæmis felst því bara að lesa í það hvernig hún er endalaust á skjön við hugmyndis samtímans það hvað er að vera kona til dæmis og reyna að leita svona, svara við því bara hvað er í gangi, hvað þýðir þetta, hvernig blasir þetta við okkur sem nútímalesendum og hvernig getur þetta hafa, hvað merkingu getur þetta hafa haft í þetta fyrir 100 ári síðan. Þannig að þetta er svona að vera að rýna í samfélagsgerð hugmyndir, valdastruktúra og ýmsist fræðina svoleiðis í svona svolítið víðum skilningi.
0: Í greininni í Landa Nordika þá líka gerur við rosalega góða grein fyrir óseyri fjallar þorpið nokkuð ítalega að því það líka spilar mjög mikilvægt hlutverk í þessum lestri. Er þetta aðeins til að segja okkur svona hvað óseyri er í þessari bók?
1: Já, óseyri er einhvern svona rými sem verður mjög mikilvægur svona þverskuður á milli hins íslenska og hins alþjóðlega einhvern veginn. Ég get ekki tala um þessa bók, hvernig að tala Halldór á þessum tíma þegar mér veist hann svo heillandi fyrirbæri. En hann alltaf kemur búin að ferðast alla Evrópu með einhvern veginn evróska hugmyndan heim og bara nýjustu kenningar og hugmyndir bara einhvern veginn á bakvið eirað og svo fer hann til Bandaríkjana sekki sér inn í Hollywood og verður síðan fyrir vonbröður lífsins og Salka einhvern veginn sprettur úr því samingi, þannig að hann er einhvern veginn með einhvern veginn allar heiminn á heilanum einhvern veginn og reynir síðan að skrifa þess að óbóðslega hérna, staðbundnu skaldsögu sem er bara mögulega íslenskara heldur en allt sem íslenskt er einhvern veginn og býr til þetta þorp sem að verður bara svona tákmyndu með íslenska pláss sem er ekki ennþá orðið nútímavætt í þeim skilningi sem að hérna, í evróskum skilningi á þeim tíma en síðan gerast þessi mútuálega merkjuleg hluti sem eru þessi verkalýðsbarátta og þessi hérna verkfalli sem að vekur athygli út fyrir landsteinuna og allt þetta sem að gerir óseyri allt í einhverjum svona umræðefni og alþjóðamæli hvarðan. Þannig að og persónundan eins og Salka er alltaf endalaust einhvern veginn klofnar á milli þess að vera staðbundnari og svona íslenskari heldur en allt sem íslenskt er og svo einhvern veginn að vera staðsettar og búnar til, þú veist, í þessum alþjóðlega humdaheimi sem að lagst þessi með í sér.
0: Og hann myndar eitthvað svona rosalega speglun í sko óseyri og þessum risastóru öflum sem er að takast hana á og Sölkuvölku að því hún er þessi persóna sem hann heldur eiginlega út alla bókina einhvern veginn alltaf á milli. Hún er látið vera á milli manna, það er sérst að Steinþór þarna sem er með mömmunar og það verður eitthvað svona afbrýðu og hann einhvern veginn gengur á hana og beitir hann á ofbeldi og svo er Arnaldur sem er svona típist ástafviðfang kannski en er kannski svona í línari kantinum einhvern veginn, svona, bara svona loftið, meðan Steinþór er algjör jörð og það er svona órökréttar tilfinningar í hans garð, hún er alltaf látin einhvern veginn vera á milli þeirra alla bókina, en hún er líka á milli allra þessara risastóra hugmynda og það sem kannski verður þetta stóra merki sem, eða tákn sem hún ber sem þessi svona milli liður eru buxunar og síðan drengjakollurinn og líka bara starfið sem hún tekur sér að hún vinnur í fiski einhvern veginn

0: og verður verkstjóri og þannig að hún svona gengur á skjön bæði við sko kynja hlutverk en líka vill hún ekki einhvern veginn ganga inn í stöðu sko verða eins og móðir sína þess að eigna spörn og mann og þetta típiska þannig að er það svona einhvern veginn það sem sko gefur henni þannan hins einn blæ eða hins einn tákn?
1: Já, það ég nefnilega komst aðeins þegar ég fór að kafa hún í þetta að hérna, það sem gerir Sjólku svona hins einn er náttúrulega fyrst og fremst það að hún streitist á móti að vera kona en hún er samt ekki, ég get ekki tekið undir það er rætti sem segja að hún vilji vera kallmaður af því að það, ég sé það ekki fyrst mér, mjög stund ekki afneita kynngerfi sínu eins og sumir hafa vel að meina hún hins vegar getur ekki það er eitthvað tráma og það, þessi sálfræðilega dýfti í verkinu þessari persónu er svo ótrúlega áhugaverð það er eitthvað svona tráma í henni sem að gera það verkum og hún getur ekki og vill ekki verða eins og mammenar Þannig hún vill ekki verða eins og hún og hvað því það, hún vill ekki binda sig við kallmenn og ekki eignast börn og ekki sérst, ganga inn í þetta hefðbundna kvenn hlutverk sem að hún hefur sé bara að fó svo illa með móður hennar. Hún var fyrir öllu þessu ofbeldi og hérna áföllum og missir börn og allt þetta. Þannig hún vill þess að einhvern veginn brinja sig gegn því og hvað hún hefur sjálfsveringa fyrirmyndir í því hvernig hún á að vera öðruvísi. Þannig að allt hennar, öll hennar baráta gegn kerfinu en að gæsleppa snýst það að hún er sjálfa reyna að finna út úr í hvað hún getur gert þess að vera ekki eins og mamminar. Þannig að hún sérst að finnur það bara upp hjá sjálfu sér að hún vill gangi í kallmannsfötum og buxum af því að henni vista bara þægilega. Hún vill vera sjálfstæð, hún vill geta lifað án þess að vera háð kallmönnum. Hún vill ekki vera eitthvað svona viðfang, hún vill fá að vera til og eigin forsendum. Þannig að það að hún klippi hási stutt og klæðis buxum er einhvern veginn bara svona hennar í bókinni sprotti algjörlega frá hennar kann man segja, barnslega, einlaga, sjálfstæðis sjónarhotni sem er líka markað einhverju ofboðslega djúpu sálfræðilegu tráma sem við kannski fáum aldrei almennilega að vita hvað snýst sko. En það sem er svo heillandi fyrst mér er það að Salka veit ekkert einhverjar alþjóðlegar hugmyndafræði eða einhverjum risastóra átök út í heimi og hún veit ekkert feminisma og hún veit ekkert marxisma ekki, hún læri það reyndar gegnum hérna, Arnald og svoleiðis en þannig að hún er sjálfsagt svona einföld og er svona, þetta sprettur upp hjá henni sjálfregnin en á bakvegðan er náttúrulega persónu sköpun Halldórs sem er gegn sósa af feminisma, kvennabaróttu millistríðsáranna, öllu þessu umróti kynja umræðu millistríðsáranna marxismin náttúrulega og sósialismin og svo kemur ljós þegar ég fer að hérna svona kafa honum í þessa bóka, auðvitað er Halldór líka ekki bara með einhverjum alþjóðlegum hugmyndum í gegnum Sölku heldur er hann líka að byggja á mjög gamall íslenskri hefð sem að er og kannski þegar maður fer að hugsa það hefði átt að blasa við allan tíman Salka er bara byggð á sjókonum íslenskum sjókonum sem að hafa alltaf verið til og frægust þeirra kannski bara þurri formaður
0: og það er einmitt þetta sko sem hefur líka fyllt, finnst mér Halldóri svolítið gegnum hans stóru verk sérstaklega að aðal personunar sem að hafa orðið svona frægar bara í íslensku samfélagi það er oft eitthvað skema Ólafur í heimsljósi það er alltaf bent sko á einmitt Sigur Breiðfjörð að það sé bara skapalón persónunnar en ég verða viðkynni, ég hafði ekki heyrt tenginguna við Þuríði Formann ferinn í laskreinina hérna og fannst hún mjög skemmtileg og eiginlega of augljós er sko fannstu eitthvað svona haldbær rök fyrir því að þetta væri manneskinn sem hann byggði á.
1: Já, sko, já. Þurfi formaður það hvernig ég einhvern veginn kem að henni og tengi hann að Sölku Völku á sér forsögu sem að er að ég var að vinna í heimildasöfnunarverkefni fyrir nokkur náttúr síðan með hérna, með sakfræðingum, kollegum mínum. Við vorum að safna heimildum um hinseginleika íslenskar kvenna, bara svona gegnum tíðina og bara hvernig hann hefði byrst og við vorum sérstaklega hugsa hérna konur sko fyrra öldum, ekki endilega á 20. öld, heldur fyrr. Og þá komist við að því að það eru til sögur af býsna mörgum sjókonum, þessi íslensku sjókonum sem er það að lifa áfram inn á 20. öldina í gegnum sögur af skrýtnum fólki, skrýtnum konum. Það lifa kannski ekkit endilega, þetta er ekkit endilega neikvæða sögu, sko, ég meina Þurfi formaður, hún er mjög virt og var náttúrulega hérna, þekkt fyrir að, hérna, fyrir það sem hún gerði, hún bara var formaður á bát og vann fyrir sér sjálf og með merkilega kona. En sagt, við vorum svona svolítið að safna saman þessum sögum hérna, ekki bara þurri, heldur fleiri konur. Og lásum þær inn í svona hins í samingi að því leiti að þær eru

0: þar brjóta í báa við samfélagslegar svona hugmyndir samtíma þeirra það hvernig konur eiga að vera en ekki samt þannig að það séu eitthvað útskúfaðar þú veist, það eru oftast bara svona konur sem vinna fyrir sér, en það lifa af þeim þessar sögur, svona eins og vill nú verða fólk sem eitthvað aðeins öðruvísi heldur en kannski meginströmmurinn en það lifa líka með þeim sögur oft, ekki alltaf, en oft að þar hafi átti ástasambundum við aðra konur þannig að það er svona hinsegileiki sem að svona umvefurðar og svífur yfir vötnum sem er ekki dendilega alltaf staðföstur en snýst sko ekki bara það að þar hafa verið í buxum heldur líka oft eru til sambund við aðra konur það er svona ára í kringum Þuríði líka hvað það var það en ekki svona staðfest þannig að það er ekki eins og Þuríði sé einhver svona hérna, einhver erkilesbja í íslenski sögu alls ekki en hún kom samt einhvern veginn bara upp í hugan í tengslu við Sölku þegar ég fór að hugsa um þetta hvað ansast að þessi persónusköpun kemur þannig ég fór að flett upp í þekktustu frásögninni af Þuríði formanni sem er sess að hérna, bókin hérna, sagana Þuríði formanni og kampsránunum fyrir ekki að ég ekki með þetta alveg rétt titillega réttan, en hérna þar er lýsing höfundarinn sem er, heiti Brynjólfur Gíslason á sem sagt Þuríði sem hann byggði á frásögnum sem hann heyrir, hún er bara sláandi lík lýsingun á Sölku og þá blasir allt í henni við að auðvitað er Halldór bara búin að lesa þetta allt saman og hann er að byggja persónalýsingu Sölku og einhverju leiti á ekkert endilega Þuríði sjálfur heldur svona konum eins og henni, þú veist og þaðan kemur þessu svona hinsegin getur við sagt ára sem fylgir Sölku sem þýr ekkert að hún sé einmitt lesbía að transa eitthvað í nútímaskilingi heldur bara svona hún er bara svona skjön fyrir sinni eigin leiðir en það þýr ekki hún sé einhvern veginn útskúfuð eða stimplum sem eitthvað ákveði
1: einmitt. Í greininni þá ertu líka að sko vinna með ekki bara Sölku Völku sem skáldsögu heldur líka með kveikmyndahandritið að Sölku sem að einmitt Halldór komst víst svona nokkuð nálægt að fá í gegn hjá MGM í Hollywood en í kvikmyndahandritinu eru einmitt önnur tákn í gangi og þar byrtist þarna verkfæri sem að þú tekur sérstaklega fram það er pískurinn sem er svolítið síðan fjarri í skáldsögunni hvernig er svona, sko hvert er hlutverk písksins í kvikmyndinni og hver er síðan svona munurinn á táknunum hann á milli kvikmyndar og skáldsögun
0: fyrsta sem kannski blasir við þegar maður lesa þetta hérna handrit þetta er kannski ekki beinlega handrit sem að hérna, við höfum, þetta er lýsing á hérna, hugmynd, þetta er svona pitch þetta er svona concept sem að Halldór skrifar og birtist í tímaritum Máls og menningar fyrir hérna 20 ára síðan eitthvað slags og allir geta lesið, ég mæla mjög með þetta er mjög skemmtilega lestur að það sem blasir við er þessi yfirgengilega dramatík Þetta er alveg óbóðslega dramatíst hérna það hvernig Halldór lýsir hérna óseri og persónunum og átökunum og milli þeirra og það sést mjög fljótt að hann er að vinna með sálgreiningar hérna hugmyndi sérst það að þessi undirliggjandi sálrænu átök sem byrtast í hegðun og hérna verknaði persónuna og verður eitthvað svona tákgræn á mjög svona áberandi hátt þannig að Salka til dæmis er mjög villimannsleg, getum við sagt allt í kringum hana, hún hefur enga svona stjórn á sínum tilfinningum með hegðun, hún er rosalega vilt hérna, allt í kringum hana er svona öfgakent, allar hennar gjörðir sambandennar við Arnald í handritinu er gríðlega stormasamt, en þetta er alls mjög svona freudísk öfl hérna í gangi og hérna þannig að það leti mig inn í að lesa raun og skáldsögur og svolítið út frá freudískum hugmyndu líka sem að leiðir ákveði ljós sem það er, hann Halldór er mjög augljóslega að vinna með það hugmynd að það hafi eitthvað komið fyrir hana í æsku sem veldur því að hún hérna, finnur sig ekki í svona hérna normatífa samfélagi þegar hún er orðin fullorinn og það kemur fram í sambandina við Arnald að hún, það er eitthvað í þeirra kynlífi sem að hérna, stoppar hana, hún getur ekki lifa hamingjusum og eðlilegu kynlífi með honum, það er eitthvað sem bara kemur veg fyrir það, en hvað það er náttúrulega vitum við ekki kannski alveg, en sagt, það má lesa og sjá þessi freudísku þemu og tákn eins og það segir í skáldsögunni en þau eru miklu meira áberandi í handritinu og þau heila svona verða nánast klísukend sko. Og þú fórst að spyrja pískin hér áhugaverða er sem vekur, í mitt athygli er að Halldór stingur upp á þremur titlum á kvikmyndahandritið, Salka Valka er bara

0: eitt af þeim og að Woman in Pants er annað en þriðja heiti sem eiginlega aldrei nefnt sagt, The Icelandic Whip íslenski pískurinn sem mjög áhugavert þannig að það þýðir að hann gefur þessum písk eitthvað svona vægi ég hafði greiðlegt að þetta hafði einhvern svona vægi í hugans og hvenær kemur þessi pískur fyrir í handritinu? Jú, hann kemur fyrir alveg í lokin það sem að hérna Salka og Arnaldur eru hérna búin að eiga alls konar dramatísk sáskipti það greiðlega mikil ást og milliðara en það eitthvað sem kemur í veg fyrir að þau hérna í saman og hún endar á því að fara heim til hans hittir það aldrei hann föður hans og segir síðan alltaf að bíða eftir Arnaldi þarna heima hjá honum en tekur ofan af vegnum svona svipu eða písk og svo sagt, bara svona, hún handfjallar þetta þessa svipu og þannig endar hún verið leikriti hún býður eftir honum heima hjá honum með þessa svipu í handunum og þú veist, þetta getur alltaf ekki að vera annað en tákgrænt þannig að þá veltum að fyrir sig hvað tákgrænt þetta og út af þessu freudíska eða þessu svona augljósa þessu augljósa vinnu Halldórs með sálgreiningu og hérna sálfræðileg vandamál manneskjurnar í þessu handriti þá blasir náttúrulega við þetta sé dæmi gera fræga freudíska tákn fallusinn sem er tákur í vald eða kallægt vald getum við sagt og það kemur heim á saman við það að þannig endi sagan sem stað hérna Salka tekur sér sem þetta kallæga vald í sínar einn hendur og hérna væntalega mun nota það einhvern veginn gegn Arnaldi þannig í lokin. Þetta náttúrulega byrtist ekki skáldsögunni, það búið að fínpússa þetta aðeins svona og breyta þessari svona þessum endalokum sorgu náttúrulega í skáldsögunni.
1: Einmitt. Og það má vissulega fara rauk fyrir að hún sé með þetta vald líka í lok skáldsögunnar.
0: Já, akkurat.
1: En einmitt á mun lúmskari og skemmtlegri hátt. Mm-hmm. En Salka kom út fyrir, já, tæplega 100 árum, 90 eitthvað árum, en þessi hinsegin tákn og krítík voru þau eitthvað neginn ljós við útgáfu eða er þetta eitthvað sem er að koma fram núna með sko tilliti til grósku í hinsegin fræðum og umræðu?
0: Ég held að þetta hafi aldrei verið rætt á þeim nótum sko ekki einhver sérstaklega hinsegin ég menn það hefur alltaf blasa við að það er einhver hérna, það er svona feminísku vingill í sorgu, sama hvernig fólk veit fara með það, þú veist það er alltaf augljóst að þessi skáldsaga fjallar um kynjamálefni á einhvern nátt og annan eins að það er eitt af því sem skilgreinir sorgu og hennar líf barátta hennar við kvenhlutverki sko. En eftir því sem ég beit sko þá er þessi hinsegin svona, það að lesa inn í þetta svona hinsegin fræðilega samingi er bara nýtt og hérna, ég ekki svo fyrst að hún heitir hérna Jenna Grace Skjótó sem að hérna bandarsku fræðumæður sem að byrti grein í fyrra um sorgu og svipuðu nótum, svona er að byrna saman með persónu verk eftir William Faulkner en þetta er svona þetta er einlið til að nálgast verki í rauninni og ekkert eitthvað sem ég myndi segja hafi verið einhverju þagnargildi eða eitthvað þannig, alls ekki, þetta er bara svona ein fræðileg gleru, eða ein gleru sem hættir að setja á sig til þess að lesa þessa bók, sko þannig að svara er bæði já og nei, sko þetta hún er ekki verið rætt í þessu samingi, kannski beinleins áður en þessi baráttanar við kynjaldur hlutverki hefur alltaf held ég verið upp á borðum
1: Ég held þessu góð loka orð, Ásta Kristín Benediktsdóttir takk hérlega fyrir komin í Viðsjá
0: Takk fyrir mig
2: Tómas ræddi hér við Ástu Kristínu Benediktsdóttur hinsegin lestur á skáldsögunni Sölku Völku eftir Laxness. En grein hennar Sölku má finna í opnum aðgangi á vefsíðu tímaritsins Lambda Nordica og heitir greinin Woman in Pants, Salka Valka and Halldór Laxness Queer Modernism.
1: Og frá kvenhetju úr modernismanum höldum við nú lengra aftur í tíman og finnum þar aðrar kvenhetjur. Við fyrir alla leið til annarar aldar eftir Krist ásamt málfræðingnum og pislahöfundunum Hauki Þorgeirssyni.
3: Í síðustu viku fjallaði ég heilagar meyjar eins og þær birtast í íslenskum kvæðum síðmiðalda. Meyjarnar eru meðal píslarvotta kristninar, teknar á lífi í Rómaveldi fyrir trú sína á þeim tíma sem kristin trú var bönnuð með lögum. Meðal þeirra meyja sem Íslendingum voru hugleiknastar var heilög Katrín og hana orti Kálfur munkur Katrínar drápu. En Katrínar er einnig getið í heilara meyja drápu og þar er þessi vísa. Burðugt víf fekk bana með sverði, blæða tók þá mjólk úr æðum, hennar

Luktu holdið sanna, hreinir englar, marmara steini. Katrínam fyrir miskun mæta, mætur lit í hæsta sæti, Guðs unnasti, himins og hennar, hennar nafn er sælt meðal kvenna. Eftir að ég las efni af þessu tagi hérna síðast, fekk ég nokkrar fyrirspurnir. Hvaða viðhorf og hugmyndir birtast nú í þessum kvæðum? Endurspegla þetta ekki allt saman auðugt ímyndunarafl og trúarlega upplifun rithöfunda og skálda, frekar en reynslu nokkurar raunverulegar konu. Jú, þetta efni hefur sannarlega ferðast langan veg frá sögulegum innblæstri sínum þegar við lesum það í helgisögum og trúarkvæðum síðmiðalda. Samt sem áður er það alveg satt að kristnir menn voru í langan tíma ofsóttir í Rómaveldi og það má finna ýmsar jarðtengdari heimildir. Sérstaklega athyglisverð er frásögn kristinnar konu sem hét Perpetua og ólst upp í Karþagó í Norður-Afríku undir lok annarar aldar eftir Krist. Perpetua er til helgisaga en kjarnin í henni er eins konar dagbók sem Perpetua hefur sjálf skrifað. Fræðimenn telja að frásögn Perpetua sé ekta. Hún er skrifuð í ráum persónulegum stíl. Hún kemur heim við allar sögulegar staðrendir og í henni gerist ekkert yfirnatúrulegt. Saga Perpetua var ekki þýtt á íslensku á miðöldum, en það er ekki of seint og mér langar til að lesa svolítið úr frásögnarnar. Perpetua segir frá því hvað gerist eftir að hún hefur ásamt fleirum verið handtekinn fyrir trú sína. Undir rómerskum rétti er leiðin til baka í raun greið. Perpetua þarf aðeins að hafna kristninni og þá er hún frjáls aftur. Það vill fjölskylda hennar gjarnan að hún geri. Svona hefst textin. Kom Persecutoribus Essemus. Þegar við vorum í varðhaldi, reyndi faðir minn, sækir ástarsinnar á mér, að telja mér hughvarf. Pappi, sagði ég, sérðu ílátið þarna eða krukkuna eða hvað þetta er? Já, ég sé. Og ég sagði honum, væri hægt að kalla þetta annað en það er? Og hann sagði, nei, þannig get ég ekki kallað mig annað en ég er, Kristinn. Yfir þessu orði reyttist faðir minn svo hann veittist að mér eins og hann alltaf rífu hann mér augun. En lengra náði það ekki og hann var frá að hverfa, sigraður á samt djöfulegum fortölum sínum. Nokkrum dögum síðar voru við flutt í dýblisuna og ég skalf af óta. Ég hafði aldrei verið í slíkri myrkrastofu. Hvað var erfiður tími? Við vorum þétt saman og hitinn var brennandi og hann að það kom hrottaskapur hermannana. En mest af öllu kvaldist ég af áhyggjum yfir barninu mínu. Tertius og Pomponius, þeir blessuðu djáknar sem þjónuðu okkur, gátu þó komið því umkring með mútum að við fengjum að fara út í nokkra klukkustundir og hvílast á betri stað í fangelsinu. Þegar við losnuðum úr dýblisinu, gat hver og eitt sint sínu. Ég gaf barninu mínu brjóst, en það var þó örmagna af hungri. Í angist minni talaði ég við móður mína og hughristi bróður minn, ég fól þeim son minn. Ég táraðist af sorg vegna þess að ég sá þau þjást mín vegna. Slíkar áhyggjur þoldi ég marga daga þar til mér tókst að fá leyfi til að hafa barnið hjá mér í fangelsinu. Þá styrtist ég þegar í stað og léttist af erfiði mínu og áhyggjum yfir barninu og fangelsið var mér skyndilega eins og höll svo ég kaus heldur að vera þar en annar staðar. Ég ætla að lesa aðra tilvitnun í texta Perpetua þar sem hún segir frá réttarhöldunum yfir sér og vinum sínum. Hún er beðin að framkvæma heiðna trúarathöfn í raun. Þar hún aðeins að gera eina handahreyfingu og segja eina setningu til að vera laus allra mála. Hún segir svona frá. Daginn eftir, meðan við sátum að máltíð, vorum við skyndilega gripin til yfirheyrslu og færð á torgið. Fréttin barst hratt hverfin í kring og mikill mannfjöldi sapnaðist saman. Við honum leitt upp á pallin. Þau hinn voru spurð og játuðu trú sína. Röðin var komin að mér. Þá birtist faðir minn skyndilega með son minn í fanginu og dró minn yfir á þrepinu. Hann bað mig. Sýndu barninu þínu miskun. Og Hilarianus landstjóri sem þá hafði tekið við völdum eftir að Minúkius Timinianus landstjóri fjall frá, sagði Sýndu meðöngun með gráum hárum föður þins, sýndu meðöngun með litla barninu þínu, færðu fórn fyrir heill keisarana. En ég svaraði, ég geri það ekki. Hilarianus sagði, ertu kristinn? Og ég svaraði, já, ég er kristinn. Þegar faðir minn hélt áfram að reyna að fá mig til að afneita trúnni, skipaði Hilarianus að honum skildi ítt burt og hann var slegin með staf og ég fann til með föður mínum eins og ég hefði sjálf verið slegin. Síðan var dómur kveðin upp að okkur skildi öllum kastað fyrir villidýrin og við fórum glöð aftur niður í fangelsið. Perpetua var tekin

0: Af lífi árið 203 þann 7. mars og þeim degi minnist kirkjan hennar. Ég byrjaði þennan pistil á tilvitnun í heilara meja drápu. Ég velti fyrir mér hvað höfundur hennar myndi segja ef ég spyrði hann píslarvætti Perpetúu. Hún var jú ekki mær, heldur móðir. En kannski myndi hann segja eitthvað í þessa veru. Sjáðu nú til, hvaðið mitt heitir ekki heilara meja drápa. Það er bara einhver titill sem þið fræðimennunir hafi gefið í. Hvaðið mitt er tilengjað öllum konum sem dói í Kristi. Heilu Perpetúa, hvaðið mitt er líka tilengjað henni. Máríu þjóna, miklu fleiri, mektu hirð en nokkur virði, ekkjur, meyjar, frúr og flokkar, föður unnandi, helgar nunnur, öllum þessum engla hallar, ástúðugum, drottins brúðum, fagur mynduðum, fel ég á hendi, fræða gjörð og þetta kvæði.
1: Haukur Þorgeirsson kvenhetjur fornaldar. En þá höldum við yfir í listir samtímans og ansi nútímalegt margmiðlunarverk sem var pantað af Fílharmoníun í París og frumflutt fyrir vetur í Pompidou og sem hefur nú verið tilnefnt til Gulljóns á kvikmyndahátinni Cannes í flokki alltumlíkjandi innsetninga. Playing with Fire kallast verkið en höfundur og leikstjóri er Pierre Alain Giraud í samstarfi við fremsta píanleikara heims Yuja Wang og Gabrielu Friðriksdóttur. Innsetningin er alltumlíkjandi sýndarveruleiki þar sem hologram af Wang leikur verk eftir klassíska meistara í samhljómi við myndlistaverk Gabrielu.

0: Gabriela Friðriksdóttir, verður hjartanlega velkomin í Víðsjá.
1: Þakka þér kærlega fyrir.
0: Alltum líkjandi sýndar veruleika innsetning. Þetta fyrirbæri, ef við byrjum þar.
1: Þetta nú bara sko, í rauninni þetta ekkit rosalega flókið sko. Af því þetta í rauninni bara svona sýndarveruleiki, ef þú ímyndaðir að þú ert sko, setur á því svona, þetta hálfgerður svona hjálmar núna, sem maður setur á sig hjálm, það eru sem eru gleraugu og rosalega fín heyrnartól. Og þá ertu bara svo, þú veist, þá ertu bara komin inn í eitthvað allt annan heim, bæði uppi til liðana, niðri, allt umlíkjandi, ertu bara staddur í einhverjum allt öðrum heimi. Sko. En samt geturðu núna, því að tæknir núna eins og sniðu, sko, að þetta, þú getur samt alveg labbað Þetta er ekki, þú missir ekki jafnvægið að neitt þannig.
0: Nei.
1: Þetta er svolítið sérstætt að þetta var þannig að, þú veist, þessu gömlu gleraugun voru þannig og þetta var svo vanþróa þá og þá var, fekk maður svona vertigo að því að, þú veist, bara, það var alltaf einhverjum skakkt og hreyfðið titraði svo mikið en núna er þetta alltaf orðið svo rosalega flott, sko. Þannig að þú ert bara basically komin í nýjan heim, þú ert bara einhvern undra heim. En þetta er svona, sko, verkið er þannig að þetta spilar á öll skinnfærin held ég nema bragðið, ekki nema hún sérst með tyggjóskilur á sýninguna, þá er þetta bara búið að, hérna, þá eru öll skinnfærin hann að talin, sko.
0: Einmitt.
1: Og það er ilmur í sýningunni líka.
0: Já.
1: Það er sko fransk, armenskur, ilmvansframlegandi sem er með okkur í þessu. Og þarna erum við líka með alveg óbáslega flotta hljóðmynd og sko, þetta er bara svona hljóðskúltur líka.
0: Einmitt.
1: Og þessin er svo gaman sko að upplifa þetta, því maður er alltaf pínu stressaður. Við gerðum verk saman, ég og Pierre Alain, sem er náttúrulega aðal hérna, stjórinn í þessu verki. Við gerðum saman verkana svona sem að kalla þess þá AR í gamla dag, sem var sýnt inn á Listasafni Íslands, hétt Sola Stalsia. Og það var sko svona eins og viðbættur veruleiki, eða var kallað það, eða aukinn, eða hvað þetta hétt þá. Og það hefur svo ótrúlega mikið breyst síðan þá. Og þetta er núna þannig að þú sko bara til þessi svo hljóðmyndin að þetta er byggt á náttúrulega músík og þannig er aðal sko, hljóðmyndin er þannig að þú sko hefur aldrei heyrt svona hljóð áður þetta er bara svona að þú ert bara með enga svona, þú veist svona bara sér út búin sko hljóðin bara þannig í kringum þig sem er náttúrulega alveg geggja sko Og þannig eru náttúrulega, við erum með þarna Ravel og Debussy, Stravinsky, Bach, Liszt, Debussy, Prokofiev, Brahms, Chopin, þú veistu, við erum bara með alla þessa, þetta er sérstaklega líka fagurt að því að Pierre Alain velur þessi verk, þessi píanoverk,

0: vegna þess að þetta allt tengist allt ljóðlist líka.
1: Einmitt, með langar sko áður með köfum við vinnuferðingabreila, þá hérna kannski aðeins, hver kveikjan að þessu samstarfi ykkar? Hvernig komið þið saman? Ég veit að þið Pjaralan hafi unnið áður saman og hann einmitt í þessum flokki, hann að vinna, hann hann tilnefndur í annarsinn, hann vann þennan flokk þegar hann var skapaður fyrir 3 ára síðan. En hvernig verður þetta samstarf til núna?
0: Já, ég held að sé bara vegna þess að hann sér fyrir sér þarna um leið og hann fær þetta tækifæri. Þá sér hann fyrir sér bara heim sem að honum finnst bara vera í svo miklum tengslum við verkin mín. Því að ég held að sé bara þegar maður vinnur svona náuð saman lengi, þá verður minn heimur hans og hans heimur minn. Skilur, við verðum svona tví eitt eitthvað með einn. Og hann sér bara fyrir sér að þarna getur hann svona ofið saman sko músíkina með myndlistinni og hann þekkir verkin svo vel að það verða bara strax til einhverjur heimar þú veist í svona mínum anda einhvern neginn hjá honum leið og hann kveikir á þessari hugmynd þá lítur hann til þú veist teikningana, málverkana og jafnvel skúltúrana líka og þá segir hann ok, nú ætlum ég að gera þess að hérna, senda þú veist þeim sem eru að beða með um þetta það er náttúrulega fílharmonían í París sem eru að panta þetta verk Og þá finnst honum bara sniðut að koma með referensa og við gerum bara saman svona, hann setur svona eiginlega svona niður bara referensa með myndunum mínum og svona fyrir hvert kafla, bara eins og hann sé að skrifa handrit með myndum. Og þau verða bara svona hrifin af að segja bara, vá, þetta er bara ævintrilegt. Og þarna kemur líka, hann er algjör verkfræðingur, sko, hann Pjaralan, hann er með alla verkfræðin og tæknina og meðan ég meira svona föndrarinn, skilur, eða svona listamaðurinn. Þannig að það svolítið gaman að því þarna erum við þá að vinna saman, sko, svona balanserum hvort annað, skilur. Og þetta bara, einhvern veginn, var bara, fannst honum bara svo eðlilegt og þannig er hann líka að nota náttúrulega, eins og við kallum það extra vélina eða AI. Við erum líka að nota hana þarna, en algjörlega bara, við erum ekki að nota hana sko stela frá öðrum, heldur erum við bara að nota hana til þess að til búa til þeimis trífi eða hluti Eimitt. Úr teikningu eða málverkinu mínu skilur við, og ég þurfti að ákveða líka þarna, heyrðu vilja að þetta sé þarna úti þarna er annar angi sem er svolítið svona flókin
1: Akkurat.
0: En ég ákveð bara, já mér finnst þetta bara þess verði og ég bara ákveða að ég gerum þetta bara og þá, núna erum alltaf verkið mín eitthvað stöðar hérna í þessu
1: Í þessum heimi.
0: Í þessum heimi, bara nú á allur heimurinn þetta.
1: En líka það að sko, hann er að þekki verkið eins og vel og hann velur verkin sem honum finnst passa inn í þessa sögu sem hann er að skapa þarna
0: Já.
1: Og í samstarfi þið þetta. En hvernig líka, er ekki líka annar angi að því að sko setja þessi gamlu verkin í þetta nýja samhengi og sjá þau verða þrívíð og svona lifna við upp á nýtt. Hvernig er svo tilfinning?
0: Mér fannst það bara alveg ótrúlega ég var smá stressuð svona fyrst af því að maður er nú búin að vera að vinna í alls konar tæknikjarnum tíman og þetta er allt frekar svona manni finnst það svolítið hræðilegt, þú veist, eins og maður var kannski að skjóta einhverja geggjugæði hérna í gamla daga í myndbandsverkunum sínum svo maður að fletja þetta í gegnum tæki sem voru kannski bara ekki neitt góð, sko svo er þetta alltaf svona hreift og eitthvað Hvernig ég óskupanum þetta kemur út á endanum.
1: Og hvernig nú eftir að lifa kannski líka.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Og, en þarna var þetta bara, þú veist, þetta teimi þarna Atlas 5. Þeir eru alveg, þannig eru að tala alveg um, sko, eitthvað 40 manns, þú veist, bara risaskrifstofu sem er bara að gera svona verk, sko.
1: Já.
0: Ég sem í París, þeir eru alveg algjörði snillingar, sko. Og þegar ég fór að fyrst að skoða, bara þá sá ég þetta bara fyrst í tölvunni, þá sá ég bara strax hvað þau voru rosalega klár. Að ég er svona mér létti smá sko.
1: Já.
0: En svo var það bara líka svo æðislegt þegar ég prófaði fyrst þarna þessa nýju græjur
1: já.
0: Þá var ég bara, vá, herðu þetta er bara, ég fór hans ég bara að gráta mér varst þetta svo gaman að vera eitthvað svolítið sem narcissist kannski, en svona þú veist það var bara svo gaman að sjá verkin bara eitthvað negin svona fagurlega umturnast eitthvað negin í eitthvað allt öðru þú veist það svo gaman að sjá þetta svona, þetta er svona kannski Þannig er maður að sjá listina sína á einhvern annan hátt en kannski að sjá það í fyrsta skipti raunverulega af því að þetta er einhver allt annar hátt allt annar handleggur sko þú skilur að því að það var komin einhver svona fjarlæð á þetta og maður sér þetta þarna það er kannski bara í fyrsta skipti sem ég sé eitthvað svona alvöru
1: alveg nýju ljósi
0: þetta var mjög fallegt

0: Og hvar kemur Vang inn í samstarfið? Aftur þið ekki samtal líka auðvitað við hana?
1: Jú, hún náttúrulega er mjög spennt líka yfir öllu, sko. Hún er svo opin fyrir öllu nýju og það er líka bara alltaf svolítið skemmtilegt, þú veist, þannig að þegar sko, tæknin mætir þessum gömlu meisturum eins og í tónlistinni, þú veist, þú sér hvað er endalaust alltaf hægt að vinna með ef það eitthvað falli list eitthvað staðar. Þá er hún bara alltaf endalaus innblástur fyrir bara alls konar og þetta skynjaði hún strax. Hún bara, ég fíli þetta, eins og hún hafði aldrei spilað eins og hérna klerti lun.
0: Já, það ekki.
1: Hún hafði aldrei spilað.
0: Nei.
1: Henni fannst það kannski svolítið svona normkor, sko, mm-hmm. að taka það eitthvað, ég veit það ekki.
0: Mm-hmm.
1: En þarna fara þau aftur inn í ljóðlistina, inn í tónlistina og hún bara, henni fannst bara æðislegt að loksins að spila þetta. Líka með þegar ég huga. Að þannig er búið að gera svona þennan heim utanum það og þannig er hún aftur, eins og ég, að sjá bara og heyri þetta í öðru ljó, svona annan hátt.
0: Einmitt. En þessi heimur sem þú ert að lýsa, verkið kallast Playing with Fire.
1: Já.
0: Það er eitthvað saga þarna.
1: Já.
0: Segðu mér aðeins frá.
1: Ég held að henn, sko, þetta er líka hennar saga svolítið líka, þú veist hennar útsu.
0: Já.
1: Að því að hún er svona eldfugl eiginlega. Hún sem manneskja finnst mér. Hún er svona rosalega ástríðu fullu, sko, svo ástríðu sko, sprengja þú veist, þessum að sér hann að spila á píanu það er alveg magnað og það er eitthvað svona rosa, ég sé sá alltaf fyrir mér eitthvað svona, bara svona eldtungur út úr henni þegar ég heyrði hann að fyrst spila, sko og þá var þetta, ég held að bara titillina hafi bara komið svona bara eins og já, er þetta ekki bara, er það að leika sér eldur um hana, að því að verkin eru líka þannig, að þarna erum við að fara í gegnum þessa meðan að hún er að setja svolítið sig inn í þetta og hann náttúrulega skrifar handritið og risir upp handritið út frá henni líka og hennar lífshlaupi þannig og hérna það blandast við þessa sögu sem að ég er í verkunum sjálfum og þá verum til dæmis með þarna eldfuglin eftir Stravinsky og það eru líka þarna Fufolett, ég veit ég hvað kallast eftir list hérna kjána eldarnir eða svona litlu svona Bjarmannir heiti þetta líklega og svo er það náttúrulega, þú veist, bara eins og stríðssónatan hans, hérna, hans Prokofjefs. Þannig erum við komin strax með eitthvað sem er svona kannski bæði harmsa manneskjunar og líka, þú veist, gleði ganga manneskjunar í lífinu. Þannig að þannig erum við að taka inspirerast af hennar lífi, okkar lífi, í listinni, í tónlistinni. Pér er líka að setja sér þann inn, allir að setja eitthvað sína sögu og úr því verður í raunum vera svona, hvað myndi þetta kallast? Þetta kallast svona mannkynsaga fyrir skilningavitin.

0: og þetta náttúrulega sko svo allt öðru vísi að vera þarna bara staddur kannski inn í heimi sem bara veist, og við erum með þarna sjálfspilandi flygil Steinway og Sons bara geggjan spyrir sko flygil og það er svona það eina á áþreifanlega, hann í einsetningunni fyrir utan eitthvað smá sem við smíðum og svona.
1: Einu efnis.
0: Já, svona einu efnis, einu efniskendin, sko.
1: Já.
0: Og svo er hún, sko, hún kemur bara sem hologram og spilar á þennan flygil.
1: Mm-hmm.
0: Og hann er alltaf til staðar. Og það er svolítið fallegt að því það er svona, við erum eiginlega ferðast með henni eins og við séum á einhverju svona töfrateppi.
1: Mm-hmm.
0: Píanóð er eins konar svona farartæki í gegnum þessa sögu. Og svo stendur þarna kannski og svo er hún að spila. Svo allt henni bara, allt henni bara fyrir að hækka yfir bara vassin sem hún, fyrst eru pollar, svo bara byrjar allt henni að fara í kaf. Og bara blú, blú, blú, blú, bara komin hann í kaf. Og svo ertu bara komin eitthvað lengst hann í sjóin og þar eru alls konar sjáardýr og allt er hún með þér að spila. Og stundum koma hendurnar og henni alveg risa stórar og þetta er svona eins og að vera tónleikum. Af því að sko, hljóðið er svo frábært.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er svo að vera tónleikum svona, stundum með þess að þeir eru lokar augunum á tónleikum og þeir eru að fyrir að búa þér til hennan heim inn í haustnum og hjartaðinu. Þetta er svoleiðis, bara alvöru.
1: Bara það.
0: Bara það.
1: Já.
0: Það er eiginlega ekki takt að lýsa þessu öðru vísi, sko. Allan er ég þannig með þannig myndrænan huga að þegar ég loka augunum og það eru söm verk sem hafa þannig

0: áhrif á mig að þau verða bara að svona syndaveruleika inn í mér, skilurðu.
1: Hljómar svo fullkomið svona verkefni fyrir þig þá?
0: Já, ég verða eiginlega að segja þetta sé eiginlega bara svona svona margslungnasta eiginlega svona samstarf þannig sem ég hef svona sko ég nú verið mjög mikið að starfa með alls konar fólki
1: Já.
0: En þetta eru bara svo af því að við erum að tala með eiginlega bara öll skynfærin og bara nýjastu tækni og vísindi og listir og í öllu sínu sko dásamleika sko og mikilfengleika þannig að þetta í rauninu verið sko þó þetta sé síðan og endar kannski bara eitthvað svona já, bara eitthvað svona græður haustum aður svona virka vola svona simpul eða svona eina einfalt allir en að segja að hafa þetta bara svona en svo þetta bara svona risavaxin heimur þar sem að koma eitthvað 100 manns, 150 manns sem að hafa starfa við þetta og þú veist þetta bara endalins vinna sko.
1: Skúta því að þú ert auðvitað öllu vön í listinni, þú ert búin að vera að gera alls konar risa einsetningar til dæmis bara í Feneyjum og vídeo og bara snert á eil öllu, að gera þessar myndir á hreyfingu, hvernig er vinnuferlið í þessu verkefni þegar þú ert með svona marga samstarfsmenn þú ert ekki bara ein inn í stofu að mála og hugsa, hvernig er það öðruvísi ferlið?
0: Já, þetta er í rauninni sko svolítið skemmtileg þannig að við erum henni með handrit síðan fyrir að fara að menna bara að búa til myndinar í kringum mynda eins og þeir hérna Atlas og Lightroom er líka með okkur í þessu og fleiri og fleiri og þeir fara svona, já, herðu við erum með þessa útgáfu, prófa svo senda þeir okkur svona, ok, hvernig líst ykkur á þetta og þá tölum við á Pér Allansson og sem, herðu, það þarf vel að vera kolkrabið hérna já, á ég að teikna hann þá, þarf hann á morgun eða þú veist, þetta er svona þannig að það er alltaf bara, sko þannig að senda þeir okkur að því við erum að vinna svona milli landa líka og þú séu hvað þetta er frábært að ég get þess að vera bara í Hnífsdal eitthvað út á túni þá kemur kallið því á það vantar hérna eitthvað svona avatar eða jafnvel hóp af svona eitthvaðum svona træbal svona eitthvaðum kynja veru dansflokki og það bara já, hvernig vil ég fá þetta? Þá er þetta bara gert og síðan bara svona, já gæturðu kannski haft kolkrabban aðeins svona með já, meira elegant lappir eða eitthvað svona, þú veist, þetta bara svona eftir pöntun svolítið og svo útfæra þeir þetta og svo senda þeir okkur svona skjá og svo bara vídeo af þessu og þá segir við bara, já, þetta er aðeinslegt þetta geti verið minna svona, þetta er svolítið mikið eins og Disney þarna, eða þú veist svona, svona er þetta unnið þangað þetta er alveg bara allir eru orðnir ánæðir og þetta getur oft verið líka náttúrulega árekstrar þarna, þú veist, eins og listrænir þau eru með hugmyndir svona varðandi liti líka Og ég er alveg bara hardcore, sko, ég er sko eiginlega bara svona, ég er rosalega harður svona lita reglupjessi, sko, ég þól ekki sögum að lita samsetningar og þarna þurftum að stundum að takast á, sko.
1: Einmitt.
0: Ég segi bara, þetta bara gengur ekki upp, þetta, þú getur ekki sett svona þess að tvo liti saman, sko, þetta er alveg vonlaust. En svona verðum að líka bara tala, bara beint, segja beint út hvað mannum finnst, svo mætast allir á einhverju meiri leið og svo endanum tókst þetta bara mjög, mjög vel og ég var ánað með allt, sko, alla liti og enda líka myndum maður ekkit hætta fyrir en maður er ánaður. Því annars er þetta, annars er bara ruggla veri í samstarfi.
1: Jú,
0: það er bara þannig.
1: Algjörlega. Herðu Gabriela, sýningunni er lokið í París en þetta er auðvitað frumsýning núna í vikunni á Cannes og svo mun þetta ferðast víða veröld.
0: Já.
1: Og við þurfum bara að kíkja á dagsningar hvar í heiminum við getum fundið þetta.
0: Já, þetta er til þess að fara núna í júni verður þetta held í Shanghai í sinfóníunni þar og svo er þetta að fara hérna til London í hérna í september og það verður í South Bank Center í London og svo er þetta að fara í oktober til Taiwan og svo erum við með hérna, það er búið ákveða hérna Lincoln Center í New York á næsta ári, allan í júni það er örglega búið að bætast eitthvað við, ég bara er ekki alveg með nýjastu brettir en
1: við fylgjumst með
0: algjörlega sko
1: Herðu Gabriela, hvað svona annars á döfinn hjá þér annað en að vera tilnefnd fyrir síndarveruleika innsetningu? Hvað ertu að brasa meira?
0: Ég var nú bara
1: sýningu?
0: Já, ég var að klára hérna sýninguna orka og ávextir hérna í listamennu, kallar við listamenn. Það var æðislega gaman. Og svo er ég með alveg nokkur svona játnja eldinum, sko. Ég er svona, það er hljumis, við erum en þá að vinna hérna af því að fá leyfi til þess að reisa hana, heiðus hérna stóra úti listaverki til heiðus Björk Guðmundsdóttur
1: Einmitt

0: Hérna,
1: er það komið vel á veg?
0: Já, það svona, við erum núna búin að finna staðsetningu en það verið svona að fá leyfi hvort að þetta megi rísa þar. En þetta, við tökum okkur bara allan góðan tími þetta, þetta stórt verkefni. En svo ég náttúrulega bara, núna ég bara, byrja ég bara aftur á nýjum verkum líka. Vist, ég alltaf að vinna bara stöðugt, bara tvívið verk og jafnvel þrívið og bara svona, að því það bara svo gott að vera svona alltaf að, að því að ef maður ekki að, þá hjarta manns ekki opið fyrir tækifærunum til dæmis. Ég, sko, mér fannst þetta eins og í gamla dag, þá voru menn ofta að vinna svona sem manna, mínir kollegar og svona ofta að vinna bara fyrir sýningar, eitthvað ákveðna sýningar. Ég held að þetta sé nefnilega öfugt, sko. Þú bara gerir og gerir og þá kemur sýningin til þín. Þú veist, þetta þannig sem þetta virkar.
1: Mm-hmm.
0: Allan að finnst mér núna, þegar ég horfi til, ég náttúrulega búin að vinna í þessu í 30 ár núna og maður lærir ýmislegt á leiðinni. Og þetta bara búið að, þessi 30 ár búin að kenna mér að það þýðir ekkit að bíða eftir ykkur, hérna, eftir ykkur sýningum, sko. Þannig að þetta svona bara svona, mér langar að koma þessu út í eitthirinn að,
1: Þú búin að finna þinn takt
0: já,
1: eftir
0: þetta virkar sko, það virkar að vera bara að gera, að vinna og þá bara, hvernig ertu einhvern veginn svo opinn að, að heimurum bara finnur það og finnur þig.
1: Það ljóma mjög vel, að hafa hjartað opið og vinna og vinna.
0: Já, en ekkit að vinna eitthvað, ekkit að vera alltof duglegur sko.
1: Ekki of.
0: Það ekkit gott að vera of duglegur, þetta kenndi móður með mér snemma. Að því maður var svo rosalega duglegur að maður fór alveg kerðum mann sjálfan í kaf. Það ekki neinn dygð að vera of duglegur, ekkit of neitt.
1: Ekki þessi íslenska dygð.
0: Nei, það held ég bara, ég held að allir endi svolítið skrallaður út úr því, sko.
1: Mm-hmm.
0: Maður verið að njóta lífsins líka.
1: Jú, jú. Gabriela Friðriksdóttir, gaman að fá því heimsóknir vísi og takk fyrir spjallið.
0: Já, takk innilega fyrir mig.
2: Og það hér sem vísi á líkur í dag. Við endum þáttinn á kínversku bandarísku tónlistakonunni Yujia Wang. Stjórnu þessarar allt um líkjandi innsetningar og hún leikur hér etíðu nummer 6 eftir Philip Glass. Heyrumst síðar.

Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun. Umsóknarfrestur til 18. maí.

0: Endurmenntun Háskóla Íslands. Metró, Smáratorgi og Suðurlandsbraut. Lágt verð alla daga. Betra á Metró.
1: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sævarhöfða.
4: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
5: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
7: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
8: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
9: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
10: Ástar kveðjur til Ártúnsbrekku. Kasta kveðju á Kringlumýrarbraut, Sæbraut við sjáum seinna. Rafhjólaðu í umferðina. E-Elja. Íslenska rámasfjallahjólið frá Lauf Cycles.
11: Findu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.

Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Minnst tveir eru látnir og þrír alvarlega særðir eftir skotárás í borginni Nice í suðurhluta Frakklands í dag. Árásamaðurinn kom á staðinn á mótorhjóli og hóf skothríð, síðar stökk hann upp í bíl og var ekið á brott. Hans enn leitað. Borgarstjórinn í Nice segir allt benda til þess að árásin tengist uppgjöri glæpagengja í borginni. Skólum í næsta nágrenni var strax lokað en þeir hafa verið opnaðir á ný. 18 farþegar skemmtiferðaskipsins Hondiusar hafa verið settir í einangrun í Bandaríkjunum. Allir eru með einkenni handaveirunar og einn er með staðfest smit. Skipið kom að Tenerife í gær og farþegarnir voru fluttir í land. Eftir það var þeim flogið til heimalanda sinna. Bandaríkjamennir lentu í Omaha í Nebraska í morgun. 16 farþegarna eru í einangrun þar og 2 í Atlanta. 3 farþegar á skemmtiferðaskipinu hafa látist vegna veirunar. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að fyrsti farþeginn hafi smitast í Argentínu áður en skipið lagði úr höfn þar í byrjun apríl. Þá telur stofnunin litlar líkur á útbreiðslu faraldurs. Atkvæði Reykvíkinga í borgarstjórnarkosningunum helgina verða talin í íþróttahúsi IR við Skógarsel en ekki í Laugardalshöll eins og í undanförnum kosningum. Ástæðan er sú að tónlistamaðurinn Herra Hnetusmjör var búinn að panta höllina sömu helgi undir stórtónleika sína. Eva B. Helgadóttir, formaður yfir kjörstjórnar Reykjavíkur, segir að þau hafi vitað af stöðumála í nokkun tíma og strax farið að athuga hvaða möguleikar væru í boði. Engin vandræði hafi komið upp í tengslum við breytinguna. Þá hafa einnig verið gerða breytingar á kjörstöðum í Breiðholti. Í stað íþróttamiðstöðurinnar í Austurbergi verður kosið í Fjölbreytaskólanum í Breiðholti og í stað Öldusölaskóla verður kosið í Seljaskóla. Jarðskjálfti 3 að stærð varðum 15 kilometrum frá Húsafelli í dag. Skjálftin er sá stærsti sem mælst hefur á þeim slóðum í rúm 5 ár eða frá því í janúar 2021. Líklegt er talið að reykja megi upptök skjálftans til spennulosunar í jarðskorpunni eða flekarhefinga. Baldur Þór Ragnarsson hefur sagt starfi sínu lausu sem þjálfari karlaliðs stjörnunar í körfubolta eftir 2 ára starf. Liðið varð Íslandsmeistari undir hans stjórn á síðasta ári en datt út í 8 leiki undan úrslitum gegn Tindastóli í ár. Baldur átti 1 ár eftir af 3 ára samningi við Garðabæjarliðið en nýtti sér uppsagnar á

0: er ein af stóru bíómyndum vorsins. Hera Guðmundsdóttir, hönnuður og blaðamaður lestarinnar fór að sjá hana á dögunum og fór í kjálfarið að velta fyrir sér tísku prentmiðlum. En myndin framhald af Devil Wears Prada sem kom út fyrir tveimur áratugum og hún byggir á bók sem byggir á reynslu fyrir aðstoðakonu Önnu Ventur fyrir ritstjóra Vogue tímaritsins. En það verður síðar í þættinum. Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lastin mánudaginn 11. maí. Við ætlum að byrja úti á Granda þar sem meðlumir tómarýmisins að koma sér fyrir í nýju húsnæði, nýju listamanna reknu sviðslistarými. Hallveig Kristín Eiríksdóttir tók á móti mér.
1: Ef ekki bara kíkja inn það?
2: Endilega.

0: til hamingju með þetta nýja tóma rými.
1: Takk, kærlega fyrir.
0: Þetta verður leikhús eða sviðslista rými. Hvað var þetta áður?
1: Já, þetta áður var þetta, skilst mér, lagarinn hjá Omnom, súklaði, framleiðandurum. Og við erum að breyta þessu í svona, já, svona sviðslista bæði æfinga og sýningarými.
0: Ok, og hvar eru við stödd núna? Hvað verður þetta?
1: Núna erum við stödd í litla æfingasalum. Ok. Þetta er 5x5 svona white box sem að verður fyrir svona minni hópa og minni æfingar, kannski leiklestra á þannig. Og við erum stödd í kollektífinu erum við með bæði sviðshöfunda og leikara og dansara. Þannig að þetta er allt svona multifunctional.
0: Hvað eru margir í þessum hóp sem að hérna ætla að nota þetta rými?
1: Við erum 25 núna. Þannig að við erum í rauninni 25 kjarnameðlimir sem erum að leigja þetta saman og þar af eru, já, leikarar, dansarar, leikstjórar, handritshöfundar og kvikmyndagerðar fólk.
0: Getur þú sagt mér aðeins frá tilurð tómarýmisins? Þið byrjið í Skerjafirðinum. Hérna, hvernig verður þetta til?
1: Það byrjaði 2019. Þá sóttum við sett nokkur sem voru ný útskrifðu úr listaháskólanum á Sviðsöndabraut og samtíma dansbraut listaháskólans. Sóttum við að vera með vinnurými í Skafandi Reykjavík sem var svona átak þeirrar borgarstjórnar.
0: Sem var svona COVID-átak.
1: Þetta var 2019, já, það byrjaði okay. Það. Já, þetta var bara svona átak að þú veist koma ónýttum rýmum bæjarins í gagn fyrir listafólk. Og við erum búin að vera þar í 6 ár, svo verðum við starf sem er okkar sprungin út úr því rými. Mm-hmm. Þannig að við erum búin að vera að leita okkur að nýja rými. Og hérna, já, svo bara fundum við þetta núna. Nú fórum úr hinu rýminu fyrir nokkru og við erum svona búin að vera bara tilrauna stofa fyrir sviðslistir, bara rými þar sem er hægt að skapa sviðsverk út á gólfi en ekki í tölvu. Það er svona kannski svona aðal hugmyndafræðin okkar að geta verið með aðgangar rými þar sem að geta verið að yfka sviðslist og ekki einhvern veginn skapa hann alltaf í innrúmi af því að sviðslist gerist í hóp. Þannig að við erum að labba út úr litla æfingarýminu núna og svo löpum við hérna inn á smíðaverkstæði eða málarasal, við veitum ekki alveg hvað þetta heita. Og hérna er þetta stór svona rennihurð þar sem hægt að koma inn með stóra hluti og
0: leikmyndir,
1: leiktjöld til að mála eitthvað svona flottlega smíða og hérna og hér er niðurfall og hægt að sulla alls konar, svona sullrými.
0: Ok, það er mikilvægt.
1: Mm-hmm. Hérna er áhorfenda inngangur og fatahengi. Okay. Hérna er tæknikompa
0: og
1: fyrir öll ljósin okkar.
0: Ok, ljósin mun að hanga hérna og
1: já.
0: Ok, síðan það eru komin tvö ljós.
1: Komin tvö ljós hérna upp og hérna er rafmagnstafla og hérna verður líka hljóðbúnaður og ýmislegt reykvélar og annað sem að sviðslista fólk þarf að nota.
0: Er bara allt til alls hérna, allt sem þurfið?
1: Já, við erum búin að safna að okkur hellingsdóti á síðustu 6 árum, sko. Við erum búin að vera rosalega mikil starfsemi í þessu húsi frá mjög mörgum ólíkum hópum og þú veist að hafa margir meðlimir tómarýmisins sem komið og farið og skilið eftir alls konar dótar í og við höfum fengið mjög mikið gefins af svona gömlu tæknibúnaði frá listaháskólanum, frá leikhúsunum, frá Hafnarfjarðarleikhúsinu gamla, frá Borgarleikhúsinu og einhver svona palla frá Þjóðleikhúsinu. Það er svona, við erum með svona allt svona basic sem þarf til að skapa leikhús. Okkur langar auðvitað

0: uppfara mikið af þessu. En þetta það sem við höfum núna og við erum að vinna með það.
1: Ok, hérna eru græðurnar.
0: Hérna allt sem við eigum. Hérna búið að safna því saman satt út í miðju rými. Þetta satt, nú erum við komin inn í skrifstofurýmið. Og hérna verður það svona hotdesk fyrir alla meðlimin okkar. Sem eru með 25 talsins. Þannig að hérna getur fólk verið að vinna sína sjálfstæðu sviðsett að vinnu.
1: Sækjum
0: styrki.
1: Skrifa handrit.
0: Plana æfingar. Blogga. Ég veit ekki hvað fólk gerir meira.
1: Svo er þetta herbyggi.
0: Þetta herbyggi og þetta er sætt leikhúsið. Og hér...
1: Getur við fara inn í það?
0: Já, hérna er ekki búið að vinna í hljóðvistunni neitt.
1: Nei, heyrðu það.
0: Þannig að... En...
1: Þyrbúin?
0: Já. Stíð hérna inn.
1: Það er eins og við séum að fara inn í... Wow, hvað er stórt?
0: Þetta er sætt 16.10 rými, 4 metra til lofts og þetta verður black box.
1: Já, þau ætla að mála þetta svart.
0: Já, ætla að mála
1: þetta svart. Þetta er hvítt núna.
0: Hvítt núna.
1: Þeir voru ekkert að spá að hafa þetta bara hvítt.
0: Jú, við erum búin að pæla í því, sko, en þú veist, flestir sem eru að gera sviðslista vinnu hérna vilja hafa black box. Mm-hmm. Það er betra upp á að stýra lýsingu í leikhúsi. Mm-hmm. Þannig að hérna, ekki það, það vantar náttúrulega white box í Reykjavík, en það vantar líka black box í Reykjavík, þannig að og flestir þau sem eru, þú veist, margir eru kannski að gera verk sem að fara erlendis, eru sýnd í öðrum stöðum og flest verk sem að hópurinn okkar eru að gera eru sýnd í blackboxum. Þannig að þetta mun alltaf að opera þetta mikið sem æfingarými. Mm. Og þá er kannski betra að það líkist sem mest þeim stöðum sem það verður sýnd á. En svo stefnum við líka á því að hafa sýningar hér. Við munum setja hljóðhengurinn í loftið.
1: Já.
0: Eitthvað og svo setjum við þess að ljósarár, fers og kruss, þannig að þessi hægt að snúa því hvernig sem er. Mm-hmm. Og svo erum við færanlega áhorfandapalla, þannig að þú veist, þetta getur verið...
1: Snúið hvernig sem er.
0: Já, verið hefðbundið sett upp eða setjum hringinn eða þú veist. Og svo er svona niðurfall þannig að hægt að sulla og verið með alls konar sullabull, blóð, gerfi blóð, sápu, fróðu diskó.

0: kannski þegar bara er í námi þá ímynda maður sér meira að maður muni bara vera að gigga hér og þar, kannski fá inni hjá einhverjum leikhúsum og eitthvað svona og það er loft keysið en til að vera með sviðslistara atvinnu í 100% þá þarf maður að skapa sér sinni einu vinnustað svolítið og þú veist við sem erum hérna erum bæði að gera þetta af hugsjón af því að það vantar svona rými fyrir mjög ört vaksandi sviðslista senu á Íslandi en líka bara því okkur vantar stall að vinna á og það er mjög stór hluti af þessu þannig að við erum öll hérna sem rekum þetta erum í fullri vinnu við sviðslistir
1: Það er ekkert annað svona sambarlegt hérna á Íslandi
0: Dansverkstæði er náttúrulega svipað og sinnir dansseninni og þau eru búin að vera að gera frábæra hluti síðustu ég veit ekki hvað þau eru búin að starfa lengi 15-20 ára eða eitthvað nú vona ég sé ekki að ljúga þannig að það er einu bara það sem er dettir í hugan þú veist, listamannarekin sviðslistarými veit ég ekki mörg og við erum, þú veist, að gera þetta allt sjálfstætt þú veist, við erum einu bara að deila leigunni á þessu rými við erum ekki að fá neitt utan að komandi fjármagn fyrir reksturinn okkar sem telur við að hérna nefna þannig að þú veist, þetta er svona við erum líka engu háð og ég held að sé ekki mörg rými í Reykjavík allana sem að opriði þannig Mm-hmm. Viltu koma inn á kaffistofu?
1: Já
0: Hérna sett komum við inn í aðeins skáru hljóðvist, hérna klósettið Hérna séðan lesherbergið
1: Á.
0: Og hérna ætlum við að hafa bara svona kósi málaða í einhverjum þægilegum lit og hafa svona stóla og þægilega lýsingu til að einbeta sér að því að lesa handrit eða bók eða leggja sig og hérna eru hinir meðlum við tómarímisins
2: Ég heiti Ari Ísveld og ég leikari
3: Snæfríð Sól, leikstjóri
4: Sigurður Unnar, stjórnandi leynileikhúsins
0: Halli Kristín Eiríksdóttir, leikstjóri
5: Herru, það hérna tvö klósett pissuská og sturta
3: Já, síðust alveg náttúrulega sturlað að séu klósett, sko Það var ekki gamla
5: Hver ætlar að byrja á?
3: Ég verð að segja, ég veit það ekki, en ég aðalega bara svo ógeðslega peppuð fyrir að vera með vinnustað.

0: svo ógeðslega gaman við hittumst þau sem komumst hérna sem eru meðlimir í síðustu viku hér í rýminu og það var svo geggjað að finna bara svona orkuna í öllum, þú veist, varðandi hvað þetta getur orðið og hvað getur gerst hér að það allir svo vanir að vinna í sikkuru og hotninu bara eitthvað ákveðin skrifstofu með eitthvað og koma bara saman akkurat fyrir eitthvað ákveðin verkefni sem í gangi í tvo mánuði og svo það búið og við varum strax orðin bara eitthvað getum við verið með föstudagskaffi getum við verið með ársatíð eða þú veist það svona svo mikið þrá eftir bara samfélaginu
1: hitt eitthvað á skrifstofu
0: já,
1: já. Er ekki venni í einrúmi
0: já
1: Hvað þú, hvað svona fyrsta sem þú heldur að þú gerir hérna í nýja tómarímunu, Ari?
2: Ég rosalega mikið, ég mikið að þýða hérna barnaefni, þannig að ég held að ég muni vinna rosalega mikið í því. Ég búin að vera að gera það bara heima á mér og eins og Snæfríður segir, þú veist, þá maður verið svo súr einn heima á sér að vinna í tölvunni. Það bara svo gott einmitt að geta, þú veist, staðið upp, spjallaðið fólk og þá fær maður líka bara, þú veist, opnast einhvern veginn hugur manns og maður fær miklu meiri hugmyndir og svona. Þannig að það eru svona fyrsta sem ég að fara að gera hérna, en svo eru svo mörg verkefni svona einhvern veginn í hausnum og strax sem maður komið rými til þess að fara að gera það, þá held ég að, hérna, að muni blómstra sviðslista lífið bara í hausnum og öllum hérna strax og við getum fara að vinna í rými.
1: Hvað varst að gera í tómarýminu hérna á gamla staðnum? Þú ert búin að vera með svona alls konar verkefni þar, var það ekki?
2: Jú, ég hef bjóð til ásamt tveimur öðrum Andrési Pétri og Ingusteinu, við byggum til sýningu sem við sýndu þar, sem ég hétt Afgangar sem var svona fjallað um dauðan einhvern veginn og svona alltaf bara einhver svona lítil verkefni litlar leiksýningar sem að Jesus, brotnar allt hérna í tómarýminu nýja Hérna, jú, alls konar svona nýverkefni og svo náttúrulega bara að vinna sem leikari er rosa oft mikil undirbúningsvinna fyrir engan pening að því maður er endalist í einhverjum pröfum og okkar svoleiðis þannig að ég var rosalega mikið niðri í tómarími einn að tala við sjálfa mig
1: Var það self-teipa eða eitthvað þannig?
2: Já, bæði self-teipa og bara eitthvað svona undirbúa mig fyrir pröfur hlaupum rýmið, bara eitthvað svona einn að hoppa, einn að öskra einn að syngja, einn að dansa rosa mikið einn og það verður bara gett að geta gert það í ennþá stærra rými að vera mikið einn Ég mjög peppar fyrir litla æfingar stúdíónu sem verður svona multipurpose herbergi þú veist, þar einmitt ætlum við einhvern veginn að reyna að koma fyrir einhvers konar backdropi, jafnvel kannski green screen þannig að leikara getur komið hérna líka og tekið upp pröfur eða tekið upp einhver verkefni eitthvað svoleiðis, þannig mjög peppar fyrir því rými mm-hmm. þegar við náum að loka því
1: Er ekki réttum að þú ert svona nýr meðlumur í þessu samfélagi?
3: Jú, ég var sko ég var meðlumur í tómarýminu í COVID en komst eila bara ekkert held ég út að COVID Birnir alltaf að kenna mér á ljósin og það varð ekkert að því sko.
4: Af því
3: að það var COVID
1: Hvað hérna, hvað heldur þú munir nota mest hérna í nýja tómarýminu?
3: Ég náttúrulega bara mjög spenntur eins og við all fyrir þessu samfélagi. Mjög veist sko svo tilhugsun vera alveg frábær að geta komið og bara átt góðan dag með góðu fólki. Ég mjög spenntur fyrir því. Svo þetta, mjög veist þetta vera svona draumi líkast að fá að taka þátt í að bara búa til leikhús. Það eitthvað sem mér hefur dreymt lengi og svo ég örgulega bara eins og við all svona, með alls konar verkefni og alls konar hugmyndir.
0: Sko, ef ég tala bara strax þegar við kláruðum sviðshöfundanámið í BA hérna náminu að þá fann maður mjög fljótt að það var ekki pláss. Þú veist, við vorum bara eitthvað, ok, búin að vera með rými og tíma og samfélag upp í skóla og svo bara, ok, hvað nú? Og þú veist, erfitt að fá styrki og þar á leiðandi erfitt að komast inn í eitthvað rými og eitthvað. Þannig að við fórum mjög fljótt, sko, það var strax bara, ég meina við útskrifumst þannig eitthvað sumari 2019 minn bekkur og strax í november erum við eiginlega komin með nóg af stöðinni og höldum þá lítið festival í þannig að nullinu gallerí í Bankastræti sem

0: Maður þarna gamalt almenningssalerni bankastræðinu þarna móti pönksafninu. Af því að við vorum bara eitthvað, herðu, við erum ekki að fá space neins staðar, við skulum bara leiga þetta litla rými og við erum með lítið sviðslista festival. Og það var geggja, kallum það Safe Fest og heldum það einu sinni þar í bankastrætinu og einu sinni upp í Hamraborg í hérna, og hvað hétu aftur, hvað á mér?
1: Midpunkt.
0: Galleri Midpunkt. Þannig að við fórum strax að finna það smá að við þyrftum bara svolítið að skapa okkur pláss, sko. Þannig að já.
2: En það kannski líka einhvern veginn að, þú veist, það eru hérna, það eru fullt af vinnustofum sem myndlistafólk með út allan bæ og en til þess að gera einhvern veginn leikhús þá þarftu að hafa svo mikið á staðnum, þú veist, mikla innviði, svona tæknilega innviði.
3: Þú veist, það er líka, það sem gerist hjá sviðslistafólki að það getur ekki unnið að verki oft yfir langan tíma. Á meðan einmitt, þú ertu myndlist og ertu með stúdíu og það getur verið, þú veist, að þú getur með löngferli sem eru djúp og getur að kafa í hluti í langan tíma. Á meðan sviðslistir eru háðar einhvern veginn svona fjármagni fyrir tvo mánuði senn, intensívum ferlum í tvo mánuði sem að detta inn með max árs fyrirvara því að listamálin kom bara einu svona árið, þú veist, þannig er svona sjálfstæða senan er svo, þú veist, þetta er allt gert á svo stuttum tíma og í svo mikilli yfirvinnu, þú veist, á meðan ferli kannski gæti alveg tekið, bara haft gott af 8 mánuðum eða 2 árum eða 5 árum og það er náttúrulega staðan erlendis, þar eru sviðslistasjóðir sem að gefa styrki í stundum 2 ár eða 5 ár, það sem fólk getur verið á rannsóknastyrkjum og svona leift sínum ferlum að þróast og þú veist, getur verið með mikið research í verkefnum og það er mjög sjaldgæft að takast það hér að landi. Mm-hmm. Og þú veist, nú er verið að breyta sviðslistasjóði aðeins þess að komast aðeins meira til móts við þarfir þessara senu en svona Já, þú veist, ég held að geta allan að vera með rými þar sem maður getur skilið vinninu svona eftir og komið aftur að einhverjum verkefnum gefið mjög mikið og bara eitthvað sem ég, þú veist, ekki upplifað nema með því að vera með tómarimið.
0: Og það sem það líka skiptir okkur máli að geta rekið þetta á svona meðlima aðild eins og við erum með núna, þannig að við erum í rauninni hvað 25 sem að erum bara að leiga þetta mánaðarlega eða skiluru til eins árs í senn. Í staðinn fyrir að þú veist af því að rými sem að sviðslistafólk hefur komist inn í hinga til er háði að maður sé með styrk og komi bara akkurat inn, bara í þetta tækja mánuða ferli sem maður er með styrk fyrir. Mm. Þú veist að geta byrja vinnuna annars staðar en á blaði, á umsókn,
1: Já.
0: Er bara, þú veist þetta er lifandi miðill, þetta hefst ekki allt á einhverju handriti, sko.
3: Mm. Algjörlega. Og kannski líka til að tala þess hvernig, þú veist, starfsemin hefur verið hjá tómariminu og hvað við ætlum að gera í vetur. Að þú veist, þá erum við búin að vera með svona mánaðarlega tilraunakvöld síðustu ár, þar sem að fólk getur komið og sýnt verki vinnslu og annarkvort fólk innan kollektífsins eða utan komandi. Og í vetur verðum við með, ef við verðum núna á listahátíð í Reykjavík með eitt tilraunakvöld í Iðnó og svo verðum við með 2 tilraunakvöld í Þjóðleikhúsinu líka, en síðan líka í okkar rými. Þannig að það er líka svona pælingin að þú veist sem samfélag geta fengið feedback á dótið sitt af því að sviðslist verður líka til fyrir framan áhorfandann. Þú veist það er rosalega mikilvægur hluti af þessu miðli er að vera með fólkið. Þetta er svona, það snýst já bara svona encounterið við áhorfandann. Ég veit ekki hvað íslenska orðið er fyrir encounter.
1: Stefnumót.
3: Já, þetta er stefnu. Já, þú veist þannig að við erum búin að einmitt að svona skapa þú veist tækifæri fyrir stefnumót. Við sviðslistina og við ætlum að halda því áfram líka hér. Mm-hmm. En einmitt svona talandi reksturinn á rýminu, þú veist, þá það náttúrulega okkur mjög ofalega í huga því það svo ógeðslega erfitt að finna rými sem maður hefur efni á í Reykjavík af ýmsum ástæðum, þannig að þetta er búið að vera algjör baráta bara síðasta árið að finna og síðustu 6 ára að finna eitthvað sem að við getum sem við höfum efni á því að vera í. Þannig að þú veist, við erum núna fyrsta árið þá við fengið smá leigu afslátt frá hérna, þeim sem er að leiga okkur rýmið sem við erum mjög þakklátt fyrir þannig að við náum að reka okkur núna alveg sjálfstætt en síðan þurfum við að finna utan að koma til fjármagn til að halda áfram að reka okkur þannig að við munum koma upp svona styrtar meðlimsaðild að tómarýminu það sem að bara fólk sem að hefur áhuga á þessari starfsemi getur styrt okkur í bara litlum eða stórum hérna, fjárhæðum og hjálpa okkur þannig að reka þetta mikilvæg rými.

0: í þessum nútíma heimi sem við lifum í dag þá maður alltaf bara eitthvað fara í símann eða horfa á sjónvarpið eða eitthvað svo leiðis. Þannig að það verður rosalega gott að fá að gera það hérna í þessu nýja tómarými að geta kafað aðeins dýpra í alla þessa karaktera sem er að vinna ógsla mikið að vinnu fyrir ógsla stuttar senur sem að einhverju nokkrir castingdirektorar annarkvort hérna heima eða út í heimi sjá og svara manni svo aldrei hvort maður fái hlutverki eða ekki. Þannig að það er rosalega mikið af vinnu sem fer í leikaran sem að rosalega mikið að fólki viti ekki og sjá ekki.
1: Ok, ég vona að það sé ekki tilvista kreppu spurning en þú veist, af hverju að leggja þetta frá sig?
0: Það er rosalega góð spurning og spurning sem að ég er alltaf að spyrja sjálfum að sérstaklega eftir í sem ég verið eldri og eldri. Þetta er bara eitthvað svona ég fann það bara fyrst einhvern veginn í menntaskóla þú veist, þegar ég var að byrja að leika þar að þetta var eitthvað svona sem að mér finnst ógstlega gaman og þetta gefur mér ógstlega mikið og svo alltaf þegar ég hef ekki neitt að gera sem leikari þá fer ég að spyrja mig aftur þessu spurningu af hverju ég að gera þetta og alltaf þegar ég fer í eitthvað ferli sérstaklega með öðru fólki þá man ég að alltaf aftur já, það er út af þessu sem ég er að gera þetta af því að ég elska að vera inn í rými með fullt af skapandi fólki og að fá að kafa í alls konar djúpa karaktera alls konar karaktera sem að hugsa allt öðru sem ég þannig að maður getur líka oft bara hætt að vera maður sjálfur sem er oft rosalega næs, þú veist, þess að langa mig til dæmis ekki að vera veislustjóri því nenni ekki að vera ég sjálfur fyrir framan annað fólk
1: Já Sigurður, þú kemur úr myndlist af hverju fyrstu áhuga á sviðslist?
2: Sviðslist er bara svona mín fyrsta lista ást bara því ég var í grunnskóla í leiklist þar þá bara, já, það var svona mín fyrsta lista ást
1: sem leikari þá eða?
2: Já, bara að standa á sviði og semja leikrit og bara allur þessi frumsköpun og þessi kraftur og svona bara gleðin sem fylgir því að búa eitthvað til saman
1: Og ertu að hugsa eitthvað sviðslistaverk?
2: Já, klálega Mér langar að fá inn fólk í einhver svona þáttöku verkefni
1: Spenntu fyrir þáttöku leikhúsi?
2: Já, mjög spenntu fyrir því og síðan eins og ég sagði áðan þá er ég með leynileikhúsið og ég held að þetta geti verið frábær staður til að halda lokasýningar
1: Leynileikhúsið, það eru krakkar?
2: Já, það eru börn með aldrinum 7-12 ára sem semja sín eigin leikrit og setja þau upp Sko, ég held að svona verkefni, eitthvað svona sjálfsbrotti það sem fólk kemur saman og hittist ég held að þetta sé bara það fyrsta af mörgum ég held bara að þú veist, núna tæknibreytingar og allt það á næstu 20 árum, þá bara verðum við öll að gera eitthvað svona til að halda í okkur lífinu og til að halda okkur mennskum
1: Ég held ég segja kannski með eina pælingu út því ég var eitthvað svona eitthvað spyrir ykkur út í stofnanir og áhuga frá þeim og eitthvað svona, en í svona kannski einmitt, maður er einhvern veginn að tala við ykkur og þið eru sjálfstæða sviðslista senan og maður er alltaf að hugsa hana í samhengi við stofnanuleikhúsin og hvað þjóðleikhúsi ætlar að setja upp og hvað borgarleikhúsi ætlar að setja upp en það kannski skiptir einhver máli út af því að þau eru með sína dagskrá og svo bara viljið þið kannski vera að gera eitthvað allt annað og loka markmiðið er ekkert endilega að fá hérna að verða leikstjóri í þjóðleikhúsinu heldur að vera eitthvað strannastaðar líka, það getur verið markmið
3: Já, og ég meina að þú veist mörg okkar sem eru í þessu kollektífum höfum alveg að vera að vinna innan stofnana. Þetta er heldur ekkit eitthvað alveg aðskilið. Það er bara mjög fáir fastráðunir höfundar. Það er engin, fastráðun handritshöfundur í stofnanuleikur sem á Íslandi. Það eru mjög fáir fastráðunir leikstjórar. Þú veist þannig að það er alltaf þótt þú sért að vinna í stofnanuleikur sem í þessum hlutverkum þá ertu samt ekki, það er ekki vinnustæðin í alvörunni, skilur nema í stutta stund í einu og þú veist já og mörg okkar eru að vinna í stofnunum en þú veist að frílansa sem sviðslistamanneskja innan stofnana þá ertu samt á flakki einhvern veginn og þú veist ég held að segja alveg bara þú veist gott og gilt að vinna í stofnunum en það er samt líka eitthvað við að vera með svona rými þá eru við ekki háð markasöflum á sama hátt og stofnanirnar eru og það þýðir bara önnur efnistök og það þýðir önnur úrvinnsla á efni og önnur framsetning og þú veist hægt að taka miklu, miklu meiri listrænar áhættur og hægt að skemmta sér miklu meira og gera miklu meira að

0: að þú veist bara einhverju, þú veist, sem gæti alveg klikkað en kannski að geðvegt, skilur við og þú veist, það líka eitthvað svona að þú veist, svona rými eru til allstar í Evrópu þú veist, það þú veist, í öllum nágrann löndum okkar þá eru svona leikhús til sem eru rekin og öðrum forsendum heldur en stofnarleikhús og það, þú veist, það þar sem að einhvern veginn grasróta senan sem þú veist, að þú veist, atvinnu leikhús, þetta atvinnu fólk að gera þú veist, sviðslista vinnu, þetta ekki áhuga leikhús eða þannig þú veist, en bara á öðrum forsendum heldur en að selja 800 miða á sýningu, þú veist, það er bara allt annað efni sem verður til, þú veist, þannig að það, þú veist, það breytir óslega mikið landslæðin að hafa opsunin á svona verkum það sem líka, þú veist, erlandi sýninga getur komið og sýnt hér sem að þurfa kannski ekki með þetta að selja upp stóru sælinni í borgarleikhúsinu eða eitthvað þannig.
1: En þurfið ekki að pæla smá í með þessu, þurfið ekki að fólk hafi áhuga á þessu eða getið verið með það einhvern veginn lágan startkostnað að þið geti bara einhvern veginn þú veist þeir eru ekki hérna, þurfið ekki að selja 800 meða til þess að koma út á núlli.
2: Já eins og er það þurfið við þess ekki.
0: Ekki þannig sé sko, þetta allan ekki þann ekki að því leitinu til að þú veist það hafi ykkur verulega áhrif á efnistök eða þannig, þú veist, við þurfum ekki við erum svolítið, þú veist, ég svolítið búin að horfa til rýmis í Stokkólmi sem heitir Kontrær sem að rönnar bara á sagt, áskrift þá ertu bara áskrifta meðlumir og þá farið með á alla sýningar og þá er henni búið að tryggja alltaf fyrirfram fjármagn, þú veist, fyrir hverja sýningu og þá getur rauninni gert hvað sem þú vilt í algjöru frelsi og mér finnst það, ég veit ekki hvort við sem fara að gera það en mér finnst það allir mjög spennandi pæling að þau ertu að fara að nálgast vinnuna þeirna bara á allt öðrum forsendum.

0: Heimsókn í tómarýmið út á Granda. Ég rætti þarna við Snæfríði Sól Gunnarsdóttur, Hallveigu Kristínu Eiríksdóttur og Ara Frey Ísfeld. Þau þrjú eru í stjórn tómarýmisins og auk þeirra situr í stjórn Birnir Jón Sigursson sem hefur verið forgöngumaður stofnun tómarýmisins. Á svæðinu var líka Sigurður Unnar Birgisson. Hann og 20 aðrir eru meðlumir í þessum hópi sem að, já, hefur aðsetur þarna í tómarýminu út á Granda. En við ætlum að skipta stefnu í lestinni í dag og fara að velta fyrir okkur tísku prentmiðlum. Herra Guðmundsdóttir, blaðamaður lestarinnar, fór sér á Devil Wears Prada 2 og fekk í kjálfarið í viðtal til sín Önnu Klásen, lestarinnan stjórnanda og aðjungt í fatahönnunardeild listaháskólans.
1: Árið 2006 kom út kvikmyndum fólk sem vann á tískutímariti. Fólk sem var svo valdamikið að það hafði meira segja áhrif á fataval þeirra sem lása ekki blaðið. The Devil Wears Prada hleyfti áhörundum inn í lokaðan heim tískunar og afhjúpaði á sama tíma ákveðin óheilbrigðan kultúr sem þar viðgengst. Ískaldi ritstjórinn Miranda Priestly var jú eins og þekktir byggð á sjálfri Önnu Wintour, ritstjóra bandaríska vók. En myndin kom líka út af ákveðnum hátindi tískublaðamennskunar. Þegar menningarlegt vald glanstímaritana var annað en það í dag. Á þessum tíma voru Vogue og Vanity Fair og líka grasrótar tímarit eins og Dazed and Confused og ID ekki bara miðlar heldur smekkvitar, taste makers. Ritstjórarnir voru menningarlegi hliðverðir sem ákvaði hvað var flott, hvað var hallærislegt og hverjir fengi að koma í partíið. Núna, 20 árum síðar, snýr djöfullin aftur og heimurinn er gjör breyttur. Það er niðursveifla hjá prentmiðlum og samfélagsmiðlar hafa tekið yfir stóran hluta tískuumræðunar. Áhrifavaldar og efnismiðir hafa leist tískublaðamenn af hólmi. Og valdið sem áður lá hjá ritstjórum virðist í auknum mæli hafa færst yfir til tæknifyrirtækja, algoritma og lúksusrisa á borði LVMH og Kering samsteypurnar. Reyndir að segja sögu hnignun tískublaðs. En á endanum er þetta tveggja tíma auglýsing fyrir þann heim sem verið er að gaggrina. Sem er kannski eitt af því fáa sem gerir The Devil Wears Prada 2 áhugaverða.

Í fyrri myndinni kom reitstjórinn Miranda Priestley sem Meryl Streep hefur gert ódauðlega, ungu aðstoðakonunni Andy, Anne Hathaway, í skilning um að ákvarðanir hennar um eigin klæðaburð væru ekki hennar eigin. Að fólkið og skrifstofu tímaritsins væru það sem hefði ákveðið þetta allt saman, fyrir hana og alla hina líka. Í mynd númer tvö, þegar Andy snýr aftur til runway, nú sem sjóaður blaðamaður, fær hún að heyra að tímaritið sé ekki lengur tímarit og hafi raunin ekki verið að síðasta áratugin. Núna búiðu bara til efni, content. Þessi lína átturuglega hljóma eins og flott kritik á samfélagið. En í henni fælst líka á hverjum uppgjöf. Vegna þess að þegar tímarit hættir að vera tímarit og verður bara content, samansafn af efni, þá breytist ekki bara meðillinn heldur líka hlutverkans. Áður snerist tískublaðamennska ekki bara að selja vörur. Að minnsta kosti ekki í orði. Hún snerist smekk, sýn, gagnrýni, sem virðist ekki vera raunverulegt hlutverkanar lengur. Kannski stærsta breytingin samt sú að tískuheimurinn þarf ekki lengur á tísku tímaritunum að halda til að skapa löngun, ekki eins og áður að minnsta kosti. Áður þurftu lúksusmerkin bæði vók og óháðari tímarit. Núna hafa þau samfélagsmiðla, áhrifavalda, stórstjörnur, eigin efnisverksmiður. LVMH og Kering samsteypunar hafa á síðustu árum fært sig dýpra inn í kvikmynda og menningarheimin. Ekki bara sem auglýsendur, heldur sem framleiðendur, styrtaraðilar og samstarfsaðilar. En Dior, sem í eigu LVMH samsteypunar, einmitt hluti af söguþræði Devil Wears Prada 2. Tískan birti samsett ekki bara í menningunni, heldur ég nú farin að fjármagnana. LVMH er eins og vitað í eigu hins franska Bernard Arnault, sem var einn af miljardamæringunum sem voru viðstættir innsetningar athöfn Trumps í fyrra. Hann varðar ásamt dóttur sinni Delphine, framkvæmdastjóra Dior. Angar þeirra völd og áhrif teygja sig langt. En aftur að myndinni. Árið 2026 hefur djöfullin sem klæðist Prada einmitt mist stöðu sína sem hliðvörður tískuðinaðarins og er orðin að einhverja allt öðru. Efnis stjóra í efnis verksmiðju. En hvað tapast þegar smekkur verður að algoritma? Og hvað gerist þegar menningarlegt vald færist frá ritstjórn til vörumerkjana sjálfra, tæknirisana og samfélagsmiðla? Til að ræða þetta er komin til mín Anna Klausen, listrætt stjórnandi aðjungt við fata hönnudild listaháskólans og stílisti, sem vann fyrir tímarit að borð við Dazed and Confused, ID og Purple, á þeim tíma þegar þessi heimur hafði enn ákveði vald yfir smekk, ímyndaframleiðslu og umræðunni.

0: Þegar þú vannst fyrir Dazed og ID, fann maður fyrir því að þessi tímarit hefðu raunverulegt menningarlegt vald?
1: Já, algjörlega. Þetta var svona tíma það sem mín kynslóð var virkilega að sækja sér í minninga, listísku tónlist og þetta var svona einhvers konar svona identity þörf og þetta var community og þessi tímarit var einhvers konar svona stað sem aðra fólk með sama smekk bara svona ímynda á heiminn fann svona sít
0: svona sama stað
1: kannski. Já, þetta var svona subkultúr í rauninni og sérstaklega þann tíma sem var ekki neitt þannig að leðinu til að fara að hitta svo að svolítið bara að fara út og þetta var svona þú veist já, þetta var stað það sem fólk sem var að gera kúl hluti var svolítið svona

0: svona, þú veist, að geta sína þetta er það sem við verðum að presenta. Og það var upprennandi fata hönnuðu frá Central St. Martins, frá, þú veist, New York og einhvers konar subkultúr sem, þú veist, var sýnd í þessu tímarit sem fólk var ekki beint að vita af. Og þeir, í þessu tímarit getur þú finna nýja hluti, þú veist, tónlist, bara list og með fatahönnun sem var svona öðruvísi.
1: En hvernig var að vinna hana?
0: Þetta var, þetta var harka. Ég bjó í London, ég var, þú veist, var bara með mörg hjern í eldinn, var í skóla, var að vinna sem módel, var að vinna hjá Pía Stófa, var að vinna sem aðstöða stílisti og þetta var bara svona melting pot. En margir af mínu vinur á þessum tíma var einmitt, þú veist, að fara að vinna á deist og svo liðs og mann var svolítið í vinahópinu sín. Svo þetta var bara svona einhvers konar svona extension af því sem ég var að gera og mann var bara í þessi sena og þetta var svona, já, vina mín er að gera eitthvað cool food, ok, ég er að fara að gera mynd að taka á að löta einn, geta að koma og pikka það upp í eitthvað stúdíó. Svo var það Noki sem var svona eitt af fyrsta svona tísku hönnuð sem var að customize og gera svona mjög flott upcycle clothing. Fór ég eitthvað, þú veist, stúdíó í eitthvað East End, þú veist, mann var bara svolítið að vinna með vinn sín en þetta var ekki borgað. Þú veist, það var oft, þú veist, að langaði með að fá eitthvað Magella for Paris og það var ég að fara að borga fyrir eitthvað DHL, skilurðu. Það hljómaði mjög fancy, mjög glamorous að ég er að skjóta for Purple Magazine. En þú veist, ég er að bara, þú veist, borga fyrir þetta sjálf, skilurðu, oft. En þetta var svo mikið svona, hvað sem ég með svona, viðring fyrir þessu hönnuðu og þetta var eins og svona, ok, ef ég með Magella í mynda þátt, það er ég bara, þú veist, það er bara the coolest. Svo ég verði að fá það og svo var mann að vinna með tímarit og það var bara svona öðru sér tíma. Þeir var ekki með svona, þú verður skjóta heil lúk og þetta verður verð full lúk for Louis Vuitton. En þú veist, þeir var að segja, já, það var gaman ef þú getur að hafa Louis Vuitton með, en þú mátti alveg blanda það með eitthvað cool vintage eða eitthvað þannig. Það var meira viðring fyrir svona individualisma og þú sem stílisti og bara creative gut svona, sína fólk að það var hægt að blanda high-end með eitthvað með sögu og bara láta hlutinni líta bara cool út sko. Svo það var bara mjög creative og mjög skapandi. Þetta var sko einhvers konar svona platform fyrir ungi listræn fólk sem tengdist í gegnum þessi tímarítum og þetta er það sem svona community gera. Þú veist, við erum svolítið að sæka í hluti sem við geta, ef það er pólitík, ef það er í tónlist, ef það er í list, þú veist, þú er í einhvers konar flokku, skilurðu, og það sem þú hefur passion for sama hluti sem þú geta spjalla yfir og tengist yfir og já, þessi tímarit var alveg svona community fyrir því.
1: Hvernig finnst þér með kannski hafa breyst, þú veist, að svona draga úr því að þessum svona áhrifum og hvernig færðist þetta er henni frá því að vera þetta samfélag og þessi svona suðupottur sem að alls konar angar menningar voru að blanda saman. Hvernig byrjaði þetta að breytast?
0: Ég held að það breytist alveg til netið svolítið var mér ábyrrandi og hérna margir tímaritum var svolítið svona að byrja að fara yfir digital og hérna kom bara tímapunkt það sem þú veist svona blokkum byrjaði á netið. Þú veist, það var margir svona unge blokkara sem byrjaði svona að tala tísku en þeir var kannski ekki búið á tískusýninga og þú veist, það byrjaði í gamla dag það var mjög exclusive að fara á tískusýning. Þú veist, það var nokkra svona editors sem var búiðin á föstu bekku og þeir var búið út af því þeir gæti gaggrína tísku út af því að þeir geti setja það í samhengi með söguna og ekki bara segja þetta er flott, þetta er ljót, en það gæti alveg gaggrína tískuna út frá bara það sem er í gangi í heiminu í dag, þú veist, að setja það í samhengi út af því að tísku er einhvers konar reflection af því sem er í gangi, þú veist, bara ef það stríði heiminn, það hefur það áhrif á þannig hvernig við klæðum okkur. En þetta auðvitað er þetta business. Og það sem gott tímarit og góð hennar

0: fashion editor giver dig, er svolítið að setja hlutin í samhengi. En auðvitað það eitthvað exclusivity í því og það var tímapunkt það sem svona blokkum byrjaði og fólk byrjaði svona verið af hverju er það bara einhver selective few sem getur að fara á þessi tískutíninga. Og þeir byrjaði að gaggrína þessi trends eða hvað mann segja á einn hátt. Og það var þetta bara svona meira algengt og fólk sem hefur kannski ekki tísku svona hvað sem er svona bakgrunn eða neitt byrjaði að hafa opinions
1: já, bara skoðanir,
0: skoðanir já, á hlutinni og já ég held að það byrjaði svolítið að hafa áhrif á hvernig tísku tímar í, þú veist þeir misti svolítið ég verður ekki að segja völdið en almenning byrjaði að taka yfir og var svolítið að dæma þetta exclusivity og var svona af hverju geta við ekki koma og þú veist, við verðum bara, við verðum líka að hafa skoðum, við erum að kaupa þetta föt. Og það var þetta svona, held ég, byrjun á það sem við erum að sjá núna. Og svo byrjaði við social media þetta og allt einu var allt first row bara komin inn með einhver influencers sem var borgað fyrir að sita út að þeir hefðu rosa mikið fylgi en þeir var kannski ekki beint að gaggrína fötin út frá svona mennileg samhengi eða neitt svona viðring eða skilning fyrr hérna ferlið bak við að búa til þessi föt efnið, hérna sögunni þú veist fræðinni bak við að búa til sýning en þetta snýst bara kannski meira einhvers konar svona, já bara þetta geðveikt, eitthvað flott veist, þetta var svona þetta var bara svona sett niður eitthvað mjög skrítið leveli.
1: Já, fólk kannski vera meira bara svona á yfirborðinu fyrir ekkert heldur en að svona
0: fara bakvið, þú veist að spyrja spurninga þú veist, fara inn á sko, af hvernig lítið þetta út svona þú veist, og skilja fellur bakvið þetta og var í raunin ekki að pæla því en bara meira, þú veist taka eitthvað selfies á föstu bekknum skilur du. Og já, ég held að þetta var svona fyrsti red flag í hvernig allverða þessi hefbundin svona status sem hérna tísku tímaritin hefði í gamla dag. Það er bara mistið svolítið því út á allt einu þá var það ekki cool að vera tísku editor. Þú var það bara að vera, þú veist, einhver áhrifavaldari með, þú veist, million followers. Þá var þú með meira völd og í raunin þá skiptar ekki máli ef þú veist, þú hefði neitt að segja fötin. Þetta var bara að þú getið að sýna að þú vart til staða á þessi sýning út á það var hún alveg búin að meika það. Svo þetta hefði ekki neitt með fötin að gera, neitt með hönnuð að gera, neitt með samtíman eða það sem tísku í rauninni er. Þetta er alveg bara reflection á okkar samtíma.
1: Já, það er lína í myndinni sem mér fannst svolítið áhugaverð. Segja sem sagt, we stopped being a magazine 10 years ago, now we make content. Þessu svona, já, við erum ekki tímarit lengur. Við búum bara til efni.
0: Já.
1: Finnst þér þetta lýsa svona raunveruleikanum í dag?
0: Þetta er tímíðu kannski einhvað litur þessi fyrirtæki, ég myndi að segja að tímaritum er núna, þú veist, kontinast all það. Það er litur til að þeir geta halda áfram og þeir eru svolítið að reyna að finna balans núna þú veist, hvernig þeir geta
1: bara svona átt ennþá erindi.
0: Já, heldur, já. En þetta er samt að fara, þú veist, það er hérna business of fashion sem er mjög flott, hérna webmiðl og þetta var Imran, hann byrjaði, þú veist, bara líka som svona blokkara í rauninni. En hann fannst að það vandaði þetta samtal milli tísku og
1: iðnaðarins.
0: Og líka svona til að sýna hvað, já, bara þetta bak við tjöldið, svona dæmi. En hann byrjaði online og að koma með rosa stort community núna og með allir sem er að vinna í iðnaðin er svolítið að líta til hans og hans svolítið, já, bara það sem hann búin að byggja upp, sko.
1: En líka því að umfjöllin hans mjög vönduð og hann leitar til einmitt svona sérfræðinga og fólk sem hefur einmitt hann svona sterka bakgrunn og tengingu við svona menningarlegu hliðar tísku.
0: Já, og hann er latta fólk tala beint, þú veist, þetta er rauninni rödd frá þessi aðal hönnuðu sem er hjá stóra húsunum en líka fólk sem er að vinna bak við tjöldin og það er mjög áhugavert, sko. Og
1: já, kannski einmitt þetta svona sem að fundum alveg svona greinar kannski í tímaritunum frá Condé Nast og líka þessum óháðu

0: áður en núna þetta kannski farið það mitt yfir í svona þetta enga framtak eins og business of fashion.
1: Já, og líka það að þú veist að það þetta community feel að hann svolítið búin að fara góð balance út að þetta mjög flott svona ok, ég að fara að sletta en journalism unnið sko
0: og blaðamennska,
1: blaðamennska. Mm-hmm. Og það, fólk vil alveg lesa þeir vil alveg taka sér tíma til að lesa eitthvað sem er vönduð og hérna og gefa mann einhvers konar insight eða bak við tjöldið svona sýnishot á þessi yðnaði en það líka gaman að það þessi kannski svona beintengning vil hérna, audiensið.
0: Já, við hérna lesendur
1: við lesandi,
0: og, hérna, já, og fylgjendunar.
1: Hann er oft veist, að involva fólk í að þeir geta senda spurninga og þú fá einhvers konar svona tröst fá lesenda og hlýstanda, gera podcast og svona því. Svo ég veit að þú veist Condé Nast og Vogue, þeir eru með nokkra podcast líka og voru svona að byrja að koma upp með það dæmi og bara hvernig við lifa í dag, þú veist, fólk kannski hefa ekki alltaf tíma til að vera með blað, þú veist, á ferðinni svo þeir vil freka lesa þetta online svo þú getur subscriber.
0: Já, gerst áskrifandi.
1: Áskrifandi.
0: Á svona síðum. Já.
1: Og ég held að það er alveg góð leið til að svona að blanda þetta hvernig sem hefbundin tímaritsformat með nýju tækni sem gera að við geta að vera miklu meira í beina samskipti við leysanda og fólk sem hefa áhuga af þessi yðnaði. Og mér fannst það í raunin bara að það er best of both út af því að ég held að tísku tímarit það sem þeir geta gert er að þeir eru með ótrúlega vöndu myndaþáttir og innblástir fyrir fólk sem, þú veist, það sem tímarítið er með að gera að selja drauma. Þú veist, hvað er það sem tísku gera? Það er að selja þér ímynd sem þú langa aðeins að, þú veist, þú vil, það er bara eins og lista góð matu, þú veist, þú vil stundum bara fara frá þessi dag-til-dagslega svona harka og bara latta það að dreima um að vera einhver strönd eða eitthvað geggjað chateau í Fraklandi í einhvað Dior-gown, þú veist. Þetta er bara svona prinsessudrauma sem þessi tímarit er að gera, en það geta líka gett eitthvað rúsa svona avantgard og
0: eitthvað svona framsækið.
1: Já, sem láta það hugsa og það þegar þú sé góð tísku þátt sem fá þau til að hugsa eða svona setja spurninga við, já, vá, ég geta fara eitthvað að prata lúkun samt með eitthvað klikkað hár, þú veist bara svona búa til einhvers konar ný ímynd á hvernig þú vil langa vera sem kona eða mann eða bara sem, þú veist,
0: bara
1: manneska, einstaklingur og þú getur svona vera innblást á því. Það er eitthvað sem ég heldur fer bara ekki út af tísku, sko, þú veist, þetta er okkur svona escape frá hérna dagslega, svona, já, bara.
0: Já, þessi dagstaglega.
1: Já.
0: En svo er líka eitt, að því núna erum við kannski svolítið að tala um það að það sé ekki lengur neitt svona ein manneskja, einn ritstjóri, einn gatekeeper sem að stýri smekknum okkur í dag. Hver er það núna sem hefur kannski svona mest áhrif á okkur?
1: Ég held að það er þess að miklu fleira svona mikro svona subcultures en út í samfélagi og það er svo mikil meir hleyft að það er ennþá þessi svona digital svona presence sem er marga sem er lita til því að yngri kunnslúðan en það er líka meina, það hefur alltaf verið veist, leikara, íþróttamenn allir þessi stóra tísku húsum þeir nota leikara og hérna, íþróttafólk og einhvers konar ambassadors sem svona,
0: svona tísku sendi herra
1: já, akkurat
0: þessi stóru hús er að mitt frá hana
1: já,
0: kalla áhrifavaldana sína
1: já. Og einhver K-pop stars og eitthvað svolítið út af því að þeir vita. Þú veist, þeir þurfum svolítið að miðla til svo margi svona...
0: Já, til ólíkra hópa og ólíkra einstællinga.
1: Já.
0: En er það þá kannski bara af hinu góða? Þú veist, að þetta sé ekki lengur eitthvað svona eitt sem að síðan svona þinnist út til allra. Að þetta sé fyrir eitthvað þessu margir sem að...
1: Já,
0: komum segja, get hafa áhrif og þú eitthvað neður svolítið bara svona finnir þig síðan sjálfur...
1: Ég held að, já, ég held sko, tísku er alveg farin í að fólk hefa meira svona skilning fyrir að við þurfum að vera meira inklusiv, bara líka með bara kyn, þú veist, kyn, hvernig við líta út.
0: Líkamsýmynd.
1: Líkamsýmynd, já, og aldur, þú veist, það er að

0: komið inn núna aftur svona þú veist að þetta ekki bara ungi 18 ára, ungi mótilum þú veist, þú líka með bara karakter af fólk sem að gera hluti sem geta sagt sögu sem þú veist, einhvers konar speilsmynd á myndi ekki segja svona reality en þú veist, einhvað
1: einhvers konar samtíma samt sem að þú veist, já, og tengir við
0: og ég held að það bara mjög góð þróin þú veist, að þetta ekki bara einn lúk sem í gangi og einn, þú veist, auðvitað við erum öllu svo ólík og bara mikilvægt að fólk geta finna sitt svona speilsmynd og einhvers konar íkón eða
1: einhverja tengingu.
0: Já, algjörlega. Svo, já, ég held að það góð þróun, þú veist, í rauninni. Að þetta ekki bara eitt lúk í gangi, en þú veist, það svona...
1: Já. Og eitthvað eitt sem stýri því.
0: Já, já.
1: En heldurðu að við munum leita aftur í prentmiðluna og í svona ritstýrða sín, ímynd og svona kannski eitthvað sem ekki bara algoritmi?
0: Ég held að. Ég finn alveg, þú veist, ég að kenna líka, ég finn alveg margi hérna yngri kynslu að þeir alveg svona búin að fá nóg að þetta digital áhrif og alltaf verið í hérna á skjáin og þeir hafa eitthvað nostalgía fyrr, þú veist, fyrr print og bara þeir sé að ég var með sýning núna í hérna Norrænarhúsið og það var svo gaman að sjá, þú veist, það var svona AKF yfirlítið við Fatahönnufélag Íslands og það var printað út og við varum með Sóli Jóhannsdóttir, við búin að gera flottu myndir og Magnía. Og þú veist, bara sjá print og myndi á print, þú veist, það bara geggja. Og hefa bara marg möguleikar. Þú fá eitthvað flott en að bækling eða bók eða tímarit, það bara svolítið svona special, þú getur svona...
1: Hversu þú heldur á?
0: Já, já, og snerta og koma við pappið og ég meina, það þú veist, ég held að þetta með pappír er líka fyndið út að þú veist, það var tímapunkt það sem all var svolítið, já, við verum að passa okkur með pappír það sem er auðvitað svona
1: mikilvægt sjónarmið,
0: virkilega. Já, út af þetta var all bara prentað og það var svo mikið, minna, þú veist, við erum líka að hugsa bara
1: umhverfið
0: og þannig, svo að þetta hefur alveg mikið svona sóun líka en ég held að manna intentional með prentun og að gera eitthvað biannual tímarít eða gera eitthvað svona
1: kannski ekki þess að mánaðalegu útgáfur heldur svona eitthvað sem kemur aðeins sjaldnar út
0: já, og setja eitthvað aðeins meira svona vinnu í góð greina og flott bara tísku svona já, þáttum og svo liðst það held ég að það verður alveg ennþá málið sko. Og ég hef bara fundið það sjálfur, þú veist, að það hef marg haft svona, haft þetta samtal með mér að þetta eitthvað sem okkur sakna. Okkur, þú veist, ég bara með safn heima á gamlu tímaritu sem ég var að vinna með og þú veist, það ennþá geggjað að skoða í Purple for 2000 eitthvað og menna bara, þetta ennþá tímalust að lita vel út, þú veist, þetta bara...
1: Þetta saga.
0: Þetta það, sko. Og þetta ekki sama að sjá online digital tísku þátt eða lesa það á skjánum sko. Ég segir áfram prent.

Hera Guðmundsdóttir rétti við Önnu Klásen. Við erum komin að leiðalokum hérna í lastinni í dag. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þakka samveldina. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður. Verið sæl.

Einstakt olíuverk eftir Ásgrím Jónsson, kúbísk form og verk kvenna er á uppboðinu Perlur í íslenskri myndlist, fold uppboðshús og uppboð.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is.

0: 10.000 vörur, kíktu núna xxx.is. Jóðumjóð.is eða jós.is, herraföt fyrir þig og þína. Sauðburðaverslunin þín, kb.is.
1: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
2: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
3: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
4: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
5: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. X sé.
8: Þú fær allt fyrir veisluna í Hagkaup.
9: Gott kvöld. Icelandair segir margt benda til þess að flugmenn félagsins séu í óformlegum verkfallsaðgerðum tengdum kjaraviðræðum. Slíkt sé óásættanlegt að mati forstjórans. Meiri hlutinn í borgarstjórn hvers tilbúin til að gefa rannsakendum aðgang að tölvupóstsamskipti sínum vegna rannsóknar á leka ársreiknings borgarinnar. Evrópusambandið og bresk stjórnvöld tilkynntu í dag refsiaðgerðir gegn einstaklingum og stofnunum í Rússlandi vegna þúsunda barna sem hafa verið numin á brott frá Úkraínu til Rússlands og Belarús. Starfsmenn Herjáls hafa þurft að færa allar bókanir inn handvirt síðustu daga meðan bókunarkerfi liggur niðri. Ísrael er sagt nýta sér Eurovision til menningarlegs hvítþvotts með því að setja háar fjárhæðir í auglýsingaherferðir til stuðningsframlögum sínum í keppninni. Icelandair segir vísbendingar að flugmenn séu í óformlegum aðgerðum sem tengjast kjaraviðræðum þrátt fyrir að félag íslenskra atvinnuflugmanna þvertaki fyrir slíkt.
10: Síðustu daga hefur tveimur ferðum Icelandair verið aflýst og einni seinkað vegna forfalla hjá áhöfnum. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, hefur sagt engin tengsl á milli kjaradeilunar og röskunar á flugi. Í yfirlýsingu Icelandair síðdegis segir að óvenjulegt sé að ekki náist að manna flug þegar forföll verða. Eftir nánari skoðun félagsins á ástæðum röskunar séu vísbendingar samantekin ráð og þrýsting að sína ekki sveigjanleika. Aftur eftir Boga Nils Bogasinni forstjóra Icelandair að það sé óásættanlegt ef rétt reynist að verið sé að valda félaginu tjóni og farþegum óþægindum. Staðan sé krefjandi í flugrekstri á sama tíma og flugmenn njóti einna bestu kjara sem stjættinni býðst á Norðurlöndum. Kjaradeila flugmanna á Icelandair er á borði ríkissáttasemjara og var fyrsti fundur þar í síðustu viku.
9: Andri Yrkill Valsson sagði frá. Alvarlegur og ólöglegur leki innherja upplýsinga varð úr ráðhúsi Reykjavíkur í lok apríl að mati regluvarða borgarinnar. Atvikið hefur verið tilkynnt til fjármála eftirlits Seðlabankans. Tilefnið er fréttaflutningur mbl.is allar helstu upplýsingar úr ársreikningi Reykjavíkuborgar sem birtist á sama tíma og hann var birtur opinberlega. Ásreikningurinn og fylgigögn hans eru bundin lögmætri trúnaðaskildu og teljast til innherja upplýsinga. Fulltrúa meiri hlutans í borgarstjórn segja tilbúinu til að gefa fullan aðganga tölvupóst samskiptin sínum í tengslum við rannsókn málsins. Nánar á rú.is. Evrópusambandið og ríkisstjórn Bretlands samþykktu í dag refsi aðgerði gegn rússneskum ríkisstofnunum og einstaklingum fyrir að hafa rænt börnum frá Úkraínu.
11: Fram kemur í yfirlýsingu Evrópusambandsins að síðan Rússland hóf allsherjar innrás í Úkraínu sé áætlað ríkið hafi flutt 20.500 úkraínsk börn nauðug úr landi. Þetta séu gróf brot á alþjóðalögum og mannréttindum barnanna. Reynt sé að afmá sjálfsmynd þeirra sem úkraínumanna. ESB

beinir refsiaðgerðunum að 7 ríkistofnunum og 16 einstaklingum. Í þeim felst að eignir í ESB-ríkjum eru fristar og fyrirtækjum og einstaklingum í ríkjum

0: þau á brott. Þá hefur Alþjóða Sakamáladómstóllinn gefið út handtökuskipun á hendur forseta Rússlands og umboðsmanni barna þar í landi vegna málsins. Ríkisstjórn Bretlands samþykkti einnig í dag að beita Rússland refsiaðgerðum vegna barnsrána og upplýsingahernaðar. Það ná til 85 einstaklinga og stofnana. Refsiaðgerðirnar fyrir upplýsingahernað eru meðal annars fyrir tilraunir til afskipta af þingkosningum í Armeníu í júní. Aðgerðunum beint að fólki sem starfar fyrir rússneska ríkið, meðal annars sem textahöfundar, þýðendur og framleiðendur myndbanda sem ríkisstjórn Bretlands telur ábyrga fyrir framleiðslu á blekkjandi áróðri Kremlar.
1: Dagný Hulda Ellensdóttir sagði frá. Lögregla uppgötvaði snyrtistofu á heimili manns sem var handtekinn í síðustu viku vegna grunsum akstur undir áhrifum fíkniefna, vörslu og peningaþvætti. Snyrtistofan var ekki með rekstrarleyfi.
2: Sigrún Kristín Jónasdóttir, lögreglufulltrúi í Kópavogi, segir að eftir að maðurinn var handtekinn hafi verið ráðist í húsleit á heimili hans. Þar hafi snyrtistofan komið í ljós. Sigrún segir að næstu skref sé að taka skýrslu af eiganda snyrtistofunnar sem annar en sá sem var handtekinn. Lögregla hefur til skoðunar hvort einhver hafi starfað sem snyrtifræðingur án starfsleyfis. Stofan lokuð en það telst til brota á iðnaðarlögum að reka snyrtistofu án starfsleyfis. Maðurinn sem var handtekinn var með talsvert af fíkniefnum í fórum sínum og lögregla hefur til skoðunar hvort fíkniefnasala hafi verið stunduð. Sigrún segir að sér þyki ólíklegt að það tengist rekstri snyrtistofunnar en að það þurfa að skoða. Málið að hennar sögn umfangsmikið. Ljóst að rannsók þess verður tímafrek vegna þess að það þarf að fara yfir fjármál og gögnmálsins með þar tilgerðum stofnunum, svo sem skattinum og heilbrigðiseftirlitinu.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Bókunarkerfi Herjólfs liggur enniðri með tilherrandi vandræðum. Framkvæmdastjóri Herjólfs bundur vonur að trublanir á siglingu ferjunar taki fljótlega enda.
3: Á fimmtudag kviknaði í gagnaveri í Hollandi sem hýsir bókunarkerfi Herjólfs. Síðan þá hefur kerfið legið niðri og hafa starfsmenn þurft að færa allar bókanir inn handvirt. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, segir það tímafrekt verkefni sem skerði starfsemina. Þessar myndir sé einungi sagt að bóka fáar ferðir í einu.
4: Það setur mikið strik í reikningin og bara mjög alvarlegt mál og við erum búin að vera í sambandi við okkar fólk út í Finnlandi sem að reku fyrir okkur bókunarvírina og þau segir að það alltaf fullu við að reyna að koma þessi gagnið aftur. Við vitum ekki nákvæmlega hvernig það gerist og vonandi er það verða innan ekki margra daga.
3: Siglingar Vestmannaeyja ferjunar hafa verið nokkrum vandkvæðum bundnar þar sem af er ári. Lítið hefur verið siglt til Landeyjahafnar, bilun varð í öðrum rafmótor Herjólfs í síðasta mánuði og nú liggur bókunarvélin niðri. Ólafur vonast til þess að starfsemin komist í eðlilegt horf eins fljótt og auðið er.
4: Þetta er alveg ótrúleg ólukka sem að við erum að takast á við núna. En ég hef sagt það áður en segi það nú aftur vonandi enn og botnin áð og ég vonast til þess að þetta komist allt saman bæði bókunarvélin og höfnin í lag á allra næstu dögum og þá svona... Og þá getum við lifa nokkuð eðlilegu lífi og vona það að fólki fara að flykkjast til okkar og eigamenn geti ferðast á þessu þegar bóka langt fram í tíman.
1: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, Miss Grönnvald talaði hann. Ísraelsk stjórnvöld eru í umfjöllu New York Times svo það var sett háar fjárhæðir í auglýsingaherferðir til stuðnings framlögun sínum í Eurovision allt frá árunu 2018. Landið talið nýta keppnina til menningarlegs hvítþvotts.
5: Í umfjöllun New York Times segir að rekja megi auglýsingaherferðir Ísrael allt aftur til ársins 2018. Það ár vann Ísrael keppnina og fullirt að þá hafi stjórnvöld í Ísrael 12 miljónum króna í auglýsingar til stuðningsatriðinu. Árið 2024 talið að Ísrael hafi 100 miljónum króna í auglýsingar þegar landið endaði í sjötta sæti. Þannig hafi yfirvöld í Ísrael reynt að bæta orðspor landsins og auka við alþjóðlegan stuðning. Slíkt athæfi að nýta menningarlega viðburði til að auka vinsældir landa með óvinsælar stefnur hefur iðulega verið kallað hvítþvottur. Ekki liggur fyrir hversu mikið fé var notað í herferðir á síðasta ári. Þá endaði Ísrael í öðru sæti en fekk langflest atkvæði í símakostningu almennings. Ísrael var síðan sakað að hafa svindlað með því að hafa áhrif á kosninguna með fölskum símtölum.

0: Samband evrópskra sjónvarpsstöðva, EBU, hefur fullyrt að svo sé ekki. Reglum Eurovision hefur verið breytt fyrir árið í ár, þar sem stjórnvöldum bannað að greiða fyrir auglýsingaherferðir framlega sinna og hefur hámarksfjöldi atkvæða á hvern áhorfenda verið lækkaður úr 20 í 10. Hávær áköll voru að Ísrael yrði vísað úr keppni í ár. Ísland, Holland, Slóvenía, Spánn og Írland drógu sig úr keppninni eftir að ljóst var að svo yrði ekki.
1: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman nánar á rú.is. Og veðurhorfur lægir víða með kvöldinu og dregur úr úrkomu norðaustan til. Gengur í norðaustan 8-15 á morgun en bætir í vind síðst og austan örafa síðdegis. Rigning slitaða snjókoma norðan jökla, annars þursta mestu, hiti 3-12 stig. Þetta spegillinn umsjón hefur Ágúst Ólafsson. Það eru 5 daga til sveitjastjórnarkosninga og ýmsu að snúast fyrir kjörstjórnir sem þurfa að stýra nærri 300 kjördeildum land allt. Við heyrum í formanni yfir kjörstjórnar Akureyrar síðar í speglinum. En hugum fyrst að dvínandi fjölmiðlað frelsi í heiminum. Ævar Örn Jósefsson tekur við.
2: Hart sótt að frelsi og sjálfstæði fjölmiðla í heiminum. Stjórnvöld og stórfyrirtæki, auðkýfingar og einvaldar, glæpagengi og löggæslustofnanir víða heim taka þátt í þessari aðför og sækist hún giska vel. Þannig reikna sérfræðingum alþjóðlegu VAFDM rannsóknastofnarinnar í lýðræðismálum sem með höfuðstöðu sínar í Gautaborgarháskóla svo til að fjölmiðlafrelsi hafi minnkað 10% á síðustu rúmlega 10 árum. Niðurstöðu nýjustu rannsóknar alþjóðlegu samtakana blaðamenn án landamæra eru á svipuðu nótum, samkvæmt henni staða frjálsra fjölmiðla og fréttamönsku ýmist erfið eða mjög alvarleg í meira en helmingi allra landa heims. Þetta mikla bakslag á sér aðeins 3 hliðstæður frá upphafi 20. aldar í heimstyrjöldunum tveimur og svo undir lok 8. áratugarins þegar kaldastríðið var hvað kaldast, segir í nýjist úttekt UNESCO, menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, á stöðu fjölmiðla og tjáningafrelsis í heiminum en hún kom út núna á dögunum, sú 4. Frá 2014. Þetta reyndar í fullu samræmi við lýðræðis þróun síðustu ára, því samkvæmt þessari sömu úttekt eru valdboðsstjórnarríki heimsins aftur orðin fleiri en lýðræðisríkin í fyrsta skipti í 20 ár og 72% jarðarbúa búa við ólýðræðislega stjórnarfar og hafa ekki verið fleiri síðan 1978. Guillerme Canela var til skamstíma yfirmaður skrifstofu málefna tjáningafrelsis og öryggisblaðamanna hjá UNESCO. Og vann þá að þessari skýrslu. Hann segir þessa öfugþróun í senn kaldhæðnislega og þversagnakennda.
3: It's the first time in human history that so many people are able to speak and to interact because of the new technologies, because of internet and so on. But at the same time, those speaking truth to power, either speaking truth to governments, to corporations, to religions, journalists, scientists, civil society organizations, they are being attacked because of this speech.
2: Þetta í fyrsta skipti í mannkynsögunni sem svona margt fólk getur tjáð sig og átt í samskiptum vegna þessara nýju tækni, vegna internetsins, segir Canela. En á sama tíma eru þau sem segja valdhöfum til syndana, stjórnvöldum, stórfyrirtækjum, trúarhreyfingum og svo framvegis, ofsótt vegna gagnrýnisinnar, hvort sem það eru blaðamenn, vísindamenn, félagasamtök eða aðrir. Og tjáningafrelsi almennings, einstaklinga, sem notfæra sér netið og aðgengi þeirra að upplýsingu þar líka skert þótt með öðrum hætti sé, nefnilega með yfirþyrfandi flaumi, falsfrétta og hatursorðræðu. Þetta tvennt, segir Canela, gegndarlausar árásir á þau sem reyna að segja valdhöfum til syndana, hverjir sem þeir eru, og mengun upplýsinga vist kerfisins með falsfréttum og hatursáróðri eru mestu ógnirna sem stæði að tjáningar og fjölmiðlafrelsinu. Og brýnasta verkefnið að finna ráð gegn þessu, hvernig við getum varið öll þau sem nýta sér tjáningafrelsi til að verja okkur öll og hvernig við getum verndað upplýsingavistkerfið til að tryggja að upplýsingar séu og verði áfram almanna gæði.
3: And those maybe are the two major challenges we have. How we keep protecting all those that use freedom of expression to protect all of us and how we protect the information ecosystem to guarantee that information is a public good.
2: Frjáls fjölmiðlun og tjáningafrelsið almennt sæta stöðugum og skipulegum árásum víða heim. Þetta eru alþjóðleg mannréttindasamtök, samtök fréttafólks og fréttamiðla, rannsóknastofnun

0: Hann er á sviði alþjóða stjórnmála og lýðræðisþróunar og sérfræðingar UNESCO í málaflokknum sammála. En hverjir eru árásar aðilarnir?
1: Those who does not want to see the facts in the public sphere. So maybe it's a government that wants to keep corruption hidden. Maybe it's a big corporation that does not want to see people understand that climate change is a problem.
0: Aðilar sem vilja ekki að staðreyndir mála verði líðum ljósar, segir Canela. Kannski að það ríkisstjórn sem vill fela spillingu, kannski stórfyrirtæki sem vill ekki að fólk átti sig á því að loftslagsbreytingar eru vandamál, kannski fræðarmenni í vanda, kannski eiturlyfja barón sem vill ekki að blaðamenn hnýsist í sín mál eða stríðsherra á átakasvæði. Þetta flókið mál, segir hann, það ekki hægt að benda bara á eitthvað eitt. Fyrir mörgum áratugum voru stjórnvöld í allræðisríkjum helstu fjendur tjáningarfrelsisins. Þau eru það vissulega en nú hafa stór fyrirtæki, glæpafóringjar og fleiri bæst í hópinn. Aðferðirnar hafa líka breyst. Áður fyrir beittu menn aðalega líkamlegu óbeldi eða hótunum þarum, segir Canel, því sé vissulega enn beitt en við bætast annars konar árásir, svo sem málsóknir á hendur fréttafólki og netofbeldi sem bitnar sérstaklega á konum í blaðamannastétt.
1: But today there are legal attacks, so you are a journalist, people are suing you in courts because of what you are saying, or is online attacks, particularly against women journalists. So there is also a different range of techniques to suppress freedom of expression.
0: Stjórnvöld, stórfyrirtæki og auðkýfingar grípa æ ofta til málsókna og kærumála til að freista þess að hindra vinslu og birtingu frétta sem þeim eru ekki þóknanlegar, en ekki síður til að lýja og letja fjölmiðla og blaðamenn til rannsókna á málum og atburðum sem þeim eru í mun að halda leyndum. Emma Tucker, aðalritstjóri bandaríska blaðsins Wall Street Journal, talaði þetta á blaðamannaþingi vestra fyrir skemmstu og sagði fréttamennsku sem slíkri ógnaði því sem hún kallaði lawfare sem snara mætti sem kæruhernað. Það var orðin lenska meðal þeirra ríku og valdamiklu að hóta málaferlum leið og þeir fengju veður af því að fjölmiðil hygði skoða eða fjalla mál sem þeir teldu koma sér illa. Eitt það erfiðasta sem við glímum við núna ekki endilega það sem gerist eftir á, sagði Tucker, heldur það sem gerist áður en við birtum efnið. Stefnur og hótanir lögsók bókstallega rigni yfir ríkisstjórnina og þetta sé augljóslega orðin liður í hvoru tvekja ímyndarvinnu stórfyrirtækja og auðkýfinga og aðför þeirra að óháðum fjölmiðlum og trúverðuleika þeirra. Og kæruhernar á þessu tagi einskorast ekki við Bandaríkin, segir Canela. Fyrirbærið líka vel þekkt í Evrópu undir skammstöfuninni SLAPP. Sem stendur fyrir Strategic Litigation Against Public Participation eða strategisk málaferli gegn afskiptum eða þáttöku almennra aðila og Ísland sannarlega ekki laust við þennan ófögnuð eins og dæmin sanna.
1: It's a growing industry of suing not only journalists but human rights defenders, environmental defenders, even scientists because of what they are saying or threatening them to be in court. And this actually generates another bad phenomenon for freedom of expression that is self-censorship.
0: Þetta vaxandi iðnaður málaferla og hótana málaferli, ekki bara gegn fjölmiðlum, heldur líka þeim sem vinna mannréttindamálum og umhverfisvernd, jafnvel vísindafólki, vegna þess sem þau eru að segja og gera, segir Canela, og þetta framkallar annað fyrirbæri og afar skaðlegt fyrir tjáningafrelsið sem sjálfs ritskoðun. Margt fólki í fréttamennsku óttast nefnilega og ekki að ástæðulausu að lenda fyrir rétti og þurfa að standa þar í afar kostnaðasömum og tímafrekum réttarhöldum. Og þetta getur leitt til þess að fólk þegi frekar en að eiga slíkt yfir höfði sér, segir hann. Þetta sem sagt enn ein ógnin sem steðjar að tjáningafrelsinu. Áður var það líkamlegt ofbeldi og hótanir fangelsun og svo framvegis sem enn tíðkist því miður, en nú bætast við annars konar árásir og augljóslega notkun eða misnotkun öllu heldur á dómskerfinu dæmi það.
1: But then, now we have other forms of attacks and clearly the use of the misuse of the legal system is one of these types of attacks.
0: Öflin sem standa að kæru hernaðinum reikna ekkert endilega með því að vinna þau mál sem þau höfða á hendur blaðamönnum og fjölmiðlum, enda það ekki markmiðið. Markmiðið að ræða fólk frá því að fjalla eldfinn mál sem þessi öfl, valda fólk, auðkýfingar, stórfyrirtæki, glæpafóringar og svo framvegis vilja þakka niður. Og þetta virkar. Í skýrslu UNESCO kemur fram að sjálfs ritskoðun ritstjórna og fréttafólks hefur aukist 63% frá árinu 2012. Með því að draga fréttafólk inn í langvarandi réttarhöld tekst þessum aðrum ekki einungis að knýja það til sjálfs ritskoðunar heldur torvelda þeirrum leið alla starfs

0: starfsemi þeirra og fjölmiðlana sem þeir starfa hjá. Rannsóknablaðamaður rannsakar ekkert að meðan hann situr fastur í réttarsal vikum og mánuðum saman og fjölmiðlar sem í fjölmiðlalandslagi nútímans eru fæstir of haldnir af fjármagni eru knúnir til mikilla útgjalda sem þeir mega síst við. Þriðja afleiðingin svo ekki síður neikvæð og áhrifa mikil og algjörlega meðvituð af hálfu þeirra sem kæru hernaðin stunda. Þetta, segir Canela, nefnilega liður í hinni almennari eða víðtækari ógn sem felst í því að grafa undan trausti fólks til fjölmiðla.
1: It didn't start now, but more or less 15-10 years ago, we are listening more and more in different governments in the world, but also other leaders, celebrities, corporations, and so on, religious leaders.
0: Þetta ekkert nýtt, þetta byrjaði fyrir 10-15 árum og við heyrum þetta frá fleiri og fleiri ríkistjórnum í heiminum, en líka öðrum leiðtogum, fræðarmönnum, stórfyrirtækjum, trúarleiðtogum og svo framvegis, segir Canela. Þeir tala blaðamenn eins og þeir séu allir í falsfréttamennsku, allir blaðamenn séu óvinir fólksins, allir blaðamenn séu spiltir. Og þessi orðræða magnar augljóslega þann vanda sem við stöndum frammi fyrir í dag, sem felst í vantrausti gagnvart blaðamennsku í mörgum samfélögum, sem sum hver styðja meira að segja hugmyndir að draga úr fjárstuðningi og vernd fjölmiðla. Og þetta, segir Canela, nokkuð sem vættum að berjast gegn, öll sem eitt. Blaðamennska ein af meginstoðum lýðræðis samfélags og það að styðja ekki við blaðamennsku sem slíka ógnar lýðræðinu.
1: And this is something that we should collectively to fight against. Journalism is an essential pillar of any democratic society. And not supporting journalism as an institution is a problem for democracy.
2: Sagði Guillermo Canela. Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Á kjörskrá fyrir sveitarstjórnarkosningarnar á laugardaginn eru 302.688 manns. Það kosið í 57 sveitarfélögum, kjörstaðir eru 129 og kjördeildirnar 293. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, skrifaði grein á vísu helgina að ekki væri fjarri lagi að áætla 14-1500 manns yrðu að störfum í kjördeildum á laugardaginn. Og Fjöldi þeirra sem komi með einu með öðrum hætti að undirbúningi og framkvæmd kosningana hlaupi á þúsundum.
3: Við hittustum kjörstjórninu í fyrsta skipti í janúar með fund og svona undirbúningsfund og síðan bara búið að vera og tók okkur hlé í 2-3 mánuði og svo erum við kona fullt núna.
2: Segir Helga Eymundsdóttir formaður yfir kjörstjórnar hjá Akureyrabæ. Undirbúningu fyrir kosningarnar í nánu samstarfi við landskjörstjórn og eins og Helga segir undirbúningur hafinn fyrir löngu. Það margt sem kjörstjórnir allt land hafa þurft að undirbúa og enn eru mörg verkefni eftir fram á kjördag. Fyrir hinn almenna kjósanda sem skýst á kjörsta til að kjósa ómögulegt að gera sér í hugalund hvaða starf liggur þarna að baki.
3: Við byrjum á því þannig í janúar að þá förum við og semjum bréf og sendum á verkmyndaskólan og skólan í Hrísi og Grímsi og óskum á afnóta á húsnæðunum. Síðan förum við og sendum annað bréf á björgunarsveitina Súlur, óskum eftir að þeir standi vaktina þarna sem dýraverðir við allar kjördeildir. Við förum að leitum eftir upplýsingum og pöntum mat fyrir allt starfsfólkið, þetta 100 manns í vinnu hjá okkur hennar þennan dag. Og síðan fyrir svona koll að kolli að við erum hérna, förum að fundið með landskjörstjórn, þá var að vera skipta núna í kjörkassa, núna erum við að fá nýja plastkjörkassa sem að okkur sýnist að komi til að taka aðeins lengri tíma að innsigla til dæmis á kjördag, að þegar nú þurfum að setja 4 innsigla á kassan í stað fyrir 2.
4: Þetta er, eins og þetta lýsaði, þetta mikið nákvæmisvinna og það eru væntalega ótal smáatriði sem að má alls ekki gleyma.
3: Ó já. Við erum núna búin að vera að senda út bréf, við erum með svona póstista, við erum starfsmenn sem hafa óska eftir vinnu hjá okkur, þannig við sendum pósta á alla starfsmenn sem óska eftir vinnu og við erum að ráða þeim að vinna í kjördeildir, við erum að ráða þeim að vinna í flokkun utakjörfundra og síðan sjáum við talningu. Við sjáum talningu sem bara á fjárra flesti bara þegar sveitarstjórnarkosningar. Við erum orðin jú vel skóluð í allri framkvæmd kosningana, við erum kannski ekki eins vel skóluð í talningunni af því að hún er svo sjaldan.
4: Hvaða fólk er það sem kemur að telja? Er þetta bara venjulegir borgarar eða þarf þetta fólk að uppfylla einhver skilyrði?
3: Þetta eru bara venjulegir góðir akureyringar, ekki nema eina sérstaka menntun eða þannig að þetta sé við hugsum aðal að þetta sé fólk sem er samvöskuðsamt og nákvæmt. Það snýstu það.
2: Kjörseðlinn fyrir Akureyrabæ er komin úr prentun og búið að útbúa kjörgögn og innsigla kjörkassa. Kjörkassarnir fyrir Akureyri eru geymdir í

0: læstum og innsigluðu fangaklefa fram á kjördag, en Grímseyjakassinn fór með póstinum út í eyju í dag. Helga segir að oft hafi gengið á ýmsu við að senda og sækja kjörkassan þangað.
1: Já, við höfum lent í alls konar ævintýrum. En sem betur fyrir nú búið að breyta aðeins dagsetningu með kjördaga, þannig að það hefur ekki lent svona um hávetur eins og við höfum stundum gert. Við höfum lent í því til dæmis ég skipta að við komum ekki kjörgögnum út til Grímsey og það þurfti að kalla til varðskip til þess að koma kjörgögnum þangað. Og það fór ekki betur en svo að varðskip, þannig að getur ekki lagt að bryggju í Grímsey. Þannig að kjörgögnum voru pakkað inn í einhverja segldúka og dót og hendi sjóin og trillu sjómaður frá Grímsey sóttuði og veitið upp. Svo hægt var að kjósa í Grímsey á kjördegi.
2: En hvernig gekk þá að koma kassanum land eftir kosningar?
1: Það bara gekk mjög ljómandi vel, það bara flugu út til eigi og sóttu í kjörgögnum sem það var fínast að vera kjördag.
2: Þannig að þetta kannski eitthvað sem þeir vona núna eða hvað, hvernig spáin?
1: Nei, nei, fínast að spá. Kjörgögnum fara út til eigi í dag og það verður ekkert mál að koma með land á laugardaginn með að við veðurspá allavega.
0: Og veðurspáin hefur orðið til þess að ekki var kosið á kjördagi í Grímsey. Í síðustu alþingiskosningum í nóvember 2024 spáði vonsku veðri þar á kjördag og þá var gripið til þess ráðs að láta alla kjósendur í Grímsey kjósa utan kjörfundar daginn fyrir kjördag.
1: Þeir voru allir búnir að kjósa á föstudeginu og kjörgögnin kom í land á föstudagskvöld. Þarlendu þurftum við ekki að ágjör laugardeginu. En við hefðum sannilega ekki ná kjörgögnunum með að illa leik vegna þess að það var mjög slæmt veður út í eigið þennan dag.
2: Svo er að Hrísey það auðvildar eiga við það?
1: Já, já, það er ekkert vandamál. Þau koma frá Hrísey inn, við erum eitthvað kynningafund fyrir alla starfsmenn á föstudaginn og þá koma starfsmenn sem er að vinna til Hrísey á þennan fund og þau taka með sig kjörgögnin. Þá innsiglu við kjörkassan og þau fá atkvæðaseðlan og allt saman og þau taka það með sér út í Hrísey á föstudeginu. Mm. Og síðan koma þau með það í land upp á Óskarsand, svona yfir með sjöferjunni á laugardeginu og þá erum við með bílstjóra með tveimur einstaklingum í sem að fer út í Hrísey. Það er alltaf tveir að fylgja kjörgögnum. Þannig að hann fer sérst út í Hrísey, nei út á Óskarsand og sækir gögnin og í sömu fer hann út á Dalvík og sækir Grímseyjagögnin. Því að Grímseyjagögnin eru komið svona fjögurleytið og lögreglan Dalvík geymir þau fyrir okkur þangað til að við sækjum þau þannig kvöldmantleytið. Mm.
0: Undirbúningur er fyrir kosningar helgast af ótal smáatriðum sem ekki með að klikka. En Helga segir að þegar komið að kjördeginum sjálfum séu allar kosningar frekar keimlíkar.
1: Það er eini munurinn til þess að núna sveitarstjórnarkosningum að þá getur ekki maður eða einstakling hver að húsæðu til þess komið til okkar og óska eftir að flytja svo milli kjördeilda. En það er hægt þegar alþings- og forstjórnarkosninga þá geta allir innan kjördæmisins flutt sér á milli kjördeilda þannig að við erum kannski mjög mikið skriffinska og pappisvinna að flytja fólk á milli kjördeilda bæði að afsala sér kosningar rétt á Akureyri og flytur hann á Raufarhöfni eða eitthvað, Dalvík. En í sveitarstjórnarkosningum er þetta ekki, því það er bara Akureyri, Hrísey og Dalvík. Nei, Akureyri, Hrísey og Grímsey segi. Þannig að það er miklu, miklu einfaldara umgjörð. Af því þetta tekur alveg gríðarlegan tíma fyrir okkur starfsmenn í kjörstjórn að flytja fólk á milli kjördeilda.
2: Hvaða álita mál koma upp helst þegar þið eru með kjörseðlana á milli handana? Þið sjáu kjörseðil, hann er skringilega útfylltur. Hvaða álita mál eru þar?
1: Það er náttúrulega allavega, það er verið að tekna einhverja broskalla og skrifa jafnvel einhverja vísur og gera bara eins hverju svona hundakusti sko. En seðillin er alltaf gildur ef að þú strikar bara við eitt bókstafin. Alveg sama hvað bókstafur ef þú getur ekki fara að strika yfir nafn á þessum bókstaf en mert og allir kjósa hinn bókstafin, þá er seðillin ógildur. Þannig að bara leið og þú ert búin að setja X við einhvern ákveðin bókstaf og ætlar að gera einhverja breytingar, haltu þið þá innan þess að ramma. Mm.
2: En ef mér langar að yrkja ljóð og skrifa?
1: Já, ef það trublar ekki þína skoðir á hvað þú ætlar að kjósa, þá bara höfum við gaman að þið lesa ljóðið.
2: Þannig að það er ekki þetta ógilda kjörseðil með því að skrifa eitthvað annað en X-ið við stafinn?
1: Ekki ef að þú ert innan rammans, ef þú ert að skrifa ljóð að hafa það bara aftur á sælinu með eitthvað, ekki fara inn í rammana sem nöfnin eru. Nei. Það er meira að fólk eru að rugla að það kannski kýst þennan bókstaf og svo strikar út nöfn á öðrum listum sem er svo sorglega þannig sem þá er það búið að gera sælinu nokkildan. Nei.
0: Sagði Helga Eymundsdóttir, formaður yfir kjörstjórna hjá Akureyrarbæ. Og það var ekki fleira í speglinum. Hættar að hlusta á þennan þátt og eldri þætti í spilara rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Frétti verða næssaðir í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7. Fréttir eru svo uppfærðar á rúv.is allan sólarhringin.

Góðir áheyrendur, velkomin í Tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Ljúflingarnir í Tótó sungu heimsálfuna Afríku í góðsagnakenndu lagi frá 1982. Höfundar eru söngvarinn og hljóðgerfla leikarinn David Page og slagverksleikarinn Jeff Porcaro sem blanda hér listilega straumum úr dægulögum og jazz fusion. Hér á Íslandi vorum svipaleiti miklar vendingar í heimi jazz samruna þegar mezzoforte steig á sjónarsviðið. Heyrum uppafslag plötunar Rising frá 1984, Check It In.

Benny Hemhem söng frumsamið lag Miklabraut á eftir samlöndum hans í Mezzoforte. Lagið kom út á plötunni Kast Spark Fast í upphafi árs 2020. Það sama ár gaf Gyða Valdísdóttir út framhald plötunnar Epicycle þar sem hún túlkar hinn ýmsu tónverk með sellói sínu og úrvali tónlistarfólks. Fyrri platan kom út 2017. Heyrum hér verk eftir Harry Parch af þeirri plötu, Ancient Mode í útsetningu Gyðu Valdísdóttur. Gyða leikur á Cello og Zither, Danny Tunick á Marimbu og Shahzad Ismaili á Slagverk.

Gyða Valdísdóttir, sellóleikari, flutti eigin útsetningu á Ancient Mode eftir Harry Partsch ásamt Danny Tunick og Shahzad Ismaili slagverksleikurum. Það er svo Jónas Ásgeir Jónasson, draggargan leikari sem slær botnin í tónbiliða sinni. Við heyrum et cetera, lokakabla harmonikukonserts Finns Karlssonar frá árinu 2020. Það er kammersveitin Elja sem leikur með undir stjórn Bjarna Frímanns Bjarnasonar. Góða stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 8,4 stig og í Reykjavík mældist 0,2 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 15,6 stig á Kollaleiru í Reyðafirði og í Kvískerjum. Mesti vindræði klukkan 18 meldist 20 metrur á sekundu á Ingólfshöfða. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, suðvestan 9, rigmistur, hiti 8 stig, loftrýstingur 999 millibör fallandi, Stykkishólmur, suðvestan 7, alskýjað, hiti 7 stig, Bolungarvík, suðvestan 5, hiti 8 stig, Litla Ávík, vestsuðvestan 6, Skýjað, dálítið sjór, hiti 8 stig, Sauðanesviti, suðsuðvestan 7, létt skýjað, sjólítið, hiti 9 stig, Grímstaðir, norðnorðvestan 3, skýjað, hiti 8 stig. Eilstaðaflugvöllur, norðan 8, skúrir, hiti 7 stig, Dalatangi, norðvestan 6, skýjað, dálítið sjór, hiti 7 stig, loftrýstingur 996 millibör fallandi, höfn í Hornafirði, suðvestan 6, hiti 11 stig. Vaskarshólar, vestan 12, skýjað talsverðu sjór, hiti 8 stig, Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 13, létt skýjað, hiti 8 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan 8-13 metrur á sekundu og dálítil væta í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6-12 stig. Snýst í norðan 8-13 á morgun, rigningið að slitta með köflum norðan og austanlands en bjartviðri sunnan heiða. Hiti frá 5 stigum í innsveitum norðaustan til og upp í 12 stig syðst. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi meirinn 20 metrum á sekundu á vestur djúpi. Á Grænlandsundi er 987 millibara lægð sem þokast austur. 600 km suður á Hvarfi er 1035 millibara hæð sem þokast suður. En 150 km suðvestur af Lófót er 1030 millibara smálægð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Suðvestan og vestan 13-18 metrur á sekundu en norðvestan 10-18 undir hádegi á morgun, hvassast suðaustan til. Norðan og norðvestan 8-13 seint annað kvöld. Faxaflóa mið. Suðvestan og vestan 13-20, hvassast vestan til en snýst í norðvestan 8 í nótt. Norðvestan 8-13 undir hádegi á morgun, en hægari annað kvöld. Breiðafjarðarmið. Suðvestan 10-18, hvassast sunnan til, en hægari og norðlægari með kvöldinu. Norðan 8-13 seint í nótt og á morgun, en hvassar tíma vestan til eftir hádegi. Vestfjarðarmið. Suðvestan 8-15, en vaxandi norðaustan átt seint í kvöld, fyrst norðan til. Norðaustan og norðan 13-18 í nótt, dregur úr vindi síðdegis á morgun, en norðan 5-10 annað kvöld. Norðvesturmið, suðvestan 8-15, hvassast verður.

vestan til en lægir í kvöld. Gengur í norðaustan 10-15 á morgun en norðan 5-10 annað kvöld. Norðausturmið. Suðvestlæg eða breytilega 3-13, hvassast vestast. Lægir undir kvöld, norðaustan 10-15 á morgun en norðan 5-10 annað kvöld. Þokubakkar. Austurmið. Norðvestan 3-10 en gengur í norðaustan 10-15 á morgun. Norðvestan 8-13 annað kvöld og þokubakkar. Austfjarðamið. Suðvestan 10-15 sunnan til fram á kvöld, annars 3-10. Vaxandi norðanátt á morgun, 13-18 síðdegis. Þokuloft. Suðaustrumið. Suðvestan og vestan 13-18 en hvassar tíma norðvestan til í kvöld. Hægari seint í nótt, gengur í norðan 13-18 eftir hádegi á morgun en hvassar tíma með ströndinni síðdegis. Vesturdjúp. Vestan 15-23 en snýst í norðvestan 10-18 miðnætti. Norðan 8-13 síðdegis á morgun en lægir annað kvöld. Grænlandsund. Norðaustan 13-20 en hægari sunnan til fram á kvöld. Lægir smám saman á morgun, breytilátt 3-10 annað kvöld. Norðurdjúp. Austlæg eða breytilátt 5-13 en norðan 13-18 norðvestan til. Norðaustan 10-18 í nótt, hvassast vestast. Norðan 8-13 síðdegis á morgun en hægari annað kvöld. Austurdjúp, suðurlæg eða breytilátt 8-15, austan og norðaustan 10-15 á morgun, en hæg breytilátt sunnan til fram eftir degi. Norðlægari annað kvöld. Færeyjadjúp, sunnan og suðvestan 10-15, en hægari austan til fram á kvöld. Breytilátt 8-15 í fyrramálið, norðlægat 3-10 eftir hádegi á morgun, en norðan 10-15 vestan til síðdegis á morgun. Suðausturdjúp, vestan 13-18 en 13-20 í fyrramálið. Norðvestan 10-18 annað kvöld. Suðurdjúp, vestan 13-18 en 15-20 í kvöld og nótt. Norðvestan 10-18 eftir hádegi á morgun, hvassast austan til. Lægir vestan til annað kvöld. Suðvesturdjúp, vestan 13-18 en suðvestan 10-15 í fyrramálið. Suðvestan og vestan 8-13 seint á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

Komiði sæl. Í tónhjóli dagsins beinum við hlustum okkar að ástralskri samtímatónlist. Tónlistamenn sem leggja til efni í þáttin eru meðal annara Judith Hammann, Sam Dunscombe, Ben Frost og þeir sem fluttu upphafsverk þáttarins, hér hljómaði stuttverk eftir flytjendurna og tónskáldin Anthony Burr, klarinettleikara og Anthony Pateras, píanoleikara. Þeir nafnar hafa starfa saman árabil. Tónlistin er sótt á blötu þeirra frá 2016, The Long Exhale, sem tekin er upp á árunum 2014 og 15 í Berlín og í San Diego í Kaliforníu, þar sem Anthony Burr býr og starfar. Platan inniheldur sjöverk eða íhuganir, eins og þeir félagar kalla verkin, fyrir klarinett, píanó og rafhljóð. Þeir segja jafnframt að verkin séu hljóðatilraunir sem nýta sér afmarkaðan efni við. Verkið sem við heyrðum í upphafi kalla þeir Doesn't Show og við heyrum nú verk sem kemur í kjölfar þess á plötunni Faded into the Light Mist eftir þá Anthony Burr sem leikur á klarinett og Anthony Pateras á píanó.

Faded into the light mist, verk eftir þá Anthony Burr og Anthony Pateras sem jafnframt fluttu verkið. Þeir nafnar hafa starfað saman árabil. Anthony Burr hefur líka unnið mikið með Skúla Sverrissyni og meðal annars átt þátt í gerð platna hans sem kallast Seria. En bæði Burr og Pateras hafa komið fram oftar en einu sinni í mengi við Óðinsgötu sem Skúli stendur einmitt af í félagi við aðra. Anthony Pateras, tónskáld og flytjandi, er frá Melbourne í Ástralíu og lauk doktorsprófi í tónsmíðum frá Monash University þar í borg. Hann hefur sent frá sér 7 sóloplötur og unnið með fjölmörgum tónlistamönnum sem hann hefur einnig gefið út tónlist með. Eitt þeirra er Rowan Drape. En saman sendi þeir frá sér plötu sem heitir því þjála nafni The Traces of a Mistake, The Most Simple One Possible, The Reactions of Even Younger Children. En hún kom út árið 2021. Við heyrum nú eitt þriggja verka á plötunni. Það ber heitið Distance Bestows, Then Takes Right Back. Þeir Anthony Pateras og Rowan Drape flytja eigin tónsmíð á pípuorgel, piano og tölvu.

Hér hljómaði tónlist eftir og með Anthony Pateras og Rohan Drabe, tónlistamenn upprunnir í Melbourne í Ástralíu, en tónhjól dagsins grúskar í ástralskri samtímatónlist. Áður en við segjum skili við Anthony Pateras, þá heyrum við hann í félagi við annan samlanda sinn, tónlistarkonuna Judith Hammann, sellóleikara og tónskáld. Í tónhjólunu fyrir nokkrum vikum hljómaði verk af plötunni Music for Cello and Humming eða tónlist fyrir cello og söngl, þar sem að finna svítu hennar í fimm þáttum sem heitir einfallega Humming Suite og fyrir cello og rödd cellóleikarans. En á plötunni reyndi að finna verk eftir Anthony Pateras, Down to Dust, sem við heyrum nú, Judith Hammann flytur.

Hér hljómaði sellóleikur ástralska sellóleikarans Judith Hammond en hún flutti verk Anthony Pateras Down to Dust af plötunni Music for Cello and Humming. Lawrence Inglis er tónlistamaður, tónskáld og kúrator og hljóðhugsuður getum við sagt frá Brisbane í Ástralíu. Inglis rannsakar eðli hlustunar, pólitíkskynjunar og eiginleika hljóðs til þess að heldtaka líkamann. En þetta gerir hann meðal annars á vettvangi Room 40 sem er útgáfa sem hann hefur stýrt í aldar fjórðung. Verkið Króma er plata, þó ekki gefin út í Room 40, sem Inglis gerði í samstarfi við Lossl, sem er listamannsnafn kanadíska tónlistarmannsins Scott Morgan. Þetta er önnur plata sem þeir gera saman. Megin hljóðgefi plötunar sem og fyrir plötunar er pípuorgel staðsett á Old Museum í Brisbane, fyrrum safn sem gegnir nú hlutverki tónleikastaðar. Við heyrum nú upphafsverk plötunar, Siena.

Tónlist eftir Lawrence Inglis og Lossell, öðru nafni Scott Morgan, af plötunni Chroma sem kom út árið 2024. Þetta var upphafsverk plötunnar Sienna. Eins og áður kom fram stýrir Lawrence Inglis útgáfunni Room 40 en eitt þeirra fjölmörgu tónlistamanna sem þar hafa gefið út er landi hans Ben Frost. Ben hefur verið búsettur hér á landi í fjölmörg ár. Nýverið sýndi hann hljóðverk í nýlistasafninu í Marshallhúsinu sem hann vann í samstarfi við Francesco Fabris, innblásið af jarðhræringunum sem staðið hafa undanfarin ár á Reykjanesi. Þeir félagar gáfu einnig út EP-plötu 2023 þar sem uppsprettu hljóða er einmitt að finna í sömu eldvirkni, kennd við Meradali. Plötuna segir á Bandcamp síðu þeirra félaga. Þann 3. ágúst 2022, tæpu ári eftir að fyrsta eldgosun á Reykjanesi lauk, reis nýtt eldfjall í nærliggjandi dölum, Meradölum.

Ben Frost og Francesco Fabris komu á gosstaðinn innan nokkura klukkustunda og skrásettu þetta kraftmikla eldgoss alla nóttina. Gosið myndaði röð sprengigíga sem teygðu sig eftir dalbotninu. Platan Meradali samanstendur annars vegar að verki byggðu á óbreyttum vettvangsupptökum frá Meradölum og hins vegar af öðru verki sem kallar á umbreytingu, eyðingu og endurfæðingu í skapandi úrvinnslu á upprunalega efninu. Þetta segja þeir Ben Frost og Francesco Fabris verk sitt Meradalir. Við heyrum nú það síðarnefnda þar sem þeir ganga í samstarf við hljóð úr iðrum jarðar sótt út á Reykjanesi.

Meradalir 2 eftir þá Ben Frost og Francesco Fabris gefið út árið 2023 og byggt á vettvánsupptökum frá Gosi í Meradölum. Og þá heyrum við næst tónlist eftir Sam Dönskomp, klarnettleikara og tónskáld og sérfræðing í tónlist rúmenska tónskáldsins Horacio Radulescu. Sam er upprunin í Ástralíu, bjó í Berlín árabil en ennú sest stað í San Diego í Kaliforníu þessum hún starfar við tónlistadeild Kaliforníu háskóla en Sam lauk doktorsprófi frá sama skóla árið 2018 þessum hún rannsakaði meðal annars klarnettónlist Radulescu. Sam hefur markvist gefið sig að vettvangsupptökum og við heyrum nú brot af plötu hennar Two Forests sem kom út hjá henni virtu Black Truffle útgáfu árið 2023. Platan inniheldur tvö verk, annars vegar 2F eða Two Forests og hins vegar O eða Oceanic og eru þið bæði byggð á vettvangsupptökum úr náttúrunni. Við heyrum það fyrrnefnda en verkið segir í lauslegri þýðingu Two Forests hefst í lundi risavaxina Sequoia trjáa í miðri Kaliforníu. Fuglasöngur og suð skordýralífsins eru unnin með ýmsum hljóðvinnsluaðferðum, svo sem endursamsetningu, frumstæðri granúalvinnslu og fleiru, sem svifta vettvánsupptökurnar línilegum einkennum sínum og endurema þær í töfrandi endurómandi vef. Tónhæðin í upptökunum er greint og notar Dönskomp þær til að skapa tónabanka byggðan á Just Intonation eða náttúrulegri tónstillingu. Þessir tónar eru smásamar fléttaðir inn í vettvánsupptökurnar og byggja hægt upp meiri þéttleika og margbreytileika þar til skógurinn hefur umbreyst í óraunverulegt rými með endalausum vittum. Þegar við stígum út úr kosmískri víðáttunni á síðustu mínútu verksins erum við stödd í Amazonasskógum Brasilíu. Eins og Dönskomp skrifar, skapar verkið tilfinningu fyrir stað sem hefur orðið undarlegur þar sem tími og rými þenjast út og dragast saman samtímis yfir áttundir, mílur og mínútur. Góðlustendur, við heyrum nú

Hér hljómaði tónlist með Sam Dönskomp, flytjanda og tónskáldi, sem jafnframt slær lokatónin í þessa yfirreið tilraunakennda samtímatónlist eftir ástralska tónlistamenn. Þetta var verkið Two Forests af samnefndri plötum. Hér í lok þáttar brjótu við upp ástralska þemað sem hefur einkennt tónhjólið í dag og hreinsum hlustirnar með þjóðlega skotinni tónlist í meðförum Nínu Simón. Hver veit hvert tíminn flýgur? Þetta er Nina Simone á tónleikum, lagið er eftir bresku þjóðlega söngkonuna Sandy Denny sem meðal annars gerði garðin frægan með hljómsveitinni Fairport Convention. Góðu stundir.

Tónhjólið endaði með ljúfum söng Nínu Simone, en þátturinn var að öðru leiti helgaður ástralskri samtímatónlist. Tónhjólið var áður á dagskrá í gær, umsjón hafði Berglind María Tómasdóttir. Nú gefast nokkrar mínútur til að rifja upp menningarmóla úr safni útvarps. Heyrum umfjöllun Sveins Einarssonar Jón Thoroddsen sem send var út undir dagskráliðinum skáld vikunar 20. og 2. febrúar 2020.

0: 1987.
1: Góður hlustendur. Skáld vikunnar hefur sín virðingarsess í bókmyndasögu okkar sem brautryðjandi nútíma frásagnalistar. Eigið síður var hann og gott ljóðskáld og það sem ljóðskáld sem við fjallum hann hér í þessum þætti okkar, hann yrkir til dæmis svona. Engi þekkir innan mig af öllum glanna sagðan sem aldrei hefur stigið stig steini hörðum lagðan. Engi sjá mig innan má, er þeir sjá mig hlæja, en gömlum tíðum gröfum á, glitra rósa blæja. Það er nú kannski ekki alveg sannleikanum samkvæmt að enginn hafi þekkt hans innri mann, því að þó hann hafi stundum kannski verið dulur í lífanda lífi, eins og margir eru, finnst manni þó að skaldi koma upp um sig yðurlega í kveðskapnum. Í æsku orti hann svona. Til bóknáms er ég lítt lagaður, lengi sitt ei að, ætli það verði úr mér maður, ekki held ég það. Það áttu þó fyrir honum að liggja að leggjast í bóknám og til hafnar skólaðunum eins og flestum íslensku stúdentum um hans tíma, þar yrkir hann. Ekki er sagan álitleg, úti á konu fjalla bæði því og búi mig brota stúdent kalla. Og enn yrkir hann á stúdentsárunum. Lífs umhyggju litla ber, líkur smáfuglunum. Af kvisti á kvisti að hoppa hér á hafnar stein eikunum. Reyndar varð hafnardvöl, þessa íslenska stúdents, nokkuð ævintýraleg. Hann orti að vísu nokkuð, mest glenskvæði og drykjuvísur og það var hann sem sneri á íslensku alkunnum húsgangi Lúthers, sá sem aldrei elskar vín, óð né fagra hans vanna. Hann er alla ævi sín andstið góðra manna. En nú dregur til tíðinda. Svo segir í ævisögu þessa skáld sem samtíma maður hans, nafni og þjóðkunnu stjórnmálamaður setti saman. Vorið 1847 fór hann út til Íslands og var þá hjá móður sínum sumarið því faðir hans var þá dáin árið áður. En hausti fór hann enn til Danmarkur og var í Kaupmannahöfnum veturinn. Í mars 1848 var svo mikla breyting í Danmörku að lokið var hinu fyrra innveldi konunganna og skildi nú innleiða lögbundna konungstjórn. En ósamlindi það sem hríð hafði staðið og ávalt magnast millum Dana og þjóðverja á Holtsetalandi braust nú út í fullan fjandskap svo að hvoru tvekja bjuggust til bardaga. Jón Thoroddsen hafði þá veturinn meðan kyrð var á tekið sig saman við Gísla Gíslason Brynjólfsson að gefa út nýtt ársrit handa Íslendingum og var svo til ætlast að það skildi koma út þá vorið og heita Norðurfari. En þegar allt varð á tjá og tundri, þá fekk Jón físn á að fara í stríð með dönum. Var það á svipstundu ályktað og framkvæmt. Og lagði hann að fáum dögum liðnum af stað til hersins í Slesvík en skildi félaga sínum eftir Norðurfara. Ritið kom þá út vorið útgefundur Gísli Brynjólfsson, Jón Þórðarson og átti Jón að vísu hinn minna þátt í ritinu en þá eru þar nokkur kvæði eftir hann og dálítil ferðasaga með vísum í. Vísur þær eru síðan allar prentaðir í kvæðabókinni. Jón hefur þó haft þá töluverðan áhuga á tímaritinu því hann getur það í bréfi til Gísla 3. maí 1848 hann hafi engan kvatt þegar hann fór að stað frá Kaupmannahöfn en ef hann falli í orustu hvers hann hafa ásett sér að koma upp á garð regens og blaða í norðurfara sem til vísuna merki nú mun að vísu út komin klættur í kápu blá og kannski farin af stað til Íslands. Jón var þá í melgerði á alls og hvaðst eiga heima í fjórða flokki 13. fylkingar. Hafði hann þá verið með hernum í Slesvík og komist suður að Danavirki, verið í orustinu við Slesvíkur bæ 23. apríl og síðan með Dana her þegar hann hopaði undan og yfir á alls en nú hvað hann mundu vera vona stórtíðindum bráðlega og bjóst við hvoru tvekja annarkort að komast lifandi af eða falla á vígvelli. En tíðindin urði ekki svo stórkostleg sem áhorðist því Prússa herr fór norður á Jótland og lét þar fyrir berast og þjáði Jóta fram eftir sumrinu þar til vopnahlé var samið

og þeir fóru leiðar sinnar suður eftir aftur þegar Nikolas Rússakeisari hafði blandað við þeim. Það er sagt að Jón Thoroddsen hafi orðið undirforingi undir offíseri en herþjónastan varð ekki langvinn því að haustið 1848 fekk hann lausn og fór þá heima aftur til Kaupmannahafnar og var þar veturinn. Lagalestur mun þá hafa verið lítið til frásagnar en hann samdi þá vetur skáldsögu sína sem fekk nafnið Piltur og Stúlka. Ýmsar tilraunir hafa áður verið gjörðar á voru landi til að semja skáldsögur eftir því sem tíðkast í útlöndum nú á síðari tímum nokkra hríð og menn kalla enska nafninu novels eða nýsögur af því þær taka efni sitt úr hinu daglega hversdagslífi en ekki frá fornum viðburðum eða sögurritum svo sem riddarasögur gjöra. En þessi saga Jóns Thoroddsens er hinn atkvæða mesta af þessum sögum öllum og því er hún almennt talin hinn fyrsta nýsaga sem samin sé á íslensku. Lengri er þessi frásögn og allfróðleg en hana reit engin annar en Jón Sigurðsson. Og varla velkist nú lengur fyrir nokkrum hlustenda hvert skáldið okkar þessa vikuna er. En til þó að taka af allan vafa skulum við hlusta á lag við kvæði. Það er kallakur KFM forveri fóstubræðra sem syngur undir stjórn Jóns Halldórssonar. Lagið er eftir Fleming.

Jón Þórðarson Thoroddsen var fæddur á Reykhólum í Reykhólasveit í náleg þessarar frægu barma hlíðar árið 1818. Fyrstu tvo veturna dvaldist hann með foreldrum sínum Þórði Þórðarsinni Beiki og Þóreyju Gunnlaugsdóttur sem var prestsdóttir frá Rípskagafirði. En eftir það fór hann í fóstur í Sælingsdalstungu. Til gamans má geta þess að Thoroddsens nafni dregur hann af föðurnafni föður síns og er fyrstu til að nota það og má því teljast forfæði Thoroddsenanna okkar daga. Eftir að Jón kom úr hernum sem áður sagði frá, gáfu þeir Gísli Brynjólfsson og hann öðru sinni út norðurfara, en ekki var hann beint íðum í laganámið og hvarf loks heim próflaus árið 1850 og voru þá liðin 9 ár síðan hann hafði haldið til Kaupmannahafnar fyrst. Það þarf því engan að undra þó hann hafði orðið til þess að virki eitt magnaðasta háðkvæði sem lýsir hergöngu námsmanna í þessu fósturlandi sínu. Það heitir Parodía. Og það er snúið út úr fyrst af Davíðssálmi. Sæll er sá mann sem hafna kann rekkvísra manna ráði. Og hér kemur kvæðið. Sæll er sá hver sem hafna kann rekkvísra okur ráði. Svallara bollum ekki ann examen tók með láði. Harðlega pínir holdið kátt neyxlunar úr því sveltir mátt að griðkum sjaldan gáði. Sá maður landa augum er indæll sem skýr og rjómi. Þetta höfðingja blessað ber, blómgast og vex í tómi. Ráð eru nóg að hefja hann, háskóla dýrling prófaðan, upp í völd að hann komi. Þeir griðku veiðar ganga á, gleymandi lestrum hlýða, auðni þvílíkri aldrei ná, atför og stefnur býða. Allt þeirra ráð fer aflægis, eigra tíðum án bjargræðis, eiga úkvæmt víða. Embættislausir ekki þeir uppreisnar skuldum hljóta, en ætíð sökva í þær meir, aldrei í fríðar njóta. Examensmenn við auð og nótt, allir í feiti, dag og nótt, sem síld í salti fljóta. Háskóla vorum heiður sé að hverri tungu samin, eins sem hann var að upphafi án enda verði framin. Kenn oss dýrð þín að kannast við,

komast í smjörið, veit oss lið, sá það vill, syngi, amen. En eitthvað hef nú vanta löglærða menn hér heima því að heimkomin er Jón settur sýslumaður í forföllum í Barðastrandasýslum og situr í Flatey. Árið 1853 tekur hann svo á sig rögg og fer utan aftur og nú líkur hann lagaprófi 1854 og fær sama árveitingu fyrir sýslunni. Allt leikur í lindi, enda lýsir Jón því svo í bréfi til Gísla Brynjólfssonar vinar síns. Allt hefir, segir hann, svo að segja leikið mér í lindi síðan við skildum síðast. Ég fekk all fljóta og hagstæða ferð til Reykjavíkur, var þar skammarhríð og reið síðan vestur góðum hestum og þurra vegi og hafði fyrir svein minn Ólafinn fagra skagfirðing. 25. dagu júlímánaðar komst ég til Hrappseyjar og þegar ég fór að gæta í almanaki mitt sá ég að ég í höfn hafði gjört kross við þann dag til merkis upp á að ég vildi þá vera heim komin og svona hafði þá allt ítarlegað óskum gengið. Þegar ég var komin í faðum kærustunnar var öll armæða afstaðin. Tilhugalífið var skammt eftir því að ég var heim komin því að 29. ágúst var brúðkaup okkar hér í Flatey. Var það eins og nærri má geta skemmtilegast fyrir mig, en ég held líka góður fagnaður fyrir boðsgestina. Amtmaður Melsteð var í því og allur þorri höfðingjana í Breiðafirði. Sátu allflestir þeirra hér í viku og var stundum drukkið fast. Datt mér þá við og við í hug að mikill gleði auki hefði það verið að hafa þig og svo sem tvo eða þrjá af bræðrunum í höfn nærstadda. Síðan ég kom í hjónabandið hefur mér liðið sannarlega vel og engu óindalla hefur það reynst mér en tilhuga lífið. Í vetur sem yfir stendur verðum við hjónin hér í Flatey en að voru í komanda flýtjum við ef Guð lofar að haga á Barðaströnd og kaus ég þá jörð heldur en Reykhóla af því hún bæði er betur í sýslu komin og umsvifa minni og þó fallegt höfðingja setur eins og við var að búast þar sem gestur allir sem kaus er forðum bólstað. Margt held ég verðu örðut fyrst við búskapin en þeir örðuleikar finnast mér nú svo léttir sem lauf. Bísna mikið hef ég haft að gjöra síðan ég settist að sýslunni og fáar af orðið enn mínar andlegu skemmtistundir. Svo kalla ég það stundirnar sem að má lesa og nýsast í það sem man langar til og hugsa það sem mann mest fýsir að hugsa um, en ég vænti nú bráðum betri stunda í því falli. Árið 1861 fekk Jóns og veitingu fyrir borgarfjörðarsýslum og bjó á Leirá til ævi loka 1868. Í haga hófan síðan að semja sitt metnaðar fylsta ritverk, mann og konu, hélt því áfram á Leirá, án þess þó að takast að ljúka því til fullnustu. En nú skildi maður halda að þar hefði Jón í rauninu verið allur og mestur í lausamálinu. En ekki verið þegar allskostar sangjarn dómur, þó að sá kveðskapur sem við höfum staldra við hér, megi heita hnittin og vel hefnaður tækifæris kveðskapur og kannski ekki mikið meira. En Jón átti líka fína ljóðræna strengi og persónulegan tón þó að hann að hætti skálda sagti til forvera sinna einhverjum bragarhætti og orðfæri. Steingrímur J. Þorsteinsson segir kveðskap Jóns. Í kveðskap sínum er Jón óvíða stórbrotinn en alloft skáldlegur og má það heita réttmæli. En þessi kvæði hafa þó átt þann innileg leika að þau hafa ratað að hjarta þjóðarina fram á þennan dag, hvað sem síðar verður þegar holskepla hins þjóðernislausa fjölheima gliss skellur yfir. Og en kann hvert mannsbarn ófögur erfa fósturjörð, vorið er komið á grundurnar gróa og lít fríð og ljósærð. Og við önnur ljóð hafa afkomendur Jóns, tónskáldin Emil Thoroddsen, Skúli Halldórsson og því ekki Gunnar Thoroddsen, gert þokkafull lög sem nú lifa með ljóðunum. Við ljúkum þessum þætti á einu þeirra eftir Emil sem ber heitið Draumur og sumur munu nú orði kannast við að leiksviðinu. Það er Sigurður Björnsson sem syngur með undirleik Sinfóníuhljómsveitar Íslands og við heyrum aðeins upphafið. Og að því búin þakka ég hlustendum að þessu sinni.

Hér hljómaði upphafið að laginu Draumur eftir Emil Thoroddsen, sungið af Sigurði Björnssyni við meðleik Sinfoníu hljómsveitar Íslands. En með þessu endaði þáttur Sveins Einarssonar, skáld vikunar, frá 22. febrúar 1987, þar sem hann fjallaði skáldið Jón Thoroddsen. Nú endurflytjum við meiningu. Þátt Önnu Gyðu Sigurgísladóttur sem var frumfluttur fyrir í dag.

Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og í dag held ég áfram að fjallum íslensku konurnar sem að gerðist kaþólskar nunnur á síðustu öld. Eftir síðasta þátt bárust mér nefnilega nokkrar forvitnilegar ábendingar systur Stanisláss. Ábendingar sem ég langar að skoða eins nánar.

0: Halló.
1: Halló, er þetta Gunna?
0: Já.
1: Hæ, ég heiti Anna Gíða og ringi frá Rás 1.
0: Já.
1: Er ég að trufla þig?
0: Nei, elskan, nei, alls ekki.
1: Hér heyrðum við Gunnu, nýræðri konu sem er bróðudóttir systur Stanislás. Systir Stanislás, eða Guðrún Una Gísladóttir, var þriðja íslenska konan til þess að gerast kaþólsk nunna eftir siðaskipti. Systirinn lést 1956 og þar sem að mjög litlar upplýsingar eru varðveittar hana á prenti, gerði ég ráð fyrir því að mér myndi ekki takast að finna mikið hana. Að ekki tók ég eftir því að í bók Ólafs H. Torfasonar Jósef systur, bók sem að unnin var á 10. áratug síðustu aldar, þá sagði hann þetta hér.
2: Við vitum svo lítið þessar íslensku systur. Það eru ekki til neinn blaðaviðtöl við þær eða samtíma lýsingar.
1: Ég fundi fyrir skrítinni mótsögn innan með sjálfur mér það að hafa óbillan áhuga á grúski en á sama tíma hafa litlar væntingar til þess að upp úr grúskinu komi í alvörunni nýjar upplýsingar. Það er að segja að ég finni í raun nýjar sögur þetta fólk sem að er löngufarið og skilur sjálft ekki eftir sinna einar heimildir. Í tilviki íslensku nunnanna og nú sérilegi systur Stanislás, þá hafði ég rangt fyrir mér. Byrjum á Gunnu. Hún man vel eftir frænku sinni.
3: Má ég spyrja, ert þú svo eina eftir sem að manst eftir Guðrúnu Unnu eða?
4: Já, ég held að sé alveg óvægt að segja það. Það er svo mikið að fólki, jafnaldra mín sem að Fjóla systir hans pappa átti, við vorum mjög góða vinkonur, hún hefði geta munað eftir henni en hún löngu dáinn og mér finnst bara allir mínir jafnaldrar í fjölskyldunum vera dánir. Ég held að ég sé elst og á lífi að ég tel.
1: Eins og ég hef sagt frá áður þá er fjallaðum þessar íslensku nunnur á örfáum blaðsíðum í bók Önnu Sigurðardóttur frá 1988 nunnuklustur á Íslandi, bók sem að kallast Allt hafði annan róm áður í Páfadóm. Og svo er einnig fjallaðum þær í Sögu Jósefssystra

0: Þannig að í bók Önnu Sigurðardóttur eru þrjár málsgreinar um systur Stanislaus. Það er sagt frá því hverra manna hún var, það er sagt frá því að hún hafi ung tekið kaþólska trú sem að mér finnst reyndar af merkilegt núna en því eins og þið munið heyra einn á eftir þá var fjölskyldasysturinnar ekki trúið, hvað þá kaþólsk. En í bókinni er ennfremur sagt frá því að Stanislaus hafi gengið í reglu Santi Jósefs þegar hún var 26 ára og gömul, farið til Kaupmannahafnar og lært hjúkrun. Var þið síðan innlyksa þar til að setni heimstyrjöldinni lauk 1945. Eftir heimkomu starfa hún síðan á Landakotsspítala þar til hún andaðist árið 1956. Það eina sem er sagt karakterinnar og persónu er þetta hér. Hún var eljusum og dugleg hjúkrunarkona. Vinsæl meðal sjúklingana.
1: Ég er búin að skoða svona eiginlega bara allt sem hægt er að finna held ég. Það er skrifað það er í tveimur bókum og þetta eru bara örfáar blaðsíður og svo hafa verið skrifað tvisvar blaðagreinar og það er líka bara mjög lítið skrifað þær. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að þú getur sagt okkur eitthvað frá Stanislaus í viðtali.
2: Ég náttúrulega tekta hana. Ég var nú samt ekki gömul þegar hún dó.
1: Nei, hvað varstu gömul heldurðu?
2: Hvað var ég gömul? Hvenær deyr hún? 1956?
1: Já.
2: Nú já, þá var ég 20.
1: Sko, værirðu til í að segja mig frá þessu á upptöku? Þannig eins og út á sveittal, ef ég kem og heimsátti þig.
2: Já.
0: Ég heimsæki Gunnu þar sem hún býr. Hún býr á heimili fyrir aldraða í hlíðunum.
3: Gunnu? Gunnu? Já. Hér er kósi.
4: Ha?
3: Hér er kósi, er það ekki? Það notalegur staður. Ég trúi því.
0: Ég finn herbergi Gunnu.
3: Góðan daginn.
5: Góðan daginn.
3: Á ég að koma inn?
5: Já, sjálfsögðu.
3: Hjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir.
5: Viltu setjast hérna?
3: Já. Hvað varst að hlusta?
5: Ég er alltaf að hlusta á sögur í hljóðbókinni. Því ég get ekki lengur lesið, ég er lögblind.
3: Já. Og hvað sögur varst að hlusta á?
5: Alltaf glæpa. Ég er orðin útfarin í glæpum. Ég er svo mikil spennufíkill.
3: Hvaða áhrif hefur það á sálinna að hlusta svona mikið á glæpasögur?
5: Ég bara hef ekki hugmynduna, ég veit ekki hvort ég fer upp eða niður fyrir þetta athæfi. Já. En hérna ég bara læt slagstanda að ég að skemmta mér á með að ég á lífi og bara áhyggjur að hinu þegar það bara kemur ég engar áhyggjur að því núna hvar ég lendi fyrir deg. Ég á vina báðum stöðum. Æ.
0: Gunna kynni sig svona.
5: Já, ég heiti Guðrún Jónas Sigurjónsdóttir. Ég verð nýræð 16. oktober í haust. Mér finnst ég vera eitil res. Og líta þokkan út að því ég svo heppin að ég sjónskert þannig ég sé ekki hvernig ég líti út en ég bara ímynda mér ég líti bara ágert út. Svo keipti ég með skúter og búin að ferðast reynt allan bæ upp í kringlu niður í Kolaport og í góða hirðin og niður á Austurvöll og allan trissun. Ég mjög aktív kona.
3: Skútir, erum við þá að tala væntanlega ekki svona hoppjól, við erum að tala svona skútir sem maður situr á, eða ekki?
5: Jú, já. Bara rafskutla. Já, svo er svo heppin að ég á hérna góða vinkonu sem er nú 18 árum yngri en ég, en við erum voðalega góðar vinkonur og förum saman á miðvikudagum á ballnir á Vitatorg. Mm. Það eru fullorðið fólk að spila og harmonikur og gítar og svona. Og einn góðu söngvari sem ég mæti líka en það er náttúrulega enginn að dansa við mann lengur en það er allt í lagi, mér finnst gaman að horfa að fólk dansa. Ég hef alltaf dansað alla ævi bara þangað til að Óli minn dó. Já.
3: Er langt sér hann dó?
5: Óli minn dó 23. Já, það var mikil eftirsjá á honum. Við vorum ekki gift, við vorum bara svona kærustupar. Og sátum bæði í óskiptu búi þannig að við gátum ekki gift okkur, annars hefðum við ábyggilega gert það. Elsku hjartas Óli minn, hann er þarna.
3: Hún bendir mér á ljósmynd þar sem þau Óli eru saman.

0: þú ert að vera nýræg og ég sé þarna kartón af sígarettum.
1: Já, það hefur ekki að reiki eins og enginn sem morgundagurinn. Ég var alltaf reykt eða síðan ég var 14-15 ára.
0: Það hefur ekki haft slæm áhrif á þig alltaf?
1: Ég ekki verið þetta að vera.
0: Nei. Heppin?
1: Ég ekki döið enn.
0: Nei.
1: Nei. Ekki mjög.
0: Hvað heldur þú reykið mikið á dag?
1: Á ég að játa það?
0: Já.
1: Pakkan.
0: Já.
1: Pakkan. Já.
0: Hérna, ég kom til þín að því að ég fekk ábendingu frá frænda þínum að þú værir frænka systur Stanislás.
1: Ó.
0: Eða Guðrúnar Unu.
1: Hún bróðurdóttir minn. Nei, þvæla þetta. Hún er föðursystir mín. Bökluðu sér rétt út af mér. Hún er föðursystir mín og systir Stanislás. Og við áttum heima á Holtsgötu sem er náttúrulega bara réttur neðan Landakot. Og hún kom stundum í heimsókn með annari nunnu. Held hún að við heiti systir Klementía. Því að máli var að þær máttu ekki fara einar út og þær máttu ekki hitta ættingja sína. Þær áttu ekki lengur neina ættingja, var mér sagt. Þess vegna var mér sagt að þegja yfir því hún var að koma, sko. Mm. Því, hún máttu þetta ekki. En hún gerði þetta nú samt og svo kom fyrir hún kom og bað mig að koma og tala við krakka sem lágu inni sko utan að landi kannski og höfðu engan hér til að tala við og ég fór náttúrulega alltaf og bara talaði við þess að krakka svona eins og krakkar tala saman.
0: Hvað hefur þú verið gömul þarna?
1: Ég hef verið sko alveg til 11 ára aldurs, svona frá 8 til 11.
0: Og þú varst
1: þá? Þá flytjum við út á Fálkagötu, þá er nú orðið svolítið langt, sko, upp á Landakot. Og mér fannst ég að missa tengslinn við hana þarna. En auðvitað vissum að það er alltaf af henni og hérna, mér þótti nú bara væntum hana. Hún var bara prýðismanneskja og það dugleg og en manni fannst þetta náttúrulega voðalega skrítið að velja þessa leið í lífinu.
0: Gunna segir mér nánar frá æsku árum systur Stanislás. Hún er alin upp í garði á Reykjanesi, nánar tiltekið á Gaukstöðum.
1: Svo fluttuðu nú úr garðinum og á Fálkagötuna, það sem kallar var Járnhúsið. Og svo kom amma Guðrún sem ég heiti eftir í bæinn til að hjálpa Steinunni með börnin.
0: Steinunni er þá mamma þig?
1: Steinunni er mamma Guðrúnar Unu. Okay. Og það kviknar í húsinu og Guðrún brennur inni eða það sem kallað er hún. Þú náttúrulega reykeitrun, hún brann inni. Þetta var 1928.
0: Hvaða Guðrún er þetta sem brennur
1: inni? Ég er að tala Guðrúnlega langömmu mína.
0: Hún brann inni?
1: Já.
0: Hverjir komist út úr húsinu?
1: Börnin og amma Steinun.
0: Já.
1: Já.
0: Þannig að börnin verða vitni af þessu?
1: Já.
0: Og hvað eru þau gömul þarna? Þau eru
1: kannski 1928, pappi 18.
0: Já. Og hún er þá 16?
1: 14, já. Það er allt í lægir.
0: Rækst ég í fjastringunni? Já, mitt. En þannig að þetta hefur verið svolítið áfall fyrir þau. Hvað talaði þennan bruna mikið?
1: Nei, máli var það. Ég rækst að þetta í öldin okkar.
0: Já.
1: Þá fyrir ég að spyrja út í þetta. Og þá var náttúrulega sagt þetta eða bara verið svona.
0: Vittu, var þá bara einhver klausa um þennan?
1: Já, einmitt, svona fréttaklausa eins og þetta var byggt upp á fréttum, sko, þessa bækur.
0: Þannig enginn hafði sagt þið frá þessu?
1: Nei, ég rakst bara á þetta og fór að spyrja fyrir.

0: Gunnar segir mér að þær systur Stanislás eða Guðrún Una eru báðar nefndar í höfuðu á Guðrúnu sem að brann inn í járnhúsinu, sem sagt ömmu þá systur Stanislás og langömmu Gunnu.
1: Það kannski gaf okkur vissa tengingu að við hétum saman nafni.
2: Já.

0: Það er hvergi skrifað það hvers vegna systir Stanislaus gekk í klaustur og gerðist nunna. Ég athuga hvort að Gunna þekki svörin með þessum spurningum.
1: Sko, það sagði mér gömul kona á holtinu að hún hefði fengið vitrun. Hún var veik, mjög mikið veik með mikið sóttita og í þessum sóttita fær hún vitrun. En ég veit ekki sannlega skildin þessa, en þetta ekki ólíklegra en hvað annað. Þær fóru allavega tvær systurnar, Guðrún Una og Rannveig, saman til Kaupmannahafnar og þar byrjaði ballið.
2: Hver var Rannveig?
1: Rannveig var systurina fætt 1914.
2: Já, alvöru systir. Já, ekki nunnu systir.
1: Nei, ekki nunnu systir, alvöru systir.
2: Þannig að þær fóru saman í klaustur eða?
1: Nei, Rannveig bara giftist hana og eignaði sitt barn og allt í góðu lagi með það. En Guðrún ákvað að taka þessa stefnu.
0: Gunna heldur að ætlunin hafi ekki verið þannig í fyrstu að fara í klaustur þegar hún fóti Kaupmannahafnar.
1: Ég held að það hafa alls ekki verið stefnan þegar þær fóru út, sko, það fóru að fara að vinna. Það var bara spennandi skilur að kanna nýja slóðir. Og þau voru náttúrulega, þau voru, hvað, sjöðu sér sískinni og kannski ekkit of mikið frekar en hjá öðrum af lífsins gæðum.
2: Sjö sískinni?
1: Já, einn reyndar drengur sem hún tók að sér nýfættan en þó skýrðan, Oddur hétt hann og hún ól hann upp. Og þau bjuggu saman í Norðumýrinni og svo þegar hann var 12 ára og fór að vinna, þá vildi fólki fá hann aftur.
2: Æi.
1: En amma fór í mál og vann málið.
2: Að fá að hafa hann hjá sér?
1: Já. Vá. Og þau voru bara saman. Hann byggði svo hús á Kársnesbraut þegar hann búin að eignast konu og börn og amma bjó í risinu hjá þeim og þetta var bara í besta mál. Oddur var frábær maður. Og maður þannig talaði alltaf að sem bróði pappa, sko, aldrei öðruvísi.
2: En voru þau trúið?
1: Nei, það get ég alls ekki sagt.
2: Þannig að þetta hefur verið skrítið?
1: Það fór amma, mamma Guðrúnarunu, hún átti vinkonu sem hér Lalla og það var svo gaman að þeir voru í íslenska búninu og aðlega fínar og leittust alltaf, þú veist, svona arm í arm og töltunir í, ég held að það hafi farið í fríkirkjun á sunnudum. Ég held að það var ekki að trúni, held ég, bara til að fara eitthvað og gera eitthvað.
2: Félagslíf, samfélag.
1: Já.
2: En veistu eitthvað hvað móðurinni fannst það að dóttirinnar hafi gerst nunna?
1: Hún talaði aldrei nokkuð tíman það, aldrei.
2: En var hún í samskiptum við dóttur sína?
1: Já, Guður, náttúrulega, systir Stanislaus allst til hennar, sko. Þannig að þær hittust en hún talaði aldrei það.
2: Lítur að verið smá sorg hjá sískinunum
1: og fyrskildum. Annars, þau voru svo mörg, sko. Sorg, já, að missa, maður segi hún hafi mist hana til Guðs.
2: Þið mistið hana til Guðs?
1: Já, akkurat, Guð tók hana. En hún var svolítið óþekk og við grætum á því. Hún var að stelast til að koma.
2: Já, hún var óþekkt, já, einmitt.
1: Það kalla ég óþekkt.
2: Já.
1: Svo skeiði það að hún var náttúrulega hjúkrunarnunna. Að hún kom til mömmu og baðanum að koma á landakot og verða vökukona. Vaka yfir deyjandi fólki. Þá var það til síðs. Það voru endilega ætningar. Heldur voru sérstakar vökukonur.
2: Var það bara gott fólk úr samfélaginu?
1: Já. Í 12 ár gerði mamma þetta.
2: Já.
1: Á nætuvöktun, náttúrulega vakti bara yfir deyjandi fólki.
2: Tala hún

0: Eitthvað þetta, hvernig þetta hefur verið?
1: Nei, hún gerði það nú ekki. En það vorum við ekkert að spyrja hana, vorum bara tvær systurnar og við vorum ekkert að spyrja hana, sko. Og allt í allt var hún á landakoti 32 ár.
0: Mamma þín?
1: Já, hvað það hálsistir Anna?
0: Já.
1: Sem passaði vel.
0: Varð hún eitthvað trúið eftir þessa reynslu?
1: Nei. Engin sem ég veit var trúaður. Sko, maður fer ekki inn í hjarta á fólki en meini. Hvað það þessi? Þetta voðalega skrítið að ákveða að forna sér svona eignast ekki börn eða neitt. Forna sér bara fyrir þetta.
0: Já. Fyrir þannig málstæði þessa trú.
1: Það skilur þetta ekki.
0: Nei, þetta svo langt frá okkar.
1: Já, þetta svo langt menningu. Frá manni.
0: Já.
1: Að maður skilur þetta ekki. Og hún var nú að segja við með stundum í gríni, ætla þú ekki bara að verða nunna líka.
0: Þegar þú var slítil hana.
1: Já. Mér leist nú ekki að það. Nei, nei.
0: Alveg, trátt fyrir að þú hafi verið barn þarna og ekki skilið
1: hvað verið gangi. Já, það eiga tíu börn, maður.
0: Já.
2: Ég ringi í byggðasafni í garði til þess að fræðast að þessum gaukstaði forðum, þar að segja æskuslóðir systur Stanislás og fjölskyldu hennar. Mér þá komið í samband við Guðmund Magnússon, ungan mann sem hefur rannsakað fólk í garði í fjölmörg ár, sankað að sér sögum og heimildum það. Hann sendi mér skemmtilega ljósmynd af systur Stanislás þegar að hún orðin nunna. Þarna stendur hún við næsta bæ frá Gaukstöðum í garði með vinafólki fjölskyldunar. Við pælum lengi vel í þessari ljósmynd og eftir nokkra daga komust við að því hver eigandi myndarinnar er.
3: Ég heiti Sveina Hjördís Sigurgeirsdóttir og systir Stanislás var móðursystir mín.
2: Hún sem sagt eigandi ljósmyndarinnar. Móðir hennar var Rannveig. Rannveig sem að Gunna nefndi hérna áðan, ekki nunnusystir systur Stanislás, heldur blóðsystir hennar. Sveina Hjördi segi mér að systur Stanislás og móðirinnar hafi farið saman til Kaupmannahafnar á sínum yngri árum til þess að vinna sem gangastúlkur á spítala.
3: Halló!
0: Halló! Ég er Anna Gjörg.
2: Sveina er búsett í Danmörku. Ég hringi í hana í gegnum Messenger.
0: Já, ég er forvitin að vita hvort að hérna, hvort hún munir eitthvað eftir systur Stanislás.
2: Hún er mun yngri en Gunna. Hún var ekki nema 4 ára gömul þegar að systir Stanislás lést, en hún þekkt hana á annan veg.
3: En ég var svo, hvað segir maður, heppin að mamma mín, sem sagt systir hennar, fann líka á landakoti.
0: Já.
3: Og ég var þar svo mikið. Og var þar að leiðandi mikið í pilsfaldinu mennar, eða þú veist, já.
2: Ég fer beint í stóru spurninguna, af hverju gerðist hún nunna?
0: Að því fjölskyldan verðist ekki að verið trúið, neitt?
3: Nei, nei, hún misti unnusta sinn.
0: Hver?
3: Í sjóun, systir Stanislás.
0: Átti hún unnusta?
3: Já, áður hún var nunna, sko.
0: Og var það þá hérna á Íslandi?
3: Já.
0: Já, hún misti hann í sjóun.
3: Já, hann druknaði, já.
0: Var hann sjómaður?
3: Já. Eins og flestir voru í gardinum á sínum tíma, sko. Og eftir það, þetta sagði mamma mér að þá, sem svo tók hún þá ákvörðin að bara gera snunna. Og það var aldrei, eins og ég segi, mikið rætt það af hverju eða hvers vegna. Mamma sagði mér þetta einhvern tíma þegar ég var að spyrja.

0: En veistu eitthvað um það, sko, hvernig hún finnur kaþólska trú? Því hún hefði alveg getað ákveðið bara að vera einsetu kona og...
1: Já, einmitt. Nei, ég veit ekki, nema eins ég segi, hún var alltaf svolítið spes, eins og mamma sagði, hún alltaf frekar svona hljóðlátt og sagði aldrei mikið og svona og já, hún hefur kannski bara

0: hugsa, ég veit ekki hvað hún hefur svona tekið þessa ákvörðun, sko, akkurat. Be the sky on the 4th of July.
1: Vissur eitthvað þennan unnustæði þetta, var þetta samband sem hefði verið langt eða?
0: Þetta hefur greinlega verið sko alvarlegt því að annars held ég hún hafi ekki stíð þetta stóra skref sko.
1: Var hún þá bara svo rosalega?
0: Já, þá var bara lífið búið þannig lagað sko.

0: Áðurnefndur Guðmundur Magnússon sem að þekkir ættfræðina í garði vel. Hann kemur í samband við þrjár konur á nýræðisaldri sem að hafa allar tengingar við Gaukstaði og muna eftir systur Stanislás. Þær nefna svipaða minningar, hlýðum á símavittal við eina þeirra.
1: Ég heiti Unnur Þorsteinsdóttir, fædd á Reynistað í garði og systur Stanislás. Hún var systur dóttir afa míns, Jóhannesar Jónssonar og Gaukstöðu.
0: Unnur var 12 ára þegar Stanislás lést.
1: Ég get alveg sagt hvað ég man eftir henni.
0: Já.
1: Það var alltaf að tala um hana mikilli virðingu og þetta var skemmtileg kona. Og hérna, ég man svo vel eftir henni að hún kom með rútunni í heimsók og svo flöksuðist pilsunum fætunar á henni þegar hún var að sveipa niður og skokkaði niður veginn.
0: Þessi nunnu klæði.
1: Já.
0: Þann þú manst eftir þessu, þú sér þetta fyrir þér.
1: Ég man eftir því, sko. Pabbi var elstur af sýstinónum og Gaukstöðum og ég er eina, já, elsta sýstin mín lifir en hún er 85 ára. Ég veit ekkit hvað hún man, en ég man svo vel eftir þessu og svo man ég eftir því að hafa fengið að sitja við borðin í stofu með henni og einhverjar og fólki þarna á heimilinu og drekka mjólk, náttúrulega beint úr kúnum, og borða efsju matarkjöks og kremkjöks. Það var, sko, kremkjöksu var dregið fram þegar það var eitthvað fínt. En matarkjöksu var svona kvöndar.
0: Manst eftir að velti fyrir þér hvað nunna væri eða hvers vegna hún væri nunna?
1: Ekki hvers vegna hún væri nunna, en þó, veistu, það nýjara gömur, þá fekk ég botlanga kast og er fluttin á Hafnarfjarðarspítala, þar sem ég lá, ég held ég að verða í halva mánuð, mást ekki segja mig 10 daga, eins og þá var. Þar voru nunnur og þá var ég svo oft að hugsa systur Stanislás, frænku mína, og ég man eftir að ég spurði. Það var ein nunna sem að tókna hana mikið upp á sína arma því að ég var þarna voða lítil og einmikileg og veik og það mátti enginn koma að heimsækja börn. Nefn að pappi mátti koma vegna þess að hann færði nunnunum fisk og egg. Þetta var svo mikil fátækt þarna hjá þeim. Þetta voru að hafna hér að spítala.
0: Já.
1: Og síðan geti ég ekki borða köld egg.
0: Veitu, að því þú fekk svo mikið að köldum eggjum þarna?
1: Já. En allavega, pappi færði þeim þetta og hann fekk að þá að kíkja til mín andartak. Svo setna 12 ára, þá voru teknum í kýrklarnir. Þá komst ég að því að pappi var enn að færa þeim fisk. Hann sérst alltaf að hafa gert þetta. Þetta var svo fátækur rekstur þarna og þá voru bara nöndunar að reka þetta og byggjulega mikil í köllum, sko. En, sko, ég man eftir að ég, þessi nunna sem ég man ekki lengur hvað hétt, hún sem tók mig upp á arma sína og fór með mig í kirkjuna og svona þegar ég fekk að fara fram úr. Og ég spurði hana af hverju þetta væri svona og hún sagði mér heilmikið kaþólska trú sem ég náttúrulega sem barn greifti við. Þá fannst mér að stilja sýstir Stanislás og taldi betur og síðan hef ég alltaf verið trú, ég var alltaf trú á Guð. Og þess, ég man eftir að ég spurði þessa upp á hans hérna, nunnu mína, af hverju verða konur svona? Svona hvernig sá hún. Svona nunnur. Hún gat eiginlega, ég man ekki til þess að hún hafi svarað því neitt sérstaklega. Bara Guð vildi að ég færi þessa leið og myndi vinna fyrir sig. Ætli Guður hún hafi ekki hugsað þess. En ég var alltaf voðanlega stolt að ég eiga frænku sem að var nunna. Af því mér þótti svo vænta nunnurnar

0: öðruvísi.
1: Manstu svona hvers konar umræðefni voru í gangi?
2: Daginn og veginn, bara ekkit öðruvísi, hún var ekkit að reyna að predika það neitt. Bara talin daginn og veginn og svona það sem efst var í fréttum og bara notalega stundir.
1: Hún kom oft með Klemensíu.
2: Það urði að fara tvær út, það mátti ekki fara ein. Svo systir Klemensíu, þær fóru saman. Hún var yndisleg, voða ljúf, voða góð, ég held hún að vera í kennari.
3: Hún minnist þess að systir Klemensía hafi verið töluvert minni en systir Stanislás.
2: Hún var frekar, þau eru öll frekar, voru öll frekar stór sískinn ás pappa. Og svona, kannski, hvað ég að segja, afskaplega myndalegt fólk. Já. Ekkit afburða fallegt eða neitt svoleiðis sem bara mjög myndalegt fólk.
1: En hvernig karakter var hún? Var hún...
2: Hún var hörð, töpp. Og töpp.
1: Meinaru ströng eða...
2: Já, ströng.
1: Já, ströng.
2: En samt sko ekki þannig að hún vera berjanir nýtt svoleiðis. Mm-hmm. En hún virkaði á mann sko, enda var ég að vinna með konu sem lá á barnadeildinni og hún var svo hrædd við hana. Já. Hún var náttúrulega grenjuskjóða og hún taldi það illa, nunnan, hjúkrunarnunnan. Þannig að stelpa var hrædd við hana og hún var nú ekki hrifin af henni. Já, hún var svolítið, sko, hún er náttúrulega þannig stórum barnahóp og afi alltaf á sjónum og amma berjast þetta með öll þessi börn. Og...
1: Hvernig karakter var hún?
4: Hún var svo mild og góð. Ég heyrði hana aldrei hækka róminn eða neitt, hún var bara eins og engill. Hún var svo góð, já. Hún vann mest með börnin, veiku börnin. Og gerði það alveg óskaplega vel og hún var alveg yndisleg. Já. Og ég man eftir því, ég fekk svona að vera með henni og svona það sem ég man, ég var nú ekki nema 5-6 ára en hún, ég vildi endilega sjá hvar hún svæfi og það mátti man ekki en hún leiði mér að koma með sér upp og það var svolítið skrítin sjón, ég gleymi henni ekki sko, því að þær sváfu upp á háalofti og rúmin voru svona í röð, svona bara með vissu millibili. Já. Mjög látlust og bara biblían á borðinu hjá þeim.
1: Voru þær það allar í sama rými?
4: Já, já.
1: Og það og bara rúmin hlið við, svona, voru engin skilrúm á milli?
4: Nei. Já.
3: Þetta hefur þá verið áður en að nunnurnar fengu sín eigin herbergi.
4: Eins og ég segi, ég varst að nokkur að sé þetta annar en nunn eða prestur, ég veit ekki en þetta var svona hlutur sem að enginn mátti sjá eða svona fekk að sjá.
1: En af hverju ekki?
4: Því þær voru, þetta var allt saman svona á þessum tíma með nunnurnar. Þær voru ekki mikið fyrir að flýta því sem þær voru að gera, sko. Ég veit til dæmis að hún bjargaði lífi barns. Barnin var svo veikt og svo mikinn hita og hún lagði það í ískalt vatn og bjargaði þar að leiðandi lífi barnsins og hún gerði marga svona góða hluti sem ekki voru, þú veist, neitt talað um. Það var aldrei svona, þetta var bara sjálfsagt. Já, svo fórum við oft, það var kapill á landakotin og við fórum oft þangað og sátum og vorum að biðja.
1: Já.
4: Og var voðalega rólegt og yndislegt. Þetta var það var alltaf gott að vera með henni, alltaf. Þannig að...
1: Ég sá í hérna sögu Jósef systra á Íslandi sem að Ólafur H. Torfason skrifaði aldamóti núna 2000. Það er bara svona spjall, viðtalsspjall við aldraðar Jósef systur sem höfðu þekkt þessar íslensku nunnur. Þetta er þá alveg 40-50 árum eftir að ykkur er að vera að deyja eins og systir Stanislás. En þar spyr þessi Ólafur.
5: Hvernig var systir Stanislás? Sumir segja að hún hafi verið dálítið þung á bárunni, erfið í viðkynningum, jafnvel skapstór.
4: Hún var föst fyrir. Hún var, já.
1: Afsakið býta að dóttir mín er að koma einnig inn þegar...
4: Við, já, já.
1: Herru, hæ, mér. Herru, var gaman í baði? Hæ, hæ, hæ.

0: bara framvann núna með mamma klarar að vinna.
1: Sér, mamma er að taka
2: við. Svo kem ég eftir.
3: En ok, sem sagt, Stanislaus, já, hvað heyrðir, var hún, gat hún verið skallmikil?
4: Hún var alltaf mjög föst fyrir, sko, eins og maður segir, en aldrei neitt svona sem ég man eftir að einhver hávært eða einhver svoleiðis, það man ég ekki eftir, en ég get alveg trú að hún hafi verið mjög svona, já, föst fyrir og hún var ekkit mjög, hló ekkit mikið eða neitt svoleiðis. Var svolítið alvarleg.
3: Já,
4: vera með því. Ég svaf svo oftar að því mamma mín var nætvart, hún var einstæð og hún var ekki alltaf pössu. Mm-hmm. Hann fekist þetta að sofa inn á skóli.
3: Já.
4: Þannig ég kynntist þeim svolítið svona meira en kannski hinn fransískir mín.
3: Og gistur þú þá hvar, í ykkur herbergi eða með nunni?
4: Nei, inn á skóli.
3: Hvað er það? Veist,
4: það sem skóla, það sem maður skóla bekkinn og alls konar svona alveg eða járn.
3: Var það eitthvað lítið rúm eða einhver legubekk?
4: Nei, bara á svona bekk, á svona hjólubekk.
3: Þú fækst ekkert að lúlla uppi hjá nunnunum?
4: Nei, það mátti maður ekki, nei.
3: Nei.
4: Ég man eftir því að þegar hún syndi mér hann að því ég bara krafðist þess að fá að vita hvað hún svæfi, að þá við fórum ekki einsni inn, við stóðum bara í hurðinni og horfðum á, þú veist.
3: Já.
4: Herbyggi, þannig að það mátti ekki og ég mátti engu segja.
3: Sögðu þær það, mátti ekki segja hvernig það er?
4: Já, já, mátti ekki segja neinum að við hefum verið hérna uppi, sko. Þannig að þetta var, já, þetta var svolítið sérstakt. Þetta var líka, þetta var svolítið sérstakt líf, sko, og á þessum tíma líka.
3: Já.
4: Þannig að...
5: Ég nefndi uppbrýta samtal Ólafs Torfasonar við Jósef systur þar sem hann spyr þær út í karakter systur Stanislaus. Systir Apollina svarar spurningun hans á þessa leið. Ég vann ekki beint með henni svo ég get ekki svarað því. Hún dó nú svo ung, aðeins 44 ára gömul. Eftir hún veiktist þá sagði hún einu sinni við mig, ég svo veik. Kannski trúir því enginn að ég sé svona veik. Hún var þá með krabbamein sem að enginn vissi af.
3: Ég veit að Guðrún Una, systir Stanislaus, sem dó 1956, manstu eftir því?
6: Já, ég var alveg jarða fyrir hennar. Hún var jörðið á bak við Landakotskirkju. Maður stóð svo nálægt gröfin og það voru bara miljón kistur þarna í auðsýn.
3: Hver svo... miljón kistur? Meinar eru grafur?
6: Já, það var svo þröngt þarna. Bara, það var eitthvað voðalega creepy að sjá þetta. En hérna, já, já, henni var tróðið niður svona baku í kirkjuna.
3: Býtu kistur, voru þær fyrir ofan jörðu eða?
6: Ha?
3: Voru kisturnar fyrir ofan jörðu eða? Ertu að meina bara legsteinar þeir voru svo nálægt?
6: Nei, nei, engin legsteinar þá.
3: Nei, hvernig var það þá?
6: Ég... Bara, það var grafið náttúrulega til að koma henni niður.
3: Já.
6: Og þá sá maður bara í kisturnar, snjókvítar hérna, aðeins niðri, sko.
3: Býtu, ha?
6: Þetta er mér ógleymanlegt, þetta hafði ég aldrei séð áður.
3: Ok, býti, þannig að þegar það er verið að grafa hólu,
6: já,
3: sko ég reyna að sjá þetta fyrir mér,
6: já,
3: sést þá bara í sko brot úr öðrum kistum eða?
6: Ég bara meðlum brot, bara kannski alveg hálfa kistu hér og svo rönd hér og...
3: Hvernig var þá pláss fyrir aðra kistu?
6: Já, það er bara, bara ofan á hinum.
3: Já, meinar.
6: Já, bara ofan að hennu kistunum, það er ekkert pláss í jarðveginum.
3: Þannig að þeim er kannski bara staflað eitthvað neginn?
6: Já, alveg hárið, bara svo kattakombur.
3: En af hverju, þetta er nú svo stórt tún hann að Landakotstúni?
6: Ég veit ekki hvort það hefur ekki mátt taka meira undir þetta, ég veit ekki hvort það eru jarðaðar en það þarna bakvið.
5: Nú verð ég forvitin Landakotskirkjugarð. Ég hringi upp í Landakot og spyrst nánar fyrir garðinn. Það er alltaf svolítið erfitt að finna eitthvað þar sem að geta frætt mann stöðumála. Mér er sagt að séra Patrik sé sá sem að sjái garðinn, en hann er ekki til í viðtal. Ég fæ þó að senda honum spurningar og fæ skriflegt svar frá honum nokkrum dögum síðar í gegnum skjalavörð kaþólsku kirkjunar. Ég spyr, er enn pláss fyrir kistur? Hann svarar, já. Hver var síðast jarðsettur í kirkjugæðunum? Hann svarar, séra Adam frá Pólandi og var það árið 2020.

hverjir sjá uppröðun kistna og grafa? Það eru biskup og prestar, svarar hann. Komum við þá að aðalspurningunni, hvers vegna liggja grafirna svo þétt saman í jörðinni, já svona eins og Gunnar lýsir? Þá svarar hann, til þess að tryggja að það sé nægilegt rými fyrir þá sem koma síðar. Nú veit ég ekki hvernig málum hagað í kirkjugörðum almennt. Gerir mér enga vegi greið fyrir því hvort að þetta sé bara svona allstaðar. En þetta var útudúr sem að skiptir kannski engu máli en kannski hugsanir sem að fleiri velta fyrir sér.

Ég spyr Patrik að lokum hverju verða grafnir hann í framtíðinni. Aðalega prestar, segir hann. Prestar sem að starfa hér og deyja. En nú þar sem að Jósefssystur eru farnar á landinu, geta þær nunnur sem starfa hér í dag, geta þær verið jarðsettar í Landakotskirkjugarði. Það svarar Patrik, já, ef þær óskaðis sérstaklega.

0: Manst þetta því þegar þið settu kistuna niður í gröfina?
1: Já. Ógulegt. Það var svo mikið tróðan ykkur.
0: Langar svo að sjá þetta fyrir mér, ég geta ekki alveg.
1: Ó, þetta var svo óhugulegt. Bara eins og næstum eins og sjá beinagrindir hana.
0: En samt sástu kistur bara?
1: Já, ekki... já, sem betur fer voru þar ekki rotnaðar.
0: En þetta hljóta að vera gamlar kistur margar?
1: Já, en nokkuð svafa. Mm. En nokkuð svafa hefur það verið. En hérna hefur þú skoðað þetta?
0: Já, ég fór og skoða þetta nefnilega.
1: Og... Eru legsteinar?
0: Já, það eru legsteinar.
1: Já, ok.
0: Geturðu séð eitthvað það? Því ég er með mynd. Ég gæti reynda að sína þeir sko í símanum.
1: Ég gæti séð það með stekkunagleirinu.
0: Já, maður sjá. Hvað er síma minn? Ah, glemdi ég kannski símanum út í bíl. Nei, neina, undir rassinu mínu. Ok, ups. Ég finn mynd í símanum af legsteini systur Stanislás og sínenni. Gunnar tekur upp stekkunagleirið og skoðar myndina.
1: Já.
0: Sérðu þetta?
1: Já, já, ég sé þetta. Þetta er voða fallegt.
0: Já, þeir eru allir eins þessi steinar.
1: Er sko. Það ekki?
0: Jú.
1: Ekki má gera upp á milli.
0: Nei.
1: Nei.
0: Mm. Þú hefur það ekki farið að gröfinni sem Nei. Bara jarða fyrir var eða?
1: Nei, það hef ég ekki bara gert. Ég er þá farin að vinna og trúlofuð og...
0: Gunna segir nánar frá dauða systurinnar.
1: Hún var ekki lengi en ég man að hún dó og krafa á minni. Og það geti ég alveg sagt þér að allt þetta fólk hans pappa hefur allt dáð og krafa á minni. Það er bara eins og þetta sé í ættum. Systir mín líka, hún var eldri en ég. Þetta eina systir og hún dó og krafa á minni. Náðu okkur ár síðan.
0: En systir Stanislás?
1: Ég veit það bara ekki.
0: Nei.
1: Pappi þá magakrabba.
0: Líka ungur? Eða?
1: Nei, hann var náði því að verða 78 ára.
0: Mm. En var sjokk fyrir fjölskyldina að hún hafi dáið svona ung, hún Guðrún Una?
1: Já, ég minnist þess. Ég minnist þess að, jú, það vissulega var það. Fannst öllum þá tíma bært
2: og hann dó úr krabbameini blóðkrabbameini
0: og
2: mjög, ég man eftir því þegar mamma var að tala hún fekk einhvern svona blett eða eitthvað á handleikin sem já var svo krabbamein þannig að hún var voðlega sko hún var snöggtu eða dáin skilur hún lá ekki lengi.
0: En hvernig var þetta fyrir systur þína og fjölskylduna?
2: Þetta var náttúrulega mikil sorg, þannig lagað. En eins og ég segi, það var svo lítið talað það mótti svo lítið talað hennar líf.
0: Hmm.
2: Að það var svolítið svona, já, það var hálf óþægilegt stundum þegar maður vildi vita.
0: Var það bara þannig að þú varst að spyrja þegar þú varst eldri og fólk svona sussaði það í burtu eða vildi ekki tala?
2: Já, já, eða mamma

0: Það er bara, þetta eigast mín, við tölum ekkert þetta og svona skilur þú veist, þannig að...
1: En hvað með ömmu þína, mömmu þeirra, systra, mömmu systur Stanislás? Nú sá ég til dæmis þegar að það kom dánatilkynning í blöðin dauða systur Stanislás, þá...
0: Já.
1: Það opnir dagina. Þá kemur sko dánatilkynning fyrst frá Santi Jósef systrum, þar sem segir bara María Stanislás... fætt Guðrún Gísladóttir andaðist, jarðaförin fyrir fram fimmtudaginn, klukkan 11 hefst með sálumessu í Krist konungskirkju landakoti, klukkan 10 og svo beint fyrir neðan stendur dóttir mín, systir María Stanislás, hún skrifar það meira sæðis öðruvísi, fætt Guðrún Una Sigurveig Gísladóttir lést 7. oktober og svo kemur bara Steinunn Jónsdóttir það er bara mammenar sem skrifar það undir
0: já
1: Þú veist, það er ekki sískinin, það var kannski lenska maðurinn var dáin, já, pappinn. Já, ég veit ekki okkur en þetta slær með eitthvað liti, þessar dánatilkynningar frá að Jósef sýsturnar sé eitt og svo mamman annað.
0: Já, já, þetta voru líka tveir heimar, sko, sem ekki blönduðust neitt svona, ekki nema bara það var gaman af þeim öllum, mér fannst alltaf gaman af þeim öllum þegar ég var upp á spítala og þær voru svona aðtast í mér og ég í þeim. En það var ekkert svona, fullorðna fólki tala ekkert þær, skilur þið svona þeirra hægi eða svoleiðis. En eins og ég segi, mildari, allavega það sem ég fekk, og betri konu, er sem sála, ég veit ekki hvernig maður á að lýsa því, ég hef aldrei kynst og mun heldur aldrei kynnast, ég veit að hún hefur komið með mér, hún er með mér oft. Ég var líka, eins og ég segi stund, ég var heppin að kynnast henni svona þó þetta. Og ég ætlaði líka verða nunna þegar ég er í stór sko
1: Er það?
0: Já
1: Hvers vegna var það?
0: Ég held bara út af henni sko
1: Já
0: Mér fannst þú bara að það hlýt að vera alveg einhvað sem að maður alveg yndislegt og gott og maður hafði þá tilfinningunni
1: Sýsti Stanislás, átti hún sér okkur að bestu vinkonu eða vin?
2: Nei, bara sýsti Klemensi og náttúrulega var þeim sýstrum alltaf vel til vina henn og Rannvegu sem var næstin í aldri. Já, ég veit ekki annað. Nei, hún átti vinkonu. Kannski ekki eftir hún var nunna. Hanna Jósefínu frá Nautól.
1: Hver var það?
2: Spákona.
1: Já.
2: Mamma Bóbó á Holtinu. Kannast ekki við
1: Nei,
2: hann?
1: Nei, ég kann ekki.
2: Vá. Wow. Ég held allir þekktu Jósefínu frá Nautól. Nautól var einhver starðan í Skerjafriðinu og Guðrúnluna bjó náttúrulega Fálkagötunni og þær voru vinkonur.
1: Þeir voru litlar eða?
2: Já, bara úlingstúlkur eins og gengur.
1: Já.
2: Já. Það var náttúrulega mjög sérstætt ástand þannig að hjá Jósefínu frá Nautól kynntu þeir það nú, það er skemmtileg saga.
1: Já.
2: Bóbó á Holtinu var barnabarn Jósefínu og var afar fallegu maður en algjörlega drykkvöldur og algjörlega út á kortinu sko. Það var svo kemdileg kvikmynd gerðum þetta, manst ekki eftir henni.
1: Hvaða mynd var það?
2: Hvað hétu?
1: Stutt Google segir mér að myndin sem Gunnar nefnir er djöflægjan.
2: Það vita allir hvaða mynd þetta er, elskan. Þú, ég muni það ekki augnablíkinu.
1: Ég skal finna út úr þessu.
2: Já.
1: En geturðu sagt mér að hvað var sem var svona skrítið við hana fyrir utan það hún var spákona í hennar lífi?
2: Hún náttúrulega... var og afar sérstæður karakter. Hún hérna ákvað það einhvern tímann á sínum ungu árum að taka að sé barn. En það gat hún ekki gert nefn að vera gift. Einstæðar konur gat ekki tekið börn. Og það var fisksali sem ég kallaði Dóri sem giftist henni til hún geti tekið þetta stúlkubarn. Sem var svo mamma Bóbós.

0: Og þetta alveg svakaleg saga sem auðvitað búið að segja, sko, setja í kvikmynd og allt. Og þær voru svo mikla vinkonur.
1: Já.
0: Og ég reyndi að fara til Jósefín að láta spá fyrir mér. Leið og ég kom í hurðin að vissum hver ég var.
1: út af Guðrúnu?
0: Já, þekkti sauðasvipin eins og skott.
1: Og hvað varstu gömul þú ætlar að láta spá fyrir þér?
0: Ég hef verið 25-6 ára. Mm-hmm.
1: Og manstu hvað hún spáði fyrir þér þannig?
0: Það var ekkert að marka það.
1: Nú.
0: Hún bara sá í gegnum mig.
1: Ég er skil.
0: Já, já. En ég fór með auðvitað með vinkonu minni, þá var maður alltaf með vinkonur með sér. Mm. Og ég man að hún var svo reið við vinkonu minna því að vinkonu minn var að halda fram hjá manninu sínu með besta vinans sem var náttúrulega algjörl út og korti. Og ég man að Jósefina var svo reið við hana.
1: Sá hún þá þetta? Já, bara? Hún sá bara í gegn?
0: Hún sá það.
1: Já.
0: Hún var að hund skamma hana. En vinkona mín hafði nú vitað því þegar hún kom út frá henni að tegja yfir þessu skammaði sín, sko.
1: Já.
0: En hún vissi ekki að ég hefði heyrt þetta.
1: Já, þannig þú vissir ekki af þessu áður?
0: Jú.
1: Ó, þú vissir af þessu áður?
0: Já. En mér þetta ekki huga konan sagði það en hún sá það var fljótt að sjá það.
1: Já. En aftur að systur Stanislás, þegar ég spyr Gunnu hvort hún hefði ljósmyndir af henni,
0: Ég átti bara þessa stóru fallegu mynda sem hún er í kvítagallanum, svona uppstillingu.
1: Mm-hmm.
0: Hún var í albúmi og þegar ég fór hingað, þá var ég orðin lögblind. Þá tók ég ekki með mér myndaalbúmin, því að sonur minn flutti inn í búðina eftir mér og ég ætlaði honum bara að eiga þetta. Ég gat ekki séð þetta svo.
1: Já.
0: En svo bara dó hann mjög skemmtilega.
1: Hvað ég samrekist þér?
0: Já, takk. Ég átti bara einn.
1: Svona.
0: Þennan fallega mann þarna. En hann átti 8 börn, elskan.
1: Já, er það? Þannig að þú átti 8 börn?
0: Já.
1: Já.
0: Og 6 langar með börn, þannig að ég er nú aldeilis ekki fátæk.
1: Aldeilis rík. 8 plus 6, þú ert 14.
0: Já.
1: 14 afkomendur.
0: Einmitt. Ég var að heppin með það.
1: En hún sýsti Stanislás, þetta er svolítið sérstakt nafn, Stanislás. Veistu hvers vegna...
0: Ekki dýlingur. Stanislás var dýlingur.
1: Veistu af hverju hún tók upp þetta nafn?
0: Ég veit ekki hvort hún hafði val. Ég þekki það bara ekki hvort hún gat valið.
1: Hvað var það nafnið? Ég hef tekið eftir misræmi í prentuðu meðlum. Í bók Ólafs H. Torfasonar er þessi hérsetning.
2: Hún tók sér nafnið María Stanislás undir áhrifum frá pólskri nunnu.
1: En síðan fann ég í gamallir blaðagrein, við minnum að það hafa verið frá árinu 1953. Það er eini viðtalsbúturinn við systur Stanislás sem ég hef tekist að finna. Þetta er almenn umfjöllunum Jósefssystur í Landakoti og eða systir Stanislás þarna spurði út í nafn sitt. Hún segir að ef hún hefði sjálf fengið að velja sér nafn, hefði Stanislás ekki orðið fyrir valinu. Úr þessu verði þó engu breytt, segir hún, enda Stanislás, hinn pólski, dýrlingur mikill og máttugur, sem trúlega mun ekki eftirtelja að rétta hjálpar hann því barni er svo langt norður hefur nafn hans borið. Þetta litla misræmi í texta Ólafs og gamla viðtalsbrotsins við systur Stanislás myndi mig á allar þær litlu og kannski ómerkilegu innan gæsalpa staðrendavillur sem að leynast á víð og dreif út um allt í fræðilegum ritum, menningarum fullum textum almennt. Spurning eins og valdi systir Stanislás nunnu heiti sitt sjálf eða gerðu það ekkur annar. Spurning staðrend sem að skiptir ef til vill ekki höfumáli fyrir nútíma fólk og þó vægi staðrenda sem slíkra er afstætt. Misræmi eins og þetta hefur alltaf verkað á mig eins og hávært píp. Píp í líkingu við píptestin í íþróttatímum æsku minnar. Vekja mann upp úr grúskinu, minna á ríka löngun mannsins til þess að segja sögur sem að passa inn í þægilegar eða hentugar setningar. Blanda síðan hér og þar við gloppótt minni manndýrsins, minningar. Og ég hugsa sjálfa mig, löngun mína til þess að vita meira en ég mögulega get vitað löngu liðna atburði, löngu farið fólk. Pípið vekum mig upp með enn sterkari áminningu tíman. Hve marr

margar sannar sögur höfum við nú þegar mist frá okkur. Hve margar frásagnir, hve margir reynslu heimar eru hornir. Hurfum með fólkinu sjálfu, hurfum með vitnunum, með aðstundendunum, vinum og kunningum. Pípið vekur upp spurningar sem þessar. Hvað vitum við í raun og veru um allt þetta fólk sem að skrifa ekki sig sjálft? Skilur ekki eftir sig bréf sem ekki eru til hljóðu eða myndbands upptökur af það sem maður finnur ekki fyrir karakter þeirra. Stage 6 Jú, við ræðum okkur auðvitað á frásagnir og minni annara.

0: Hvernig hefur verið talað og hvernig var talað systir Stanislaus eftir á í fjölskyldunni?
1: Vel, alltaf vel.
0: Var mikið talað hann eftir dauða?
1: Nei, ekki var það nú. Nei, það var það nú bara ekki. Hún skildi náttúrulega ekkit eftir sig. Nei. Engin börn nú ekki neitt. Það bara, þegar fólk fer þá það bara farið.
0: Ég bara þakka þér kærlega fyrir þetta.
1: Já, mín var ánægjan.
0: Það alveg ótrúlega mikilvægt að fá svona frásagnir.
1: Það gott, elskan, það gleður mig.
0: Það komið að lokum. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir samfélgin í dag. Verið sæl.

0: Anna Gyða Sigurgísladóttir sá um meiningu. Hún tók hér upp þráðin frá síðustu þáttum og hélt áfram um fjöllun um íslenskar nunnur. Að þessu sinni fengum við að kynnast systur Stanislaus sem hét Guðrún Una Gísladóttir áður en hún gekkst reglusangti Jósef systra á hönd. Viðmælendur Önnu Gyðu í þessum þætti voru Guðrún Jóna Sigurjónsdóttir, Unnur Þorsteinsdóttir og Hjördís Sveina Sigurgeirsdóttir.
1: Eins og ég segi, þá er skáldskapurinn. Hann er í rauninni síðasta aðferðin sem við höfum til þess að leika okkur með hugmyndir, alveg frjálst, og leika okkur með ýmsar mannlegar aðstæður og mannleg sambönd. Án þess að það sé saknæmt á einhvern nátt.
2: Ég held að skáldur í töndar við eigum að vera aðeins rólegri að hugsa málið, skoða alls konar sjónar, hort rannsaka til hlítar og svo segja frá.
3: Fylgstu með bókmenntaumræðinni hér heima og erlendis í þáttunum Bara bækur alla laugardaga klukkan 16:05 á Rás 1 og í spilararúf þegar þér hendar.

0: Nú komið að kvöldsögunni. Það ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar, skráð af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson les 15. lestur af 19. Þetta var fyrsta dagskrá árið 1988.
1: Góður hlustendur, í seinasta lestri var fjallað bókakost á bæjum í hreppunum á uppvastra árum sér Árna. En fremur sagði hann frá ýmsum svokölluðum óvenjum, en hann sagðist hafa lagt stund á að safna óvenjum, þar að segja sögum undarlega atburði.

og lauk þar frásögn á einum slíkum er klukka sló 12 högg þegar hún átti að slá 8. Heldur nú áfram að segja frá óvenjum. Svipað undur og þetta sem greint var frá með klukkusláttinn kom fyrir í garðhúsum í Grindavík þegar Einar hreppstjór Jónsson lá banaleguna vorið 1918. Þá var þar útróðrarmaður Benjamín Kristjánsson frá Haukatungu í Kolbeinsstaðahreppi, gáfumaður og hagvörður. Hann sagði mér frá þeim atburði á þessa leið. Það var eitt kvöld að ég fór upp í herbergi Einars með bókar ég hafði fengið að láni. Ekki var næði samt að lesa þar sem við vermennitir vorum allir saman. Ég tók mér sæti við borð gengt rúmi Einars, hann svaf eða mókti. Á einum vegnum hékk klukka og var hún, ef ég man rétt, afmælisgjöf til Einars frá börnum hans með silfur skildi áletruðum. En er ég hafði lesið all lengi teki eftir því að klukkan fer að slá. Ég tel slögin en held þó áfram að lesa. En er 11. slagið kom, lít ég upp á klukkuna því að ég hafði ekki ætlað mér að vera svona lengi, vísar hún þá 10, en heldur áfram að slá og ég tel slögin. Nokkur áður en þetta varð kom vetrarmaður sem þá var í garðhúsum inn í herbergið, ekki töluðum við saman þá og þegar, en er klukkuslátturinn hætti, spurði ég manninn hvort klukkan hefði slegið vitlaust að undanförnu, hann hvað það ekki vera. Taldirðu slögin, spurði ég, hann svaraði því neitandi. Það minnir mig að þessi maður héti Jóhann, væri búfræðingur frá Hólum og heldi til í herbergi Einars umrættan vetur. Ég fann strax af svari hans að fyrir honum var þetta aðeins klukka sem sló vitlaust. Mér varð ósjálfrátt að bera saman klukkuslögin og aldursár Einars sem voru jafn mörg, litlu síðar gekk ég til náða, eftir nóttina lést Einar. Einar andaðist 7. apríl, 79 árað aldri. Benjamín sagði mér sjálfur söguna, síðar birti hann hana í tímaritinu Jörð í desember mánuði 1944, blaðsíðu 320. Einu sinni sem oftar sátu þar að tóvinnu saman í baðstofun í vesturbænum í Miðfelli, Guðrún, kona Matthíasar og Rósa, dóttir þeirra. Það var síðan hluta dags nálagt miðjum einmánuði, rúmfjöl lá þar á brík milli rúms Margrétar Björgólfsdóttur vinnukonu og Auðs rúms sem var næst fyrir utan það. Lá hún á þann veg að annar endi hennar var uppi á bríkinni en hinn í auðarúminu. Allt í einu heyra þar meðgur eitthvert þrusk og líta upp, sjá þær þá og sér til ærinnar undrunnar að rúmfjölin hefur lyfst upp af bríkinni og stendur þráðbent upp á endan í miðju auðarúminu. Þannig stóð hún nokkra stund og riðaði lítið eitt til og frá eins og hún verið að ráða við sig til hvorrar hlýðarinnar hún ætti að detta. Loksins verður það úr að hún dettur niður á bríkina sem hún hafði legið á. En það fannst þeim mæðgum einkennilegt að af falli fjallarinnar niður á bríkarbrúnina varð aðeins eitt högg en ekki nokkur hoppandi hljóð eins og títtir þegar slíkir hlutir detta þar sem hart er undir. Þeim mæðgum brá mjög við sín þessa og töldu hana boða það að Sigurður sonur þeirra hjóna hefði druknað þá daginn en hann réri þessa vertíð suður í höfnum og hafði sofið í auðarúminu þegar hann var heima. Langur tími leið sem þær mæðgur voru mjög uggandi út af undri þessu því að þær mundir fjallu engar ferðir suður eða að sunnan og bréfamennliti svo nefndu nýlega lagðir af stað í leiðangur sinn til verstöðvanna og mundi langt þanga til þeir kæmu aftur. Var því tölvörður skjálti á fólki í vesturbænum þegar loksins sást til bréfamannsins. Hann kom með bréf frá Sigurði og sagði hann alltið besta af líðan sinni en það var öndur manneskja í vesturbænum sem ekki átti langt eftir ólífað þó að ekki skildi hún við heiminn þennan dag. Það var eigandi fjallarinnar Margrét Björgólfsdóttir vinnukona, hún dó úr sullaveiki

næsta sumar á þjóðháttíðardaginn um messu. Einhver tíma bárust dularfull efni í tal milli Einars í Miðfelli og séra Jóns Högnasonar. Séra Jón mun hafa verið vantrúaður á þess kyns hluti en segir samt við fóstra minn. Þó get ég ekki reynt annanismann og að nott á skáldabúðum. Hann sagði mér þá sögu að einu sinni hefði hann verið einn á ferð með fram Galdafellsfjalli að kvöldlagi vetur. Þegar hann var kominn að Torfugilinu hefði sprottið þar allt í einu upp strákur og ráðist á sig. Oddur er vel að manni eins og þú veist og tekur á móti stráksa en þar urðu sviftingar ekki langar því að Oddur brá honum hælkrók, svo strákur fellur og er horfinn í sama andartaki eins og hann yrði að engu í höndunum á honum. Hann kvast ekki hafa orðið hrættur við þennan peyja, en þegar hann kom að Núpstúni á vökunni og sá það ljósið í baðstofunni, hefði þó dregið úr sér allan mátt og liðið yfir sig. Og svo bætti prestur við, eitthvað hefur nú þetta verið, svona gerir sér engin upp, og ekki getur reynt odd, hann er ómyrkfælin og merkur maður. Já, eitthvað hefur það áreiðanlega verið, svaraði fóstri minn. Það var þessi saga og tvær hinna næstu sem gerðu mig sérstaklega myrkhrættan í ungdæmi mínu í Miðfelli. Helgi hét piltur Helgason. Hann var vinnudrengur hjá Jóni bónda í Galtafelli, föður Einars myndhöggvara. Einn vetur þegar Helgi var fermingaraldur bar það við eitt kvöld að fé kom ekki allt til húsa í Galtafelli. Sendi Jón Helga inn með fjallinu til að leita kindanna en gaf sjálfur í fjárhúsin og meðan. Þetta var síðara hluta vetrar og að mestu bjart. Þegar Jón er að gefa á jöturnar verður það skyndilega til tíðinda að Helgi kemur sem vitstóla og æðirinn í fjárhúsi til húsbónda síns, tekur mann dauða haldi og getur engu orði uppkomið nokkra stund. En loksins, þegar hann fær málið, hefur hann þá söguð að segja að hann hafi gengið fram hjá kletti sem hann nefnir inn með fjallinu, þá sé ég þar allt í einu komna til mín ókennilega kellingu sem tekur vinstra úlliðin á mér og dregur mig að sér og segir Þú kemur með mér. Ég spyrni á móti og æpi og hljóða, en get lengi ekki slítið mig af henni. Seint og síðar meir tekst mér að rífa mig úr krumlum kellingar og hljóp svo allt hvað aftók heim til fjárhúsanna og þangað kom hann eins og óður maður. Þessa sögu sagði Jón í Galtafelli upp yfir allt fólkið í baðstofunni í Miðfelli. Hann taldi það óhugsanlegt að drengurinn hefði leikið þetta. Það hefði verið mjög ólíkt innræti hans. Og þar að auki hefði hann verið svo viti sínu fjær þegar hann kom í fjárhúsið að sér hefði aldrei ætlað að takast að losa sig við hann. Löngu seinna sagði Helgi mér sjálfur söguna. Það var einstaklega góður piltur, greindur, viljugur og alltaf síhlaupandi. Þegar ég var rétt innan við 10 ára, kom það fyrir á uppsölum í Hraungerðishreppi að telpa um 8 til 10 vetra gömul var að ganga heim að bænum með systkinum sínum til þess að éta miðdegismatinn. Allt í einu segir barnið, það er nú mamma og tekur í þeim töluðum orðum á rás frá systkinum sínum og hverfur fyrir húshorn. Hinn börnin fara inn í bæinn og dettur ekki huga að gefa neinar gætur að ferðum systur sinnar því að þau bjögust við að hún kæmi þá og þegar. Litlu síðar kemur móður þeirra vengjum og spyr telpuna. Þá var henni sagt hvað hún hefði þóst sjá og hvert hún hefði hlaupið. Henni bregður við og fer út að gá að barninu en finnur það hvergi. Lætur hún á senda eftir manni sínum og síðan er hafin leit sem stóð fram á nótt en telpan fannst hvergi. Daginn eftir leitaði og fjölmenni af öðrum bæjum en það varð sömuleiðis til einskis. Loks var leitinni hætt og bóndi verður nálega afsinna, hættir verkum og ránglarum í erðarleysi, liðu svo nokkri dagar að mig minnir. Í túninu og uppsölum er hóll með kletti framan í. Klettur þessi er huldufólkslegur og dettur bónda í hugað álkona hafi heillað dóttur sína þangað. Þrýfur

hann og járnkall sér í hönd, gengur upp á hólinn og tekur að pikka járnkallinum niður í hann og segir Ef barninu mínu verður ekki skilað aftur, þá skal ég brjóta upp allan hólinn. Síðan gengur hann heim og er stundarkorn inni. Svo röltir hann aftur upp á hólinn, en þá finnur hann barnið sofandi á grúfu upp á hólnum, hann vekur það og fer með það heim og það segir sögu sín á þessa leið. Mér sýndist ég sjá þig, mamma, og hljóp til þín, þangat líf kom að bæ með þýlu og dyrum. Þá tekurðu þar í mig og segir, komdu hér inn. En þegar ég kom inn þá sá ég að þetta er ekki þú heldur einhver ljót kettling. Hún tók mig og fór með mig inn í baðstofu og setur mig niður á rúm og býður mér mat en ég hágrét og smakkaði ekki matinn og baðum að fá að fara til hennar mömmu. En kettlingin ansaði því ekki. Svo grét ég alltaf þanga til það var komin nótt, þá sofnaði ég og vaknaði svo aftur og fór að gráta. Svona grét ég alltaf þegar ég var vakandi. Ég sá þetta engan nema kettlinguna en ég heyrði að fleiri voru í bænum. Þegar kettlingin sá að hún gat ekki ráði við mig, sagði hún að veri best í að færi og leiddi mig út og hvarf svo inn aftur. En ég datt á grúfu alveg úrvinda þar sem ég vaknaði þegar hann pappi kom til mín. Þessi saga þótti mjög merkileg á sínum tíma og hefur við færið í letru af ýmsum, svo sem að Brynjólfi frá Minnanúpi, Jóni Pálssyni fyrirverandi bankagjaldkera og magister Guðuna Jónssyni. Einhverju sinni fóru þeir Jóhann Brím og Jón prófastur Jónsson á Mosfelli skemmtiferð austur að Skógafossi. Í för með þeim voru þrír kvenmenn. Þetta var á slætti og fast ákveðið hvenær þau kæmu aftur til baka. Nú ber það til tíðinda að fimm menn sjást koma lausir í landi austur í landsveit og halda út af Þjórsá. Það þótti einkennilegt því að á þessum slóðum var áin hvergi reið nema á svokölluðu nautavaði en það var miklu ofar. Áður en minnst varir sjást þeir vera komnir út yfir ána þar sem hvorki var vað nýja ferja. Því næst sér fólk þá ríða út hjá Hömrum í Eystrahreppi, er þá voru byggðir, þar á eftir fram hjá Eystra Geldingaholti og síðan að Vestra Geldingaholti og þar hlaðið. Þá var þar Þuríður systir mín í sumardvöl 12 ára gömul. Hún gekk út til mótsvið komumenn þegar hún sá þá ríða í hlað. Þeir heilsa henni hlýlega og segja Liggur ekki vegurinn hérna vestur? Hún játti því og spurði með leyfi Hvaðan er þetta fólk? Það svaraði því engu en sagði Vertu sæl góða mín og hélt ferð sinni áfram vestur. Þuríður tók til þess hvað þetta fólk hefði verið fallegt og vel búið og hvað hestarnir og reiðtíin hefði verið glæsileg. Næst sést það ríða fyrir neðan Kálgarð á Háholti og sáu það bæði þeir sem heima voru og á engjum. Eftir það sást að fara hjá Glóru, en hún er á eystri bakka Stórulaxár. Þar eftir sést það frá Hrepphólum, þá var þar prestur sér af Valdimar Brím. Var farið inn til hans og honum sagt að fólki vera að koma að austan. Það er ómögulegt, svaraði prestur. Það ætlaði ekki að koma fyrir inn seinni partinn á morgun. Hann gengur þó út og gáir til mannaferða og segir Jú, sama er talan. Það vakti þó þegar nokkra athygli að fólk þetta hélt ekki beint af augum að Laxá eins og leiðin lá, heldur beigðið að nokkrar hestlengdir til norðurs og harfniður í lægð sem áinn fellur um. En upp úr þeirri lægð kom þessi ferða líður ekki aftur og sást aldrei síðan. Það var haldið upp í spurnum fyrir honum bæ frá bæ en engin vissi til að nokkurt náttúrlegt ferðafólk hefði verið á reið á þessum stöðvum, hvorki austan Þjórsár, né vestan. Brynjólfur frá Minnanúp hefur skrásett sögu þessa, en nefnir þar ekki Þuríði systur mína hefur ekki heyrt hennar getið í frásögnum af þessari einkennilegu manna reið. Þó að slíkir og áþekkir fyrirburðir ættu sér stað í Árnessýslu, þá máttu þeir heita sjaldgæfir eins og áður getur. Þess vegna lofa ég oft drottin minn,
fyrir að hafa átt heima

þarna vestur frá á Snæfellsnesi því að þar var margt að frétta. Í Árnessýslu var engin dulspeki. Það gat varla heitið að nokkur maður sæi þar neitt. Prestarnir máttu ekki heyra minnst á neitt þess áttar og fólkið þorði ekki að hafa orð á því þó að það yrði vart við eitthvað það hélt að yrði hlegið að sér fyrir hjátrú. Því að drottinn minn, ég hefði þó verið hrættur við það. Fyrirmyndir. Ég kynntist fjórum prestum í æsku minni í Árnessýslu. Þeir voru Jón Högnason í Hrepphólum, Valdimar Brím, Jóhann Brím og Steindór Brím. Jón Högnason var allra manna fyrirmannlegastur. Hann var meira en í meðalagi og vöxt, feikilega höfðinglegur, ákaflega látlaus, málrómurinn eins og af himnum ofan og öll framkoma hans hinn tignasta og helgasta sem ég hef séð. Hann var ágætlega gáfaður, trúmaður innilegur og siðferðið hið ákjósanlegasta. Allir litu upp til hans. Tækifærisræður hans þóttu mjög góðar og pressverk öll í kirkju fóru honum ágætlega, heimili hans var prýðilegt, frú Ástríður Melsteð, kona Sigurðar Melsteðs lektors, taldi sér að Jón tignastan allra þeirra presta er hún sægi utan af landi. Kona Jóns var Kristín Jónsdóttir Eiríkssonar frá Bólholti, stórgáfuð gæðakona, ekki fríð sínum en höfðingleg. Þó að hún veri góð og látlaus, þá var eins og allir væru nokkuð feimnir við hana. Hún var alinn upp í Reykjadal hjá föður sínum. Áður en hún giftist vann hún karlmannsverk ekki síður en kvenna. Hún fór í karlmannsstað í lokaferðir, suður í hafnir, reið á fjall með gangnamönnum á haustin og því líkt. Þessa konu kaus sér til eignar, þessi hári fíni maður, séra Jón Högnason. Næst á eftir Jóni presti kom að Hrepphólum Valdimar Brím, stórkostlega tignalegur maður og höfðinglegur. Hann var giftur Ólöfu dóttur Jóhanns Bríms. Valdimar sagði gáfuð kona, það var falleg möbla hann séra Valdimar þar sem hann sat í stofu. Þá voru í hruna tveir prestar hvor fram af öðrum. Hinn fyrri var Jóhann prófastur Brím, framúrskarandi fyrirmannleg persóna, eiginlega mesta persóna sem ég séð á ævi minni, að meðtöldum Hilmari Finnsen, Pétri biskupi, Jóni Pétursinni háyfirdómara, Lárusi E. Sveinbjörnssyni dómstjóra og Jóni Hjaltalín landlæknir. Séra Jóhann þótti stórkostlegur prestur í kirkju og flutti allar messur með framúrskarandi lotningu fyrir starfinu. Hann var og í fylgstalagi prestlegur utan kirkju. Kona hans hétt Sigríður Stefánsdóttir af ætt Eggerts Ólafssonar, Finnsensætt og Högnaætt og hún sagðist halda mest upp á Högnaættina. Frú Sigríður hafði tignalega framkomu en var þó gætt fínni spauksemi eins og sést af sögunum sem hún sagði Brynjólfi frá Minnanúpi af séra Þórði í Reykjadal. Þessa framkomu Sigríðar erfði Ólöf, dóttir hennar, kona séra Valdimars. Eftir séra Jóhann kom Steindór Brím, sonur hans. Hann var ekki eins tilkomi mikill og hinir þrýr, en þó sá maður speglast í andliti hans mynd þeirra miklu ætta er hann var afkomin. Allir þessir prestar voru jafnvirtir og elskaðir af öllum. Framkoma þeirra var ævinlega tígin, en það mátti kannski segja að hún hafi verið full tígin. Matthías Jókumsson skrifaði frú Þuríði Kuld lof mikið Valdimar Brím og endaði lýsinguna á þessum orðum. Í daglegri framkomu er hann jafnan dulur og fornem. Ég hef aldrei nefnt að vera dulur og fornem, enda hefði ég þá orðið al og nýtur. Þarna heitti Matthías naglan á höfuðið eins og oftar. Þessir prestar voru einmitt dulir og fornem. Þeir heldu sér að heita mátti fyrir utan allt mannlíf og kynningu í samtali. Töluðu þá helst við menn eftir því hvað þeir áttu margar sauðkindur og hesta, líkt og Þorsteinn Erlingsson sagði einhver staðar. Ekki varð fundið að orðum þeirra utan kirkju, því að þau voru fá. Og ekki varð

0: sett út á verk þeirra utan embættis því að þau voru engin. Og framkomunni höfðu þeir tekið við að erfðum. Þeir létu sig engu skipta hagi fátækra ekna og munaðarleysingja, barnsfaðernismál voru þeim óviðkomandi. Það snerti ekkert tygg þeirra þó að börn og gamalmenni væru boðin upp á hreppaþingum til undirboðs. Og þeir létu ekki þjáningar, sorgbitinna og mótlættra róta við jafnvægi sínu. Allt heyrir þetta þó undir sálusorgun og hún er hlutverk pressins. Og þeir máttu helst ekki heyra auka tekið orðum dularfull efni. Í hreppunum voru miklar gáfur og fróðlegs fýsn var þar óseðjandi, en prestarnir voru þrándar í götu fyrir öllu dýpra viti. En samt sem áður voru þeir mikill skóli fyrir alþýðumanna ytri hegðun. Allir voru hrifnir af persónu þeirra og margir tóku þá sér til fyrirmyndar, urðu gagnsýrðir af framkomu þeirra, sumir jafnvel án þess að þeir vissu af. Þetta forðaði mörgum frá klúru orðbragði og ruddalegu framferði. Þegar árekstrar ætluðu það rísa milli manna í réttum, til að mynda, datt allt í dúnalogn eða presturinn gekk þar framhjá. Í veislum, en þar voru alltaf prestar, var ávalt vínum höndhaft því að það var í þann tíð ódýrvara, tómark potturinn, en aldrei heyrðist þar eða sást neitt ósæmilegt. Allt fór fram með saklausri gleði og príði og skemmtilegum umræðum. Ef það bar við að rekjum veri upp skellihlátur fyrir aftan Jóhann Brím, þá sneri hann við öllum líkamanum hægt og settlega og leit þegjandi í augu þess eða þeirra sem hlegið höfðu og þá varð dauða þögn allt í kring. Þegar mér verður hugsað fyrirmyndarmenn í prestastétt, koma mér þessir fjórir klerkar alltaf fyrst í hug. Þessi framkoma fólks í návist prestanna minnir mig á það sem sagt er Viktoríu Englandsdrottningu og veislugestina. Þegar hún varð alvarleg, datt alvara yfir allt veislufólkið. Þegar hún þagnaði, féllu öll samtöl niður og þegar hún brosti, brá brosi á varir allra á veislubekkjunum. Viktoría drottning mun aldrei hafa leist þér að hlæja í veislum. Það gátu prestarnir í hreppunum látið eftir sér, einkum Jón Högnason, frændi vor. Hann var tilfinningamaður eins og margir af ætt sér að högna og gat rekið upp skelli hlátur. Stundum var hann svo viðkvæmur við jarðarfarir að hann átti erfitt framburð, einkum þegar hann jarðsöng móður frá börnum. Svipað var mig, þegar ég var að semja líkræður, þá streymdu tárin oft niður á pappírinn. Á þekkar fyrirmyndir voru konur þessara presta, allt hér að við dáðist að þeim. Þær voru beinlínis framkomu skóli fyrir allar konur og sömulegðis ógiftar stúlkur í hreppunum og kannski var Kristín í hrepphólum mest fyrra allra.
1: Við hlítum hér á 15. lestur kvöldsögunar, Fagurs mannlífs, ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson las. Þetta var frumflutt í útvarpi árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan er 10.
2: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Ísland hefur sagt sig frá samningi orkusáttmála. Samningurinn var fullgiltur 2015 en Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftlagsráðherra, segir úrsögnina löngu tímabara. Samningurinn gangi gegn stefnu ríkistjórnarinnar orkufullveldi og sjálfs ákvörðunarrétt íslenskra stjórnvalda í orkumálum.
3: Þetta er sáttmáli sem hefur fyrst og fremst verið notaður af alþjóðlegum stórfyrirtækjum til þess að í rauninni hindra ríki í að beita sínum sjálfsákvörðunar

0: ekkert í orkumálum. Og við sjáum það að þetta sá svona fjárfestingarsamningur sem hefur orðið uppspretta flestra svona gerðarmála fyrirtækja gegn lýðræðislega kjörnum stjórnvöldum. Og samningur sem hefur þá verið notaður til þess að grafa undan orkuskiptum og loslagsmálum en líka gegn sko aðgerðum sem ríki hafa ráðist í til þess að halda niðri orkukostnaði og verja almannahagsmunni. Þannig að þetta í mínum huga svona orku fullveldismál.
1: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, en nánar er hægt að lesa þetta á rúf.is. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna hafnar því að félagsmenn séu í óformlegum verkfallsaðgerðum tengdum kjaraviðræðum við Icelandair. Flugfélagið sagði í yfirlýsing í dag að margt benti til þess, en það hefur þurft að aflýsa tveimur flugferðum og senka einni því ekki tókst að manna flugstjórnarklefan. Jón Þór Þorvaldsson segir miður að þurfa að svara ásökunum félagsins í fjölmiðlum.
2: Það verður líka að gera stýran greinarmun á verkfallsaðgerðum, formlegum eða óformlegum, og svo því hvort að einhverjir einstakir einstaklingar séu ekki tilbúnir að hlaupa burt úr orlofi eða sínum frítugum til þess að bjarga einhverju ástandi sem að kannski kemur til að skipulegi sem að þeir hafðu enga aðkoma að gera. Sko. Og kannski það sem myndi vilja bæta við þetta er að FIA hefur varað við því að þetta gæti komið upp í 2 ár. Það hefur verið gríðarlega mikið vinnuálag á sérstaklega ákveðnum hópi flugmanna og þegar það þverr að þá hætti því að sveigjanleikinn sem að sennilega það verðmætasta sem að við þjá Icelandair eigum að það sé þá kannski ekki aðgengilegt eins og áður hefur verið.
1: Sagði Jón Þór Þorvaldsson. Og þá að íþróttum, en Njarðvíkingar eru komnir í 2-0 í úrslita einveginu Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta eftir sigur á Haukum í kvöld. Leikur kvöldsins var spennandi frá fyrstu mínútu og liðin voru jöfn í hálfleik. Njarðvík leiddi með 4 stigum fyrir loka leikhlutan og fór loks með sigur með 75 stig gegn 70. Fréttir verða næst sagar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri er lokið.
3: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið, suðvestan 5-10 metrar á sekundu og skýjað með köflum en lægir í nótt. Norðvestan og norðan 5-13 á morgun og bjartviðri. Hiti 5-9 stig. Suðurland, vestlæg átt 5-13 og skýjað með köflum. Norðlægari á morgun og bjartviðri, en norðan hvassviðri undir Eyjafjöllum tíma annað kvöld. Hiti 7-12 stig yfir daginn. Faxaflói, vestan 8-15 metrar á sekundu og þurft að kalla en hægari í nótt. Norðlæg átt 8-15 á morgun og bjart að mestu. Lægir seint annað kvöld. Hiti 5-10 stig að deginum. Breiðafjörður, vestlæg átt 3-10 og þurft að mestu. Norðaustan 5-13 á morgun og úrkomulítið en dregur úr vindi annað kvöld. Hiti 5-8 stig en svalara í nótt. Vestfjörðir gengur í norðaustan 8-15 metra á sekundu seint í nótt. Rigning með köflum engum norðan til. Dregur úr vindi og úrkomu annað kvöld. Hiti 4-7 stig yfir daginn. Strandir og Norðurland vestra, breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og þurft að kalla. Norðurleg átt 8-15 á morgun og rigning eða sletta en snjókoma til fjalla. Hægari annað kvöld og dregur úr úrkomu. Hiti 2-6 stig að deginum. Norðurland eistra, breytileg átt 3-10 og yfirleitt þurft. Norðurleg átt 8-15 á morgun, rigning eða sletta á láglendi annars snjókoma. Dregur úr vindi og úrkomu með kvöldinu, hiti 0-4 stig. Austurland að glettingi og austfirðir, breytileg átt 3-10 og þurft að kalla. Norðlæg átt 8-15 á morgun. Rigning eða slitta en snjókoma til fjalla fyrst norðan til. Dregur úr úrkomu með kvöldinu, hiti 2-8 stig en svalara undir kvöld. Suðausturland, vestlæg átt.

5-13 metrar á sekundu og bjart með köflum síðdegis, en hvassari á stöku stað. Norðlæg átt 10-15 eftir hádegi, en hvassir vindstrengir.

frostmarki en að 7 stigum syst. Veður horfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag fremur hæg breytileg átt. Stöku skúrir norðaustan og suðaustan til en skýjað og sumstaðar dálítil væta vestan til. Hiti 3 til 10 stig svalast norðaustanlands. Á fimmtudag suðlæg eða breytileg átt víða hæg. Skýjað að mestu og úrkomi lítið en bjart veður á norðaustur og austurlandi fram eftir degi. Hiti breytist lítið. Á föstudag, suðaustan og austan gola eða kaldi. Rigning eða súld á köflum en lengst af bjartviðri landið norðaustanvert. Hiti yfirleitt 6 til 11 stig. Á laugardag, austlæg átt og rigning en þurrt norðaustan til. Heldur svalara. Á sunnudag, austlæg átt með vætu á suðausturlandi en yfirleitt þurrt annars staðar. Hiti 4 til 12 stig, hlýjast landið vestanvert. Á mánudag, útlit fyrir áframhaldandi austlæga átt. Rigning af og til á suðurhelmingi landsins en yfirleitt þurrt fyrir norðan. Hiti svipaður. Næst verða veðurfrenni lasnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt. Verið þið sæl.

Góði hlustendur, við endurflytjum nú mannlega þáttinn frá í morgun. Þáttinn sjá Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 11. maí.
1: Blood Harmony samstarfsverkefni sískinanna Arnar, Aspar og Bjarkar Eldjárn sem hófst snemma árs 2021 þegar heimsfaraldurinn skall á og sökum þess voru þau flutt í heimahagana fyrir norðan. Þau umbreyttu kjallaranum á æskuheimilinu Tjörn í upptökustúdíó og hófu að taka upp lög. Og nú 5 árum síðar er komin plata og þau ætla að fagna útgáfunni á miðvikudagskvöld í salnum. En þau koma þetta til okkar og ég sé ekki betur en þau séu með gítar með sér.
0: Já, þannig við fáum lifandi flutning.
1: Já, lifandi flutning og svo eitt lag af nýju plötunni.
0: Þá fáum við líka að heyra þetta sem að því að við höfum spilað talsveit þessa hljómsveit, hún frábær, eða þau eru frábær saman og þetta Blood Harmony, þetta með þetta fjölskyldu raddirnar, hvernig það hljóma ótrúlega vel, þannig þau eru frábæri söngvarar og tónlistafólk. Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri Rúf, kemur til okkar í dag með enn einn gullmólan af safni Rúf og þetta sinn af lakkplötu sem dásanlegt og þetta brot frá 1948 úr þættunum úr skólalífinu. Þar fáum við að heyra kynningu á starfi húsmæðraskóla Reykjavíkur og framsetningin mjög áhugaverð. Nokkrar stúlkur úr skólanum, það svona leiklesa handrit, það sem að leika í rauninni sjálfa sig og segja frá því hvað það að gera í skólanum og starfinu þar. Þetta í rauninni bara svona leikin kynning á starfi skólans frá 1948 og Helga Lára ætlar að segja okkur betur frá þessu hér á eftir og leifa okkur að heyra í mitt þetta brot.
1: Já, svo það lesandi vikunar í mannlega þættunum í þetta sinn, það Friðrik Solnes.
0: Já, hann rafvirki og kennir rafvirkjun í fjölbrautaskólanum í Breiðholti og við ætlum að fá hann til að segja okkur frá því hvað hann hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já. Og það mánudagur eins og við sögðum 11. maí og hvað vill maður heyra annað en þetta? Heim í Búðardal.

0: Já, heim í Búðardal, sungu þeir í Lonely Blue Boys, lagið eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorsteinn Eggertsson.
1: Einmitt. Og við erum komin með frábæra hljómsveit, frábært tríó, söngtríó sem samt líka hljómsveit. Þetta Blood Harmony frá Tjörn í Svarfaðardal, ég segi nú bara, þetta svona, þar upprunin. Og þið hafa nú örugglega svona ferðast með foreldrum ykkar sem voru alltaf að syngja og spila.
2: Algjörlega.
1: Er það ekki?
3: Jú.
2: Í svona funheitri lata sport.
1: Akkurat.
2: Já. Hverðir eða brennamann og
3: subrinn. Já. Mörg félagsheimili og safnaðar heimili sem maður hefur heimsótt sko
2: heimil.
3: Með foreldrunum hennar.
1: Já.
2: Skóp okkur.
3: Með tjarnar kvartir fyrum.
1: Já. Já. Þannig að þetta bara in the blood, að þið heiti blood.
3: In the blood, já, þetta í blóðunni.
1: Já.
0: Við verðum líka bara, þetta Örn, Ösp og Björk, Eldi, sem hingað eru komnar, Kristjáns börn.
3: Já, frá Tjörn.
0: Frá Tjörn, já.
3: Kristjáns börn, frá Tjörn.
0: Já, hljómar vel.
1: Já. Og já, þú myndist að pappan, þá hérna, mamma ykkar, Kristjana.
3: Já,
1: einmitt.
3: Arngrímsdóttir.
1: Já.
3: Já, hún alltaf líka. Mikil söngkona.
1: Já.
3: Haldið betur.
2: Þannig við... gefað marga plötur og...
1: Já, já.
2: Búin að stablisera sig vel hérna.
1: Akkurat. Segja okkur að svona frá því, hérna, svona sískina, já, hvað ég segja? Ég var með orðið á þann. Energíð, hvað
3: segja maður? Já, dýnamíkin.
1: Dýnamíkin, sískina dýnamíkin, já. Svona, hvernig er hún? Þú ert elstur,
2: já.
1: Svo kemur ösp. Og hérna Björk er yngst.
3: Já, ég er yngst, já.
1: Já.
3: Yngst og best.
1: Yngst og best.
0: Þetta sammálaðum
1: það. Ertu upp á hann?
2: Já, ég er elstur og bestur. Gerið öll mistökin fyrst. Og...
3: Já, já, já. Það svona límið heldur.
1: Já, ég þetta sé alveg svona, já, ég svona, kannski límið í hópnum. Svona.
2: Ég svolítið klassist bara allir.
0: Eins og milli sískinin vilja vera.
3: Já, tala mest og er svona.
0: Heldur öllum góðum.
3: Heldur öllum góðum, ekki allir, lirki öllum vel.
2: Já.
3: Minnst.
2: Heimsins áhyggjur.
3: Já, skipilegur allt og við frá fljótum með.
1: Já.
3: Já, ég held að það sé alveg svona, held ég, klassik svona dýnamík, sko. En Örn er svona okkar neyðarkontakt, sko, þannig að það, ef eitthvað gerist, þá var það hann fyrsti, en það kann hann að hemlika og
2: Já,
3: að hemlika, svona,

0: taka, eða stendur
1: hemli,
0: í manni
1: já, takið, já, já.
2: Við lentum alveg í því með þess að tónungafæðlega
0: það var rosalegt
2: ekki, sko, hann þetta ekki hemlega okkur en það var hérna, maður í matsalnum sem að, hérna, við vorum að borða bara rétt við tónleika og það stóð í einhverjum svona fekar svona öldruðu manni og við voruð stendur bara svona, upp og lappar og við hérna einhvern
0: veginn
2: við heldum að sé að fara klósettið svo snúum okkur við, þá stendur hann og vera hemleika þannan mann
0: og bjarga
2: lífans þannig að það var ótrúlegt hann er svona, hann er í alvöru svona fyrsti kontakt
3: ég mér fegin að, maður veit ekki fyrir en að gerir sko hvort að maður sé flight or fight sko
0: já.
3: En þetta var bara einhver leiðsla og
1: Þú náður að halda einbeitingunum og róinu
0: Það var ótrúlegt sko
3: Og ég kallaði bara, is there a doctor hér? Já, ég bara Heilin minn kallaði það
0: Og var engin
3: Nei, fullt af túristum
1: En varstu búin að fara sérst og læra þetta hæmli?
3: Nei, ég sá þetta bara á Discovery Channel
1: Já
3: Bara og vissi þetta og vera hérna Og prófaði alls konar
1: En það virkaði.
0: Vá.
3: Það virkaði.
0: Já.
2: Og við stóðum bara og svo bara settast snáttu niður og bara,
0: og þetta var
2: alveg svona ferðamannstæða, sko, þannig að það, og fullt af Ameríkunum og þau náttúrulega stóðu upp og klöppuðu, þetta var eins og einhverju bíómynd, sko.
0: Já. Við hættum bara með kjálkabarnir og gólfið bara, hvað gerðist? Það er bara, jæja.
3: Já, það er eftir, það var ég alveg, fór ég að
0: það
3: ringin, sko.
0: Já, það kom rössi svona.
1: Hvað ef þetta hefði klík?
3: Já, hvað ef þetta hefði klík?
2: Mjög gamall maður.
3: Já, mjög gamall.
0: Og maður þarf að vera svolítið sterkur.
2: Já,
3: og þú veist, það ringlaði alls konar í öllum beinum þarna.
0: Já,
2: þetta var alveg, þetta kemur bestinlega hvað ömmett. Hvað Örn er mikill bara
0: Já, hann er elstur það er bara eina
2: skrifta
0: bara já, og við erum öll að horfa á Discovery Channel
2: já, og maður ekki að horfa
1: greinilega, þetta læra þar en sko að því við maður rifjar núna undanfarið hef ég bara lent í talsvært mikið að fólk er að rifja upp COVID og hérna bara að því að fyrsta lagi finnst mann þetta vera svo langt síðan en svo er þetta svo stutt síðan og þetta var svo skrítið tímabil en upp úr því spretti þið
3: já,
2: flytjum
3: heim eða svona verður þannig að maður bara við pökkum öll, veist maður mann alltaf ekki neitt hvernig það var, en alltaf hana við vorum komin heim
2: öll út komin
3: að lokað og svona og þannig að allt í nöfum myndaðist tækifærið að gera eitthvað saman
2: Já, og við einhvern veginn, já, við Örn höfum alltaf unni saman oft og hérna höfum verið, að, já, í músík bara séðan við vorum sem ég byrjaði í músík og Örn alltaf búin að vera undan en Björk verandi, ég mitt yngst og best hérna, vildi ekki vera með vildi ekki fekst ekki til þess að syngja vildi bara, einhver mótrói henni og vildi bara veri, kannski að því allir ætlust til þess að hún myndi að sjálfsögðu, syngu þú líka fyrst að allir í familíunni eru svona að syngja einhver mótrói, sko
0: Já, það var heldig bara eitthvað svona gelgiskeiði sem að bara hætti ekki bara svona, ég fór bara svona í lás, bara að mamma eitthvað, já, ég berg vildi ekki koma upp á svið og taka lagið með eitthvað,
3: syngdu það, dansaði,
2: gerði bara eitthvað en þarna kom
1: þarna voruð þið lokuð bara
2: þarna voruð við lokuð saman og fyrsta skiptir bara í mjög langa tíma á sama stað á sama tíma og við vorum byrjuð að vera með eitthvað svona live streamis, eitthvað, hérna, ég og Örn og Björk var alltaf svona syng, eitthvað svona eins og köttur í kringum, heitan gröyt bara eitthvað svona hérna, og fjekst svo loksins til að vera með okkur í því í, að syngja með okkur, því hún kunni alltaf öll lögin og var alltaf að ratta og við heyrðum alltaf einhvern veginn þriði röddina í fjarska röðinsglas eitthvað svona á bakvið og svo bara, já, fengum við hérna loksins til að koma og syngja með okkur
0: Já, ég held að vera að bara að það voru ekki svona lífandi, ekki áhörundur þannig að en samt svona en að ég held að það hafi alveg líka hjálpa sko.
4: Já, svona kveikta hans á
0: Já, þessu. Svona ok en svo bara einhvern veginn
2: Já, þú var ekki aftur snúðu sko og við nýttum bara þetta að vera þarna sem sama á þessum stað og fyrir og Örn áttum þessi lög sem við höfum sami en aldrei svona fundi heimili Svo núna loksins 5 árum síðar og 3 börnum
0: Já,
2: mitt. Þeim er með göngum. Þá erum við, þú veist, já, búin að raunin að klára þessa plötu. Raunin, hún er öll og hún er bara á leiðinni til landsins með skipi frá Danmörku.
3: Já,
2: vínill,
1: komin á streymisveitur.
2: Komin á streymisveitur.
0: Já.
4: Og verðum komin á miðvikudaginn.
2: Hún verðum komin á miðvikudaginn.
4: Rábært.
2: Já.
4: Þið ætla að leiða okkur að heyra smá bara brot af því að þið erum í gítarinn. Það er aðeins að heyra svona ykkur live og síðan fáum við að heyra lag af plötunni hérna eftir.
2: Já, sem ætlum við síðan að fagna 13. mæ.
4: Já.
1: Hvað heitir lagið sem þið ætla að spila núna hérna?
2: Simple Pleasures,
0: eins og platan
1: okkur. Titillagið
2: á plötunnar, já. Það er svona fjallar þetta auðvelda, nei, að svona að gefa litlu

0: hlutunum í lífinu gaum því við erum oft svo mikið að hugsa að flækja líf okkar en það rauninni bara, þarf ekki að vera flókið sko
1: Nei,
2: gerðu svo vel
1: Takk, gerðu svo vel

0: Vá, þetta er bara, þetta var hér í beinni útsendingu.
1: Já, og bara með svona talmikrofónum.
0: Já, ég meina það var ekki þess að maður kallast effektar eða hérna eitthvað. Nei. Vá, þið eru æðisleg. Það er eitthvað bara, hérna, eins og líka titill hljómsveitarinnar er Blood Harmony. Það er bara þegar að svona skildar raddir búa til röddun.
2: Já.
0: Það er bara ótrúlega fallegt.
1: Þetta er...
2: Það er líka bara eitthvað svo gott að syngja með sískinu sín.
1: Já, maður finnur eitthvað líðum með allum svo vel.
2: Já, það er alltaf, við erum alltaf með ákveðið svona, hérna bara horfum við stöðum.

0: augu og þá bara svona, það læs, bara verður eitthvað svona,
1: já.
0: einhver svona
2: útskipt
0: já, og bara einhver staðfesting á bara, við erum bara hér og við erum örugg og við erum saman og þá einhvern pínum bara svona blörrast allt hitt það lóturlega magna
1: Akkurat, einmitt, mér fannst svo fallegt hvað þið horfðust einmitt í augu og brostu til hvers annars og já, það er bara virkilega fallegt og þetta er sem sagt Blood Harmony og þið verði með tónleika í salnum núna á miðvikudaginn bara útgáfu tónleikar og verði þið þrjú eða verða einhver aðri með ykkur?
3: Við verðum með trommuleikar og bassaleikar Sigmar og Doddi og Þorvaldur
2: Sigmar Þór Mattíason
3: Já, og Þorvaldur Þór Þorvaldsson
2: Dásamlegir menn
3: Snillingar sem að spila inn á plötuna á svott mörgum
2: öðrum Hulta fólki
3: Já, en þeir hérna alltaf vera með okkur og lyfta okkur upp
2: Já,
1: Já, ég veit ekki hvernig hægt að eyða miðvikudagskvöldinu á betri hátt en að fara í salin og hlusta þessar frábæru raddir og þessi frábæru lög. Bara takk innilega.
4: Takk fyrir að leifa okkar að njóta líka hér, lifandi flugs. Við hendum því inn á Facebook síður ásar eitt núna hérna smá upptöku af þessu.
2: Takk fyrir hérlega og takk að móta okkur.
1: Já, takk, takk. Sem sagt, Ösp og Björk, Eldjárn. Og tónleikarnir hefðast klukkan átta.
2: Átta, já.
1: Átta á miðvikudaginn í salnum. Takk fyrir komin og við heyrum einmitt núna The One I Love Is Gone, sem af plötunni.
2: Heldur betur.
1: Eftir hvernig það?
2: Það er sko tökuleg. Þetta er sko Bill Monroe, sem faðir Bluegrassins.
4: Já.
1: Einmitt.
2: Þetta er svona, þannig að við erum með svolítið með þessar, þetta er svona áhrifa valdur hjá okkur, sko. Þessi tegund og músík, þessi amerikana. Þannig að það svona blanda svolítið inn í norræna fólkið, sko.
1: Já, flott.
4: Takk fyrir.
1: Takk fyrir komuna.
2: Takk.
4: Takk.

0: The One I Love Is Gone, þetta voru Blood Harmony sem fluttu af glænýrri plötu.
1: Já, hún er hingað komin, Helga Lára Þorsteinsdóttir, það er safnstjóri Rúf og það er gullmóli af safninu og það er svo gaman að fara langt aftur í tíman. Þessi er hvað, frá 1940 eitthvað?
2: Já, nú ætlum við að draga upp gullmóla úr sko hinnu óviðjafnanlega lakkplötusafni útarsins.
0: Já, lakkplötunar.
2: Já, og þessi klippa hún er frá árinu 1948 og ég fletti því einfallega bara upp á tímarit.is. Þessi þáttur var fluttur 11. janúar 1948 og þátturinn hét Úr skólalífinu.
0: Já.
2: Og hér er á ferðinni kynning á starfi Húsmæðraskóla Reykjavíkur.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta er svolítið áhugaverð klippa vegna þess að þessi kynning er sko alveg ótrúlega þjætt skrifað handrit sem er einfallega leiklesið af þremur eða fjórum nemendum skólans.
1: Þetta er sett bara upp eins og leikrit.
2: Þetta er sett upp eins og leikrit.
1: En þetta eru praktískar upplýsingar um skólastarfið, en það er svona leika þetta og fara alveg í persónu karakter.
2: Já, þetta er alveg ótrúlega gagnlegur leikþáttur, við getum alveg sagt það. Og þessar stelpur eru aldrei nafngreindar í þættinum, ég veit ekki hvaða stelpur þetta eru eða voru.
1: Mm.
2: Og, en það er augljóst að það er sko að lesa blaði og þetta handrit er eitthvað neginn þannig í dag, þá hefðum við heldur nota sko gervigreindina til að taka saman svona
1: þessar upplýsingar.
2: Svona upplýsingar, þetta er alveg sko stútfyllt og það er alveg hver einasti kennari nafngreindur sko með fullu nafni og það er hérna, það tala rússalega hratt fyrst mér.
0: Já, einmitt.
1: Og það er tala sko að
0: en nefna nafn. En það er ekki lakk, já fyrir ekki.
1: Já, það er nafna nafn hverjar annarar en bara fyrra nafn og kannski gælunafn.
2: Já, það er ekki gælunafn.
1: Já.
0: Ég var einmitt að hugsa þetta með hraðan. Er það lakkplatan? Eða...
2: Já, ég fór að hugsa það. Það eru með handrit sem er alveg stútfullt af upplýsingum, það er kannski frekar langt og það er að kannski þurft að flýta sér svolítið til þess að ná þessu á eina hlið á lakkplötunni. Ég veit það ekki. En ég fór svona veltaði fyrir mér.
1: Hlustum á þetta og hérna þetta er alveg kostulegt. Byrja meir sem með tónlist og frábærum, ég bara sem læriður leikari, frábærum hlátri í byrjun sem er mjög góð byrjun á svona leiknum. Þetta er leikið starfsemi húsmæðraskólans frá 1948.

0: sæla stelpur. Vitið til hvað séu komin til ykkar núna? Það ég viss að þið geti aldrei getið upp á því.
1: Nei, hvernig ættum við að geta það?
0: Svo að mál með vexti að mamma að hugsa að láta mig fara í húsmæðraskólann. En ég óttast þessi svo erfitt og bindandi að ég nenni því bara alls ekki.
1: Nei, Maga, það mátti alls ekki halda. Auðvitað nokkuð mikið að gera eins og í allum skólum ef maður vill leggja stund á námið, en það líka gagnlegt og oft mjög skemmtilegt.
2: Já, mér finnst að fara draumur eins og settur á góðu mál að vera í skólanum.
0: Góðu stelpur, segið mér þá eitthvað hvernig hagar þessu skólalífi hjá okkur.
1: Já, sjáðu nú til. Þá fyrst að telja heimavistina, sem allan veturinn. Í henni eru 40 stúlkur.
0: En Gunnar, eru þið líka allan veturinn?
2: Nei, nei, ég í heimangöngunni, ekki má gleyma henni. Það hún 25, hún stendur í 4,5 mánuð, það tvær deildir yfir veturinn.
0: Og hvað lærið þið svo?
2: Og það nú ekki smáræði, við erum einu sprenglærðar ef við kynum það allt vel.
1: Og það veitir nú sannarlega ekki af að herða sig, það ekki svo lítill vandi að vera góð húsmóðir.
0: Já, og vinnukonan laus eins og flestar húsmæður vera sætta svo við að vera.
2: Já, og kannski mann og sex eða sjö börn.
0: Nei, herra minn, trúr, hættu nú.
1: Það nú líka reynt að sjá fyrir því að búa okkur undir húsmóðastöðuna þegar það að kemur. Okkur í heimavistinni kenda alls konar matreiðslu og handavinna. Við erum 20 hvorum hóp og skiptum á miðjum vetri.
0: Skiptið? Hvernig þá?
1: Þeir sem eru í eldhúsinu fyrir hluta vetrar fara í handavinnu seinnipart vetrarins.
0: En þið í heimagöngunni, hvað lærið þið?
2: Það mjög svipað, frú Dagbjört Jónsdóttir sér það að við stöndum heimavistastúlkan og jafnfættis við eldhússtörfin. En handavinnu höfum við ekki nema 2,5 tíma á dag.
0: Er það þá sem þið sögum við barnafötin?
2: Nei, þá kynir fórstöðkona okkar hann eruður svo hann Sirri. En svo okkur ætlar rúmur hálfu mánu til að sauma barnaföt og fleira hjá frú Ólöf Blöndal.
1: Og hún kennir okkur líka handavinnu stelpunum í heimavistinni og prjóna saum og litlu krílin, ásamt mörgu öðru.
0: Nei, hvaða stelpu torfa kemur þarna? Er þetta ný síldaganga?

0: þetta er ángjaf okkar torfu. Þessar eru á kveldnámskeiðinu, þær eru 16 í einu og hvert námskeið stendur í 5 vikur. Þetta er nýjast útgáfan.
1: Endurbætt og aukin vikinu Stína sem reykur lestina. Hún getur sagt í nánar handavinn í heimavistinu því hún búin að vera í saumum og enn og í vefnaðnum. Verði blessaðar, ég fer þá.
0: Sælastelpur sæki illað, hér einhver aðstefna?
2: Nei, ert þú hérna, Stína? Það var gott. Þá get ég sveimir veitt eitthvað meir upp úr þér skólalífið. Ég hérna nefnilega í forvitnisferð.
0: Já, hér nú margt að forvitnast. En ertu ekki búin að fá að vita nóg?
2: Ekki hálnuð. Hvenær farðu að fætur á morgnana?
0: 10 mínútur fyrir 8 eigum við að vera komna niður í morgunsöng og þá syngjum við eitthvað fallegt.
2: Og fallega?
0: Auðvitað, Alvan kórsöngvarinnanum.
2: Eftir söngin færum við svo upp að borða.
0: Borða? Svona snemma?
2: Já, hafragraut og lýsi.
1: Oj, bara lýsi.
0: Uss, maður venst í og svo er það svo holt.
1: Hlaupið þið gjallar í spik af lýsinu?
0: Sumar, ekki sumar. Og svo erum við leikfimi til varnar spikinu kona.
2: Og við í eldhúsinu sundi.
1: Sundi? Sundið í eldhúsinu?
0: Já, það synda líkli í pottana þegar það komast ekki í höllina.
2: Mellu gríni. Ég skal heldur segja þið sannleikanur eldhúsinu, Magga mín. Okkur er skipt niður í 5 flokka. 4 stúlkur eru í hverjum flokki, eina viku senn. Fyrstu flokkur eru húsmæðurnar sem stýra og stjórna og sjávart daglega brauð. Þær gæta þess allt sé röð og regli skápum og skúfum eins og góðum húsmæðurnum sæmir. Annar flokkur eru vinnukonur, þær elda aðalréttin, þó upp leirinn, skrubb allt og skúra.
1: Og vesalingarnir.
2: Og í þriðja flokki eru stofuþernur eða léttastúlkur. Þær sjá hún restingu í stofanum, gangum beina, gæta dyrana og símans.
0: Ég vildi helst verið í þriðja flokki.
2: Og það er nú ekki víst að í fjalli það er alltaf jafn vel. Því að stundum verður maður nú að taka allir fótana við eldast við stelpurnar í síman.
0: Jæ, aðgætti nú ekki líklega stundur hringt í ykkur.
2: Og já, já, en fjórði flokkur eru bakarar. Þær baka alls konar sætabrauð og dýrindiskökur.
0: Og fáum þið að borða þær?
2: Auðvitað, hver eftir annars að borða þær?
0: Þá fara maður náttúrulega að smakka.
2: Og 5. vikuna erum við þvottakonur.
1: Aldrei hef ég þvegið.
2: Það hafði ég heldur ekki gert áður, en þvott og ræstingu þurfum við auðvitað líka að læra. Kennarinn Sigurlaug Björnsdóttir kann laga því að gera þvottadaginn ánægjulegan. Við höfum líka þvottavél og vindu, svo þvotturinn bara leikur einn og þá fáum við líka auka kaffi.
1: Gott er nú það. En er ekki ákaflega vandasamt að búa til allan þennan fína mat? Hver kennir ykkur það?
2: Það kennir frökan Þorbjörg Bjarnadóttir frá Vigur. Það er nú ekki alltaf jafn vandasamt, það fer eftir því hver maturinn er. Einu sinni viku fáum við veislumat, en þá er nú mikið að vera og betra að taka á sparihöndunum.
1: Skárra er það óhófið. Haldið þið veislu í hverri viku?
2: Já, veislu, það er nú eftir því hvernig það er tekið.
1: Bjóðu þið þá alltaf einhverjum gestum?
2: Stundum gerum við það, en oftast er nú bara heimafólki sem borða veislumatinn. Okkur þykir líka ánægileg tilbreyting þegar gestir bera garði og við viljum að halda íslenskri gestrisni í heiðri. En oft ber nú að tauga og stúlkri frammistöðu stúlkanum með margir aðkomandi.
1: Geta má nærði. En hvað segir mér handavinnuna? Er ekki vefnaðurinn að tala með henni?
2: Jú, ég held nú það. Ekki má hann gleymast. Þar vefum við allt mögulega sem má langt yrði upp að telja. Bregðum gliti og hnýtum flos. Þetta allt kennir frekum Guðrún Jónasdóttir.
1: Aldrei hef ég séð vefstól.
2: Já, þá máttu byrja fyrir þér þegar þú kennst í vefnaðfræðina. Mönsturgreina, dúka, teikna ídrátt í höfuld, reikna út í skeið og finna stig og uppbindingu.
1: Nei, hættu nú alveg, nú snýst allt í höfðinu á mér.
2: Já, við erum 8 vikur vefnaði og jafn lengi saumum og þá 10 stelpur í hvorum hóp.
1: Eru þið þá að sauma barnaföt þessar 8 vikur? Ykkur er nú fyrir þig gert.
2: Nei, við höfum 2 daga í viku í kjólasaum hjá frökun Herdísi Guðmundsdóttir. Annan daginn lærum við að taka mál og sníða, en hinn daginn að sauma. Það er nefnilega skylda að sauma eina blússu og sníða og sauma eitt kjól.
1: Og hvað saumið þið þá hina daga vikunar?
2: Já, þá komum nú barnaföttin til sögunar. Við sem er fleiri en barnaföt, bæði nærfatnað og náttkjól, að ógleymdum dúkunum með öllum fallegu grunnunum. Allan þennan saum kennir frú Blöndal.
1: Lærðu þið ekkert meira bóklegt?
2: Og jú, með matreiðslunni lærum við manneldisfræði, þar fáum við að vita hvar fjörefnin eru mest og hvað þurfum við margar hitaeiningar yfir daginn, verðin sem okkur tekst nú að hagnýta okkur þau fræði.
0: Og vöruþekking og búrreikninga kennir frekar Sigríður Haraldsdóttir einu sinni viku.
2: Og hún hefur vikulega sýnikennslu í eldhúsinu, í báðum deildum. Það eru góðir dagar. Þá sitjum við eins og brúður og horfum á Sigríði fletta flökum með síld, rista kjöt frá beini og fleira og fleira.
0: Og frú Sigríður Eiríksdóttir, hún kennir okkur heilsufræði. Já, henni lagði við bundið sár og bólgu, búið með rúmliggjandi sjúkling á þess háttar og klæða beini.
1: Það er nú víst ekki ofsögum sagt að því að í mörgu hafa húsmæðurnar að snúast.
2: Já, og það er nú betra að vera búin að læra eitthvað til þeirra stöðu.
1: Segja mér eitt, fáðu þau nokt hérna að fara í bíó?
0: Auðvitað heldur við lifum í klaustri.
1: Nú, ekki beinlínis, en fáðu þau að vera út á kvöldin?
2: Og það er nú takmörk fyrir öllu og betra að vera fleiri færa okkar dæmi að vaka ekki fram yfir miðnætti nema þá rétt helgar. Við sitjum við Hannirir 3 kvöld í viku og þá kennir frú Ólu Blöndal okkur. Við röppum með þetta saman yfir saumunum og hlustum á útvarp og sögulestur. Á föstudagskvöldum dansum við vikið vaka á skottið eða þá förum í leiki.
1: Það lítur að vera

0: fyndið, svona margar stelpur að dansa saman. Ég held að ég fara að ráða memmu og sækjum skólan. Það líklega alveg skynsanlegt að fara í húsmæðraskóla eins og í lögfræði eða kennaraskólan.
1: Og þú getur nú gert það fyrir því, en mér líst nú þannig áður þú gangir út fyrir en verir og þá kemst að raunum að það gott að kunna eldofan í karlinn sinn,
0: hvort sem hann heitir Jón eða Jónatan.
2: En segja mér eitt, ekki afar erfitt að komast að í skólanum? Ég var 17 ára í haust.
0: Beittu fyrir þér, ekki veitir þér að fara að leita hófana. Ekki var ég nema rúmlega 5 þegar mamma sendi umsókn fyrir mig.
1: Sama segi ég. En hvað þetta? Klukkan orðin 7 og það verið að hringi í kvöldmatinn. Stína, við erum að flýta okkur í matinn. Ekki tjáur að vera óslundu við til máltíðar.
0: Nei, og mundu makka mín að skrifa umsóknina strax í kvöld.
1: Já, strax í kvöld.
0: Og vertu nú blessuð.
1: Vertu blessuð.
0: Þakka ykkur fyrir allar upplýsingar, verðu blessaðar.
3: Já. Skemmtilegt orðalag, ekki tjáir að vera óstundvís til matar.
4: Nei, já, þetta er bara, þetta er alveg dásanlegt. Stína og Magga og allt, já. Við bara ef ekki auglýsa líka eftir því frá hlustendum. Ef einhver þekkir mannesku eða eina af þeim eða rödd eða eitthvað, endilega sendið okkur á mannlega@ru.is.
5: Endilega, og hérna þessar konur hafa sko verið alveg ótrúlega vel undirbúnar undir húsmóðustarfið, ég segi ekki annað, og þar voru bara, þar voru þarna að segja frá því hvernig maður sko saumar nærföt og býrum sjúklinga og eldar matinn og þær eru sko, þær eru ekki nema 17-18 ára gamlar þarna.
4: Þetta er auðvitað, eins og bara hússtjórnarskólinn í dag, þetta er auðvitað frábært nám nema í dag eru sem betur fyrir fullt af, ekki fullt af held ég, en kallmenn fara þannig gegn líka.
5: Já, já.
4: Ég vildi óska þess að ég hefði lært margt hann.
3: Já, ég verð að segja vegna að ég valdi sem val í menntaskóla námskeið í hússtjórnarskólanum og hérna, og það hefur bara nýst mér enn þann dag í dag.
5: Ég bara trúi því mjög vel.
3: Bara alls konar, já. Hreinlæti og að steikja lifur og já, þannig að ég sko bara mæli með því að fara á námskeið sem allt sem að lærir
5: auðvitað.
4: Já, ótrúlega og svo auðvitað hérna kynja hlutvöld, en kynja hérna hlutverkin á þessum tíma, það bara þú gæti síðan bara náði að
3: já,
4: gengið
3: þú,
4: út
3: þú og þá eftir að ganga út.
4: Já, þá ertu búin að læra það, hvernig þú getur elda fyrir manni.
5: Já, þetta eru breyttu tíma sem betur fer sko.
3: Já, sem betur fer.
4: En ótrúlega gaman að heyra. Helga Lára Þorsteinsdóttir, takk enn og aftur fyrir að koma með gullmola úr safni RÚV.
5: Já, mjög ránægt.

0: Landsímalína, þetta var spilverk þjóðana, lag eftir Valgeir Guðjónsson og Sigurð Bjólu Garðarsson. Það komið að lesanda vikunar. Í þetta sinn það Friðrik Solnes. Hann rafvirki og kennir rafvirkjun í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, en hann líka bókmenntaður. Velkomin.
1: Já, takk að þér fyrir.
0: Hvað bara aðeins kynnust þér, því þú kennir upp í Fjölbraut Breiðholti í rafmennt eða rafvirkjun.
1: Já, ég að kenna á rafvirkjabraut.
0: Já, en þú fórst, þú fórst í Svíþjóðar til að læra ensku.
1: Já, ég hef með svolítið svona skrýtin, ég hef með svolítið kannski skrýtin bakgrunn. Mm. Ég hérna, eins og svo margir sem að fóru í iðnám og þá byrja ég að ég láta að henda mér út úr menntaskóla.
0: Já, já.
1: Og það svo að vinna einhver alls konar störf, þá kallar ég fann hérna starf sem ég fannst þér að tildurlega það eiginlegt og það var þessi rafvirkjun.
0: Já, já.
1: Og ég kláraði námið í því, maður var hann aðeins hérna búin að taka út smá þroska og til ég að fara í skólan aftur. Þá hérna kláraði ég sveinspróf í rafvirkjun og fekk svo hérna meistarabréf í rafvirkjun líka tímann og kláraði stúdent. Þetta var svona kom, það var svona svolítið svona late bloomer í hérna í skóla, þetta bara byrjaði allt í að rúlla.
0: Kláraði hérna pakka bara,
1: seinna. En svo hérna, svo var það eftir hrunið, þá hérna, þá var allt í nóða lítið að frétta í rafvirkjun. Þá þurfti maður aðeins að fara svona endurskoða hlutina og þá fór ég í leiðsögunám í Endurmenntunarháskóla Íslands. Og svo gæti ég nota það sem aukagrein upp í einhver hugvísindi. Þannig að þá byrjaði ég ensku. Og þá svipaleiti, þá vorum við svolítið leið á Íslandi, þetta var svolítið skrýtin stemning hérna, hvað, 2010-11, hvað leis?
0: Jú.
1: Það heimt eftir þessu, kannski fannst þetta þessu.
0: Rámar í þetta.
1: Nefndi mínum mun ekki eftir þessu, ég spurði þeim daginn.
0: Þau eru svo ung.
1: Já, þau hérna, ég spurði þeim daginn hvernig þeim hefði liðið hann í runnu þessu, að við varum eins ás.
0: Já, bara fín.
1: Já, nei, hérna, við endum að flytja til Stokkóms og þá held ég áfram að læra þessa ensku þar. Og mér líkar vel, hérna, líka svo vel hjá þessari deild að ég hérna, endaði að klára að bíja í ensku og svo emma gráðu í bókmyndum á ensku.
0: Já,
1: í Stokkólmsháskóla. Og svo leðum að búin að útskrifast það, en þá var maður bara beint að vinna sem rafvirkja aftur að því þetta er hérna...
0: Þetta er bara frábær blanda.
1: Já, og það er svona það er hérna, þetta tala maður er með gaglega menntun og ógaglega menntun, svona innan hérna, mjög stóra gæsalappa. Það er alls ekki hérna, samanlega sem skilgir einhver sjálfur, en hér ég.
0: Já, vindum okkur í lesturinn. Þú ert með svona svolítið íslenska klassík sem þú hefur verið að lesa.
1: Já, fyrsta bókin sem ég langar að ræðum er Fátækt fólk, eftir Tryggva Emilsson, og það var vinnufélagi minnan Jósi sem benti mér á hana. Við vorum á ferðalagi og við náum okkur alltaf í, þegar við erum að ferðast í rafverkina deildinni, þá og byrjum alltaf í Emilsson í lefstöð, ná okkur eitthvað að lesa í hlugvilni. Það er nefnilega mikið hérna, lestra kultúr í skólanum okkar líka, hérna í FB. Það er hérna, við erum með rosalega flottan hérna, upplýsingafræðing sem heitir Þórdís og hún heldur að okkur bókum alveg stöðu starfsfólkinu. Það er hérna í matsalnum og þá eru litlar hillur hér og þar, það sem er alltaf verið að setja einhverjar nýjar spennandi bækur og það er heill veggur á bókasalnum þar sem er myndir að kennurum ásamt með sínu uppáhalds bók. Og þannig að það er svona eins og sé, það er ágætið svona lestra kultúr.
0: Já.
1: En það var þessi Jósi, vinnufélagi minn sem að bendi mér á Fátækt fólk og ég hefði svona lengi vita af þessari bókan hérna, en alltaf fundist titillin er svona frekar fráhrindandi. Það er hljóma svo eimdalega einhvern veginn.
0: Þetta er mjög lýsandi fyrir...
1: Já, þetta er ekki mjög svona sexy titill, en maður bara...
0: Nei.
1: Bara reynd út. En hérna, mér fannst það bara að vera æðisleg bók. Hún er mjög skemmtleg. Og hún lýsir alveg rosalega svona harðir í lífsbaráttu. Að hann hérna...
0: Hann, á hvaða tímabili aftur?
1: Þetta er bara svona í blá byrjun 20. aldar.
0: Já, það var bara svolítið erfitt lífið þá líka.
1: Já, og þetta er hérna svona kaupmennir hafa bara svona algjört valdi við fólki og bara lífsbaráttan er öll mjög hörð. Fólk egnast mikið af börnum og elst upp í mikill fátækt og það er mikil vinnu og harka. Og hérna, foreldrar hans, þau ná ekki að móður hans deyr þegar hann er frekar ungur og pappans nær ekki að hafa öll börnin hjá sér alltaf, þótt hann sé alltaf að reyna að koma sér betur fyrir og vera nálægt eins mörgum hann getur, að þá hérna er Tryggvi sendur í vist á einhverju sveitabæ, hann byrjar að fara í vist í Reykjavík, já, góðri konu sem gerir það ennþá verra þegar hann er svo sendur á slæman bóndabæ einhverstaðar lengst inn í Eyjafirði.
0: Já.
1: Og þar er farið mjög illa með hann, hann er

0: hann er látinn smala og er mikil svona vinnuharka. En þá kemur líka því sem að gerir þessa bók svo ánægilega að það er hérna að það er svona hans viðhorf. Hann ber engan kala til neins, það er engin biturð og meiri sig ekki gagvart fólkinu sem hefur verið hérna andstyggilegt við hann. Hann hugsaði bara að það hlýtti einhver annar að hafa verið andstyggilegt við þetta fólk og þess vegna er það mótað af því og þetta er rosalega magnað einhvern veginn hvernig eins og ég segi, þrátt verið að þetta sé titillin og allt við, þá sem við sé rosalega hérna þungt og svona svolítið fráhrindandi að þá er þetta rosalega, þá er þetta bara ánægilegt að lesa þessa bók og það er bara rosalega svona
1: fróðulegt.
0: Já, fróðulegt og það er einhver svona stemning í bókinni sem er mjög bara ánægilegt.
1: Ég held að sé mjög holt fyrir okkur að kynna okkur hvernig lífið var að þessum tíma hér á landi.
0: Já, og það er líka hann hérna, hann dettur, hann hafði aldrei skrifa neitt þegar að hann þessi bók kemur á 1976.
1: Já.
0: Og hann hafði aldrei skrifa neitt fram að því en hann í rauninni bara stekkur fram sem bara fullmótaður rithöfundur og hún komst mjög nálætti að fá held í bókmenntavelun Norðurlandaráð segir maður rétt.
1: Hmm.
0: Var í öðru sæti ef maður getur sagt það, var á milli tækja bóka.
1: Já.
0: Og hann hafði aldrei skrifa neitt fram að þessu en svo er hann líka, það er svo mikið svona náttúru, hann er svo mikið náttúru unandi, hann er alltaf úti eitthvað að smala og býr hérna stóra hluta í Öxnadal, sem alltaf bara, við þekkjum það, hvað getur verið langtrið að keira þær í gegn og ymmta er að vera hérna, fótgangandi þar hérna, upp um kvipin og kvapin.
1: Já, já.
0: En hann hérna, þá kemur inn í þetta stundum svona bara svona náttúrulýsingar sem verður mjög háflegar og svona brjálaðar stundum og svona jaðra við að vera svona hálf síkatilískar.
1: Já.
0: Hann byrjar að heyra hvernig fjöllin tala hvert í annað og þetta verður mjög magnað.
1: Fátækt fólk, þetta er Tryggva Emilsson. Hvaða bók ætlar að segja okkur næst frá?
0: Næsta bók sem ég langar að nefna er Svartfugl, þetta er Gunnar Gunnarsson.
1: Já, önnur klassík.
0: Já, og það er ég hlusta á hana oftar en einu sinni á hljóðbók og ég er svolítið hljóðbókakall.
1: Já.
0: Gaman að lesa eitthvað fyrir svefnin og það var rosalega gaman að lesa, já það var allir með svartótt fólk en svo er ég alveg á kafi í ljóðbókum alltaf líka. Og það er svolítið skemmtilegt með svartfugla, þá er það kallinn sjálfur að lesa.
1: Já, einmitt.
0: Og það gerir alveg opaðslega mikið. Hann hérna, hann setur einhvern þungan á rétta staði og maður veit hvernar það er svona léttara yfir og það er einhvern veginn, mér finnst þessum að sé að fá þetta svolítið beint á kunni.
1: Síðan hvenær ætli þessi lestur sé, veistu það?
0: Nei, ég er ekki alveg með það. Ég veit að hann skrifaði bókin að bókin kom út held ég fyrst 38 og svo gerði hann, hún skrifaði hann upp á alveg á dönsku en svo kom önnur því, eða kom þýðing sagast, það var annar íslendingu sem að þýtti bókina á íslensku en svo gerði hann sína eigin þýðingu 71 og ég er nokkuð vissum hann sé að lesa hana upp. Þar, ég myndi segja 70 eitthvað ef ég er það skjóta á eitthvað.
1: Já, vá, þetta er magnað að hlusta hann.
0: Já.
1: Já, þetta er auðvitað og svo er annar er, sko að því að tíminn rennur frá okkur það er annar klassík beint eftir, eða við séu eitthvað meira með svartfugl?
0: Nei, svo sem ekki, ég er bara mikil uppáhalds bók og ég mæli sérstaklega með ljóðbókinni eða hérna, fólk er að leta sér einhverju til að hlusta á
1: já,
0: næsta bók, það er Heimsljós, þetta er Halldór Laxness og ég hef lesið hana líka nokkur sinnum og bæði á prenti og í hljóðbók líka.
1: Já.
0: Þá var það held ég Ólafur Röggvaldsson langar með að segja sem
1: las hana þjá.
0: Já, mér minni það. Ég vona að ég sé ekki að segja einhverja vils.
1: Já, það mun einhver leiðrétt okkur með það.
0: Já, já.
1: En já, þetta er auðvitað mögnu bók.
0: Já, og það er bók líka sem að hérna, eins og mér mikið að svona Laxness bókum, maður var svolítið lengi að átta sig á henni. Maður er eiginlega skildi að þeir voru með persónu sem er orðin svo þrývíð að hún er farin að gera hluti sem eru algjörlega á skjöðin við hana sjálfa.
1: Erum við ekki þannig mannfólki?
0: Jó, ég veist þetta að vera rosalega magnaði með þetta búa til svoleiðis persóna, manni finnst nú vera í rauninni að gera hluti sem eru út úr karakter fyrir hana sjálfa. Það er hljóma raugsinslega en þetta er rosalega vel að sé vikið að ná þessu sem einhver reytuðundur. En já, þar erum við með svona bókmennta Gaur, hann Ólafur Kárason ljósvíkingur að hann vildi bara lesa bækur og skrifa bækur og fólki í kringum hann var aldrei ekki parið við að því
1: hann var ekki alveg umhverfinu
0: nei.
1: Sem skildi það
0: nei, og þar kemur kannski inn á eitthvað sem ég kannski þekki svolítið vel í honum að ræða svona, minn bakgrunin í byrjun að það er þetta, maður er með þessar ég tengi mjög við þessar bókuna sem maður er með þessar tvær hugmyndir samtímis í höfðun að bókmyndir séu það mikilvægasta sem

0: hægt er að eða sinni tíma í hvort sem þú sérst að lesa þær eða að skrifa þær eða að pæla í þeim.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta að mikilvægt sem þú getur skilið eftir þig að þú ert bara kafa eftir hinu sammannlega hvað að vera manneskja í einhverju stað og einhverju stund og samkennd og geta sett sig í spor og þar fram til götunum. En svo á sama tíma þá upplifa að þetta sé gjörsamlega fánýtt.
1: Tímaðisla.
0: Þetta sé tímaðisla, rithöfundar sé eins og vampýrur upp á okkur skattgreðendum og þessi rugludallar og fróðusnakkar og allt svo leið.
1: Þessi umræða kemur auðvitað alltaf upp árlega að einhvern veginn að lista fólk og rithöfundar þurfi að einhvern veginn réttlæta það að þau fái laun.
0: Já, já, akkurat. Við tekjum þetta bara mjög vel en þetta er svolítið ef maður svona með góðum vilja að þá var þetta greina heimsljóð svona svolítið út frá þessu líka. Hann er hérna, við sjáum allar þessar hliðar, hann er eins og hálfgeir svona Jesú persóna í fyrstu bókunum, þetta er náttúrulega hún skeittist í þrjár hluta eða þrjár bækur.
1: Mm-hmm.
0: Og í fyrstu tveimur og þá er hann eins og eitthvað svona Jesús persóna og hann einhvern veginn finnur rosalega til með öðrum en í rauninni samt á sama tíma svífur hann hátt yfir öllum svona mannlegum vandræðum og daglegu amstri. Og en svo sjáum við líka hvernig þið lítið á hann, hann er mjög litin hotnöga og fólki finnst hann bara að vera ónýtjungur og...
1: Förðufugl.
0: Og förðufugl. En svo kemur þessi þriðji hluti sem að manni finnst alltaf að vera rosalega skrítin. Fremur hann eitthvað kynferðisbrot sem að í rauninni var rosalega... Haldur Lagsnes hefur verið gaggrindur fyrir að hvernig hann fór með það einhvern veginn. Þetta er gert allt svo rosalega loðið.
1: Mm-hmm.
0: En hann sé eitthvað að fara út í það að þá í þessum þriðja hluta, þá byrja maður að upplifa hann sem svona algjörn svona glóp og...
1: Breskleikin kemur.
0: Já, og hann er svona fróðusnakkur og einhvern veginn.
1: Já, já, já.
0: Og svona hérna... Já, en mjög skemmtileg bók og bara eina mínum uppáhalds.
1: Sko, ætti mér langar að fara með þið aftur í tíman. Þú varst með eina bók en viltu segja eitthvað örstutt um hana?
0: Já, kannski bara, því ég er að lesa hana núna. Hún heitir Kæri fáviti eftir Virginie Despentes. Ég er ekki sleipur í franskunni.
1: Nei, mjög vel gert hjá það myndi ég segja. Og hún er áhugaverð?
0: Hún er mjög áhugaverð. Þegar hún er, maður hefur heyrt þetta, ég veit ekki mikið Frakland eða Frakka, en einu sem ég hef heyrt er að þeir séu að tepruskapur sé ekki upp á pallborðið þar.
1: Já.
0: Og maður verður rosa var við þessari bók, að hún er svona, já, hún er rosalega svona blátt áfram á einhvern mjög hressandi hátt. Þannig að ég hlakka til að klára hana og kannski ræða hana við einhvern tíma sinna.
1: Kæri fáviti.
0: Já.
1: Eftir Virginia Despentes. Heyrðu, en ef þú mátt fara eins langt aftur í tíman og þú vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar hafa svona haft mest áhrif á þig?
0: Já, það eru tvær bækur sem ég myndi vilja nefna þar. Sem ég hef eitt, svona hvort að tekja eitt talsverðum tíma í. Fyrir bókin er Confederacy of Dunces eftir John Kennedy Toole.
1: Já.
0: Mjög skemmtileg bók og ég skrifaði B.R. Edgar hana og var með hann á heilanum svolítið lengi og af því að hún er svona dæmum, eða ég var raunin að setja hana í samingi við þetta hugtak skálka bókmyndir eða picaresk fiction.
1: Sem er hvað?
0: Þá ertu með skálk.
1: Andhetju?
0: Já, nokkuð neginn. Þetta er ekki skúrkur, þetta er skálkur. Þetta er einhver manneskja sem er svona kannski óheðaleg.
1: Já.
0: Og það hefur satt allir þeim að góðu dattinn Svækir er dæm svona sögu og Jón Hreggvísson í Íslandsklökkunni er líka að hann í rauninni, hann kemst áfram, hann flakkar frá einum herra eða yfirbóðara til annars, hann tekur aldrei einum breytingum og hann platar og svindlar eins og hann þarf til þess að komast áfram.
1: Skálkur,
0: já.
1: Og hvað er hinn bókin, segirðu?
0: Hinn bókin sem ég myndi vilja nefna er 2666 eftir Roberto Bolaño sem er chileanskur höfundur.
1: Já.
0: Þannig að ég endaði að skrifa MR-it gerðum chileanskan höfund þannig að í Stokkólmi.
1: Já, já, auðvitað.
0: Svo sem að gerir. En hann náði þeim sjálfgefa árangri að verða að svona slá í gegn á ensku þráttur að hann væri í rauninni þótt að bækundar hans verið þýttar og enskumældi fólk les mjög sjaldan þýðingar. Það er svona einhver staðrend sem að bókaútgefendur þekkja. En það sem er áhuga við þessa bóka er að hún er alveg rosalega stór í sniðum.
1: Mjög, við komast ekki lengra því miður í þetta sinn, en þetta er bara ótrúlega áhugavert. 2666 eða 2666, þetta er Roberto Bolaño.
0: Já, þú sér það, þetta er þriðja þúsöldin og tala djöfulsins klæst saman, þannig að það segir kannski eitthvað að vinni haldi.
1: Skilvík. Friðrik Sólnes, takk innilega fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn.
0: Já, bara takk að fyrir að bjóða mér.
1: Þar með er þættinum lokið í dag. Við þökkum innilega fyrir samfylgdin og verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Í lestinni í dag ítök tísku prentmiðla og nýtt rými fyrir sviðslistir í Reykjavík. Devil Wears Prada 2 ein af stóru bíómyndum vorsins. Hera Guðmundsdóttir, hönnuður og blaðamaður lestarinnar fór að sjá hana á dögunum og fór í kjálfæri að velta fyrir sér tísku prentmiðlum. En myndin framhald af Devil Wears Prada sem kom út fyrir tveimur áratugum og hún byggir á bók sem byggir á reynslu fyrrum aðstoðakonu Önnu Ventur fyrrum ritstjóra Vogue tímaritsins. En það verður síðar í þættinum. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta lastin mánudaginn 11. maí. Við ætlum að byrja úti á Granda þar sem meðlumir tómarýmisins að koma sér fyrir í nýju húsnæði, nýju listamanna reknu sviðslistarými. Hallveig Kristín Eiríksdóttir tók á móti mér.
1: Ef ekki bara kíkja inn eða?
2: Endilega.

0: til hamingju með þetta nýja tóma rými.
1: Takk.
2: Kærlega fyrir.
0: Þetta verður leikhús eða sviðslista rými. Hvað var þetta áður?
2: Já, þetta áður var þetta skilst mér lagarinn hjá Omnom, súklaði framleiðandurum og við erum að breyta þessu í svona, já, svona sviðslista bæði æfinga og sýningarými.
0: Ok, og hvar eru við stöldi núna? Hvað verður þetta?
2: Núna erum við stöldi í litla æfingasalum. Ok. Þetta 5x5 svona white box sem að verður fyrir svona minni hópa og minni æfingar, kannski leiklistraða þannig. Og við erum stöldi í kollektífinu erum við með bæði sviðshöfunda og leikara og dansara. Þannig að þetta er allt svona multifunctional.
0: Hvað eru margir í þessum hóp sem að hérna ætla að nota þetta rými?
2: Við erum 25 núna. Þannig að við erum í rauninni 25 kjarnameðlimir sem erum að leigja þetta saman og þar af eru, já, leikarar, dansarar, leikstjórar, handritshöfundar og kvikmyndagerðarfólk.
0: Getur þú sagt mér aðeins frá tilurð tómarýmisins? Þið byrjið í Skerjafirðinum. Hérna, hvernig verður þetta til?
2: Þetta byrjaði 2019. Þá sóttum við sett nokkur sem voru ný útskrifuð úr listaháskólanum á Sviðsöndabraut og samtíma dansbraut listaháskólans. Sóttum við að vera með vinnurými í Skapandi Reykjavík sem var svona átak þeirrar borgarstjórnar.
0: Smá svona COVID-átak.
2: Þetta var 2019. Já, það byrjaði okay. Það. Já, þetta var bara svona átak að þú veist koma ónýttum rýmum bæjarins í gagn fyrir listafólk. Og við erum búin að vera þar í 6 ár, svo verðum við þar sem er okkar sprungin út úr því rými. Mm-hmm. Þannig að við erum búin að leita okkur að nýja rými. Og hérna, já, svo bara fundum við þetta núna. Nú fórum úr hinu rýminu fyrir nokkru og við erum svona búin að vera bara tilrauna stofa fyrir sviðslistir, bara rými þar sem er hægt að skapa sviðsverk út á gólfi en ekki í tölvu. Það er svona kannski svona aðal hugmyndafræðin okkar að geta verið með aðgangar í mig það sem að geta verið að yfka sviðslist og ekki einhvern veginn skapa hana alltaf í innrúmi af því að sviðslist gerist í hóp. Þannig að við erum að labba út úr litla æfingar í minni núna og svo labbum við hérna inn.

0: ljósin okkar.
1: Ok, ljósin mun að hanga hérna og...
0: Já.
1: Ok, síðan það eru komin tvö ljós.
0: Komin tvö ljós hérna upp og hérna eru rafmagnstafla og hérna verður líka hljóð, eða svona hljóðbúnaður og ýmislegt reykvélar og annað sem að sviðsla fólk þarf að nota.
1: Er bara allt til alls hérna, allt sem þurfið?
0: Já, við erum búin að safna að okkur hellingsdóti á síðustu 6 árum, sko. Við erum búin að vera rosalega mikil starfsemi í þessu húsi frá mjög mörgum ólíkum hópum og þú veist að hafa margir meðlimir tómarheimins sem komið og farið og skilaði eftir alls konar dóteri og við höfum fengið mjög mikið gefins af svona gömlu tæknibúnaði frá listaháskólanum, frá leikhúsunum, frá hafnarferðarleikhúsunum gamla, frá borgarleikhúsinu og eitthvað svona palla frá þjóðleikhúsinu. Það er svona, við erum með svona allt svona basic sem þarf til að skapa leikhús. Okkur langar auðvitað upp fara mikið af þessu, en þetta er það sem við höfum núna og við erum að vinna með það.
1: Ok, hérna eru græðurnar.
0: Hérna er allt sem við eigum. Hérna búið að safna því samansett út í miðjur rými og þetta er satt, nú erum komin inn í skrifstofurýmið. Og hérna verða svona hotdesks fyrir allar meðleiminn okkar sem eru með 25 talsins, þannig að hérna getur fólk verið að vinna sína sjálfstæðu sviðsetta vinnu.
1: Mm-hmm. Sækjum
0: styrki,
1: skrifa handrit,
0: plana æfingar, blogga, ég veit ekki hvað fólk gerir meira.
1: Svo er þetta herbyggi?
0: Þetta er herbyggi og þetta er sett leikhúsið. Og hér...
1: Getur við fara inn í það?
0: Já, hérna er ekki búið að vinna í hljóðvistunni. Neitt.
1: Ég heyri það.
0: Þannig að, en...
1: Þurrbúin?
0: Já. Stigja hérna inn.
1: Það er eins og við séum að fara inn í... Wow, hvað er stórt?
0: Þetta er sett 16.10 rými, 4 metra til lofts og þetta verður black box.
1: Hvað það? Já, það er ætla málhætt svart.
0: Já, ætla málhætt svart.
1: Þetta er hvítt núna.
0: Hvítt núna.
1: Þeir voru ekkert að spája að hafa þetta bara hvítt.
0: Jú, við erum búin að pæla í því, sko, en þú veist, flestir sem eru að gera sviðslista vinnu hérna vilja hafa black box. Það er betra upp á að stýra lýsingu í leikhúsi. Þannig að hérna, ekki það, það vantar náttúrulega white box í Reykjavík, en það vantar líka black box í Reykjavík, þannig að og flestir þau sem eru, þú veist, margir eru kannski að gera verk sem að fara erlendis, eru sýnd í öðrum stöðum og flest verk sem að hópurinn okkar eru að gera eru sýnd í black boxum. Þannig að þetta mjög náttúrulega opreita mikið sem æfingarými. Og þá er kannski betra að það líkist sem mest þeim stöðum sem það verður sýnt á. En svo stefnum við líka á því að hafa sýningar hér. Við munum setja hljóðhengurinn í loftið,
1: já,
0: eitthvað, og svo setjum við þessi ljósarár, fers og kruss, þannig að þessi hægt að snúa því hvernig sem er. Og svo erum við færanlega áhorfendapalla, þannig að þú veist, þetta getur verið...
1: Snúið hvernig sem er.
0: Já, verið hefðbundið sett upp eða setja hringinn eða þú veist. Og svo er svona niðurfallana hægt að sulla og verum alls konar. Sullabill, blóð, gerfi blóð, sápu, fróðu diskó.

0: kannski þegar maður er í námi þá ímynda maður sér meira að maður muni bara vera að gigga hér og þar, kannski fá inni hjá einhverjum leikhúsum og eitthvað svona og það er loft keysið en til að vera með sviðslistara atvinnu í 100% þá þarf maður að skapa sér sinni einu vinnustaf svolítið og þú veist við sem erum hérna erum bæði að gera þetta af hugsjón af því að það vantar svona rými fyrir mjög ört vaksandi sviðslistara senu á Íslandi en líka bara því okkur vantar stað til að vinna og það er mjög stór hluti af þessu þannig að við erum öll hérna sem rekum þetta erum í fullri vinnu við sviðslistir
1: Það er ekkert annað svona sambarlegt hérna á Íslandi
0: Dansverkstæði er náttúrulega svipað og sinnir dansscenunni og þau eru búin að vera að gera frábæra hluti síðustu, ég veit ekki hvað þau eru búin að starfa lengi, 15-20 ára eða eitthvað nú vona ég sé ekki að ljúga þannig að það er henni bara það sem er dettur í hugan, þú veist, listamannarekin sviðslistarými veit ég ekki um mörg og við erum þú veist, að gera þetta allt sjálfstætt þú veist, við erum henni bara að deila leigunni á þessu rými við erum ekki að fá neitt utan að komandi fjármagn fyrir reksturinn okkar sem telur við að hérna nefna, þannig að þú veist, þetta er svona við erum líka engu háð og ég held að það sé ekki mörg rými í Reykjavík allana sem að operita þannig Viltu koma inn á kaffistofu?
1: Já
0: Hérna sett komum við inn í að skáru hljóðist, hérna klósettið hérna séðan lesherbergið og hérna ætlum við að hafa bara svona kósi málaða í einhverjum þægilegum lit og hafa svona stóla og þægilega lýsingu

0: að einbeita sér að því að lesa handrit eða bók eða leggja sig og hérna eru hinir meðlum við tómarumisins
1: Ég heiti Ari Ísveld og ég leikari
2: Snæfríð Sól, leikstjóri
3: Sigurður Runnar, stjórnandi leynileikhúsins
0: Halli Kristín Eiríksdóttir, leikstjóri
4: Herru, það einna tvö klósett pissuskál og styrsta
2: Já, fyrst alveg einhvern styrlað að séu klósett, sko Það var ekki gamla
4: Hver ætlar að byrja á?
2: Ég verð að segja, ég veit það ekki en ég aðalega bara svo ógeðslega peppuð fyrir að vera með vinnustað og það var svo ógeðslega gaman við hittumst þau sem komumst hérna sem eru meðlimir í síðustu viku hér í rýminu og það var svo geggjað að finna bara svona orkuna í öllum, þú veist, varðandi hvað þetta getur orðið og hvað getur gerst hér að það allir svo vanir að vinna í sikkuru og hodninu bara eitthvað ákveðum skrifstofum með eitthvað og koma bara saman akkurat fyrir eitthvað ákveðin verkefni sem í gangi í tvo mánuði og svo það búið og við varum strax orðin bara eitthvað getum við verið með föstudagskaffi getum við verið með ársatíð eða þú veist, það svona svo mikið þrá eftir bara samfélaginu
4: Hitt eitthvað á skrifstofu
2: Já.
4: Er ekki vinn í innrúmi
2: Já
4: Hvað er svona fyrsta sem þú heldur að þú gerir hérna í nýja tómarímunu, Ari?
1: Ég rosalega mikið, ég mikið að þýða hérna barnaefni, þannig að ég held að ég muni vinna rosalega mikið í því. Ég búin að vera að gera það bara heima á mér og eins og Snæfríður segir, þú veist, þá maður verður svo súr einn heima á sér að vinna í tölvunni. Það bara svo gott einmitt að geta, þú veist, staðið upp, spjallað við fólk og þá fær maður líka bara, þú veist, opnast einhvern veginn hugur manns og maður fær miklu meiri hugmyndir og svona. Þannig að það eru svona fyrsta sem ég að fara að gera hérna, en svo eru svo mörg verkefni svona einhvern veginn í hausnum og strax sem maður komið með rými til þess að fara að gera það, þá held ég að, hérna, að muni blómstra sviðslista lífið bara í hausnum og öllum hérna, strax og við getum fara að vinna í rými.
4: Hvað varst að gera í tómarýminu hérna á gamla staðnum? Þú ert búin að vera með svona alls konar verkunum þar, var það ekki?
1: Jú, ég bjó til ásamt tveimur öðrum Andrési Pétri og Ingu Steinu, við byggum til sýningu sem við sýndum þar, sem ég heit Afgangar sem var svona fjallað um dauðan einhvern veginn og svona alltaf bara einhver svona lítil verkefni litlar leiksýningar sem að Jesus, brotnar allt hérna í tómarýminu nýja Hérna, jú, alls konar svona nýverkefni og svo náttúrulega bara að vinna sem leikari er rosa oft mikil undirbúningsvinna fyrir engan pening að það maður endalist í einhverjum pröfum og okkar svoleiðis þannig að ég var rosalega mikið niðri í tómarými einn að tala við sjálf um mig
4: Var það self-teipa eða eitthvað þannig?
1: Já, bæði self-teipa og bara eitthvað svona undirbúa mig fyrir pröfur hlaupum rýmið, bara eitthvað svona einn að hoppa, einn að öskra einn að syngja, einn að dansa rosa mikið einn og það verður bara að geta það, gert það í ennþá stærra rými að vera mikið einn Ég mjög peppar fyrir litla æfingar stúdiónu sem verður svona multipurpose herbergi þú veist, þar er einmitt allir við einhvern veginn að reyna að koma fyrir einhvers konar backdropi, jafnvel kannski green screen, þannig að leikara getur komið hérna líka og tekið upp pröfur eða tekið upp einhver verkefni eitthvað svoleiðis, þannig ég mjög peppar fyrir því rými þegar við náum að loka því
4: Er það ekki rétt sem þú ert svona nýr meðlumur í þessu samfélagi?
3: Jú, ég var sko ég var meðlumur í tómarýminu í COVID en komst eiginlega bara ekkert held ég út að COVID Birnir alltaf að kenna mér á ljósin og það varð ekkert að því sko.
4: Því að það var COVID Hvað, hérna, hvað heldur þú munir nota mest hérna í nýja tómarýminu?
3: Ég náttúrulega bara mjög spenntur eins og við all fyrir þessu samfélagi. Mér veist sko svo tilhugsun vera alveg frábær að geta komið og bara átt góðan dag með góðu fólki. Ég mjög spenntur fyrir því. Svo þetta, mér veist þetta vera svona draumi líkast að fá að taka þátt í að bara búa til leikhús. Það eitthvað sem mér hefði dreymt lengi og svo ég örgulega bara eins og við öll svona með alls konar verkefni og alls konar hugmyndir.
2: sko, ef ég tala bara strax þegar við kláruðum sviðshöfundanámið í BA hérna náminu að þá fann maður mjög fljótt að það var ekki pláss þú veist, við vorum bara eitthvað ok, búin að vera með rými og tíma og samfélag upp í skóla og svo bara ok, hvað nú? Og þú veist, erfitt að fá styrki og þar á leiðandi erfitt að komast inn í eitthvað rými og eitthvað, þannig að við fórum mjög fljótt sko, það var strax bara, ég meina við útskrifumst þannig eitthvað sumari 2019 minn bekkur og strax í nóvember erum við eiginlega komin með nóg af stöðinni og höldum þá lítið festival í þannig nullinu galleri í Bankastræti sem er þannig gamalt almenningssalerni Bankastrætinu þannig á móti pönksafninu. Af því að við vorum bara eitthvað, herðu, við erum ekki að fá space neinstar, við skulum bara leiða þetta lilla rými og við erum með lítið sviðslista festival. Og það var geggja, kallum það Safe Fest og heldum það einu sinni þar í Bankastrætinu og einu sinni upp í Hamraborg í hérna, og hvað hétu aftur, hvað er á mér?
4: Midpunkt,
2: galleri Midpunkt. Þannig að við fórum strax að finna það smá að við þyrftum bara svolítið að skapa okkur pláss, sko. Þannig að já.
4: En það er kannski líka einhvern veginn að, þú veist, það eru hérna, það eru fullt af vinnustofum sem myndlistafólk er með út allan bæ og en til þess að gera einhvern veginn leikhús þá þarftu að hafa svo mikið á staðnum, þú veist, mikla innviði, svona tæknilega innviði.
0: Það, þú veist, það er líka, það sem gerist hjá sviðslistafólki er að það getur ekki unnið að verki oft yfir langan tíma. Á meðan einmitt, þú ert í myndlist og ert með stúdíu og þá getur verið, þú veist, að þú getur verið með löngferli sem eru djúp og getur verið að kafa í hluti í langan tíma. Á meðan sviðslistir eru háðar einhvern veginn svona fjármagni fyrir tvo mánuði senn, intensívum ferlum í tvo mánuði sem að detta inn með árs, max árs fyrirvara því að listamálin kom bara einn svona árið, þú veist, þannig er svona sjálfstað senar er svo, þú veist, þetta er allt gert á svo stuttum tíma og í svo mikilli yfirvinnu, þú veist, á meðan ferli kannski gæti alveg tekið bara haft gott af áttamánuðum eða tveimur árum eða fimm árum og það er náttúrulega staðan erlendis, þar eru sviðslista sjóðir sem að gefa styrki í stundum tvö ár eða fimm ár, það sem fólk getur verið á rannsóknastyrkjum og svona leift sínum ferlum að þróast og þú veist, getur verið með mikið research í verkvonaðinum og það er mjög sjaldgæft að takast það hér að landi. Mm-hmm. Og þú veist, nú er verið að breyta sviðslista sjóði aðeins til að komast aðeins meira til móts við þarfir þessara senu en svona já, þú veist, ég held að geta allan að vera með rými þar sem maður getur skilið vinninu svona eftir og komið aftur að einhverjum verkefnum gefið mjög mikið og er bara eitthvað sem ég hef, þú veist, ekki upplifað nema með því að vera með tómarímið.
2: Og það er svona líka skiptir okkur máli að geta rekið þetta á svona meðlima aðild eins og við erum með núna, þannig að við erum í rauninni hvað 25 sem að erum bara að leiga þetta mánaðarlega eða skiluru til eins árs í senn. Í staðinn fyrir að þú veist af því að rými sem að sviðslista fólk hefur komist inn í hinga til er háði að maður sé með styrk og komi bara akkurat inn, bara þetta tækja manna ferli sem maður er með styrk fyrir. Mm. Þú veist að geta byrja vinnuna annar staðar en á blaði, á umsókn,
4: já,
2: er bara, þú veist þetta er lifandi miðill, þetta hefst ekki allt á einhverju handriti sko.
0: Algjörlega. Og kannski líka til að tala þess hvernig, þú veist, starfsemin hefur verið hjá tómariminu og hvað við ætlum að gera í vetur. Að þú veist, þá erum við búin að vera með svona mánaðarlega tilraunakvöld síðustu ár, þar sem að fólk getur komið og sýnt verki vinnslu og annarkort fólk innan kollektífsins eða utan að komandi. Og í vetur verðum við með, ef við verðum núna á listahátíð í Reykjavík með eitt tilraunakvöld í Iðnó og svo verðum við með tvö tilraunakvöld í Þjóðleikhúsinu líka, en síðan líka í okkar í mig. Þannig að það er líka svona pælingin að þú veist sem samfélag geta fengið feedback á dótið sitt af því að sviðslist verður líka til fyrir framan áhorfandann. Þú veist það er rosalega mikilvægur hluti af þessu miðli er að vera með fólkið. Þetta er svona, það snýst já bara svona encounterið við áhorfandann. Ég veit ekki hvað íslenska orðið er fyrir encounter.
4: Stefnumót.
0: Já, þetta er stefnumót. Já, þú veist þannig að vera búin að einmitt að svona skapa þú veist tækifæri fyrir stefnumót. Við sviðslistina og við ætlum að halda því áfram líka hér. Mm-hmm. En einmitt svona talandi um reksturinn á rýminu, þú veist, þá er það náttúrulega okkur mjög ofalega í huga því það er svo ógeðslega erfitt að finna rými sem maður hefur efni á í Reykjavík af ýmsum ástæðum þannig að þetta búið algjör barátta bara síðasta árið að finna og síðustu sex ára að finna eitthvað sem að við getum sem við höfum efni á því að vera í þannig að þú veist við erum núna fyrsta árið hafa við fengið smáleigu afslátt frá hérna, þeim sem er að leiga okkur rýmið sem við erum mjög þakklátt fyrir þannig að við náum að reka okkur núna alveg sjálfstætt en síðan þurfum við að finna utan að koma til fjármagn til að halda áfram að reka okkur þannig að við munum koma upp svona styrtar meðlimsaðild að tómarýminu það sem að bara fólk sem að hefur áhuga á þessari starfsemi getur styrt okkur í bara litlum eða stórum hérna, fjárhæðum og hjálpa okkur þannig að reka þetta mikilvæg rými.
1: Í þessum nútíma heimi sem við lifum í dag þá maður alltaf bara eitthvað að fara í símann eða horfa á sjónvarpið eða eitthvað svo leis. Þannig að það verið rosalega gott að fá að gera það hérna í þessu nýja tómarými að geta kafað aðeins dýpra í alla þessa karaktera sem er að vinna ógislega mikið að vinnu fyrir ógislega stuttar senur sem að einhverju nokkrir castingdirektorar annarkvort hérna heima eða út í heimi sjá og svara manni svo aldrei hvort maður fái hlutverki eða ekki þannig að það rosalega mikið af vinnu sem fer í leikaran sem að rosalega mikið að fólki viti ekki og sjá ekki
4: Ok, ég vona að það sé ekki tilvista kreppu spurning en þú veist, af hverju að leggja þetta frá sig?
1: Það rosalega góð spurning og spurning sem að ég alltaf að spyrja sjálfum að sérstaklega eftir í sem ég verið eldri og eldri Þetta bara eitthvað svona ég fann það bara fyrst einhvern veginn í menntaskóla þú veist, þegar ég var að byrja að leika þar að þetta var eitthvað svona sem að mér finnst ógstlega gaman og þetta gefur mér ógstlega mikið og svo alltaf þegar ég hef ekki neitt að gera sem leikari þá fer ég að spyrja aftur þessu spurningu af hverju ég að gera þetta og alltaf þegar ég fer í eitthvað ferli sérstaklega með öðru fólki þá man ég að alltaf aftur já, það út af þessu sem ég að gera þetta af því að ég elska að vera inn í rými með fullt af skapandi fólki og að fá að kafa í alls konar djúpa karaktera alls konar karaktera sem að hugsa allt öðru sem ég þannig að maður getur líka oft bara hætt að vera maður sjálfur sem oft rosalega næs þú veist, þess að langa mig til dæmis ekki að vera veislustjóri því nenni ekki verið ég sjálfur fyrir framan annað fólk
4: Já Sigurður, þú kemur úr myndlist af hverju fyrstu áhuga á sviðslist?
3: Sviðslist er bara svona mín fyrsta lista ást bara því ég var í grunnskóla í leiklist þar þá bara, já, það var svona mín fyrsta lista ást
4: sem leikari þá eða?
3: Já, bara að standa á sviði og semja leikrit og bara allur þessi frumsköpun og þessi kraftur og svona bara gleðin sem fylgir því að búa eitthvað til saman.
4: Og ertu að hugsa eitthvað sviðslistaverk?
3: Já, klálega. Mér langar að fá inn fólk í einhver svona þáttökuverkefni. Mm-hmm.
4: Spenntu fyrir þáttöku leikhúsi?
3: Já, mjög spenntu fyrir því. Og síðan eins og ég sagði áðan, þá er ég með leynileikhúsið. Ég held að þetta geti verið frábær staður til að halda lokasýningar.
4: Leynileikhúsið, það eru krakkar?
3: Já, það eru börn með aldrinum 7-12 ára sem semja sín eigin leikrit og setja þau upp. Sko, ég held að svona verkefni, eitthvað svona sjálfsbrotti það sem fólk kemur saman og hittist. Ég held að þetta sé bara það fyrsta af mörgum. Ég held bara að, þú veist, núna tæknibreytingar og allt það á næstu 20 árum, þá bara verðum við öll að gera eitthvað svona til að halda í okkur lífinu og til að halda okkur mennskum.
4: Ég held ég segja kannski með eina pælingu út því ég var eitthvað svona, ég spyrir ykkur út í stofnanir og áhuga frá þeim og eitthvað svona, en í svona kannski meitt, maður er eitthvað neina að tala við ykkur og þið eru sjálfstæða sviðslista senan og maður er alltaf að hugsa hana í samhengi við stofnanuleikhúsin og hvað þjóðleikhúsi ætlar að setja upp og hvað borgarleikhúsi ætlar að setja upp en það kannski skiptir einhver máli út af því að þau eru með sína dagskrá og svo bara viljið þið kannski vera að gera eitthvað allt annað og loka markmiðið er ekkert endilega að fá hérna að verða leikstjóri í þjóðleikhúsinu heldur að vera eitthvað strannastaða líka, það getur verið markmið.
0: Já, og ég meina að þú veist mörg okkar sem eru í þessu kollektífum höfum alveg að vera að vinna innan stofnana. Þetta er heldur ekkit eitthvað aðlúið aðskilið. Það er bara mjög fáir fastráðunir höfundar. Það er engin fastráðun handritshöfundur í stofnanuleikhúsum á Íslandi. Mm-hmm. Það eru mjög fáir fastráðir leikstjórar. Þú veist þannig að það er alltaf þótt þú sért að vinna í stofnarleika sem í þessum hlutverkum, mm-hmm. þá ertu samt ekki, það ekki vinnustæðin í alvörunni. Skilur nema í stutta stund í einu. Mm-hmm. Og þú veist, já, mörg okkar eru að vinna í stofnunum, en þú veist að frílansa sem sýslutumannskja innan stofnana, þá ertu samt á flakki einhvern veginn. Og þú veist, ég held að sé alveg bara, þú veist, gott og gilt að vinna í stofnunum, en það samt líka eitthvað við að vera með svona rými, þá eru við ekki háð markasöflum á sama hátt og stofnanirnar eru. Og það þýðir bara önnur efnistök og það þýðir önnur úrvinnsla og efni og önnur framsetning og þú veist, hægt að taka miklu, miklu meiri listrannar áhættur og hægt að skemmta sér miklu meira og gera miklu meira af, þú veist, bara einhverju, þú veist, sem gæti alveg klikkað en kannski er það geðvegt, skilur við. Og þú veist, það líka eitthvað svona, að þú veist, svona rými eru til allstar í Evrópu. Þú veist, það er, þú veist, í öllum nágrannum löndum okkar, þá eru svona leikhús til sem eru rekin á öðrum forsendum heldur en stofnarleikhús. Og það, þú veist, það er þar sem að einhvern veginn grasróta senan sem er, þú veist, aðtökum það, þú veist, atvinnu leikhús, þetta er atvinnu fólk að gera, þú veist, sviðslistavinnu, þetta er ekki áhuga leikhús, þegar þannig, þú veist, en bara á öðrum forsendum heldur en að selja 800 miða mm-hmm. á sýningu þú veist, það er bara allt annað efni sem verður til mm-hmm. þú veist, þannig að það þú veist, það breytir óslega mikið landslæðin að hafa opsunin á svona verkum það sem líka, þú veist, erlandi sýninga getur komið og sýnt hér sem að þurfa kannski ekki með að selja upp stóru salin í borgarleikhúsinu eða eitthvað þannig mm-hmm.
4: En þurfið ekki að pæla smá í meðasölu þurfið ekki að fólk hafi áhuga á þessu eða er, getið verið með það lágan startkostnað að þið geti bara eitthvað negin þú veist þeir eru ekki hérna þurfi ekki að selja 800 miða til þess að koma út á núlli
2: Já eins og er þá þurfi við þess ekki
0: Ekki þannig sé sko þetta allan ekki þann ekki að því leitinu til að þú veist það hafi ykkur verulega áhrif á efnistök eða þannig þú veist við þurfum ekki við erum svolítið þú veist ég svolítið búin að horfa til rýmis í Stokkólmi sem heitir Kontrar sem að rönnar bara á sem sagt, áskrift þá ertu bara áskrifta meðlumir og þá farið með á alla sýningar og þá er henni búið að tryggja alltaf fyrirfram fjármagn þú veist, fyrir hverja sýningu og þá getur henni gert hvað sem þú vilt í algjöru frelsi og mér veist það, ég veit ekki hvort við sem fara að gera það en mér veist allmest mjög spennandi pæling að þá ertu að fara að nálgast vinnuna þeirna bara á alltaf öðrum forsendum

0: heimsókn í tómarýmið út á Granda. Ég rætti þarna við Snæfríði Sól Gunnarsdóttur, Hallveigu Kristínu Eiríksdóttur og Ara Frey Ísveld. Þau þrjú eru í stjórn tómarýmisins og auk þeirra situr í stjórn Birnir Jón Sigursson sem hefur verið forgöngumaður stofnun tómarýmisins. Á svæðinu var líka Sigurður Unnar Birgisson. Hann og 20 aðrir eru meðlumir í þessum hópi sem að, já, hefur aðsetur þarna í tómarýminu út á Granda. En við ætlum að skipta stefnu í lestinni í dag og fara að velta fyrir okkur tísku prentmiðlum. Herra Guðmundsdóttir, blaðamaður lestarinnar, fór sér á Devil Wears Prada 2 og fekk í kjálfarið í viðtal til sín Önnu Klásen, lestarinnan stjórnanda og aðjóngt í fatahönnunardeild Listaháskólans.
1: Árið 2006 kom út kvikmyndum fólk sem vann á tískutímariti. Fólk sem var svo valdamikið að það hafði meira segja áhrif á fataval þeirra sem lása ekki blaðið. The Devil Wears Prada hleyfti áhörundum inn í lokaðan heim tískunar og afhjúpaði á sama tíma ákveðin óheilbrigðan kúltúr sem þar viðgengst. Ískaldi ritstjórinn Miranda Priestly var jú eins og þekktir byggð á sjálfri önnuvintúr, ritstjóra bandaríska Vogue. En myndin kom líka út af ákveðnum hátindi tískublaðamennskunar. Þegar menningarlegt vald glanstímaritana var annað en það er í dag. Á þessum tíma voru Vogue og Vanity Fair og líka grasrótar tímarit eins og Dazed and Confused og ID ekki bara miðlar heldur smekkvitar, taste makers. Ritstjórarnir voru menningarlegi hliðverðir sem ákvaði hvað var flott, hvað var hallærislegt og hverjir fengi að koma í partíið. Núna, 20 árum síðar, snýr djöfullin aftur og heimurinn er gjör breyttur. Það er niðursveifla hjá prentmiðlum og samfélagsmiðlar hafa tekið yfir stóran hluta tískuumræðunar. Áhrifavaldar og efnismiðir hafa leist tískublaðamenn af hólmi. Og valdið sem áður lá hjá ritstjórum virðist í auknum mæli hafa færst yfir til tæknifyrirtækja, algoritma og lúksusrisa á borði LVMH og Kering samsteypurnar. Reyndir að segja sögu hnignun tískublaðs. En á endanum er þetta tveggja tíma auglýsing fyrir þann heim sem verið er að gagnrýna. Sem er kannski eitt af því fáa sem gerir The Devil Wears Prada 2 áhugaverða. Í fyrri myndinni kom ritstjórinn Miranda Priestly, sem Meryl Streep hefur gert ódauðlega, ungu aðstoðakonunni Andy, Anne Hathaway, í skilning að ákvarðanir hennar eigin klæðaburð væru ekki hennar eigin. Að fólkið og skrifstofu tímaritsins væru það sem hefði ákveðið þetta allt saman, fyrir hana og alla hina líka. Í mynd nummer 2, þegar Andy snýr aftur til runway, nú sem sjóaður blaðamaður, fær hún að heyra að tímaritið sé ekki lengur tímarit og hafi raunin ekki verið að síðasta áratugin. Núna búiðu bara til efni, content. Þessi lína átturuglega hljóma eins og flott kritik á samfélagið. En í henni fælst líka á hverjum uppgjöf. Vegna þess að þegar tímarit hættir að vera tímarit og verður bara content, samansafn af efni, þá breytist ekki bara meðillinn heldur líka hlutverkans. Áður snerist tískublaðamennska ekki bara að selja vörur. Að minnsta kosti ekki í orði. Hún snerist smekk, sýn, gagnrýni, sem virðist ekki vera raunverulegt hlutverkanar lengur. Kannski er stærsta breytingin samt svo að tískuheimurinn þarf ekki lengur á tísku tímaritunum að halda til að skapa löngun, ekki eins og áður að minnsta kosti. Áður þurftu lúksusmerkin bæði Vogue og óháðari tímarit. Núna hafa þau samfélagsmiðla, áhrifavalda, stórstjörnur, eigin efnisverksmiður. LVMH og Kering samsteypurnar hafa á síðustu árum fært sig dýpra inn í kvikmynda og menningarheimin. Ekki bara sem auglýsendur, heldur sem framleiðendur, styrtaraðilar og samstarfsaðilar. En Dior, sem í eigu LVMH samsteypunar, er með hluti af söguþræði Devil Wears Prada 2. Tískan byrtist sem sett ekki bara í menningunni, heldur er hún farin að fjármagnana. LVMH er eins og vitað er í eigu hins franska Bernard Arnault, sem var einn af miljardamæringunum sem voru viðstættir innsetningar athöfn Trumps í fyrra. Hann varðar ásamt dóttur sinni Delphine, framkvæmdastjóra Dior. Angar þeirra völd og áhrif teygja sig langt. En aftur að myndinni. Árið 2026 hefur djöfullin sem klæðist Prada einmitt mist stöðu sína sem hliðvörður tískuðinaðarins og er orðin að einhverja allt öðru. Efnis stjóra í efnis verksmiðju. En hvað tapast þegar smekkur verður að algoritma? Og hvað gerist þegar menningarlegt vald færist frá ritstjórn til vörumerkjana sjálfra, tæknirisana og samfélagsmiðla? Til að ræða þetta er komin til mín Anna Klausen, listrætt stjórnandi aðjungt við fata hönnudeild listaháskólans og stílisti, sem vann fyrir tímarit að borð við Dazed and Confused, ID og Purple, á þeim tíma þegar þessi heimur hafði enn ákveði vald yfir smekk, ímyndaframleiðslu og umræðunni.

0: Þegar þú vannst fyrir Dazed og ID, fann maður fyrir því að þessi tímarit hefðu raunverulegt menningalegt vald?
1: Já, algjörlega. Þetta var svona tíma það sem mín kynslóð var virkilega að sækja sér í menninga, listisku tónlist og þetta var svona einhvers konar svona identity þörf og þetta var community og þessi tímarit var einhvers konar svona stað sem aðra fólk með sama smekk eða bara svona ímynda á heiminn sem fann svona sítt
0: svona sama stað
1: kannski. Já, þetta var svona subkultúr í rauninni og sérstaklega þann tíma sem var ekki neitt þannig að leðinu til að fara að hitta var svolítið bara að fara út og þetta var svona þú veist já, þetta var stað það sem fólk sem var að gera cool hluti var svolítið svona þú veist, að geta sína þetta er það sem við representa og það var upprennandi fata hönnuðu frá Central St. Martins frá, þú veist, New York og einhvers konar subkultúr sem, þú veist, var sýnd í þessu tímarit sem fólk var ekki beint að vita á og í þessu tímarit getur þú finna nýja hluti, þú veist, tónlist, bara list og með fata hönnun sem var svona öðruvísi.
0: En hvernig var að vinna hana?
1: Þetta var harka. Ég bjó í London, ég var, þú veist, var bara með mörg hjarn í eldinn, var í skóla, var að vinna sem módel, var að vinna hjá Pía Stofa, var að vinna sem aðstöða stílisti og þetta var bara svona melting pot. En margir af mínu vinu á þessum tíma var einmitt, þú veist, að fara að vinna á Dazed og svoleiðis og mann var svolítið í vinahópinu sín. Så þetta var bara svona einhvers konar svona extension af því sem ég var að gera og mann var bara í þessi sena og þetta var svona já, vina mín er að gera eitthvað cool food ok, ég er að var að gera mynd að taka á að löta en geta að koma að pikka þau upp í eitthvað stúdíó svo var það Noki sem var svona eitthvað fyrsta svona tísku hönnu sem var að customize að gera svona mjög flott upcycle clothing fór ég eitthvað, þú veist, stúdíó í eitthvað East End, þú veist, mann var bara svolítið að vinna með vinu sín en þetta var ekki borgað, þú veist, það var oft, þú veist, að langað með að fá eitthvað Magella for Paris og það var ég að fara borgað fyrir eitthvað DHL, skilurðu, það hljómaði mjög fancy og mjög glamorous að ég er að skjóta for Purple Magazine en þú veist, ég er að bara, þú veist, borgað fyrir þetta sjálf, skilurðu, oft en þetta var svo mikið svona, hvað sem ég með svona viðring fyrir þessu hönnuðu og þetta var eins og svona ok, ef ég með Magella, ég myndi þátt það er ég bara, þá veist, það er bara the coolest, svo ég verð að fá það og svo var mann að vinna með tímarit og það var bara svona öðru sér tíma, þegar var ekki með svona þú verður skjóta heil look og þetta verður að vera full look for Louis Vuitton en þú veist, ég var að segja, já, það var gaman ef þú getur að hafa Louis Vuitton með en þú mátt alveg blanda það með eitthvað cool vintage svona individualisma og þú sem stílisti og bara creative gat svona sína fólk að það var hægt að blanda high end með eitthvað með sögu og bara láta hlutinni líta bara cool út sko. Svo það var bara mjög creative og mjög skapandi. Þetta var sko einhvers konar svona platform fyrir ungi listræn fólk sem tengdist í gegnum þessi tímarítum og þetta er það sem svona community gera þú veist, við erum svolítið að sæka í hluti sem við geta ef það er politik, ef það er í tónlist, ef það er í list, þú veist þú er í einhvers konar flokku skilurðu, og það sem þú hefur passion for sama hluti sem þú geta spjalla yfir og tengist yfir og já, þessi tímarit var alveg svona community fyrir því.
0: Hvernig finnst þér með kannski hafa breyst, þú veist, eða svona draga úr því að þessum svona áhrifum og hvernig færðist þetta er henni frá því að vera þetta samfélag og þessi svona suðupottur sem að alls konar angar menningar voru blanda saman. Hvernig byrjaði þetta að breytast?
1: Ég held að það breytist alveg til netið svolítið var mér áberandi og hérna margir tímaritum var svolítið svona að byrja að fara yfir digital og hérna kom bara tímapunkt það sem þú veist svona blokkum byrjaði á netið, þú veist það var margir svona unge blokkara sem byrjaði svona að tala tísku en þeir var kannski ekki búið

0: hoppuðu á tískusýningar og þú veist, það byrjaði í gamla dag það var mjög exclusive að fara á tískusýning. Þú veist, það var nokkra svona editors sem var bóðin á föstu bekku og þeir var bóðu út af því þeir gæti gaggrína tísku út af því að þeir geti setja það í samhengi með söguna og ekki bara segja þetta flott, þetta ljót en það gæti alveg gaggrína tískuna út fá bara það sem í gangi í heiminu í dag þú veist, að setja það í samhengi út af því að tísku einhvers konar reflection af því sem í gangi, þú veist bara ef það stríði heiminn það hefur það áhrif á þannig hvernig við klæðum okkur en þetta auðvitað þetta business og það sem gott tímarit og góð hennar fashion edits að gera svolítið að setja hlutin í samhengi en auðvitað það einhver exclusivity í því og það var tímapunkt það sem svona blokkum byrjaði og fólk byrjaði sem verður af hverju það bara einhver selective few sem geta að fara á þessi tískutíninga og þeir byrjaði að gaggrína á þessi trends eða hvað mann segja á einn hátt og það var þetta bara svona meira algengt og fólk sem hefur kannski ekki tísku svona hvað sem er svona bakgrunn eða neitt byrja að hafa opinions
1: já, bara skoðanir
0: á hlutinni og já, ég held að það byrja svolítið að hafa áhrif á hvernig tísku tímar þú veist, þeir misti svolítið ég verð ekki að segja völdið en almenning byrjaði að taka yfir og var svolítið að dæma þetta exclusivity og var svona af hverju geta við ekki koma og þú veist, við verðum bara, við verðum líka að hafa skoðum, við erum að kaupa þetta föt. Og það var þetta svona, held ég, byrjun á það sem við erum að sjá núna. Og svo byrjaði við social media þetta og allt einu var allt first row bara komin inn með einhver influencers sem var borgað fyrir að sita út af þeir hefðu rosa mikið fylgi en þeir var kannski ekki beint að gaggrína fötin út frá svona mennileg samhengi eða neitt svona viðring eða skilning fyrir hérna ferlið bak við að búa til þessi föt efnið, hérna sögunni þú veist fræðinni bak við að búa til sýning en þetta snýst bara kannski meira einhvers konar svona, já, bara þetta geðveikt, eitthvað flott þú veist, þetta var svona þetta var bara svona sett niður eitthvað mjög skrítið leveli.
1: Já, fólk kannski vera meira bara svona á yfirborðinu fyrir ekkert heldur en að svona
0: að fara bakvið, þú veist að spyrja spurninga þú veist, fara inn á af hvernig lítið þetta út svona þú veist, að skilja fellið bakvið þetta og var í raunin ekki að pæla því en bara meira, þú veist taka eitthvað selfies á föstu bekknum, skilur og já, ég held að þetta var svona fyrsti red flag í hvernig allverða þessi hefbundin svona status sem hérna tísku tímarítin hefði í gamla dag. Það bara misti svolítið því út á aldi einu þá var það ekki cool að vera tísku editor. Þú var það bara að vera, þú veist, einhver áhrifavaldari með, þú veist, million followers. Þá var þú með meira völd og í rauninu þá skiptar ekki máli ef þú hefði neitt að segja fötin. Þetta var bara að þú getið að sýna að þú var til staða á þessi sýning út á það var hún alveg búin að meika það. Svo þetta hefði ekki neitt með fötin að gera, neitt með hönnuð að gera, neitt með samtíman eða það sem tísku í rauninni er. Þetta er alveg bara reflection á okkar samtíma.
1: Eða það er lína í myndinni sem mér fannst svolítið áhugaverð. Segja sem sagt, we stopped being a magazine 10 years ago, now we make content. Þessu svona, já við erum ekki tímarit lengur, við búum bara til efni.
0: Já.
1: Finnst þér þetta lýsa svona raunveruleikanum í dag?
0: Þetta er til mýðu kannski einhvað liðtöð þessi fyrirtæki, ég myndi að segja að tímaritum er núna, þú veist, kontinast og alltaf. Það er lið til að þeir geta halda áfram og þeir eru svolítið að reyna að finna balans núna þú veist, hvernig þeir geta
1: bara svona átt ennþá erindi.
0: Já, heldur, já. En þetta er samt að fara, þú veist, það er hérna Business of Fashion sem er mjög flott hérna webmiðl og þetta var Imran, hann byrjaði, þú veist, bara líka som svona bloggara í rauninni. En hann fannst að það vandaði þetta samtali milli tísku og
1: iðnaðarins.

0: líka svona til að sýna hvað Já, bara þetta bak við tjöldið, svona dæmi. En hann byrjaði online og kom með rosa stort community núna og einmitt allir sem að vinna í iðnaðin svolítið að líta til hans og hans svolítið, já, bara það sem hann búin að byggja upp, sko.
1: En líka því að umfjöllun hans mjög vönduð og hann leitar til einmitt svona sérfræðinga og fólk sem hefur einmitt hann svona sterka bakgrunn og tengingu við svona menningarlegu hliðar.
0: Já.
1: Tísku.
0: Já, og hann að latta fólk tala beint, þú veist, þetta rauninni rödd frá þessi aðal hönnuðu sem hjá stóra húsunum en líka fólk sem að vinna bak við tjöldin og þetta mjög áhugavert, sko. Og
1: kannski með þetta svona sem að fundum alveg svona greinar kannski í tímaritunum frá Condé Nast og líka þessum óháðu áður en núna þetta kannski farið einmitt yfir í svona þetta enga framtak eins og business of fashion.
0: Já, og líka það að þú veist að það þetta community feel að hann svolítið búin að fara góð balance út að þetta mjög flott svona ok, ég að fara að sletta journalism, unnið sko blaðamennska og það, fólk vil alveg lesa, þeir vil alveg taka sér tíma til að lesa eitthvað sem að vönduð og hérna og gefa mann einhvers konar inside eða bak við tjöldið svona sýnishot á þessi iðnaði. En það líka gaman að það þessi kannski svona beintengning vil hérna audiensið.
1: Já, við hérna lesendur
0: við lesandi,
1: og, og fylgjendunar.
0: Mitt að þú, hann oft veist að involva fólk í að þeir geta senda spurninga og þú fá einhvers konar svona tröst fá lesenda. Og hlýstanda, gera podcast og svona því. Svo ég veit að þú veist Condé Nast og Vogue, þeir eru með nokkra podcast líka og eru svona að byrja að koma upp með það dæmi og bara hvernig við lifa í dag, þú veist, fólk kannski hefa ekki alltaf tíma til að vera með blað, þú veist, á ferðinni svo þeir vil freka lesa þetta online svo þú getur subscriber.
1: Já, gerst áskrifandi á síðum.
0: Já. Og ég held að það alveg góð leið til að svona að blanda þetta hefbundin tímaritsformat með nýja tækni sem gera að við geta að vera miklu meira í beina samskipti við leysanda og fólk sem hefa áhuga af þessi iðnaði. Og mér fannst það í rauninu bara að það best of both út af því að ég held að tískutímarit

0: hugsa eða svona setja spurninga við, já, vá, wow, ég geta fara eitthvað að prata lúk en samt með eitthvað klikkað hár, þú veist, bara svona búa til einhvers konar ný ímynd á hvernig þú vil langa vera sem kona eða mann eða bara sem, þú veist, bara með manneskja, einstaklingur já, og þú getur svona vera innblást á því. Það eitthvað sem ég heldur fyrir bara ekki út af tísku, sko, þú veist, þetta okkur svona escape frá hérna dagslega svona, já, bara.
1: Já, þessi dagstaglega.
0: Já.
1: En svo er líka eitt, að því núna erum við kannski svolítið að tala það að það sé ekki lengur neitt svona ein manneskja, einn ritstjóri, einn gatekeeper sem að stýri smekknum okkur í dag. Hver það núna sem hefur kannski svona mest áhrif á okkur?
0: Ég held að það þessi miklu fleira svona mikro svona subkultúra, subcultures, en út í samfélagi og það svo mikið meira hleyft að það ennþá þessi svona digital svona presence sem marga sem líta til því að yngri kunnslúðan. En það líka, ég meina, það hefur alltaf verið, þú veist, leikara, íþróttamenn, þú veist, alla þessi stóra tísku húsum, þeir eru nota leikara og hérna íþróttafólk og einhvers konar ambassadors sem svona...
1: Já, svona tísku sendi herra.
0: Já, akkurat.
1: Þessi stóru hús eru mitt frá hana.
0: Já.
1: Kalla áhrifavaldana sína.
0: Já. Og einhver K-pop stars og eitthvað svolítið út af því að þeir vita, þú veist, þeir þurfum svolítið að miðla til svo margi svona...
1: Já, til ólíkra hópa og ólíkra einstaklinga.
0: Já.
1: En það þá kannski bara af hinu góða? Þú veist, að þetta sé ekki lengur eitthvað svona eitt sem að síðan svona þinnist út til allra, að þetta sé fyrir eitthvað þessi margir sem að hafa áhrif og þú eitthvað neður svolítið bara svona finnir þig síðan sjálfur...
0: Ég held að, já, ég held sko tísku er alveg farin í að fólk hefa meira svona skilning fyrir að við þurfum að vera meira inklusiv bara líka með bara kyn þú veist, kyn, hvernig við líta út
1: líkamsýmynd,
0: já og aldur, þú veist, það að koma inn núna aftur svona þú veist, að þetta ekki bara ungi 18 ára, ungi mótilum þú veist, þú eru líka með bara karakter og fólk sem er að gera hluti sem geta sagt sögu sem þú veist, einhvers konar speilsmynd á, myndi ekki segja svona reality, en þú veist, einhvers
1: konar samtíma sem að þú veist, já, tengir við.
0: Og ég held að það bara mjög góð þróin, þú veist, að þetta ekki bara einn lúk sem í gangi og einn, þú veist, auðvitað við erum öllu svo ólík og bara mikilvægt að fólk geta að finna sitt svona speilsmynd og einhvers konar íkón eða...
1: Einhverja tengingu.
0: Já, algjörlega. Svo, já, ég held að það góð þróun, þú veist, í rauninni. Að þetta ekki bara eitt lúk í gangi, en þú veist, það svona...
1: Já. Og einhverja eitt sem stýri því.
0: Já, já.
1: En heldurðu að við munum leita aftur í prentmiðluna og í svona ritstýrða sín ímynd og svona kannski eitthvað sem er ekki bara algoritmi?
0: Ég held að. Ég finn alveg, þú veist... Ég er að kenna líka, ég finn alveg margi hérna yngri kynslu að þeir eru alveg svona búin að fá nóg að þetta er digital áhrif og alltaf verið í hérna á skjáin og þeir hafa eitthvað nostalgía fyrr, þú veist, fyrr print og bara þeir sé ég var með sýning núna í hérna Norrænahúsið og það var svo gaman að sjá, þú veist, það var svona archive yfir litið við Fatahönnufélag Íslands og það var printað út og við varum með Sóli Jóhannsdóttir, við búin að gera flottu myndir og Magnía. Og þú veist, bara sjá print og myndi á print, þú veist, það er bara geggja. Og hefa bara marg möguleikar. Þú fá eitthvað flott en að bækling eða bók eða tímarit, það er bara svolítið svona special, þú getur svona...
1: Einhvers sem þú heldur á.
0: Já, og snerta og koma við pappið og ég meina, það er, þú veist, ég held að þetta með pappír er líka að fyndi út að þú veist, það var tímapunkt það sem allt var svolítið, já, við verum að passa okkur með pappír það sem er auðvitað svona
1: mikilvægt sjónar með
0: vissi. Já, út af þetta var allt bara printað og það var svo mikið minna, þú veist, við erum líka að hugsa bara
1: umhverfið
0: og þannig, svo að þetta hefur alveg mikið svona sóin líka en ég held að manna intentional með printun og að gera eitthvað biannual tímarít eða gera eitthvað svona...
1: Kannski ekki þess að mánaðalegu útgáfur heldur svona, eitthvað sem kemur aðeins sjaldnar út.
0: Já,

0: og sætte dig i kvarens med dig sådan at vinde i gode grener og flot bare tiske sådan at ja, þáttum og således. Da held jeg, at það var alveg ennþá málið, sko. Og ég hef bara fundið það sjálfur, þú veist, að það hef marg haft svona, haft þetta samtal með mér að þetta eitthvað sem okkur sakna. Okkur, þú veist, ég bara með sapn heima og gamlu tímarítu sem ég var að vinna með og þú veist, það ennþá geggjað að skoða í Purple for 2000 eitthvað og menna bara, þetta ennþá tímalust að lita vel út, þú veist, þetta bara...
1: Þetta saga.
0: Þetta það, sko. Og þetta ekki sama að sjá... online digital tísku þátt eða lesa það á skjánum sko. Ég segir áfram prent.

Hera Guðmundsdóttir rétti við Önnu Klásen. Við erum komin að leiðalokum hérna í lastinni í dag. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þakka samveldina. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður. Verið sæl.

0: Hér endaði lestin. Þátturinn var áður á dagskrá fyrr í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Ísland hefur sagt sig frá samningi